0: egiten alko dugun debekatzeko, oso ikastetxe handiagira eta gainera wifia badago denetan. Geletan debekatua bai, baina gainerateko espazioetan zer egiten duten irailaren 21ean erabakiko dute bilkura baten bidez. Hala ere, orokorrean sartze lasaia espero da.
1: Eta gai politikoetan oporretatik bueltan zeutako migrazio krisi betean oporretara joan eta berandu esku hartzeagatik entzun dituen kritiken arira, Pedro Sánchez presidenteak HDN-erako eskubidea aldarrikatu du eta indartxu itzuli da momentu honetan 2026an aurrekontuak aurkeztuko ditu, 2027an legealdia agortu arte jarraituko du eta sozialistek nahi baldin badute, hautagaitza errepikatuko du.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019.
1: Bide batez, PSOEk eta gobernuak duten egutegi judizialari erantzuteko, Isabel Díaz Ayusok erositako atikoan aurkitu du Sánchezek kontraerasorako bazka. Impunitatez jokatzen duela esan du, epaitegietan, auzi jakin batzuk azkartasun handiz ebazten direlako, eta beste batzuk ez ordea. Eta bestelakoetan adi-adi jarraitzen ari gara Urzainkiko sutea azken egunotan kontrolpean izan da, baina berriz ere indarra hartu du ilundu artean helikopteroak izan dira bertan lanean, eta orain gauean zehar lurreko bi brigada ari dira itzaltzen lanetan. Informazio gehiago jaso bezain pronto jakinaraziko dugu hemen Euskadi Irratian. Eta iraia iristearekin batera bestalde abuztuko euriborraren datuak jakin ditugu, oraingoan 102,85 geratu da, eta horrek esan nahi du 67 € garestik tuko zaiola, hileko kuota 25 urteetan ordaindu beharreko 140.000 € mailegua duen herritarrari. Eta garestitzea aipatuta, uda hasieratik ona 120 garestitu dira erregaiak petrolioaren prezio gorakadak eraginda, diesel autoa duten herritarrak arnas apur bat hartu al izango dute gaurtik aurrera, berriro ere indarrean izango delako 20 sentimoko laguntza fiskala, gasolinaren kasuan ordea garestiago ordainduko da bihar eguna iristearekin batera depositoa betetzea 10 sentimotik 5 jaitsiko baita laguntza fiskala. Eta astearte honetako eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, baina ez da baztertzen uneren batean anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giro argiagoa izango da eta Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Gure aldetik besterik ez entzuleo, goizaldeko ordubiak eta 4 minutu dira, urrengo albiste emankizuna 3 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bukatu dira oporrak, bai gehienontzat behintzat. Xanti Oteiza, Amerikar euskaldunak, erratzuko zubipunta ostatuan eman du uda. Gaur bertan itzuliko da Ameriketako Estatu Batuetara, han bizi baita. Aurtengo irrati urte berrian, faktoriak izango duen musika aholkularia ezagutu dugu. Matxin Zeberio, Mirua taldeko musikaria eta musika ekoizlea. Jaki prebiotiko, probiotiko eta posbiotikoak zer diren azalduko digu, amarauna irratsaioko Stanislava Txankovak, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzako ikasleak.
1: Egunero gora itzultzeko garaia, errutinari heltzeko tenorea berriz ere, eta errutin horretara itzuliko da Xanti Oteiza Bidart. Xanti 19 urteko gaztea da, txinokoa da, Kaliforniakoa, baina erratzu ere, bueno, esan dezakegu, baietz, bere etxea dela. Aita erratzuarra du, eta ama Kaliforniarra izan arren, haren arrabasoak ere Euskal Herrikoak dira, bosgarren belaunaldiko euskalduna da, Xanti. Bagaur azken orduak ditu, gurean Euskal Herrian, hiru orduren buruan hartuko du, Miarritzen hegaldia, eta Kaliforniara itzuliko da, eta musuzapi hartuta, ura despeditzera joana da, haren herritarra, bere herritarra, Patxiri Goien, Patxi, egunon!
2: Eguno Maider, erratzuko plazan egin dugu itzordua eta espero nuena. Edo zein egunez ikus dezakegu Xanti Oteiza Bidart, La Txama, Gozategi edo Eskorbutoren t-shirta jantzita. Baina gaur ez, gaur errugbiko kamiseta ekarri dugu. Euskarians rugbi taldearen poloa, beltza. Baina jantzkera horren gibelean errotik amerikanoa den mutiko bat dago edo errotik da euskalduna, biak batera menturaz. Xanti Oteiza Bidart, egunon.
3: Egunon, Patxi, somos.
1: Xanti, kaixo egunon.
3: Egunon.
2: Xanti, zu zer zara errotik? Euskalduna edo amerikanoa?
3: Niretzat erresa da ertzia euskalduna.
2: Erresago zergatik?
3: Bueno, bai, bizi naiz Ameriketan eta han sortua, baina familia guztia euskalduna, eta bueno, han segitzen dute kultura euskaldunarekin, txinoko eskoletxeekin, Kalifornian, eta txikitan pilotan haitzen, eta taulako bauzak, hasi que netzat euskalduna naiz, haize.
2: Izan ere, han eskuaraz mintzatzea ez duzu erresa, eta horregatik lotzen zara kulturako bertze gauzei, ezta? Pilotari, dantzei, eta horrelakoei.
3: Oida, azkenean gazteria Ameriketakoa dena euskalduna bai dantzatzen dute, eta bai, aurten udaleko izan dugu txinon ere, hasike bai, ikasten dugu kultura, kantak, txistoa jotzen, ez da inbunzia nahitzen, olako hauzak, baina azkenean hizkuntza da zaiena txikitzea, baina ez dutena hizkuntza pues mantenitzen dute kultura bertze manetan.
2: Baina erran daiteke zuk euskara gehien mintzu duzun tartea uda izaten dela, ez da? Hemen erratzun?
3: Bai. Bertzenaz, bueno, Ameriketan etxean eta bai, aitekin, edo igual deitzen familiari hemengoa, edo igual ez da hitz euskal etxean euskal zarregin eta obertzenaz nagolaik supermerkatuan amekin eta zerbait sekretoan nahi du erran pues euskaraz, baina bertzenaz bai, hoi da, bakarrik hoi.
1: Xanti, hiru ordu barru hartuko duzu hegazkina, Miarritzeko aireportuan, nola zaude edo zein da orain daukazun sensazioa?
3: Ba, beti bezala, tristetasuna kristona. Eta hemen pasu ditut bi abete terdi, eta urtero bezala baltatu Ameriketara, eta estudiatu, eta hola, nire bizia egin, urrengo urtea gina.
2: Zer ikasten duzu, tanun ikasten duzu?
3: ingenieritza ikasten dut, mekanika, orai hasiko naiz ikasten. Aukeratu dut ingenieritza tipoa, klasea, eta Santa Claran, Kalifornian, San Franciscotik ordu bat edo.
2: Azken ordu hauek nola bizi dituzu? Izan ere urtero etortzen zara familiarekin, Euskal Herriko familiaren gana, eta uda hemen pasatzen duzu. Itzultzeko gogoa izaten duzu etxera?
3: Ez, egi harteko ez da gino esplikatu, ez da gara ganden urtean, egin duen despedida bat lagunekin pizket, eta gero gan nintzen erratzutik, gangara aeroportora beti bezala, eta gategin bastanetik ez da git musika autoan, eta no seke, eta bistak ikusten, eta azkenean, pues, banuen emozionatu nintzen, eta inoen negarra honitz. Asi que, bueno, ni aixa ez dut egiten, eta hoi erten abatzu bizkat noa sentitzen aizten ez, azkenean bai bueltatu nahi dut etxera pizkat, porque ez da gite hemen pasen dut hainbertze denbora, baina hemen etxean bezala sentitzen naiz, eta errotik, errandozuna hastion bezala, ni euskalduna sentitzen naiz, eta bai, azkenean hemen egon nahi dut.
2: Ba, kigu, kuadria baduzula, hemen erratzun, eta bestaz besta ere ibiltzen zareteu da guztian, herriko bestetan eta ongi pasatzen duzula. Zein dira zure besta gustokoenak, hemen inguruan?
3: Ba, erratzukoak. Erratzukoak, bai. Igual Elizondokoak ere, boita dira, Amaiurkoak ere, meian, bai, hoi bertze gauz bada, olako besta klasea Ameriketan ez da egiten. Ameriketan, pues, lehenbiziko hauza, alkola edan behar duzu, bueno, alduzu edan oaita bat urte egin, eta bestakan dena pagatu, berda, dena kario, musika, por ejemplo, ere kario, eta ni universitatean ikusi dut bestak, bueno, hango bestak, gehienak, igual sartzen zara etxe batean, eta besta guztiak dire etxe batzuetan, eta bai, alkola doainik dago, eta musika tope, baina igual ez zaitzu gustatzen musika, no seike, eta beti gada arazoa baten bat, baina nire gustokoenagan da, dire, dago laik ez da egite grupo bat, nire universitateko estudianteak gola jotzen, eta inor grabatzen, denagor gozatzen, eta dena doainik, eta hoi gustatzen zait gehiena, baina gero, karo, jende Ameriketan soinuan gatik, pikatzen dire, deitzen dute polizia atxekeko 10 eta kuartotan, eta jazta, besta akitzen da.
2: Pelikuletan bezala, eh?
3: Bai, pelikuletan bezala, eta azkenean, pues, zer nahi zuertia, emengo besta ez dire konparatzen.
2: 19 urte dituzu, eta horrek erran nahi du, estatu batuetan ezin duzula alkoholik edan, ez? 21 urte konmua da han, Ameriketan.
3: Hogeita bat urte da muga, bai.
1: Xanti, zer dago Euskal Herrian, Kalifornian ez duzuna?
3: Igual, kuadria. Bueltatzen nahi zegu daro, eta badut kuadria, como si nada, beti hartzen naute aixe, eta haitzen nahi arrasongi eiekin, eta ni, pues, Amerikitan bizi dut beti eskola, ni eskola frantsesean egon naiz, kasi nire bizi guzian, eta orai universitate amerikano batean, baina beti izan dut lagun batzuk hango eskolan direna frantsesak, eta beraien aitek lanean hemen urte pare baten dako, eta gero bueltatzen dire Frantziara, edo bertze herri batera gaten dire, eta beti azkenean egiten nuen lagunak bio hiru urten dako, eta gero gaten ziren, eta beti gola ibiltzen nintzen, hasi que, bai, ni errango nuen harremana hemen, eta bueltatzen naiztenaik Ameriketara sentitzen dut, como, bai, etxien nago, baina ez dut bizikleta hartzen al Zubipuntara, por ejemplo.
2: Zubipunta da, hemengo ostatu bat.
3: Bai.
2: Erratzukoa.
3: Hoi da, eta ez dut hartzen al bizikleta etxetik ostatura, eta lagunekin egon. Han Ameriketan ez balin bauzu autoa, pues zaila, eta gainera ni bizi naiz ordu bat igual autoz nelagunen etxetik eta beti hola planak egin behar dugu eta ez da berdina batera, batere.
2: Han baduzu gida baimena?
3: Bai.
2: Eta hemen?
3: Hemen oinik enez, hemen hain aiz sortzen este permisoa eta baina zaila da eta Ameriketan, bueno, 16 urtegin altratzen duzu eta sobra, bai.
2: Hizkuntzak igual jartzen dio zailtasuna agian hemen ateratzeari?
3: Bai, azkenean ni atro nahi nuen erderaz, aite damak errantzuten igual, esamina egin frantsesez, azkenean, eta nasege, eta ni errandut, pues, dena estudietu dut erderaz, egin behar dut erderaz. Eta azkenean, pues, egin nuen teorikoa, eta lehenbiziko aldea penkatu, erderaz, eta bai, bueno, ez hainbertze faioakin, baina noin igen penkatu nuen, zentako, pues, galdera batzuk ez nuen ulertzen ere.
2: Yeah.
3: Eta, bueno, azkenean hori da, zaiatasuna, baina...
2: Bueno, pixka aterako duzu, emeki. Ostatu aipatu duzu, Zubipunta taberna da, erratzuko tabernetako bat, eta normalean, ohikoena zen, zu barraren alde batean ikustea, baina, uda honetatik aurrera, barraren bertzaldean.
3: Hoi da, uda honetan, pues, lana arpatu dute Zubipuntan, hilabete batenako bakarrik, eta, bai, gozatu dut, pastu dut, bai, justo hilabete bat, eta... Abuztondako turistak etortzen zirenean erratzura, pues beti bezala abuztua egoten da atope. Eta hola ze, bai, gozatu dut Zubipuntan egitea lana, esperientzia diferente bat, igual esperientzia ez nuen ekartzen al kamareron aldetik, baina bai hizkuntzak, eta bai, gozatu dut jendia ezagutzia eta lan egitea eta nola den izateko kabarero bat.
2: Bai, ze bat hizkuntza hitz egiten dituzu?
3: Inglesa, beharko. Frantsesa, bueno, erdera ulertzen dut, baina gero kostatzen zait solas egitea, egia da. Eta bai, euskara, lau. Iru koma zazpio.
2: Ez da gaizki, Alere, oiek denak eskaintzen dizkiozu bezeroei, eta zure kuadriakoak ere hor inguruan ibiliko zirela, ere pentsatzen dut, maiz, eta eskatuko zizutela trago bat edo bertze.
3: Bai, oida.
1: Xanti, amatxi Mari Angel eta Itatxi Xanti erratzun bizi dira, baina diru askatzea zaspertuta, zer horrek irabazitako xox pixka bat nahi zenuen, ez?
3: Bai, oida, pixka eta zutua, azkenean amatxi beti erten aitatxi imateko dirua, eta aitatxi beti imaten, eta azkenean ez daiteke hola, eta gainera esperientzia politada izaiteko kamareroa, eta errespetua gehiago izaiteko ungaten txarelaik edo zein tabernara kamareroan dako, eta ez da egit, bertze aldeak ikusteko nola den, eta ikestena gehienan netako ikasi dut nola jendeak konportatzen den. Igual badugu menu bat, ez da gizen bat opzionakin, eta pertsona bat tortzen da, eta iteranzu bokata bat, no seke, tomateo, eta pues ez badugu menuan zer da honan, eta ez da, eske...
2: Hortik aukeratu, eta listo.
3: Oida, bai, eta jendea batzutan zaila da, eta...
2: Horai, begirune askoz ere gehiagorekin begiratzen diezula zerbitzariei beraz. Xanti Oteiza bidartekin ari gara, 5. belaunaldiko euskalduna, eta euskaraz ari zara, izan ere baduzu historia luzea Euskal Herriarekin lotuta. Gutxi gora bera nola da zure historioa?
3: Orduan, pues, aita erratzugua, eta bertze aldetik, pues, nire bir aitatxik, bai kasi guztiak, imigrantia ziren Euskal Herritik. Nire aman gurasoak, hoiek ziren lehenbiziko belaunaldia euskal amerikanoak, baina bertzenaz badut biraitatxi batzuk basena farragoak, ibarlakoak eta azkaratekoak, eta gero badut birra matxi bat ere erratzukoa, baina bai pixkat gehienak basena farragoak eta bastangoak ere bai.
2: Eta zuekan milaka kilometrotara Txinon mantentzen duzue kultura hori, lehen ere aipatu duzu, dantzetan, pilotan jokatuz, eskuaraz mintzatuz ez hainbeste, baina nolakoa da hango euskal komunitatea, Txino ingurukoa?
3: Bai, azkenean ni txikitan ni esku pilotan haitzen nintzen honitz, San Francisco lagaten nintzen, haitzera bertze gazteriekin, musian ikasi nuenan udalekun, amar urte banu laik, eta, bueno, batzutan aspertzen garelaik aman kontra buruz, beti galtzen karo, baina bertzenaz, bai, hango euskal kultura mantenitzena, eta ni konfiatza badut gaztetasunean, bai, igual euskal ez dakite, eta igual hizkuntzan ja zaila da harpatzeko, baina euskal etxea mantenitzen da, eta euskal ez dakite, eta igual hizkuntzan ja zaila da harpatzeko, baina euskal etxea mantenitzen da, eta

0: egunero patzen dut, igual, edo kamiseta bat zerbait euskaldunekin, edo osasuna kamiseta, edo zen gauz, baina jendia ez nahu beretzen arraroa, bueno, batzutan, arras futbol zaleak bali madire, bai, ikusiko duten ere kamiseta osasunakoa, eta erragute, baina nondik atara du hau, eta zer da unen historia, eta...
1: Where's Osasuna?
0: Bai, oida. Oida, eta jendia batzuk, pues, igual, arras futbol zaleak bali madire ezautzen dute, edo, baina latxama eta gozategi eta olako gauza, pues nipa, bai.
1: Ideiari gerez.
0: Ideiari gerez.
1: Batzuk galdetuko dute, ez, galdetu duguna, ez? Osasuna nun dago, ez? Iruña nun dago.
0: Oida, eta, bueno, historia kontatu behar, eta bla. Ni gehienakan Ameriketan, bueno, koste dute ekipo bat, ona dagona, eta aukeratzen dute, Barça, Real Madrid, Manchester City, olako ekipoak, baina gero koste dute kalean tipo bat, Osasunak abisetekin, eta, bueno, grazia ematen dut batzutan, nahien, oi, nire ekipa da, eta taula da.
1: Ze pilotari duzu gustokoen?
0: Boa, egiarteko ni pilota, orai ez duz egitzen hain bertze. Txikitan, bueno, Ameriketa torri zen esala, eta oraitzen naiz txikitan ere gustatzen zaiten haunitz Gualtari.
1: Ah, kubatarra, trinketista.
0: Bai, oida. Eta ni trinketian haitzen nintzen, txikien nintzela, igan txinon, bueno, bainion iru fronton klase, zentro baskon Euskal Rezadantean badugu plaza lasoa, eta gero ezkerpareta ere badugu txinon, eta leno banuen trinketea, baina noia txinoko aldezarrian zagon, eta orai dire denak zelaiak lenoko letxeriak, eta orai jendea da saltzen terrenoa kompania handietara, como Amazon eta holako gauzak, eta han faktoriak egiten dute, eta azkenean pues lurra horrendako da, eta trinketea hola galdu dugu, baina bueno, kultura mantenitzen da.
2: Bueno, ba, esan dugu, hiru ordu barro abiatuko da Miarritzetik, Kalifornia aldera eramango zaituen gazkina, Xanti, datorren urtean berriz hemen izango altzara?
0: Bai, gudero bezala, sin falta, bai.
1: Ba, kuraia hon, bidaia hon, Xanti, eskerrik asko, plazerra izan da. It was nice to have you here this summer.
0: Thank you, mire esker.
2: Aio.
3: Gure audioak berriz entzungai.
2: Matin Zeberiok, aixo egunon.
4: Egunon.
2: Entzun dugu, Xantik hiru ordu barru hartuko du gazkina, Miarritzen. Zuk azken hegaldia noiz hartu duzu?
4: Ba, atzo bertan. Bueno, hegaldi bat baino gehiago. Georgiatik han bueltatu ginen, miruakin, eta, bueno, nahi indikan aterrizatzen.
2: Zer modu, zibilizarete?
4: Oso ondo, oso bide polita. Bai, izan da, bost egun denera, biaje barne, baina izan ditugu bi egun pixkat Georgia, bueno, Tbilisi ezautzeko, eta azkeneko egunenan kontzertua izan du genuen, Tbilisin, Art Palazen, eta izugarrizko esperientzia, aspalditik bisitatzeko gogoanun.
2: Esperientzia zer, Georgia ezagutzea edo baita kontzertua bera ere, edo bereziki hori?
4: Ba, bueno, nik eske Georgiakien justo aspalditikan neukan horra arantza bisitatu nahi nula. Ze, bueno, daukat justo lagun bat dela kazetari gastronomikoa. Eta Georgiako gastronomia buruzko liburu bat idatzizun. Eta nik orduztikan, karo, beak bertzun, voluntario bertzitun rezeta horiek probatzeko. Eta nik nire buru eskeninun. Eta karo, nik ezautzen nun Georgiako gastronomia, baina nire etxen prestatutakoa. Osa, ez nun inoiz jan nangoa. Eta hartu nion benga junbean, noiz bai, tio. Eta, oixe, pues, lortu dut, bengoz, ez dakizatik, Baskin Festek aukera hau eskeni dugu,
2: eta... Eta orain, zure lagunak kozinatutako hori, fidela iruditu zaizu, Georgiako gastronomiarekiko?
4: Ez. Ez que ez da lagunak prestatu zula, lagunak errezeta idatzi zuen.
2: Ah, zuk prestatu zeruen.
4: Gero, ni prestatu behar, no? Osa, errezeta testeatzea zan, ni prestatzea. Eta, hombre, esan barra da bertakoa ezin dala gain ditu. Arrigarria litzaken erea, behainen abezainoena izatea. Baina, izu, kontentu gatu nahi ze bai,
2: Bai.

0: Onde utzi diozu?
1: Bai.
0: Anetzara sukaldean sartu, ez?
1: Ez, baizea.
0: Baskin feste aipatu duzu, hori izan baita miruaren azken emanaldia, baina udan batetik bestera ibilizarete.
1: Bai, gatu gabe. Bai, gatu gabe ibilika. Han, ustaia berezik intensoa izan da. Bueno, damakigu diskatera genunetik miruenea gatu gabe, baina ustaia oso potentea izan da. Eta gero bi aste hartu genitun librek, beti hartze ditugula. Eta horren ondoren izan ditugunak, izan dira oso momentu gozoa, oso kontzertu politxak izan dira, euki genuen Donostin izugarrezko kontzertu politxa, Bilbon ere, eta berdin hauen Georgiakin, eta gatzi denak.

0: Mirua taldeko musikaria Matxin Zeberio izango dugu lagun, faktorian astelenetako azken minutuetan, kontzertu gozoak aipatu dituzu. Hain zuzen ere, gaur zortzi Miruak Bilboko aste nagusian emandako kontzertuaren kritika gogor eta lotxaga bexamarra, irakurri genuen, biharamunean korre egunkarian. Alakoek ze garrantzi dute zuentzat, edo nola hartzen dira, alakoak?
1: Ba, beida, kritikak ongi etorriak. Hola, xe. Eta inungo erreparoik abezatet. Baino, el korreoko Oskar Kubillok idatzizun hau ez da kritika bat. Honek beste zerbait nahizuna dirazi, badirudi. Eta garbi dago, behak idazte un hortan, ba, bueno, arazo bat daukala, eta beste euskal artistaskok izan dute. Euskal artistekin, jai eredu batekin, euskerarekin ditu, bueno, kenduta rock talde klasiko batzuk oso onak dianak, errespetatzen ditunak. Gainontzekoekin badirudi arazo handi bat daukala. Eta badirudi, ba, zezen plaza baten, da honen, sarreren laurdena salduta, beak idatzi omen du, ez? Behin baino gehiotan, no, más gente que el año pasado. Eta laurdena beteta, ez? Gure kasun, ba, 2000-3000 persona etorri zian ikustea, eta gutxi iruditu zitzaion, ba, ez dakit, jode, ba, zea maizek normala 9000 persona, edo zianak ekartzea, eta Euskal Herriko historiako talderik haundinetako bat. Baina, bueno, guk ez bagen unen beste jendek arri, ba, nik behintzat ez nun gutxigo disfrutatu. Nik uste bertan eontzianak, eta beak ere aitortu du, eh? Bukaeran esatu du. El escenario no les quedó grande y conectó con la chavalería. Es que kriston ambiente ontzan. Eta guk disfrutatu genun pilloa.
0: Bai, aurretik bestelako esten batzuk sartuta, ia da, artikulu amaiera arte irakurrizkero, ba, horraino ere iritsiko zirela irakurleak, baina...
1: Bai, ez nahu gehiagik ezkatzen egia esan. Beak garbi dau titularren guk zein genuen eta nola ingenuen adirazi ordez, adirazi du jende gutxi ontzala, ez? Zentzu baten seinalatu nahian edo gure estiloko taldeke kartzeak ba, ez dala Bilboko jai ereduarekin igual beak nahiko lukena. Eta bestalde, ba, gure musika, gure kantak ez ezkiola gustatzen, hoi besterik ez du adierazten. Gero, garbi da, ze musikalitaz ez du ia ez zerrezaten. Osa, aipatza ditu lau toreron izenak, eta ez du gure musikari bakar baten izenik aipatzen. Eta behi da, gu iruoz gain beste lau eraman genitula, izugarrezko musikarik denak. Eta, bueno, harrituta ez nuke esango. Ze aurreko egunen jak furgonetan etxeak inoa zela, kupagenekin behar kritika ingo zula, ze ite ditu kronikak beti. Eta eginan esaten, a ber ze idazteun, a ber. Ta, bueno, ba, ez nuna espero da, saretan olako reboloan gozanik. Oi ez?
0: Matxin Zeberio Mirua taldeko kidea ekoizlea, eta zure LinkedInen diozunez historioak modu eraginkor batez kontatzen esperientzia duen ikusentzunezko sektoreko profesionala, bueno, musika ere, bera ere bada, ez? Historia kontatzea. Ba,
1: ostra, ez nuna espero, elkarrezketan da nire LinkedIna ateratzea, jode, ez eta eguneratu hori mila urtetan.
0: Baina hor dago.
1: Bai, hor dago, ba, igual desaktibatu barko dut.
0: Begira, Wikipediarik ez dizu topatu?
1: Ez, beste ez detin edo...
0: Beste
1: norbaitekin dezala, ez?
0: Tolosa eta Madrilen artean saltoka ibiltzen zara eta bizi zara, ze bizi modu egiten duzu Madril aldean, Matxin?
1: Ba, a ber, nahi, Madrilen bizitzea asko gustatzen zait, osea, kontrakoa esango banu, gezurra esango nuke. Euskal Herria, ala ere, osea, ezingo nuke Madrilen bizi Euskal Herririk gabe, eta ezingo nuke Tolosan egon Madrilik gabe, ere, ni Tolosarra naiz. Ze Madrilen egia da, bat daukagun, bueno, gure lagun taldea, eta ite ditugun gauzak, eta daukagun aukerak, ba, egia datozela oso bat nerekin. Osa, oso nere estiloko jendea dia, ezin egon antzeko partekatze ditugu, eta artearen munduak egin oso lotuta gaude, gehienok. Eta, bueno, guztua.
0: Ba, faktorian zuriak izango dira astelenetako azken minutuak, musikeneko irakasle eta EASO abez batzako kide den Marta Garziarekin arituko zara, txandaka, eta bakoitzak ba, bere munduko oihartzunak eta hurbilduko dizkigu. Nolabait gure kabezerako musika aholkularia izateko eskatuko dizugu, Matxin? Lagunek askotan eskatzen dizute hori? Musika gomendioak askotan eskatzen dizkizute?
1: Noizbenka, bai, hola, bentsat, adibiz, Miruan eta hola, maletxota baitan noizbenka esatu dute, jo, Matxin, no espertu zara, no, eskizak izentzun, biali disko batzuk, da, bialtzizki eta mar, eta hortatik gero esatu dute, jo, pues, hau ez hitz egiten ezer gustatu, baino hau, super ondo, pues, hola.
0: Entzungo aldugu, uda honetan egin duzun deskubrimenduren bat?
1: Bai, bota.

0: Cameron Winters jauna. Hau da, bueno, nik oindala urte bete inguru edo deskurritu nun, bueno, nik eta beste milioika entzulek deskurritu egon kantaria, Giz taldeko frontmana, ebai, eta gero bere diska propio eta bere musika propio ere egiten duna. Eta justo kantu hau da, hola, azken urte hontan zuzenen eman ditun jiratik ateratako bat, ze ibilia da alde batetik bestea pianoakin bakarrik bira iten. Eta kantu hau da oraindik atera ezan kanta bat, baina bueno, bastante bere jarraitzaileen artean pisu asko hartu duna, ze egia esan ohitura oso polit bat daukate Cameron Winter eta Gizen jarraitzaileek, dala pixkat iraganeko kaseteko grabaketen ohitura hori, nun kontzertu batea zoazen eta grabatzezu kontzertu osoa eta YouTube ego. Eta inkluso kriston portada landuk jarraitzaileek behakindako diseinok eta hola dituzte, ba, balitz bezala holako bootleg gezurretazko album bat. Eta hoiek entzuten, ba, hoien bitartez, derrepente kanta honekin topo inun, eta, buf, oza, sekulako konexioa sentitu nun. Oain, bueno, udara bukaera dela, aldaketa garaia, eta, bueno, ba, norbere bizitzan transizio momentu bat topatze duen, ba, justo kanta hau, nik ustez, neko zorrotza dela.
1: Zuzenekoa den zuten ari garena, baina guztak kasetean grabatua izan, ez?
0: Ez, ez, noskiz ez. Hau grabatuko zuten, ba, grabadora batekin, edo jekintzazu, igual mobil batekin.
1: Gaur egun hori ere posible da.
0: Bai.
1: Baina kasetoiek, gero, digitalizatzen dira nola bait?
0: Ez, oza, ez da kaset bat, eh? Esaten hon, bere garaian bazen kultura bat grabatzeko kontzertuk igual kaset txiki batekin grabatu kontzertua, eta gero, ba, saltzezian nolako bootleg zuzeneko faltxu batzuk. Oain jendeak ite duna, grabatu daukan grabadorarekin, eta YouTubera ego.
1: Pentsatu dut, kasetean grabatzen ditu. Badagoela orain joera bat, ez?
0: Ez.
1: Punkean eta sekula utzi ez diona, alegia gauza kasetean entzuteari, agian tiponen jarraitzaileek ere hori egiten zutela, baina ez. Ez da ez, romantikoa dena.
0: Ez. Emulatzen dute kultura hori, baina bueno, gaur egungo teknologikin.
1: Esan duzu, harrapatu zaituen doinua izan dela hau. Ze behar du, talde batek edo musika batek, matxin harrapatzeko?
0: Ba, ez dakit gauza asko izan daitezke. Ba, batzutan Cameron Winterren kasun, konektatuet berekin, nik ustez gaur egun asko kostatzen zait konektatzea poesia oso modu irekian adierazteuten artista askokin. Ebaite iruditzen zaitelako badaola askotan, eskiztakin nola esan, posturioa igual itxusia da, baina batzutan igual horren konstiente ebai gure publikoataz eta musikari bezala ebai hoi esatet, batzutan zaila dala zintzoa izatea zure komunikatzeko hizkuntzarekiko, kontuan izan gabe igual zer eragin nahi ezun sortu zure publikoangan. Eta iruditzen zait, Cameron Winter dala olako persona bat, atera balitz bezala ola bere aman sabeletik, derrepente, eta da, ba, poeta bat, ba, nizarakit Leon Arkoen izan zan bezala, bere garaien, edo, eta bizitze duna musika oso modu organikon eta bizian, osea, aldiero jotzeun aldiero modu desberdinen interpretatze ditu kantak, bere taldeakin ebait Giz taldeakin jolaste dute pilo bat musikakin, ite dituzte bertsiok, ite dute bat, bestea, zuzenekoak ez dauka batzutan zer ikusirik diskarekin. Ta egia ez dala oso ikoa gaur egun. Gaur egun da diska da jainkoa, jarraitzaia da jainkoa, eta behaiek hartu dute bide bat pixkat desberdina, baina aldi beren gaur egungo bizipenekin, emozioekin konektatuta, osea ez da ariketa nostalgiko bat. Eta horrek ematen, hau, ariaka.
1: Nostalgia ipatu duzu, eta klasikoek baldute, tokorie, zure fonotekan?
0: Noski, asko. Nik entzutet, bueno, edo zein estiloko musika eta askotan bukatzezu beste garaibaten sartuta demora luze batez.

0: izango da historian moldaketa ezagut gehien baina moldaketa gehienet duen kantuetako bat.
1: Bai, du gabe. Bai. Eta justo bertsio konkretu hau izugarri berezia iruditzen zait hau, bueno, Pitziger kantarian folk amerikar kantarian bertsio bat da. Baina ez bakarrik berea, ze hau ere zuzeneko bat da, hau da beakintzun kontzertu bat, singalong kontzertu bat, non beak kanta kantatze ditun, eta publiko guztiak berekin batea kantariak ere kantatze ditun. Eta bueno, da modu bat
0: bai... Pafiltzari bat egin zuen.
1: Exactamente. Hoi da, ez da ezer berria. Men. Bueno, ebai oskorrik Pitzigerretik asko doka. Noski, orduan, bueno, dena dotuta, bez? Eta bada kanta bat, kantago, bueno, segurazki jende askok mila aldiz, mila modutara entzungo zuen, baina nahi transmititu zean aholako ni, ez nahi sinistuna, baina gizateria sensazio inmenso bat, horren beste ahots berekin kantatzen aholako ereserki universal bat. Eta gaina kasualidadea, Cameron Winterren bitartez ezautu nuna, bai? Zebeak argitaratu zuen aholako playlist moduko bat, ba, bere gustatzen musika batzuna. Eta hoien artean, derrepente, pum, altxorra bola egon batzen, uste, dutxatzen hain itzala entzunun, eta derrepente, ostra, zer da? Eta gaur honeak argitzen.

0: gaurko lehen tarte honek balio bezan zure aurkezpen moduan. Ez dakit zait doinurekin amaitu beharko genuken. Zeinote den Matxin Zeberioren soinu bandako, ez dakit, masta edo bai ala bai egon behar duen kanturik baute den. Ez terraza, eh?
1: A ber, hau mast moderno bat da, ze duela jabete gutxi atera zan. Baina nik karneko nuke Charlie XCX-en No One Lasts Forever, David Cronenbergekin batera indako kantua.

0: Hau da orduan, gaurko Matxin Zeberi ordezkatzen duena bestia.
1: Bai, esango nuke. Udara hontan bueltasko eman dizkiot kantuenei, eta, bueno, udara bukaera hobera izan da pixka transizio fase bat niretzako, eta holako kantu hauek hola asko konektatu dute.
0: Noiz eta nola entzun izan duzu bestia hau?
1: Ba, alde guztietan egizan, baina kotxen asko. Tokatu zait kotxe hartzea, eta, bueno, beste kantu askon artean hau tokatu zait. Gaina diska, ez da oso diska luzea, eta azken kantu hau beti da iristeanen ez dezula, ostras, badator. Gaina bukaera, bueno, kanta osorik entzundunak badaki, ostras, desde luego ez zaizula pasatzen nola disimulon.
0: Entzungo dugu orain, bukaera. Eta beste apuntea, diskoak orduan osorik entzuten dituen horietakoa zara.
1: Hombre, dudik gabe. Ni oso zalea naiz. Are gehiago, eske diska arte forma bezala iruditzen zait musikan, bueno, arte formato finala musikarentzat, osea, ni me encanta. Proposatzea bidai bat kantaz kanta.
0: Matxin Zeberio, zu izango zara urten gure iparrorratza musika kontuetan, datorren astean gehiago.
1: Hoxe.
0: Besarkada bat. Hoxe.
2: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
3: Azken urteotan, gero eta gehiago entzuten ditugu mikrobiota, probiotiko, prebiotiko edo postbiotiko hitzak. Denda eta supermerkatuetako apalategi batzuk begiratzea baino ez dago. Baina zer esan edu termino bakoitzak, zer esan edu gauza bakoitzak, nola eragiten dute gure organismoan, denak aldira onuragarriak. Bueno, galdera mordoa ditugu eta galdera mordo horiek erantzuteko dugu aldamenean Estanislava Txankova elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea. Estanislava, egunon.
4: Egunon.
3: Galdera mordoa ditugu, baina goazen jatorrira, ez aurrena. Ze prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, hitz guzti hauek gure bakterioekin dute harremana, ezta?
4: Noski bai.
3: Gure gorputzeko bakterioekin.
4: Hori da. Bai, lehenengo, kontuan euki behar dugu, askotan bakterio hitzen zutean zerbait kaltegarria dela pentsatzen dugula. Baina ez da horrela. Ez du zertan izan behar horrela, ze gure gorputzean mikroorganismo dexente dauzkagu, asko bizi dira bertan, eta horietako asko funtzio garrantzitsuak dituzte gure gorputzean. Betetzen dituzte kriston funtzio pila.
3: Adibidez? Defentsa sistema adibidez edo...
4: Bai, bai, immunitate sisteman laguntzen gaituzte, adibide bat emantagatik ez da. Baina gero ere komentatzea, estetan bizi direla kriston mikroorganismo pila, baita ere gure larrua zalean, ahoan, baina bai gai honi buruz hitz egiteko sakonduko dugula estetako mikroorganismoak.
3: Hori da. Eta estetako mikroorganismo horri, barruko mundu horri, mikrobiota esaten diogu, ezta?
4: Bai, hori da. Baina ez dago bakarrik bakterioz osatuta. Mikrobiota leku jakin batean bizi diren mikroorganismo multzo bat da.
3: Bale, bakterio multzo bat irudikatu behar dugu, ez? Bakterio kuadrilla bat.
4: Hori da.
3: Bale?
4: Imaginatu ezagun kuadrilla pertsona bat, ba, berdina mikroorganismoekin bai.
3: Bale.
4: Baina bertan egon daitezke, ba, hori, bakterioak, onjoak, virusak eta beste mikroorganismo batzuk.
3: Orduan, gure mikrobiota zaintzea ari garenean, zer esaten ari gara? Gure esteak nola baitzen ditugula, edo ze askotan bai iragarkietan eta apalatietan ere ikusitzakegu produktua. Bai, hau zure mikrobiota zaintzeko, mikrobiota zaintzen dut. Hori esaten dugunean zerari gara esaten?
4: Karo, hemen kontuan euki behar dugu, mikrobiota zaintza ez dela soilik bakterio komilen artean on bat hartzea bakarrik. Mikroorganismoaren komunitate askotarikoa eta orekatua mantentzen laguntzea zari gara hitz egiten, bale? Eta horretan elikadura garrantzi handia dauka.
3: Eta horretarako askotan esaten digute, zure mikrobiota zaintzeko probiotiko hartu itzazu. Zer dira probiotikoak? Nondik datoz probiotikoak? Edo nola eskuratu ditzakegu probiotiko hoiek?
4: Karo, begira, probiotikoak mikroorganismo biziak dira eta kantitate egokietan ematen direnan osasunerako onura bat ekartzen digute. Ados, bakterioak izan daitezke, baina baita legamia batzuk ere.
3: Ah, bale.
4: Eta adibidez, lactobacillus taldeko edo bifidobacterium generoko hainbat handui asko ikertu dira. Eta zentzu horretan, berez, kontuan euki behar duguna da probiotiko hoiek bizirik egon behar direla. elikatzeko.
3: Bizirik egon behar dira.
4: Bai.
3: Eta nola lortzen dugu bizirik egotea?
4: Gauzada probiotikoen funtzioa mantendu alizateko, bizirik egon behar dira ondoren barrenean beraien funtzio hori betetzeko.
3: Bale, bale.
4: Bai.
3: Ez bali modu bizirik noski?
4: Ez zinda.
3: Eta aipatu duzu ala ere, lactobacillus eta bifidobacterium. Imaginatzen dut, lactobifido, nien ez bat ere aditua gai hauetan, baina jogurrekin eta bifidusarekin eta lacteo, ba ez dakit, ba esnekiekin lotzen dut.
4: Bai, esneki desente dauzkagu probiotikoekin, baina posible daukagu baita ere, ba, adibidez, imaginatu, bagoaz farmazira eta orokorrean ez dakit, askotan antibiotikoak hartzerako orduan beti esan izan digute ere, zaindu zure estea, eta horretarako probiotikoak hartu eta farmazian sartzen dizkizute.
3: Ze pilula moduan, ez da?
4: Hori da, eta baitare badugu hautxe moduko, osea, hautxe alternatiban kontsumitzeko probiotiko horiek, bai.
3: Bale, eta horiek jogurrarekin edo beste zerbaitekin nastu ditzakegu, ez?
4: Bai.
3: Irabiaki batean edo jakintzazu. Eta probiotiko asko, esan duzu, ba, esnekietan etortzen direla, eta esan duzu lactobacillus edo bifidobacterium, bezalako probiotikoak ditugula, eta horiek noski, bueno, a modu naturalean eskuratzen ditugu, baita hertzitutako elikagaietan, ez? Fermentatutako elikagaietan, ala esaten zaie gazteleraz, fermentatuta, baina laborategian, zuek lantzen dituzue probiotikoak, nolabait landu daiteke probiotikoak, esan, bueno, gaur probiotiko bat sortuko dut, ez dakit hori egin daiteken.
4: Bai, karo, hemen gauza da, kontuan eki behar dugula, elikagai hartzitu guztiak ez direla automatikoki probiotikoak. Zer esan nahi dut honekin, adibidez, behira, bai jogurra, kefirra, kimtxia, txukruta, kombutxa, eta bar. Badirela, produktu batzuk mikroorganismoaren jardueraren bidez helarazten joaten direla.
3: Vale,
4: ados?
3: Bai.
4: Baino,
3: eurek sortzen dute, ez? Bai. Azkenean probiotiko hori edo ez.
4: Bai, baino horrekin bakarrik ez dugu zertan
3: probiotiko bat sortuko. Ez gara inora iritsiko horrekin bakarrik.
4: Hori da.
3: Eta orduan nola lortzen dugu?
4: Karo, adibidez begira, hartzidura tradizionaleko elikagai batzuk izan daitezke, ba, naturalki sorrarazten dituzten probiotikoak ados, baino gero orokorrean izaten dena eta egiten duguna, ez da? Bueno, gu orain dikan
3: hortxe zabiltzate, ez da?
4: Hori da.
3: Ikertzen.
4: Hori da. Baino bai, laborategien egiten direla eta hori egiteko liofilizazioa erabiltzen den teknika bat erabiltzen da, mikroorganismo horiek lortzeko eta gero bizirik mantentzeko eta bar.
3: Eta hori gero edozein elikagaietan sortu dezakezu, jarri dezakezu, barkatu alegia probiotiko bat sortu, laborategian liofilizazio teknika horren bitartez, eta gero edozein elikagaietan txertatu dezakezu?
4: Bai, ezko esango nuke, baino kontuan euki beharko da zelako osagaiak dauzkan elikagai horrek, ze agian probiotikoa funtzio potenteago bat izan dezake, baldin badaude vitamina zehatz batzuk adibidez, edo mineral zehatz batzuk hori ikertu beharko litzateke.
3: Uh-huh.
4: Bai.
3: Esan duzu, liofilizazioaren bitartez egiten dela. Hori da, niri buruan, bintzat, hor sukaldaritza txapelketetan eta lehiaketetan eta telebistako show hoietan ikusten dudana, ez? Gasarekin eta nolabai oksigenoa kentzen zaila, edo zer kentzen zaila, baina gasarekin egindako teknika bat da, ez da?
4: Bai, baina beira, lehenengo mikroorganismoak dituen produktua izoztuko da ados, ondoren presioa asko jeitsi, eta izoztutako ura kentze da sublimazioaren bidez, ados? Horrela, mikroorganismoan dituen hautsak lortzen ditugu, eta horren ondorioz, aipatu dugun bezala, bai hautxe horiek sartu itzazkezula elikagaian.
3: Ah, bai? Bale, ba.
4: Bai?
3: Eta esan duguna, hautxe horiek irabiaki bezala edo jarri daitezke?
4: Berez, bai, adibidez, hori, kontuan euki behar dugu, berriz, parentesia irekitzen dut, zelako funtzio izan dezaken probiotiko hori, sartzen bali badugu, imaginatu, zuku batean edo jogur batean, ba, gian funtzio azeleratu bat dauka gehiago jogur batean, zuku batean, baino, hori ikertu beharko litzateke egia esan da.
3: Esan duzu hori probiotikoak direla. Probiotikoak direla mikroorganismo biziak, ez? Horrela esan dugu.
4: Hori da.
3: Baina biziak izateko zer eman behar diegu. Zezkinean bazka izan beharko dute, ez? Jateko beharko dute bizirik mantentzeko, ez?
4: Hori da.
3: Eta hortan sartzen dira gure urrengo osagaiak direla?
4: Prebiotikoak.
3: Alegia, prebiotikoak dira orduan, probiotikoen bazka. Probiotikoak dira gure barruan ditugu mikroorganismoak, eta prebiotikoak zer dira, kasu honetan?
4: Ba, a ber, horiek nola esan dezaket, ba, mikroorganismoak selektiboki aukeratzen dituzten substratu batzuk dira, beraiek elikatzeko, bai? Eta, karo, horiek bai aurkitu itzazkegula maiz, jakin gabe, baditugu elikagai ezberdinetan, tipulan bertan adibidez.
3: Aha, bale.
4: Gero baita ere, baratxurian, porruan, zainzurietan, edo txikorian.
3: Bale, orduan, orain badakigu zer diren prebiotikoak, direla gure probiotikoen, gure mikroorganismo, bakterioien bazka. Eta gero, badago beste hitz bat, postbiotikoak izenekoa. Eta postbiotikoak zer dira?
4: Bale, hiruetatik kontzepturik berrienetako bat da. Hemen labur bilduz, eta komplikatu gabe, mikroorganismo hildak dira. Vale.
3: Hilak dira, ez? Hildako mikroorganismoak.
4: Hori da.
3: Eta horrek zer esan nahi du, ze hilda baldin badaude, ze funtzio dute gure organismoak, gure esteetan, gure mikrobiota horretan, zer egin behar dute beraiek?
4: Hauek orokorran gaur egun hauek, adibidez, elikagai funtzionaletan, osagarrietan eta nutrizio formulazio espezifikoetan ikertzen ari direla sartzeko.
3: Uh-huh. Elikagai funtzionalak esan duzu.
4: Bai.
3: Hori zer da? Etorkizuneko berrikuntza handi bat edo benetan baliagarria izango den elikagai jakin bat edo
4: ez da elikagai funtzional bat, ez da elikagai magiko bat, ¿vale? Se
3: bai. Ez da mirari bat.
4: Ez da mirari bat, hori
3: vale,
4: da.
3: Ba.
4: Ez da sendagai bat edo gauza da nutrizioaz gain badituela ba
3: beste aldagai onuragarri batzuk, ezta?
4: Hori da. Ba, adibidez, zuntz jakin batekin aberastutako produktu bat edo mikroorganismo probiotiko jakin bat duen produktu bat izan daiteke, bale? Ez da komplexoa irudikatzea. Gauza da, komilen artean esango dut, bale? Edozein elikagai bihurtu daitekela funtzionala. Eta funtzionalitzak, hemen helarazi nahi diguna da, guretzako onuragarria izan daitekela elikagai hori. Ados? Honekin zarresan nahi dut, pixkat aldenduta pro, pre eta postbiotikoak baita ere ukitzazke, ba, adibidez, gero beste nolako osagai batzuk.
3: Gure esteak zaintzeko adibidez?
4: Hori da, adibidez, bai.
3: Beti izango da gure mikrobiota zaintzeko, elikagai funtzionalak beti izango du helburu hori?
4: Gehienetan, agian izan daiteke gero ere, izan daitezke orokorrean onuragarriak noski gure estetarako, baina gero baita ere, hobetzeko odol zirkulazioa adibide bat emateagatik ados. Eta egia da, hori etiketan bertan ipiniko dutela, funtzionala den ala ez ikusteko. Ta ipatuko digutela zertarako den ona.
3: Eta zein batera horre ikusten dituzuzuk elikagai funtzionala gure supermerkatuetan? Bost, hamar urtetan, gehiago akaso?
4: Gutxiago bai? Nikuste bai, ze azken finean... Konturatu gaitezen, ja, dexente ikusten ari garela probiotiko hitza supermerkatuan.
3: Bai, hori egia da.
4: Nik ikusten ditut, dexente ez dakit.
3: bai, egia da, bai.
4: Baina horrekin, ez dugu berriz aipatzen dut, karo, jarri behar dizute dela elikagai funtzional bat, eta zertan laguntzen gaituen elikagai funtzional horri, bale? Esan bezala, ez da mirari bat, baizik eta gure gorputzerako onura zehatz bat ekartzen digun elikagai bat dela.
3: Ba, ikusiko dugu etorkizunak zer dakarren, etorkizun laburrean zertan gelditzen dena guztia, gaur beste mundu bat eskurritu dugu, prebiotiko, probiotiko, postbiotiko, gure mikrobiotaren mundua, eta baita elikagai funtzionalen mundua. Estanislava Txankova, elikagaien prozesu eta produktuen berrikuntzan ikaslea, eskerrik asko, uda osoan zehar, ba, elikadura berrikuntzan ikertzen ari diren gauzatxoak ekartzeagatik, eta etorkizunera begira jartzeagatik. Eskerrik asko, Estanislava.
4: Mila esker zuei.

0: Goizeko 3ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabonen zule pasaden asteburuan Bilbon aste nagusiaren baitan ertzaintzarekin izandako istiluak gogor gaitzetsi ditu. Bigen Zupiria segurtasun sailburuak Onda Baske irratian eskainitako elkarrizketan Zupiriak larritzat jo du oso jende gazteak istiluetan parte hartu izana eta ertzain eta udaltzain aurkako erasoak ez normalizatzea eskatu du. Bilboko EH Bilduk ere istiluak salatu ditu, hala ere aste nagusiko jai ereduaren arrakasta ezin dutela ilundu adierazi du Maria del Rio bozeramaileak.
2: Izan direla noski gertatu izan beharko ez ziren gertaerak, ez? Eta horren kontra azaltzen gara, baina iruditzen zaigu ba aste nagusi parte hartzailea, ez? Askea bizi izan duguna, ba ez dutela ordezkatzen eta aste nagusia bere osotasunean balioan jartzeko beharra dagoela.
1: Eta aste nagusiarekin lotuta balorazio positiboa egin dute Bilboko konpartxek aurtengoa oro har lasaia izan dela azpimarratu dute, ez behar eta gatazka larririk gabekoa, erasoen aurkako protokolo aktibatzeko beharrik ez dela izan eta antolatutako ekitaldietarako parte hartzea iaz baino handiagoa izan dela. Ticketbairen ezarpenak neurriz kanpoko zama burokratikoa eragin diela ere azpimarratu dute eta kale sailtzaileek pairatu duten jazarpen instituzionala salatu dute konpartxek. Adrián Vázquez, konpartxako kidea.
3: Aipatu beharra daukagu manteoren eta kale saltzaileen kolektiboak pairatu den jazarpen instituzional eta poliziala. Gure erakunde eta ordezkari publikoen aldetik etengabeko diskriminazioa eta kriminalizazioa jasan dutelako.
1: Bestalde, greban izan diren teknikarien lana aitortu eta ETS-eren jokabidea salatu dute konpartxek. Hauen ustez, langileen greba eskubidearen gainetik, ETS-ek bere interesen mesedetan erabili du aste nagusia, kontzertua egunez aldatuta. Eta Gipuzkoako hiriburuan bien bitartean Donostiako harrera sareak salatu du Jon Insausti Donostiako alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela kaleko afari solidarioak debakatu ostean, kalean bizi diren pertsonak mehatxatu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla dio harrera sareak eta haiei laguntzen ari diren voluntarioak ere mehatxatu eta jazarpenaren biktima direla.
4: Oso larria iruditzen zaigu, sakonkiak atzekabetzen gaitu, 21. mendean, premia egoeran dauden pertsonei lagundu, babesa eman eta laguntzagatik soilik, mota honetako egoerak bizi behar izateak. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jazarria izatea edo zigor mehatxupean egotea. Are gutxiago, kalean bizi diren pertsonei zuzenduta dagoenean, migratzaileak izan edo ez. Laguntza ez da delitua.
1: Eta nazioartean Nepal eta Tibet aldera begira jarraitzen dugu, bertako agintariek helarezitako azken datuen arabera, 929 pertsona hil dira aste azkeneko uholdearen ondorioz, eta 4,247 desagertu daude oraindik. Bestalde, ezbeharra gertatu zen momentutik, 11,000 lagun baino gehiago erreskatatu dituztela jakinarazi dute, horien artean 315 atzerritarrak dira. Txinak bere aldetik 16 hildakoren zifrari eusten dio. Geurera itzulita aste arte honetako eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, dena den ez da baztertzen uneren batean anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giroa argiagoa izango da eta Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da eta temperaturei dagokionez berriz berdin mantenduko dira, agian apurtxo bat altuxiago. Gure aldetik besterik ez entzuleok, goizaldeko 3:04 dira, urrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: areto musika interpretatzen Die Berliner Philharmonika, munduko orkestrarik txalotuenetakoa dena genuen Julius Fučík, kompositore txekiarraren martxa bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Die Berliner spielen Salon Musik, diskoan bildutako pieza alai horren ostean Bach entzongo dugu orain, solemneago ezin, egungo organista sonatuenetako baten eskutik, Benjamin Allard frantsesak, fantasia do maiorrean, BV bikoitza V 560 interpretatuko du. Eta ondoren adi, gure oboista ospetsu bati egingo dugu tarte.

0: Jo nola berria mundu klasikoan erreferentziazko den talde batek lagunduta aritu da Ensemble Didego orkestrarekin batera fin aritu da oboista gazteiztarra. Musikene, Euskal Herriko Goimailako Musika Zentroan hasi zituen ikasketak, eta ondoren Baionakoan eta Frantziako konservatorio batzuetan jardun ondoren Parizkoan esate baterako, Bruselan Paul Dombrecht izan zuen irakasle. Egun Europako Orkestra ospetsuenekin jotzen dabil.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Opera pixka bat orain.

0: Berdiren aria ezagun ezagunetako bat Il Trovatore operako Dikuela Pirari, amaiera ikaragarria emanez, Maltako Josep Calleja tenorea entzun dugu denak emanda. Berak esan izan du Parmako kompositorearen abestietan, ezin zarela ezkutatu. Puccinin bai, agian, dio, zatiren batean, baina berdinez. Eta aixa iritsi da, entzun berri dugun amaiera zail horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako erromantizismotik Txekiako klasizismora joko dugu orain, oboe doinuetara itzuliz.

0: Fainz Holiger zuzendari suitzarraren eskutik iritsi zaigu Franz Kroma, kompositorearen lana fa maiorreko oboe kontzertuaren hirugarren mugimendua rondo alegretoa. Entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Pianoa musika tresnen erregea jotzen da. Zergatik? Klarinetea, saksoa, oboea, trompeta, tromboia edota flauta mugatuta daude, eta pianoaren kasuan interpreteak musika nota gehiago jo ditzakelako aldi berean. Instrumentu aparta da, dudari gabe, eta historia handia duena. Jarraian, izen handiko bi pianista entzungo ditugu, Elizabeth Burley eta Catherine Scott, Xabrierren pieza bat interpretatzen bi pianotan.

0: Asko izan dira Frantziak eman dituen pianista handiak eta Emmanuel Chabrier dugu horietako bat. Berak idatzitako piano duetoetako bat entzun dugu, hiru alze romantikoetatik lehena, Elizabeth Barley eta Catherine Scott ingelesen eskuetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Austriako barrokoan kokatuko gara orain Johann Joseph Fuchsen Do Majorreko suitaren sarrera entzunez. Freiburga barroko orkestarekin uzten zaituzet.

0: Ez dago urte hasteko modu oberik. Strauss familiarekin Bienako lorategi eta jauregietatik barrena pasiatzen, entzun berri dugun Kunst la Cruz izeneko polka eta besteak entzuten. Maris Jansons, letoniarrak, 2012an gidatu zuen Bienako filarmonikoa eta urte hartako emanaldiaren grabazio batean entzun ditugu.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Ezer gutxi dakigu Antonin Reichenauer, barrokoko kompositore txekiarraren bizitzari buruz. Bohemiako liburutegian, Silesia, Sajonia eta Hesseko artxibuetan jasotako informazio urriaz gain, bere partiturak dira, berari buruzo bekien hitz egiten dutenak. Si bemol maiorreko bigarren suitaren oberturako minueta entzun dugu Musika Florea taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure musikagilerik nazioarteko netakoa dugu, Pablo Sarasate iruindarra gure historian izan den biolin jotzaileriko berenetakoa eta bere garaian mundukoa jarraian entzungo duguna, egungo biolinista virtuoso baten emanaldia izango da. Nemanja Radulovic, Le Truille du Diable taldearekin batera.

0: Ondo merezitako txalo zaparada honekin eskertu zuen publikoak Nemanja Radulovicen emanaldia. Sarasateren erromantze andaluziarra izan daio duena. Iruñan jaio zen 1844ko martxoaren 10ean, hain kompositore eta violinista handia izango zen euskal musikaria. Bere gurasoek ez zuten inola zere imaginatuko, urte batzu geroago, gure kontinente zahar eta baita Amerika ere, maite mintzeko gai izango zela.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinuak ditugu orain, Argatzi Volodosen eskuetan entzungo dugu Prokofiefen Three Pieces from Cinderellaren zatitxo bat. Organo doinuak aurrerago teklatuekin jarraituz eta tartean opera doinuak. Danetarik betiko moduan. Azteko, dirudienez, Prokofiefe kutxunenetakoa zuen bere doinuetako bat. Gavot deiturikoa interpretatuko du egungo pianista honenetakoa jotzen den Argatzi Volodos errusiarrak.

0: Txileko ereserki nazionalaren sortzailea da azken minutuetan hartu dugun kompositorea, Ramón Carnicer, Lleidan jaio zen 1789an. Opera kompositorea eta musika irakaslea izan zen. Elena E. Constantino operaren aria bat ekarri digu Madrideko orkestra eta koru sinfonikoak. Come veloce, ruota, tu giri.
1: Klasikoak EITB-en.

Schumannen garaikide eta Ipar Europako eskolaren ordezkarietako baten Nils Kada, kompositore eskandinaviararen lan bat genuen hori. Organorako hiru pieza izeneko opus 22tik moderato lehen mugimendua izan da Olivier Vernet, organista frantziarrak eskaini diguna. Eta jarraian Brahmsen Ein deutsches Requiemaren laugarren mugimendua. Wie lieblich sind deine Wohnungen izenekoa interpretatuko dute Monteverdi Choir ospetsuak Sir John Eliot Gardiner zuzendari britainarraren aginduetara.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Zizur Nagusiko jaietan gizonezko bat atxilotu dute neska adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Zizur Nagusiko jaietako eraso matxisten aurkako mailak salatu du ukituak egin dizkiola gizonezkoak neska adingabeari eta erabateko gaitzespen kolektiboa adirazteko elkarretaratzea deitu du mailak gaurko arratsaldeko 7:30 Erreniega parkean. Eta Nafarroan segiz, Pirinoetan urtzainkin sutea bizitu eginda azken orduetan SOS Navarrak jakitera eman duenez, airez helikopteroek ura jaurti dute arratsalde osoan zehar, Kordobilea Zangotza eta Nabaskoitzeko suhiltzaileek berriz lurrez sutea hurbiltzea ahalbidetu nahian. Sua abuztuaren 14an piztu zen, tximista batek eraginda oso leku malkartsuan eta bertara iristeko biderik ez dagoen lekoan. Suhiltzaileen lanari eta uriari esker pasaden astearen amaieran kontrolatutzat eman zuten, baina esan bezala suteak berriro indar hartu du. Behin ilunduta helikopteroak erretiratu egin dira eta suhiltzaileak geratu dira gauean lurrez sutea berriz ere kontrolatzeko ahaleginetan. Eta gaiz aldatuta, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak legealdia amaitzeko helburua berretsi du oporren bueltako lehen adierazpenetan, datorren urteko aurrekontuak aurkeztuko ditu eta ondoren hauteskundeak aurrerapenik gabe legez dagokionean deituko ditu. Hautagai izango ote den galdetuta, hauxe erantzuna.
2: Mi intención es agotar la legislatura. Los presupuestos van a ser presentados en el año 2026 y va a haber elecciones en el 27. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019.
1: Datorren urtean, Espainiako gortetako hauteskundez gain, Frantzian presidente aukeratzeko bozketak ere izango dira. Ba bien artean, bietan, ultra eskuin muturra boterera iristeko arriskuaz ohartarazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
3: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdien arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
1: Eta Nafarroako gobernua jarri du adibide gisa, EH Bilduko buruaren esanetan, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako. Astearte honetako eguraldiari dagokionez aldaketa gutxi espero dira. Kantauri isurialdean zeruako deitsu jarraituko duen arren, tarteka ostarte zabalak irekiko dira, batez ere arratsaldeko lehen orduetan, ez da baztertzen uneren batean eta hemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Temperatura antzekoa espero da, agian apur bat altuxiagoa. Gure aldetik besterik ez entzuleok, urrengo albiste mankizuna bostetan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere, bideztu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure esku dezakezuela. Eta irrati urte berriari ekiteko aukeratu duguna Fontaines DC taldearen kantu berria da. Talde irlandarrak disko berria iragartzeko kantu hau aukeratu du, Marianne.

Iruñeko baluarten izan genituen zuzenekoa eskaintzen duela aste batzuk eta bertan aurreratu zuten kantu hau, oraindik argitaratua etzela, Marien izenekoa da Fontaines DC taldearen disko berriaren lehen aurrerapena.

gaurkoan azkeneko asteotan abuztuan zehar argitaratzen joan diren nobedadeak ekarriko dizkizuegu, singleak eta baita disko osoak ere. Bigarren multzoan jardezakezue hau, aurreko ostiralean bertan plazaratu baitzuen azkenik Alabama Shakes taldeak disko berria I Must Be Dreaming izenekoa, hau da Garden.

amaika urteren ondoren bueltan Alabama Shakes, abeslaria den Brittany Howard adibidez bakarkako bidean ibili da urte horietan, baina horixe, taldearekin bueltan eta lehenengo lan haietan jorratzen zuten blues rock eta souletik tiraka, baina agian ikuspegi esperimentalago batekin lan berri honetan. Hau adibidez, Garden izenekoa.

Eta disko hau osorik aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, urriaren 30erako iragarri da Queens of the Stone Age-en Perfect izenekoa, 9. disko luzea izango dena, hau bigarren aurrerapena da, Insignificant Other.

bi aurrera ben momentuz Queens of the Stone Age taldearen disko berritik eta itxuraz giro akustikoagoak edo organikoagoak nola baita esateko jorratuko dituzte, agian distortxeo maila jetxiz, horixe bi kantu hauek adituta atera daitekeen ondorioa behintzat. Insignificant Other bigarren aurrerapena. Eta antzeko zerbait esan liteke Chelsea Wolfen disko berriari buruz ere, naiz eta orain adituko dugun kantu hau albumeko oldarkorrena dela esango genuken, Seed.

abuztu honek ekarri digun disko berrietako bat, Chelsea Wolfen The Dark. Eta estilo zaldatuz, hau Orville Peck-en kantu berrietako bat da, Already Gone.

maskaradun country abeslaria Orville Peck irailaren 18an iritsiko da disko berriarekin Mule izanekoarekin hau aurrera penetako bat Already Gone. Eta beste aurrerapen kantu bat, gaurko ibilbidearen erdigunera iristeko Beck eta bere disko berrian izango den Disappearing Act.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari azkenaldiko aurkikuntza batekin ekin diogu. De Animeros dira ICI Sound zigiluak plazaratu duen disko berrietako bat eta entzun dezakezuen bezala ba, kumbiatik edaten dute, musika latinoa eta estatu batuen eta Mexikoren arteko muga horrek sortzen dituen musiken inguruan jorratzen dute euren proposamena. Ke Bárbaro du izena disko berrienak eta bertatik hartu dugu hau Ponchote de Ritmo.

Eta hau da Angus eta Julia Stone anaiek osatzen duten taldearen disko berriko kantuetako bat, ostiral honetan entzunal izango dugu osorik, eta kantu honek emango dio izena, Karaoke Bar.

Euren musikan horren presente dagoen ukitu nostalgiko eta malenkoniatxoa mantenduz, kantu berri honetan Angus and Julia Stone australiarrak.

0: aurreko lanetan baino areago indie rockera joz, kantu berrian DMAs australiarrak dira eta Killing Time.
1: Gotta write it up, feel it in a way, always killing time, but you're never gonna...
0: Eta 80ko hamarkadako indie rock eta power poparen izen handi bat bueltan. Wizard dira eta euren disko gorabeheratsuen ondoren album eder batekin bueltatu direla esan liteke. We Might As Well Be Strangers kantu hau.

Leon Bridges ari gara aditzen, Happiness Anytime izeneko disko berriko kantua da Your Love is Electric. Soul berri edo soul berrituaren ahotsetako bat Leon Bridges eta Galesera goaz. The Taps taldeak jarraitzen du bere indie rock, jungle pop eta beste garai batzuetako Brit poparen gitarra soinu hori daramaten kantuak jorratzen. Disko berri bat argitaratuko dute irailaren 11an eta hau da aurrerapenetako bat Now and Then.

The Taps galestarrak eta euren disko berria irailaren 11an iritsiko den lana urrengo hau bezalaxe. Eli Paperboy Rhythm disko berria zari gara, kasu honetan hirugarren aurrerapena daukagu, Like We

0: Eli Paper, Roy Reed, estatuatuarra Getting There izeneko disko berriarekin itzuliko da irailaren 11an eta aurreko lanetan bezala soula, gospela, R&B eta countrya nahazten dituen bere musikarekin jarraitzen duela ematen du aurrera penak adituta behintzat, hau da Like We Used To. Eta batez ere countrytik edaten duen artista batekin utziko zaituztegu. Sierra Ferrell da eta kantu hau ere berria da, Trying to Love You. Nobedade ugari gaurkoan udan zehar argitaratzen joan diren diskoak eta laster argitaratuko diren beste batzuk eta biharkoan ere horretxekin jarraituko dugu. Badakizue mentxe izaten garela, gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, iritsi da irailaren bata eta horrekin batera iparri Euskal Herriko ikasleek lehen klaseko eguna izango dute. Aurrezkuntzatik batxilergora bitarteko ikasle guztiek dute gaur klasera sartzeko eguna, unibertsitateko ikasle gehienek ere gaur biharretan, eta urtengo ikasturteak badakar aldaketa bat iparre Euskal Herrian, eten digitala izeneko neurri berriak bultzatuta, debekatuta izango dute ikasleek mugikorra ikasgeletara eramatea. Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan berriz, gaur irakasleen lehen laneguna izango da. Eta gaiz zaldatuta uda hasieratik ona, 120 garestitu dira erregaiak, petrolioaren prezio gorakadak eraginda, bat diesel autua duten herritarrek arnas apur bat hartuko dute gaurtik aurrera, berriro ere indarrean izango baita 20 sentimoko laguntza fiskala. Gasolinaren kasuan ordea, garestiako ordainduko da hilabetea astearekin batera, depositoa betetzea. 10 sentimotik 5era jaitsiko baita kasu honetan, gasolinaren kasuan, laguntza fiskal hori. Eta bestelakoetan irailaren bat honetan bazka maila elkartuko da gaur Gasteizen, eta bilera horretik dagoeneko Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak baztertu egin du bazka erosketa bateratua egitea. Abeltzainak haserre daude erantzunarekin, UAGA sindikatuak esaterako nekazaritza sailburuaren dimisioa eskatu du, bulego batetik egoera haren larritasuna ezin duela ikusi eta arroputz eta ardura gabe jokatzen ari dela ere salatu du sindikatuak. Ene sindikatuak berriz ezoiko diru laguntzak eskatu ditu, kaltearen araberako laguntza nekazari eta abeltzain bakoitzaren egoera zehatzetara aztertuta, ez diru laguntza orokor eta simbolikorik. Bitor Lokate, Ene sindikatuko kideak, eskaeraren arrazoiak.
2: Lehortearen ondorioz, larren ekoizpena nabarmen murriztu da. Abereek ur gehiago behar dute bero handiko aldietan. Aberein edateko uraren hornikuntza bermatzeko, ustiategi askok, aparteko garraioak, biltegiratzeak eta instalazioen erabilera handiagoa behar dituzte.
1: Eta Zeutan berriro ere kalera atera dira herritarrak manifestazioan bizi duten egoera jasanezina dela salatzeko. Lehendabizikoz manifestazioekin bat egin dute suhiltzaile, udaltzain, Polizia Nazional eta Guardia Zibilek. Manifestazioa amaituta irakurritako oharrean diote hiria salbuespenezko egoeran dagoela eta milaka migratzaileen iritsierak segurtasun zerbitzu publiko eta elkarbizitzan eragina duela. Eta Zeutako krisian bestalde Marokoko gobernuak ez duela zerrikusirik izan adierazi du Pedro Sánchez Espainiako presidenteak.
3: No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia que alumbre alguna duda sobre la participación por parte de las autoridades marroquíes.
1: Eta Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu ditu, Alderdi Popularrak bere aldetik argudio hori konspiranoikotzat jo du eta Boxek Espainiako subiranotasunaren aurkako gerratzat jo du gertatutakoa. Borja Semper, Alderdi Popularra eta Santiago Abascal Box.
4: Esta conspiranoia debería de preocuparnos a todos los españoles.
5: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos, porque no puede ser nuestro amigo quien nos invade.
1: Eta amaitu aurretik ohar bat baita ere Gipuzkoako Renferen erabiltzaileentzat. Gaur izango da azken eguna Tolosa eta Beasain arteko bidea autobusez egin beharko dena, bihartik aurrera normaltasuna itzuliko da Brenkolatik Hernanira bitarte behintzat. Izan ere moztuta jarraituko dau Hernani eta Irun arteko bideak gutxienez irailaren 6ra bitarte. Eguraldiari dagokionez ez da aldaketa handirik espero datozen orduetan. Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko du ostarte zabalekin, baina baliteke anemenka euri txikia egitea. Hegoaldean giro argiagoa espero da eta Nafarroan puntualki ekaitzak jo dezake. Temperaturei dagokionez berdin, berriz berdin mantentzea espero da edota apur bat altuxiagoak izatea. Gure aldetik besterik ezentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Argi Ibili, Aloña Beraza.
1: Egunon guztioi, zer moduz, iraiak lehenengoa du gaur, eta aste artea da, atzo agortu genuen guretzat udakoa zen azken hilabetea, abuztua, eta elaxe hasi genuen irrati urtea. Ba gaur, egutegiari buelta eman eta orrialdea estreinatuko dugu hilabete berria, baina bakoitzak nola hasten du? Erriturik bai, lanera itzulera xamurragoa izan dadin, hortaz zerbait badakite non eta Elgoibarren.

Elgoibarren urtero bezala, gaur irailaren lehenengo eguna izanik, mausitxa txarangak diana egingo du langileak lanerako bidean laguntzeko. Guk egia esan ezagutu ere ez genuen egiten ohitura berezi hau, ez genekin egiten zanik eta nik esango dizuete ez tekitela nora begira egon naizen ordura orain arte behintzat, zentzun ongi albiste hau da 50 urte betetzen dituela gaur mausitxa txarangak Elgoibarren irailaren lehenengoan egiten duen kale buelta honek 50 urte oporretatik lanerako itzulera laguntzen. Herritarren iratzargailuen alarma hotz eta gogor hori xamurtzen, ba gaur beraz bada ospakizunerako aitzakia Elgoibarren behintzat. Lanera itzultzea aurten ere errazagoa izango da edo goxoagoa bai behintzat. Goxoagoen justu 50. urteurrena ospatzeko gosaria ere prestatuko dietelako lanera itzulerara doazen behargin hoiei dianaren ondoren ospakizun berezia egingo dute mende erdia ospatzeko eta txokolata da egingo dute Aita Agirreko arkupetan. Txokolate beroa eta bizkotxoa eta borondatez euro bakarra ere jasoko dute gustura. Hain justu bildutako dirua Debabarrenako dibertsitate funtzionala dutenen pertsonen seniden elkartearentzat, Nuala elkartearentzat bildu nahi dutelako. 50 urte dira herria esnatzen Diana herrikoia historia luzeko eguna, ba urteurrenaren aitzakian txarangako kide izandakoak ere deitu dituzte aurten festan parte hartzera. Pentsa, mila pertsona espero dira gaur goizeko 7:00 Dianaren ondorengo gosari txokolatadan. Pena da gu ez garela iristen, guk saioa amaitu orduko hasiko dutelako Elgoibartarrek festa, baina gustura egingo genuke sartu irtena bertan eta saiatuko gara. Hala ere, gero, faktoria albistegia hurbilduko da festa gerora, baina aurreratuta zuetakoren bat hurbiltzekoa bada, txarangakide izan bada, aurten izango bada, ohikoa badu, itzordu hau ba konta iguzue. Egia esan ez dugu, alako laguntzarek izan lanera bueltatzeko, baina gaur redakziora iritsi orduko, bilera mai nagusen hiru pasta kutxa zoden irekita, hasita. Atzo, lanera itzulera xamurtzeko lankide gazteenek pasta gekarrezizkiguten. Irrati urte berriari ekiteko modu egokia izan ziteken. Iraiari hasiera ematekoa, baina ez. Bekaldia atzo amaitzen zuten lau lankideren opari izan zen, alde batetik pena handiz hartu genuen pastatxoa, baina aizu, gozatu ere gozatu genuen. Alako pari batekin edo zen etortzen delako bagustura lanera, ez altzaizu iruditzen, nolakoa izan da zuen lanerako buelta. Goxoa, musikatua, akaso gaur duzue lehenengo eguna, kontatuko diguzue aste honetan zehar, ea zer moduzko aterrizajea duzuen. Aterrizajea aipatuta, gubide batez airean gaude, goizeko 8:09 dira, zuzen-zuzenan Euskal Irratian hementxe hasita, goizeko saio hau egiten alarte honez giro ezin hobean. Segituan, batuko zaigu gure aste honetako bigarren festa honetara, edortauna muno, urdaibaiko doinuz blaitzera. Baina horren horretik aurkezpenak ere egin behar ditugu, mirari egurtza gaur ere teknikan eta realizazioan, egunon eta ongi etorri.

0: Eguzkia gaur goizeko 8:25 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldeko 9:10 gutxian. Itxasoari begira, uraren temperatura 23 graduan dago, itxasgora goizeko 8:00 7 minutu falta direnean izango da, eta itxasbera eguerdeko ordubietarako espero dugu. Arratxaldan ordea, itxasgora 8:00 izango da. Eta hauxe da, eguraldira garpena, gaur Naiara Barredok egin digu Euskal Metetik.
1: Berri bere giro lasaia eta hodeitza aldakorra izango du. Iparraldeko haizeak tarteka hodeiak bultzatuko ditu eta kantauri zurialdean baliteke nabizian behin euri langarra egitea. Hala ere, ezer gutxi izango da eta egunaren satirik haundienean ateri itxuko dio. Gainera, zeru ez dakust ez estalita egongo eta zenbait momentutan urdimune politak ikusiko ditu. Temperaturan ez du aldaketan dirik espero behar, baina barnealdean apur bat gehiago ego daiteke. Kostaldean beroenako 23-24 gradukoak izango dira eta barnealdean 25-27 gradu.

Bertan, irakurri dugu Donostiako arrera sareak elkartasuna kriminalizatza egotzi diola Insausti alkatari voluntarioen ustez, udalak kalean bizi direnentzat jarritako baliabideak urriak direla dio, jazarpen poliziala ere salatu dute. Neofaxismoa gaeratzea eta autogobernuan sakontze izango dira bestalde EH Bilduren lehentasunak koalizioak urte politikoa hasteko ekitaldia egin dirunean, Arnaldo Otegi idazkari nagusiak ziurtatu du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela eskuin muturrak agindu ez dezan. Nafarrako zarretxetarako lehen lan hitzarmena ere sinatu dute, Kulturan Naomi Watts alkateak jasoko du zinemaldiak iragarri duen bigarren Donostia saria eta kiroletan Iker Zabalari elkarrezketa egin dio egunkariak Orioko entrenatzaileak dio estropada asko irabazi direla 20 minututik gora eginez eta hori ez dela seinale ona.

Diario Baskok berriz Euskadik sareko arrantzari jarritako debekua kentzeko asmoa duela dakar, bere flota bizirik iraunarazteko. Eusko Jaurlaritza dekretu bat prestatzen ari da eta horren bidez arrantza mota hori bere eskumeneko uretan erabiltzea baimenduko litzateke. Metodo hori orokorran debekatuta zegoen orain arte, aldi baterako baimenak izan ezik, eta testu inguru honetan Euskal Portuek 93 baxurako ontzi galdu dituzte 2006 azkeroztik. Estatuko politikara begira, Sánchezek Maroko Zeutako eraso masibotik salbuetsi duela dio egunkariak eta presidenteak aurreratu duela, erregeak lehen aldiz bisitatuko duela hiri autonomoa egungo gobernuarekin batera. Era berean hauteskundeak teknikoki aurreratzea aukera zabalik utzi du, eta hautagai gisa berriro aurkezteko borondatea ere erakutsi du. Ayuso hori dagokionez, esan du dirudiena dela eta madrildarren diruarekin etxebizitza oso garestia erosi nahi izan duela. Eta eguraldiaren ondorioei dagokienez, Gipuzkoak 69 heriotzarekin amaitu du uda beroaren ondorioz. Gainera, sugiltzaiek errekorra hautsi dute adinekoen erorketengatik egindako irteera eta erreskatetan.

Deiak bere aldetik zupiriak ertzaintza zalantzan jartzeak eragiten dituen tentsio ez ohartarazi duela segurtasun sailburuak gizartearen eta familien erantzunkizuna eskatu du 14 pertsona atxilotu ostean. EH Bilduk ez ditu istiluak babestu, baina ez ditu handitu nahi izan eta Alderdi Popularrak berriz EAJ istiluetan polizien aurkako erasoekin lotzen saiatu da. Eta aste nagusien ondoren, orain txosnak desmontatzeko garaia iritsi da, konpartsak atzo hasi ziren, jai esparrua desmontatzen, 9 eguneko musika eta ospakizunen ondoren. Eta etxebizitzaren merkatuari dagokionez eskaera handiak bigarren eskuko etxebizitzen prezioa igoarazi du. Fotokasaren arabera, abuztuan mota horretako etxebizitzen prezioa 14% igo da urte arteko tasa Euskal Autonomia Erkidegoan.

gararen azalean berriz argindarraren faktura 119 garestitu dela irakur daiteke, 2025-eko abuztuarekin alderatzen badugu. 2022-tik Ukrainako gerraren ondoriozko energia krisen betean, argindarraren fakturak ez zuen egongo mailara iristerik izan. Abuztuko igoerak bataz beste, hilean ia 15 euro gehiago ordaintzea ekarri du. Bestalde, 20 zentimoko zerga jaitsiera aktibatuko dute 8 astez gorantzko joeran egon ostean dieselaren depositoan dakizuenez, ez eta kasuen arena igo den. Eta Donostiara itzulita, Arrera sareren arabera, udazkenetik ona etxerik gabeko 7 pertsona hil direla salatu du Arrera sareak Donostian. Eta nazioartean azkenik, elkarri egindako erasotera itzuli dira, Estatu Batuek Irango uarte baten aurka egindako bombardaketaren ostean.

Berriz eskolara itzultzea familia batzuentzat bestentzat baino zama handiagoa dela nabarmendu du. Caritasek ikasturte hasierako gastuei aurre egiteko laguntza eskatzen duten familien kopurua handitu egin dela antzemandu. Eguraldiari lotuta, igeldok 20 gradutik gorako gau gehiago izan ditu azken 6 udatan baino. Eta iraia, entzun ongi, 42 gradu inguruko temperaturarekin hasiko da Euskadi. Industriari begira, Arcelor Olaberriak labe handiak geldituko du, hori ibaian emari nahikorik ez dagoelako. Instalazioak ura erabiltzen du ekipamendua hozteko, eta aurreikuspenen arabera, biegun barru bereskuratu al izango litzateke jarduera.

Noticias de Álava, bestalde, EDA Drinks and Wine campusaren obrak aurrera doazela Dakar, EDAren egoitza izango den esparru hori aurrera doa 2027-2028 ikasturtera begira jarrita baitaude. Gasteizen berriz gaurtik aurrera berriro martxan dira parkimetroak, aparkaleku eremuak arautzeko. Sisteman abuztuan geldirik egonda, hilabete horretan zirkulazio txikiagoa izaten delako, baina esandako gaurtik aurrera berriro martxan dira Gasteizen parkimetroak. Eta kulturari dagokionez, isilik grabatzen ari gara, dio albisteak, Urrunagak erronka filmaren grabaketa hartu du Imanol Ortiz Lopezen lehen lana da. Diario Noticiasek kirol azalean Dakar 7-9 osasunarentzat direla, Budimerrek penalti bat jaurtita garaipena eman Diego Ritxoei Getaferen aurka, Nafarroako egoitzei dagokienez berriz, lehen lanitzarmenak soldatak 122%-ino igoko ditu sinatutako testuak 5.000 langile baino gehiagori egingo dielako mesede. Bestalde, 12.000 unibertsitate ikasle baino gehiagok alokairuko etxebizitza partekatuko dute ikasturte honetan Iruñean. Eta azkenik, bi pertsona atxilotu dituzte Kaskanten 6 urteko aur bat adingabeentzako zentro batetik ateratzeagatik. Eta azkenik diario de Navarra irakurri dugu Iturrama, Pio Amabi eta Azpilagaina auzotako etxe bizitzetan lapurretak egiteko olatu baten atzean talde antolatu bat dagoela. Taldeak abuztuan jardundu eta etxe bizitzetako ateetan markak utzi ondoren sartzen saiatu dira. Iruñeko ur hornidurari dagokionez bestalde, azken 20 urteetako ur eskari handiena izan da. Euririk ez giten ez badu Mon komunitateak itoizko ura hartzeko EPA azarotik haratago ere luzatzea planteatu du.

Batzuentzat izan dira, lehenengo egunak, beste batzuentzat azkenak, Gorka katzoi esan zigun idatziko zigula, eta hemen txeda, egunon aloina, audioa bidelizaket, ba, animatzen bazara Gorka, konta egu zuzura azken lan egunan olako izan zen, eta gaur, uste dute oporak hartzen dituzula, beraz, ea zer moduzkoa goro batu, WhatsApp zenbakia dugula, 688-666-000 zenbakian, eta bestela zuzeneko telefono ere zabalduko dugu, 9400-1-2-0-0 zenbakian, hori dena, hori bai, gaur Urdaibaira begira gauden bitartean, eh?

0: Begoña.
1: Edorta, egunan eta ongi etorri, argibiliko irrati urte berrira. Zer moduz?
0: Bai, ia. Oso ondo eta posi gainera, ja, irailaren bata ere. Eta, bueno, bazuekin martxan azteko irrati urte honetan ziar.
1: Hori, ja.
0: Bale, neko moduan eta gustora eta posi benetan.
1: Ze ondo, guere bai, Entzun nahi zaitugu hemendik asterik aste, Karuso ere entzun nahi dugu, irrati urte berrian ere ondoan izango zaitugu eta guk ere gehiago ikasiko dugu, ba, batez ere gure inguruari buruz, ezta?
0: Bai, bueno, saiatuko naiz erakusten, ba, gutxi gora bera, ba, bueno, ba, akizue Urdai, ba, inbizi naizela, Urdaian bertan, eta, bueno, hemen badaukagu aukera, ba, natur inguru zoragarri batzan egoteko, eta, bueno, gustatuko litzaidake, ba, gutxi gora bera, ba, ez da, iterakustia, ez da, erakustia, ba, horrako pintzela datxo batzuk badira ere, ba, gure entzulei, ba, zer dan daukaguna, eta zelako balioa daukan, da, zer dan egin behar duguna kontserbatzeko, eta, bueno, ba, horrelako saltxetan ibili, eta gero, ba, bueno, ba, jendeak eta zalantzak ere baditu, ba, bueno, berdin zaitere, ba, ba, berai ere antzutia, eta, bueno, hori, ba, gustora igoteko moduko saioa.
1: Jo, ba, begira, horreke aukera ematen dugu, zenola, zurekin zuzenan ari garen, beti esaten dugu, kamerak ere zuzenan ditugula piztuta, eta hemen aritzen garela, hau ez dagoela grabatuta. Ongiru ditzen bazaizu, ezakit konsultorio moduko eta zuku zabalduko, baina kaso zabalduken ezaket telefonoa, eta bat emateke zalantzarik balu, edo anekdotarik kontatu nahiko balu, ba, zabalduko genuke edorta, eta gubiokin hemen baten bate sartu nahiko balu bat ematek. Ba deitu ez dela eta kontatu diezagula zer ikusi duen joan ote den Urdaibaira ala egunean dugun itze jardun horri nahi badio zerbait kontatu ba deitu ez dela.
0: Ni guztiz ados.
1: Agu guztura orduan. Jose Marekin ere egiten dugu, edorta, primeran. Aizu, azteko, zuk ez duzu alde handia somatuko akaso lanera itzulera ontan, ala bai, abuztutik iraiera, egon aldaketarik hemen atzutik aurrera, ala ez?
0: Bueno, nik bai igartzen dut lanera buelta honetan desgarrientasun bat, baina batez ere ba, etortzen zaigun jenteari begira. Norberarena nik neurea ez behintzatze. Mm-hmm. Bueno, bai, ader, ikusi duzu denieren migrazioan ibili naizela hortik batera eta bestera Tarragonara batez ere, baina bestela, ba, bueno, ba, nik astero-astero jarraitu dut lanian, bat edo bikentzen, eta niretzako, ba, bueno, ez da gonorrela aldaketarik, ez da, eta, bueno, baina ez du sufritzen, egia esan oso lan polita daukat, nik esateko ere, eskaude mehatzo batetan hemen, eta ez egia esan oso gustora egoteko moduko lana da, baina bai garri dudana da, ba, aste batetik bestera, itzelesko aldaketa, abustutik, ba, bueno, ez bakarrik eguraldi kontuekin, ez? Horrela daukago iztarria ere, ba, azkenengo aste honetatik, baina bai, ba, jendearen aldetik, ez da, ba, nola, ba, bizitariak ja gehienak edo asko, ba, berain etxetara bueltatu dira,
1: bai.
0: Dinot oinezko bizitariak,
1: bai,
0: bai bueltatu dira, bai gu geu, eta, bueno, ba, lasaitasuna berriz ere iritsi zaigu ba, inguru honetara, ez da orain jarraitzen dute ba, bizitari batzuk, ba, egun ere tortzen, segirekita gaude, noski, baina, bai, aldakta itzela, hori etxerako buelta, ba, buf, egun batetik bestera, izan da, batez be, da, joan den astetik, atzo bertan ja, ba, ikustezan asko zere, lasaiago guztia, bai. Baina ez txori kontuetan, Txori kontuetan, bueno, topera gabiz.
1: Zeko, ze ongi. Segituen helduko diogu horri, baina orduan zuk ez duztu txerangarik izango gaur goizeko zazpietan lanera itzulera hori xamurtu.

0: Zeko, ez? Ez duzu alakorik izango, ze? Ez dakit hau bazain ekien, baina Elgoibarren guk gaur jakin dugu, gaur ospatuko dutela 50. urteurrena, urtero iraiaren batean, goizeko 7:00 diana egiten dutela, txarra egiten dutela.
1: Bai, entzunda daukat.
0: Bai,
1: egira. Entzunda daukat, eta ez, ni dianan ez nahi joango.
0: Diana, zuk beste txaranga mota bat duzu horre, dena dena.
1: Bai, hemen beste kantu batzukin iritsiko gara, Karusorekin eta bestelako batzukin, ba, iritsiko gara lanera, baina ez daukagu txaranga beharrik.
0: Ze,
1: bueno, ba, guk egue gainera, bueno, zesa, bai, zuet, txarangarekin ere, ba, 200 metro egin behar ditut etxetik lanera joateko, beraz, ba, oinez ere egin daiteken bilbidetxo bat, eta ez, benetan esaten dizuet, gustora egiteko moduan, ez da horrelako gauza, esfortzu handia eskaintzen duen, eskatzen didan lana bintzat.
0: Bai, gero, zehingo dugu afiziotik ofizioraren olako bidea egin dazon.
1: Bai, noski.
0: Egazi begira, uda, ederra izan dela esango zenuke, nolako izan da uda hau, ze balorazio
1: egin dazon? Ba, egia esango izuet, oso ederra, alde bat teatik, ba, bueno, joan nahi zuekin komentatzen, astetik astera ere, ba, nolakoa zan ez da, baina holan orokorrean ikusita, eta beste urte batzuekin ikusita, oso ederra benetan, bai, ba, suertatu direla gauza batzuk, ba, bueno, tristetxoa ba direna, ba, botulismo kasuak eta horrelakoak, ba, hilkortasun txiki bat esango genuke egon dela gure padura huetan, baina orokorrean, ba, egazti migratzaileak agertu dira, ba, urtero lez, ba, beraiek etortzen diren moduan puntual, jarraitzen dute etortzen, gero beste batzuk, ba, bueno, agurrere esan digute, ze joan den astean eta Zorbeltzei buruz eta aritu ginen, eta bueno, Zorbeltzak eta agur esan digute, Miru Beltzak ere ja agur esan digute datorren esango genuke udaberrir arte. Afrikara joan dira, eta, bueno, ba, orain itxaroten gainera, eta esperantza guztiarekin, ba, neguen etorriko zaizkigun egazten zain, esango genuke geldituko garala, ba, eta neguen etortzen zaizkigun egazti horiek dira gainera, bueno, Afrikara gurutzatu ez dutenak egiten normalean, eta oso iparretik, ba, gure, ba, lekutxo honetara hurbiltzen direnak negu epelago bat pasatzen. Eta, bueno, ba, aber, esperantzarekin bagaudez, behinola ere komentatu nizuen, ba, urtetik urtera, ba, oiek iparretik etortze zaizkigun egazti politoiek, ba, gero eta gutxiago etortze zaizkigula, ze, ba, klimaldak eta dela eta ez dela, ba, iparralde horretan ere, ba, gero eta epelagoak dira neguak, eta azkenean, ba, bueno, ba, badakizu egaztiak migratze dutela janari faltaren ondorioz, edo janaria bilatzeko, eta neguak epelago izan da, ba, janari ere ugariago gertatzen zaie leku horietan, eta beraz, zertarago migratu. Eta ba, bereen etxeetan edo hurbilago gelditzen dira, eta gu, ba, gelditzen gara, ba, neguko egazti batzuk ikusteko, ba, gogoarekin, esango genuke ez batzutan, negu osoan ikusi ez ditugu egiten, adibidez, bidigarro txikiak, edo horrelako iparko egaztiak, baina, bueno, baina esperantza, horren nio, kirailean gadu, irainan sartu berri gara, eta bai. Esperantza hor dago, ba, haber, ba, negu arruntagoa, normalagoa komilia artean izango dan, ez da?
0: Ikusiko dugu, kontatuko diguzu, bai. Kontatuko diogu elkarri, eta eriko gara hortaz izketan. Gaur ala ere esan dugu, lagun zar bat agurtu eta aurkeztu behar genuela, zuzera, gure argibiliko aspaldeko laguna, utan ere, hemen txaritu zara, aurkezpenik ez duzu behar honezkero. Oi moduan Urdaibaitik ariko gara,
1: bai.
0: Gaur zegiro duzu bertan.
1: Bai, babitu, ba, egon ez begira, eta noski, egun hon esan beharrean, ba, igual gabon esan behar dut orain dit. Ze,
0: baina,
1: ontxe ja zerbait somatzen hasi da. Eta badago hemen Euskalmeteko estazioa daukagu gure etxe honetan, bueno, Urdaibai berzentarren, eta datuen artean, ba, bueno, bai temperatura, ezetasuna, badago bat dala irradiazioaren, eguzkiko irradiazioa, eta horrek erakusten duena da, zelako argitasuna dagoen, eta zelan ematen duen eguzkiak, ezta? Eta orain momentuan nondino geldi dago. Beraz, geldi da honet, esatea zerotik hurbil dago, beraz horren nahi desatea, ba, bueno, ba, ilargiak agian emango duela irradiazio da argia pur bat, baina bestela esango dizuen lainotuta da hola, guztiz lainotuta ikusten dut, holako, ez dut esango belaino ez da, baina laino xume batzu daude hola zeru estaltzen, eta etxetik atera nahi zenean, ba, tantatxo batzu jausten ari izan dira, beraz, holako, ez dut esango zirimiria, baina bai, holako tantatxo batzuk bota ditu, eta kotxeak eta, ba, ikusten dira, gainetik, ba, bustia daukatela zerbait, lurra ez da ikusten oso bustia, baina, behintzat, oin momentuan, 15,9 gradu dauzkagu hemen gaute gizartean, eta hori bai, beti esaten duen moduan, ba, oso eze, eta eguneko 85%-eko portzentaia ezetasuna, beraz, ba, freskura hori, gorputzan sartzen dan freskura hori daukagu orain momentuan, bai, bai.
0: Eta galdera klasikoekin ere segi behar dugu, irrati denboraldi hontan ere bai. Azken egunotan, ze berrikuntza izan dira padura?
1: Bueno, ba, danetarik, danetarik, lehen kontatu dizuena, oinezkoen bizitarien kontu guzti horiek, baina gero, egaztiekin noski, joan etorri itzela, daukagu egunotan ere, orain inoke ez da udako edo garai hau amaitu beraientzat, migrazioko garai polita gainera, eta, bueno, ba, aukera izan dugu, bai, migratzaileak ikusteko eta bertoko hegazti batzuk ikusteko, ezta, eta migratzaileen artean aipatuko dizuet bat, ze egunero ikusteko aukera izan dugu, eta dago, ze atzo bertan ere egon zan, da suposatzen dut gaur ere egongo dela, beraz, ze argitzen azten denean, ba, bueno, ona etorri ezin duenak, ba, bueno, ba, ditu horre gure zuzeneko kamara batzuk, eta hortxe agian ikusi daiteke ze oraintxe aipatuko dizuetan txoria oso txikia da, eta beraz kamarak hartuko dute gurbiltzen bagara, bestela hortxe desagertu moduan agertuko da, baina dira txirri txikiak, dira, bueno, limikola zoragarri batzuk, hor, lokatzartean eta urre galetan eta ibiltzen diren egaztitxoak, hainka luzeak dauzkaten da, eta olako moko fin eta luzea, eta, bueno, kasu honetan da, esango genuke, ba, gure limikola faunako, Euskal Herrian dauzkagun limikola fauna horretako, ba, kiderik txikienetariko esango genuke, zen badago beste txikitxoa badan, baina, bueno, Europako txikiena esango genuke iaia dela, eta gure artean ikusteko aukera izan dugu, ba, hiruzpalau ibili dira, ba, beste txirri handiago batzuekin, da beste espezie batzuekin nahaztuta, eta esan behar dizuet, ba, txoritxonek 25-30 gramu bitartean izaten dituela, bai, oso txikia, baina ezke gero, gainera, bueno, ite dituen bidaiak dira izugarri luzeak. Ba, hau deke Siberia inguruan ugaltzen dira tundra inguru horretan, eta gero bidaiatu egiten dute, ba, bai penintxulatik Afrikara salto egiten dute ere, eta bortxe, ba, Mauritaniako ondartza, eta ezegunetan, ba, igaroko dute neguak, gero berriz ere buelta mateko, gure ingurutik berriz ere igaroko dira, ba, Siberia inguruko tundra horietara, ba, ugaltzera joateko, eta gainera, oso kuriosoa da loina, ze egazti hauek lumaldaketa bat izaten dute, limikola askok izaten dute, bueno, egazti batzuk izaten dute, baina limikola batez ere, eta egiten dutena da, ugalgarairako luma batzurekin jazten dira, eta negurako beste batzurekin. Eta hortxe, lumaldaketa hori izaten da batez ere, ba, tundra inguru horretan dauden kolore horietara, ba, kamuflatzeko, eta ba, ugalketa kontuak eramateko, bai arrautzenak, eta bai txiten zaintza egiteko, ba, kolore arreak eta hartze dituzte, gorrizkak eta, baina gero negurako, ba, gris-grisak edo txuri-txuriak bihurtzen dira. Eta oso kuriosoa izaten da lumaldaketari, eta oraintxe dabiltza luma horiek aldatzen, eta ikusgarria da, ze gure irlatxoetan eta, ba, limikola ugari ibiltzen da, eta hasi dira, ba, ematen duela leku batzutan elurra egin duela, eta dira, ba, limikolauen lumak, ba, nola ertzean gelditzen diren, eta ez, benetan, gauza polita gainera, bueno, txori hau adibidez, txirri txikiak, bueno, arazo itzelak ditu, ze klimaldaketarekin, ba, tundra inguru hori galtzen hasi da, eta kuriosoa da, ez da, ze tundran, ba, badakizue, goroldioak, likenak, landare oso xumeak egoten dira, oso zuaizka eta baxuak, ze oso leku hotzak dira, eta lurrasko egiten duen lekuak, eta izotzasko dagoen lekua, eta lur gutxi daukaten lekuak izaten dira, baina zer da gertatzen dara, ba, klimaldaketa honekin epeltzen joan dela, eta hasi dira gertzen beste landare espezie batzuk, gero eta altotxuagoak, eta tundra asko taiga bihurtzen hasi da. Ba, ja, ba, horrelako pinu estiloko batzuk eta izei batzuk eta agertzen hasi dira, eta noski, habitata guztiz aldatzen. Iparrerantz ezin du jarraitu tundrak, ze itxasoarekin topatzen da, eta beraz gerota leku estuagoan, ba, ugaldu behar dira horrelako egaztitxoak, eta hori euren kalterako ere, eta euren populazioen kalterako, ba, izan hori da normalian. Beraz, oinontan egunetan, bueno, eroi polit bat ikusteko modu da, ba, txirri txikia, hemen urdai bain, eta suposatzen dut, ba, mugitzen baldin bazarete, ba, bai, txingudi, ba, badia ingurutik, eta jaizubiatik, eta, ba, hortik ere, ba, banakan bat, egongo dela, eh?
0: Mm-hmm.
1: Bai, bai.
0: Ba, adi jarraitzekoa, lum aldaketak ere ipatituzu, arranoal arrantzaleak gure artean jarraitzen aldu orain diek?
1: Bai, atzo ere ikusi gendun, eta bikote bat, bueno, bikote bat bai, bi dabiltza, ez dut esango bikote bat, ze beste lan jendea pentsatuko du ja hasigarela amodio kontuetan bai. Eta arranoekin, da, ez da hori, ikusi dugu nola, ba, bi dauden, ez dakigu ar edo eme zertu dian, ze, bueno, lehen gogunean oso gertutik ikusteko aukera izan genduen, da batek arra emate zuen, gaztetxo bat, ze, elduak eta gazteak igartzeko ere, ba, bueno, ba, lumakoa daukate gazteetan horrelako xingola moduko txurizka bat, eta elduek ez, beraz, hau gaztea zan bat, bestea nahiko urrutirago ikusi genduen, da ezin dugu esan, baina bintzat, ba, lehen gogunean jokinekin hitz egiten nuen modura, ba, bueno, gu ilusioz betetzen gaitu, ze izan genuen proiektu hori egunen batetan azalduko dizuet proiektua ere, ba, bueno, ba, beti esperantzaz betetzen gaitu, ba, zenbat eta arrantzale gehiago ikusi Urdaibain, ba, gusturago sentitzen direlakoan, gaude, eta ba, aukera handiagoa, ba, udaberrian, ba, bikoteak sortzeko, edo, bueno, Urdaibai aukeratzeko, ba, beraientzako, ba, abiagiteko leku modura, ez da? Eta, ba, arrano arrantzaleak, hemen beti, bueno, egazi guztiak dira ongetorriak behintzat, baina arrano arrantzalea berezia. Eta ez guretzako bakarri baita ere, ba, ingurutik hurbiltzen dan jendearentzako ikustera. Ze, komentatu nizuen ere, ba, guk gure web horrian, Urdaibai, bercenter.org horri atari horretan, edo web atari horretan, badauka gorrelako kasilatxo bat, eta entxe jartzen du eguneko egaztiak, eta egunero egiten dugun kontaketa egoten dugu horra, eta badago jende ugari, pasartzen dena, begiratzen du aber zer ikusi duten honek gaurkoan, edo atzokoan, edo denalakoa, eta ba, jende asko, edo bizitari asko egiten dutena da, segun eta zer egazti, edo zein egazti, dauden, ba, urbildu egiten dira, eta adibidez, ba, bueno, ba, txirri txikiak ere hortxe egongo dira, eta nahi izan ezkero, ba, bueno, torri inguruan dauden behatokietara, edo estela Urdaibai berzentera bertara, eta aukera, egon daiteke beti izaten dut, ze ez da gauza ziurra, ba, ikustea, baina, adibidez, txirri txikiak ikusteko, edo arranoak ikusteko. Bai.
0: Webunera sartzen denak, kuriositatez egin dezake sarrera hori, sarbide hori, edo nor sartzeko modukoa da, zabalik dago, baina zer dago perfil horren edo profil horren atzean? Egazti zaletasuna zaritu behar dugu gaur, zer gatik aukeratu duzu, gai gisa, hau?
1: Bai, ze ikusi dudana da, azkeneko urteotan, bueno, ba, beste herrialde batzutan adibidez egazti zaletasuna, eta ba, txori kontuak eta ba, oso zabalduak dauden afizioak esango dute direla, bueno, afizio eta ofizio, zenik ofizio zatere badaukat, eta ba, gero eta jende gehiago ere dago, ba, txori zaletasun honetatik, ba, bueno, ofizio bilakatu duena bere txori zaletasun hori ez da, baina bai ikusi duguna da, ba, jendea, ba, bueno, erruz, hasi dela ba, txorizale izaten, komilia artian, ez da, edo txorizale izaten, edo bueno, behintzat, ba, egaztien mundu hau ba, ezagutzen, eta batzuk esango genuke, baita bizioa hartzen esango genuke, ba, egaztiekin, eta ba, aukeratu dut, ba, ikasturteko, irrati urteko, ba, lehenengo gai modura, ba, txorizaletasun hau, ba, jendeari erakustea, ez da, erakustea bintzat, ba, existitzen dela. Nik esango genuke denok garela modu batetan alabestean txorizale, ze beti izaten dudana egaztiak dira, nik esango nuke egunero ikusi edo entzuten ditugun animaliak. Beste gauza batzuk ez adibidez, ba, narrastiak eta igual ez ditugu ikusten denporrel ditxo batetan, eta zugandile bat ez dugu ikusten denpora batetan, ez da? Baina nik esango nuke, etxetik urten ezkedo, elo leioan jarrita ere, ba, ez tala igarako egun bat, egazti batekin topo egin gabe, edo entzun gabe. Hortxe entzungo ditu, ba, iria misi bat dima gara, usoak ez badira, ba, txolarreak izango dira, ba, baserri inguruan aukera gehiago, ba, beste batzuk ikusteko, adibidez, karuso entzuteko ere, gaur isili dago.
0: Bai.
1: Ze, ez da gizera gertatu zain, ba, gaur isili dago.
0: Lotxati dago, lehenengo gula da.
1: Ba, nire moduan adibidez, iztarri haukiko du hola lapurtxo bat ikututa, baina, bo, a ber, itz egiten duen tarte honetan, baina, litekena da, ze, euriapur bat denean, oliotokian barruan eskutatuta goten dira, eta gero aterako dira, baina bai, ba, txori zaletasuna, eta ik da, ba, bueno, ba, Euskal Herrian ikusi dugun zaletasun, handitzen doan zaletasun bat, ez da? Eta, noski, egia esan, ba, ba, gaur egungo teknologiarekin eta daukagun teknologiekin ere, ba, errazagoa da txorizale izatea, ba, garai bater arte edo, ba, bueno, gu aspaldi hasi ginenak, ba, bueno, hortxe behar izaten genituen, ba, gidak, liburuak, eta, ba, jarraitzeko, ba, bai, identifikaziorako, eta, bueno, badaude, badago, gida pila bat eta jendeari aholkatzen dizkiot gainera, bai, dauzkagu Euskal Herriko gida oso, ona, zuar gitaletxeak ateratzen dituenak eta, euskeraz daudena gainera, eta erastien mundua euskeraz ikasteko. Gero baitere behar ziren, ba, bueno, optikako materiala ez da, eta normalean ba, oso garesti izatezen garai batetan, ba, horrelako zarelta, zaletasun bat hartzea ez da. Baina, bueno, baina gaur egun, ba, bueno, ikusten duguna da, teknologia hauek, ba, imentzen digutela, ba, adibidez, ba, gida hauek, ba, digitalak izaten, digitalak izaten, da, oin, gaur egun nik uste denok daukagula gure mobilia edo mugikorra eskuartean eta aplikazioa jaisteko aukera itzela dago, debaldeko aplikazioa daude, bai hegaztiak identifikatzeko, baina ez horiek hegaztiak, hegaztiak eta beraien kantak ere identifikatzeko, horrelako Shazam moduko bat, baina hegazti mundurako, bai.
0: Edo hortai, tortu barrizut, goke aplikazio bat ez, guk dugula, askoz ere tresna, lan tresna hobeago bat, guk dugu gu edorta unamuno deitzen den lankide bat, eta hortxe da gure galera, galdera ze beti duzu erantzunen bat, eta audio bat ere bidari diguzu eta proba egin nahi dugu, egingo dugu ariketa.
1: Ondo?
0: Guk audio hau botako bagenio aplikazio horri edo hortara txiki bako bagenu, zer emango liguk ez, zer ari garantzutan, zer dio edortak?
1: Boa, ba, oso egazti polita, eta gainera, nik uste dut denontzako ezaguna da egazti bat, bueno, denontzako, Euskal Herria meintzat, bai, nik esango genuke denok ezagutzen dugun egazti poli eta kantari bat, urte guztian daukaguna, eta da, txantxangorria. Bueno, txantxangorria, papargorria, txinjorra, hainbeste izen dauzkan, ba, beste gure egazti politetariko bat, bai?
0: Aplikazioak aipatu dituzu, zaretasun hori ere bai, ez dakitzuk esan duzu egunero ikusten ditugula, nahi gabere bai, baina zuk oporetan zauden ere deskonektatzeko aukera baduzu, ala beti duzu antena, belarria jarrita eta radarra hor identifikaziorako radarra hor martxan?
1: Egia esan badakit deskonektatzen, eta ondo gainera deskonektatzen dut, baina dagoza bat, baina berezko daukadana, ez da, eta hor kalean goazela, edo mendian, edo dena delako, edo ondartzan, edo egoten garen, edo zein lekutan goazela, ba, beti daukazu txip hori eta radar hori, eta zerbait entzuten duzen da, hain, ara, ba, bitu, hau entzun dut, edo bestia, eta gainera normalan oporretan, ba, lekuz kanpo baldin gaude, etxetik kanpo baldin gaude, ba, agian, ba, gauza bereziak ere ikusteko aukera goten da, eta niri grazia egiten dira, batzutan, ba, ondartzen gaudenean, ba, bueno, etortzen dira kaioak, ez da, eta, ba, esaten dira, behitu jo, horre kaio bat, eta, bueno, ba, bai, ba, kaio bat da, eta, baina, klar, baina, kaio hori da, hau duin kaioa, mediterranean inguruan ikusten den kaio bat, gukemen ez daukaguna, eta niretzako, ba, oso polita eta berezia dena, eta beraiek ja, ba, nahiko naskatuta biltza kaioekin, baina ez, ni gustora sentitzen naiz, baina, bueno, egia esango izuet ere, enaizela joaten hegaztien atzetik neguan, Bueno. Ba, euda garaia, Jesus, opor garaian,
0: Arida.
1: Ez, ez naiz joaten, eta gainera, bueno, jendu gari mugitzen da, noski, baina hegaztiak ikusteko eta, batez ere beraien oporraldian eta, bueno, ba, hemen daukagu adibide bat, ba, bueno, gurera, ba, uda honetan adibidez etorri dan, jende andana, ez da, ze, lengogunean hitz egiten geunden, ba, hemen lankideak eta, bueno, guk normalean, ba, urtean zehar, hor txibiltzen gara gutxi gora bera, goratxoago, beratxoago, 40.000 bat bizitari, etortzen zaizkigu. Eta 40.000 bizitari, ba, bueno, zenbaki potolotxoa da, urtetik urtera apur bat gehitu egiten da, baina beno, beti mugitzen gara zenbaki horietan, eta noski, ba, da jendea, ba, ba, bueno, ba, naturara hurbiltzen dana, eta, bueno, jende askok, eta etortzen da jende askok, zuek ez pentsa, ba, ona etortzen direnak, denak egaztizalea direnik, edo ornitologoa direnik, horrelako aditua direnik, keba. Eguneko 88 esango genuke direla, familiak, umeekin, edo gazteekin, bikotiak, eta, bueno, eta euretako gehienak, ba, egazti munduaz gutxi dakiena, eta, bueno, ba, lehenengo moduko, ba, harreman bat hartzen dutena, ba, egazti munduarekin da migrazioekin, ba, adibidez gure zentroan, edo beste horrelako antzeko zentro batzutan, ze badaude Euskal Herritik zehar barreiatuta ere, beste leku batzuk, ba, aipatu behar ditugunak, adibidez Txingudin ere ekoetxea badago, gero Salburuan ere Ataria, eta bueno, hainbat horrelako leku daude Euskal Herrian zehar, joango gara hitz egiten, irrati urte honetan ere, eta ba, gero, horregaitik esan dizuetana, ba, ikusten dugu, gero eta zaletasun handiagoa dela, dagoela egaztiekin ez da, ze, bueno, egaztiak gainera, azken aldian, ba, ez da, komunikabideetan eta, ba, hortxe berri izan dira, kasu askotan, bai, a, batzutan, ba, bueno, ba, dauzkaten eriztasuna diala testirela, ba, egazti gripea dela testela, eta, bueno, baina gero baita ere, ba, bueno, ba, horrelako goza kuriosoa gertatzen direnean, edo egazti berriren bat ikusten denean, edo dena dalako gaitik, lehen gogunean ikusten duen ere, berri izan zirela, ba, horri inguru batetan, ez nahizko goratzen non izan zen, ez da Nafarron edo non izan zen, horrelako... Arria bota zuen, Txingor Zaparra da itzel bat, eta, bueno, ja, eroliziren arri itzelak zerbitin, eta miliaka bat, edo, ez dakiz zenbat egazti hilda gertu omen ziren, ba, arriek emandako, bueno, arria, Txingorrak emandako, ba, golpeekin, eta hoiek ere agertu ziren, agian, ba, garai batzutan, ba, igual, esan hainbesteko garrantzia emango, ez da, baina beti, agertzen dira, ba, astero agertzen da albisteren bat, egazti bat dela, ala ez dela, edo pinguinoan antzekoak agertu direla neguan malekoa, esarautzeko malekoian, eta, bueno, ez dira pinguinoak, baina martinek dira, eta edo hilkortasun handia ondela, ba, lanperna musuekin neguan ziar, edo, bueno, horrelako berri ugari agertzen dira, eta gainera, ba, bueno, batzutan, ba, oso deigarri egiten diren berriak, ez da, eta ekarri eta adibidetxo bat, Alonia.
0: Zein?
1: Bai, ba, duela urtetxo batzuk izango dut, ba, gertatu zen, non eta Beijingen, bai, hortxinako hiriburuan gertatu zen, ba, bueno, gauza oso ikusgarri bat edo deigarri bat, ba, alako baten, ba, hor, zoologiko inguruan, zoologiko bat omen daukatean, nien nahi zegoen, baina zoologiko inguruan, ba, agertu omen zen, zer, eta orain entzun berri izan dugun, txori, txantxangorri bat.
0: Ara.
1: Eta jendeak esango du, ara, ba, bueno, txantxangorri hor xume bat agertzea, ba, ze berri izan daiteke batxinan, ez da? Eta esango dizuet, ba, txantxangorriak bizi dira Europako alderdi honetan, eta Asiako, bueno, Asiako mendeba ekialdean, ba, txantxangorriak ez dira existitzen. Normalean, ez da beraien inguru bizitzeko ingurua, eta beti agertzen dira, txantxangorriak, ba, Asia mendebaldetik hasi, eta Europa mendebaldera arte, ez da? Eta hortxe mugitzen dira normalean, baina, ba, egun batetan hortxe, agertu zen, txantxangorri xume bat, horre Txinako hiriburuan, eta segituan, ba, batek ikusi zuen, txorizaleren batek, zabaldu zuen berria, eta halako batetan, ba, bueno, urrengo egunerako, ez dakizue zenbat jende bildu zen, Txinako parke horretan, zelanda, zoologiko inguruko parke horretan, txantxangorri hori ikusteko, eta txantxangorri horri argazki bat ateratzeko. Nik usteot, irudiak bidali dizkizut,
0: bai.
1: Eta hortxe ikusten dira, ba, ez dakit zenbat pertsona zangot, ba, ehundik gora pertsona, bakoitza bere kamerarekin, da bakoitza bere tripodearekin eta dena delakoa, ba, txantxangorri txikitxo bat, ba, han parean daukatela, txantxangorri ere harrituta, nik usteot ibiliko zara.
0: Eta beldurtuta.
1: Bai, eta beldurtuta, ez harritan, ba, bueno, txorizaletasunak ere, ba, bere arriskoak dauzka, egaztintzako, ze, gainera gustatzen zaigu, ba, bueno, ba, egaztia dagoen lekura arte hurbiltzea, ezta? Eta, bueno, eta horretarago, bai badauzkagula, ba, gure aparatuak eta teleskopioak, eta binokularra, prismatikoak eta ez da, baina beti gustatzen zaigu, ahalik eta hurbilen egotia, ezta? Eta orduan, ba, ba, bera ere izorratu egiten dugu, eta bera ere, ba, ba bueno, ba, ba, beste leku batetik bestera ibiltzera behartzen dugu, eta horrek ere, horrekin ere kontu zibili behar da, ezta, baina bai, ba, gertu zen txantxangorri bat, eta izan zen komunikabide guztietan albiste, albiste Txinako komunikabideetan, ze izan ere, historian zehar, ba, datua daudenetik, ba, txantxangorri hau zen, irugarren agertu zena, Txinako hiriburuan. Beraz, ba, albiste bat, zek, eta txantxangorri txiki batek, ez da, eta esango dizuet, ba, horrela, ba, Txinan gertatuta, gertatu zen moduan, hemen ere gertatzen zaigula, baina hemen gertatzen zaigu, ba, gurean ohikoak ez diren hegaztiekin, eta badaude batzuk, ba, dalakoa gaitik, ba, batzutan, ba, ez dakit, ba, enredatzen diren beraien nibilbideetan eta beraien migrazioan, edo eta zikloiek eta, ba, meteorologia kontuak, ba, bultzatzen dituzten gure gana, edo erruz ere etorri daitezkenak, eta gurean ere agertzen diranak, eta horrela, ba, esango izkizu eta adibide txo batzuk adibidez, ba, bueno, ba, adibidez Malaga inguruan, ba, badago, ba, horrelako supermerkatu batetako, ba, furita dendan, ba, hortxe abertu zan egazte txikitxo bat, txio marrabikoa, guk hemen ikusitare badaukagu urdai bain, hola, lau gramotako egazti txiki berdeskatxo bat, eta, bueno, intxektu bajate dituenak, eta, ba, bueno, ba, goze izango zan, da, antxe fruta dendara joan, eta, ba, antxe diran eltxoak, eta harrapatzen hasi zan, da, norbaitek ikusi ere ikusi zuen, abisua ematen da, normalen badaude aplikazioak ematen dizkizuenak abisuak, ba, ba, egazti bitxia agertu da, eta alarma moduan, eta alertak agertzen dira, eta jende asko mugitu egiten da, egazti txiki hoiek ikustera. Eta, bueno, nik uste dut, estatu guztitik hurbildu zela jendea Malagako fruta denda horretara, ba, egazti txiki hori, ba, hau, bilatzera, argazki ateratzen aldi izan da, eta ez da genik fruita askorik erosi zuten, baina bintzat, bai, bai, kolapso itzela egin zuten bertan ez, supermerkatu horretan, eta zer da, eta ba, txoritxo baten, ba, erruz esango genuk ez da, eta hain urren joan beharrean, ba, Malagara, bueno, Beijingetik ba, Malaga nahiko gertu daukagu, baina hemen inguruan ere, ba, guri neguan, ba, jende asko etortze zaigu, ba, zezentxoria ikustera. Eta zezentxoria ere horako egazti bat kamuflatu egiten dana itzel, izugarri, eta ikusteko oso zaila izaten dana. Eta hemen, ba, suerte daukagu, etortzen denan edo datorrenean behintzat, ba, agerian ikusteko aukera egoten dela. Eta hori izaten da, normalean, azaroa, abendua inguru horretan, abizatuko zaituzte, etortzen baldin bada, bai, bai, bai, bai. Eta, bueno, peninsula osotik etortzen da jendea, oruetako behatokira, ze handik, ba, primeran ikusteko aukera egoten da normalean, eta, ba, pentsa, ba, jenteak, kilometroak eta kilometroak egite ditu, egaztitxo bat ikusteko, edo egaztitzar bat ikusteko, ez da, eta duela pare bat urte, hemen ere gertatu zen, Lekeition, Lekitxon, ba, erruz agertu zen, Martin Arrantzale bat, baina ez, edo nolako Martin Arrantzale, hamen daukagune Martin Arrantzale politori, ez, hau ere polita zen, baina erraldoia. Erraldoia, eta erraldoia esaten dudanean da, ba, Ameriketako Ipar Ameriketako espezie bat, Martin Arrantzale erraldoia deitze zaiona, oso kolore politekin ere, baina gure Martinana erekin alderatuta, ba, agian, ba, iruzpalau aldiz handiagoa, beraz, egazti potolo bat eta agertu zen, non, eta oletako erreio inguruetan, eta bueno, ba, hau ere zabaldu zenean, hemen dize bilela, buf, ez dakizu esan bat, jende urbildu zen oletara, gainera hiru hilabete doin zituen gure artean, gero desagertu egin da, ez dakit joan den, berriz ere, Ipar Amerika ez dut uste ezta, baina bueno, inguruko beste lekuren batetara, baina uste dena da gainera, ba, egazti hau, ba, ez zikloiek eta ez horrelako meteorologia kontuen gatik ezala etorri, ba, uste da, ba, Estatu Batuetatik, bueno, Estatu Batuetatik, Ipar Amerikatik, ba, han itxasontziren batetan edo, ba, pausatu, eta, ba, gutxika, ba, itxasontzia onantza etorri, eta pentsa, ba, alegian, ba, pasaia erantza, edo handik igaro, gure kostaldetik igaro, eta hemen salto egin, da, polizoi moduan, etorri omen zan, ba, itxasontziren batetan. Eta horrelako kasuetan, ba, jendeak ikusi nahi izaten ditu horrelako gaztiak, eta, bueno, ba, mugitu egiten da, eta kilometroa gainera.
0: Dena jakin nahi dugu, dena ikusi nahi dugu, eta bai, mugitzen gara, baina guk edorta sortea dugu eta mugitu gabe ez zukikareko ez ikostu nobera dago guztiak. Guretzat duxua da.
1: Primera.
0: Ba, edorta, deiak ere jaso ditugu orain bukaera, baina esango dugu mendik aurrera lentxeago zabalduko dugula telefonoa eta entzulegingo dugula entzulekin ere bai, irrati urte hau ere horretarako izango da, entzulen gana areta gehiago urbiltzeko. Bixitaren bat edo beste akaso jasoko duzu, entzulek hasi zezkibu esanez, ean ez joaten garen urdai bai zentera aldera, gauza guztiak bertatik bertara ikustera. Edorta, guk beste txantxangorri bat aukeratu dugu, euskaraen txantxangorri agurtzeko. Eskerrik asko eta atornastean gehiago.
1: Da, atornastean gauza gehiago.
0: Irrati urte berri hon, aio! Agur, agur.

0: Arrau aizetara egan eta euskaraen txantxan gorria hoan dabilkigun bitartean, orain albistean gentzun goitugu, Arantxagirren eskutik eta gu itxuduko gara, goizteko seite ardietan, eguraldi errandarekin batera, zuekin batera, ekiteko prest.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun ondeizuela guztio judako oporrak atzean utzit ikastetxera itzultzeko eguna izango da gaurko askorentzat, Ipar Euskal Herriko ikasleak izango dira gaur ikasturte hasiko dutenak. Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroaren kasuan gaur irakasleak itzuliko dira lanera, baina ikasleak ez dira hasiko egun batzu barru arte. Ipar Euskal Herrian modu mailakatuan ekingo diote Mañolo Ezpelet, Baionako Estitxu Robles Kolegioko zuzendaria.
3: Zainanaz, bors laute erikodrikoak izin ditugu, eta gure segeren kostegun tortsialean, berara joan engira beraz ateraldirat, esko asko murgiketa eta sozializazio ateraldian, zer engira beraz elgar ezagutzen ikasteko, eta nurabait ere berriz esko asko bainoan mugitzeko.
2: Aurtengo berrikuntza derrigorrezko bigarren hezkuntza eta batxilergoko ikasleentzat izango da ikastetxetan mugikorra debekatuta izango baitute. Ceutako krisian bestalde Marokok zerikusirik izan duen iguzti zukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidentea krisia lertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenetan. Maroko ez, baina Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du.
4: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría. Hubo una internacional ultraderechista, ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios.
2: Hogei urte ondoren, Espainiako errege batek Zeutara bisitatzeko garaia dela ere adierazi du presidenteak eta Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuak Zeutan bertan kudeatuko direla argudiatu du gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga eta etzaiela beraz asilo eskubidea egokitzen esan du. Bitartean Zeutan bertan egoera normaltzetik urrun, istiluak eta tentsioak gora, Pedro Sánchez presidenteak migratzaileak hartatzeko 6.000 plazak gehiago iragarri ditu, beste migratzaileen erasoen beldur, emakumeak dira premia gehien dutenak, bien bitartean Zeutako herritarrek guztien itzulera eskatzeko protestak egin dituzte beste behin. Gurean abiatzer den lanurte politikoari begira Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak adierazi du EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela eskuin muturra geldiarazteko.
5: Gertatu da dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdien arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
2: Bloke erreakzionarioa geldiaraztea izango da beraz EH Bilduren lehentasuna lan urte politiko honetan. Eta bizi dugun euri eskasi eta lehortearen testu inguruan Bazka Maia Gasteizen elkartuko da gaur arratsaldeko 4etatik aurrera. Maia Barredo Eusko Jaurlaritzako nekazaritza sailburuak baztertu egin du bazka erosketa bateratu egitea. Nekazal sindikatuak haserre agertu dira gaurko bilera ere berandu datorrelako, arazori behar adinako garrantzerik ez ematea leporatu diote nekazaritza sailburuari. Duela pare bat aste bestalde Urtzainkin piztutako baso sutea berpiztu egintzen atzo arratsaldean, SOS Nafarroak berri manduenez, Zangotza, Nabaskoiz eta Kordobilako parketako suhiltzaileak bertaratu ziren eta Nafarroako gobernuko hainbat helikopterorekin batera baitzaltzelanetan aritu dira, baina iristeko oso leku zailan dago sute hori eta itzaltzelanak ez dira batera errazak izaten ari. Gau partean lurreko bi brigada geratu dira ingurua zaintzen. Kiroletan futbolean Osasunak denboraldi hasiera onari eustea lortu du etxean sufrituta, baina bat eta gutxi irabazi dio Getaferi. Mudiminerrek egin du gola penaltiz lehendabiziko zatian luzapenean 47. minutuan. 3 puntu beraz Osasunarentzat, 9-7 dauzka talde gorritxoak. Bigarren mailan Sansek Realaren bigarren taldeak bina berdindu du Burgosen Zelaian, Gorka Carrera eta Gorka Gorosabel izan dira Donostiarren golegileak. Bestalde Realaren lehen taldeak gaur hasiko da Ostegunean Zeltaren aurka jokatuko duen partida prestatzen, aurrez klub txuriurdinak Hector Fort eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu ditu. Eta Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida Zubietan. Realak 5 eta 2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz maldan gora abiatuko du norgeiago kaino amoraza jokalariak dei egin diezalei.
6: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
2: Txirrendularitzan Espainiako bueltaren 10. Etapa gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean 184 km pasatxo eta parteko zailtasunik ez, 3. Mailako 3 koska igaro beharko ditu tropelak atzoko atxeden egunaren ostean, Enrique Masek elastiko gorria soinean abiatuko du etapa. Eta Arraunean bihar jokatuko dute Donostiako banderaren zailkatze proba gizonezkoen kategorian. 24 traineru erlojuaren aurka Euskola Beligako ontziak dira erabazteko hautagai nagusiak Iker Zabala Oriotarren entrenatzailea.
7: Bai, orain arte beti santzat mutileri, kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizar ja ez. Bizar ja klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontzaren bila jungo ara.
2: Bihar beraz gizonezkoen txanda eta etzi ariko dira emakumezkoak. Eguraldiari buruz jakin dezagun ze datu ditugun ordu honetan, Itxaso Guri, diegunon.
8: Egunon, bai, datozen orduetarako ez da aldaketa handirik espero, Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko du eta ez da bazertzen uneren batean anemenka euri txikia egitea eta hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan posible da puntualki ere ekaitzak jotzea, goizean haizea ahul eta norabide finkorik abeibiliko da eta temperatura Zurei dagokionez berdin edo apur bat altuxiagoak espero dira gaurko. Eta behin temperaturak aipatuta, momentu honetan epelenetik hasita, Donostian eta Baionan 19 gradu ditugu, 17 Bilbon, Iruñean 16 eta Gasteizen 14.
2: Gero eta gutxiago geratzen da Donostiako zinemaldiak teloia igotzeko eta gaurtik aurrera salgai jarriko dira Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetako sarrerak. 80 € truke, baita Donostia sarien ekitalien sarrerak ere 50 € bueltan. Sarreren salmenta zinemaldiak bigarren Donostia sariaren izen ezagutzera eman eta biharamunean Naomi Watts aktivista ekoizle eta antzezle britainarrak jasoko du bigarren Donostia saria. Marijo Garmendi, egunon.
9: Egunon, Werner Herzog zuzendari alemaniarrak jasoko du lehen Donostia saria irailaren 18 eta egun bete geroago Naomi Wattsen txanda izanen da. Watts Inglaterran sortu zen duela 57 urte, David Lynch zuzendariaren Mulholland Drive filmean egindako lanak eman zion ospea, baina ibilbide luze eta oparoko aktorea da. 70 pelikula Lotan parte hartu du eta bitan jaso du Oscar sarietarako izendapena, Baionaren Lo Imposible egindako lanagatik eta Alejandro González Iñarrituren 21 gramo filmean egindakoagatik. Irailaren 19 jasoko du Donostia saria Kursal Jauregian eta ondotik eskainiko da The Housewife filmea, Ben Hirian zuzendari kanadiarraren debuta film luzean, thriller psikologikoa benetako gertakarietan oinarrituta. Irikiera, itxiera eta Donostia sarien ekitaldietarako sarrerak gaurtik aurrera salgai, sarrera salmenta orokorra aldiz irailaren 13 aurrera.
2: Ba, itxura honetako dator irailaren lehendabiziko eguna asteartea dugu.
1: Euskadi Irratian Faktoria. Arantxa Agirre.
2: Irailaren hasierak esan bezala ikasturte berriaren hasiera dakar, Euskal Autonomia Erkidego honetan Nafarroan gaur irakasleak izango dira lanera itzuliko direnak, baina ikasleak oraindik ez dira hasiko. Ipar Euskal Herriko ikastetxetan aldiz gaur hasiko dute ikasturte berria, ama eskolatik hasi eta batxilergoko ikasleak arte denek hasiko dute gaur 50.000 bat ikaslek eta unibertsitateko ikasle gehienek ere gaur biharretan hasiko dira. Dena den, modu mailakatuen ekingo diote kurtsoari ikastetxe askotan, Baiona Ainize Butrón konteguzu.
10: Ikastetxe guztietako aurrek eskola bidea hartuko dute ordu gutxi barru, 8 herritan dute hain zuzen ere sartzea. Baionako Estitxu Robles kolegioak 9 hasiko ditu kurtsoak. Gaur ikastetxeko lehen urtekoak egongo dira bakarrik eta bihar beste guztiak. Mainolo Ezpele, kolegioko zuzendaria.
3: Kainanaz 5 teknikoak izin ditugu. Eta gure segerenak ostegun eta ostsialean berara joan dira beraz atera dirat. Eskolazko mugiketa eta sozializazio atera dian, zelen dira ez. Elgar ezagutzen ikasteko eta nora baita ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
10: Baionako Oiana ikastolan ere ikasleek lehen eguna lasaiki hartu eta gozatuko dute. Lucilda Rigan, zuzendaria.
11: Hor gurasoak sartzen dira ikastolara aurrekin eta bada 8:30-tik 9:00-etara momentu gozo bat, transizio moduko bat hor berriz giroan sartzeko.
10: Eta ama eskolatik liceo arteko ikasleak biltzen dituen Laxante eskola pribatu elebidunean ere sartzea mailaka eginen da. Xabi Petriarte erakaslea.
12: Zea, beraz, sartzen dira tipi guziak, seigarrenak, eta gero pixkanaka sartuko dira ere handia.
10: Gaur lasaitasuna nagusi, beraz, baina berrikuntzekin, kolegio zein lizeoko ikaslentzat gehien bat ikastetxean sartu aintzin mugikorrak atean utzi beharko baitituzte egunaren amaieran berritz hartzeko.
2: Gainerakoan, Zeutara begira jarraitzen dugu, milaka migratzaile kalean igaro dute gaua, gobernuak prestatutako azpiegiturak ez dira nahikoak, egoera zaurgarrian, emakumeak, erasoen beldur, istiluak maiz eta tentsioak gora egunetik egunera. Ohikoak bilakatu dira herritarren protestak, migranteak Marokora itzuli daitezen eskatzen dute. Zeutan, Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Larregi, konteguzu egunon.
13: Egunon bai, Pedro Sánchezek migratzaile guztiak hartatzeko 6.000 plaza iragarriarren normaltasunak itzultzetik urruti jarraitzen du Zeutan. Beste gau batez, milaka izan dira gaua kalean pasadutenak, migratzaileek hiribarruan jarraitu nahi dute, baina haien egoera hobetzeko gobernuak jarritako kanpalekuetan sartuta. Loma Kolmenargunean esaterako, tentsio momentuak izan dira. Egun guztian zehar, polizia eta migratzaileak katua eta sagua bezala izan dira pilotakadaka batzuk, korrika besteak, guztia berriz hasi eta migratzaileak gune barrura sartzeko ilaran jarri arte. Emakume eta aurrekin aldiz, gobernuak bere mugimenduak azkartu ditu, 320 pertsonentzat beste gune bat ireki du. Eta atean geratu diren emakumeek diote, kaletik lehen bailen irten nahi dutela beste migratzaile batzuen erasoen beldur direlako. Aurreko asteetan ez bezala, Espainiako gobernuko ordezkaririk ez aste on Zeutan eta erdiguneko kaleetan migratzaileen kontrako manifestazioak etengabekoak dira, Espainiako bandera baster guztietan eta aldarri bakarra migratzaileak Marokora bueltan bitaltzea.
2: Zeutako Cristian Marokok zer ikusirik izan duenik erabatukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidentea Cristian lertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenean zer erratikateari eskinetako elkarrezketan Maroko ez, baina Israel eta Rusiaren esku hartzea salatu du. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatuko dituztela hitzeman du eta horre Sumarreko gobernukidearen kexa eragin du Oiane Perez egunon.
14: Egunon ordu betetik gorako elkarrizketan ahaleginak eta bi egin ditu Pedro Sánchezek Marokori erru guztiak kentzeko zerikusirik ez duela izan dio eta hobea dela gainera bizilagunarekin gatazkarik ez izatea.
4: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
14: Hori bai, 20 urte ondoren garaia iritsi dela deritzo Espainiako errege batek Zeuta bisitatzeko, horrek Marokorekin harreman diplomatikoak tenkatu ditzakeen arren. Maroko errugabetuta, Israel eta Errusia seinalatu ditu, Espainia eta Europa kaltetzeko sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die.
4: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
14: Inteligentzia zerbitzuen lana goraipatu du bestalde, aldi berean nabarmendu zori bai, ez zutela zetorrenaren tamaina zoartarazi. Zeutan dauden 5.000 migratzaileen kasuak, Zeutan bertan kudeatuko direla argitu du Sánchezek, baita adin txikikoak ere, Sumarrek oker ikusten duena Sirarrego haurtzaro ministroa.
15: Zeuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
14: Eta Sánchezek gaineratu du, migratzaile gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ez zaiela beraz asilo eskubidea egokitzen eta Marokora itzularaziko dituztela.
2: Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako kontseiluaren bilera deitu du gaurko. Ministroen kontseiluak Zeutarako 168 milioi euroko laguntza sorta onartu horretik. Alderdi Popularrak aldiz, Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchezi, erabateko ahultasuna erakustea Marokoren politiken aurrean errendituta. Popularren arabera, Marokoko gobernuak bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmoa zutela eta ez zituen sarrerak saihestu Nerea Sarregi egunon.
16: Egunon bai, konspiranoikotzat jo ditu Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaileak Sánchezek Maroko errugabetzeko erabili dituen argudioak popularren arabera ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien Zeutan zer gertatuko zen eta ez zuen ezer egin saihesteko.
17: Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas, que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel, esta conspiranoia.
16: Popularren iritziz bide beretik ezinezkoa da CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ezer ezantzeman izana. Eta harago Vox, eskuin muturraren arabera, Marokok, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko, aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da Zeutan gertatu dena, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan berauzteko exigitu dio Abascalek, Sánchezi.
18: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
16: Patetikotza jo du bere aldetik Podemosek Espainiako gobernuak Marokorekiko duen mendetasuna eta Moreek ere adiskidetasun ituna bertan bera uzteko eskatu diote Moncloari.
2: Krisi betean oporretara joan eta berandu esku hartzagatik entzun dituen kritiken arira bestalde Sánchezek presidentearen atxedenerako eskubide aldarrikatu du eta indartxu itzuli da 2026an aurrekontuak aurkeztuko ditu, 2027an legealdia gortu arte jarraituko du eta sozialistek nahi badute hautagaitza errepikatuko duelere esan du. Eta biatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterera iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du bestalde Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehen bileran. Arriskuak arrisku ordea Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoen guzti egingo duela aurreratu du eskuin muturra geldiarazteko Iruña Andoni Amados konteguzu.
19: Alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegia Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria dator aurten, momentua historikoa da eta erronka ere halakoxea eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Otegi.
5: Gertatu da dakiguna da herri bezala bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko, eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
19: Herritarren gehiengoaren defentsan, Nafarroko gobernua jarri du adibide bezala, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako, eta Zeutan gertatzen ari den aldiz, saihestu beharreko politika gintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu, baina arazoaren errora jotzeko behar azpimarratu bai.
5: Kontuan hartu beharko genuke askotan, sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau, ez da aldatuko, nazioarteko orden ekonomiko eta politikoa aldatzen.
19: Migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak.
2: Iraiaren lehenengo egun honetan, bilera badugu albiste, euri faltak eta temperatura altuak abeltzaintzan eragindako kalten inguruan hitz egingo baitute gaur Gasteizen. Arratsaldeko 4etatik aurrera elkartuko da Bazkamaia, Amaia Barredo sailburuak baztertu berri duenean bazka erosketa bateratu bat egitea. 453 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean, Axun Arozena konteguzu.
20: Egunon bai, horren berri ofizialkin jaso berri dute baserritarrek engutun bidez, seiburuak dio, ez dagoela oraingoz bazka erosketa bateratu bat egiteko beharrik, eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela jakinarazi digute, nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin, eta horrek haserre handia eragin duela sektoreko profesionalen artean. Amaia Barredon seiburuaren esanetan bitartean Jaurlaritzari da, pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen eta gaur hain zuzen ere 453 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak mai gainean jarriko ditu. Testuinguru horretan egingo da hortaz bazka maiaren bilera gaur arratsaldeko 4etatik aurrera Jaurlaritzako Lakuako egoitzan Jaurlaritzako diputa zioetako, kooperatibetako eta sindikatuetako ordezkariak izango dira bertan.
2: Lehorteak eta erregaien garestitzeak nekazari eta beltzainek ez ezik herritar guztiek sumatu dugu. Ekialde hurbileko gatazkaren ondorioz erregaiek gora eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dira indarrean erregaientzako obari berriak, baina Iranek eta Ameriketako estatu batuek borroka armatuari ekin diote azken orduotan, hortaz ez dago argi nahikoa izango diren prezioen garestitzeari galgai hartzeko, Marijo.
0: Bai, gasolearen litroa litroaren prezioa atzo baino 10 zentimo merkeago gaur, robaria 10 zentimokoa izatetik 20 zentimokoa izatera pasada. Kontrara, depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa gaur atzo baino 5 zentimo garestiago litroa.
21: Se claro es que pintando yo tal una pico. Batetan badozu.
0: Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, estatu batuetako armadak Iranen aurka egindu atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petroleo upelaren prezioa berriz gora, eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioa ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
22: Enegun, kalifazioen gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorratuta.
0: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, eta iraileko aurreikuspenak ez dira onak, gasa ere antzera 125 da uztailetik, eta erosketa saskia betetzean ere sumatzen da garestitzea.
23: Hemen gastatu itea dana.
24: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
0: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 102,85 dago, baina abuztuko hiru egunetan 100,3 langa psikologikoa gainditu du, ondorioz dardarka mailegu aldakorra duten familiek.
2: Nafarroko foruzaingoak bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten, eta beste hiru ikerketapean jarri ditu 6 urteko aurra Iruñako harrera zentro batetik eraman izan aleporatuta.
0: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira, eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra harrera zentrotik abuztuaren 14an, hala jakinarazi du foruzaingoak. Autoa atzeman eta aurra bertan zijoala egiaztatu zuten agenteek, baina ihesariekin zioten, eta azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak. Bi atxilotu etako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak bai zituen bere gain.
2: Eta Nafarroan bertan adin txikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du Zizur Nagusiko erasoen kontrako mailak, herriko festetan gertatu zen larumatetik iganderako gauean, ustez adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari. Foruzaingoak mutila atxilotu du. Erasoa gaitzesteko elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako mailak, gaur izango da arratsaldeko 7 dietan. Eta Donostiako Harrera Sareak salatu du Jon Insausti Donostiako alkatea elkartasuna kriminalizatzen ari dela. Kaleko afari solidarioak debekatu ostean, kalean bizi diren pertsonak mehatxu eta bortizkeria egoerak pairatzen ari direla dio Harrera Sareak, eta haiei laguntzen ari diren voluntarioak ere mehatxu eta jazarpenaren biktima direla. Ainhoa Unanue, Harrera Sareakeko kidea.
25: Egoera bortitzak bizi izan ditugu. Voluntarioak identifikatzea gazte horieri gaztelaniazko eta euskerako klaseak ematea bezalako oinarrizko jarduera bat garatzen zuten bitartean. Hainbat voluntario udaltzaile gelditu dituzte eta zigorrekin mehatxatu, jarduera horretan partekatutako espazioan elikagaiak zeudelako. Ezin dugu normalizatu elkartasuna zelatatzea, jasarria izatea edo zigor mehatxupean egotea.
2: Txinak eta Errusiak euren arteko aliantza sendotu dute Xi Jinping eta Vladimir Putin presidentek egindako bilera berrian. Bi agintariak Kirgistango goibileran elkartu dira ekialdeko beste hainbat liderrekin batera. Indiako lehen ministroak Ukrainako gerraren amaiera eskatu dio bertan Putini, Landerriz Agirre.
26: Energia, merkataritza eta segurtasuna dira Xangaiko elkarlan erakundearen ardaz nagusiak. Sovietar Batasuneko herrialde hoia izan arren, Xi Jinping Txinako presidenteari egin diote Kirgistanen ongietorririk beroena, zaldigaineko gerlari eta guzti. 10 herrialdek osatzen dute 25 urte bete dituen erakundea, eta tartean dira Errusia eta Iran. Bi eguneko goibilera honetan, Txinarekin duten lankidetza ekonomikoa indartu nahi dute Moskuk eta Teheranek China baita bi herrialdeen petrolio importatzaile nagusia. Mendebaldearen zigor mehatxuek ez dute eraginik Pekinen estrategian, baina bada bakea ahoz gora aldarrikatu duenik ere. Narendra Modi Indiako lehen ministroak Ukrainako gerra lehen bailen amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari.
2: Nepalen eta Tibeten izandako goldetan 950 bat hildako eta 4000 gora desagertu zenbatu dituzte jada, gehienak Nepalen. Nepal gorreskate taldeak 11 zentral hidroelektrikoetako tunelak ikuskatzen ari dira. Bertan 900 langile inguru harrapatuta egon daitezkela uste bai dute. Katmandutik dugu berri Male Olatz, Urkia, egunon Olatz.
1: Kaixo, egunon, bai, Nepal eta Txinako datuen arabera mugaren bealdeetan guztira 950 dira hildakoak, eta desagertuen zifrak ere 1 euro gora egiten jarraitzen du orain, 4000 laru baino gehiago dira. Horien artean 500 mugaren bealdeetan guztira 950 dira hildakoak, eta desagertuen zifrak ere 1 euro gora egiten jarraitzen du orain, 4000 laru baino gehiago dira. Horien artean

0: dituzte, eta oraindik inkomunikatuta geratu diren biktima gehiago bizirik aurkituko dituzten itxaropena dute erreskate taldeek. Borrokaren beste frente garrantzitsua lekualdatuentzat babesleku gehiago sortzea da. Oraindik ez dago argi zenbat pertsona geratu diren etxerik gabe, baina herri osoak suntsitu ditugu uholdeak, eta berrera ikitze prozesua oso luzea izango da.
1: Euskadi Irratian Kirolak.
2: Bilditzagon Kirol albisteak, Jon Ander dela, egunon.
3: Egunon, bai, Osasunak bat eta utxirabazi dio Barte Getaferi. Sufrituta, landuta, baina azkenerako gorritxoek hiru puntuak Iruñean utzi dituzte Bordalasen taldea menderatuta. Partidako gol bakarra lehen zatiko luzapenean, 47. minutuan sartu du Ante Budimirrek penalti jaurtiketaz. Bigarren mailan bestalde, Sansek Realaren bigarren taldeak bina berdindu du Burgosen zelaian. Gorka Karrera eta Gorka Gorosabel izan dira Donostiaren golegileak. Bestalde, Realak gaur hasiko da, lehen taldeak gaur hasiko da ostegunean Celtaren aurka jokatuko duen partida prestatzen. Aurrez, klube txuri-urdinak Hector Forte eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu zituen atzo arratsaldean. Agerraldi hori aprobetxatuta gainera, Jokin Aperribai presidenteak zenbait adierazpen egin zituen prentsaren aurrean, eta mandatari Debarraren esanetan, Realaren merkatua itxitzate jo daiteke, eta jokalari batengatik eskaintza indartsuren batek soilik zabalduko duke irteeraren atea. Donostiaren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida Zubietan. Realak 5-2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zelaian, eta beraz maldan gora abiatuko du itzulerako norgehiagoka. Ainhoa Moraza jokalariek zalei dei egin die.
4: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko, eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
3: Txirrindularitzan berriz, Espainiako bueltaren 10. etapa jokoan gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean, 184 kilometro pasatxo eta aparteko zeltasunik ez, 3. mailako 3 koska igaro beharko ditu tropelak. Atzoko atxeden egunaren ostean, Enric Masek elastiko gorria soinean abiatuko du etapa hori. Eta inzuzen ere, atzoko atxeden egun hori baliatuta txirrindularitzari buruzko ordu beteko saioa izan genuen hemen Euskadi Irratian. Jon Armendariz, Ken farmako zuzendariak azaldu zuenez, ihesaldietan etapa bilatzea dute helburu.
5: Orain dela bi urtekoa, pues motivazio bezala hartzen dugu, eta orain Pogatxar etxean egonda, pues bai ikusten dugu ihesaldiak eta horrela, pues agian erratzagoa izango dela llegatzeko, ez? Bueno, pues talde guztia esan duan bezala, pues hor egon behar da, egunez egun pues aliketa oberen egiten, eta bueno, saiatuko gara etaparen bat lehiatzen, eta ea irabazten duen dugun baten bat.
3: Ales Aranburu ere, gure uinetan izan genuen atzo, Ezkioko txirrindulariak hausia azaldu zuen Bretainiako klasiko irabazi berreta.
6: Nire uste, nire garaipeniko bena dela, ez, ulturreko klasika importante bat, bueno, itzuliko ge niretzako oso berezi die, batxen etxeko karrera dalako, eta etxeko etapak, eta bueno, ba, oso berezi izan dien niretzako, hiru garaipen horiek, baina bueno, nire uste hau ba, klasika da izan da, azkenen, ba, importantzi daukela.
3: Gaiz aldatuta, arraunean, bihar jokatuko dute Donostiako banderaren sailkatze proba gizonezkoen kategorian, 24 traineru erlojuaren aurka, Euskola Beliako ontziak dira irabazteko hautagai nagusiak, eta noski haien artean, Orio egungo txapelduna entzun, Iker Zabala entrenatzailea.
7: Bai, orain arte, beti izan txatu mutileri, eh? Kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizar ja ez. Bizar ja klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontxaren bilajungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar dut titul hori, baina badakigu beste epe, ba, euren asmue izango da ebaztie, eta gu hori ibiliko gara.
3: Hortaz, bihar gizonezkoen txanda, etziariko dira emakumezkoak. Eta arraunarekin lotuta, teka etraineru kluben elkarteko epaile bakarrak, zigor proposamena aurkeztu du, ustailaren 25. Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira, espedientea zabaldu ziren sei elkartei. Gauzak horrela, epaile bakarrak 2000 euroko isun bana. Proposatu du, arraun lagunak Orio, Zumaia, Astillero Ibaika eta Tolosaldea elkarte.

0: Zatepaile bakarraren aburuz izan ere disiplina kodearen 14. artikuluko F pasartea urratu zuten elkarte horiek, hau da, TKEren irudia edo interesak kaltetu ditzaken ekintza edo agerraldiak egitea. Isun proposamen horri erantzuteko 5 eguneko epea dute 6 arraun elkarte.
1: Goizeko 6:00 iritsi gara, eguneko lerroburua kontatuko dizkigute segidan, Arantxa Agirrek eta Marijo Armendiak.
2: Motxila bizkarren hartuta gaur hasiko dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasle.
3: 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Bera eta Xuberoako eskolak. Modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntzaz. Lucila Grigrand, Baionako Oiana ikastolako zuzendaria eta Manolo Espelet, Baionako Estitxu Robles kolegiokoa.
4: Momentu gozo bat, transizio moduko bat, hor berriz giroan sartzeko.
5: Elgar ezagutzen ikasteko eta nolabait ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
3: Aurtengo berritasun nagusia mugikorren debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere, gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte, atzera ateratzean hartzeko.
2: Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatzeko azpigitura itzeman du Pedro Sánchez, gobernu presidente.
6: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
3: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu, emakume eta aurrentzako gune berezi bat irekiko dute. Azken orduotan tentsio uneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan, migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean.
7: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
3: Sira Rego Sumarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
2: Arnaldo Tegik berretsi du EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea isteko erabateko konpromisoari eusten diola.
8: Gertatu dakiguna da, bai Estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko.
3: Nafarroako gobernua jarri du eredu gisa, ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakeelako. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz, iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak, gaztetasuna ez baita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan du.
2: Bazka mailan elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Beltzainak, nekazaritza sailak bazka erosketa bateratu egitea baztertu berritan.
3: Udako lehorteek eta beroaldiek eragindako egoera aztertu eta 443 abeltzainek erantzundako inkestaren informazioa izango dute mai gainean. Amaia Barredo buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean, haserre eragindu nekazal sindikatuen artean, gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren ahalmen eta prezioekin.
1: RPSaren hausen ez dagoela aparteko eragozpenik, hori segurtasun saian berri eman digutena eta euraldiaren ingurukoak ere jaso baretuko. Jaso guri diegunon.
9: Egunon, Aleña.
1: Nola dituko gure termometroak?
9: Ba, epelenetik hasita Donostia eta Baionan 19 gradu, 17 Bilbon, 16 Iruinan eta 14 Gasteizen.
1: Eta aldaketarik balda gaurko euraldira garpenean?
9: Ba, datuzen orduetarako ez da aldaketa handirik espero, Kantauri isurialdean zeruako deitxu jarraituko du eta ez da baztertzen uneren batean eta hanemenka euri txiki egitea, hegoaldean berriz giroa argiagoa izango da, baina Nafarroan posible da hemen ere puntualki ekaitzak jotzea, goizean haizea ahul eta norabide finkorik gabe ibiliko da, eta temperaturei dagokionez, ba, berdin, apurtxo bat altuxiago mantenduko dira agian, baina horrere berdin.
1: Eskerrek asko.
9: Gero arte.
10: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
11: Lampara ingenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
12: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuz anek izan, otzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
11: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
13: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
14: Euskadi Irratia.

Eguzkia gaur goizeko 8:25 gutxian aterako da eta sartuko da arratsaldean 9:30 gutxian. Itxasoko uraren temperatura 23 graduan dago, itxasbera goizeko 8:00 7 minutu falta direnean izango da eta itxasbera eguerdeko ordubietarako espero dugu. Arratsaldean ordea itxasbera 8:00 eta 4:00 izango da. Eta gaur nola ez, zehaskako egutegiari begiratuta, iraia, zorionak.

0: eta gaur edorta unamuno biologoarekin aritu gara, udan astero-astero ekarri dizkigu padurako nobedadeak eta irrati urte berriarekin batera gurean sartuko da zuzen-zuzenean Urdaibaitik. Guk, zuzeneko seinaleko kamerak piztuta ditugu, baina gure begietatik ikusi ezin dugun hori kontatzera etorri da, edorta, asteko. Azken egunetako nobedadei lotutakoak aipatu dizkigu.
1: Ba, danetarik, danetarik, lehen kontatu dizuena, no, oinezkoen bizitarien kontu guzti horiek, baina gero egaztiekin noski joan etorri itzela, daukagu egunotan ere, orain inoke ez da urdako edo garai hau amaitu beraien zat, migrazioko garai polita gainera, eta, bueno, ba, aukera izan dugu, bai, migratzaileak ikusteko, eta bertoko egazti batzuk ikusteko, eta migratzaileen artean aipatuko dizuet bat, ze, egunero ikusteko aukera izan dugu, eta dago, ze, atzo bertan ere egon zan, da suposatzen gaur ere egongo dela, beraz, argitzen, azten denean, ba, bueno, ona etorri ezin duenak, ba, bueno, ba, ditu horre, gure zuzeneko kamara batzuk, eta hortxe agian ikusi daiteke ze oraintxe aipatuko dizuen txoria oso txikia da, oso txikia da, eta beraz kamarak hartu hartuko dute gurbiltzen bagara, bestela hortxe desagertu moduan agertuko da, baina dira txirri txikiak, dira, bueno, limikola zoragarri batzuk, hor, lokatzartean eta urre galetan eta ibiltzen diren egaztitxoak, hainka luzeak dauzkaten da, eta olako moko fin eta luzea, eta, bueno, kasu honetan da, esango genuke, ba, gure limikola faunako, Euskal Herrian dauzkagun limikola fauna horretako, ba, kiderik txikienetariko esango duke, zen badago beste txikitxoa bagan, baina, bueno, Europako txikiena esango genuke iaia dela, eta gure artean ikusteko aukera izan dugu, ba, hiruzpalau ibili dira, ba, beste txirri handiago batzuekin, da beste espezie batzuekin nahaztuta, eta esan behar dizuet, ba, txoritxonek, 25-30 gramu bitartean izaten dituela, bai, oso txikia, baina ezke gero, gainera, bueno, itegituen bidaiak dira izugarri luzeak. Ba, hau deke, Siberia inguruan, ugaltzen dira tundra inguru horretan, eta gero bidaiatu egiten dute, ba, bai penintxulatik Afrikara salto egiten dute ere, eta bortxe, ba, Mauritaniako ondartza, eta ez eguneetan, ba, igaroko dute neguak, gero berriz ere buelta amateko, gure ingurutik berriz ere igaroko dira, ba, Siberia inguruko tundra horiek eta ba, ugaltzera joateko, eta gainera oso kuriosoa da loinez, egazti hauek lumaldaketa bat izaten dute, limikola askok izaten dute, bueno, egazti batzuk izaten dute, baina limikola batez ere, eta egiten dutena da, ugalgarairako luma batzurekin jazten dira, eta negurako beste batzurekin. Eta hortxe, lumaldaketa hori esaten da batez ere, ba, tundra inguru horretan dauden kolore horietara, ba, kamuflatzeko, eta ba, ugalketa kontuak eramateko, bai arrautzenak, eta bai txiten zaintza egiteko, ba, kolore arreak eta hartze dituzte, gorrizkak eta, baina gero negurako, ba, gris-grisak edo txuri-txuriak bihurtzen dira. Eta oso kuriosoa izaten da lumaldaketari, eta oraintxe dabiltza luma horiek aldatzen, eta ikusgarria da ze gure irlatxoetan eta ba, limikola ugari biltzen da, eta hasi dira, ba, ematen duela leku batzutan elurra egin duela, eta dira, ba, limikola hauen lumak, ba, nola ertzeak gelditzen diren, eta ez, benetan, gauza polita gainera, bueno, txori hau adibidez, txirri txikiak, bueno, arazo itzelak ditu, ze klimaldaketarekin ba, tundra inguru hori galtzen hasi da, eta kuriosoa da, da ze tundran, ba, badakizue, goroldioak, likenak, landare oso xumeak egoten dira, oso zuaizka eta basuak, ze oso leku hotzak dira, eta lurrasko egiten duen lekuak, eta izotzasko dago lekua, eta lur gutxi daukaten lekuak izaten dira, baina zer da gertatzen dara, ba, klimaldaketarekin epeltzen joan dela, eta hasi dira gertzen beste landare espezie batzuk, gero eta altotxuagoak, eta tundra asko taiga bihurtzen hasi da. Ba, ja, horrelako pinu estiloko batzuk eta izei batzuk eta agertzen hasi dira, eta noski, habitatak guztiz aldatzen. Iparrerantz ezin du jarraitu tundrak, ze itxasoarekin topatzen da, eta beraz gerota leku estuagoan, ba, ugaldu behar dira horrelako egaztitxoak, eta hori euren kalterako ere, eta euren populazioen kalterako, ba, izan hori da normalian. Beraz, oinontan egunetan, bueno, eroi polit bat ikusteko modu da, ba, txirri txikia, hemen Urdaibain, eta suposatzen dut, ba, mugitzen baldin bazarete, ba, bai, Txingudi, ba, badia ingurutik, eta Jaizugiatik, eta, ba, hortik ere, ba, banakan bat egongo dela,
0: aletuko ditugu edortarekin irrati urte honetan ere bai, aipatu digu uda zoragarri izan dela oso ederra oso anitza, eta bisitariko puru ere nabarmena handitu dela, egazti zaletasunak ere azken urtetan gora egiten segitzen duelako entzun ongi, aurten 48.000 bisitari jaso dituzten.

0: Donostian hilabete eskaz falta da Iturritik dantza jaialdiaren bosgarren ediziorako urren 23tik 25era izango da jaialdia eta aretoko bost ikuskizun kaleko beste bi eta beste bi dantza tailer eskainiko dituzte Euskal Herriko, Argentinako, Frantziako eta Japoniako konpainiek. Jaialdia urrian izango den arren sarrerak gaur jarriko dituzte salgai, Maite Lustiza.
1: Kresala dantza taldea Eduardo Txillidaren unibertsoan murgilduko da, hiru estreinatuko du urriaren 24an Victoria Eugenia antzokian. Arkaitz Añorgako dantzariak taldea ere Victoria Eugenian ikusial izango da 100 urte bete dituen urtean. Jaialdiari buruz Norka Txiapuso Donostia Kulturako dantza programazio zuzendaria.
2: El bururik nagusienetako bat zan, dantza tradizionari utxune bat bilatza programazioaren barnean. Eta hortik, sustraiatik, iturritik, hortik abiatuta, gero hor sormenaren eraginagatik, hor sorta itezken aldaketak eta transformazioak.
1: Japoniatik Merikok pol dantz ikuskizuna eskainiko du eta Argentinako Otros Aires bikoteak tango akrobatikoa dakar Victoria Eugeniako klubera. Izan ere, tradizioa eta egungoa elkarrizketan jarri nahi ditu jaialdiak Ana López Donostiako kultura zinegotzia.
3: Eta horrek egiten du berezi jaialdi hau. Tradizioa argazki mugiezina ez dela gogorazten digu. Gauza bizia dela, arnasa hartzen duela. Eraldatzen dela eta mundurekin hitz egiten duen bere esentzia galdu gabe.
1: Kaleko ikuskizunetan Gero Axular taldeak iparratik eskainiko du Okendo plazan eta Soul Project taldekoek akrobaziak eta umorea uztartuko dituzte leku berean. Euskal dantzei eta hip hopari buruzko tailer bana ere antolatu dute Iturritik jaialdian. Ziriko tal-

0: Nacho, de Felipe, beste emanaldi bat gehitu du Bilboko Arriaga antzokian urriaren laurako iragarritako kontzerturako sarrera guztiak agortu ostean, bigarren emanaldia urriaren bosten izango da, eta gainera, datorren astean kontzertu gehiago iragarriko dituztela aurreratu dute, gure lankide Leire Martinezek kontatuko digu.
1: Nacho de Felipek bigarren kontzertu bat eskainiko du Bilboko Arriaga antzokian. Urriaren laurako iragarritako lehendabiziko emanaldirako sarrera guztiak finitu ondoren, bertze hitzordu bat gehitu du Arriagan bertan, urriaren bortzean arratsaleko 7:30. Hortaz, lehendabiziko kontzerturako sarrerak hilabete baino gehiagoko aitzinamenduarekin agortu dira eta bigarren emanaldirako sarrerak gaur goizeko 11:30 jarriko dituzte salgai. Prezioak 17 eta 30 € artekoak izanen dira. Oskorri taldeko sortzaile eta abeslari historikoa agertokietara itzuli da, taldea desegin eta 11 urtera. Oraingoan, Kuarteto Philip taldearekin batera ari da Abandonatuak izeneko proiektu berria aurkezten. Kontzertuetan, 15 kantu berri horiek eskainiko ditu, orain arte argitaratu gabeak.
2: Zehaztu gabe baina baditu, harremanak, Gasteizen, Iruñan, Donostian, Hernanin, Gernikan, bueno, hainbat lekutan. Behin hau egin ondoren, ba, uste dut Kapitaleo plaza importantenetan behintzat eman beharko dugula. Bai.
1: De Felipe Agorrian ekin zion berriro zuzeneko ibilbideari, Donostiako musika 15 aldian. Orain, Bilboko bi kontzertuekin emango dio jarraipena itzulerari, eta datozen egunetan gainera agenda gehiago zabalduko da. Datorren astean, kontzertu berriak iragarriko dituztela baieztatu baitute.

0: murrizketan amazazpi graduko temperatura daukagu, zerua izarratuta eta tartean lainoren bat edo beste ere ikusten da. Eguruna izan.
1: Kaixo Aroña, egunon, azteitin amabos gradu dazkeu. Goialde hori laino urte dao, ginen zuna, baina tarteka, gordeketan balabil bezala, iletargi jazaltzea, iskutatzea, hortxe gabiltza. Bueno, animo da noita, ondo izen zaizte eta posibizi, agur!
2: Egun ondo noi, gero txandizion, amaika gradu temperatura eta zerua laino dute. Egun hon izan.
3: Egun ondo noi. Azkon, 16 gradu eta 0 lainotuta. Atzo baino giro epeltxoak egia gorkoan, aizei bat ez dabiltkiu, eta 0 begiratuta lainotuta geri da, baino gaur altxatu eta giro eguzkitzu izango den lari itxura guzti da, oke? Bueno, egun honen izan, dutxi?
4: Egun hon, Bergaren 16 gradu, eta Antzulan 14. Zerua gaur be izarratuta dago eta ilargia oso politxa argiazko kini ikusten da. Egiltzeko eta eskito eta giro erra dago. Bueno, lankide batek esaten daben bezala oporra bukatzen dienian, urte berri ondan hori. Ero arte...
5: Eguno, gaur anizen, 15,7 grado. Zerua goibeldu dugu, goreikoz. Elizondo tarratzun, 15 grado. Eta izpegin 14. Pastugun ondene gaio.
6: Iruritan 16 grado.
7: Egun ondan hori, zoapelan 18 grado de kobuz. Egun ez targitu eta ez da ez da bezikusten, bai antza dana jainatute de kobu edo odeitzu edo batek daki. Bueno, batitzen hon, azela konbatitzena, benga handibili.

0: somatzen da, oporretik bueltan zabiltzatela zuek ere gu bezala asko, gero eta gehiago dira eguraldi errandako audioa, jasotzen ditugun audioak, beraz alde zaurretik barkamenak eskatu behar ditugu, ez baditugu, eguralen ero denak sartzen joango gara, aldezka txandatzen, ze izugarri pila jasotzen ditugu, eta hori oso albiste hona da, baina beste eguraldikide batzuk ere agurtu behar ditugu, gaur aste artea da, Martin, egunon?
1: Egunon, bai!
0: Zer moduz ongi?
1: Bueno, ongi. Ongi gaude, patxadan gaude, eta 12 gradu temperature.
0: Bueno.
1: Eta zerua pixka estalia bezala ikusten da. Horrengoz da, hola, irailaren lehenbiziko egunon egiltzen diogu.
0: Gara. Bakizu batzu, Martin, agurtu nituela atzoko eguraldi errandak ideak, eta izaskuni galdetu nion eguraldiari buruz, eneko agurtu nuen, eta eneko hori eguraldiari buruz galdetzea aztu.
1: Ahi ba.
0: Beraz gaur ez dugu berdina egingo, Marisa, egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz? Egunon
2: lagunok.
0: Ongi?
2: Ondo, bai. Horan diluko jaiak eta pasauta, ba, pizka bat mindar berrituta, bai.
0: Ongi. Zeguraldi, duztue, durongo.
2: Ba, amazazte gado ditugu orain, eta 25 helduko garela dio iragarpenak. Euri txuran dirik ezago gaur ere. Lehorreti jarretzen dugula esango lukeza, barradaren bat salbo, bai.
0: Baina behintzat, ari da, behintzat gauetan freskatzen eta hori somatzen da, ebikotan.
2: Bai, gauetan lo behintzat lazaio egiten da, hogeto, eta egunez ere beste, beha beste giro badago. Atseginagoan iretzat behintzat, bai.
0: Martin, irrati urte berria hasi dugula, lehenik eta behin ere ongietorri zuei denboraldi berri honetara, beste denboraldi batez elkarrekin arituko berelako aste arteetan, zuek ala ere, ez duzu egutan deskantxoan dirik hartu, Martin?
1: Bueno, udan, ibili, arata honea Maritza esan du bezala bat pestetan da, gero kirol zale izaterekin pelota partidu etarata, aizkorari etarata, olexe, ibili gara arata honea, giron aldeotan egin ino, geure pasarte, eta bueno, orain laizter joango naiz bai berriz ere, datorren aste artean zuegin egon bezain pronto, martxatuko de zitxezera, zortziete egon basatzera baita, olexe, nik aurre daukate alako, bueno, Limixiko aldia, beti lanea, azkeneko itamabos urte hauetan irailaren batean, eta gaur, pues, oporretan garaitzen denik. Atzo bezin bezalako sensazio berbera daukat. Marisa gala, gukudu gazitze euro.
2: Begira, nik orantxe esan duzula, Martin, jubilatu ondorengo lehen iraila gogoan daukat, Eta bat lanera joan behar zuten, danak, besperan danak ba, joan behar du, eta ez dakitez, ba, sortzen engir hori, eta nik lehenengo iraile horretan sentitu nuen alako utzune bat sentitu nuen, egia esan, eta horrein niko guan deukat, gero, genditu dut, baina, bai, izan nuen alako ez dakite.
1: Bai,
2: alde batetik, ba, hori ez, iratzar gailuari ez diosura jaramonek egin behar, baina bestaldetik, bai, olako sensazio arraru bat, utxune bat edo, bai, sentitu nuen lehenengo iraila hartan, bai.
1: Bai, hori ez dauka aloinak dauka.
0: Momentu zez.
1: Aktibidadeko, galantako, sensazio hori.
0: Momentu zez ego tokatzen, baina ez zuek gustura hartuko dugu iristen denan ere, iristen bada, eta ala bedi, baina zertu de Martin, desberdin sentitzen duzu zure burua, ala?
1: Bai, bueno, hori da, ez? Zorik, beti espero ja azkeneko eguna gabostuko iegala izaten ziren, ba, ontsi, bueltatu beharko diago bat, eta bueno, gero hasi eran gainera, bueno, joaten zinean da, bizkea, moteldue bezala ere, moteldue edo, galdue bizke bat, martxare izaten zinean, gero jarri ere, hau du, egin zinean da, gero, beratxe gero, buelta amaten zinean da, gero freskotasun bat, etortzen zizeizun mikroforaren ondoan, eta aurrean, eta entze izketako gogoa, eta, bueno, jendearekin egoteko ere bai, eta belaxe, baina, bueno, nimiziko ordu erdia, edo zesango nituko, amar minutu ez da izen bazan, baina hasierako moteltasun hori ere sentitzen.
0: Motorrak berotze hori.
1: Bai.
0: Dena den, baituzue, amaika afizio, eta, bueno, erretiro hartuta bai, baina gelderik ez zaudete, bikote, ez dakit zuri, Martin, ikastaroren batean izen emateko asmorik duzun, zesantzen honetzen ekila osongi nola etorriko zitzaizun, hasieran opor sentxazioakien bezala, baina iraietik aurrera zerbait pentsatu alduzu.
1: Bueno, ez te pentsatu bendigan, ezer ondirik, horrela ba, konpromiso ondirik ere hartu nahi egogorik ez.
0: Noski.
1: zerbaien ofertoan bat horre izan duen, baina ena izan imatzen.
0: Gure ofertoan hartu duzut hori ez da gutxi.
1: txipa aldatu lau hilete badit jude, eta txipa aldatu egin da, eh? Oso lasaita patxadan jartzen zea, askatasun guzia daukat, noan nahi bateko, noan nahi horrela ba, eta urduan, pues hori, behizu, kompromiso pixatazen bauzu, beti eue, ane oten da, eta ez dakit, bizileiken ere, holako lasaitasun honetan, ere, oain gozalana, gobeintzat, eta...
0: Ba, gozatu, behizu. Gurekin eutxiko jozu kompromisoari, asterretan hariko zara gurekin, horrek ere egingo izuko izasnatzea, beraz, ez duzu praktikari galduko.
1: Oi, betekuet, ja, atzo bertan zinea joan itzen, atzalde esan, ba, joan zinean, koro de Praga edo, guzin, ben, ba, gustatu izan, etreten igaria da, eskiat eta horla, bai, baixe, lego guzietara joan ez gustatzen, arkiltzen da, majo, abizioa asko dauzkauta.
0: Noski, kontatuko eguzu, irrati urtuan enten ere, bai. Marisa, zuke iraieko lehenengo astu honetan ere baduzu aipamen bat, ze irrati urte honetan ere karreko ezkiguzu efemerideak, gaurkoa zein da?
2: Bai, ba, gaurko egunez jaiotako emakume aitzindari bat dakart, Paquita Breto Sanduezan. Emakume hau Pasaia Antxon jaiozen gaurko egunez, 1927. Eta 86 urtez zenduezen Iruñan. Mendizale aitzindari izan zen, komunista, ateoa eta antiklerikala. Frankoren diktaturaren represalia gogorrak pairatu zituen, kontrabandoan eta mugalari lanetan ere bili zen, baina begira zen bizitza gogorra izan zuen, eh? Aita, Jose Bretos Ruiz de Gauna, Donostiarra, Larrañaga batalioikoa gudaria, Pasaian fusilatu zuten 1927. Paquitak 10 urte zituela. Eta hurrengo urtean, ama, Viviana Andueza, irakaslea, Ondarretako espetxan preso sartu zuten, eta bi urte egon zen bertan preso. Paquitak Durangoko bombardaketa jasan zuen, gero Nafarrora bizitzera joan zen, amaren aldeko familiarekin, eta gazte-gaztetatik nazismoaren eta frankismoaren aurkako IES eta erresistentzia zareetan parte hartu zuen. Ondo baino beto ezagutzen zituen mugako bideak eta mendia, ba, mendiarekiko zuen zaletasunari esker. Eta txiki-txikitatik ikasi behar izan zuen, ba, sasian bizitzen, eta muga zeharkatzen lagundu ziren dozenaka ieslari komunista eta sozialistei. Gaztetan, ba, mendira ateraldiak egiten hasi zen, eta antxe ezagutu zuen Angel Oloron, gero senarra izango zena. Haren izeneko Belagoako aterpetxearen bultzatzaile nagusietakoa. Elkarrekin Goitibera zeharkatu zituzten Euskal Herriko eta Pirionetako mendiak, eta Euskal Telebistako uranditan saioan azaldu zuen Paquitak, senarrari eta bi zenba kosta zitzaien Belagoako aterpetxea irekitzea. Za? Eta beno, ba, zer esan, mendizale asko kosatu dugu aterpetxe horretan, eta eskerrik asko Angel Oloron eta Paquita Breto Sanduezari.
0: Ba, eskerrek asko zuri, efemeride hauxe kartzeagatik, eta eskerrek asko Martin eta Marisa, aste honi garo, irrati urte hon, eta ongi etorri, beste denboraldi batera.
2: Eta datorren, astera arte.
0: Datorren astera arte. Aio! Eta gogoratu txeranga doinoekin hasiko dutela berehala, 2 minutu barru Goiza Elgoibarren 50 urte betetzen dituelako gaur Mausitxa txarangak Elgoibarren irailaren lehenengoan egiten duen kale bueltak Diana horren ondoren gosaria emango dute, eta jasotako borondatea Debabarrenako dibertsitate funtzionala duten pertsonen seniden elkartearentzat, nualarentzat bideratuko dute. Beraz aukera baduzu hurbildu eta bestela ba irrati bidez gozatu. Kontatuko dizugu eta Faktoria albistegia orain eta gu bihar itzuliko gara. Behar gine hilanerako bidea xamurtzeko eta babestela zuri ere irrati konpainia egiteko. Egun hona izan, argibili eta pozibizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi, irailarekin batera gaur bai, gaur ez dago aitzakiarik lanerako eta ohiko normaltasunera itzultzeko eguna da, oraindik oporretan zirenentzat, urtean zeharreko ordutegi arrunta berreskuratuko dute gaur zerbitzu gehientsuenek, abuztuan etenda izan diren aparkaleko mugak ere berriz ere hiri eta herri handienetara iritsiko dira, eta eskoletako ateak ere pixkanaka hasiko dira zabaltzen, Hego Euskal Herrian gaur irakasleak ikasturtea prestatzen hasiko dira, eta Ipar Euskal Herrian aldiz motxila bizkarrean hartuta gaur itzuliko dira geletara ikasleak. 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Xuberoako eskolak. Modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntzaz. Aurtengo berritasun nagusia mugikorren eskuko telefonoen debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte atzera ateratzerakoan hartzeko. Gaur faktorian ikasturtea astear den honetan ikasleen maila akademikoari begiratu nahi diogu. Goizeko 8:30etan ikasgelan sartu aurretik espero ditugu ikasleekin harreman zuzena duten hiru irakasle. Ikasleek duten maila akademikoaren bilakaeraz, dituzten hizkuntza gaitasunez eta ikasketa prozesuetan izan diren aldaketez ariko gara eurekin. Goizeko 8:30etatik aurrera izango da. Gainerakoan ikasturtea hasiera honetan zeutako migrazio krisiak jarraitzen du izpide izaten, Arantxa Agirre, egunon.
2: Egunon, Iñaki.
1: Gaur ere aterperi gabe kalean igaro dute gaua milaka migratzaileek, haiendako azpiegitura aginduaren oraindik ez dagoelako prest.
2: Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura itzemandu Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
3: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma de Ceuta.
2: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ireki dute azken ordutan tentsiuneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan. Migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukiden artean.
4: Ceuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente.
2: Zira Arrego Sumarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
1: Kurtso politikoaren hasiera erabat baldintzatzen duen krisia da, datorren hauteskunde aldia ere baldintzatuko duela. Eta Arnaldo Otegik berretsi du horri begira, EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea izteko erabateko konpromisoari eusten diola.
5: Dakiguna da, bai estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdinen arteko akordioa sustatzeko.
2: Nafarroko gobernua jarri du eredu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakelako. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz, irautzari egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak, gaztetasuna ezpaita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan du.
1: Azken ordu hauetan bestalde Nafarroan, Pirinioetan urzainkira begira izan gara duela pare bat aste bertan piztutako basosutea indartu egin baita Bart Iluntzean SOS Nafarroak berri eman duen ez Zeli erasoe Iruña egunon.
6: Egunon bai, Gaspar Aitzaren inguruan Izabagarde eta Urzainkiko lurren artean iristeko ere muzail batean berpiztu da, tximista baten ondorioz piztu eta duela jastebete kontrolatutzat jozuten sutea, eskuin magaletik zabaldu da. SOS Nafarroatik jakitera eman dutenez, sugarrak mendean hartzea lortu dute Bart arratsaldean airez foru gobernuko helikopteroek eta zabaldu diete bidea Zangotza, Abaskoitze eta Kordobilako parketako suhiltzaileei, gaur partean lurreko bi brigada geratu dira ingurua zaintzen.
1: Gainerakoan bazka mailean elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Abeltzainak nekazaritza sailak bazka erosketa bateratua egitea baztertu berritan.
2: Udako lehorteak eta beroaldiek eragindako egoera aztertu eta 453 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Amaia Barredo buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean, haserre eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren ahalmen eta prezioekin.
1: Eta Ukraina ere begiratuko dugu, azken ordu hauetan eraso gogorrak izan baitira Ukraina, hain zuzen ere Ukrainan azken ordukoa da 9 lagun hil eta 14 zauritu dituela Kieven Errusiaren misil bidezko eraso batek. Ukrainar agintariek emandako datuen arabera, Ukrainako trenbide zerbitzuetako langilea dira biktima gehienak. Hiriburuan 6. eraso eguna da erreskadan Errusiak jo duena. Ukrainako droneek bestalde Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitzarekin batera jo dute, berehala horren inguruko xehetasunak. Kiroletan, futbolean, Osasunak denboraldi hasera onari eustea lortu du etxean. Sufrituta, baina bat eta utzi irabazi dio Getaferi.
2: Budimirrek egin du gola penaltiz lehendabiziko zatiaren luzapenean 47. Minutuan. 3 puntu Osasunarentzat, 9tik 7 dauzka talde gorritxoak. Bigarren mailan berriz Sansek Realaren bigarren taldeak mina berdindu du Burgosen zelaian, Gorka Carrera eta Gorka Gorosabel izan dira Donostiarren golegileak. Bestalde Realaren lehen taldeak gaur hasiko da ostegun Zeltaren aurka jokatuko duen partidoa prestatzen, aurrez klub txuriurdinak Hector Ford eta Mamadou Sarr fitxaketak aurkeztu ditu. Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du, txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida zubietan, Realak 5-2 galdu zuen joanekoan Chelsearen zalaian eta beraz Maldangora abiatuko du norgehiagoka Ainhoa Moraza jokalariak dei egin dizalei.
7: Bai, nik uste dut partido erakargaria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
1: Kontatuko dizugu bestalde txirrindularitzan Espainiako bueltaren 10. Etapa izango dela gaur Alcaraz eta Elche de la Sierra artean atzoko atxeden egunaren ondoren eta arraunean bihar jokatuko den Donostiako banderaren sailkatze probetarako ari direla arraun taldeak prestatzen. Donostiako zinemaldiari lotuta bestalde, gero eta gutxiago geratzen da zinemaldiak teleoia igotzeko, gaurtik aurrera salgai jarriko dira Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak, jakin berri dugunean Naomi Watts aktoreak jasoko duela bigarren Donostia saria. Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori esan digute segurtasun sailean eta foru zeingoan eguraldiaren bueltakoak bildu behar ditugu. Mirian Ruiz Euskal Met, egunon.
8: Kaixo, egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Mirian?
8: Ba, odeiguneak ostarte zabalekin tartekatzen dira, baina mendebaldean, bizkaialdean, odeiak trinkoagoak dira eta bertan anemenka hori langarri du. Temperaturari dagokionez, Gasteizen 11 gradu daude, 16 gradu daude Iruñan eta Donostian, 18 gradu ditugu Bilbon eta 19 gradu Baionan.
1: Eta ondorengo orduetarako nolakoa espero dugu?
8: Ba, giro lasaia izango dugu eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu, batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri zurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea, baina zerua ez da guztiz estalita egongo eta tarteka urdingune ederrak ere ikusiko ditugu. Barnealdean berriz giro argiagoa izango da, odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizean, baina Araban eta Nafarroan erditago partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, bertan 27-28 gradu egoko da eta kostaldean 24 bat gradura.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Eguraldiaren iragarpena hori gaur bestalde faktorian hitz egingo dugu azken egun hauetan ziurrenik entzungo zenuten kontzeptu baten inguruan. Farming aura. Sareetan pilpilean dabilen tendentzia berria da. Kalean korro moduko bat osatzen da eta bideo ugari zabaldu dira dema modukoa eginez, tendentzia berri honen helburua non baita, konfiantza, karisma edota estiloa transmititzea, aura irabaztea. Deialdi ugari egin dira, jada Euskal Herriko zenbait txokotan eta gaur faktorian helduko diogu honi.
10: 6-7
1: Farmin aura, gaur hartuko dugu izpide eta saiatuko gara joera berri honek zer esan nahi duen azaltzen. Eta gaur, irailaren lehenengoa, ez da egun erraza, eta Elgoibarren badute ohitura polita, mausitxa txarangak alaituta egitea lanerako itzulera. Aurten gainera, 50. aldiz, txaranga giroan, Karmele Uribe Salgo lankidea Elgoibarren bertan, egunon Karmele?
11: Egunon, bai, goizeko 7 puntu-puntuan, kale jira hasidu, kale barrenetik mausitxa txarangak, herritar askoren laguntzarekin egunari ekiteko modu paregabea da Mikel Etxaniz antolatzailearen ustez.
12: Lanera Irribarre batekin bueltatzeko eta ilusioekin eta gogotsu, ba ezin hoberik ez dago.
11: Tradizio bihurtu da aurten 50 urte betetzen dituen hitzordu hau, urteurrena dela eta taldekide hoiak ere ari dira musikari lanetan eta txokolateian solidarioa egingo dute Nuala anistazun funtzionala dutenen familien elkartearen alde. Sabela beteta eta umoretsu itzuliko dira beraz Elgoibartarrak errutinara.
1: Ez da erritmo txarra lanera pixkanaka itzultzeko, goizeko 8ak aurretik bueltatuko gara Elgoibarrera segiro duten biltzera. Julen San Martin eta Hans Dickman soinu errealizazioan irailaren lehenengo honetan 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Eta eskolara itzultzen lehen ikasleak Ipar Euskal Herrikoak, Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan gaur irakasleak izango dira, ikasturtea prestatzen hasiko direnak, baina Ipar Euskal Herrian jada gaurtik eskolara ikasleak eurakarantza.
2: Bai, ama eskolatik hasi eta batxilergoko ikasleak arte eta unibertsitateko ikasle gehienak ere gaur biharretan hasiko dira. Modu mailakatuan hori bai ekingo diote kurtsuari ikastetxe askotan, Baiona, Ainize Butrón konta iguzu.
10: Ikastetxe guztietako aurrek eskola bidea hartuko dute ordu gutxi barru, 8 herritan dute hain zuzen ere sartzea. Baionako Estitxu Robles kolegioak 9:00 hasiko ditu kurtsoak. Gaur ikastetxeko lehen urtekoak egongo dira bakarrik eta bihar beste guztiak. Mainolo Ezpele, kolegioko zuzendaria.
13: Zeinaz, bauxi laute elikorrikoak uzi ditugu. Eta gure segerenak ostegun eta ostialean berara joanen dira beraz atzera dirat. Eskoazko murgileta eta sozializazio atzera dian, zeren dira beraz elgar ezagutzen ikasteko eta nolabait ere berriz eskolazko bainoan mugitzeko.
10: Baionako Oiana ikastolan ere ikasleek lehen eguna lasaiki hartu eta gozatuko dute. Lucilda Rigan, zuzendaria.
14: Hor gurasoak sartzen dira ikastolara aurrekin eta bada 8:30 9:00 momentu gozo bat, transizio moduko bat, hor berriz giroan sartzeko.
10: Eta ama eskolatik liceo arteko ikasleak biltzen dituen Larjante eskola pribatu elebidunean, ere sartzea mailaka eginen da. Sabi Petriarte erakaslea.
15: Zea, beraz, sartzen dira tipik guziak, seigarrenak, eta gero pixkanaka sartuko dira ere handia.
10: Gaur lasaitasuna nagusi, beraz, baina berrikuntzekin kolegio zein lizeoko ikaslentzat gehien bat ikastetxean sartu aintzin mugikorrak atean utzi beharko baitituzte egunaren amaieran berritz hartzeko.
2: Gainerakoan Zeutara begira jarraitzen dugu, milaka migratzaile kalean igaro dute gaua, gobernuak prestatutako azpiegiturak ez dira nahikoak, egoera zaurgarrian emakumeak, erasoen beldur, istiluak maiz, eta tentsioak gora egunetik egunera. Ohikoak bilakatu dira herritarren protestak, migranteak Marokora itzuli daitezen eskatzen dute, Zeutan Euskadi Irratiaren bidali berezia Mikel Arregi, konta iguzu Mikel, egunon.
16: Egunon bai, Pedro Sánchezek migratzaile guztiak hartatzeko 6.000 plaza iragarriaren normaltasunak itzultzetik urruti jarraitzen du Zeutan. Beste gau batez, milaka izan dira gaua kalean pasa dutenak, migratzaileek hiribarruan jarraitu nahi dute, baina haien egoera hobetzeko gobernuak jarritako kanpalekuetan sartuta. Loma Kolmenargunean esaterako tentsio momentuak izan dira. Egun guztian zehar, polizia eta migratzaileak katua eta sagua bezala izan dira pilotakadaka batzuk, korrika besteak, guztia berriz hasi eta migratzaileak gune barrura sartzeko ilaran jarri arte. Emakume eta aurrekin aldiz, gobernuak bere mugimenduak azkartu ditu, 320 pertsonentzat beste gune bat ireki du. Eta atean geratu diren emakumeek diote, kaletik lehen bailen irten nahi dutela beste migratzaile batzuen erasoen beldur direlako. Aurreko asteetan ez bezala, Espainiako gobernuko ordezkaririk ez aste on Zeutan eta erdiguneko kaleetan migratzaileen kontrako manifestazioak etengabekoak dira, Espainiako bandera baster guztietan eta aldarri bakarra migratzaileak Marokora bueltan bitaltzea.
2: Zeutako krisian Marokok zerikusirik izan duenik guzti zukatu du Pedro Sánchezek, Espainiako gobernu presidenteak krisia lertu eta hilabetera egin duen lehen adierazpenean zer irratikateari eskinitako elkarrizketan Maroko ez, baina Israel eta Rusiaren esku hartzea salatu du. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatuko dituztela hitzeman du eta horrek Sumarreko gobernukidearen kexa eragin du. Oiane Perez, egunon.
17: Egunon, ordu betetik gorako elkarrizketan ahaleginak eta bi egin ditu Pedro Sánchezek Marokori erru guztiak kentzeko zerikusirik ez duela izan dio eta hobea dela gainera bizilagunarekin gatazkarik ez izatea.
18: Si no hay cooperación con Marruecos, esta crisis no se soluciona, al contrario, se agravaría.
17: Hori bai, 20 urte ondoren garaia iritsi dela deritzo Espainiako errege batek Zeuta bisitatzeko, horrek Marokorekin harreman diplomatikoak tenkatu ditzakeen arren. Maroko errugabetuta, Israel eta Errusia seinalatu ditu, Espainia eta Europa kaltetzeko sare sozialetan gezurrak zabaltzea leporatu die.
3: Hubo una internacional ultraderechista. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes, comentarios por parte de think tanks y de responsables de esa internacional ultraderechista, no solamente como ataque utilizando la migración contra España.
17: Inteligentzia zerbitzuen lana goraipatu du bestalde, aldi berean nabarmendu zori bai, ez zutela zetorrenaren tamaina zoartarazi. Zeutan dauden 5.000 migratzaien kasuak, Zeutan bertan kudeatuko direla argitu du Sánchezek, baita adin txikikoak ere, Sumarrek oker ikusten duena, Sirarrego haurtzaro ministroa.
4: Zeuta no puede cargar sola con este peso. No es justo ni es materialmente posible.
17: Eta Sánchezek gaineratu du, migratzaile gehienek arrazoi ekonomikoengatik gurutzatu zutela muga, ez zaiela beraz asilo eskubidea egokitzen eta Marokora itzularaziko dituztela.
2: Alderdi Popularrak aldiz Marokoren aurrean amore eman izana leporatu dio Sánchezi, erabatiko ahultasun erakustea Marokoren politiken aurrean errendituta. Popularren arabera, Marokoko gobernuak bazekien milaka migratzaileek muga zeharkatzeko asmo zutela eta ez zituen sarrerak saiestun ere sarregi.
18: Egunon bai, konspiranoikotzat jo ditu Borja Semper Alderdi Popularraren bozeramaileak Sánchezek Maroko errugabetzeko erabili dituen argudioak. Popularren arabera ez dago zalantzarik, Marokoko gobernuak bazekien Zeutan zer gertatuko zen eta ez zuen ezer egin saiesteko.
19: Sánchez tiene muchas dudas, pero solo tiene dos certezas: que Marruecos no tiene ninguna responsabilidad y que la culpa es de Rusia, de Elon Musk, de Israel. Esta conspiranoia.
18: Popularren iritziz bide beretik ezinezkoa da CNI-ko inteligentzia zerbitzuek ezer esantzeman izana. Eta harago Vox, eskuin muturraren arabera, Marokok, Espainiaren subiranotasuna erasotzeko, aspaldi aktibatu zuen gerra hibridoaren ondorioa izan da Zeutan gertatu dena, eta Marokorekin adiskidetasun ituna bertan berauzteko exigitu dio Abascalek Sánchezi.
20: Exigir la suspensión del tratado de amistad entre España y Marruecos.
18: Patetikotza jo du bere aldetik Podemosek Espainiako gobernuak Marokorekiko duen mendetasuna eta moreek ere adiskidetasun ituna bertan berauzteko eskatu diote Moncloari.
2: Abiatzen ari garen lanurte politikoa Espainiar eta Frantziar estatuetan eskuin muturra boterere iritsi daiteken urtea izan daitekela ohartarazi du bestalde Arnaldo Otegi H. Bilduko idazkari nagusiak hegoaldeko mai politikoak oporren ostean egin duen lehen bileran. Arriskuak arrisku ordea, Otegi buru duen alderdiak bere esku dagoen guzti egingo duela aurreratu du eskuin muturra geldiarazteko Iruña Andoni Amadoz.
21: Alderdi ikuspegiaren aurretik kokatu du berriz ere EH Bilduk herri ikuspegian, Nafarroan hegoaldeko mai politikoak egin duen bileran. Hauteskunde ziklo berria datora urten, momentua historikoa da eta erronka ere alakoxea, eskuin muturrak boterea gertu duelako oso Arnaldo Otegi.
5: Gertatu da, dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da, oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako, ezberdien arteko akordioa sustatzeko, eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
21: Herritarren gehiengoaren defentsan, Nafarroko gobernua jarri du adibide bezala, ezberdinen arteko akordioak onurak ekartzen dituelako, eta Zeutan gertatzen ari den aldiz, saiestu beharreko politika gintza bezala. Ez du Sánchezen kudeak eta kritikatu, baina arazoaren errora jotzeko behar azpimarratu bai.
5: Kontuan hartu beharko genuke askotan, sukarrari buruz hitz egiten dugula eta ez gaixotasunari buruz. Hau, ez da aldatuko, nazioarteko orden ekonomiko eta politikoaz badaldatzen.
21: Migratzaileen kontrako protestak erabat gaitzetsi ditu EH Bilduko idazkari nagusiak.
22: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopiaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hotz kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
23: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek,
6: Laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekoop ezagutzera. Konfekoopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Honenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan. Informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen. Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
0: Euskadi Irratia.
2: Iraiaren lehenengo egun honetan bilera badugu albiste baita ere, euri faltak eta temperatura altuak abeltzaintzan eragindako kalten inguruan hitz egingo baitute gaur Gasteizen. Arratsaldeko 4etatik aurrera elkartuko da Bazkamaia, Amaia Barredo sailburuak baztertu berri duenean bazka erosketa bateratu bat egitea. 453 abeltzainek erantzunako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Aixun Arozen, egunon.
8: Egunon bai, horren berri ofizialki jaso berri dute baserritarrek engutun bidez, seiburuak dio, ez dagoela oraingoz bazka erosketa bateratu bat egiteko beharrik, eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela jakinarazi digute, nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin, eta horrek haserre handia eragin duela sektoreko profesionalen artean. Amaia Barredo seiburuaren esanetan bitartean Jaurlaritzari da, pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen, eta gaur hain zuzen ere 453 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak mai gainean jarriko ditu. Testuinguru horretan egingo da hortaz bazka maiaren bilera gaur arratsaldeko 4etatik aurrera Jaurlaritzako Lakuako egoitzan, Jaurlaritzako diputazio zioetako, kooperatibetako eta sindikatuetako ordezkariak izango dira bertan.
2: Lehorteak eta erregaien garestitzeak nekazari eta beltzainek ez ezik herritar guztiek sumatu dugu Ekialde Hurbileko gatazkaren ondorioz erregaiek gora eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dire indarrean erregaientzako bari berriak, Marijo.
23: Gasolioaren prezioa atzo baino 10 zentimo merkeagoa gaur litroa, kontrara depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa gaur atzo baino 5 zentimo gehiago litroko. Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egin du atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petrolio upelaren prezioa berriz gora. Eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioa ere. Iazko abuztutik ona argindarraren faktura 119 garestitu da.
24: Enegun kalefazioan gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorratuta.
23: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, gasa ere antzera, 125 igo da uztailetik, eta erosketa saskia betetzean ere garestitzea agerian.
25: Hemen gastatu itea dana.
26: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
23: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 2,85%-ean dago, baina abuztuko 3 egunetan 3-ko langa psikologikoa gainditu du.
2: Eta Ukrainan azken ordukoa da 9 lagun hil eta 14 zauritu dituela Kieven, Errusiaren misilbidezko eraso batek, Ukrainar agintariek emandako datuen arabera. Ukrainako trenbide zerbitzuetako langileak dira biktima gehienak, azpigitur horren aurkako erasoa izan baita. Hiriburuan 6. eraso eguna du erreskadan Errusiak, Ukraina dronek bestetik Errusiako portu bat eta Samarako etxe bizitzarekin bat jo dute, baina horre ez da biktimen berririk, Amaia Portugal.
27: Gaua gogorra izan da beste behin Kieven. Errusiako defentsa ministerioak berak baieztatu berri du Kiev eskualdeko eta Odesako energia azpiegiturak eta azpiegitura militarrak erasotu dituztela, eta Ukrainako agintariek emandako datuen arabera Kieveko trenbide zerbitzuaren aurkako eraso hori izan da hilgarriena. Ukrainako dronek ere erasotu dituzte Errusiako zenbait gune bart. Nolanahi ere, Kiev eta bere eskualdea dira gerra honetan kaltetuenak azken 6 egunotan. Volodymyr Zelensky presidenteak esan zuen atzo Errusiak 2000 drone 1600 aire bomba eta 30 misil baino gehiagorekin erasotu duela Ukraina, dagoeneko astebetetik gertu dagoen eraso sortan. Bitartean Kirgistanen goi bilera egin du Xangaiko elkarlan erakundeak, Errusia eta ekialdeko 10 herrialdeko osatutako erakundearen hitzordu horretan izan da bakea ahots gora aldarrikatu duenik. Narendra Modi Indiako lehen ministroak Ukrainako gerra lehenbailen amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin Errusiako presidenteari.
0: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Osasunak bat eta huts garaitu du Getafe eta galdu gabe jarraitzen du Gontzalmendi begunon.
9: Egunon, Arantza, Ramizek formula magikoa aurkitu duela dirudi, osasunak gutxirekin.
2: Osasunak bat eta huts garaitu du Getafe eta galdu gabe jarraitzen du Gontzalmendi begunon.
9: Egunon, Arantza, Ramizek formula magikoa aurkitu duela dirudi, osasunak

0: eta dubazinek abagune argia izan arren markaioa ez da mugitu. Batuts, garaipena eta Osasunak jokatutako 9 puntetatik 7 lortu ditu. Sansek Realaren bigarren taldeak berdinketa lortu du Burgosen aurka, plantion bina Ansotegiren mutiek kategoriako oiarretako bat bizitatu dute eta beti bezala neurketa usarta planteatu dute. Borreko horretan, lehenengo kolpea ematen Burgos izan da, Agotek bere arean baloia eskuarekin ikutu eta penaltia adierazi du epaiak Burgosen lehenengo gola helduz. Sansek erasokor jarraitu du eta Dani Diazen bakarkako jokaldi ederrari amaiera bikaina jarri dio Gorka Karrerak atzedenaldira bana iritziz. Deskantzotik bueltan, Burgos izan da berriz ere kolpea manduena, 57. Minutuan Alex Foresen bitartez, baina Sansek jarraian enantzun du baldaren bitartez, markagailuan binako berdinketa ezarriz. Ansotegiren mutilek 4 lortu dituzte lehenengo 3 jardunaldietan. Donostiarren emakumezkoen taldeak berriz bihar jokatuko du Txapeldunen Ligako atarikoaren itzulerako partida zubietan, Realak gogoratu 5-2 galdu zuela joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz maldan gora abiatuko du norgehiagoka. Ainhoa Moraza jokalariak dei egin die zalei.
1: Bai, nik uste dut partido erakargaria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
0: Txirrendularitzan, gaur itzuliko da Espainiako buelta errepidetara, atzoko atzeden egunaren ostean, 104 kilometroko etapa osatu beharko dute txirrendulariek, 3. mailako 3 mendate igota tartean. Errik Mazda liderra minututik gorako errentarekin. Eta, Alex Aramburu ere Euskadi Irratian izan genuen atzo, eskiokoak hausia saldu zuen Bretainiako klasikoa irabazi berritan.
2: Ni uste, nire garaipenik gobena dela, ez, ulturreko klasika importante bat, bueno, itzuliko ge niretzako oso berezi die, batxen etxeko karrera dalako eta etxeko etapak eta bueno, ba, oso berezik izan dien letzako, miru gala ipinoiek. Baina, bueno, ne ustete hau ba, klasika da izan da, azkenen, ba, importantzi daukela.
0: Arraunean, kontzako lehenengo astea da honakoa eta horrek esan nahi du bihar asteazkenean jokatuko dela aurreneko sailkapen estropada. Gizonezkoen txanda izango da bihar eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila. Iker Zabalak Orioko entrenatzaileak argi utzi zigun igandeko estropada ostean kontzako bandera dela orain San Nikolas ontziaren helburu nagusia.
3: Bai, orain arte beti santzat mutieri, eh? Kontza ez aipatzea kluan, Teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez. Bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja bihartik aurrera ja kontxaren bila jungo gara. Bueno, igazko txapeldunak gu gara, eta defendatu egin behar dut titul hori, baina badakigu beste epe ba, euren asmue izango dela iabaztie, eta gu hori ibiliko gara.
0: Eta arraunarekin lotuta TKE Traineru Kluben elkarteko epai bakarrak zigor proposamena aurkeztu du ustaiaren 25 Donostian Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira espedientea zabaldu zien 6 elkartei. Gauza korrela, epai bakarrak 2.000 euroko izunbana proposatu du arraun lagunak Orio, Zumaia, Astillero, Ibaika eta Tolosaldea elkarteentzat. Epai bakarraren aburuz, hau da, disiplinakodeak hartzen duena tekaren irudia edota interesak kaltetu ditzakeen ekintza edo agraldiak egitea.
4: Bertako.
5: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Bertako.
6: Goizeko 7:30 egun guztiei.
7: Inguritan 16 grado.
8: Egun hon bergaratik 16 grado dare. Ziero oskarbi dao.
9: Gatxurizketan 17 graduko temperatura daukagu. Lainoren bat edo beste ere ikusten da.
10: Boro txandizon 11 gradu temperatura eta zerua lainotute.
11: Hemen amezketan eta baltzizketan 15-16 grado. Zerue gehienen estalia daukau.
12: Gaurren izen, 15,7 grado. Zerua goibeldu dugu, oraingoz.
6: Mapa osatzeko esango dizuegu gaur goizean Gasteizen 11 gradu daudela, 16 Iruñean, 17 Donostian eta 18 gradu Bilbon eta Baionan. Ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskalmetera jo behar dugu.
13: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Mirian Ruizek iragarpena.
14: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea. Barnealdean berriz giroa argiagoa izango da. Odegune batzuk agertuko dira batez ere goizian

0: baina Araban eta Nafarran erdi eta hego partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura igoko da eta kostaldean 24 gradura.
1: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
2: Errepidetan Beatriz Abaleta baldago arazoren bat.
3: Ba momentuz lasaitasuna nagusi, lasai hasi dugu goiza eta lai jarraitzen dugu.
2: Eguneko albiste nagusiei egin behar diegu orain errepasoa Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Gaur hasiko dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasleek.
4: 50.000 ikaslek beteko dituzte gaurtik aurrera Lapurdi, Nafarroa Beherea eta Xuberoako eskolak modu mailakatuan ekingo diote ikasturteari. Goiztiarrenak ama eskolako aurrak izango dira gurasoen laguntza. Zaurtengo berritasun nagusia mugikorren debekua izango da. Aurrez eskola askotan erabili ezin bazen ere, gaurtik aurrera eskolara sartzean utzi egin beharko dituzte atzera ateratzean hartzeko.
2: Migratzaileak penintsulara bideratu gabe Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura hitzemandu Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak.
5: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ireki dute. Azken orduotan, tentsio uneak bizi izan dira gobernuak jarritako kanpalekuen inguruan. Migratzaileen egoera Zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukiden artean. Zirarrego Somarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
2: Arnaldo Tegik bestalde berretsi du EH Bilduk datozen hauteskunde zikloetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea izteko erabateko konpromisoari eusten diola.
4: Eta Nafarroko gobernua jarri du eregu gisa, ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakela eta hautagaiak aukeratzerakoan berriz iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak gazetasuna ez baita ideia berri aurrerakoien sinonimo esan du.
2: Eta Bazka mailean elkartuko dira gaur Eusko Jaurlaritza eta Abeltzainak nekazaritza sailak Bazka erosketa bateratua egitea baztertu berritan.
5: Udako lehorteak eta bero aldiek eragindako egoera aztertu eta 143 abeltzainek erantzundako inkestaren informazio izango dute mai gainean. Amaia Barredo burduen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserre eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
2: Eta kulturan Donostiako zinemaldiko inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak gaurtik aurrera salgai izango dira Manu Etxezortu.
6: Bizitzan gutxienez behin egin beharreko gauzak zeintzuk, ba Parisko Eiffel dorrera igotzea, buruzburuko pilota finala ikustera joatea, bakoitzak bere zerrenda propio osa dezake gustuen arabera. Aurreko batean Marta Garcia musika dituak esan zigun bere ustez, Beethovenen 9. sinfonia zuzenan entzutea badela bizitzan behin egin beharreko zerbait.
7: Borreriak isolatutako gizon bat, urte batzuk lehenago ere bere buruaz beste egiteko zorian egon zena, ba horrek eraginako frustrazioa zela eta.
6: 9. sinfonia bizitzan behin zuzenean entzun beharrekoa eta Donostiako zinemaldiko inaugurazio edo itxiera galara joatea izan aliteke bizitzan gutxienez behin egin beharrekoa.
8: Gabon, isti. Buenas noches, Donosti.
9: Viva el Festival de San Sebastián y viva Palestina libre.
6: Almodóvarren eta iazko inaugurazio galatik pasa ziren askok Palestinaren aldeko mezuak zabaldu zituzteniaz. Aurtengo inaugurazio galarako, irailaren 18-rako eta itxiera galarako, irailaren 26-rako sarrerak salgai dituzue gaurtik. Zenbatean, ba 80 euroan. Sarrera arruntak berriz, irailaren 13-tik aurrera.
10: Iker Vázquez, zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
11: Tyrannosaurus rex, dinosauroaren ibilerari azterketa biomekanikoa egin diote. Lurra oinekin nola zapaltzen zuen ikusi eta konturatu dira, ibili edota korrika egitean, oinaren aurrealdeko behatzak soilik pausatzen zituela lurrean. Orpoaren atzealdea ez. Alegia egungo hegaztien antzera zapaltzen zuela lurra eta horregatik zela Tyrannosaurus rexa filmetan ikusi duguna baino 120 azkarragoa. Aztarnategietako oin arrasto fosilak ikertuta egiaztatu dute hori. Sakonerarik handieneko oinatzak behatzen aldekoak dira. Tyrannosaurusa hanka puntetan ibiliko balitz moduan, hegazti erraldoi baten gixara, oinkada labur baina ugari emanda, orekari eutxi eta arinago ibiltzeko. Dinosauro ezagunenaren ibilerari beraz, azterketa biometrikoa eginda, ikertzaileek iradoki dute, hegaztiak dinosauroak direla. Korrika egiteari sekula utzi ez dioten dinosauroak.
12: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
13: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
14: Bai,
13: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
15: Errutinara bueltan aurrera ba. Aurten itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM supermerkatuetan 115%-eko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
16: Euskadi Irratia.
2: Hogeita bi minutu goizeko zortzietarako.
17: Laboral Kutxak babestuta.
2: Iraiaren lehen eguna gaur, egun komplikatu xamarra ez da?
18: Edo eskolara itzultzeko garaia delako askorentzat.
2: Eskolera itzulera hori agerian geratuko da gaur faktorian. Goizeko zortzi tarditatik aurrera esan dizugu, gurean espero ditugu hiru irakasle. Eta haiekin hitz egingo dugu ikasturte berriaz. Eta ikasleen hezkuntza mailaz, baina tarte honen abia puntutzat beste irakasle baten kontakizuna hartu behar dugu. Izan ere, nazioarteko edabidetan toki nabarmena du Nepalgo irakasle baten testigantzak. Izen abizenekin.
18: Bai, Rajendra Dawadi, horiek dira izen abizenak, beradan Nepalgo irakasle hau, eta ari esker 900 ikasle salbatu egin dira Uholdetik 900 amaia.
19: Goimendietan Uholde eta Luizi masiboa lehertu eta bere alasi ziren abisuak iristen haranean bera zeuden eskualde eta herrietara. Nuakot eskualdeko ikastetxe batean ari zen eskolak ematen Dawadi, mezuak iristen hasi zitzaizkionean.
20: One of my colleagues, one accountant, came here and he said that the flood is coming, all
19: mezu horiek mendia beraz etorrenaren berri ematen zuten eta Dawadiri egokitu zitzaion momentu hartan bere ardurapean zeuden 900 ikasleei aginduak ematea. Zirte dozart hartu behar izan zuen erabakia, nerabeak diren ikasleei mendi magaletan gora korrika joatea agindu zien. Blokeatuta geratu ziren ikasle pare bat motorrean eraman zituen eta ikaslez beteta eskolara iritsi berri ziren autobusei buelta eman eta ies egiteko agindu zien. Erabaki horiek guztiak 10 minutu eskasean hartu zituen. 9ak eta 13tan jaso zuen Dawadik lehen abisua eta 13 minutura sartu zen Luizia ikastetxera. 13 minutuko tarte horretan hartutako erabakiei esker salbatu ziren 900 ikasleak.
20: And then I returned back, then I found that the school is washed away. And I sat here, I have no words.
18: Eta entzun duzue, bueltan ikusi zuen eskola suntxituta eta hitzik gabe geratu zela kontatu du. Baina badu arantza handi bat, bere lankidetako bat, irakasle lagun batek desagertuta jarraitzen baitu. 900 ikasle salbatu zituen Dawadik, baina desagertutako lankidearen zama du bizkar gainean.
2: Frantziako Gironda eta Landetako eskualdetan ere ez dute eskola sartze erraza izango gaur. Suaren soinua izan du eremu hartan aurtengo udak. Uztaila abuztuan zehar 42.000 hektarea erre dira, 240 etxe bizitza ere suntzitu dituzte sugarrek.
19: Horregatik gaur hasiko den eskolara itzulera berezia izango da inguruan. Uda latza bizi izan dute, eskoletara itzuliko diren ikasletako asko eta askok, eta horregatik baliabide bereziak prestatu dituzte.
18: Bai, Franz Tugaeda bidean jaso dituzte, irakasle batzuren testigantzak, uste dute traumatizatutako ikasleak jasoko dituztela ikasgeletan gaurtik aurrera.
21: Chaque élève aura la possibilité d'être entendu, soit
14: parce qu'il est repéré par les équipes.
18: Ez itzaile lana egiteaz gain, egokituko zaie irakaslei aurten entzute aktiboa egitea. Irakaslek prestakuntza jaso dute ikaslei arreta egokia eman alizateko, eta psikologo talde bat ere arituko da eskualdeko hezkuntza zentru horietan babesa ematen. Irakasleen prestaketa horretan ez itzaileek ere beraien traumak gainditu behar izan dituztela kontatzen dute erreportaje horretan.
21: L'équipe est éprouvée, voilà, par cet été qui a été très compliqué, mais malgré tout...
19: Lepor gerrian, berreun etxebizitza erreziren, ikasle asko galdu dute beraien etxea. Eta eskolara itzulera planteatu dute prozesu psikologikoaren parte moduan. Eskolara itzultzearekin batera, ikaskideekin elkartuko direlako, edota eskola kirolari ere berrekingo diotelako. Psikologoek uste dute, ekintza horiek baliagarriak izango zaizkiela, beraien ongizatea berreskuratzeko bidean.
18: Bai, eta sugarren oldea bakarrik ez, elkartasun olatua ere jaso du eskualde horrek, dena galdu zuten familiai laguntzeko dohaintza oldea etorri da handik eta hemendik, eta horrek zertxo baita arindu du familien karga ekonomikoa, nola nahi ere inork gutxi egiten du zalantza gaur hasiko den ikasturtea ez dela batera erraxa izango Girondako eta Landetako eskualdetan.
2: Gurean ordea irailaren lehen honek bestelako doinua eta bestelako aldartea ere badakar, bai behintzat Elgoibarren.
18: Hala ere nik uste dut, Elgoibar gori, ohitura hori izango dela, herrian bitan zatitzen duen ohitura horietako bat, ezta.
19: Lanera joan behar ez duten, ez dakit grazia handiegirik egingote dien.
2: Bueno, baina goizean goizetik entzun dugu goizeko zazpietan, txaranga, mausitxa txarangako laguna kalez kale ari dira, herritarren lanera buelta hori animatzen... Eta haiekin batera dabil goizean goizetik baitere, pentsatzen dugu saltoka Karmele Uribe. Salgo, Karmele, egunon.
22: Egunon.
2: Esan dugu gainera aurtengo lanera itzulera musikatua berezia dela. Bosta marka da, 50 urte bete duelako ohitura bitxi honek. Ze aldartetan dabil jendea?
22: Ba, zazpietan hasi eta orduerdiko kale jira egin dute, urte urrena dela eta zan digute normalean, baino jende gehiago batu dela eta herritarrak pozik somatu ditugu.
23: Pistola mendia.
24: Bueno, ba, fenomeno. Goiza azteko eta lanian azteko, pan ezin hobi, ez?
19: Txapliuak entzun eta txarangia entzutia, Elgoibar tarrontzat beti da oso pizgarri. Etxeko balkoitik entzun izan dut beti eta urten izan dut, urten kalera.
22: Behin kale jira maituta txokolatea eta bizkotxoa banatzen hasi dira, Aita Agirre kulturguneko aterpe honetan eta txarangako kidetako bat daukagu gurekin, Noemi Araujo, egunon.
25: Egunon.
22: Zer moduz doago izta?
25: Ba oso ondo, primeran. Ola hasita?
22: Jendeak eskertzen du, ez? Lanera modu honetara bueltatzea eta eguna modu honetara hastea.
25: Bai, Elgoibarko jendeak ja ohitura bezala hartu du iraiak bateko kale jira, eta bueno, ba... Guretzako postasun handia da, ba, beraiek ere sentitzia postasun hori lanera juteko lehengo egunean bakitela gu hor egongo gerala berai laguntzeko.
22: Duela 50 urte esan dugu bezala, 1976an aterazen lehenengo mausitxa txaranga kalera gaurko egunez, eta mende erdi garatu orduan jendeak agendan apuntatuta dauka, ez? Irailaren lehenengo egun hori kalera ateratzeko eta esan bezala aurten normalean baino jende gehiago.
25: Bai, hori da, mugimendu asko mandiogu gaurko egunari ospakizun hau, ba, nahi dugulako jendian artian eta ospatzia, jendia gure gana urbiltzeko, ba, ospatzeko, txokolatia gurekin gozaltzeko ere bai, normalian hori ez dugula itxen, eta bueno, postasun handiz. Gainera nuala elkartia dakago hemen gurekin ere bai lanian, jota fuego, bizkotxo banatzen, txokolatia banatzen, langile.
2: Bai, aipatu duzu elkartea, gaurkoak baduelako kutsu solidarioa, ez da, zer egingo duzue?
25: Bai, ba, gaurko egunean ematen dian txokolate bakoitzeko, euro bat donatzen jako nuala elkartiari. Hau da, 1000 txokolate eta 1000 pertsona espero dira, eta 1000 euroak nuala elkartiantzako izango dira.
22: Eta bestela ere, zuentzat berezia da urte urrena dela eta hoi baino musikari gehiago batu zarete, taldekide hoiak ere izan dituzuelako zuen artean.
25: Hori da, gu urtero saiatzen gera, ba, bueno, gure kide hoiekin ba, egun berezi batzuko aukitzen gurekin jotzera inbitauta, eta hoetako egun bat gaurkoa izan da, eta 41 musikari elkartu gera gaur kale jiran, eta gu pospozik.
22: Zu orain lanera zoaz, Noemi?
25: Ez, ni ez. Ni gozaldu eta etxera, nixe berriro lotara.
0: Orduan,
7: modu honetara beste, bueno, ez da gauza bera, ez? Ondo dago plan hau, gero lanera joateko, baina etxera joatea etxeginagoa da beti.
25: Bai, bueno, egoeran arabera, baino bai, nahiko nuke ni lanera june ere bai, eh?
7: Hori ere egia da, segun eta zein den egoera.
25: Hori da.
0: Baroemi Araujo, Ireiego lehen eguna, lanera itzultzeko eguna batzuentzat, beste batzurentzat, kalean ibili eta oraindik ere atxedenan jarraitzekoa, Mausitxa Txarangak argi dago Elgoibarren kaleak gaur ere alaitu dituela 50. aldiz. Eskerrik asko.
25: Zuei, agur.
0: Gero arte, Karbele.
7: Gero arte, agur.

0: asko gaur bueltatuko direla lanera, baina badira lanari utzi ez diotenak eta ikerketan lanean fin aritu direnak ere azkenotan. Eta nabarmentzekoa iruditu zaigu ikerketa hau, ikerketa honek birziklapenaz eman digulako ikuspuntu berri bat. Plastikoaren birziklapenaz esango dugu. Estatu Batuetako Kimika Elkartearen udazkeneko jardunaldietan aurkeztekoak dira Illinoisko Unibertsitateko ikertalde batek garatu duen teknika berria.
1: Bai, eta dagoeneko aurreratu dute teknika berri horrek zertan datzan. Teknika berri horrek bi errealitateri erantzungo. Die, orain arte, paraleloak ziruditen errealitateak elkartu egin dituzten olabai.
2: Alde batetik heldu nahi diote plastikoaren birziklapenaren gaiari, baina munduko txoko askotan bizi den elikadura krisiari aurre egiteko ere balio dezake teknika berriak.
0: Alegia, zer ari dira proposatzen plastikoa jatea?
1: Bai, horrelako zerbait, eh?
3: Plastic bottles and crop waste can now be transformed into protein-rich cookies.
1: Forbes aldizkariaren arabera, etorkizun handiko ikerketa izan daiteke honako hau, super birziklapenaz mintzo dira ikertzaile hauek, hondakinak suntxitu partez, hondakin horiek kategoriaz igotzea, hori da proposatzen dutena, ikertzaile talde honen abia puntua zera izan da, hondakinen eta elikagaien oinarrian, badagoela karbonoa, eta karbonoa dagoenez plastikoaren ezaugarriak eraldatuta jangarri egitea bilatu dute. Ikusi dute gehien erabiltzen den plastiko bat PET plastikoa eraldagarria dela. Eta nola proposatu dute hori egitea? Ba, nahiko modu naturalean, egia esan, mikrobioak erabilita. Proposatu dutena da insulina dosiak garatzeko erabiltzen den teknikaren antzeko prozesu bat egitea. Alegia, garatuta dagoen prozedura bat litzateke, eta beraz, nolabait esatearren aplikatzeko erraxa. Horretarako legami mota ezberdinak erabiltzea da proposatu dutena, legami hori nahastu dute plastikoarekin, artolandarekin eta bestelako biomasarekin, eta esan moduan prozesu hori burututa lortu dute jangarria den materia sortzea. Eta materia hori nahastu dute zuntzekin, almidoiarekin, edulkoratzaileekin, eta alaxe sortu dituzte oinarrian birziklatutako plastikoa duten gaietak. Gaieta hori momentuz prototipoa baino ez dira, ez daude salgai, eta komertzializazio baimenaren zain daude. Espero da, hori bai, tramite horiek luzeak izango zaizkiela, baina datu bat eman dute, mundu mailan elikaduraren eskariak 120 eta 50 artean gora egingo omen du datozen urteetan, eta errealitate horri erantzuteko modua ere izan liteke proiektu hau. Eta orain galdera, zuek gaieta horiek plastikoz egin dako gaieta horiek jango ote zenituzketen?
0: Ba, egia esan zer nahi duzu esatea. Ez dit, konfiantza askorik ematen. Ez dut auzitan jarri nahi, badirudi, Illinoisko Unibertsitateko ikertalde honek egindako lanak, bueno, baduela oinarria, baina...
1: Nik egia esan gustora probatuko nituzke, eh? Probatu behintzat bai. Gero ez dakite, egunero gozalduko ote nituzken, baina probatu
2: nituzken. Beste norbait probatzen baditu, bazpare.
0: Agian, ala ere, hobe beste zerbait probatzea gaur ere, badaukagu beste proposamen bat jateko. Eta gaur ere mantala jantzi behar dugu, eltze artean sartu behar dugu, gaur Ane Otegirekin. Ane, egunon.
4: Egunon. Kolore gorriko jakiak ekarri dituzu lehen errezetarako?
5: Bai. Gaurkoan angurri, tomate eta gaztafeten txara egingo dugu.
0: Eta ze osagai behar ditugu?
5: Ba, beharko dugu 400 gramo angurri, bi tomate heldu eta majo, puskatxo bat feta gazta, osto berde batzuk, ziazerba, errukula, tipulin bat nahiko bazen dukete, eta atontzeko ba, oliba olioa, virgin extra beti, eta guk sagarrozpina eta gatza erabiliko dugu.
0: Angurria gaur protagonista, entzule asko agian ez dira fruitu honen euskarazko izenarekin, ohituta egongo, sandia agian gehiagotan esan dugulako, sandia euskaraz, angurria da beraz. Maitane, angurrieko izlerik Euskal Herrian bada?
4: Nafarroko herriberan, bakan batzuk badira, baina ala ere ekoizle askorik ere ez, angurria jatorriz Afrikakoa da, azteko klima bero eta eguzki ordu asko behar ditu, erraz lotzen dugu kolore gorriarekin, baina ez da beti gaur egun ezagutzen dugun bezain gorria eta gozoa izan, hasieran meloiaren antza handiagoa omen zuen, baina gizakia joan da, urtez urte kolore gorrieneko landare haziak jasotzen, eta milaka urtez lortu du gaur egungo angurriak gorri koloredunak eta gozoak izatea.
0: Az gaitezen ba, errezetarekin.
6: ezta?
5: Bueno, lehenik eta behin, oinarria prestatuko dugu, bai? Hartu ditugun osto berde hoiek garbitu, eta entxalada ontzi baten ondoan jarriko ditugu. Ondoren, moztu egingo ditugu osagaiak. Zurituko dugu angurria, eta kubo txikita moztu. Eta tomatea baita ere. Hemen nahi duguna da kolore joku hori egin, gorri horrekin, ezta? Hori gainetikan ipintzean, feta eskuekin zatikatuko dugu eta gainetikan ipiniko dugu, bai? Bukatzeko ez daukagu gauza handirik egin beharrik. Tipulina fin-fin moztu behar da, hori bai, eh? Hartu labana, jarri behatzak ondo eta fin-fin moztuko dituzue. Eta ondoren, ba, zuek aukeratutako, ba, atondu hori prestatu. Aldez aurretik beti emultsionatu, bai? Oliba, espina eta bakantzun bat. Eta listo, prez daukazute, ensalada fresko-freskoa.
0: Zei txura derra. Aitziberra Izpuru, egunon.
7: Egunon.
0: Edo zein otordutarako balio dezaken plateralda?
7: Bai, oinarri egite da oso ona dala eta plater nagusi bihurtzeko ere oso errex, osauleik eu. Irudika un momentu batien, platera iruzatita. Erdile barazki eta frutak, eta hemen, ba egite da sandiak, tomatiek, tipulinek eta osto berdiek osauko lukede. Beste la ordena proteinak, hemen fetak ematigun zatile da hori, eta beste la ordena bakor karbohidratuek, ogi integral on bat, patata, arroza edo beste zereal bateko zauko lukede. Beraz, entzalada honek hile dana ematigu karbohidratuen zatile gehituta. Eta hola, ba, plater nugozi, ba, oso eta orekaue bihurtu leikeu. Entzalada bat beti ez da lagungarri utze, ondo zaute badao, ba, otordu nagusi izan leike.
0: Gustura asko jango dugu ba. Aitziber, eskerrik asko.
7: Zuei.
0: Ane, Otegi, mil esker zuri ere.
5: Eskerrik asko zuei.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, irailarekin batera, bai, gaur ez dago aitzakiari, gaur lanerako eta ohiko normaltasunera itzultzeko eguna da, orain arte oporretan izan direnentzat, urtean zeharreko ordutegi arrunta berreskuratuko dute gaur zerbitzu gehientsuenek, abuztuan izan diren aparkaleku mugak ere berriz indarrean izango dira, abuztuan etenda izan direnak, eta eskoletako ateak ere pixkanaka hasiko dira zabaltzen, Ego Euskal Herrian gaur irakasleak, ikasturtea prestatzen jarraituko dute, eta Ipar Euskal Herrian aldiz, motxila bizkarrean hartuta Inize Brutoron gaur itzuliko dira geletara pixkanaka mailakatuta ikasleak.
2: Mailaka sartu joanen dira Ipar Euskal Herriko ikastetxeetako ikasleak txikienetik hasiz, batxiergoko ikasleak arte, unibertsitatekoekin batera sartzeegunak dituzte gaur eta bihar. Gaur, gazteenak dira nagusi ikastetxeetan, oiena ikastolan, gurasoei, kafea eskainiz eman diete ongi etorria. Lizilda Gigan, zuzendaria.
3: Beti hasten gira, gurasoei kafea proposatuz, eta bada zortzieterdietatik bederatzietara, momentu gozo bat, transizio moduko bat.
2: Txikienak eskolan murgiltzen diren bitartean handienek arau berriak ikasten dituzte gaurtik. Aintzina, ikastetxeetan mugikorrak atxikitzea debekatua baitzaie. Sartzeko atean utzi eta amaitzean berreskuratzen alko dituzte. Ikastetxe askok aspaldi egiten dute. Horien artean Saskako kolegioek. Eta hauek ere urrunago doaz, baino ezpele Baionako Estitxu Robles kolegioko zuzendaria.
4: Mugikor engeiemendu ituna izenpetu dizaten eskatzen dugu gurasoei.
2: Berrikuntzetatik kanpo lasaitasuna nagusi ikasturtearen sartze egun honetan.
1: Gaur Faktorian ikasturtea hastear den honetan ikasleen maila akademikoari begiratuko diogu, kezka egon badagoelako.
5: Zientzia eta matematika idagokionez ez dakit esaten. Ni gaztean intzanean ere ez nintzen bereziki abila. Orduan orain ere pentsatze denetik egongo hala. Irakurketa idagokionez hor bai ikustetela igual gainbera bat, ez? Genean oso ituta daude gazteak eduki azkarrak jasotzen. Gure alaba adibidez irakurle ona da. Guk ere egia da sortu ditugula espazio hiek, ez? Pixka lagundu behartzaie bai pantailak kendu eta momentu lasaiak bilatzen eta etxean ere irakurtzea.
6: Gure ilobaren kasuan ez da oso irakurtzalea.
7: Nik uste gehien bat adimen artifiziala izan dela aldaketa azkimela dontan.
8: Ai ez, pues nire aiz eta belagunak ere zute ez irakurtzea. Eta surbatzen eragina dutela arreta mantentzeko.
1: Goizeko 8:30etan ikasgelan sartu aurretik espero ditugu ikasleekin harreman zuzena duten hiru irakasle, Aloña Garmendia, Jonander Maiz eta Nora Salbots. Hitz egingo dugu eurekin ikasleek duten maila akademikoaren bilakaeraz, dituzten hizkuntza gaitasunez eta ikasketa prozesuetan izan diren aldaketez. Goizeko 8:30etatik aurrera izango da hori. Gainerakoan ikasturte hasiera honetan zeutako immigrazio krisiak jarraitzen du izpide izaten Izaroin Sausti egunon.
9: Egunon Iñaki.
1: Gaur ere, aterperi gabe kalean igaro dute gaua milaka migratzaileek haiendako azpiegiturak aginduaren oraindik ez daudelako prest.
9: Migratzaileak penintxurala bideratu gabe zeutan bertan hartatzeko azpiegitura itzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak.
10: La prioridad del gobierno de España es que todos estos expedientes se resuelvan precisamente en la ciudad autónoma.
9: 6.000 plaza gehiago iragarri ditu, emakume eta aurrentzako gune bereizi bat ere ireki dute, azken orduotan tentsio guneak bizi izan dira gobernuan jarritako kanpalekuen inguruan, ba migratzaileen egoera zeutan bertan kudeatzeko iragarpenak desadostasunak eragin ditu gobernukideen artean.
11: Ceuta no puede cargar sola con este peso.
9: Sira Rego Sumarreko haurtzaro ministroak akatsa dela dio eta hiri autonomoak ezin duela hori guztia bere gain hartu uste du.
1: Hauteskunde kurtsoa, hauteskunde urtea da zabaltzen ari garena zalantzari gabe Ceutako krisi honek horretan izango du eraginik eta hauteskunde ziklo honen atarian Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak berretsi du datozen hauteskundeetan eskuinari eta eskuin muturrari bidea isteko konpromisoari eusten diotela eurek.
12: Dakiguna da bai estatu frantsesean eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako ezberdinen arteko akordioa sustatzeko?
9: Nafarroko gobernua jarri du eredu gisa ezberdinen arteko akordioak onurak ekar ditzakeelakoan. Hautagaiak aukeratzerakoan berriz iraultzarik egiteko asmorik ez duela EH Bilduk azaldu du idazkari nagusiak gaztetasuna ez baita ideia berri eta aurrerakoien sinonimo esan.
1: Eta Ukrainan Kiev hiriburuan erasoak gauean 11 lagun hil eta 14 zauritu ditu Kieven Errusiako misilbidezko eraso batek, Ukrainar agintariek emandako datuen arabera. Ukrainako trenbide zerbitzuetako langileak dira biktima gehienak. Bestalde, Ukrainako droneek ere Errusiako portu bat eta Samarako etxebizitza eraiki bat jo dute, baina hor ez da biktimen berririk. Nafarroan berriz azken orduotan Pirinioetan sute bati begira gaude. Urzainkin duela pare bat aste piztutako baso sutea indartu egin baizen atzo arratsaldean SOS Nafarroak berri eman duenez, Eli Eraso kontaiguzu.
13: Ba, Gazparraitzaren inguruan, Izabagarde eta Orzainki artean, iristeko ere muzail batean suspertu da, tximista baten ondorioz piztu eta duela ja astebete kontrolatutzat jo zuten sutea, eskuin magaletik zabaldu da, SOS Nafarroatik jakitera eman dutenez, sugarrak mendean hartzea lortu dute Bartarratxean, airez, lau helikopteroren laguntzarekin, eta zabaldu diete bidea, Zangotzan, Abaskoitze eta Kordobilako parketako suhiltzaileei, gaur partean, lurreko bi birrada geratu dira ingurua zaintzen, eta egun argitzearekin batera berrekinen diete sua erabat itzaltzeko lanei.
1: Zorigaitzeko albiste bat ere jaso berri dugu, hile eginda, Moreako urmaeletik oso egoera larrian erreskatatu zuten 25 urteko emakumea.
13: Bai, duela 9 egun Iruñetik 71 kilometrora, Moreako urtegian izandako ezbehar berean 20 urteko beste mutil bat ere hiltzen, uretatik atera eta gutxira, 25 urteko emakumea berriz ordutik Nafarroko Unibertsitate Ospitaleko zainketa intensiboetan egonda ospitaleratuta, baina ezin izan dutearen bizitza salbatu, bigarren heriotza honekin, aurtengo udan denetara 8 pertsona hil dira itota Nafarroko ibai urtegi eta igerilekuetan.
1: Eta beltzainak gaur ezkor eta haser doaz Eusko Jaurlaritzarekin duten bilerara. Nekazaritza sailak esan abaitie bazka erosketa bateraturik ez dutela egingo.
9: Udako lehortek eta beroaldeek eragindako egoera aztertu eta 443 abeltzainek erantzundako inkestaren informazioa izango dute gaur mai gainean. Amaia Barrero buru duen sailak jakinarazi du ari dela pentsu eta ekoizle zentroekin hartu emanean. Haserrea eragindu nekazal sindikatuen artean gutun bidez tokiko hornitzaileen telefono zerrenda jaso dute bakoitzaren almen eta prezioekin.
1: Kiroletan Gontzal Mendibe egunon.
14: Egunon.
1: Osasunak bat eta huts hartu du mendean Getafe.
14: Budimirek lortu du gorritzen gola 11 metroetatik Getafren aurkako partidak izaten diren neurketa estiloan. Lea taktikoa gogorra eta gol gutxikoa izan da eta garaipen honekin Osasunak 9 puntutik 7 poltsikoratu ditu. Sansek Realaren betaldeak bina berrindu du Burgosekin etzetik urrun, bi aldiz jarri dira aurretik Sergio Franciscorenak, baina Ansotegiren mutilek edarki erantzun die etzekoen golpei. Emakumezkoen taldeak bihar jokatuko du Champions Leagueko aurre kanporaketako itzulerako neurketa zubietan eta txirrindularitzan gaur itzuliko da Espainiako buelta atzoko datzen egunaren ostean 184 kilometroko etapa hirugarren mailako irumendaterekin.
15: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Beatriz Zabaleta badago gora beraren bat.
16: Ba, lasai jarretzen dugu ez da aparteko eragozpenik zirkulaziorako.
15: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
17: Kaixo, egunon.
1: Gaur gune batzuetan goibel xamarrari zeigu eguna esnatzen, beste batzuetan ezain beste ondorengo orduak nolakoa datoz?
17: Ba, gutxi gora beratzeko eguraldi errepikatuko da, eh? Odeitza aldakorraiken jarraituko dugu, hau da Kantauri zurialdean tarteka odeiak nagusituko dira, eta une hoietan, ba, baliteke eurilan garra egitean hemenka, baina kontuten euki behar dugu zerua ez dela guztiz estalita egongo, eta tarteka ba, ordingune ederrak ere ikusiko ditugula. Barne aldean gainera, ba, giro argiagoa izango da, goizean laino gune batzuk agertuko dira, baina tira, gaur Araban eta Nafarroan erditego partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gora egingo du, batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura egoko da, eta kostaldean iparrukituko aizearekin beroenak 24 gradukoak izango dira.
1: Bestalde gogoratuko dizugu, gero eta gutxiago beratzen dela Donostiako zinemaldia hasteko, eta gaur jarriko direla salgai Donostiako zinemaldiaren inaugurazio eta itxiera galetarako sarrerak 80 euroren truke, baita Donostia sarien ekitaldietarako sarrerak ere 50 euroren bueltan, sarreren salmenta zinemaldiak bigarren Donostia sariaren izena ezagutzera eman eta biharamunean hasiko da. Naomi Watts, aktivista, ekoizle eta antzezle britaniarrak jasoko du aurten Donostia saria, bigarren Donostia saria. Eta gaur, faktorian azalduko dugu, saiatuko gora azaltzen, zer den Farming Aura.
18: Zixeder!
1: Azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da, kalean korro bat osatzen da, eta ikusten da dema modukoa bi pertsonen artean. Ea, nork duen karisma edo estilo gehiago. Jakingo dugu mugimendu honen, joera berri honen atzean, zer dagoen eta zer bultzatuta ari den zabaltzen. Julen San Martin eta Hans Digman soinu errealizazioan gaur irailak bat, goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Zeutara begira jarraitzen dugu milaka migratzaileek gaur ere kalean edo ondartzan igaro dute gaua. Mikel Larregi, egunon.
19: Kaixo, egunon.
1: Gobernuak prestatutako azpiegiturak ez direlako nahikoa, gehiago agindu dituzte, 6.000 plazara iritsiko omen dira, baina momentuz ez dago alakorik prest. Migratzaileak penintxulara bideratu gabe, Zeutan bertan hartatzeko azpiegitura hitzeman du Pedro Sánchez gobernu presidenteak, baina Zeutan migratzaileekin lanean ari direnek hori ez dute uste modurik egokiena denik, ezta?
20: Bai, iraileko lehen egun sentia da Zeutan eta normaltasunera itzultzea amets hutsa da bertako biztanleentzat. Beste gau batez, milaka migratzaiek kalean lo egin dute gaur, gobernuak haientzako tokiak prestatzen dituen bitartean. Egoera honetan, Zeutako biztanleak pazientzia galtzen hasiak dira. Batetik, legediak esaten duenaren gainetik, inbasore guztiak botatzeko eskatzen dutenak daude, baina bada Zeutan bestelako konponbiderik eskatzen duenik ere. Migratzaileak penintxulara bideratzea proposatzen dute, kanporatze eta asilo eskaerak aztertzen zaizkien bitartean, Zeutako egoera baretzeko neurria lirateke.
21: Un klima irrespirable, un clima irrespirable que en algunas ocasiones ha acabado en violencia y esto es absolutamente
20: Mohamed Mustafa, politólogo eta Zeutako diputatuak dio eskuin muturreko diskurtsoek giro pozoitsua zabaldu dutela eta haien ondorioz indarkeria kasu batzuk izan direla. Mustafak Zeutako musulman askok bezala bertako herritarren artean arrakala ireki dela uste du eta beldur dira biharko deituta dauden manifestazioen ostean migratzaileen kontrako eraso gehiago izateko arriskuare.
1: Zeutatik Mikel Larregi berri emale. Migratzaileak Zeutan bertan hartatuko dituztela agindu du esan bezala Pedro Sánchez gobernu presidenteak. Bestalde berretsi du Marokok ez duela krisi honetan batere ardurarik, errugabetu egindu eta Israel eta Errusiaren esku hartzea salatu du. Jarrera horrek Alderdi Popularraren eta ezkerreko hainbat bazkideren kritika gogorrak ere eragin dizkio Nerea Sarriegi, egunon.
22: Egunon bai, Zeutan dauden 5.000-tik gora migratzaileen kasuak Zeutan bertan kudeatuko dituztela agindu du Sánchezek Zer Irratian, naiz eta Sumarreko koalizio kideak ohartarazi duen gainezka dagoen hiri batek ezin duela pisu osoa jasan eta momentuz isolatuta geratu da presidentea Marokoren errugabetasunaren defentsan.
23: No hay ninguna información que alumbre alguna duda sobre la participación de las autoridades marroquíes. Ahí están las redes sociales rusas, también israelíes.
22: Sare sozialetan gezurrak zabaldu dituzten Errusia eta Israeleko agenteak seinalatu ditu bi herrialdeek balizko parte hartzea ukatu egin dute, argudio konspiranoikoak dira Alderdi Popularrarentzat eta Podemosek besteak beste salatu du Marokoren aurrean makurtu egin dela Espainiako gobernua. Akusazio horri aurre egiteko edo Marokorekin harremanak tenkatu ditzaken arren Sánchezek defendatu du badela garaia Espainiako erregeak Zeuta bizitatzeko eta indartxu agertu da.
23: Mi intención es agotar la legislatura. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027.
22: Legealdi agortuko du eta errepikatzeko asmoa du gaur ministroen kontseiluak 165 milioi euroko larrialdi plana onartuko du Zeutako krisiari aurre egiteko.
1: Hauteskunde zikloa badator eta neurri handi batean Zeutako krisi honek baldintzatutakoa izango da, ba fasismoari aurre egitea izango da testu inguru honetan EH Bilduren lehentasunetako batala adierazi du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Hegoaldeko mai politikoak oporren ondoren Iruinean egin duen lehen bileran. Ezberdinen arteko akordiotik autogobernua indartzea ere defendatu du Ainara Rubio, egunon.
24: Egunon, Madrilen zein Parisen eskuin muturra boteretik gertu dagoela eta horri aurre egitea izango da EH Bilduren urte politiko honetako lehentasunetako bat. Lepeni eta Feiboxi aurre egitea esan du Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak.
12: Gertatu dakiguna da herri bezala, bai estatu frantsesean eskuin muturra egotea eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako
2: ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
24: Udal eta foru hauteskundei begira EH Bildu lehen indar politikoa izatea da erronka eta Nafarroan alderdi erabakigarria izaten jarraitzea bloke aurrerakoi indartsuago bat osatzeko helburuz. Horri begira osatuko dituzte hauteskunde zerrendak, aurpegi berrien modan erori gabe Arnaldo Otegiren arabera, Pepe Mujika Uruguaiko presidentea izandakoa eta Jon Insausti Donostiako alkatea adibide gisa jarrita, adina ez baita arazo autogobernuan sakontzea izango da beste lehentasuna.
2: Euskal Herriak behar ditu tresnak, erabakiak hemen hartzeko. Eta beraz horretan, uste dugu aukera egon daitekeela ezberdinen arteko akordioen bidez, Euskal Herriak merezi eta behar dituen tresna juridiko eta politikoak lortzea.
24: Eta zentzu horretan erabakitzeko eskubidea modu mailakatuan gauzatzea defendatu du, hori izango da oinarrietako bat, besteak Euskal Herrian nazio bat dela aitortu eta erakundeek tresna eskumen gehiago behar dituztela.
1: 8 eta 4 den dira.
3: Igande honetan arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
5: Ja, dutxa bat ja.
4: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
5: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
4: Dutxaia.com.
18: Osalanen hileko aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, zanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendoilezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
25: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
26: Euskadi Irratia.
1: Azken datuen arabera, 11 badira jada Ukrainan hildakoak bart gauean Errusiak jaurtitako erasoetan, horietatik 8 Kiev hiriburuan bertan. Andriy Sibiga, Ukrainako atzerri ministroak eskatu du Errusiari presioa areagotzeko eta bereziki Estatu Batuei mugazergak ezartzeko Kremlinari petrolioa erosten dioten herrialdeen kontra, diru horrekin gerra finantzatzen duelakoan Amaia Portugal.
27: Seigarren eraso eguna erreskadan Kiev hiriburuan eta Errusiako Defentsa Ministerioak bera baiestatu du Kiev eskualdeko eta Odesako energia azpiegiturak eta azpiegitura militarrak erasotu dituztela eta Ukrainako agintariek emandako datuen arabera Kieveko trenbide zerbitzuaren aurkako erasoa izan da gaueko hilgarriena. Zerbitzu horretako 6 langile hil dira. Kievetik kanpo Borispil herrian ere izan dira 3 hildako industria azpiegituren eta gasolindegi baten aurkako bombaketetan. Ukrainako dronek ere erasotu dituzte Errusiako zenbait gune bart, portu bat eta Samarako etxebizitza eraikin bat esaterako eta gutxienez lagun bat hil dute Belgorod eskualdean. Nolanahi ere Kiev eta bere eskualdean aldea dira kaltetuenak, Mosku kostegunean abiarazi zuen eraso sorta honetan. Volodymyr Zelensky presidenteak esan zuen atzo, Errusiak 2000 drone, 1600 aire bomba eta 30 misil baino gehiagorekin erasotu duela Ukraina egunotan. Bitartean, Kirgistanen, goibilera egindu Shanghaiko elkarlan erakundeak eta Errusia eta ekialdeko 10 herrialdek osatutako erakundearen itzorduan, bada bakea ahots gora aldarrikatu duenik.
28: Amen. Endless wars, end of war.
27: Narendra Modi, Indiako lehen ministroak, Ukrainako gerra lehenbaien amaitzeko eskatu dio Vladimir Putin, Errusiako presidenteari bitartekari lanak ere eskainiz.
1: Bere garaian, Ukrainako gerrak eragin bezala, Irango gatazkaren ondorioz erregaiek ere gora egin duten. Eta ondorioz kate guztian garestitzea gertatu da. Argindarra eta gazetik hasita elikagaietaraino. Gaur sartuko dira indarrean, jada sartu dira erregaientzako obari berriak. Baina Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek borroka armatuari ekin diote azken orduotan, hortaz ez dago argi nahikoa izango diren prezioen garestitzeari galgai hartzeko, Marijo Garmendia.
29: Gasolearen prezioa litroa atzo baino 10 zentimo merkeago gaur, obaria 10 zentimokoa izatetik 20 zentimokoa izatera pasada. Kontrara, depositoa gasolinaz betetzea garestiagoa izanen da, atzo baino 5 zentimo gehiago ordainduko dugu litroko.
6: Sekaro, eske, ipintzen dozu eta egun da piku, batetan badozu.
29: Gaur sartu dira indarrean berapen fiskal indartuak, baina ez dago argi nahikoa izanen diren arnaz pixka bat emateko bizitzaren garestitze orokorrean. Erasori gabeko hilabetearen ostean, Estatu Batuetako armadak Iranen aurka egindu atzera berriz eraso, eta ondorioz Brent petroleo upelaren prezioa berriz ere gora, eta erreskadan argindarra eta gasaren prezioak ere. Iazko abuztutikona argindarraren faktura 19% garestitu da.
6: Enegun, kalifazioan gatikan, eta guain, ventiladorian gatikan, osea, gu beti izorratuta.
29: 2023 argindarra sekula ez da horren garesti egon, gasa ere antzera, 25% igo da uztailetik eta erosketa saskia betetzean ere igertzen da.
6: Hemen gastatu itea dana.
7: Egia esan, bastante garestitu da azkenengo hilabetetan prezioak.
29: Eta hori gutxi ez, eta euriborrak ere ez du atxedenik ematen, 2,85% dago, baina abuztuko hiru egunetan 3% langa psikologikoa gainditu du, ondorioz dardarka mailegu aldakorra duten familiak.
1: Eta kezkatuta abeltzainak udazken eta batez ere negurako euren ganaduentzako bazka nola lortu. Eusko Jaurlaritzak gaur arratsaldeko 4:00 deitu ditu bazka mailaren bilerara, ganaduarentzako jatekoaren erosketa eta bateratuak adosteko behar zuen, baina Amaia Barredo nekazaritza sailburuak baztertu egindu erosketa bateratua egitea. Tokiko hornitzaileek sektorearen eskaria asetzeko nahikoa gaitasun badutela iritzita. Arratsaldeko bilera ez dator giro onean, sailburuaren iritzi aldaketak abeltzainak Maitane Zubijana haserretu egin baititu.
8: Bai, kezkatuta eta haserre daude abeltzainak, abuztuaren 7an bildu zen bazka maila eta orduan bi aldeka adostu zuten erosketa bateratua egiteko bideak lantzea aberen elikadura bermatzeko. Horretarako nekazaritza sailak inkesta igorri zien abeltzain ustiategi euren bazka beharrak ezagutzeko eta guztira 443 erantzun dute. Ba hori ezagututa sailburuak dio ez dagoela oraingoz erosketa bateratu egiteko beharrik eta tokiko hornitzaileen telefono zerrenda bat igorri dietela adierazi diguten nekazal sindikatuetatik bakoitzaren ahalmen eta prezioekin eta horrek haserre handia eragin du sektoreko profesionalen artean. Izan ere, abeltzain askok dituzte euren larretako bazterrak erreta eta belar faltagatik udan ari dira udazkenerako eta negurako gordetakoak aberei ematen, beste hainbat berriz bazka erosten ari dira euren kaxa garesti eta kostata. Barredo sailburuaren esanetan bitartean Jaurlaritza aritu da pentsuekoizle ganaduzalen kooperatiba eta kudeaketa zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen eta gaur abeltzainen inkesta horiek jarriko ditu mai gainean. Bagiro nazionetan egingo dute bazka mailaren bilera arratsaldeko 4:00 aurrera Jaurlaritzako lakuago egoitzan, Jaurlaritzako aldundietako, sindikatuetako eta kooperatibetako ordezkariak izango dira bertan.
1: Lehorteak ataka larrian jarri ditu abeltzainak, Iruñerrian bestalde, lehortearen ondorioz, azken 20 urteotako ur kontsumorik handiena erregistratu da aurtengo udaneli.
9: Bai, Nafarroko biztanleriaren erdiari baino gehiagori zerbitzu ematen dion sarearen eskaerak goia jo du. Iruñerriko mankomunitatearen arabera, udan, segunduko 1200 litrotik gorako emaria mantendu da etenik gabe, hortik gora ekainaren amaieran eta Sanferminetan, 1500 litro segundoko. Konsumoak gora eta euririk ez duen ez egin, irailean eta urrian, euririk egiten ez badu, itoizko uraren erabilera azaroaren 10 aurrera ere luzatzea aztertzen ari dira.
1: Nafarroko Foruzaingoa bestalde azken ordu hauetan bi pertsona atxilotu ditu Kaskanten eta beste hiru ikerketapean jarri ditu 6 urteko aurra Iruñeko Harrera Zentro batetik eraman izana leporatuta Marijo.
29: Atxilotuak gizon bat eta emakume bat aurraren senideak dira Foruzaingoak jakinarazi duenez eta lapurtutako auto batean eraman zuten aurra Harrera Zentrotik abuztuaren 14an. Autoa atzeman eta aurra bertan zijoala egiaztatu zuten agenteek baina ihesariekin zioten. Azkenean Kaskanteko etxe bizitza batean atzeman zituzten aurra eta ustezko bi bahitzaileak. Bi atxilotuetako bat dagoeneko espetxean da, lehendik ere atxilotze aginduak baitzituen bere gain.
1: Bestalde, Zizur nagusian adin txikiko neska batek sexu eraso bat jasan duela salatu du herriko erasoen kontrako mailak.
8: Herriko festetan gertatu zen larunbatetik iganderako gauean ustez adin txikiko mutil batek ukituak egin zizkionean biktimari foruzaingoak mutila atxilotu du erasoak gaitzesteko elkarretaratzea deitu du herriko erasoen kontrako mailak gaur izango da arratsaldeko 7:30etan.
1: Eta gaia aldatu behar dugu, asko kentzungo zenuten jada kontzeptu hau, Farmin Aura, azken egunotan sareetan pilpilean dabilen joera berria da. Bideo ugari zabaldu dira sare sozialetan, kaleak gaztez betetzen dira, eta bertan, korro bat osatzen dute. Multzoaren erdian, bi gazte, bata bestearen aurrean, modan dauden keinu ezberdinak eginez, deman bezala. Joera berri honen helburua, konfiantza, karisma edota, estiloa transmititzea da, hau da, aura irabaztea. Euskal Herrian deialdi ugari ari dira egiten, eta badirudi oraingoz behintzat sareetan joera honek jarrai dezakela Mikel Estonba.
0: Internet, sare sozial eta bideojokoen kultura kutzi duen azken fenomenoa da, Farmin Aura.
10: 6-7
0: Arrabotxak kaleetan, aur gazte eta nerabeak dira protagonista. Haiek dira termino berri hau ezagutarazi dutenak sareetan bolo-bolo dabiltzan bideoen bitartez. Farmin Aura internet eta bideojokoen esparotik datorren kontzeptua da. Farmin hitzak ingelesez landu edota auzta jaso esan nahi du. Eta Minecraft bideojokoan du jatorria batik bat. Auraren ideiak bestalde

0: dugu Fermin Aura joera berri hau eta honek ze bilakaera izan dezaken ere bai.
1: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
0: Eta kiroletan Gontzal Mendibe lehenengo nabarmendu beharrekoa osasunaren garaipena porrotik ezagutu gabe jarraitzen du atzore garaipena lortu baitzuen Getaferen aurka.
2: Eta utz, zadarren eta bete da txoko gure naia, Euskal Taldeen asteburu perfecto izan dugulako lehenengo mailan, Alabesek, Realak, Atletiek eta Osasunak laurek lortu dute garaipena. Emeroteka urratzen ibili gara eta iazko denboraldian etzen behin ere errepikatu. Ea ordua terditarako kirolegez azten dugunerako datu zehatza aurkitzerik dugun. Tira, neurketara itzuliz, Budimirren lortu du gorritxoen gol bakarra, 11 metroetatik berak egin eragindako penaltian. Getaferen aurka gertatzen den bezala, leia gogorra, taktikoa eta aukera gutxikoa izan da, batutz eta garaipenarekin 7 puntu ditu Osasunak, Real Madridek eta Bartzelonak baino ez dituzte gehiago.
0: Sansek ere jokatu zuen atzo eta berdinketarekin itzuli dira Burgostik.
2: Azotegiren mutiek kategoriako oiarretako bat bizitatu dute eta beti bezala neurketa usarta planteatu dute, joan eta etorri askokoa. Borroka horretan lehenengo kolpea mandu Burgosek 13. Minutuan eta 37. Berdin du leia karrerak. Atzen alitik bueltan, Burgos aurreatu da berriz ere, baina jarraian lortu binako berdinketa definitiboa Baldak. Hiru partidu jokatuta, 4 puntu dituzte Ansotegirenek.
0: Emakumezkoen taldeak bihar dauka Izarrekin Zita Zubietan.
2: Txapeldunen ligako atarikoaren itzulerako partida da biharkoa, Zubietan jokatuko dena 7 aurrera. Gogoratu, Realak 5-2 galdu zuela joanekoan Chelsearen zelaian eta beraz Maldan gora abiatuko du norgehiagoka. Ainhoa Mora saiokalariak dei egin die zalei.
3: Bai, nik uste dut partido erakargarria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
0: Arraun kontuetan berri xarma handiko astean sartu gara, Kontxako astea baita.
2: Bai, eta bihar aste azkenean jokatuko da aurreniko sailkapen estropada, gizonezkoen txanda izango da eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila.
0: Eta bukatzeko, baina arraunetik aldendu gabe aipatu behar dugu, TKek fabrika banderako gertakarien arira zigor proposamena aurkeztu duela.
2: Epaile bakarrak zigor proposamena aurkeztu du, hori da Uztailaren 25 Euskotren Ligako fabrika banderako gertakarien arira espedientea zabaldu ziren 6 elkartei. Gauzak horrela, epaile bakarrak 2.000 euroko izumana proposatu du Arraun Lagunak, Orio, Zumaia, Astillero, Ibaika eta Tolosaldea elkartentzat izun proposamenari erantzuteko 5 eguneko epea dute 6 elkarte.
0: Ba horixe, arraunaren bueltan esan beharrekoa, Gontzal, eskerrik asko, gero arte
2: Iñaki.
0: Goizeko 8:30 gerturatu gara.
4: Eroskik egun ona opa dizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, hori segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan berri digutena.
4: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Mirian Ruizek iragarpena.
5: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea. Barnealdean berriz giroa argiagoa izango da, odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta go partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gore egingo du batez ere barnealdean, bertan 26-28 gradura igoko da eta kostaldean 24 gradura.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren Euskal Erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Zuretzat uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 €. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
9: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
10: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
11: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
12: Euskadi Irratia.

0: Abiatze arda ikasturte berria, irakasle gehienak aurritzuliko dira ikastetxeetara, Ego Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian esan dizuegu, ikasleak eurak ere hasi direla, jada eskolara bueltatzen, ikasleen maila akademikoa apaldu ote den. Kezka? Eta eztabaida ere badago, eta horri buruz jardun nahi dugu. Hain zuzen ere, faktorian, jardun nahi dugu horri buruz, ikasleekin aurrez aurre lan egiten duten hiru profesionalekin, Aloña Garmendia, Jonander Maiz, eta Nora Salbotxekin. Aloña Garmendia, Usandizaga Institutuko orientatzailea, egunon?
1: Egunon.
0: Usandizaga Institutuan zarazu irakasle eta orientatzaile, ez da?
1: Dela da.
0: Ze impresio daukazu, zuk urte asko daramatzazu hezkuntzan, lehen impresioan esango zenuke oroar ikasleen maila akademikoa jaitsi dela?
1: Nik baiezkoa esango nuke, aldaketa bintzat nabarmena da, gizartera eskolatzen ari da, eta behar bada gure ikuspuntutik, bestakit aldaketara zenbatera egokitzen garen, baina orokorren esango nuke maila jaitsi dela.
0: Nora Salbotxere agurtu behar dugu, Amaiurko eskolako zuzendaria. Nora, egunon?
2: Bai, zoi ere.
0: Eskola txikia da zuena, zuk zen norabide ikusten duzu?
2: Ez aite duritzen, oroar erran dezakedan ikan, eskuntza jautsi den ikan, eh? Mm-hmm. Bai, hor bertzek aldagai batzuk egonen dira tartean, bai.
0: Izango dugu tarte hori guztiak xehetzeko. Jonander Maiz, egunon?
3: Egunon.
0: Laskorain ikastolako irakaslea zu, 10 urte baino gehiago daramatzazuzuk irakasle. Hmm. Ze norabide hartu du hezkuntzak oroar, ikasleen mailak zehazki?
3: Ba, nik ere, bueno, batez ere begirada batxiergoan jarrita, eta beste prisma batetik begiratuta, gero eta ikasle gehiagok hasten dute ibilbidea unibertsitatean, eta okerrezpanago gaur egun gero eta ikasle edo pertsona gehiago gara unibertsitate tituludunak. Beraz, ikuspegi horretatik agian ez dakit maila jetxioteen ala ez, baina ni bat natorrera bat Aloinak esan duen horrekin, eta bai da aldaketa nabaria dela ikasgeletan. Nik 10 urte hauetan sekulako aldaketa nabari dute ikasgela barruan, eta ziurrenik izango da, ba, gizartea bera ere ikeragarri aldatu delako, eta bueno, ba, ikastolak, ikastetxeak badirelako gizartearen islada, ez? Nik gehiago jarriko nuke arreta, bueno, ba, gure ikasleak ez direla duela 15 urteko ikasleak, eta batez ere, bueno, ba, aldaketa hor nabaritu dugula irakasleok.
0: Hezkuntza maila neurtzeko ebaluazio sistema desberdinak daude, eta sonatuenetako bada nazioarte mailan egiten den PISA txostenaren azterketa, ezta? Eta PISAko txosten horren arabera, Ego Euskal Herriko ikasleen emaitzek okerrera egin dute aspalditxoan zientzietan, matematikan eta irakurketan. Maitane Zubijana, kontaizkiguzu xetasunak, egunon?
4: 17 puntu egin du bera Euskal Autonomia Erkidegoak matematiketan, hala ere batez bestekoaren gainetik dago, eta emaitza okerragoak izan dira irakurketan eta zientzietan, batez bestekoaren azpitik bietan. Nafarroko ikasleen emaitzak zientzietan oso gutxi egin dute bera, eta aldiz hobetu egin dute irakurmenean, dena den, eta nabardura da, matematiketan bai 11 puntuko jaitsiera izan dutela. Europako 96 ikastetxetako 3000 eta 300 ikasleri egindako proben emaitza da. PISA txostenak jasotako beste puntu bat da ikasleen jatorriarena, hiru kompetentzietan emaitza hobeak lortu dituzte, bertan jaiotako ikaslek jatorria atzerrian dutenek baino. Hiru urtez behin egiten du OCDE ekonomi lankidetza eta garapenerako erakundeak gaitasunak ebaluatzeko PISA txostena, eta azkenengo hauek 2022ko emaitzak dira.
0: Eta datorren astean, irailaren 8an egingo dira azken azterketen emaitzak publiko, ikusiko da ze bilakaera duen maila horrek. Aletu ditzagun ikasgaiak eta heldu diezaiogun hizkuntzaren ari. Jonander, hain justu hizkuntzen irakaslea zarazu, ikaslek hizkuntzak ikasteko duten gaitasuna gaur egun nolakoa da?
3: Bueno, gaitasuna ez dakite asko aldatu den, baina badira hor aldagai batzuk asko baldintzatzen dutena gero hizkuntzaren irakaskuntza bera, ez, edo esperientzia hori. Eta bada adibidez, nik uste gaur egun arrapalan bizi garela, izugarrizko abiaduran bizi dugula gure egunerokoa, bai helduok eta gazteek ere, bueno, zer esanik ez. Eta horrek adibidez idazterakoan badu bere eragina, edo sare sozialetan, edo mugikorraren erabilera asko agonditu den bezalaxe, ba, bertan idazten duten gixan idazten dute askotan idatziz ere, eta bueno, ba, horre nahikoa lan badugu, desberdin zen, ba, hizkuntza erregistroak ere aintzat hartu behar dituztela, eta agian duela urte batzuk ez genuen hainbesteko azpimarra egin behar horretan, eta gaur egun ba, ba, irakaskuntzaren prisma horretatik ba, lehentasunak agian aldatu egin dira.
0: Euskararen kasuan, bereziki dago gezka?
3: Bueno, nik atzerriko hizkuntzetako irakasle bezala egin dut lan azken 10 urte hauetan, baina mintegiko irakasle hitz egiten entzuten diedan horretan esango nuke baietz, batez ere euskaran.
0: Aloña?
1: Bai. Ados nago Jonanderrek aipatu ditun gauzakin. Gaur egun ezin dugu esan ikaslek irakurtzen ez dutenek. Mugikorrean eta ari direnean irakurtzen dute. Baina zer da irakurtzen dutena, zer motatako mezuk. Orduan oso mezu laburrak, hizkuntza oso arruntarekin, eta hori dana asko islatzen da. Eta ikasleek, hizkuntzetan da, ikastetxetan asko nabarmentzen duguna, baina nolabait, erreferentziak behar dituzte egoera ezberdinetan, bai hizkuntzaren erabileran, bai jazterakoan, edo elkarren artean, erregistro ezberdinak daudela bizitzan. Eta hori gaur egun ez dute ikusten. Eta beraiek, gaur egun garai baten influencers, gaur egun kreadores de kontenido esaten zizkien, hoiek askotan nolako hizkuntza erabiltzen dute, ze eduki. Eta horren kontra burrukaitea, edo hori tartean degula lan egitea, ez da kontra burruka egin dezakegun, baina hori tartean degula lan egitea zaila da. Zik, nik ikusten dut ikasleak nola idazten izkidaten mezuak, zen mailakin, eta harritu egiten ez nola gain ditu dezaketan, ia ez euskera edo gaztelania edo inglesa, bezik, filosofia, historia, edo ba, selektibitatean matematikekin gertatu dena, bat batean, etzekiten buruketak irakurtzen. Etzan matematikako eragiketak etzituztele ezagutzen, baizik, buruketak irakurtzen etzekitela, hori da arazoa.
2: Bereziko nukela hemen hizkuntza zari garenean, behikularra den hizkuntza hori, normalki euskaran pentsatuko dugu, nagusia ez Nafarroan, baina EAen bai behintzat euskara litzateke hori, eta atzerriko hizkuntza direnak, edo ama hizkuntzak, edo bertako hizkuntzak, eta atzerriko hizkuntza direnak zergaitik diot hau, ze mailari ari gatzaizkiola begiratzen orainez, maila frantsesean, inglesean, sekulako aldaketa egin du, gora. Azkeneko urteetan. Duela 30 urteko ikasleen ingleseko, frantseseko maila eta gaur egungoa ez da konparatzen al. Horrek erran nahi du esposizio ordu gehiago izan direla kurrikulumen aldaketen ondorioz eta egin duela horrek maila hizkuntza hoietan goratzea. Eta aldi berean begiratzen badiogu segurazki erran daiteke eskastu dela, pobretu dela euskara maila, gaztelera maila, ba nahiko orokorra da pentsamendu hori, eta baliteke hola izatea. Eta horrek zerikusia du ahozkotasunarekin, eta ez zerrei eman zaio azkenek urtetan lehentasuna, eta zerrei ez. Ahozkotasuna retorika gure hizkuntza behikularroiei, ez, euskarari bati bat, eman zaio garrantzia, ez, eta gero, bueno, badago bertze komponente bat, eta da kuantitatiboa dena, ez, haunitzez ikasle gehiago dira horren dereduan, baina horietako gutxiago daukate ama hizkuntza edo lehen hizkuntza euskera, horietako gutxiago daukate euskaraz bizi den inguru bat hurbilean, ez?
0: Hizkuntza gaitasun horrek moduren batean baldintzatzen du gainerako ikasgaien ikasketa prozesua?
1: Bai, era bat, nik uste dut azkenan gauzak ulertzeko gai espazera nola azaldu. Zentu ulermena funtzezkoa da, eta ondoren adierazpena. Eta nik hor bai nabarmentzen dudala utzunea. Eta norak esan duenarekin, hori atzerreko hizkuntzetan gorakada izan da, ikasle, gure ikaslek sare sozialen bidez eta inglesa bereziki asko entzuten dute, familietan ere inbertsio handia egiten da inglesa ikasi dezaten umeek, aldiz, beti suposatzen dute, dereduan matrikulatuta egoteagatik, inolako aleginik egin gabe, erabat euskaldunduko direla. Eta Donostin gure gaztetxoak ez dira euskaraz bizi, oso gutxi dira. Gure ikastetxea oso handia da, erkidegoko handiena, herritako ikasleak etortzen zizkigu, eta euskalki asko entzuten dira, oso txukun, oso ondo, baino Donostiarrak adibidez, euskeraz, oso makal egiten dute.
0: Nola zuen kasuan esate baterako, arnazgunea den herrian izateak euskararen mailari eusten laguntzen diola antzematen duzu?
2: Laguntzen dio momentuan euskararen erabilerari. Mailarekin zalantza dauzkat. Jatorragoa ez ote zen, oze iztegi erabiltzen zen duela 30 urte torri nintzeneko eskola hontan edo amaiur hontan, eta ja zein gisako edo zejiteko euskararen gaur erabiltzutena euskalkia segitzen du izaten, bueno, horri buruzkoa ikerketak ere badire, eh? Baina ez dakit nola erran, ez dakit pobre den hitza edo pobretu den hitza edo batuatuagoa den hitza edo zein den, baina bueno, aldaketak sumatzen dira kalitateari egotzi dakizkiokenak.
3: Nik hor aukera bat gehituko nuke Aluniak eta Nurak esan duten horren ildotik, unibertsitatera sartzeko probetan euskera azterketarekin gertatu zen horren polemika horrek, ba, agerian utzi zuela, ba, murgiltze eredua gaur egun agian birpentsatu egin beharko dela, edo behintzat mahai gainean jarri du, ba, dugun sistemak ez duela behar beste euskalduntzen, eta hau EAEko markoan ari naiz, edo EAEko joko eremuan zentratuta, ez? Beraz, horri ere, momenturen batean, ba, heldu egin beharko zaio elkarrekin.
0: Ikusten ari gara hizkuntzarena badela elementu bat ikasketa prozesuan eragin zuzen-zuzena daukana, aipatu duzu, jatorriz etxetik euskara ez dakarten ikasleak geroz eta gehiago dira, eta badaude errealitate asko, eta Usandizagakoa da agian errealitate horietako bat, jatorri atzerritarreko familietatik datozen ikasle gero eta gehiago daudela gure eskoletan. Badaude programa batzuk, Eusle programa esate baterako, eurek euskaraz, eurak euskaraz jabe daitezen, ikusten duzenagatik ari da hori emaitzarik ematen?
1: Ba, zaila da, ikasle batzuk gustura hartzen dute, baina gutxiegongo bat dela esango nuke. Atzerritik etorritako asko, kasatan dute, bueno, Espainiara zetozela, Ego Amerikatik datozen asko, eta orduan, bueno, ba, gaztelaniarekin nahikoa izango zutelakoan, eta ba, batean bigarren hizkuntza bat aurkitzen dute. Horren aurrean, batzuk interes handia jartzen dute, hori jakin mina sortpizten zaie, eta ikasi izazten dira. Eta beste askok berriz gorroto dute, zezama bat gehiago da beraientzat. Ia, badakarte maila akademiko ezberdin bat. Altuago bajuago, normalen bajuago esaten dugu gure arte, baina ez nizartuko, baina ezberdina, modu ezberdin batean ikasita gauzak. Eta ba, inglesean gehienetan maila eskaxiago ekartzen dute, auskera gurea baino be izan dezaketen arren. Eta azken finean euskera zama bihurtzen zaie, eta horrekin askotan gorrotai porketagoak aprender, eta horrelako gauzak entzuten jogun ere mine egiten didatenak. Alegin txaneiz, beraia minetik erantzun ordez, beste modu batera erakartzen, baino benetan ba mine egiten dutenak. Hala ere, honen inguruan, nik uste norbaitek bere ama hizkuntzaren egitura onbat baldin badu, gainontzeko hizkuntzak hobeto ikasiko dituela. Naiz eta joskera ezberdina izan, baina hizkuntzaren egitura nola bat hori ondo barneratuta. Torren adibide jarri nahiko nuke, aurten batxilerra gurean amaitu duen ikasle bat, jatorren nepaliarrekoa. Orain dela hiru ikasturte iritsi zen, DBH homologatu zuten, bitartean gaztelania bere kabuz ikasi zuen etxean internet bidez, eta berak esaten zuen selektibitatean eta nota altuak jarri dizkiotela, zau errainik ortografiak atzasko egiten ditula. Gaztelaniako notakin gustora zeon, txarra izan zelako, eta hori merezi zuelako. Baina gainontzekoetan, baina adierazpen maila oso nadu, ortografiak atzak asko egingo ditu, baina bera adierazpen maila bertako askorena baino hobea da. Gaztelania, zorindik euskarek ez du ikasi, ia lortzen duguna.
2: Nik sartzeagatik igual gutxiago aztertzen den ideia bat, ez? Hola baldin bada, ez, Aloniak aipatzen duen, eta bueno, nahiko orokorra da horrela dela, ez, begirara hori. Zer egiten dugu Euskal Herritarrok datozen ikasle atzerriko jatorriko familietako ikasle berri horiek ingura ditzan euskarak, ez, ohartu daitezen, bueno, ba, herri honetan euskara beharrezkoa dela, funtzionala dela, ez, edo
0: merezi duela ikasteak, ez da?
2: Hori da.
0: Azkenean ikastetxea gizartearen, jendartearen isla ere badelako, ez da? Eta bizigaren jendarte bakoitzean euskara daukan erabileraren araberakoa izan daitekelako baita ere gero, ba, eskolan ikusten dena eta eskolan erabiltzen dena. Lehen momentu batean Aloinak aipatu du, azpimarratu du irakurketa, eta irakurri irakurtzen dela, baina irakurtzeko modua zer irakurtzen den asko aldatu dela. Iruditzen zaizue hortan gaur egun egiten dena baino azpimarra gehiago egin beharko litzatekeela, Jon Ander?
3: Nik esango nizuke, baietz. Are gehiago, uste dute ikasgelan irakurtzeari tarte bat egunero eskainiko bagenio, izugarrizko iraultza montatuko genuela gure ikastetxeetan. Azteko, ba, arreta nunbait fokalizatzeko edo zentratzeko, ba, ekintza garrantzitsua delako, aipatu ditugun beste arrazoi batzuen artean, ez? Eta irakurketarekin lotuta azkenean arlo bakoitzak bere kodeak ditu, bere hizkuntza du, azkenen, bueno, arloaren alfabetiz zazioa deitzen diogu horri, eta irakurtzea eta irakurmenaren ulermena lantzea erabate ezinbestekoa izango da, ba, konbetentzietan lan egiten degulako, lehen Aloinak aipatu duen matematikako adibidearekin, unibertsitatera sartzeko probetan ere geroz eta testu gehiago ikusten dute ikaslek, eta diskriminatu behar dute, zer dan garrantzitsua, zer baliatu behar duten zertarako, eta hori irakurketak ematen digu. Beraz, inoiz baina gehiago uste dut ikasgeletan tartea eskaini beharko geniokela irakurmenari eta irakurketaren ulermenari lotutako bazenbait ariketei.
0: Ados zaudete?
1: Ni ados nago era bat, eta gauza bat erantzen nahi nioke adituek, neurologo, psikoneurologoek eta diote, paperean eta pantailan oso modu ezberdinan irakurtzen dela. Hmm. Eta gaur egun pantailan asko irakurtzen da, eskolan digitalizazioari garrantzi handia eman zaio, eta paperak nire ustez gehiegi baztertu da. Ni nire honi pantaila zalea naiz, baino egia da. Eta dituek diote, pantailetan askotan lerroak saltatu eta egiten ditugula, eta paperean arreta handiagoarekin irakurtzen dela, beraz irakurketaren kalitatea hobea da paperean.
2: Ni ere erabat ados, hor badire bizutabe, bata da hizkuntzaren ingurukoa, eta bertzia da zenbakien ingurukoa. Eta hoietan oinarritzen baita kurrikuluma, ba, erabat beharrezkoa. Eta Aloinak lehen aipatu du hizkuntzen trataera bateratua, ez? Eta oraintxe Jonek ere testu motak eta bar. Eta hor nik ustu daude klabiak edo ardatzak, ez? Bai, zio diren ideiak. Testu mota desberdinak, ze generoak, ze kontestotan, baliatzea beraien jatorrizko hizkuntzan duten gaitasun maila hori ikastetxean gehiago, transferentziak egin daitzila euskarara, ez edo behikularra diren gure hizkuntzetara, bai, hor dauden ikuste klabeetako batzuk.
0: Gaur egun hizkuntza ereduak kompetentzietan jartzen du asko azpimarra, ez da? Azpimarra handiago egiten du kompetentzien garapenean, alegia ikasleen ezagutza neurtzen da, kompetentzia hori garatzeko duten gaitasunarekin. Zein kompetentziatan ikusten dituzue trebeago? Eta zeintzutan ez? Agian horren aurretik beste galdera bat egin beharko genuke. Kompetentzien sistema ontara ohitu gara eskoletan, badakigu zeri buruzari garen ikasgai jakin bat kompetentzien bidez neurtzerakoan?
3: Bueno, kurrikulum dekretu hau kompetentzietan oinarritutako, bueno, hezkuntzara edo bideratzen gaituen kurrikulum dekretu hau 2023an argitaratu zen, baina gure kasuan behintzat esan dezaket gu 2013az geroztik okerrezpan nago eta buruzari naiz. 2013-2014 ikasturteaz geroztik ekin materialak direla eta bari gara kompetentzietan lanean. Batzutan badirudi egin dezun galderari lotuta, ba, kompetentzietan lan egiteak badakarrela edo ekar dezakela, ba, maila akademikoan alako berakada, ez, eta uste dut fokoa ez dala hori, ez. Edukiak ezinbestekoak dira, hor zalantzarik ez dago, baina eduki horiek zerbaiten mesedetan erabiltzen jakin egin behar da. Eta jakin alizateko edo momentuko erronke irantzun egoki bat eman alizateko, ba, trebakuntza bat behar dugu, eta trebakuntza hori ematen saiatzen gara konbetentzien bidezko lanketan hezkuntza nola ideia orokor bat edo emateatik.
0: Aipatu duzu hor puntu bat, ez? Konbetentzietan foko jarrita ez aldira garrantziazko izan daitezken jakintza alor batzuk itzalean geratzen, hori badago uste hori nahiko zabaldua, ez da?
1: Batzu iberes sortzen zaie kompetentzietan irakastea, baina kontutan izan behar dugu oraindik irakaskuntzan gauden gehienok klas magistralen bidez ikasi dugula orokorrean. Ikastolatan edo beste gauza batzuk egiten ziren bere garaien, ikastolak oraindik lege barruan ondo onartuta etzeudenean ere, ikaragarri batez ere handeren jo, baina maizuk ere bat zeuden, eta sormen handiarekin irakasten zuten, material falta horren aurrean eta. Baina gainontzekoena klase magistrala izan da utxura. Horonik zerbait, modu baten ikasi baldin badut nere bizi osoan, eta modu berdinean lanean jarraitu baldin badut, hau da ikasleari zerbait bota, berak jasota erazterketa batean bota, eta beti horretara utxu baldin manaiz, hori aldatzea ikaragarri zaila da. Eta pertsona gazte batek errezago egingo du, baindik, hori moldeableagoa edo dalako, errezago, baina ja, adin batetik aurrera baulako gauzak egitea kostatzen da, eta ziurtasunez handia sortzen du pertsona askongan. Horren nik askotan esaten dut material onak behar liratekela, non nik espaldin badakit klase kompetentzial bat ematen, nolabait, material horri jarraituz, gidoi horri jarraituz, lana egin dezakedan lasaitasun minimo batekin, eta hortik aurrera ziko nahi zaskatzen pizkanaka.
3: Bai, beti esaten dugu irakasleok materiala erabili behar dugula, baina kasu batzuetan materialak gu erabiltzea ere ez da gaizki etortzen, ez da, alinak esan duen horri erantzun bat emateko helburuarekin.
0: Ze impresio daukazu zuk, Nora?
2: Bai, batzutan kompetentzien edo ikuspegi kompetentzial horrik egin zaion kritikak gehiago zer ikusia daukala, gure ezintasun batekin edo ezgaitasun edo aloinak aipatzen zuenaren bidetik, ez? Ze nik uste dut, ez da gola lantzerik kontzeptuak edo eduki kontzeptualak gaitasunik gabe, eta ez da gola gaitasunik edukitan oinarritzen ez dena, ez? Orduan ez da bai da hori ez zait sobera balekoa, ez? Pentsatu egin pentsatu etengabe bat badago eskoletan, eta hala behar du, baldin eta ezagutza ongi barneratuko den, eta barneratu den ezagutza teoriko hori praktikan jartzen jakinen den. Mm-hmm. Bai, ados nago, gainera espalditik, aipatu du Jonek ekiproiektua eta 2006an Euskal Kurrikulumak ere dagoeneko, eta Delorsek 80-an ez, aurreko mendean ja kompetentzia zitz egiten zen, baina ez dakigu oraindik ongi nola ebaluatzen den hori, ez, pertsona baten gaitasunak dena delako arloetan nola ebaluatu, ez? Ze hain fokua jartzen duen pertsonan eta hain urruntzen da ontakoan, ez, eduki erabat kontzeptualetik errege godoen zerrendatik, ba, hauniz kostatzen ari zaigula, baina hor akatxe igual gehiago gurea dela eta ez planteamentuarena.
0: Gaitegiak ere aspaldiko urteetan asko aldatu dira. Berez daukanari ematen zaio garrantzia, Nora?
2: Bueno, nik hemen zalantza gehiago dauzkat. Zea, hauniz azpimarratu dazken ondar urtetan ekintzailetasuna eta emprendizajea eta gizakoak, ez, edo STEAM haunitz azpimarratu da, nahi ditugulako zientzietara, teknologietara, ingenierietara, matematiketara emakumeak hurbildu, tan eskatuak eta ederki, alein behar da, baina aldi berean inori ez dugu editu erraten zaintzarekin zer ikusia duten ikasketa eta gaitasun horietara mutikoak ere hurbiltzen hasi beharko genituzkela. Eta orduan nik uste zaintza oso baztertua edo aztuta dagoela hezkuntzan, eta nik uste euskaraz ari garenean ohartzen gara, ez, B2 bateko maila ez dute lortu, ez, eta urteten jakena, baina ez gara ohartzen euskara badela ere euskal kultura eta euskaldun bizi nahi izatea haunitzez ere modu zabalagoan. Elkartasuna, memoria, sormena, niretako hoiek falta dira oraindik ere kurrikulumean.
1: Ni erabat ados nago Norarekin. Eta askotan, orain gaur retengabe ari gara hizkuntzari buruz, baina gia da gizartean, bueno, badirudi ingeniari izatea edo zientzialari izatea hobea dela. Eta une honetan, irakaskuntzan, hizkuntzetako irakasleen beharra dago. Eta gero, bada beste zamolde bat ere gaur egun, itzultzaile digitalekin ia itzultzaile lanbidea desagertuko dela. Tani asperra egin danago hori gezur bat dela esanez. Lanbidea ikaragarri aldatuko da. Aldatuko da jatetxe bateko karta itzultzen zuen pertsonaren lana hori aituko da. Baina eleberri bat itzultzen duenana, poesi bat edo horiena ez da aldatuko den entzegu bat, berdintzak. Horiek jarraituko dute lanean. Eta nik nora batxerak atzerrira joan behar baldin badut, eta nire tituluak homologatzeko itzuli behar baldin baditut, itzultzaile, zinpeko itzultzaile baten gana joan beharko dut. Beraz, ez ditzagun, dena inglesaren menpe ez ditzagun jarri, gainontzeko hizkuntzak ez ditzagun utzi, eta hizkuntzak eta kultura bezala ulertu ditzagun, eta gizakiak kultura behar du. Gainontzean beste dozein animali bezala gineateke.
0: Itzultzaile automatikoa gaipatu dituzu. Adienmen artifiziala ere txertatuta da oera bat gizartean, tartean oski hezkuntza ere inbaditu duela esan genezake. Horrekin batera nola jokatu?
3: Bai, nik uste hori dela gakoa, ez? Eta grazia indi talinak aipatu dunean, nik neonek itzulpen gintza eta interpretazio ikasi nulako unibertsitatean duela urte batzuk, eta gogoan dut, irakaskuntzan hasi nintzanean, ba, itzultzaileen neuronalak eta aterazirenean, eta bueno, ba, ez baian jarri zen momentu batean, hizkuntzen irakaskuntza zenbaterainoko baliogarria zen, ba, garaiberri hoietan, ez? Adimen artifiziala dagokionez, ba, gauza bera esan dezakegu. Nik ustez gaur-gaurkoz galdera asko ditugula eta erantzunak gutxi. Batez ere batxiergoari begira, irakasleok eta ikasleok ikasi behar dugula adimen artifiziala noiz erabili behar den, zertarako erabili behar den, ikuspegi kritiko batekin, etiko batekin, eta batez ere erabil dezagun tresna bezala, gure ikaskuntza prozesua aberasteko. Nik pasadan ikasturte hontan batxiergo bin adibidez ikaslekin adimen artifiziala erabili dut dexente idazlanen feedbacka jasotzeko eta feedback horren gainean bakoitzak eskuz idatzi duena, leheno aipatu den horri ere referentzia eginez, baina idatzi den horren gainean hobekuntzak txertatzeko eta norbere ikaskuntza prozesu hori aberasteko. Beraz, nik uste gakoa esango nuke badagoela adimen artifizial hori ondo edo egoki erabiltzen ikasgeletan.
2: Begirada kritiko batetik, baina adimen artifizialak oso lagungarri izan dakigukela ikastetxetan, hain zuzen ere begirada kritiko hori sustatzeko, ez? Nolabait hor zirrika gurpil ezakit, bat sortzen da, ez? Kritikoki begiratu diogu, kritikoki begiratu behar zaio, baina hain zuzen ere hori gaitasun hori lantzeko sekulako tresna izan daitekela uste dut. Eta itzultzaile neuronal eta automatiko eta badatorren hori ez iaia aldibereko modu batean solastu gaitzake hemendik gutxira solasten alko gara ez persona bat txinarraz eta nik euskaraz eta elkar ulertu. Uste dut hor badugula bertze erronka bat irakaskuntzen da aztertzea, pensatzea ongi, zergaitik oraindik izanen duen zentzua hizkuntzak ikastea, ez? Elkar nola berazten duten, parte emozional eta afektibo guzi hori, ez nik zer nahiko nuke komunikatu, intermediariori gabe, interferentziari gabe, mediatizatu eta dagoen elkarrizketa bat ekidin ez edo. Orduan hor badugu erronka handi bat.
0: Eta esango zenukete ikasleak gain babestuta daudela, Aloina?
1: Ba, askotan bai, danak ez, beti ez, baina tarteka ikusten die kasuk, eta gaur egun joera handia dago azterketan inguruan, irakasle jarretako notaren inguruan, erreklamazioak egiteko, eta horren aurrean, edozein hitzak izan diteke baliogarri, ikasle horri ikasgaia gainditu behar izateko. Aurten eduki dugun kaso bat, marrazketa artistikoko klasean. Marrazki batzuk suspendituta zitun, eta ikuskaritzatik emandako erantzuna izan zen, hor, marrazki bakoitzan zen kompetentzi landuko ziren jasota espazioan programazioan kontu zibiltzeko not horrekin.
0: Gehiegizko formalismoa azkenean baliatzea kasu hontan ikasleari
1: gainditzeko,
0: ez da?
3: Bai, eta nik horren aurrean, apologia pixka dei nahiko nuke, edo aldarrikatu nahiko nuke azkenean irakasleok profesionalak gehala, eta gure ikuspegia, gure bizioa, eta gure iritzia benetan hartu behar dela kondutan horrelako erabaki baten gainean, ez? Forman edo formalismoetan erori gabe, irakasle horrek erabaki hori hartu badu, ziur nao, erabaki horrek izugarrizko justifikazioa daukala, eta ez ezula paperetara joan behar hori frogatzeko, beraz, nik hor, kasu horretan, esan nahiko nuke, ba, benetan baloratu behar dugula irakasleon lana eta irakasleon profesionaltasuna.
0: Gurasoak gehitxo sartzen dira ez dagokien esparruetan?
1: Nire ustez bai, batetik ez dira beharrain bat sartzen adibidez lehenago hizkuntzarekin aipatu dugu eta semealabek hizkuntza jatorrizko hizkuntzan maila egoki bat izan dezaten, hori ez dute zaintzen. Aldiz, matematiketan zin mailatara iritsiko te diren edo ez ote diren ta selektibitatean ibatzilerrenago eta bueno, hori ba usapen zenbaitza lortuko dituzten eta horren atzean nola jartzen diren, baino benetan aztertu gabe zer gertatzen dan. Eta urten usaparen ondoren, bueno, ez neitzun zenbatu, baina ikaragarri mezu eta deja zon neitzun, kezkatuta, ean semelabak unibertsitatera joan eta lortuko ez dutelako. Lortu dute guztiak, gaina lehenengo txandan. Mm.
0: Azken txampan sartuta gaude denbora agortzen ari zaigu, baina une batez kargua eman behar dizuegu. Zarete hezkuntza alorrean, gobernuan erabakiak hartu behar dituzuen pertsona, eta zuek erabakitakoa aplikatuko da ikasgeletan. Egoera hobetzeko, Aloina, zer da zure ustez ezinbestean egin beharrekoa?
1: Hoanik ustez ezinbestean, gizarte mailan landu behar dela hezkuntzaren garrantzia. Urte askotan, irakasleari buruz ez da oso modu honean hitz egin. Hori prentzan beti agertzen da, eta bueno, ba, irakasleok beti oporretan gaudela, irakasleok ez dugula lanik egiten, eta nik askotan esaten dut, kamiseta bat nahi nukela, non dion, irakaslea naiz eta ez nago oporretan. Eta hola, hizkuntza anitzetan, hola, juteko. Zeu, etxetan uste dute, umea etxean dagoen orduko irakaslea ere etxean dagoela, eta ez da horrela. Orduan nik ustet, legeak eta diotenan aurretik, eta politikoari ekartu ditzaketen erabakien aurretik, gizarte mailan garrantzia eman bertzaiola irakaskuntzari, eta nolabait ba Finlandia da, oso emaitza onak lortzen dituna, eta irakasleak garrantzia handia dute. Eta hori nik uste hortik hasi beharko genukela.
0: Nora, zuk egingo zenukeenaren ideia batzuk, ez itopia zure liburuan ikusi ditugu, baina orain, berehala erabakiren bat hartu beharko bazenu.
2: Alderdikeririk gabe politizatu eta uhartu gure ikasleen aurren gazten hezkuntza herri oso baten ardura dela.
0: Jon Ander.
3: Nik Aloinak eta Norak esan duten horri gehituko nioke o gehitu nahiko nioke hasteko onartu behar dugula gaur egun bizigaren gizartea dela duela 15 urteko gizartea. Gure gazteek, gure nerabe, gure aurrek dituzten beharrak eta erronkak oso bestelakoak direla. Eta batez ere, etorkizun ziurgabe horretan gure Euskal Herriak zer nolako herritarrak beharko ditu. Zer herritarroiek zer nolako ezaugarriak, balioak, trebetasunak, gaitasunak beharko dituzte aipatu ditu ez, lehen honorak adibidez aipatu sormena edo ekintzailetasuna edo empatikoa izatea, barnesendotasuna izatea, uste dut ezinbestekoa izango dela etorkizun bateko herritar batentzat, eta beraz hezkuntzak horri erantzun egin beharko lioke edukiez eta konpetentziez aratago.
0: Aloina Garmendia, Usandizabako orientatzailea eta irakaslea, Jon Ander Maiz, Laskorain ikastolako irakaslea, eta Nora Salbotx, Amaiurko eskolako zuzendaria. Eskerrik asko, ikasgelan sartu aurretik, irratira gerturatu, eta gogo eta aberatxauek gurekin partekatzea bat, ikurrengo batera arte.
3: Mi esker, ondo izan.
2: Zuei, eskerrik asko.
0: Bederatzia jo berri dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea orain. Faktorian izaron inxausti egunon.
5: Egunon, Iñaki.
0: Eta lehen sektoreko bilera garrantzitsu bat badakar gaurko egunak.
5: Eusko Jaurlaritzak gaur arratsaldeko lauretarako deitu du bazka mailaren bilera Gasteizen, ganaduarentzako jatekoaren erosketa bateratuak adosteko behartzuen, baina Amaia Barredo nekazaritza sailburuak azken egunotan baztertu egindu erosketa bateratu hori egitea, tokiko hornitzaileek sektorearen eskaria asetzeko nahikoak gaitasun dutela iritzi da.
0: Gurekin dugu Xabier Iraola, enba sindikatuko ordezkaria. Egunon, Xabier.
6: Egunon.
0: Sailburuak erosketa bateratu hori eta aukera hori baztertu berritan, ze aldarterekin zoazte gaurko bilerara?
6: Bueno, ba, espektatiba, eta gizertarako konbokatzen da, behin ja erabakiak hartu dienen, eta erosketa publik bateratu egiteko aukera itxidanen, eta ezabatu den.
0: Nekazaritza sailarekin abuztuaren 7an egin zenuten lehen bazka bilera horretan adostu zenuten erosketa bateratua egiteko bideak lantzea, baina orain sailak dio inkestak egin dituela abeltzainen artean eta ez dagoela, ez duela ikusten emaitza horren emaitza horiek ikusita erosketa bateratua egiteko premiarik. Zuek ordea diozu egoera larria dela eta hainbat dagoeneko ari direla bazka erosten euren kasa eta garesti gainera.
6: Bueno, a ber, guk eskatu gendu nartan enkuesta bat egitea, bueno, erosketa bateratuak egiteko bideari ateak irikitzea, enkuesta bat egintzan, enkuesta horren emaitzak guk ez ditugu ezautzen, gurekin ez, sektorarekin ez partekatu, beraz, pentsatzen genuen, bazka edo forrajen maile bigarren bilera erabakitzenen, horretarako izango zela, ba, ikusteko ze maitak izan gen, eta bueno, ba, gauza batzuk ezinezkoak izango dira, eta beste batzuk bai. Erosketa bateratuak egiteren ezan, aurten, orain dela hiru urte bezala, kanpoko merkatutara iritsi alitzateko, aukera bateratu bat egitea, baizik eta bateratuta junda, ba, volumena sortzen duzu, eta volumena dauketzun neurrian, ba, suposatzen da, beste gainantzeko alorretan gertatzen den bezala, ba, preziok, ba, hobeagoak lortzeko aukera ematen dizula.
0: Alegia, erosketa bateratua ez egiteak, suposatzen du, abeltzainak diru gehiago jarri beharra, kopuru bera, jateko kopuru bera erosteko.
6: Claro, es que azkenen zuk zure kasa jute mali mazea, mazen izabatena edo kooperatiba batea hori, segun eta oso handia gali mazea, baina Euskadin horrelako ikez daude, bakarra eta bakarka jute mali mazea, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki baten, txiki batei aplikatzen din prezioa, edo hori. Eta hor dut, modu baterateko batean joan da, ba, bueno, ba, baldintza hobeagoetan lortzen da normalen. Eta hori zan pixka bat aurtengoaren elburue. Baina, bueno, esan bezala, osea, ja jaurlaritzatik bidali zaie abeltzainei eskutitza bat, esan ez, ba, bueno, erosketa bateratua egiteko ez dagoela aukerarik, eta bertako hornitzaien zerrenda bat bidali zaie, bai almazenak, bai pentsuetxeak eta kooperatibak, eta hortik, eros dezaketela.
0: Zuek eskari zehatzen batera mango duzu gaurko bilerera?
6: Bueno, aurren ikusi nahi dut ze proposatzen duten, edo zein dan gaurko bileraren helburua. Ze azkenen, ja, erabakitza bali ma dau, ba, bueno, pixo bat guk komentatuko deuna da, ezin dana da, jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, ba, Euskadiko baserriek bitir pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren. Kotxen lurraldean zehar ibiltze besterik ez dago ikusteko ze egoera dugun, Eta horren aurren ezin die begiak itxi.
0: Gertutik jarraituko dugu aurra arratsaldean bilera horrek dakarrena, Xavier Iraola enba sindikatuko ordezkaria, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
6: Eskerrik asko zuei.
0: Nagusiki lehortearen eraginez, ezin izan dute itzali bestalde azken asteetan Nafarroan urzainkin piztuta den sua.
5: Atzo arratsaldean sugarrek indarra hartu zuten atzera, Gazparraitzaren eskuin magaletik suhiltzaiek gaur goizean berrekingo diete airez zein lurrez sua itzaltzeko lanei, baina sua erabat itzaltzeko euria ezin bestekoa dela, hala azaldu digu Eneko Higuren urzainkiko voluntarioak.
7: Kontrolpean zegoen eta erretzen ari zena ba, perimetro barrua zegoen, baina haizeak berpiztu egiten duzu zute hau. Eta gaur gutzen, ba, baina nola dagoen asuntoa, baina esaten dudana. Ez dago euri predizio inundik inola, eta beroa, bai, datozen amarragunetarako. Osea, egoera ez da oso ona.
0: Tokien tokiko informazio bestalde gaur biharretagune batetik Gernikako gaztetxea zemango ditu azalpena Josemari Gorroño bertako alkateak.
5: Gernikako udalak atzeratu egin zuen, Pasilekuko eskola zarrean liburutegi berria egiteko zuen asmoa zuen obra hori egun gaztetxea dago, eraikin horretan, eta hainbat gaztek protesta egin zuten udalak emana zuen gaztetxea usteko aginduaren aurrean, bilera egin zuten bi aldeek eta udaleko iturriek adierazi adostasuna lortzeko atzeratu dituela obrak, egurre gazte asamleak berriz informazio eskutatzea eta negoziatzeko borondaterik eza leporatu dio udalari gaur alkateak emango ditu azalpenak eguerdian kulturetxean.
0: Eta Errenterian bestalde, Hilerrian azken asteetan izan diren lapurretez hitz egingo du Aizpea Otaegi alkateak.
5: Zentolen Hilerrian lapurretak salatu dituzte bertan hainbat herritarrek haserre agertu dira azkenaldian euren familietako hilobiak bisitatzera joan eta bertan zerbait falta dela ikusi edota ingurua puskatuta dagoela jabetzean badagoizeko 11 tan prentxaurrekoa deitu du Aizpea Otaegi alkateak udaltzainen ordezkariekin eta Hilerriko kudeatzailearekin batera.
0: Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik, horixe esan digute segurtasun sailetik eta foruzaingotik, baina hirigunetan dabiltzan gidariei jakin beharrekoa hainbat lekutan atzera, irailarekin batera, ohiko ordutegia berreskuratuko dela TAO sistematan.
5: Esaterako Bilbon, iraila astearekin batera itzuliko da aparkatzeko TAOko oroiko ordutegia, astelenetik ostegun ostiralera, 9-7 edo 8 egunaren arabera, eguerdiko etenarekin eta larun batetan ordu biak bitarte, Errenteriako udalak ere TAO sisteman aldaketak ditu, gaurtik aurrera, ibilgailuen errotazio handiagoa bultzatu asmoz eta bertako aparkalekuak eskura garriago jarri asmoz, eta Iruñean esaterako arrotxapean, 24 gune laranja jarriko dute gaurtik indarrean, proiektu pilotoa honakoa, asteko 7 indarrean egongo dena.
0: Eta orain eguraldiaren iragarpena.
8: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Mirian Ruizen eskutik.
9: Giro lasaiarekin eta odeitza aldakorrarekin jarraituko dugu batez ere ipar partean. Hau da, Kantauri isurialdean tarteka odeiak gailenduko dira eta une hoietan baliteke tanta batzuk egitea. Barne aldean berriz giroa argiagoa izango da. Odeigune batzuk agertuko dira batez ere goizian, baina Araban eta Nafarroan erdi eta go partean ordu askotan eguzkitsu egongo da. Temperaturak gore egingo du batez ere barne aldean, bertan 26-28 gradura igoko da eta kostaldean 24 gradura.
0: Iragarki tarte txiki bat eta segituen aktualitateak emandako xehetzeari ekingo diogu solasaldian.
8: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
10: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Elikagai ekologikoak plazara. Aukera paregabea kalitatezko elikagai ekologikoak eskuratzeko eta tokiko ekoizleak ezagutzeko. Berezko zaporeak, inguru girorako onuragarriak eta denontzat osasungarriak. Azoka ekologikoen ibilbidea, Zigoitia, Zarautz, Zumaia, Donostia, Errenteria, Algorta, Zerain, Mungia, Gasteiz, Durango, Eibar eta Azpeitia. Gerturatu zaitez, ekologikoa dena hobetzeko. Informazio gehiago ekolurra.eus. Eusko Jaurlaritzak eta Europar Batasunak kofinantzatuta.
11: Ba, amaitu da uda dagoeneko.
12: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
11: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu?
12: Gauza da, ze 11 gabonetako ekstra kupoia ikarri dut oporretatik.
11: 600.000 € 80 sari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da. Nore litzateke errutinera pozpozik bueltatuko.
13: Aurten, 11 gabonetako ekstra kupoiak 600.000 € 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
14: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusi. Bazara.
15: Euskadi Irratia.
16: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eta sola saldiariekin behar diogu faktoria. Miren Gorrotxategi gaur gurekin. Miren, egunon, ongi etorri.
1: Egunon, eskerrik asko ta berdin.
0: Martxelo tamen dire, bai, egunon Martxelo.
2: Egunon ala nekar.
0: Eta Xavier Riezu ere gurekin, da egunon Xavier.
3: Egunon niak, egunon.
0: Hasi dugu guk irrati urte berria, Xavier eta Miren bentsatze dut unibertsitatean ere zuek buru belarri astekotan izango zaretela ikasturte berriari begira, ezta?
3: Bai, ostiralean ongi etorriak ikaslei eta, bueno, kampusaia martxan irakasleak eta prestaketetan eta beste proiektua martxan jarriz eta klaseak eskola astelenean hasiko dira gurean bintzat.
0: Miren, zuk noiz daukazu lehenengo eskola?
1: Beste horren beste, ba, datorren astelenean hasiko gehiaia eta, bueno, ba, baino gaur hemen dikerten eta bertara noa gauzak preparatzen ondo.
0: Eta martxero zuk, agian, beste inor baino beteago izango duzu ikasturteko agenda?
2: Bueno, daukat, larun batean behin gurat Palma Mallorcan. Handi bueltan, diadara.
0: Diadara.
2: Oida erratiratu en egutegi tipologia hori. Zer bueno, pasoporrak?
0: Ez da txarra oso.
2: Ugetorria, mundu irralera.
0: Estimatua dago. Urte politikoaren hasiera honetan, zalantzari gabe, aurtengo lan urtean izango diren hauteskunde hitzorduak bihurtu dira puntako. Alderdi politikoak ere pixkanaka ari dira urte politiko berri horretan sartzen. Bide batez aurreratuko dugu atzuz genuen esan, eta datorren ostiralean elkarrizketa egingo diogu hemen faktorian Imanol Pradales lehendakariari. Pasaden astean ohiko gobernu bilera egin zuten Miraban Jauregian Jaurlaritzako sailburuek, eta horrekin urte politikoan neurri batean ireki urte politiko honetako lehenengo elkarrizketa gurekin datorren ostiralean izango du Imanol Pradales lehendakariak, goizeko 8:30 atik aurrera izango da. Azken ordu hauetan, urte politikoari ekin diona EH Bildu izan da. EH Bilduk oporren osteko lehen Ego Euskal Herriko mai politikoaren bilera egindu, eta hauteskunde urtean kokatuta egin du Imanol.
4: Bai, eta testu inguru horretan ohartarazpena hauxe egin du Arnaldo Otegi, koordinatzaile nagusiak.
5: Gertatu dakiguna da herri bezala, bai, estatu frantsesean eskuin muturra egotea, eta bai Madrileko gobernuan eskuin muturra egotea. Eta erronka da oraindik ere indartsuagoak izatea. Zertarako? Ezberdinen arteko akordioa sustatzeko eta akordio horiek herri gehiengoaren interesak defendatzeko.
4: Ba, ezberdinen arteko akordio horren adibide moduan jarri du Nafarroako eredua, horiek eredu hori ezabaltzeko beharra iradoki du, eta balizko akordio horiek egikaritu alizateko hiru giltzarriko oinarria planteatu du: nazio aitortza, kudeaketa publikorako instrumentuen bermea edota herritarren borondate demokratikoa aintzat hartzeko tresnak mahaigaineratzea. Horiek aipatu ditu Otegik. Datorren hauteskunde zikloari begira aurkeztuko dituzten balizko zerrenda eta hautagaien inguruan ere galdetu diote Otegiri. Aurpegi berriren bat bai, baina esperientzia dutenak ere zerrendagai izango direla esan du. Belaunaldi aldaketa lasaitasunez, seriotasunez eta sakontasunez egin behar dela esan du. Izen berriak proposatzea modan dagoen honetan, EH Bilduk esperientziare aintzat hartuko duela berretsi du.
0: Hori esek Otegik atzo emandako ildo nagusiak lan urte honi begira. Zalantzagarako tarte gutxi utzi dute, Otegiren hitzek orain arteko estrategiari eutsiko diola EH Bilduk, esaterako hauteskunde orokorretan pentsaliteke baldin eta Sánchez atzo esan bezala, berak nahi duen bezala, berriz aurkezten baldin bada, eta aukerarik balego, babesle izaten jarraitzeko preslegokela Martxelo.
2: Bai, 23ko Espainiako hauteskundeetan gau hortan gero ezkerreko koalizioa sortu zuten. Buruzain artean bakarra zantzuna, gure esku balin badago eskuina eta eskuin muturaz direango gobernuan Otegi izan zen. Eta gero hori praktikera mazuten eta osatu zuten Eskerra, Benega eta beste guzekin. Orain zailago izango operazio hori. Zizken duta beste inorkezio ematen aukerarik zantzietzia hautezkundiak irazeko, baino garbi da hona da ez bakarrik Otegiren kasuan, EJaren kasuan eta Benegan kasuan eta Eskerraren kasuan. Juntzen kasuan ere bai, nahiz eta beti zer dike jago eta berda juntztartean daula, osatuko litzateke berriro lako gehiengo bat, nik ez dakat, dudarik. Beste kontu badak, kalkulagailu parlamentario kortarako aukerarik ematen duen. Bildu gein duena da aurre hartu, Nafarroko hauteskundeak oso garrantzitsua dira bildurentzat, ze baliteke sozialistek izatea merma bat, egon liteke Sánchezen efekto negatibo bat. Beste ekitza bat oso gutxe aipatzen dena Farron da gero bai. Osea, gero bai ez da errespetokin esan da gorantzka dijoan aukera bat. Gero bai berantzka dijoan. Kusi barko da Nafarroko hauteskundeetan gero bairen boto emaileek zeitukuten gero bairi boto maten, edo boto util moduan emango dioten bilduri, esatako herriberan, tuteran, udalotezkuntetan gero bairi boto maten diotenak, parlamentariotan bilduri maten diote. Hori azertuta da, Nafarroko herribeni da asko biltzen aizan ingur hartan, eta hori azertu daukate. Bordun, fenomen hori emaliteko baita ere Nafarroko hautezkundetan. Eta da, giltza bat, gutxitan aipatzen dena, gero barein etorkizuna zein izango denez. Eta gero, nik uste, bilduko kaidela kandela beltzak jartzen Nafarroan ez gelditzeko sozialisten aurretik.
0: Hori gertatuko balitz, zailduko litzatekelako
2: errepikatzea. Desente jarriko litzateke zaila eta hipotesi batzuk irikitzen dira, alegia bilduk, sozialistak bildu hori ematea lindakaritzen, baina Iruñan eman barkeluik eta alkatetza komplikatu da. Beste izango litzateke bilduk ematea lindakaritza sozialistei, baina bildu gobernuan sartuta, eta beste litzateke, ne ustez ezin jesko iruzaitena da, sozialista ematea gobernua, eta gaina gobernutik kanpo. Gelditzea, ze Nafarroan bilduri boto ematen dio jendeak, beste lekutan bezala, ematen dio gobernatzeko. Eldutasun puntu bat ere behar da, eta puntu baten ja iritsi behar duzu ja gobernatzera, kalkula gailuak hortarako aukera ematen duen bitartean, hori gazte izan ezberdina da, baina.
0: Eta Nafarroako eredua, edo Nafarroako planteamentu eredu gisa jarri duen ontan otegik, iruditzen zaizue badagoela aukerarik, eredu hori zabaltzeko, beste erakunderen batera estrapolatzeko, edo gauzak daudenetan, harremanak daudenetan ez da posible hori.
3: Nire impresioa da Arnaldo Otegi atzo aurkezpenean galderak erantzunez egin zuela, batez ere, eta gainera iskin egin jazpiskat, berak deseroso erantzuten zuen, edo gobernua nola osatuko litzatekeen hauteskunen ondoren, eta horrelako galderei, ez da? Gehiago da, alderdi ikuspegia zaratago, berak esaten zuen herri ikuspegiarekin ikusi maila guztietan hauteskunde guztiak, eta herri ikuspegi hori bereak aurkezten du oso fronte ideologiko ikuspegi batekin, esango nuke herri ikuspegi baino, ez da, edo herri ikuspegia beretzat uztartuta dago testu inguru honetan, eskuinaren gorakadaren testu inguruan, fronte ideologikoaren ikuspegiarekin, eta lehentasuna da ba, maila guztietan Madriden, Parisen edo zein udaletan eta baita Nafarroan ere eskuinak ez gobernatzea, hor jartzen zuen azpimarra. Uste dut gainontzeko eztabaidak ez direla une honetan bere ezker independentistaren lehentasuna etzaiolako, ez duelako, ezin duelako gainera argitu zer gertatuko litzatekeen ondoren, ba gainera asko izango da Espainian alderdi sozialistan zer gertatzen denaren araberakoa, ez da, nor duen gidari alderdi sozialista garai horretan, nor dagoen gobernuan. Orduan oso hipotetikoa da, ezta? Nik atzo antzeman nuenak gehiago izan zen EH Bildu aurkeztea gizartearen aurrean ezker fronte horren zutoin bezala, eta gainera hor dagoen nolabaiteko talka ideologiko eskuinak ere bultzatzen duena, alderdi popularra dagoeneko seguru gaudelako batuko dituela indarrak boxekin. Hortaz, fronte ikuspegi hori eske egia da neurri batean, eta horren aurrean EH Bildu aurkeztea ezkerraren zuitoin nagusi, eta gainera sensibilitate desberdina jaso ditzakeen etxe zabal eta transversal modura. Hori da nik atzo irakurri nuena. Gero hauteskunen ondoren zer gertatuko den, uste dut ez duela eztabaida, eta neri oso zaila egiten zait, uste dut baitut aldagai asko daudela hor jokoan, eta Madridekoa izango da, eta hauteskundeak zer izan aurretik edo ondoren hauteskunde orokorrak horrek balitzatu
0: horre badauka, izango duera gine, bai, miren zuk ze irakurketa egin duzuen zundakoak entzunda.
1: Bueno, galdera balin bada hori Nafarroako erudua Euskadira ekarri daitekeen, bueno, nik uste bizitzan orokorrean eta politikan baitare, funtzionatzen duten formulak normalean ez dira aldatzen, eta askotan gainera igual ez dira aldatu behar ez dakit. Baina nik uste dut formulak, bueno, Nafarroan da egora bat, eta hemen Euskadin beste bat, oso desberdina, oso bestelakoa, eta bueno, hemen nik uste dut formula lortu dutena EAJ-ak eta alderri sozialistak ondo funtzionatzen diela eurei, eta ez dutela bagogorik izango hortan aldaketarik egiteko. Claro, hauteskundak zenbait ematen duten bitu begiratu behar da, dana da beharren arabera izango da. Orduan beharrak horrela abakinduko balu, ba bidea zabalik dago, bidea gindat dago, eta orduan erreza izango litzateke horrelako akordio batera iristea. Baina beharrezko izango espalitz, nik uste dut normalean heldu egiten zaiola eta utzi egiten zaiola funtzionatzen duen dagoeneko formulari.
0: Beste puntu bat planteatu zuen atzo Otegik, izan zen belaunaldi berritzearena, galdatu zitzaiolako horren inguruan, eta hor konparaketa bat egin zuen, ez dugu entzungo gaztreraz esan zuelako atal hori, galdera egin zuen ea Pepe Mujika, Uruguaiko presidente izan zena, eta Joni Sagasti alderatuz gero norkote dituen jarrera aurrerakoiagoak edo norden gazteagoa. Nola nahi ere, EH Bilduren hautagaietan ez dela iraultzarik espero behar, pixkanakako kontu bat izango dela hori. Espero duzu, plaza garrantzitsuetan aurpegi berriak agertzea?
2: Bezat, espero litekela, gainera, nuzte badaula kezka bat, Bildun ikusita ja jotak, bai Bilbon eta bai Donostian induen belaunaldiatak eta nabarmena da, Donostiko alkate gaia gazte izango da, eta Bilboko ere bai, eta orduan, ezoten gertatuko, zuraski, bai izan dezakete kezka bat, ezoten gertatuko, auta gaitza zarragoak, eman ditzakela historikoagoak eta zarragoak eskenia ditzakela Bilduk. Udaletxetan ez, udaletxetan oso alkatetza gaztea dauzka. Horrein ere dozka, inderrean dozkanak oso gazteak dira, baina ja parlamentuko hautagaitzetan edo Donostiko hautagaitzan, parlamentuko hautagai buruaren kasuan erai, beste adin bateko jendea da. Eta hor gertaliteke, EAJak ematea berrikuntzaren irudia eta hautagai berrian irudia, eta Bildu ez gelditzea horren gazetan. Eta uste, kezka hori baukatala horretiz etorren atzo nahita, Otegiren ohiko zaurrekin ez gelditzea horren gazetan. Eta uste, kezka hori baukatala horretiz etorren atzo nahita, Otegiren ohiko zaurrekin

0: Izan du aspaldi gainera, gaztetzea bere plantilla. Nahiko, bueno, bueno, sarkituta zegoelako, bueno, señoros beteta zegoelako, eta bueno, aspaldiko erronka da, eta bueno, lortu dituzte, arpegi gazteak, eta Martxelorekin ni bat nator, nik uste dut, horrelako plantelaren aurrean, normalean, beti EH Bildu izan da, gaztetasunarekin lotura zuzenago zuen proiektu politiko bat, eta orduan, hori aldatze izango litzateke, ez dut uste komodo sentituko litzatekenik. Beste gauza bat, ez dakit lortuko duten, EAJak bintzat ez du egin, emakumeak lehenengo hilaran jartzea, aspaldi honetan egiten ari diren mugimendu guztiak dira gizonezkoak, gazteak bai, baino gizonezko.
1: Bueno, ez beti, Gipuzkoako Foru Aldundian adibidez, nabarmen egon zen. Hor, baina, nik uste Arnaldo Otegik, eske berak ordezkatzen du iraganeko edo ez dakit aurreko belaunaldi bat, orduan galdera horri berak erantzun barrio esana zaizue, garrantzizkoa zer da adina edo berak planteatzen duen marko, ez dakit fronte ideologikoen marko hori, ez da askotan azalpen errazena izaten da benetakoa, ez da Arnaldo Otegiri galdetzen badiozu belaunaldi kontua den esango du, ez ni gaur gaurkoa naiz. Hortaz, uste dute normala dela erantzun hori ere, ez da dena den uste dut aurpegi berriak egongo direla, eh? Eta gero Joni Sauste aipatzearena ere, ez da, eske Donostian adibidez, Martxelok aipatzen zuen egoera hori parlamentuan gerta daiteke ere, garrantzitsua izango da Donostian nork irabazten duen, gero ikusiko da zer gertatzen den, baina nork irabaziko du, eta horrek ez da gite leia horretako plazetako bat ere udalak eta udal garrantzitsuak izango dira, eta Donostia tartean, eta hor hautagaia EH Bilduren dena, ez du ezagutzen oraindik, eta hori izango da igual berrikuntzetako bat.
2: Otegik Mujika aipatzen duenean ari da reivindikatzen berak gustor hartuko lukela hautagaitza Gasteizko parlamenturako, eta bera izatea jotari irakzen dion horrena. Ezaututa Otegi eta ezaututa bera ibilbide, ez dut esango aspaldiko militantziaz, baina tipologia horrekin ez dakite zotan den esaten ez. Bueno, Mujika bari izan balin bada presidente, ni izan daiteke baldin eta aukera legala balin bako hartarako.
3: Azkenengo hauteskundetan, legebiltzarrako hauteskundetan, eta esan badera argitu behar da, horiek 2027 ez direla izango, baina azkenengo hauteskundetan Peio Otxandianok abiatutako hautagaitzaren bide hori zeizu iruditzen jarraikortasun luzeago baterakoa izan daiteken.
2: Bai, baina Mujika nahi pamen hori ez dakit ez zuten esaten ari zu, ni Mujika baina gaztago naiz eta izan
3: daiteke. Nola nahi ere, hauteskundeen kontu hau izteko, ez dakigu lehenengo udaleta foru hauteskundeak izango diren, edo Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak, hauteskundeak berez datorren urteko uztailean tokatuko lirateke. Atzo aukera ireki zuen aurrerapen tekniko deitu zuen baterako.
4: Mi intención es agotar la legislatura. Si mi partido quiere, yo estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en el año 2019.
3: Berak berriz ere hautagai izateko bere burua preste ikusten duela. Ikusiko dugu noiz diren, udaleta foro hauteskundeak baino lehenxeago egiten diren, hori aurrerapen tekniko gisa hartuko litzateke, edo geragoago egiten diren. Nola nahi ere, eta ikusita zeutan ze puntutarainoko krisi politikoa sortu den, eta ikusita baita ere kudeak eta horren inguruan nola Sánchezi orain arte iritsi gabeko tokietatik ere kritikak ari zaizkion iristen, indarrez dago hautagaitza bati eta hauteskunde batzui aurre egiteko? Miren?
0: Ba, nik uste baietz, berak esan du gaina, bueno, Pedro Sánchez hau da gogo fabrika bata, eh? Ez dakit nondik hartzen duen indarra inbeste gogo eukitzeko behin eta berriz daukan egoerakin eta ibilbidekin. Baino bain ikuste dut, eta berak horrela esan du gainera, orduan gogotsu dabilela, eta aukera politikoki izaten duzu, nekeza da horri erantzutea. Egia da, dana da hain nahaspilatuta dago, eta nola egia dan baita ere hauteskundeak ematen direnean azkeneko gertakariak izaten direla pixu haundienetako hartzen dutenak jendearen botua baldientzatzeko, ez dakigula azken momentuan zein izango litzateken modan edo indarrean edo gaurkotasuna daukan zera hori, ez da? Nire bai hor, eta

0: Askotan, ez da, esaten da, pena pixka bat bai ematen du foko guztia eta agenda mediatikoa ultraeskuinak, muturreko eskuinak agintzen duela. Orduan, hitz egiten ari gara denbora guztia hori, zeutari buruz, zeuta bihurtzen ari dela ultraeskuinaren tzako eskaparate bat, eta inorrez ezin da irten marko horretatik. Eta ba, hori puntu horretart ez da, ba, pensatzea, bueno, ba, igual Sánchezen berriz aurkeztea arriskoan egon daiteke, zeutan egiten nahi didan kudeakategatik. Baina eta beste neurri eta ez dakit, adibidez, ekonomi aldetik, soldaten aldetik, lan merkatuaren momentu hori guzti hori nundago, ez da horri buruz hitz egiten, eta esan daiteke, Espainia, gaur egun, ekonomi aldetik eta lanaren aldetik, eta ba, nahiko ondo dabilela, beste ba, horreko urte batzukin konparatu ezkero. Orduan, ez dakit, gaitasun falta ikusten dioni gobernu honi markoa aldatzeko, eskuinaren markoa aldatzeko, eta marko propio bat eta euren gauza onak baloren jarri aldizateko. Eta pena bat da, ze azkenean gobernatzea, da erabakiak hartzea ba beste arlo batzuetan, edo hori ba etxebizitza, osasuna, holako gaiak dira importantzaizkigunak eta importanteenak gobernatzen direnak, eta horretan fokoa jarri berrian ari gara denbora guztian fokoa jartzen ba gauzak holako gauza aparatosuetan.
1: Nik uste dut ez dagoela indarrez hauteskundeei aurre egiteko, ez ditu hauteskundeak irabaziko, galdu egingo du inkesta guztien arabera, egia da Mirenek esaten duena, ekonomia aldetik emaitza txukunak ditu aurkezteko, baina hori ere balioan jartzeko ez da hautagai aldatu beharko luke Alderdi Sozialistak, hortik nolabaiteko zehozer betekinen bat ateratzeko gainontzean Pedro Sánchezen irudia gaur egun, ez dakit, erabat zikin duta dago ustelkeria gatik, orain gestio kaskarru da honetan ikusi dugun zeutako krisiaren gestio kaskarraren gatik ere, seguraski gainera honek, ba, antzadenez kalte oraindik gehiago egin diezaioke, baina ustelkeriarena ez dezagunaztu orain sekulako egutegi judizial beldurgarria datorkiola gobernuari, eta gainera Pedro Sánchezek ez dakit zortiaren marka darama dagoeneko, zintzaio sinestu hainbatetan bere konfiantza jarri duelako, gero ba konfiantza merezi ez zuten, eta gainera ezinezkoa da berak egiten duen irakurketa hori azken urteetan gertatu denari buruz etzekiela ezer, eta ez da sinesgarria, ez da, ez dut uste hori berreskuratuko duen ikortaz Alderdi Sozialistak gobernatu duen garai honetan lortutako lorpen eta aurrerapen sozial eta ekonomikoak ere, gaur egun egia da ekonomia ondo dijoelako horri etekin ateratzekotan Alderdi Sozialistak hautagai aldatu beharko luke, baina hori ez da gertatuko Pedro Sánchezek erabat menpean duelako alderdia eta kontrolatzen duelako, eta gaur egun men egiten diotelako berari, hortaz ez dut uste oso baikorrak izateko aukera dutenik gobernua eskuina ikusi nahi ez dutenek.
2: Beraz, zailduta dago krisi larriak, pandemia, Kanariatako sumendia, dana, denak tokatu zaizkioz. Autoskunde datan uste berak ingo dula. Bere barne datuak izaten badiote emaitza ona lortu lezakela, egingo du Espainiako autonomiko eta udal autoskunde baino lehenago, eta harta mesede bat ingo leoke atzeti datozen auta gai, uste balin badu emaitza ona lortu ditzakela, eta uste balin badu emaitza txarra lortuko ditula, ondoren ingo du. Ez eiteatik kalte auta gai autonomiko. Hoi da, litzake, zuzenena, zutazkazu barren kesta propioak, oso senduak eukitzak ezo, baneko zeo maitza ona balin badira, jarri zaitez autonomiko eta alkaten aurretik, mese deiteko alderrik egin. Egia da, ez dut ez badaula batasun handi bat, kudaketa oso txarra indu. Gobernu oso agindu, oso kudaketa txarra zeutan. Oso txarra.
3: Ikusiko dugu hauteskundetan horrek zenolako ondorioak dakarzkion, eta ikusiko dugulen lan alorra aipatzen zuen, eta poltsikoa izango da baita ere botoa ematerakoan beste puntu garrantzitsuetako bat, eta ikusiko dugu bizimoduaren garestitze horrek baita ere ze eragin daukan ondorengo hilabetotako egoera politikoan. Segituen heldu behar diogu horri, aurrez errepidetara biztadizua.
4: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
3: Esateko ez dauela arazorik, eta ez dauela erago ospenik errepide sarean. Esan dugu, Ceutako krisia markatutako ikasturte politikoa eta prezioen bilakaerari ere adi-adi jarraitzeko aste eta hilabeteak izango dira, Imanol.
5: Bai, iraileko malda delako aurten are gehiago nabarituko delako, ala diote adituek, inflazioa azken hiru urteetako mailarik gorenean kokatu da, abuztuan Espainiar estatuan, 4,3%, gogoratuko dugu Frantziar estatuan 2,4%-an kokatu dela. Oko kontsumitzaileen elkarteren arabera, Espainiar estatuan 2.500 € inguruko kostua izango du ikasleko eskolara bueltak duela 5 urte baino ia 700 € gehiago dira. Argindarraren prezioa, bataz beste, 69 €-tara iritsi da megabatio orduko ekainean baino 21% garestiagoa da hori eta azken urte terdiko preziorik altuena, baina batez ere erregaian nabarituko zenuten igoera, Europar Batzordeak zabaldutako datuen arabera, Espainian gasolinagatik bataz beste 1,62 € ordaindu dira abuztuan, 1,86 € gasolioagatik. Gaurtik aurrera, hegoaldean indarrean da gasolioagatiko 20 € laguntza, gasolinarena ordea erdira. Murriztu da 5 € laguntza aplikatuko da aurrerantzean.
3: Niko Kuenka ekonomialaria egunon.
6: Aran ikarri egunon.
3: Esan dugu, gaurtik aurrera indarrean izango dela, gasolio litroko 20 € laguntza, Ego Euskal Herrian, atzor arte 10 € soilik zen, eta gasolinaren gaineko laguntza ordea 5 € murriztuko da. Zenbateraino islatuko da laguntza hori azken prezioa? Nobari horrek ekarriko du automatikoki prezioen berakada bat, espero dezakegu hori?
6: Bueno, berez, ekarri barko luke, baina erregaien prezioaren bilakara ikusita esango nuke, uarkabean pasatuko dela, ezta? Une honetan, eta merkatu begira, ba Brent kupelaren prezioa 1,7% igotzen ari da, aste beteko datua begiratuta 1,5% igotzen ari da, batez ere, aste honetan izan da egoera nabarmena, ezta? Irango, Iran eta estatuatuen arteko gerra horrek sortu dituen erazuak eta direla eta zirela, atzo izan ziren egoera nagusia, ezta? Eta horneri gainera gehitu barzo jo beste kontu bat, Rusia, beste gatazka geopolitiko bat, ezta? Rusiak dieselaren esportazioak debekatu zituen ustailean, ba, bere findegien kontrako berazuak zirela eta zirela, eta ondorio horiei aurre egiteko, berez, debeku hori iraiaren 30ean bukatzen zen, baina ikusteko dago Errusiak ere luzatuko dituen horiek, beraz Iran eta Rusia biak batuta, balitekena da erregaren prezioek presioa izatea eta esandakoa, oharkabean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
3: Abuztuko KPI-aren behinbetiko datuak zehaztuko du, zer gertatuko den datorren hilabetean laguntza hauekin, hilabete erdi parean argitaratu da datu hori, kontua da KPI-aren datu ezagutu eta neurria indarrean sartu arteko bizpairu asteko epe horrek askotan susmoak ere pizten dituela, ez ote duten konpainia askok hori espekulaziorako balio dezen.
6: Beti egongo da zalantza hori, ez da, dena dela, ez dugu aztu behar, iraia izango dela, gaurkoz, gobernuak besterik onartzen ez baldin badu, ba, laguntza hauek aplikatuko diren azken hilabetea, ez da, ez dugu aztu behar, martxuan onartu zituela gobernuak laguntza hauek, ekaina, ba, bueno, prezioak berantza zikoa zela ikusita, ekainak onartu zuen, erabaki zuen, laguntza hauek entzea, baina apurka, gitzika egitea, ez da, hilero 5 € kenduta, baina prezioaren, oza, petrolioaren prezioa berriro igota, edo igoko balitz, babes klausula moduko bat onartu zuen, eta hori da pasatu dana, ez da, 1,5 baino gehiago igotzen baldin bada prezioa, ba berriro bueltatzen dira 20 € deskontu hori, hau pasatzen ari da, hau pasatuko da, gasolioaren kasuan, ez gasolinaren kasuan, horregatik aldaketa hori, eta ikusteko dago, urriaren batean, ja, dena laguntza hauek desagertzen dira, eta gainera esan berra dago, Bruselak benet eta berriro esan diola Sánchezen gobernuari, ez dituela begionez ikusten alako neurri generalistak, ez da, nahiago dituela, sektore konkreto batuentzako, profesionalentzako laguntzako hilek ere badaude momentu enten, ez da. Horren ikusteko dago, iraian zehar, Sánchezek beste neurririk onartuko duen momentuz, urriaren batean, gaur-gaurkoz, desagertuko ziren.
3: Energia kostuen gorakada honek, erregaien gorakadak, argindarren esan dugu gora ari dela, katean pentsatu behar dugu, espero behar dugu, beste salgai batzuetan ere, elikagaietan eta bestelako salgai batzuetan, garraio kostuetan ere, igoera bat ekarriko duela, nabarituko dugula igoera orokorrago bat beste esparru batzuetan baita ere.
6: Bai, zantz, badarik, abuztuko datu hori errepatu ez gero, bada azimarratu barreko kontu importante bat nire ustez, ezta? Inflazio orokorrak nabarmen gora egin duen bitartean, azpiko inflazioak bera egin du, dezima bat baldin badere, bera egin du, eta honek argi islatzen du, edo argia saltzen du erregaien energiaren prezioak eragiten diola inflazioari, ezta? Baina badira gainera beste faktore batzuk eta horiek ere ez ditugu ahaztu behar. Lehen aipatu dugu Errusiako gerraena, Errusiako eta Ukraina arteko gerra hortan lehen gaiak izaten ari dira erasoen helburu nagusia, ezta? Eta horrek eragiten die, esportazioa, ezta? Datua begiratu ez gero, gariaren prezioak 2026an 137% egin du gora, beste lehen gai batzuk ere gorantza doaz, arroza, azukrea, beraz, ez bakarrik energia, beste faktore batzuk ere eragingo diote inflazioari. Zuk esandako galdeari erantzunez, garraioen egingo du eta prezioak igoko dira eta hori espero dugu, baina beste faktore batzuk ere daude eta gainera aldaketa klimatikoak ere beti aipatzen dugu, beti dago hor eta horrek ere egingo du. Beraz, inflazioaren perspektiba ez da bereziki ona.
3: Eta zer espero behar dugu Europako Banku Zentralaren partetik? Europako Banku Zentralaren zeregin nagusietako bat inflazioa kontrolpean izatea da? Interes tipo ezen orabidear dezakete?
6: Duela, bosei egun Isabel Esnabel, Europako Banko Zentraleko batzorde esekutiboko Jesus kidea da, Alemanen partetik, eta duela bosei egun aipatu du, momentuz ez duela emoten inflazioa menperatzeko gauza direnek, eta hortaz interesazak are gehiago gogortu behar direla. Merkatuak hau guztia badaki, horregatik, duela gutxi bekomendatu dugu, ez da, Euriborraren bilakeratzen den, ez da, 1.3 langa hori gainditzear dago, momentuz ez du gainditu, baina gainditzear dago, eta horrek esan gura dau, merkatuek, banku harteko merkatuak ja espero duela interesazak igotzea. Beraz, inflazioari egitu beharko diogu gainera maileguak eta finantzazio garestiago izango dugula.
3: Niko Kuenka, eskerrik asko.
6: Ez horregatik, aio.
3: Iragarki, tartetxo bat oraintxe jarraituko dugu solasean.
7: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugu osatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen, kafeari bake esaten diogu.
8: Iraiaren 4-6 Zatoz Autentikara. Nafarroako tokiko arrazen azokara, Iruñeko Runa Parkean. Gastronomia ugari aurkituko duzu. Ganadu erakustaldiak, salmen eta zuzeneko merkatua, lehiaketak, hitzaldiak eta familia osoarentzako ekintzak ere. Zatoz gure abeltzaintza ezagutzera. Inteak Reino Gurmetek eta Iruñeko Udalak antolatzen dute.
9: Ze gozoa!
10: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
11: baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
12: Implikatzea, beti erantzutea da.
13: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
12: Bai.
13: Nazioarteko eragiketetan?
12: Bai.
13: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
12: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
14: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
15: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
14: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik, eta badakizu hori nabaritu egiten da.
15: 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
16: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
17: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Orain Lidl Plusekin lortu bealdiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean, eta nahi duzunean trukatu. Sari bereziak eraman alizango dituzu. Galdu egingo duzu, etorri zure dendara eta irabazi bealdiz puntu gehiago. Lidl merezitu.
19: Euskadi Irratia.

0: falda gauza ikaragarria, gure erregela.
1: Solasean ari gara faktorian, gaur Miren Gorrotxategin, Xabier Riezu eta Martxelo Otamendirekin, Farmin Aura. Esaten baldin badizuet, zer datorkizue burura? Moda bat, irria eragiten dizuen zerbait, elkarri keinuka eta deman asteko gogo geldi ezin bat, Martxelo?
2: Nei, alperkeri bat. Igual, adinaren erain izan. Horren dela, mar bateun, azte bete irakurri noen Espainiako unkari baten aurreneko aldia hori, konzeptua bera ez duen ezatzen, duen sekularen zen. Eta irakurri noen, eta niko otzutzi ninduen, pensaten un nire interesetarako, hau moda bat izango da, pasako da, takit. Baina hau igual ez, igual betirako geldituko da, eta markatuko du gure etorkizuna, ez dakit.
1: Adien, datorren astelenean eskola kasterakoan Farmin Aura mugimenduren batzuk egin beharren zaudete, Xabier Ramiren.
3: Guk, euk, irakasle.
1: Agian,
3: agian. Euskarazko neologismo berri bat behar dugu inaki, aura jorraketa, zeiritzen.
1: Aura jorraketa, ez da txarra, edo aura uz. Eta beste aukera bat izan daiteke. Nola nahi ere, azaldu dezagun kontzeptua galdu xamar jende asko somatu dugulako inguruan eta Mikel Estonbak lagunduko digu horretan. Saretan pilpilean dabilen tendentzia berria da, bideo ugari zabaldu dira, kaleetan baita ere itzorduak egiten dituzte hainbat gaztek, korromoduko bat osatzen dute, eta multzoaren erdian, bi gazte bata bestearen aurrean modan dauden keinu ezberdinak egiten. Joera berri honen helburua da konfiantza, karisma edota estiloa transmititzea, aura irabaztea. Eta Euskal Herrian deialdi ugari egiten ari dira, jada egin dira batzuk eta astebururako ere hitzordu batzu jarrita daude, sareetako tendentzia honek badirudi Mikel jarrai dezakeela.
4: Bai, hala da, internet, sare sozial eta bideojokoen kultura kutzi duen azken fenomenoa da Farmin Aura.
5: 6-7
4: Arrabotxa sortzen da kaleetan, aurre gazte eta nerabeak dira protagonista, haiek dira termino berri hau ezagutarazi dutenak saretan bolo-bolo dabiltzan bideoen bitartez. Farmin Aura internet eta bideojokoen esparrotik datorren kontzeptua da. Farmin hitzak ingelesez landu edota uzta jaso esan nahi du eta Minecraft bideojokoan du jatorria batik bat. Auraren ideiak bestalde ospea edo onarpena lortzearekin du zerikusia.
6: Farmin Aura habla de la confianza en sí mismo, el autoestima, para que los chicos se sientan bien consigo mismo.
4: Hau da, beraz gazteek kalean auraren bataiekin bilatzen dutena, karisma eta estiloa metatu eta erakustea buruz buruko leia moduko batean. Multzo handi batean elkartzen dira, korro bat osatzen dute eta bi pertsona modan dauden keinu eta mugimenduekin lehiatzen dira. Ikusleen harridura eta onarpena erabakigarriak dira irabazlea aukeratzeko. Txalo eta animoak erabiltzen dira horretarako. Euskal Herrian deialdiak egin dira, Donostia, Bilbo eta Iruñako kaleak jendez beteta ikusi ditugu, Farmin Aura lehiak eginez, badirudi herrietara eta txoko txikinetara ere zabaltzen hasiko direla.
1: Azalpenari gehitzeko entzule bateko oraintxe azaldu diguna da, urteak badirela Reddit bezalako foroetan karma Farmin egiten dela. Atxegite eta interakzioek foroko karma indizia igotzen dutela, eta horrek foroan nola baiteko estatusa irabaztea ere badakarrela, eta horrek badaukala lotura, oraingo Aura Farmin edo Farmin Aura honekin. Irati Mogollon agurtu behar dugu, soziolikalean doktorea eta gizakien portaeretan eskarmentu apur bat badaukana, hori egaztartzerakoan. Irati, egunon?
7: Egunon.
1: Fenomeno benetan soziologiko bihurtzen ari da, gizartearen esparru batean gutxienez, Farmin Aura hau. Internet, sare sozialak, bideojokoak berriz ere sareetako tendentzia markatzen. Ze irakurketa egiten duzu zabaltzen ari den joera honen inguruan zuk?
7: Ba, egiten dut lehenengo irakurketa da, zinez, belaunaldi arteko arrakala, ez? Bizitzen ari garen belaunaldi arteko arrakala ikaragarria dela. Ze, harritzekoa ez da hau gertatzen aritzea. Harritzekoa da, adin hortakoak edo 17 urtetik aurrerako belaunaldiek ez ulertzea, ez? Gertatzen ari dena, zerakusten du azkenean, ze gutxi erreparatzen ari garen beraien ohitura, kontsumo eta bizitzeko ereduetan gertatzen ari diren salto, ez? Soziologiko edo simboliko eta.
1: Arrakala nabarmena zalantzari gabe, badagoelako, kosta egiten delako, belaunaldi batzuetatik bestetan gertatzen dena ulertzea, zer litzateke ulertu beharrekoa, zer bultzatuta ari da hau zabaltzen?
7: Ba, ulertu behar den lehenengo gauza hemen, da oso gauza simplea, eta da, ez dakit ohartu zareten, gaur egun amabi eta amairu urte arteko, amaika amairu urte arteko gazteek, ez dituztela jada marrazki bizidunak ikusten. Ez daude hor, ez dago, ez daude Sintxanen, ez daude Doraemonen, ez daude sortu diren berrietan, horrez daude, non daude, nora migratu dute, ez? Kontsumoitura horiek non daude oraintxe bertan, ba oraintxe bertan daudena da, batez ere streamerrekin, batez ere influencerrekin, eta nagusiki, beraien adinetikan asko zaratago, askotan bikoiztu edo irukoiztu egiten duten, ez? Azkenean hitz egiten ari gara, amabost, hogei urteko ezberdintasuna daukaten erreferente horiek jarraika. Eta referente horiek ez dut te hitz egiten aventurez, ez dute hitz egiten beraiei emozionatzen dien gauza da, ba bueno, ba hain zuzen ere hitz egin dugun hori guztiaz, ez? Bideojokoen edo ze produktu behar dituzun, ze skin behar dituzun, ba bideojokoan izateko askoz ere guaiagoak, edo hitz egiten dute skincare produktuez, edo hitz egiten dute beraien bizi ereduarekiko guaia izateko gomendioak emanez eta abar luze bat. Eta horrek azkenean sortzen du erreferente eredu berri bat, eta erreferente horien ezaugarri handienetako bat da gaur egun, ez? Ze garrantzia daukan mundu digitalean estatus hori izateak. Eta estatusaz inoiz baino gehiago, ze bizitza guztian zehar egonda, gazteak eta nerabeak beti nahi izan dugu enkajatu, ez, garai hoietan denok egin dugu, ez, baina estatus hori bikoiztu eginda eta digitalki duen pisu hain da hundia, non olako joerak ere bai, baikea garrizko zentzua daukate, ez?
1: Digitalaren pisua dauka garrantzia, ez da, zuk askotan aipatu izan duzu, lehen jostailuak erabiltzen ziren eta gaur egun jostailu nagusia pantalla dira.
7: Zalantzare gabe, hor ikusi behar deguna da, gaina jostailuen kontsumoa ikusten baldin badugu, jetxi eginda bi hiru urte. Zori esan nahi du, 10 urtetik aurrera aurrek ez dituztela jada jostailuak erabiliko. Baina goazen jarraitzea, kazetaguneetan ematen ari dira Euskal Herrian gaur egun tailerrak, make-up eta makillajea influencerra izateko. Jartzaiatzen dira esaten, bueno, baina organikoa den produktuak, ez dakitze, baina azkenean berdina esaten ari gara birproduzitzen etengabean hori, eta gure ereduak baldin badira, boa, ze aura daukan honek, ez dakitze, sare sozialetan normala da saltori espazio fisikoetara egitea, eta are gehiago, behintzat, espazio fisikoetan hori egiten ari dira, hau da, niretzako bada, behintzat, komunidade hori, akaso gero ondoren elkarrezketa interesgarria izan ditzazkete beraien artean, eta hori positiboa izan daiteke.
1: Lehen aipatu duzu, belaunaldien arteko arrakala bat badaguela. Baina gazteen neuren artean ere ez dago arrakala alegia. Gazte batzuk, ez dira beste batzuk, kakotxartean ridikulizatzen ari joera honekin bat egiten dutelako?
7: Zalantzari gabe. Ezke hemen da ona da bi mundu daude. Osa, gure belaunaldian bideojokoetan jolasten zuena friki bat zan. Gaur egun bideojokoetan jolasten duena munduko guaiena da. Amabost ordu pasatzen baldin baditu bideojokoetan, areta hobeto. Jarraitzaileak baldin baditu sare sozialetan, areta hobeto. Osa, hori guztia likatzen ari da, eta gero sortzen ari dira zalantzarik gabe bi mundu. Zez baldin bazoten mundu horretan sartuta, hizkuntza horrekin guztiz kanpo zaude. Ze gertatzen da, gertatzen ari den ezaugarri nagusiena da, jada ez dezula ordu jakin batzuetan mundu horren parte izan, hau da, esan daitena da. Gaur egun pertsona bat sentitu daiteke pixka marginatua parkean baldin badago beste lagun batzuekin, ez? 13 urteko batekin, ez diotu ulertzen, baina segituan berak mugikorratera dezake, sare sozial horretan sartu eta hor sentitu dela munduko berena. Minecraftean edo beste...
1: Ai, iratirekin genukan konexiori eten egin zaigu, zai? Irati?
7: Bakatu. Bai.
1: Ari zine, esaten parkean sentitu daiteke la proba baztertuta, baina pantailara jota, Minecraftean da gabilela, horra hartzen duela indarra, ez da?
7: Hori da, izan zaitezke munduko pertsonari guaiena, eta orduan jasta, egina dago, osea, arrakala hori ez da inoiz gandituko horrela bada ere. Eta ze ondoria dauka gainera honek, askotan esaten dugunean ez, mugikorrak, ez, Frantzian justo gaur sartzen da sarea, gaur sartzen da mugikorren, ez, kontrolerako asuntu hau. Baina hori guztia, osea, kentzen ari gara mugikorra ulertu gabe pertsona horien mundua interneten dagoela. Orduan azkenean, zure laguniko berena, el Rubius baldin bada, Eta zure ariketari gogokoena baldin bada farmeatzea, ze horrela gainera sentitzen zara onartua eta zerbaiten parte, edo ez, edo make-upetan tutorialak ematen horren inguruan, bapatean hori guztiak entzen baldin badiozu pertsona bati, bere nortasunaren harri haundienetako batzuk entzen ari zara. Orduan, ez doa, ez da, mutilatua sentituko da pertsona hori, eta bilatuko ditu bideak horre aurre egiteko. Ez zaude benetan atera bide integral bat ematen ari, arazoari.
1: Farmin aura ez badaukazu, Laura omen daukazu, ez da?
7: Bai,
1: horrela esaten omen dute. Ulertu beharrean garela errealitate hau, Xabier?
3: Bai, nire impresioa da, ez dakit irati entzun da eren ni horretan gainera bai, indartxoago zen digo, edo konbentzituago ikusten duen nire burua gazte kultura baino nerabe azpikultura baten adierazpen badela, ez? Hortaz, nik ere garrantziak enduko nioke hainbat adierazpen gertatzen direlako eta aldatzen dira modak, aldatzen dira orain hau jarri da modan, ez da, baina adierazpen bada ez da gazte kultura berri bat, baizik eta nerabezaroko adierazpen bat. Nik hor, kezkaz ikusten dudana da, ez dela argi ikusten dut ere irati, ez dela jarduera jostagarri utxa, ez? Ingurukoen onarpen egarri horretan oinarritzen dela ere neurri handi batean. Oso gauza naturala nerabeen artean, guztiok izan gara nerabe eta guztiok izan dugu ingurukoen onarpen behar hori, baina ez dakit ezote duen honek hori ez dakit muturrera eramaten eta manipulatzen ere eta horrek denok ezagutzen ditugun eta ikusten ari garen arriskuak dakartza, ez?
1: Miren.
8: Bai,
7: bunga.
8: Ba, ez, bueno, niri grazia ematen dit, egizan, ni guztu egiten zat, grazia, ni parra egiten dit, egia da, nik ikusi ditudan gehianak, sare sozialetan eta direla, parre giroan egiten diren erakustaldiak, oza, Nikola, serio ez dut ikusi, eta nik esango nuke gainera ez dela fenomeno hain berria, txene oin esango dizu ez esan idan, baino danok inizan dugu adibidez hori keinu hori atzamar potoloa Espainetatik pasa, hola interesante naiteko, eta holako paiasok eritan azten garenean hori bizka bat aura farmeatzen ibiltzen gara, eta hori aspaldiko kontua da, pasatzen dana da, sare sozialekin, eta gaur egun hori bihurtu dala gauza konkretuago bat eta hundiago bat.
1: Zik zeben egiten ikasi behar du gorein.
8: Olako gauzak, baina nik uste dut hori dala pixka bat, hori gaur egun beste modu batera, zabaldu daitekeela, baina beti egin izan diren keinu fantastiko guai horiek, beste modu bat egiteko dala.
1: Joera
8: hori. Grazi kontu bat.
1: Joera hori zabalduta dagoela, zabaltzen ari dela ikusiko dugun oraino iristen den, Irati Mogollón eskerrik asko ulertzen laguntzeagatik.
7: Zue,
1: jaio. Xabier Riezu, Miren Gorrotxategi eta Martxelo Tamendi. Eskerrik asko zuei ere.
2: Ondo izan.
8: Bai, ondo ibili.
1: Goizeko 10:00 iritsi gara. Iraia iristearekin batera hasi dira. Eskola kateak zabaltzen gaur hasi dute ikasturtea Ipar Euskal Herriko ikasleek, Nafarroan ostiralean bueltatu beharko dute ikastetxetara, eta datorren astean izango da, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoen txanda gazteenak liburuetara bueltatu behar duten honetan, ikasleen hezkuntza maila hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktorian, Beatriz Zabaleta.
9: Bai, hezkuntzaren gaitasun eta gabeziez hitz egin dute eskola barrutik ezagutzen duten irakasleek, eta irakurketa eta loermenean dauden gabeziak azpimarratu dituzte besteak beste. Rubio.
10: Azken urteetan gizartean eman diren aldaketen isla da hezkuntza ere, faktorian irakasleek nabarmendu dutenez, pantailetara oso lotuta mezu laburrak eta oinarrizkoak irakurtzera daude ohituta gazteak, eta ikastetxeetan gainera papera alboratuta ordenagailuen mesedetan. Horrek eragina dauka gai guztietako testuen ulermenean. Aloña Garmendia, Usandizaga Institutoko orientatzailea, eta Jonander Maiz, Laskorain ikastolako irakaslea.
11: Gauzak ulertzeko gai espazera nola azaldu. Zentularmena funtzezkoa da, eta ondoren adierazpena. Eta nik hor bai nabarmentzen dudala utzunea.
12: Inoiz baina gehiago uste dut, ikasgeletan tartea eskaini beharko geniokela irakurmenari eta irakurketaren ulermenari lotutako bazenbait ariketei.
10: Euskara kompetentzietan ondo ebaluatzea edota adimen artifiziala adituen ustez erronka handiak ditu hezkuntzak aurretik, zaintza, euskal kultura edota sormenari leku gehiago egin eta gizarte mailan hezkuntzaren garrantzia lantzea ezinbesteko ikusten dute.
9: Gaur sartuko dira indarrean bestalde erregaientzako obari berriak, sartu dira jada, egun argitzarekin batera gasolioak litroko 20 centimoko laguntza izango du, aurreikusi baino gehiago garestitu delako azken hilabetetan, gasolina ordea garestitu egin da, inflazioak ez dioen bestera egin eta ondorioz 5 sentimo gehiago ordenduko dugu litroko, abuztuko 10 sentimoko laguntza erdira jaitsi ostean. Dena denen, gasoilaren prezioaren jaitsierak ez du erabiltzailearen poltsikoan eragina handiegirik izango, Niko Cuenca ekonomilariaren esanetan.
13: Brent kupelaren prezioa 1,7 igotzen ari da, astebeteko datua begiratuta 1,5 igotzen ari da. Irango Iran eta Estatuatuen arteko gerra horrek sortu dituen erasoak eta direla eta zirela, eta horneri gainera gehitu behar zaio beste kontu bat, Rusia beste gatazka geopolitiko bat, ezta? Beraz, balitekena da regalen prezioek presioa izatea eta esandakoa. Uharkabean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
9: Amorebietan sute izan dago izaldean Biarritz industrial gunean lantegi bateko argindar kuadroan hasi da sua, eta inguruan zeuden 5 auto kiskalita geratu dira. Goizaldeko 5etan hasi da sute hori eta ordubetean itzali dute suhiltzaileek ez du inork minik hartu. Ukrainean 12 dira Errusiaren azken erasoaren ondorio zildakoak, hoietako 4 Kiev hiriburuan bertan izan dira, Zelenski presidenteak sare sozialetan zabaldu duenez. Kiev ez gain, Gerson, Donetsk, Zaporizhia, Jarkov eta Odesan ere egin ditu erasoak Errusiak. Eta Estatu Batuetako auzitegi gorenak baimena eman dio Donald Trump presidenteari Etxezuriko bere dantzalekua eraikitzen jarraitzeko, Amaia Portugal.
14: Ondare historikoaren aldeko talde batek jarritako helegitea ebatzi bitartean behintzat dantzalekua eraikitzen jarraitu al izango du. Baimenaren aldeko 5 boto izan ditu ebazpenak, 4 kontra, baina kontra bozkatu dutenen artean da John Roberts goreneko presidentea bera, eta esan du gainera oso litekena dela lan horiek legez kanpokoak izatea. Gogoratu Etxezuriko dantzalekuaren proiektuak $400 milioi dolarreko kostua duela eta ura egiteko eraikin historikoko ekialdeko hegala txikitu duela jada Trump administrazioak.
9: Azkan aipamen bat ere bai, zinezaleentzat bereziki, oraintxe goizeko 10etan jarri bai dituzte salgai Donostiako Zinemaldiko sarrera eta amaiera ekitaldietarako sarrerak, baita Naomi Watts aktoreak Donostia saria jasoko duen galarako ere.
1: Errepidetan bat ere arazori badago.
9: Ba ez, lasai doa goiza, orain ere ez da aparteko arazorik, eta eguraldiari dagokionez aldaketa hondirik ez, Kantauri isurialdean tarteka hodeiak gailenduko dira, eta litekeena da euri pikin bat egitean da hemen, barnealdean berriz argiago egongo da. Temperaturak gora egingo du pixka bat, 26-28 gradura iritsiko da barnealdean termometroa, 24 gradutan errendituko da kostaldean.
1: Gero arte, Beatriz.
9: Aio.
1: Maider, seguro legunon.
15: Egunon, Iñaki.
1: Ba, zailen eginda, animo, bigarren saioarekin.
15: Bai, irailaren bata. Gaurkoa bai, gaurkoa bada egutegiaren horriari buelta eman eta lanean saio bai. Asteko eguna. Errepidearen sumatu dugu, lanerakoan aurreko egunetan baino mugimendu gehiago, eta agendak. Agenda berriak zabalduta ikusi dugu gaur inguruan. Orain arte agendarik erabili ez dutenek ere badituzte, asmo on eta berriak ikasturte honetarako. Adibidez, Mikel Rotaetxek, ikusi alduzu Rotaetxeren agenda?
1: Ez, orain urrutu isera hoize xertzen da, eta orain dik ez dut ikusi, nolako dauka ba?
15: Ba, sekulako agenda kuadernoa dauka, erakustera etorri zait gaur goizean, eta arro dabil, dena txukun eta ordenatuta izango du aurten ere, Mikel Rotaetxek. Hala ere, Obonichi agenda komendira moda-modan daudenak.
1: Abai.
15: Jatorri japoniarra dute minimalistak dira kalitate honeko papera eta pegatina mordoa daukate, ba, dana txukun antolatu dezagun, ez dira berriak, eh? Aztarrika ibili gara eta guri berriak egin zaizkigun arren, 25 urte badituzte agendauek.
1: Ezagutzen dut jendea Obonichi agendarekin ere galduta biziko litzatekeena. Baina, bueno, ala ere, bizitza ordenatzeko badakizu zer den honen eda, errutina. Zer, eta ikasturteko martxari lehenbailen ekitea. Ipar Euskal Herrian gaur sartzea kontatu dugu, 8:30 zabaldu dizkiete ateak ikaslerik gazteenei eskoletan.
15: Adelaide Araspe, kaixo egunon.
16: Egunon.
15: Tartean zure seme alabe, izer moduz joan dalen goiza, garaiz heldu altzarete lehen egunean.
16: Bo, garaiz, ez nuke esango, pixkat berandu iritsi bai gara, baina pozik eta alai, egia da sartze polita izaten dutela beraien eskolan.
1: Pozik eta lai, dena den, lehenengo egunaren atarian ez da bat ere urduritasunek izan?
16: Beraz, nire aujak erlaitza eskolara joaten dira, hori da eskola txikitxo bat Urruñan kokatua dena, eta badugu olako tradizio bat, ba, orain dela ja urteak hasia dena, da sartzeko lehen eguna, egun osoa naturan kanpoan egiten dutela, ejeka baten inguruan eta oianean, beraz, azkenean oso pozik eta alai joan dira lagunak behiro ikustera, bide lagunak gure erakasleak behiro ikustera eta ongi pasatzeko asmoarekin.
15: Urruñan dago, horre zokoan Erlaitza eskola, esan duzu oso modu berezien egiten dutela, sartzea, errekan eta oianean. Zure seme alabek 10 eta 3 urte dituzte, ez dakit nori egin notezaion gogorragoan, gaurko itzulera, zarrenari edo gaztenari?
16: Esango nuke gaztenari. Ba, zarrenari, berak oso garaiz itxena izuelako, eta txikitxoak, ba, be, txikitxo egitmoa zeukan, beraz piskat zailago zen bera mugitzea. Beraz tentsioa etxean izan da bai, haundiak zarrenak, azkar nizolako eta besteak bere ritmoa segitu nizolako.
1: Nola nahi ere, biak pozik eta lai eskolara. Irakasleak indar berrituta somatu dituzu?
16: Bai, nik oso lasaitua, oso gogotsu sentitu ditut. Bai, ikasturte berriari begira. Egia da eskola oso txikia dela, hogeita iru ume daude bakarrik eskolan, irurtetik 10 urte arte, beraz oso eskola txikia da. Eta energiaz beteta ikusitut. Baita ere gogotsu. Eta esaten zuten, gogotsu zirela.
1: Ba, Adelaida Daraspe, eskerrik asko. Eta ondo egokitu martxa berrira.
16: Ba, mila esker handi bat.
15: Aio, bide batez inekin gongo dizut, 11etan gaur eskola txiki ezarituko garela, 21 urte zoikien lanean aritu den Itziar Garziaren arekin, eta erkidegoan eskola txikien elkarteko koordinatzailetako bat ere gurekin izango da, Miren Odriozola.
1: Ba, zailen egin duzu. Biar arte.
15: Bai, aio, biar arte. Aio.

0: Factoría, Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, irailaren bat lanerako itzurera ofizialaren eguna da, baina bada kontrako norabidean bizi den jendea alabearrez edo orixena ego duelako. Udalanean pasadutenek aurreneko jaieguna dute gaur, eta badira urteko atxeden nagusia irailerako uzten dutenak ere, besteak beste, ba oporretara joatea merkeagoa eta lasaiagoa izan daitekelako uztailetik eta abuztutik kanpo. Erik Aznal, kaixo, egunon.
2: Eguno, Maider.
1: Bilboko aireportu antzaude, Loiun, zein da uneotako argazkia, emegu zuen bidea pixka bat.
2: Enoa inora, enbidea gutxi. Eta esango izu gainera, hemen daukan argazkia gero ez duela enbidea asko ematen, Maider, bakizu aireportuak berea izaten duela estresa, ikusten ditu maletak aurrera eta atzera, jendea maletak zabaldu eta dena hartu duela. Basken froga hori egiten, pasaporteak, DNI-ak, eta kaso enbidea gehiago zertxoa gehiago ematen digu pantailara begiratzeak.
1: Bai, zel mugadu jendeak edo horre, aireportuko pantalla horretan ze destino irakur dezakezu?
2: Ba, begira, 10ak eta 20an, irtengo da hegaldi bat Milanera, terdietan Tangerrera, ordu berean Parisera beste bat, Menorca, Kroazia Split, Frankfurt, Zurich, Munich, Amsterdam, Londres, nahi beste, Maider.
1: Aukeratu egin behar, hori zailena.
2: Hori da, hori zailena. Aukena jarrita urrutiena, akaso irailan, pake pixkarte beharko dute. Helbua turistik horietakoek, pakean Mallorcakoak, Benidorrekoak, egun pixkadetxean, baina bueno, batzuk ezin izan dute, eta bueno, gaurkoa ere, ba, bidaiatzeko eguna izango da zuentzat.
1: Izango zen nuen norbaitekin hitz egiteko aukerarik, Erik?
2: Bai, eta denetarik, Maider, batzuk udan aurretik oporrak egin dituztenak eta orain berriro egingo dituztenak, beste batzuk udan aukerarik izan ez dutenak eta orain egingo dutenak, Erasmusean doanik ere bai, bueno, entzun ditzagun.
3: Ba, nik uste, azaldeko lauetan edo bostetan egongo garela.
2: Bai. Eta laguntzeko, akaso zerbeza bat edo?
4: Claro.
2: Ondo pasa, eh? Asko kostaltza jo egunari iristea?
4: Bai, gehiagi.
2: Zenbat denbora egun honen zai?
4: Ba, uda osoa.
2: Nora saste?
4: Splitera,
2: Kroaziera.
4: Bai, Kroaziera, azte bete, bakarrik, eta gero gueltan.
2: Bueno, bakarrik ez da gutxi, eh?
4: Ez, gutxien ez bagoaz.
2: Baina motxila horrekin nik uste dut?
4: Bai, gura leona aprobetsatzen, eta mendik pizkat irtetzen.
2: Lagun artean?
4: Bai, biok batera, osake ondo.
2: Lagun asko animatzen aldira irailean, zaila izaten da irailean bidaiatzea?
4: Gero eta zaila izaten da, batera jutea, osake azkenien, pues sobre la marcha.
2: Ez aukerarik egon, udan bidaiatzeko?
4: Bai, baina azkenien, pues justo pasan urtien hasi gintzen biharrin ordu, pues estamos ahí, que tapo, ondino ezin dugu, gehiagi erabaki, baina bueno.
2: Japa, gaixo, den hartu duzu?
4: Bai.
2: Pasaportea?
4: Bai.
2: Bainu jantzia?
4: Ez.
2: Ez duzu behar?
4: Ez.
2: Nora soaz?
4: Alemania.
2: Eta plana zein da?
4: Erasmus.
2: Erasmusen soaz, bai. Salzburgora ez?
4: Ez.
2: Ez, topatu dugulago bat Salzburgora, dijo anazu, nora soaz?
4: Ez, justez, ez dut gartera.
2: Eta urduriala?
4: Ez, egiz esan.
2: Ez dago inor zua urtzeko?
4: Bai, etorri dira, familia baina ja jundira.
2: Zue familian?
5: Bai, kaixo.
2: Erresa izan alda agendak bat egitea?
5: Ez pentsa, ez da inerrexa, ez.
2: Akaso eskolako lehenengo eguna?
5: Galdu ingo ditu.
2: Zuek lanekoak ez?
5: Bai, gugo, ez que ez da beste aukera egin.
2: No, zoazte?
5: Tailandiara.
2: Begira,
5: urruti. Bai, oso urruti.
2: Egun askotarago pentsatzen dugu?
5: Pare bat azte.
2: Vale.
5: Bai.
2: Ondo. Eta, plana zein da?
5: Ba, ua ezagutu, turismo pixka bat eta gero ja relax.
2: Bai. Lankidei argazki batzuk bidali ere, bai?
5: Inbidi pixka temateko, ez nun pentsatu, baina bueno, igual egingo dugu.
1: Ai, Eri.
2: Bai, erikusten duzu. Bai, esan.
1: Bai, esan bidia mateko eta esan dugu, oporretara, ez dakit, lanera edo behintzat eginkizun zehatzetara, alegia, Erasmusera doanik ere tokatu zaizu parean.
2: Bai, eta erabaki dugu, ba, enbiria ere tamainan ematea, Maider, orduan, oporretara doan bat aukeratu dugu, baina dena esatera ikasi ere egin beharko du, klasera ere joan beharko da, Miriam, egunon.
4: Egunon.
2: Zer moduz?
4: Oso ondo goguekin.
2: Urduri ere bai?
4: Piskat, baina ez egin beste.
2: Miriam etorri da oso goiz, Maider, ze mandigu aukera horrentzungo zenuten Stuttgart, eta iritsi garenean ere bera hemen zegoen dagoeneko esan digu familiakoak eta ere etorri direla gurtzera, horiek ere ez daude dagoeneko, ez da gaur lorik egin ote duen?
4: Bai, indot. Ez egin beste, beti gehiago itxen dut, baina, bueno, bai indot.
2: Zer sartzen da maletan, Erasmus bat egiteko?
4: Ba, gauza asko, baina ala ere kajak bidali beharko diate, porque gauza gehiago behar ditxut.
2: Azterketa txiki bat egingo aldiogu, Maider.
1: Bai.
2: Ea, ba, Stuttgartera doa. Bai. Zer dakizu Stuttgarten inguruan, Miriam?
4: Hiri bastante industriala dela. Eta, bueno, pare bat kotxe marka horra zizian. eta ekipo, futbol ekipo bat dakala, eta Championsa Atletico Madrid aurka jolaztuko duela.
1: Oso ondo, bueno, Miriam.
2: Bai, edo,
1: bai, bai, bai, bai. Eta Miriam, eskolak zehartuko dituzu, alemanieraz edo ingelesez?
2: Eskolak alemanieraz edo ingelesez, Miriam?
4: Ingelesez, baina alemanieraz ikasi beharko dugu pixkat. Horretzen gaituzte.
2: Udan egin duzu ikastarorik edo?
4: Ez, bueno, duolingon hasi nintzen uda aurretik, baina... Justo, justo.
2: Futbola bai, ikasi duzu badela talde bat, kotxe marka bi ere bai, turismoan non egin, ez dut garri inguruan, non egin daiteke?
4: Badakit Selva Negra horretik gertu daula, hasi que espero horra jutia ikustera zelakoa dan, baina ez dakit asko.
2: Demorarik emango aldu noiz arte zoaz?
4: Printzipioz gabonak arte. Baina igual pixkal gehiago juteko aukera badakat.
2: Akaso kaja horiek iristerako zubueltan zara edagoeneko, abendurako irula bete?
4: Bai, bai, ez da asko, baina
2: eta,
4: bueno.
2: Beste ezagunik pixurik hartu duzu dagoeneko hor beti izaten da, bat ematen, ba, bueno, besotik joa eta ere errezagoa izaten da, horretik pixu hartuta ere bai, lan horiek eginda zoaz edo?
4: Bai, bueno, klaseko batekin jungo naiz, kanpoan dago intxe familiakin despeditzen, baina resi batera goiaz. Ondo dau norbait ezagutzia aurretikan.
2: Eta alemana badakizu hotz fama daukatela, zorrotzak izatekoa ere bai, hortarako ere prest?
4: Bai, bueno, momentuz aleman batek idatzi indezta, unibertsitatekoa eta oso jatorra izan da, orduan ez dakit. Fama hori dakate, baina nire lehengo, ba ez dakit, lehengo pentsamendua, bai, lehengo kontaktua ondo izan, ona izan da.
2: Zer egin dizu unibertsitatea jarri, hola, anfitrioi bat edo?
4: Bai, holako zer bait, badi deitzen da, unibertsitatean. Nire badia oso ondo, momentuz.
2: Bueno, Maider, ez dakit, kuriosia gehiagorik edo bate duzun?
1: Ez ondo pasatzeko esango diogu, eta ikastea eta lan egitea ondo dagoela, baina gozartu dezala, bere, segurezko bizitzako esperientzia importantenetako bat abiatzear den Miriamek aurretik daukana.
2: Itz bitan ez paizaitu entzuten Miriane gozatzeko, bai. Parrandasko egiteko, Miriam.
4: Eskerrik asko, Maider.
1: Ederki, ba, Erik, zakite galdire bat hartuko tezenuken, horre, parean, edo Miriam ekinoko tezinateken institutu gartera, zuzenean.
2: Akaso eguraldi ona eta ondartzan nahiago, aukeran jarri ezkero, baina Miriam seguru kompainia ona, baina dadik egingo dio kompainia, beraz?
1: Hori da.
2: Ba, bueno, horretan salbu dago bera.
1: Aireportuko langilekin hitz egiteko aukerarek izan alduzu, kontatu alizute atzotik gaur aireportuko argazki asko aldatu gote den?
2: Ba, esan digute azken egun hauetan martxa zertxo bait makaldu dela, baina oraindik ere eurak azarora arte oporrik ezingo dutela hartu. Aurtengo udan esan digute, bueno, jendea ibili dela, baina ez dela aurreko urtetako oso aparteko argazkirik izan. Eta, bueno, estatu batuetako hegaldi horrek ekarri omen ditu bereziki hango bisitari asko. Eta, bueno, ez omen dira horren beste kejatzen presioengatik, Maider. Eta gainontzean, ba, horixe, egunero ikusten dituztela hemen maletakin aurrera eta atzera, baina, bueno, esperantza gukatela azaroan ere eurek aukera hori edukiko dutela. Eta bueno, ba, eguneko legea eurentzat.
1: Hori da, ba, irailaren bata, Ipar Euskal Herrian sartzea, Urruñan, Zokuak Orlaitza Eskolan gaur lehen eguna izan duten bigaztetxoren gurasoarekin, Adelaidekin hitz egin dugu, eta aurkia, txamponaren aurkia, Erik Aznal, zukera kutsi diguzu gaur oporretara, edo behintzat esperientzia berriak bizitzera doan jendearekin hitz egin da, gaur irailaren batean egazkin bat hartuko duen jendeak arreta. Eskerrik asko, Erik.
2: Eta horrein lanera.
1: Hori da, erreakzioen behar zaitugu, gero arte...

0: Igande honetan, arraun denboraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, Kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
1: Baltzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozein momentutan eta edozein gailutatik, liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ba, amaitu eta hau datako eneko.
3: Bai, amaitu dira ondartzegunak, igereileko ondoko arratsaldeak, bazkalondo amaigabeak.
2: Uda amaitzeko, enbesteko gogoa duzu.
3: Gauza da, ze 11 eren gabonetako ekstrakupoia ekarri dut oporretatik.
2: Zeie 1.000 euroko laurogeita marsari dituen hori? Noski hain ilusio handia izan da, nore litzateke errutinara pozpozik bueltatuko.
4: Aurten, 11 eren gabonetako ekstrakupoiak 1.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun ekstra.
5: 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia. Bazara.
6: Euskadi Irratia.
7: 10:23 minutu hoian abesga, kaixegunon.
8: Kaixegunon.
7: Irailaren batak zuretzat zesan nahi du?
8: Ba, urten pixkat kurtso hasiera ere. Bai.
7: Zertan da diferente, zure egunan, gaurtik edatzotik gaurra?
8: Ba, bueno, oporretan nengoela, eta orain, ba, ostegunean justo emanaldi badaukagula Donostian, orduan, bai edo bai, ja, pila jarrita, eta martxan.
7: Martxan. Pozi gaudenean dantza egiten dugu. Astelen itxurako astearte honek, ez dakit, jende askori igual tristura pixka bat ekarreko dio. Triste gaudenean dantza egingo bagenu? Tristura errixago kenduko alitzai guk,
8: Nik uste, baietz, bai, agian badagola zerbait hor gorputzearekin, konektatzearekin, eta nola baiteko astindu bat ematea gorputzari, hori uste, onuragarria dela.
7: Beraz, gaur goizean goiz jeiki eta kantu bat jarri eta dantza egin izan balu, gaur lanera aurreneko egunez doanak, igual bere eguna hobea izango litzateke.
8: Ba bai, hori egia da goizetan norberak bere rutinak ditula eta hori ja, norberak erabakitzea.
7: Bueno,
8: bai.
7: Goizean edo gauean.
8: Hori da.
7: Baina momenturen batean.
8: Bai.
7: Ze dantzarik gabeko bizitza zer litzateke?
8: Ba tristeagoa, ez?

0: Bihartik ostiralera Donostian Egia auzoan Egia dantzan jaialdia egingo da aire librean, beraz irailean dantza egiteko aukera eta batez ere dantzaz gozatzeko aukera izango da. Gipuzko aldean, Tabakalera parean dagoen Blas de Lezo plazan izango dire emanaldiak arratsaldez. Jaialdia ati konpainiak zabalduko du eta itxi, Olaia eta Gilsen festa formalak eta tartean ostegunean kalean dantza izango da. Ba, gure gorko gonbidatua, Oiana Besga. Kalean dantzatzea maite alduzu, edo nahiago duzu bestelako espazio itxietan aritu?
1: Ba, kalean dantzatzea ere gustatzen zait, bai. Osa, bakoitzak berez, bere izitasun edo ezaugarriak ditu, baino, bai, kaleak badauka zerbait, ba, publikoarekiko erlazio horretan, eta espazioako itzaz berdina dela, eta nola erlazionatzen zeran espazio horri, ba, bai, entretenigarria dela.
0: Publikoa gien ez dago aina, adi, kalean.
1: Hori da, osea, badago zerbait publikoaren atentzioarekin, ba hori nik uste dut piez, kalerako sortzen diren piezen sormenetan kontuan izan behar dela nola bait.
0: Sartu irtenean ibili daiteke.
1: Hori da, bai atentzioa, bai soinua, bai, bueno, paisaia, adibidez hemen Tabakalera parean, ba, trenbidea ere gertu dago, orduan, bueno, soinu guzti horiek ere ez, nola diren gero lanaren parte.
0: Sonus fosio hau, aire libran dantzatzeko pentsatu altzen nuen?
1: Bai, horrela sortu genuen, egia da, bueno, gusartu ginela hor sormen prozesu intentxo batean, eta egia da, gustatuko litzaigukela ere pieza hau espazio itxiagoetan ere aurkeztea. Azkenan soinuarekin ari gera lanean, material batzuk mikrofonatuak ditugu, orduan, bueno, bi lekutan uste dut funtzionalezakela.
0: Eta kasu horretan, koreografia aldatu egin beharko zenukete? Espazio itxi baterako nola baita egokitu behar da lako emanaldi bat?
1: Agian izango zan gehiago aktuatzeko moduan sutilezia hoietan, baina koreografian ikustet mantenduko genukela.
0: Ze orain arte beti kanpoan aritu altzaret, eh?
1: Bai, egia da ekainan aurkeztu genuela eta udara hontan ez ditugula emanaldiak izan, orduan bigarrena izango da. Bai.
0: Eta ekaineko emanalditik aste honetan eskainiko duzuen horretara, zertan moldatuko da emanaldia bera?
1: Ba, interesgarria izan da, izan ere atzo estudiora joan nintzen beste dantzaria gabe, ni bakarrik, eta egin nuen hola pase bat musika gabe, bota nuen, ez, pieza. Eta asko gustatu zitzaidan, ze azkenean estrenaldira iristen zara pixka bat piezak batera jarrita, eta uste dezu zerbait sortu dezule, baina ez dakizu osondo zer, eta kuriosoa izan zen atzo sentitzea hasiratik bukaerara piezaren bidaia bat balitz bezala, ez? Puzle bat baino.
0: Ekainetik dantzatu gabe zeunden?
1: Dantzatu dut beste gauzekin.
0: Baina hau?
1: Hau ez, hori da. Bai, ze nola estrenaldia izan zan ekainan, ba, mugitu genun, bueno, urrengurtera begira gehiago izango dira emanaldiak.
0: Ekainan aurkeztu zenuten, eta gian komeni da azaltzea, ez, zer den sonus fosio hau.
1: Ba, bera, sormen hau da, Lorea Burge dantzaria eta biok sortu genuen, Rukula, Izaskun Gonzalez musikariarekin batera, bera ezagutu nuen jaialdi batean dantzan, Lef jaialdian Gijonen, eta gustatu zitzean da, Izaskun Gonzalez musikariarekin batera, bera ezagutu nuen jaialdi batean dantzan, Lef jaialdian Gijonen,

0: pixkanakadoa pieza sortzen.
1: Beraz, eraikitzea ere, elkarrekin egindako lan bat izan da.
0: Bai, hori da.
1: Zuek eskatu bai, baina berak etzi zuen produktu finala aurkeztu, baizik eta, bueno, elkarrekin zabat egontzen hor bidean?
0: Bai, guztiz elkarrekin zabat, izan ere, gu ere sormen prozesuan sartzen gera jakin gabe zen izango den egitura edo nondik nolakoa izango den. Orduan, ba, esperimentazio hortan ere bera horren parte izan zein nahi genuen.
1: Eta noiz erabakitzen da, hau da bidea.
0: Ba, kasu hontan, ba, estrenaldiko data zegoen ez hor, ba, hilabetea lehenago esan genuen, bueno, hartu behar da bide bat. Egia esan kasu hontan, gustatuko litzakela jarraitzea pixkat ikerketarekin, ba, bueno, pieza honek leku asko ireki ditulako. Baina, bai, hola izan, egin behar izan genuen.
1: Musika eta dantza, eta Iker gozategiren eta noskiren ikusentzunezko materiala ere badaukazue. Ze horre ikusentzunezko bisualak ere badira, edo saretarako materiala da eurek proposatu dutena bakarrik.
0: Bai, beraien materiala gehiago saretarako eta promoziorako. Prozesuan sortu zen beste kolaborazio bat, izan zen Izaro Jeregirekin egin genuena. Izan ere konturatu ginen kalean oinekin soinu ateratzeko plataforma moduko batzuk nahi genituela, orduan berak sortu zizkigun metalezko plataforma batzuk, bera bueno, eskultore eta metalarekin lan egiten duen artista, eta orduan ba, bueno, hori ere interesgarria izan zen, ba, bera gehitzea ere prozesura.
1: Eta nolako xaflak aurkeztu zizkizuen Izarok?
0: Ba, dira 2 milimetrozko burnizko xafla batzuk, gutxo gara bera metro bat, bider metro batekoak, eta orduan daude pixkatele batuak, eta mikro batzuk jartzen dizkiogu azpian, eta, bueno, hoiek ere piezaren parte dira.
1: Eta imaginatzen dut, horren vibrazioak sortutako soinua dela interesatzen zaizuena?
0: Hori da, vibrazioa, edo guk egiten ditugun erritmo hoiek kaptatzea.
1: Ez hainbeste tablau flamenko bateko takone hori, Azkara horri buruzari.
0: Ez hainbeste ez.
1: Eta nola nasten dira, azkena zuek sortzaileak zarete, eta sortze prozesu horretan, ba, musikaz gain, zuek mugimenduan zentratuta zaudete, baina irudiari ere garrantzia ematen diozue. Nola sortzen dalako uniberso komplexu bat eta nola bateratzen da guztia? Zazkenan denok historia bera kontatu nun behar duzu, eh?
0: Bai, bai, egia daudela ingrediente pila bat eta nire ustez fascinantea dela eta misterio bat dela kasi sormena eta nola iristen zaren azkenean pieza bat egitera, bereziki sormena ba, gidoirik gabe, ez? Azten zarenean ariketa ezberdinak egiten, material ezberdinak probatzen, gorputzetik, eta gero komunikazioa da temazo bat, ez? Kolaboratzaile bakoitzarekin nola mantendu unibersoa eraikitzen eta leku berean egoten, orduan, bueno, bai, bada movida bat.
1: Eta musikak, musika sortu duenak, rukulak bazekien gero zuek metalezko xafla baten gainean egindako soinu horiek ere gehituko zitzaizkiola bere sormenari?
0: Ba, hori joan zan eraikitzen, orduan hori, ba, igual estrenaldia baino bila bat elenago edo esan genuen, bale, mendi joko dugu, orduan horrela, bai, joan da sortzen.
1: Pasaian estrenatu zenuten, ekainaren 13an, Sonus Fosio, baina orain egia dantzan egingo den espazio horretatik oso gertu egin duzu sortze prozesua bera, ez? Beraz, iaia etxean arituko zarete aste honetan.
0: Bai, guztiz. Gainan ni egia auzoan bizi naiz, orduan auzoan lantzatzea ondo.
1: Noiztik ari zarete, Lorea Burgeta biok elkarrekin lanean?
0: Ba, koinziditu genuen duela 5 urte dantzan bilaka programan, dela sortzaile ba, hasi berrientzako edo Eusko Jaurlaritzatik sortzen den eta ADE programatik sortzen den programa bat. Horne honi sormen batekin, bera berearekin. Egia da Londresen jako intziditu genuela erean bizitzen, bera eskola batean, ibestean. Bueno, eta lehen urtean gonbidatu nindun duela 2 urte bera egontzen Azkuna zentroan egonaldi bat egiten. Eta joan nintzen ba, kolaboratzaile bezala. Eta gero ba, proiektu ontarako nik deitu dut bera. Borduan, bueno, ba, olako joan etorriekin.
1: Zas esan zenion? Nola komentzitzen da?
0: Ba, bueno, osea, banekien, bera ere deitu nuen, izan ere interesaman komuna genituen, bere prozesuan jada egon ginen, bera zebilen gehiago, nola gorputza instrumentu bilakatu, eta sonoridadea eta ritmoak ere gorputzetik egite horrekin, edo gorputzo soa instrumentu bilakatzearekin. Orduan, bueno, ba, geneukan horri interesaman komun bat, kontatu nion pixkanik nondi jo nahi nun, eta etzen zailegia izan.
1: Eta holtza gainean nola uztartzen zarete biok? Bakoitzak dauka bere rola edo uztartzen dira zuen bion mugimenduak

0: eta gorputzak ere.
1: Hori da, gaude nahiko, bai, bien artean erritmo aman komun bat edo sortzeneko konektatuak, kasi bi gorputzen artean gorputz bakar bat sortuko bagenu bezala edo, gehiago sonoridade edo konexio horretatik, eta, bai, 22 minutu inguruko pieza bada, eta hasieratik bukaerara nahiko konektatua gaude.
0: Eta zu dantzan ari zarenean, belarriak erne izan beharko dituzu noski?
1: Bai, bereziki pieza honetan kuriosoa da, nola belarriak oso erneuki behar ditugunez, begietan zerbait gertatzen da, osea, normalean dantzatzean ere begiak ez oso atentzio handiarekin daude, baina pieza honek dauka zerbait belarritara bezala doala atentzioa, eta hori kuriosoa izan da ere dantzatzeko araian.
0: Kanpo begirada ere egin dizuen lagun batek, zesan nahi du horrek, persona horri zematen zaio, karta zuria, zuen ikuskizuna ikusi eta nahi duen guztia esateko?
1: A ber, nik uste dut justu, bai, azkenan bilagun euke genitun bi momentu ezberdinetan, bat Depe Villanueva eta nire agurrutxagare horbeldu zen gure gana. Eta nik uste dut kasu honetan ere, bai Lorea eta biok koreografian eta dantzan geundenez, ba interesantea dela beti kanpotik ere norbait egotea ba, ikuskatzen eta, bueno, konfiantza hori ematen edo irudi orokor horri atentzioa ematen. Eta, bueno, ba horrere komunikazioa eta hartu emanak eta, bai, baina, bueno, neri oso lagungarria egin zait.
0: Egia dantzan jaialdiaren aitzakian gonbidatu dugu gaur, Oiana Besga, aste honetan Egia auzoan egingo da. Zuretzat lehendabiziko aldia izango alda, Egia dantzan
1: bai,
0: jaialdian, bai.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta ilusio berezirik egite aldu dizu, etxean aritzeak?
1: Bai, egia san, bai. Osa, estrenaldia nahiko etxean sentitu nun ere pasaian, baina, bueno, badago zerbait ere Donostin aurkeztearekin, eta... Bai, horta bakalera parean, uste badela espazio bat mugimendu handia duna, orduan guk mugimendu gehiago gehituko diogu.
0: Ostegunean izango da hori, arratsaldeko 7:30, baina gitarauari begirada bat ere egineko genioke, Oiana eta nahi genuke zukorretan laguntzea, zei jaialdia berez bihar hasiko da, bihar arratsaldean atiken lehendabiziko saioarekin.
1: Hori da. Bai, beraiek dia justo pasaiako kompainia bat, beraiek antolatzen dute hain zuzen PDF jaialdia ere ekainan, eta beraiek Jone San Martinekin sortu zuten pieza hau, lehenengo leku itxietarako eta gero ustez kaleko bersio hau egin dutela, eta gogotxo nago ikusteko baita ere, eta egun horretan ere dago Oiana Varela bere okupa proiektuarekin, uste eta arratsalde polita izango dela.
0: Hori bihar, ostegunean zuek 7:30 arituko zarete, eta 8:00 Jarana.
1: Hori da, Laia Santanak bere pieza aurkeztuko du, hau ez dut ezagutzen, eta gogotxo nago pues, guk bukatuta izerritan bagaude ere, ba, horri ikusteko.
0: Eta ostiralean?
1: Hori da, Odei Iriartek aurkeztuko du bere lana, Fabian Tome, eta gero amaitzeko Olaia eta Gilek ere festa formon lana, festa formal, barkatu, lana aurkeztuko dute.
0: Ba, Oiana Besga, hauxe aste honetarako proposamena, irailak ez du zertan errutina eta monotonia eta nekea esan.
1: Hori da.
0: Esai dezakegu dantzan irailan ere, eta horretarako proposamena egingo digu, Egia dantzan programak. Gozatu, osteguneko emanaldia.
1: Iesker.
0: Arratsaldeko 7:30 arituko zarete.
1: Hori da.
0: Eta eskuinak eman, Loreari.
1: Emango izkiot, bai. Iesker.

0: Batetik behira, beko titira Eta tira, eta tira, eta osnea mutzira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira, batxuzi zure maira Maala, maala, gauza ederra dala Maala, maala, produktu naturala
1: Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren seian amabiterdietan muetzeko gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Baialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal, sarrerak doan, informazio gehiago tierrasdirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat, beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
4: Euskadi Irratia.

0: Bestelako dantza batean bizi den laguna, parean eseri zaigu. Ta orea gainera, irrati urteko aurrenekoan, parez pare izatea. Aurreneko ta segurasko azkeneko aldiz. Aizare Garmendia, amezketako argaiagoenako nagusia, zer modu zaude?
1: Ondo, ondo.
0: Espaldiko?
1: Ondo, oso ondo esango de bestelako kontatuko izkituz, baina bai, ondo, indartxo.
0: Zerik endu diozu, denbora gaur irratira etorri alizateko?
1: Alabazarren eta bigarrena engantzatu itut, laugarren eta bosgarrenak inioteko, irugarrena beha bakarri moldatzea, baina bai. Ez, galera hondi gabe, pozik etorri nez, pozik.
0: Beraz, zaintzalanak utzita zatoz.
1: Bai, hoi da.
0: Ze boseme alabak, oraindik etxean izango dira, eskolako martxak eta hartu gabe?
1: Bai, ez dauket bate goik,
0: Ez dauket gogorik?
1: Ez dauket goik umek eskola nazteko. Eske bizitxu eta hainbeste. Eske hitz edun goz usti, behaiekin hitz edu, bai mendia jutea, ikuiuko lanak, arategin elauntzeitea, San Martinen, ze sanik ez, eta esatez, baserri ze aitzeki harra deten, behaiekin gauz ezberdin asko partekatzeko. Eta geho, egun guzti beti aigazio zeite, baina ordutegienei eskolak eta estra eskolar marabillosoik markatzaitea, eta bai, estres momentuk etorriko ie, baina bai, momentuz oso guztua eta azkeneko astea esprimitu nahien.
0: Oporrek egin alduzu, ez? Iaz, joan zineten, ez? Baina gero zezena gaixotu zitzaizuen da itzule egin berazetan zen uten, da nola izan zen bauri?
1: Hoi, bain dela bi urte izan zen. Aurten oporreta jungea eta espaldiko parte zazpiok jungea, familie eta laun arte zoragarri daukeulako, zati gaiekin die, gure baserri txikin kargu, hangauden bitarten, eta kiston emozionatuta nahu. Ni askotan pentsatzen jartzen ez, larre motzen bizitzen bentaja handi bat dala, lore txiki baten petalo laurdena geho, hainbeste bizitzezu, hainbeste saboreatzezu, oain dikene oporra dauzket, ez dakizein bagenun bezala, jazazpiok, familintzako bakarri bizitzeko aukera aukitzea 800, ba igual ez gara kontuatzen baino, Jesukristo lujoa da. Bi opor mota inditeu, izan ginen 500 Pirineotan, zati, bueno, gure sektorek ekartzaigu ez, aralarren bizitzea parte handi baten udaran, eta, bueno, Pirineo aldeetan, mendi nibiltzez aparte, bai nahi genuen ikusi, hango ganaduz alekzemu zeuden, o hain oitzurek zein ziren, eta, bai, gusta, egon gea pare batekin, egia esan ja, bai edetena ingurion izan gea, eta zona hartan, bai, ja, bio iru ganaduzaleke ematen due, mendin gestioa, eta listo, lehen ez dakizan bat omentzienan, baina, bain, bio iru ahondi gehatzeie, eta txiki ez genuen ikusi, etzan gure paren tokatu. Eta gero beste bost, eoneako, deskantxoako, dena inda, bazkari inda, afari inda, eta esatezu, ze lujoa bosteun izango ie, baina, ba, indartxu, hain berriz eden moraldi berriri heltzeko, bai, indartxu, eta bueno, garaie dienak izan da, indartxu otea tokatzea, batez buruz, poltsiku ze bai, enbarko deu, zati, dena politia inez kontatzen, baino urte gorra dator.
0: Urtengo udaren errepasoa egin nahi badugu ezinbestean lehorta aipatu beharko dugu, eta horrek arrastaka ekarriko duen guztia, ez? Zuen baserren guruak ze itxura du, neonetan?
1: Marroia dau. Eske, ja gorri ez marroia, bai, bueno, a ber, berdeuneke badaude, azkenen nola mendia botatzei jeun udaran, oso buru gutxi uztei jeu, umeiteko puntxu-puntxun darenak, o txekor txiki-txikikin daudenak, aldan mimo gehienak inetxein guru neukitzeko, eta bueno, horre pixka salbatu du, baino mendie, nik ez dauket oroitzapenik mendie hola ikustekoak, istan tristure emateu, eta ni betikoa, ni joa, jakingo bagenua, aurtengoa bakarri dala, baino, entzuten astezea eta ni belarrik itxita bizinaiz bestela indarrak ja galtzen igual astegea, baino, badirudi gehatzeko etorrian gauz bat dala, eta orduan burun programa berrik sartzen hasi beharko geha, eta bir sortu inbeharko geha, beste modu batea, nola, azkenen pixkate idea iteko, lehorte batek suposatzeuna gauza asko die, azteko eta behin gure baserrik manantial propioa dauke. Eateko ude eskasie daukeu animalintzako eta gutzako. Sare generala pasatzea, ez naiz sakon jarri gaiekin, baina lehenengo informazioa bote pronton eman zitzaiguna gure etxeak hartzea izango zala hortan da bienak, 50.000-60.000 euroko gastua izango zala esan ziguen, baina oinarrizkoa dan gauz bat, etxen izateko, ez? ez deu sakondu, ez deu ez udaletxa jo, inoa jo, aurren etorri zaigun informazioa. Eta hortik aparte, ba, udaran mendia botatzaiteu, ba, bertako belarra jatoen bitarten, bekoa moztu eta negun eman alizateko. Ja, ematen aigea. Ez da holako, ez beran, goran gutxi, txekorrak eta, bueno, urten nobedadea, alabai behor batzuko paritu genizkion urtetan, bain behorrak eta muixalake, baiteu, ba, muixalake, denboa baino lehenago, bera, txekorrake, bera. Behor batzuke jetxitxeu ja argaltzen hasita.
0: Hoiek, mendira botatzen ituztenen artean?
1: Bai, bai, ja jetxi behar die. Ah. Adibidezen amait...
0: Hor nola egiten da kontrola? Zaintzen dira nola baitu da sasoian, igotzen zineten libre daudenean behar beste jateko bat duten ikustera, edo...
1: Horri izatea, maiatzak baten larri ireki bai. Izatea, animalik...
0: Zuretzat nahi berezia den bai. Momentu hori?
1: Bai, bai, azkenen bi bizileku dauzkeulako bekoa eta goikoa. Eta botatzei jezu, eta gero bazoaz ikusten, da urten, ba, isetokatua, ez du ebikiten, orduan belarraik ez dator. Ez bazu erregaitzen, lorea ihartzen bezala, ba, belarrare ez dator. Orduan zoaz behi da, belarra nola da hon, ez da hon, geoasteie zona arriskutsutan sartzen. Bilatze hortan, da geoasteie amiltzek. Baskotan dijo azte ez, jaten puntxaino, eta jiratzen asteienen, ba, amildeien bera... Eta hoain da garaie, haideena, bat baino gehiago amiltzen. Ta gero behiatzei jozu animaliri behai. Ja, behak ekusteizu. Indartxu da hono, gesten hasian. Eta hasi die, gesten hasi die, bai. Gesten hasi nahi, esan edo, argaltzen hasi die, ahultzen hasi die. Eta, orduan ba, batzuk bera. Bera dihoazten oiri, baserrin urgutxikin balin bazaude, eta baserrin bertan ezpadao, jastezea laguntzen neguako gordeta zeukezun hortatik. Orduan, ba, esango genuke, azaro abendun ematen hastezean belarra, ja abuztu bukaeran ematen hasizea. Horrek dakarki, gordeta daukezun noi, bukatuko zaizula, negu erdin. Orduan, ekarri beharko zu, belarra, eonda saiakera bat, belarra komunidaden o eskatzeko, bai. Falta etortze balin bada, ba, ja kantitate handik ekarri beharko leke, orduan ba, inkesta bat betetzen nahi jugea baserritarrak, eta Eusko Jaurlaritzak inda baten, aber lortze genuen erosketa komunitarioa, eta nik dauzketen azkeneko notizik behintzat die, bialdu zitean idatzi bat, etzala erosketa komunitarioekin go, bertako hornitzaiek esan dutelako nahiko belar badaola, eta behaiek hornituko gaituztela.
0: Bueno, zentzu horretan, gaur dirain zuzen ere, nekazariak Amaia Barredo sailburuarekin elkartzekoak, sailburuak orain arte esan du ez dagoela, behintzatalako erosketarik egiteko prebiziorik, baina ikusi beharko da gaurko bilera zer ematen duen.
1: Eman dituzten argumentuko nik ulertu itxutena behintzat izan dien, badaola belarra bertan, eta hornitzaien zenbaki pasagatuzte. Bakarrik, bale, belarra bertan egongoa, ez de denangatik itzaingo eta denangatik ez, baina nik bakiten, karo, saltzen nahi denak badaki dena salduko bila oso behartuta gaudelako. Orduan, prezio desorbitatuk entzun ditut, nahi oain detzai pairatu baino, eta bestetik, bale, ez dugu esaten egongo ez danik, baina gastuk duplikatu hartzaizkigu. Gastuk duplikatu hartzaizkigu, klima egoera batengatik eta hoi hola ez onartzea sei pixkat bueno ba beste bat gehiago hola hartzezu azkenen azkenen betikoa nijoa oinarrin dago bere lekuik ez daukela lehen sektorek ez zaiola ematen eman behar zaion garrantzie bestela eskatura ez genuke zerrin beharko ikusi behar litzake nola da gure elikadura nahiko o aragi kantitate berdina izango alda o animalik zenbat gutxituko ie o ez die o ez da azkenen gure ekoizte deuna neoskorkerie eta beste bioiru kontzientziatun erantzune baino orokorki ba ikustezu ba berrize elkartu ingoie, berriz egoeran berri emango zaie, eta esan da esan jarraituko dugu, eta bueno, ba, ikusiko dugu zertaino kaso ingo ban, o ez da, baino bai, egoera gorra da, eta hau gelditzeko torri balin bada, ba zenbait etxetan zenbaki katain barko, je.
0: Ze pasaden ostegunean protesta egin zuten dozenak anekazari eta beltzainek Trabiñu eta Araba Landaren alde elkarteak deituta, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa lehorte eremu izendatzeko eta lehen sektoreari edo ikasi genuen bezala, oinarrizko sektoreari laguntzeko berehalako neurriak eskatzeko. Halako neurri batek zertan babestuko zintuzkete?
1: Bueno, babestuko liguke, batez gelditzeko torri balin bada, gastuk duplikatu ingo zaizkigu. Eta pixkat mapa orokor bat jarriko izut. Ni haragi sektoren aitzen naiz, Ointxe bertan haragiek euro bat kiloa gutxigo ordaintzea. Gaina guztin gainetik, salmenta neurrik kiston ostikoa eukitzen nahi da. Haragin kasun, lehen gurten ustet kontatu nizuela, nola izin barkuk betetzen, ba hoi blokeatuta da guain. Oain, Marruekoseko salmenta, ekisarratzen gatik, horrean ez nahi zaiatzen, baina blokeatuta da.
0: Ba, esan zen egun, azkenean hemen ekoizten den, edo orain arte igual kanpoan, baina orain hemen ere ekoizten denaren portzentaje handi bat, Euskal Herritik kanpora, eta gehienetan, ba hori, Maroko aldera bidaltzen dela.
1: Bai, haragi jalea handinak arabiarrak. Dieta haik asko markatze be txekorran sektorea. Ba, ben, blokeatuta da bango salmenta, ordun, ba, generoa dao, eta ba, udaran gatik egiera askoz gutxigo saltzeala haragie, baino preziok berakada importantea izan du. Pirineotan honen deitu ziten esnezale batek, esan ez irratin entzute zitela, eta gustatuko litzaiokela esnen datu ere hemen aipatuko banu, eta esan ziten behaien kasun, ba, litroa 7 zentimo gutxigo aiziela kobratzen, oire bera junda, eta 14 zentimok pentsue galestitu. Eske pentsue ere galestitu intzaigu. Ordun, olako protesta eta ikaso itek zer dakarki, ba dauzkeun frente negatibotako bat zerbaitetan kubritu ahal izatea gastu aldetik. Onartuko balitzake lehorte egoera, da onartzea klimagatik, ba, seguro iparte mate jozunen bezala, ez? Itxutek izan ditut, baino ba, euri jasa handi bat izan da, uoldek izan die, eta orduan segurok onartze izu, eta laguntze izu, zure gaztun lagundu itxe izu. Ba, lehorte egoera onartzea izango litzake, onartzea idala kliman zerbait gertatzen, eta ekoizlek guztiz nozitxu beharren hoi, onartzea, ba, denan arten, eta instituzio bezala, zein leiken, ba, zuzenen naturak lanen nahi ganai, nola laundu, itxo ez gaitzen, baina, haitxu zu, salmentak bera, pentsue gora, belarrik gabe, udekin arazotan, ba, bai, ba, frente asko daude, eta ni oso praktika bihurtzen nahi naiz, eske bestela ja osasuneaino aiatze zaizu, eta nik, ba, azkenen, esatet, goazen hiru bat urteko zenbakik hartzea, eta bai, ez. Eske aurtengo bakarrik ezin ditu hartu. Eta nik uste, nire kasu nahi naiz, gure funtzionatzeko modu beti hori izango ala, hiru urte atzea jo, eta bai, ez. Hiru urte atzea jo, bai, ez, ekonomikoki. Ja, eske pasioz, bai, nahizun arte, baino jani behar deu, bizi behar deu, eta bai, Heidi politxe zan, baino bizi behar deu. Eta hoi, baina, bueno, iunkeri ontan, da iuntasun ontan aurrea itxeko beti zerbaitei eutxi bertzaio, eta gaur hemen uneak pozik etortzen arrazoia hoi izan. Ni aberazten hau asko eskertzati bizitzek. Eta, bueno, egoera hau etorri aurretik beti onda gizarte bat, mila aukera jarri zaizkionak, erdi prezion, prezio laur denen, oire ulertzeztetena, kanpoko haragie askoz merkego da hola supermerkatuko baldatan, gio hoi daukegu, gaina, kanpokoa ba esango jazu, abioia nekarri da, supermerkatu irabazten nahi da, ekoizleare bai, eta erdi prezion da, ba, nik ez dakit nola azitzaituen animalioi. Gero, bakigu gizarten zerbait ondo ez dijoala, zen gaixotasun famoso ire indarren dago, baina, bueno, nik uste txuri eta botien esnea izateala. Garbi daola, hemen elikaduran arazo handi daola. Bakar izatete, ostea jundakon bertakoa 20 euron balima da eta kanpokoa 5, pixka pentsatzeko nola ekoitzitako haragie dijoan gorputzai sartzea. Zati gu aberasten ezkeai. Baina, bueno, positibo izaten jarraituta, ba, aukera merke guztioik eta mila aukera guztioik eonda bertakoa aukeratzen jarraitzeu, gizarte txiki batek. Eta eskertzea tokatzen zaigu, zatik gure bizirautea portzentai txiki hortako gizartek bermatzeu, hain portzentai txikitan gauden lehen sektorea. Orduan balantza hor dago. Eta bueno, eta bestetik, ba, bueno, guk bakizue gure produktu San Martinen ebai mateitxeula, ogitarteko eta hamburgesatan, eta gaur hemen esitoten arrazoia ondie da, kriston entzule pile jundiela, irratitik entzunda, asko, bueno, ba, entzuten hau betela, gustoa, ezautu nahi nindutela, eta ba, bezeron portzentaia handi bat, entzulek izan ditu ba, urte, eta ni pixkatuzke hotzik arata den ateatzen zait, esaten hon, hau eskertzea, telefonotik ez, aino bertatik inberdet, eta argaiagoenan izenen, aukera guztin gainetik gurea zein bertakoa aukeratzen dezuen guztik, San Martinen aurten ondie beste aukera batzuk, ba, ondoko kebai ogitarteko eta amate zitun, da alata guztize bertako produktue baloren jarri eta gozatzea juntzatenak eta bertakoa kontsumitzea juntzaten guztiri, oso beharrezko zate gizarten, lehen sektorek aine, hemen lehen sektorek behar du lako kontsumitzaia eta kontsumitzaiek ba, kontzientziz ekoitziko duen ekoizleoi behar du, orduan ba, eskerrik asko, matea gatzea zaigu, eta herri herritik eraiki behar deula, eta pasakoie mila gauz, baino gure arten antolatzen balin bagea, ba, alkar lagunduta salbatuko gehala ustet.
0: Bale, hortaren gaiak ekarriko du oraindik ere, soka, irrati urte honetan, eta aintzane, zurekin segiko dugu, bi astez behin, kontu kontari, San Martinen noiz arte izango zarete, ostiral
1: iluntze eta... Beste bi aste bukara ingo txu.
0: Beste bi aste bukara.
1: Ba, aste bukara hau eta urrengoa.
0: Oraindik entzuleren bat geratzen bada, paraje zoragarri hori ezagutzen ez duena, ba, badauka horretara aukera.
1: Oida, gertatu deila.
0: Eklipsia ikusi altzen nuen?
1: Ba, bida, eklipse garaien pasazitzaigun, justu, ba, oporreta jun behar genuen, eta behatzak gurutzatuta beuden, zati beti pasatzea zerbait, baita bostankako txekorrean igual jaioko zala uste genuen pasakoa zez eta ez duen lortuko dena jutea, eta hor gauden, eta behi baten faltan gebiltzen mendin. Eta esan genuen, bueno, pues hementxe asteriskoa. Eta falta genuen, da gebiltzen behi horren bile, ba, zazpiok, bat alde batetik, bestea bestetik, eta momentu hartan ni eklipsez batura ez nintzen itzen, sentitzen, ni ez nintzen batzen, ez dio garrantzik entzen da ziur oso politxe izan zela betaurrekokin ikustea, nik behidatu nion zehar behidatu bat bakarra izan zen, bat bakarra, ikusteko aber, zatik mendik kolore urdin hartu zuen.
0: Bera sumatu zenuten zerbait.
1: Bai. Iundu kolore urdin bat, eta esan un behin bakarri ustez behidatzea, behin bakarrik, eta gero behiekin jarraituko dut, da behidatu genuen, ba hortxe ez, bere iuntasune, jargin formatxoi, eta jarraitu genuen. Behien bile, guztu amarretik aiginela bilatzen, eta aurkitu nun lehengo asten amilduta, bai. Haitu ginen, iru egunez jiratu genuen mendi eta ez genuen aurkitzen, eta ja hasizan nire senarra esanez, ba, ni igual hemen gelditzea behar izangoa, eta esatenen, eta ezpada gertzen, eta baukeu gizon zora garri bat, han San Martin gauzon biziana, beak jarraitu zuna behidatzen, goportan godela, eta ez zuna aurkitu, eta behorrata mendin beste punta batea junitzenen, oinez zihozten batzuk esan zitean, zulo antzeko baten, amezketako behatza aitzera, bueno, amezketan dago behatza dela oso berandaun hortik abitzeza, mendin gora, esango genuke, uste lusai ez zehola. Eta esan, ba, probabilitatea hondik daude. Eta junitzen atxalden, beti gora abitu nitzen, da, etzan posible etzeon lekua aiatzea, ja ezin nitzen zutik egon, belarrai utxita hor nikoa labanketan, da, ja buruti gora sesia astezan, da, sanon, hau, alderantz izingot, goitik bera ingoet. Eta horren gaunen mendia junitzen, da, goitik bera, ba, ja zuzenen, eseita jarri, eta trrrrrr nikoan, zatik zutik, bai, juntzeik ezun, baino, eseita herrixo, eta, bai, konklusia izan zen, etzala momentun hil, eta horregatik, etzeon usaiik, etzeon putreik, etzeon ezer, baino, bai. Gure fakture mendina, betik mendik ematenuna kendure itxeunez, ba, guri bere partea aurtene kendu digu, bai.
0: Aintzara Garmendia, lurrarenak ekarriko dizkiguzu, aurten ere faktorian, sorteko gara, zuin guruan izan da.
1: Ba, nire bai zuekin ez pentsa, Gusto haitzen ez, nire barruk irikiten.
0: Ekarri gostekoa, zetzaitu tukituko urte osoan, aintzane?
1: Bai, azkeneko adala esan dezu, zuk esan dezu azkeneko adala.
0: Ez ezka, etorri nahi duzunean,
1: Bai, etorriko galdeunen.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun andreok, egunon guztioi. Jaurlaritzak eta abeltzainek lehorteak eragindako egoera aztertuko dute gaur arratsaldean Gasteizen bazkamaiak egingo duen bileran. Bazka erosketa bateraturik ez dela izango, eta Jaurlaritzarekin kritiko agertu da Euskadirartiko faktorian enba sindikatuko Xavier Iraola, Gipuzkoako koordinatzailea. Xun arozenak entzun ditu bere hitzak.
2: Egunon bai, Jaurlaritzak ezin dituela begiak itxi salatu duen batik Xavier Iraolak.
3: Ezin dana da Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren. Kotxen lurraldean zehar ibiltze besterik ez dago ikusteko ze egoera dugun, eta horren aurren ezin die begiak itxi.
2: Izan ere, gutuna jaso dute abeltzainek erosketa bateraturik ez dela izango eta tokiko hornitzaileen zerrenda bat adieraziz. Horrek bazkaren prezioan garestitzea dakarrela salatu du, arratsaldeko lauretatik aurrera elkartuko da bazka maila Gasteizen.
1: Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak zeutako sarrera masiboaren atzean Israel da Errusia egon litezkeela esan ostean, frogak eskatu dizkio Moskuk. Horrelako salaketak egin aurretik, benetan egiaztatu litezken frogak behar direla esan du Maria Saharova, atzerri gaietarako Errusiako bozeramaleak. Bazeutako auziarekin lotuta zuzen, Bingen Zupirian, Jaurlaritzako segurtasun sailburuaren iritziz, erantzukizun handiagoa eskatu beharko litzaioke Marokoko gobernuari, krisiaren inguruko ardura zuzena duelako, ikuspegi humanitario zein politikotik. Biharko, Alderdi Popularrak estatu osoko udaletxeen atarietan zeutako herritarrak babesteko deitu dituen elkarretaratzei erantzuteko, Euskal Herriko talde antifasisten kontra elkarretaratzeak deitu dituzte arrazismoaren kontra. Radio Euskadin egin dioten elkarrezketan Zupiriak adierazi du, espero duela normaltasunez eta istilurik gabe egingo direla bi aldeetako elkarretaratzeiek, eta arduraz jokatzeko eskatu die herritar guztiei.
4: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi, baina bihar izango denez nahiago dut aurreratu eta esan.
1: Zeutara bakarrik ez, Balear uartetara ere iritsi dira. Azken ordu hauetan migranteak lau pateratan heldutako 105 lagun erreskatatu ditu Guardia Zibilak eta itsas salbamentuak azken ordu hauetan Cabrera eta Formenterako uarteetan. Olaberriako Arcelorren bihar normal lanean hastea aurreikusten dute, larun batetik labe nagusia itzalita izan ostean. Oria ibaiaren emari eskasak eragin duetena labea hozteko erabiltzen baitute ibai ura. Gaur labea piztea aurreikusten du zuzendaritzak, eta esan bezala bihartik aurrera laminazioko lanari normaltasunez egitea. Kezka kala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
5: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días. ¿No?
1: Langileengan ez du aparteko eraginik izan etenak, asko oporretan zirelako oraindik eta beste batzu librantzak ere bazituzelako. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriako Arcelorrek. Datozen udal da foru hauteskundei begira berriz, EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko. Gogoratu maiatzaren 23an izango direla hauteskundeak. Eta Ipar Euskal Herrian bezalaxe Frantzia osoan gaur sartuko da indarrean arropa merkeari ezarritako zerga berria. Bereziki Asiako plataforma handiei, Shein, Temu edota AliExpress bezalako konpainiei eragingo die. Horrelako konpainiek ingurumenari eta Frantziako ekonomiari eragiten dioten kaltea nabarmena dela azpimarratu du berriki Mathieu Lefebvre, transizio ekologikorako Frantziako ministroak. Jantzi bakoitzari ezarritako zerga bi aldagaiek zehaztuko dute aurrerantzean, batetik komertzializatutako arropa kopuruari begiratuko diote eta bestetik arropa hori konpontzeak ere egiten duen gastuari. Gauzak honela, aurten 50 zentimoko tasa ordaindu beharko da barrukoa arropagatik, 2 euro kamiseta bakoitzeko, 9 € galtza bakeroengatik eta 2030ean ia 20 € iritsiko da zerga hori. Errepidean biharretagune A1 Gasteizen Burgoserako bidean kamioi batek matxura izan du eta eskuineko erreian traba egiten ari da eta matxura izan du baita ere A15 Bilabonan Iruñerako noranzkoan furgoneta batek han ere eskuineko erreian ari da traba egiten. Eta gaur Kantauri isurialdean zeruak odeitsu jarraituko duen arren tarteka ostarte zabalak irekiko dira batez ere arratsaldean ez da baztertzen gainera unere batean anemenka euritxiki egitea. Egualdean berriz, giroa argiagoa izango da, eta temperatura antzokoaren antzeko izango da, izatekotan zertxo bait altuagoa. Ba, guardian izango duzue berregeiago hemen Euskadi Irratiaren sintonian, eta ordura arte informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Urruñan, Zokoako Erlaitza eskolan abiatu dugu aur faktoria, Adelaide Araspek esan digu primeran, errekan sartuta eta oianean abiatzen dutela ikasturtea, antxe, Ipar Euskal Herrian gaur aurreneko eguna baitute, sartzea, ikastetxe gehien gehienetan, Jon, eta hegoaldean ere, hortxe gara, astear.
2: Bai, hoixe, gaur irakasle jendea txukunketan hariko da, edo paper prestatzen, zenbaitzuk pintaketan ere, aritzea, mendira aurreneko egun honetan, eta ikasle eta gurozoak zain, ikasturtea askori nahi baino luzeago egin oizai, eta komeni denez, ilusioz ekitea kurtsoari, baina zenbait herritan ezin egona dute, atariko garai hau, inpas batean daude. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan azaldu dira guraso elkarte batzuk kezkatuta.
1: Abiatu dezagun erronda hau ikastegietatik. Bakarne Otegi, kaixegunon.
3: Kaixegunon.
1: Ikastegietan bizi zara, aurrak badituzu eta zure moduan guraso diren beste batzuekin atzor arte izan zarete zuek kinkan. Alegian dagoen Aralar Institutura Jonetorrek egiteko garraio zerbitzuan aldaketak izango zirela ta nola izan da kontua, Bakarne?
3: Bai, ba, hori da, ez? Ikastegietako ikasleen kasuan, ba, behin alegi, osea, ikastegietako etapa bukatzen duenen, ba, derrigorrezko bigarren hezkuntza itea, ba, alegiako Aralar Institutora juteia, eta bertaratzeko, ba, hezkuntzak garraio zerbitzua jarri ohi du. Bale? Zehazki, ikastegietako ikasleak erabiltzen duen zer, ibilbidea esan dezan, da, Baliarrain eta ikastegietako ikasleak jasotzen dituna, ondoren alegiko Aralar Institutuan, utzi zitzen, eta datorren ikasturteako, Baliarrain eta ikastegietako 31 ikasleek egingo du derrigorrezko bigarren hezkuntza alegin, baina pasadan ikasturte bukaeran uztaila hasieran gutxi gorabehera, ba institutotikan jakinarazi ziguten, ba nola hezkuntzak garraio zerbitzua erabiltzeko jartzen dituen bete beharreko baldintzetan ba aldaketak egon ziala. Eta aldaketa horiek ba kontutan hartzen balin ba genitun, ba ikasle batzuk baimendu izatea pasako ziala eta baimendu horiek zerbitzua erabilialko zutela beti ere plaza libreak gelditzen balin bazia, autobusia. Vale? Eta egoera hola izan da, ba kontutan hartuta 31 ikasle genitula eta esleitutako autobusak 28 plaza bakarrik zuzkala, ba badirazi ziguten, ba hiru ikasle behintzat plaza gabe geldituko ziala Aralar Institutua jun ahal izateko.
2: Ara, hiru ikasle, ez dakizu, ja pentsatzen hasita zen dueten, ze hiru ikasle geratuko ziren kanpoan, edo nola izan diren kontuak?
3: Bai, imaginatuko zu honek gurasongan ze nasmen sortu dunez, ze alde batetikan, ba, guk ikusten genuen hiru ikasle horiek, edo kanpoan geldituko zian hiru ikasle horiek, zein zian erabakitzea, ba, gure gaintzeola sentitzen genuen. Eta bestetikan, ba, gaur egun dauden kontziliazio arazoak kontutan hartuta eta bueno ba zehazki ikastegietan ere garraio publiko aldetikan badauza aukerak eta aztertu ondoren ba ikusi genuen institutora junetorri analizateko garraio zerbitzua erabiltzen balin bazuten ere kanpoan gelditzen zian hiru ikasle hoiek esan nahi dut ba juteko garaien ordu erdi lehenago hartu beharra zeukaten autobusa, eta behin eskolatikan ateatzen zianen, ia urdu betez itxaron beharra zeukaten. Eta kontutan hartuta, ba, ikastegita eta talegi, ba auton, iru minututan egin da daula.
1: Bakarren esan dugu atzor arte izan zaretela kinkan, ze atzo jakinarazi zizueten hezkuntzatik, azkenean 36 plazako autobusa jarriko dutela, nola arrazoitu dutera bakia, edo zergatik, orain irizpide aldaketa?
3: Ba, ez daukat igual horren inguruko informazio asko ikan, ze, bueno, guk hau dena jakin genuen bezain pronto, ba, gurasok, ikastegietako udala, eta Aralar Institutuakin elkarlanen hasi ginen. Institutuak aukera desberdinak ere planteatu zituen, ba, tartean, ba, beste ibilbide batzutan, ez, hemen plazari gabe gelituzian ikasle horiek beste ibilbide batzutan sartzea, baina, bueno, ez ezkoa jasotzun institutuak. Bestaldere ikastegietako udalak ere lehen momentutikan helarazi zion hezkuntzai bere desadostasuna eta plaza gehiagoko autobusa jartzeko eskaera gaur-gaurko ikastegietako udalak ere ez erantzunikan jaso eta gurasoak ere aurkeztu genuen uztaila bukaeran gure eskaera hezkuntzan eta guk ere ez dugu inungo erantzunikan jaso. Daukagun bakarra izan da eskolatikan garraio arduradunak jakinarazi digula nola atzo, ezkuntzatik antei bat jaso zuten, adieraziz, ibilbide horretan, Baliarrain eta ikastegietako ikasleak jasoko ditu ibilbide horretan, hogeita zortzi plazako autobusa izan beharrean, ba, hogeita masiko plazako autobus bat jarriko zula, beraz, behin goz, edo, bueno, ba, momentuz bintzat, konpontuta emango genuke neneukan arazoa.
1: Ba, Karne Otegi, Kastegietako guraso eskerrik asko, zuen egoeraren berri emateagatik, ondo izan?
3: Bale, basundo, mila esker.
0: Faktoria.
2: Eta ikastegietatik nora goaz, oraingoaz, Plentziara.
1: Iker Alustiza, Plentziako eskolako gure elkarteko kidea da. Iker, egunon?
4: Bai, egunon.
1: Gaur ordu terdi barru, agerraldia egingo duzu ezuek, zuen ezin egon azaltzeko ze gertatzen ari da Plentzian, Iker?
4: Bueno, ba, jazintegunez, orain arte ikaste eskolara eramaten zituzten lau autobusetatik, gutxienez bi, eta baliteke hiru, ba, bertan bera geldituko diela. Eta, bueno, ba, hiru ibilbide horiek deusestatzen dira.
2: Mm-hmm. Ez dakigu nontzat, azaldu iguzu, non dagoen Plentziako eskola, ze bide egiten duten autobus horiek, eta zergatik erabaki duten horrein kentzea, edo?
4: Bai, bueno, azteko, bueno, salatu nahi deguna da, guraso elkartetik salatu nahi dugu informazio falta, ez? Azkenen autobusetako langile begiralen ahotik jakin dugu ibilbideak desagertu direla, beraien esan dietelako beste ibilbide batzuetara eraman dituztelako eta bar, eta hortik ondorioztatzen dugu ibilbide horiek desagertzen direla, eta hortik aurrera ba, informazioa, ba, saiera deitzen eta hitz egiten egon gara, eta bueno, hor bai, esan zaigu, asmoa hori zala, gero, bueno, pentsatzen ari zirela, eta hainbat gauza, baino komunikazio ofizialik ez daukagu, ez? Eta gaur egun, ondorioztatzen duguna da, ibilbide horiek arriskuan daudela, edo zuzenean kendu dituztela, ez? Eta, bueno, ba, oso larria iruditzen zaigu alde batetik, badalako argi eta garbi, ba, zerbitzu publiko baten deuseztapena, ez? Eta eskola publikoaren inguruko, ba, zerbitzu bat, ba, bertan bera gelditzea, horrek daukan ondorio guztiekin, eta Plentzian bereziki dauka ondorio bat, ba, asko kezkatzen gaituena, dala, eskola kokapen berezi batetan dagoela, eta bertara oinez joateko, ba, errepide bat gurutzatu behar da, puntu arriskutsu batetik, eta iraganean, ba, arazoak eta istripuak sortarazi dituen puntu batetik. Eta horrek egiten zaio gainera eskola bera, ba, ez dagoela inguruan, ba, kotxean eramateko aukera ere ez duela ematen, ez dago lako tokirik, ez dago lekurik, eta bar, eta bueno, hor, gai guzti hauen, motibo guzti hauen gatik, ba, historikoki, beti egonda autobus hori ez. Eta bueno, aipatzearen ere, ba, guraso eta familiai sortarazten digun arazoa, kontziliaketarekin, eta bar, eta bueno, bat ipat, arriskua ikusten deguna da aurren segurtasunaren gainean.
2: Mm-hmm. Beraz, ondo ulertu baldin badugu, Plentzian eskola leku berezi baten dago, ez dago berrigunetik urrun, baina bai, bueno, ba, komunikabide, jesaus, errepide gurutzaketa edo nodo arriskutsu samar baten inguruan, eta horregatikan erabili izan duzu historikoki autobusa, eta orain kendu ingo dizuetela, edo esan dizuete. Ze esperantza duzu Iker? Ze esan behar duzu agerraldi horretan?
4: Bueno, ba, guk egoera usalatu nahi dugu, eta bueno, ba, hori, ba, eskola publikoaren aldeko aldarri bat egin nahi dugu, eta bere inguruko zerbitzu guztiak mantendu daitezela, ez dugu onartuko gutxinaka, ba, zerbitzuak deusestatzen jutea, porque uste dugu horrek eskola publikoaren kalitatearen kontra joatea dela, guk hori, ba, hori, ez dugu onartuko, eta hori, kalitatezko eskola publiko baten alde, ikasleen segurtasuna bermatzearen alde, ba, gure esku dagoen guztia egiteko prest gaudela.
1: Ba, Iker Alustiza, Plentziako eskolako gure elkarteko kide, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko zuei.
0: Faktoria.
2: Ikastegietatik Plentziara eta Plentziatik Zaldibiara.
1: Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko ausa gaztelu gure elkarteko kidea naiera Etxeberria, kaixo egunon.
5: Bai, egunon.
1: Entzun aldituzu, Ikerrek eta Bakarneken esandakoak, ze torri zaizu, gogora?
5: Bai, bai, bueno, bai, batez ere, ba, Ikerre guen komentatzen zon hori, ez? Ba, Euskal Eskola Publikoa babestu eta defendatu behar den honetan, ba, hezkuntza saila ikusten deula, kontrako norabideen dihoa zen erabakik hartzen. Bueno, ba, gure kasu ere oso antzekoa da, eta bueno, ba, goaz ba herri txiki bezala izan genitzaken ba laguntza hoiek galtzen, ez? Baliabidek ematen jun ordez ba kentzen ari dielako. Mm-hmm.
2: Naiara San Fermin inguruan itzen genuen zurekin eta orduan kontatu zen igun Zaldibiatik Ordiziara joateko DBH-ko ikasleen garraioa etzen utela orain arte bezala bermatua. Ez dakite egoera aldatu dute den edo honi buruz ezer gutxi dakienari nola laburtuko zenioke zuen egoera zein den?
5: Bai, bueno, guk izan dugu hezkuntza sailekin olako mezu trukak eta bat eta bueno, bai, zuk ondo esan dezun bezala, ba hori, guri ekainen bukaeran ja ikasturtea bukatuta gero jakinarazi ziguen DBH-3-4 ikasleek eskola garraio gabe gelditzuko ziela, ba beraiek aipatzen duen dekretu baten arabera 4 kilometro baino gutxigoko tartea daukeulako herritik institutoa. Eta bueno, gokoi sorpresaz, kezkaz eta ezin egon handiz jaso genuen albiste hori. Bueno, azaldu genion hezkuntza sailei Oianguren-eko zuzendaritzak lagunduta, ba bueno, ez gundela ados hartu zuten erabaki horrekin. Eta, bueno, dekretu egukera aztertu genuen, eta ikusi genuen horrez salbuespenak egiteko moduen bat zeola, bidea egoki ez balimazan. Guk ikusten dugu gure kasun, Zaldibia Ordizi arten daukeun bidea, da, bueno, herri arteko bidea, ez da herri barruko bide bat, edo hiri bateko, auzo bateko bide bat izan leikena, ez dago espaloik, argirik ez dago, trafiko handi egoten da, eta bueno, guri salbuespen hori ez ziguten aplikatu. Orduan ba hori DBH-3-4 ikaslek gelditzuko lieke eskola garraio gabe. Orduan bueno, horren desadostasunei adierazteko prentza aurreko bat eman genuen. Bueno, hezkuntza sailekin bilera bat eintzan, bai udala, herriko eskola eta guraso elkarteare. Eta bueno, entzun gintzuzten, gu bueno, sentsazio nahiko onakin atera ginen bileratik, ba, bueno, bintzat gauza askotan ados geundelako, baino, gure sorpresako uztailen bukaeran eman ziguten erabakin berri, eta erabakia zan, ba, eskolara juteko, goizeko 8:00 DBH-3-4 garraio publikoa erabili beharko luketela, eta bueltatzeko aldiz, ba, aurreko ikasturtean izan genuen bezala, autobus batek bi buelta ingo zitula. Orduan, bueno, ba, oantxe aurreko asten elkartu ginen balorazio txo bat eiteko, eta bueno, ba, famili onarten baitzein genuna da, ba, zaudela dos, desegoki eritzen zaiula, erabat, beraiek hartutako erabaki hori, ez dela koherentea ez dekretua ikiko, iritzen zaigu erdibideko zerbait planteatzen diuela, seriotasun gehiegi gabe, eta bueno, ba, hortan, borrokan jarraitzeko asmotan behintzat, bueno, ba, Plentziako guraso horrek esan duen bezala xe, ba, iritze zaigu atzera pausua handi badala, eta gure egunerokon eragina handia dauke gai bat.
1: Ba, Naiara Etxeberria, Zaldibian, Zaldibiako Lardizabal ikastetxeko hausa gaztelu guraso elkarteko kidea, eskerrik asko, eta ea ba, ze lortzen duzuen.
5: Konforme, eskerrik asko zuei, aukera matea.
0: Faktoria.
2: Ikastegietatik Zaldibiara Plentzian barru, eta Errondako azken geltokia Kanpezun. Han ere bai baitute kontrako estarrira joan zen neurri bat ikasturte hasiera honi lotuta. Arabako Alean irakurri dugu Kanpezuko mendialdea ikastetxeko guraso talde bat protestan dela. Kanpezun, DBH-ko 3. mailara iristen direnean, premia berezia duten ikasleak Gasteizera joan arazi nahi dituzte.
1: Gurekin da Maider Agirre mendialdea ikastetxeko guraso elkarteko kideetako bat. Maider, kaixo egunon.
6: Kaixo, egunon.
1: Zuek diozue, landa ere muan dibertsitateari behar bezalako arretarik ez zaiola ematen?
6: Bai, hori da. Hori da, espalditik ez zaio ematen. Bueno, hemen ikasleak DBH-3 arte kubridutak dituzten beharrak, ba, DBH-3-ra iristen direnean, ba, Gasteiza bideratzen dituzte. Eta, bueno, horrek hemen sortzen duen traba ikaragarria da. Zen hemen dike Gasteiza 45 kilometro ditugu, joan da etorri eguneroia 1 kilometro, gero, bueno, 6:30 hartu beharko lukete autobusa eta 4:00 iritsi, eta, bueno, ba, hori guztia DBH-3. Mm. Eta ulertzen ez duguna da zergatik hau betetzen den DBH-3 arte, eta DBH-3-tik aurrera pos Gasteiza joan behar duten. Orduan hori izan da gure aldarrikapena, eta izaten jarraituko da momentuz ezer lortu ez dugulako.
2: Maider, zein dira behar berezia dituzten ikasleak eta zenbat dira ikasle guztiekiko proportzioan?
6: Ba, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleen oso zabala da, besteak beste izan daitezke, aniztasun funtzionala intelektuala, sensoriala, dislexia, TDAH, diskalkulia, horiek besteak beste. Mendialdea ipin, eunda irurogeta iru ikasle daude, eta euneko amaseia diagnostikatua da, diagnostiko bat dauka. Orduan kopurua oso altua da. Euneko amaseia da diagnostikoa daukana, hori argi eta garbitzen nahi dugu, zeba daude oraindik ikasle batzuk non diagnostikatzeke dauden, orduan kopurua gehiagoa da, ez da guztiz erreala. Eta...
1: Zuek Maider jo duzu udalera, batzar nagusietara, Jaurlaritzara ere bai, esperantzarik balduzu, egoera aldatuko den esperantzarik?
6: Ba, bai, bide hori egin dugu, hemen Arabako Mendialdeko udaletxeak kin mozio batzuk aurkeztu zen eta oso ondo, kuadrillako, Arabako Mendialdeko kuadrillako juntan ere bozkatu zuten eta aurrera, eta ondoren batzar nagusietara joan ginen, eta parlamentura ere. Orduan, bueno, momentuz parlamentuan agerraldia izan zenean, bueno, ba, ez ginen bat ere kontentu atera, gobernu taldeak, bueno, pues, ez zuen ikusi hori behar bezala, datu batzuk orokorrak eman zituen, non, bueno, non adierazten zen gure benetako arazoa, bueno, pues, ez ziotela irten bide edo ez zutela asko entzun.
1: Mm-hmm. Ba, Maider Agirre, Kanpezuko Mendialdea ikastetxeko gure zulkarteko kidea, eskerrik asko.
6: Vale.
1: Eta ea ze bide egiten duen zuen aldarrikapenak.
6: Baina, eskerrik asko, aukera mateagatik.
1: Jon, geldialdi askoko erronda egin dugu?
2: Bai, eta beste bat erantzina izan diogu, Gasteizko hain justu. Ikastetxera joan etorriak egiteko garraio zerbitzuarekin zerikusia duten auziak aletu baititugu, aldarrikapenak ere bai, azken minututan faktorian, ikastegia eta Baliarraingoak, Plentziakoak, Zaldibiakoak eta Kanpezuko kasuak aipatu dizkigute, leku horietako gurasoek, Hezkuntza sailaren parte hartzen nahi genuen tarte honetarako, baina gure eskaintzak, hezkuntza sailari egin diogun eskaintzak ez du erantzunik jaso.
0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Hasiera bat, horixe markatzen du egutegian irailaren batak, enpresa askotan gaur zabalduko dute, uztaila maieran jarritako giltzarrapoa, Ipar Euskal Herriko ikaslek gaur dute, lehen eskola eguna, eta Ego Euskal Herrian irakasleak gaur itzuli dira lantokira. Itziar Gaziaren Arrieta, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
1: Zer moduzko eguna izaten da zuretzat irailaren bata, ebezperan urduri biltzen altzara?
7: Ez, ja urte asko damazkit ontan. Eta urturitasuna, ba ez nuke izango. Izango nuke ilusioa dela hitza. Ilusioekin hasten dugu ikasturte berria, ikasleak ikusteko, gurasoak eta proiektu berriak egiteko.
1: Zuen kasuan, edo behintzat orain arte lantoki izan duzun inguru horretan, neurriak laguntzen aldu horretan, txikia den horretara itzulera goxoago alda?
7: Dudi gabe. Bueno, nere esperientziatik beti ere, ez da? Nik esatet, eskola txikian gauza bat neri asko bete izan didana, izan da egunero ikasle guztiak ikusteko aukera izatea. Goizeko 9:00 ikasle guztiak, gu dauzkago bitik 12 eta hain txikia izateak, ba, aukera hori emate izu, bai? Eskola handi batean, ba, zailagoa da hori gertatzea, bai? Eta guk bai familiak eta bai ikasleak egunero. 9:30 gutxian daude eta ateatzea egun on esan, behaiekin kontu kontari aritu eta geho barrura. Eta niretzako hori da gauza oso oso politia.
1: Horixe izan baita zure realitatea azken 21 urtean Itziar, Zumaiako Gukan, zeuk idatzitako gutunetik hartutako pasartetxoak dira hauek. Etapa berri bat amaitzean atzera begiratu eta egindako bideaz jabetzen zara. Horixe gertatu zait, Oikiako eskolan 20 urte baino gehiago eman ondoren. Ibilbide honi begiratzen diodanean, behin eta berriz datorkidan hitza eskerrona da. Zorioneko sentitzen naiz, eskola honetan maistra gisa nire lana garatzeko aukera izan dudalako. Eskola txiki batean, eskola, familia eta herria ezinbestean doaz elkarrekin. Eta urte guzti hauetan zuen babesa eta gertutasuna sentitu ditut. Erabaki zailak hartu behar izan direnean, proiektu garrantzitsuak martxan jarri ditugunean edo lanordu asko eskaini behar izan direnean ere, ez dut sekula sentitu bakarrik nindoanik. nola entzun dituzu, zuk idatzitako hitzok beste baten ahotsean?
7: Ba, emozionatu iten naiz. Emozionatu, gauza asko nituen esateko, gauza asko eskertzeko. Hor da, bueno, izan zen pixkat, ba, sentitzen nuena eta aspalditik ideia hori nere buruan zegoen nola eskertu, hainbeste urte eta geho, ba, nerekin egon diren famili eta ikaslei batez ere. Hor da, bueno, ba, hoxe ateatz zitzaite, baina bihotz-bihotzetik. Hala izan zen.
1: Eta ikusten dugu bilabete pasadiren arren, ez? Eskolako irakasle eta guraso eta ikasleak despeditu zenituenetik emozioak oraindik ez direla erabat baretu.
7: Ez, eta oraindik ere nik uste bizitza osoa hala izango dela. Oikia izan da oso garrantzitsua nere bizitzan, eta nere bihotzean beti izango da.
1: Ba, Itziar, lanerako itzulera eguna duzuen honetan, zure eskarmentutik eskola txiki ezaritu nahi dugu Gor Faktorian, eta Miren Odriozola ere agurtu nahi dugu eskola txikien koordinatzailetako bat, egunon?
8: Egunon.
1: Zuretzat ere kurtxoko aurreneko eguna gaurkoa, edo ia aurretik hasita zenduten lanean?
8: Bueno, era bat hasita ez, baina bai egia da ja gure arten, bueno, gu koordinazio talde bat geha, nun nitaz aparte badaon irati deitzen da mesten eska bat, eta jugatxe, eta gure arten ja bai, bueno, noiz elkartuko geha, zeingo deu, zertaz itzein behar deu, eta nola bio behar geha. Baina egia da, ekaina bukaera nahiko lotuta usten delua dana. Osea, que, bueno, urduritasuna ez gehiago netzako da ilusioa, pasioa, gogoa.
1: Entzun ditugu, Itziarrek idatzitako hitzak eta sumatzen da hor benetako maitasun bat, ez? Ohikoak aldira, holakoak, hezkuntza komunitate txikietan?
8: Bai, nik Itziarrek idatzitakoan arira, baita ere sumatzen detena da, bueno, neu behintzat eskertza oso handie. Zehegie da, holako sare baten laniteak eta holako sare bat koordinatzeak beti da pertsonekin lanitea. Eta pertsonen eskuzabaltasunangatik ez balitz, pues honek ez zuen funtzionauko. Eta egia da, jende oso nada kaula eskolatan, beti prest gauzakiteko, beti prest eskolan ba, gauza desberdinakiteko, edo berdina iten jarraitu arren, ba, beti ere daola ilusio berri bat, gauza berri bat, eta postasuna handi bat. Eta pixka zentxazioa bada familia handi bat gehala, eta sari izaera hori oso garrantzitsua da guretzako.
1: Agian hasi beharko nuke definiziotik, ez? Zer den eskola txiki bat, eta ze zaugarri dituen eskola txiki batek?
8: Bueno, egia da urtetan definizioa eukidula, egia da hasiera...
1: Eskola txiki bat, eta ze zaugarri dituen eskola txiki batek?
8: Bueno, egia da... urtetan definizioa

0: Diak berak zehazten du...
1: Ez dauke zertan. Egie da, badaola txikia izatea badaukela bere garrantzia, hau da, normalen ez dau eskola bat linea oso bat daukena, ez? Orduan hor, adinean iztasuna ematen azten danean, pues eskola askok nahi izaten due, ba, eskola txikien zarean parte izan. Eskola txikien zarean parte izateko guk uste dugu importantea dela lehengo eskola hortan herri komunidade horrek erabaki hori hartzea. Hau da, ze suposatzen duen eskola txiki baten egotea, bai irakasle bezala, bai familia bezala, horrek eukideizken abantaiak, ez dila, bueno, asko, koordinazio talde bat, baina bai baita ere ze kompromiso hartzeko prest dauden.
0: Zeintzu dira arkidegoko datuak? Zenbat eskola txiki daude, Bizkaian, Araban, Gipuzkoan?
1: Ba, momentu honetan, aldakorra izan daike, ba, akigu pues, eskola asko txikitzen jungo jela, bueno, arrazoi desberdinak egon daizke horretarako, baino printzipioz momentu honetan Bizkaian 21 izango zian, Araban 6 eta Gipuzkoan 28.
0: Beraz 55 guztira. Itziar, Oikiako eskola txikira heldu aurretik zuibili zinen, bestelako ikastetxe handiagoetan ere, lanean, bailen hezkuntzan eta baita bigarren hezkuntzan ere, nolatan heldu zinen Oikiara?
2: Ba, hezkuntza munduan sartze zeanean hori oso arrunta da. Hasieran, ba bueno, puntua gutxi dazkazula eta bai biltzea ibiltari, bueno, ez ibiltari, biltzea eskola batetik bestera edo bai badakigu nola izaten den. Eta gero, bueno, ba nik nere lehenengo alaba izanun 2004ean eta claro, ura txikia zela, oso txikia, jaio berria, ba nere behin betiko plaza emantziaten Irunen. Eta nik ikusten nuen ba oso urruti zegoela, behain txikia izan da. Eta, bueno, ba begiratu nuen hezkuntza zailak ze eskaintzen zuen eta ikusi nuen zerbitzu eginkizuneko plaza bat. Orkesan nahi du urte bateko plaza bat, ba oso gertu arrua eta Oikia, ba izan plaza bat ibiltari moduan ibiltzeko, heziketa berezekoa, ni heziketa berezeko maestra naiz eta hortxe ikusi nuen ere aukera. Eta, bueno, ba, egin nuen, memoria eta egin behartzen alkarrizketa, eta hartu ninduten, ni oso pozik, etxe ondoan neukalako, eta hola jasen itzan, Oikiako eskola, baina beira, esan behar dizut, beira, esango deten, 21 urte pasata, geho, nik enekien Oikian eskola zegoenik. Osa, hoi guain irutzeza pekatu bat. Enekien eskola zegoenik, eta enekien eskola txiki bat zertzen. Baina, bueno, han junitzen ni iraila batea, lehenengo gunean, ilusioarekin, atea jonun, gora junitzen, eta horraz izan, ere aventura.
0: Eta ze sumatu zenuen, aurreneko aldaketa ze izan zen?
2: Ba, aurreneko aldaketa izan zen ze talde txikia zien irakasleak. Bakarrikan ze irakasle zien, nerekin sei. Eta, claro, izan zen, elkarri begiratu, ni begiratzen zen, hau da klaustroa, zan, eretzako zen, ze Zumaiako institutuan egon itzen aurreko bi urtetan, eta orduan ikustea klaustro ba, larogetan bat pertsonekoa, eta batean sei, guk egin behar dugu hemen dena, ez, nola egiten da hori, ez? Baina, bueno, gehi ikustezu, ba, Mirenek esan duena. Osa, jendea, ez dakit, beste energi mota bada, ez da, hobeagoa, ez, osa, beste eskola batzutan niago naiz, oso ondo naiz, gehienetan oso ondo. Baina, bueno, desberdina da, eta oitu itezea, eta denetik tokatzen zaizu egitea, eta ala egiten du jendeak, oitu egiten da. Eta eskola txikira tortzen den irakasle baten normalean errepikatu nahi du. Nik behintzat hori bizitu dut, Bai, esperientzia oso politia.
0: Bi eta hamabi urte bitarteko aurrak izaten dira eskola txikietan, beste eskola batzuetan, bi ikasgeletan kabitzen diren kopuru bera izan dezakez eskola txiki bateko hori, eguneroko martxan, nola nazten dira horren, nola sortzen da horko familia hori?
1: Bueno, modu oso desberdina daude. Egie da, historikoki behitzen baldin badeu atzea, ez? Piskataz izianen adin anistasun horrekin, askotan izaten zala beharrak behartutako zerbait, ez? Ba, elkartu behar ditugu ez ditugulako zenbakik ematen, ez? Ta hor, 80. hamarkadan bai ontzan revoluzio txiki bat, esango deu, ba, irakasle talde bat, hasi zana pixkat, ja, pedagogikoki eta metodologiko lanen, ba, pixkat nola eman buelta horri hau da, ez izatea beharretik datoren zerbait, baizik eta autu bat. Ze onurak ekideizken, adinak nahaztea, mila gauzetarako. Horrek eskatzen duna da metodologikoki ere aldaketa batzuk ematea, zetik ez da bi urteko gauzak ditu, iruko beste batzu, lauko beste batzuk, orduan eraldaketa oso handia etorri zan hor, eta horra ziginen abizitzen zan, ba, pixkat zikloka edo banaketa hori itea, ez, ba, aurrezkuntzan zikloka edo

0: etapa osoa eta normalen lehen hezkuntza zikloka banatzen. Gaur egunen pixkat aldatzen ari da hori, zen aizta zikloka egon, ba, eskola batzuk badaukate adin anistazun guztie. Batzuk proiektu kalan iten dute, eta beste batzuk aldiz tailerrak erabiltzen dituzte, nun, badauden momentuk adin tartea errespetatzen dala, ba, evolutiboki tarte baten zaudelako, ordun hoiekin gauza konkretuk iten dira, baina ez da ona da mailarik. Ordun adinak garrantzia dauke, baina mailak ez. Ordun hor gero ematen dien nahasketa hortan egie da txikintzako badala ba bestela salto handia izan daiken lehengo mailakara pasatze hori ez eskola honditan pasatzen dan transizio hori, ba hoi desagertu itea adibidez, txikiak ere goi handiek ere berriz badaukate aukera txiki izateko. Eta ematen dia sinergia batzuk, nun momentu batzutan baita ere eskolatan erabakiak hartu behar dira, ba, txikienana eta hundienana berdin errespetatzen den. Orduan netzako ida, gero bizitza badana, ez? Normalen gero lanean gaudenen edo beste dozein lekutan, inor ez gaude udaletxe baten bakarrik berrogei eta berrogeita bat urteko. Nahaztuta gaude eta dono dakigu zeon ura dan eldu bat eukitzea eta gaztetxago bat eukitzea. Bau pixkat berdina da. Orduan, saiatzen geana da, ba, oidanoi bultzatzen.
1: Ez dugu esan, Miren, baina zu da ikastaroetan izan zara eskola txikien izaeratz eta erronkez izketan, eta zuri entzun geren izun honakoa, herria bera da hezkuntza herri txikietan, pertenentzia sentimendua da, eskola txikien ezaguaren nagusia, eta herriko ekimen guztiek eskolan egon behar dute, eta liberan eskola bera herri ekimena da.
0: Bai, egia da herria honditan ere hola behar dula. Baina egia da baita gizartea, bagoazela gero eta individualago izatea, eta normalen gauzak oso estankok izaten diamen eskola da, hemen udaletxe da, hemen. Bueno, herri txikitan ni uste dut esentzia bea dala, danok bat gehala, oza, hildo berdinetik jun behar deula danok, ez? Eta gure oinarri filosofikotako bat bada eskola herritarra gehala. Horrek zesan nahi du. Alde batetik esan nahi du, herri hortan dauden balore, tradizio, mila gauza ezagutu behar ditugula, irakasle bezala ezagutu behar ditugula, ez da berdina oikiara jutea, edo ara maiora jutea lanea, desberdina da. Naiz tadanak eskola txikiak izan, ez? Ordun alde batetik erantzunkizun hori badao, eta gero bestetik eskolatan badaukagu ardura bat dala eskola hortan dauden ikasle hoien pertenentzia sentimentu bat, herriari atxikimendu bat, ba bueno, bultzatzea. Hori ez da bakarrik lortzen gu herrirateata, eta herria ere eskolan sartu behar da. Ordun hortik esaten dugu gure kasun, hezkuntza eskolako lau paretetatik aratago dijola. Hau da, danon ardura dala, zatik kontuatu behar gana baita ere, eskola txiki bat herriki, txiki baten dala elkargulne natural eta onena ba, hainbat harreman sustatzeko. Ordun horrek bere biziko garrantzia dauke, etorkizunan ere, ba, momentu hortan eskolan dauden pertsona hoiek, gero herrian ere, ba, behaien aletxoa jartzeko.
1: Zakit, herri txikiren batera bizitzera joan den familiaren batek, egin dezake zalantza, ez? Euren seme alabak eskola txikira bidali, edo autoz egunero alboko eskolara eraman. Zein zaten da oiko beldurra, edo zer da jendeak galdetzen dizuetena?
2: Bueno, herri handi batetik datozen familiak, izaten dituzte zalantzak, bai? Eta bat Mirenek esaten duna, adin anistazun horren aurrean nola jokatzen dugu. Ze galdera izatea, baina nere seme alabak ondo, kurrikularki ondo iritsiko dia institutora? Eta, normala da, holako kezkak izatea, ez? Baina behin bere ikasleak, oza, bere seme alabak eskolan azita, eta irakasleak ezagututa, gero gure gertutasunak, bai, gure eskola txikietan, oso maiz ikusten dituzu gurasoak, eta beti oso irekia gaude, ba, dozein zalantza, dozein kezka, eskolara etorri, ogu geuk, edo, hortan, hori baita hartzen dute beraientzako, eta egiten dute, ez? Orduan, bai, hasieran izan daiteke kezka bat, baina gero ikuste dutenean nola funtzionatzen dugun, eta nola dan egunerokotasuna, ba, eguneko 99ak aurrea egiten du, eta eskolan gelditzen da.
1: Herri txiki hauek, eta esan duzuzuk euskaldunak ere badira, ze arnazgune diren inguruetan daude, gehienean behintzat, hizkuntzari dagokionez ere, euskara gehiago entzutea da, beste eskoledan baino?
0: Bai, orokorren bai, baina egie da, ba, horre ere badaola aldaketa bat, badaude, bueno, bai izan da urten adibidez mintegi desberdinetan askotan atea dan gai hori, ez? Euskararen erabileraren jeitsiera hori, mila arrazoi medio, egia da, ba, bueno, gaur egun konsumitzen deun gehiena erdeaz dela, bueno, komunitatek ere aldatzen ari dira, eta horrek ere ekartzen ditu mila aldaketa. Hala ere, gaurkoz, nik uste dut oaindikan ere euskeran presentzia oso altua dela herri gehienetan. Baino, adibidez hemen oso argi dau Arabako kasua. Araban adibidez hau problematika bada. Orduan, hor eskolatik bultzatzen dian ekintzak euskeran inguruan, pues, desberdinak izango ja, ez? Han behar dalako indar gehiago jarri hortan. Orduan, egia da danok eskola txikia dia, baina realitateko oso desberdina dia. Orduan, ba, koitzan edo beste, ba, eukiko du presentzia gehiago lagutxigo.
1: Miren, Uda ikastaroetako zure parte hartzean eskola txikien izaraz eta erronkez ere aritu zinen da, ez genituzke hauek aipatu gabe utzi nahi, horre jaiotzetasaren jeitxiera aipatu zenuen, identitate krisia, eta baita herri txikiak loleku bihurtzaren arrisku ere.
0: Bai, bueno, hor badao orokorra dan demografiaren jeitxiera, herri haunditan eragina dauke, baina gure herri txikitan, ba, asko. Eiziarrek esan duen bezala da, ze importantea dan etortzen dan jenti horri harrera ona itea, ze importantea dan udalak, mankomunitateak argi ukitzea eskola horrek biziraun behar dula, ez? Tortarako, ba, ze erabaki politiko hartzen dien. Beste alde batetik, bai egie da, identitate krisiana pasadeikela, alde batetik lehen esan deten hori, ez? Komunidadek asko aldatzen nahi dia, baina ez bakarrik kanpotik datorren jendea, ez? Izan daikela aldameneko irikoa, iriko pentsamendu hoiekin, ez? Desberdinak dienak, edo atzerritik datorrenak, bertan bizi dienak ere evoluzio bat dau. Ose, ez da berdina oikia bat oin hogei urte ala oain. Orduan, hoi dana, kartzeuna da batzutan diluitu bezala iteala, ez? Pertenentzia sentimentua, eta segarrantzitsua dan jarraitzea, hortan lanen ez bihurtzeko identitate gabeko herri bat. Eta loleku bihurtzearena ere arazo izan daike bai. Gerozta bideo beha daude, gerozta garraio gehiago daude, eta gerozta tendentzia handiago egon daike, ba, bizia sumaian inde eta loitea oikian gehatzea, ez?
2: Esan dezuenean jaiotze tasarena, pentsatzen nahi nitzan, guretzako ikasle bat, altxor bada. Ordan, askotan konturatzen zea ez da hola zure esku ere, ez? Egite zu alden guztia, familiak ere hor daude, baina bueno, nik uste denon artean azkenean lortzen degula eta momentuz behintzat eskola txikien egoera, nik uste denik esango nuke ona dela, osasuntsua ta hoxe, aurre berde.
1: Ziarlen zure gutunaren entresaka txiki bat egin dugu eta beste esaldi batera aipatu nahi genuke. Pertsona hobea izaten ere ikasi dudala sentitzen dut. Zergatik diozu hori?
2: Hori sentitzen dudalako. Hori sentitzen dut, oza, ez da bakarrik izan ere lana egitea. Hori, oza, nik eske oso privilegiatua sentitzen naiz benetan, eta bihotzez esaten dut. Nire esaten dut, eske lanean ikua digo, eske ni gustora noa, eta alaxe izan behar dut. Eta gero ze apoio ukidudan gurasoekin, oza, nik hori, oza, nire bizitzako momentu zailenetan ere, eske beti horregon dira. Ba, nire gurasoak hildira urte guzti hauetan, ikusmen arazo handi bat eukidet, oza, ai, eske emozionatu iten, ai. Bueno, gauza asko izan dira, eta beti sentitu dut behaien laguntza eta behaien apoioa, eta hori niretzako, oza, ez dakit nola esan, oza, horrek ateatzen du zure gauza onenetakoak ere, ez? Orduan, nikola sentitzen dut.
1: Miren, Uda ikastoretan azpimarratu zenuen maiak sortu behar direla herri txikietan, eta Gasteizen, lakuan ere sortu beharko liratekeela eskola txikien gai hoiek guztiak, ba, elkarrekin aztertzeko horren premia baduzue.
0: Bueno, lehen bere garaian existitzen zan lakuan alako mai bat. Azkenen egie da, oain hemen aipatu ditugun faktore guzti hauek ez diela bakarrik eskolak soluzioa dizken gauzak, ez? Bai behar dia ikuspegi berdinak partekatu, eta gero egie da baita ere, askotan ez dakigula normalen legen atzetik ze bide dauden da ze ez dauden, gauzak egin daitezken ez ezin daitezken egin, baina honen ikuste dut bai importantea dela herritan, eta hau adibidez Oinerrik ere asko bultzatzen duen proposamen bada, bai behar diela hezkuntza mailak, nun hezkuntzari maiuskulas dagokion tema desberdinak hor tratatu behar dien, ba, nola harrera egin, ze politika behar ditugu, garraioa dala, etxe bizitza diala, herrin zerbait behar dan, ba, aurrak erdigunera ekartzeko, ez, mila gauza, Gero uste dut baita ere behar diela baiarakako maiak, nun udaletxeak elkarrekin dauden, ba ze behar deu baiara hontan nola daude eskolak, ba pixkatu dalak ez, horren gaineotea, eta noski lakuan. Lakuan nun eskuntza saiaz aparte, egon daiken diputazioa, egon daitezken agente desberdinak gurasoak diela, egon dezke baita ere, bueno, mila pertsona perspektiba desberdinakin nun erabaki deizken gauzak danoi ba, daokiunak. Uste, oso importantea dela hori.
1: Ikasturteko aurreneko eguna duzue gaurkoa, normalean ikasturtea maiera aldera egiten da, ez? Eskola txikien jaia. Azken hasi zurkilen egin zen, urrengoan hon izango da?
0: Alkizan.
1: Alkizan. Da. Eta ostegun honetan, han bertan aurkeztuko dute gainera, zuen irudi berria, nola da hori?
0: Gure irudi berria ez. Herri, bueno, egie da, badaukagula gurasoko koordinakunde bat, dala Gipuzkoako guraso, eskola txikitako guraso elkarte guztien koordinakundea, eta, bueno, hor, behaiek tema desberdina tratatzen ditue, baino ba, urtero tokatze zaio guraso elkarte bati festa antolatzea, herri bateko guraso elkarte bati. Herri hortako festa da, baina ia da danon festa dela. Orduan, eskola txikien logoa ez daldatzen, baina eskola bakoitza bere festarako bai sortzen du, pues logo propioa, bagero kamisetak egiteko, edo abesti propioa sortzen ditu, eta orduan, normalen maiatzen jazten dia hortan lanen, zo bain urrin izaten da lehengo kamiseta tira.
2: Erropa. Jartzen dute salmenta, eta eskoletan eukitzen dugu.
0: Bai. Eta orduan, ba, izango da logoan aurkezpena bai.
1: Beraz, datorren ikasturtea amaieran Alkizan egingo den eskola txikien jai horretarako irudia aurkeztuko dute ostegun honetan. Aurretik badugu, galtzabetelan, ikasturtea hasi besterik ezpaita egin, Itziar Garziaren Arrieta 21 urte zoikiako eskola txikien irakasle eta Miren Odriozola eskola txikien koordinatzailetako bat eskerrik asko gaurko bisitagatik eta animo.
0: Berdin,
1: ikasturtea hasierarekin.
2: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Ba altzenekien Eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webunean, aukeratu nahi duzuna eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailutatik. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Irantzuko lurrak bertsolari jaialdiriko berenera gonbidatzen zaitu irailaren 6an 12:30etan Muetzeko Gesalaz kiroldegian. Onenak datoz, Maialen Lujanbio, Nintzen Beita, Julio Soto, Joanes Ilarregi, moderatzailea Maite Berriozabal. Sarrerak doan, informazio gehiago tierrasdeirantzu.comen, Nafarroako gobernuak eta laboralkutsak diruz lagunduta.
4: Euskadi Irratia.

0: Eta guztia aldugu norbere herria, bai? Seguro? Askotan bai ezkoan gaude, baina gero, bueno, hartuko du historia lari batek, edo historia zale batek, ikertzeko denbora eta grina, eta igual irakatsiko digu ba ezetz, badirela, gertaera askotasko, izkutuan geratu zaizkigunak. Hori gertatu da Berriozarren, Iruñaren itzalean biziden herria, beka bati esker herriko hiru historia zalek eta historialarik bat egin dute eta Berriozar 1969-1989 izenburua daraman liburua eman dute argitara eta Xero Driozola giletako batekin zara eta guk ere noski hobeto ezagutu nahi dugu Berriozarren iragan hurbila. Egunon?
1: Utzi hori gure esko maide, egunon? Hori da ona etorri zenaren asmoa, joan den gizaldiko, hain justu ere, azken lau hamarkada horietara nola beteko hurbilek eta egitea. Eta nirekin, zuk esan da bezala, ba, Alazne Irigoien, Alazne egunon?
2: Kaixo egunon.
1: Tira, Berriozaretxe multo txiki bat zen, eta 40 urteko epean erraldoi bihurtu zen nola bete esateko herri izanez ez hiri. Industrializazioa, inmigrazioa eta etxe beharrak puzu zuen herria zen.
2: Bai, ala da, 40 urtetan Berriozar pasa izan zen, ba, landa eremuko herri txiki bat izatetik, bertan pues, jendeak nekazaritzan, abeltzaintzan lan egiten zuen, eta 2000 urtearen inguruan, jada, pues, tertziarizatutako herri batekin topo egin dugu, eta bueno, ba, guk ikertu duguna hori izan da, ezta, nola aldatu den Berriozar epe honetan.
1: Liburua eskutat duzu, Pamielak argitara emana da, eta, bueno, batetikan ikerketa sakona bada, baina argazki asko ere, bai, eta argazki horietan besteak beste, somatzen da zuk esan duzun transiziore, hau da, landa giroko, landa eremuko herri izatetik, hain guztere industria nagusi bihurtu zeneko herri izatera.
2: Hori da, tarte batzutan, bueno, kapitulo bakoitza lagundu dugu argazkiz, eta argazki bakoitzak islatzen du, ba, lehenengo etapa horretan nola lan egiten zuten nekazaritza eremuan, gero nola bigarren etapa batean, bai industrializazio horren arira, ba, bertan jarri ditugu Berriozarko industriak eta inguruko industriaguneak, eta azkenean ere nola hirugarren sektore horretarako jauzia egiten duen, eta hori pues, argazkietan dago, eta bakoitza pues, bere ataltxoan.
1: Beste herri askotan bezala, gertatu zen hori Berriozarren, Euskal Herrian askotan, zein duzen emuta izan zen, ona milaka lagun ekarri zuena?
2: Batez ere, bueno, menkokatu ziren tailer mekanikoetan, eta Iruñerriko landaben arroan kokatutako industrietan lan egiten zuen jendea, baita potasas eta bezalako meategietan lan egiten zuen jendea.
1: Eta esan dugun bezala, lanerako eskua etorri zen, pertsonak etorri ziren, bati paten ondik?
2: Ba, bikorronte etorri ziren, baina batez ere jende gehiena Andaluzia eta Extremadura aldetik etorri zen. Baita ere Gaztela eta Leon eta Gaztela eta Mantxatik, eta Nafarroatik bertatik ere hemen metatu zelako industrializazio hori batez ere Iruñan.
1: Eta herri ezkertiarra izan da, Berriozar justu ere horregatik lanera etorretako jendea zelako, langileak zirelako, Andaluziatik etorretakoak asko, horrek alako ikutu kutsu ezkertiarra mendio Berriozarri.
2: Bai, ala da. Eta, bueno, politika arloan ikertu dugu moduan, bueno, frankismoa amaitu osteko urte horietan, alderdi ezkertiarrek izan zuten gorakada handia, batez ere zuk esan bezala, ona etorri ziren pertsonak izan zirelako, ba, Andaluziakoak, Extremadurakoak, eta horiek badaukate izaera ezkertiar neko potentea.
1: Normalean, alakoetan, norberaren familia historian atzera egiten badugu, beti topo egiten dugu, geure familian ere, ba, kanpotik etorretakoren bat zure kasua da? Galdera intimo xamarra da, baina...
2: Bueno, nire kasua ez da Andaluziatik etorritako pertsonena, baina bai Iruñerriko zonaldeetatik, herri txikietatik Berriozarrera etorri ziren iraitona monak, batez ere ba, etxe merkeak zudelako, baldintza honean ematen zituztelako eta bertan inguruan lan atopatu zutelako biek.
1: Galdeketa hitza ezinbestekoa da, ikerketa bat egiten denean, 1960garren hamarkadan Berriozarrera etorritakoei galderak egiteko aukera izan duzue Ikerrek, Asierrek eta zuk, hiru egileok.
2: Bai, horren arira, ba, kontuan hartu behar dugu, hamarkada horietan etorri zirenek jada, pues, adina, edo, horiek adinekoak direla jada, baina aukera izan dugu beraiekin hitz egiteko, eta beraiekin ikuste dut ilusio handia egiten ziela ere, kontatzen zigutelako beraiek nola heldu ziren, ze baldintzetan, eta hortik guk informazio asko lortu ahal izan dugu.
1: Aipatu didazu, zaharretxera edo, bueno, ba, adin horretako personak biltzen diren guneetan egin dugu, ate jokebili gara, egin dugu bisita, eta pentsatzen genuen tira, ordu erditxo bat egingo dugu, eta ea zer ateratzen den horretatik. Orduak pasa dituzue.
2: Hora, laxe da, kontua izan zen, bueno, guk gure autagaitza aurkeztu genuen beka egiteko, eman zigutenea, gau, pentsatzen genuen, eta nondik aterako dugu guk informazioa ezta, eta honetarako, ba, joe, probesetezagun, oraindik bizirik daudela herrian, etapa hori bizitzen zutenak, orduan, nola lortu beraien harremanak, batzuk ez direlako jada hemen bizi, edo helduak direlako, eta apustua izan zen zaharretxera joatea, eta bertan, ba, gure proiektua aurkeztea, eta horrela nola baiteko harremana sortzea. Ba, guk espero genuen aurkezpen txiki bat egitea, proiektu oraindik oso nahiko berde zegoelako, eta, bueno, pues urpasa genuen arratsalde osoa, bate kontatzen zigun bere historia, beste txarreskarrillo bat, elkarrekin hitz egiten zuten, eta egon ginen oso gustora, eta hortik lortu genituen, claro, harremanak ondorengo elkarrizketaia, ba, galderekin, galdeketaz zehatzagoak egiteko.
1: Hor guztia metatuta zenituzen, ez dakite etxe bilizareten, ate joka, ez dakite zeuen etxean zuen gurasoekin hitz egin duzuen, aitu namonekin hitz egin duzuen, beste etxeetara joan zareten, esanaz, jende serioa gara, ez ikaratu, galderatxo batzuk egitera gatoz.
2: Bueno, irurok ditugu aito namonak berrizarkoak, orduan irurok gure etxeetan bai galdeketa horiek egin ditugula, eta horrez gain, ni geratu naizenetan udaletxean geratu naiz, pixka seriotasuna emateko kontuari, eta ba, ezpada, pues, ez dakit, norbeten etxera banua igual, arrotzago ba egiten delako. Baina udaletxean egiten genituen, eta askotan bazetu zen ba, seme alabekin edo laguntzeko, seme alabak ja helduak dira ere, eta horiek ere ematen ziguten beste ikuspuntu bat, eta bigarren belaunaldi horren ikuspuntua.
1: Ikertutakoak esan dugun bezala, hemen aurrez aurre dugun, liburu hau izan dute, ondorio eta emaitza. Liburu ikusi dutenean, elkarrezketatu dituzuen hori guztiek, ez dakite zuen gana joduten, esan da zaizue, hau eta hori eta hura, sentiarazi dit liburu honek. Ze feedback jaso duzue?
2: Baten batek bai, eta bueno, gero nire lankidekin hitz eginda, ba, jendea posik dago, ikusten duelako izan duela nola baiteko jartzuna, eta ia da, nik espero baino gehiago izan dela, edo nik espero baino positiboagoa izan dela, izan ere ekainaren 30ean aurkeztu genuen liburua, eta bueno, prestatzen ari ginela, ez dakit kalkulatzen, zenba sartuko diren gelan, ez dakit.
1: Zenba deserreku jarri?
2: Nik uste du 40 jarri genituela, baina gainera 40 eta jo ez optimista garen bete zen, jendea etzen ia sartzen, zutik eta oso pozik. Eta hortik aurrera ere ba, jendea hurbiltzen zaigu eta komentatzen digu, jo, pues, polita dela, batzuk irakurtzen dute gainetik eta ikusten dituzte argazkiak eta gustatzen zaizia itzugarri eta beste batzuek sakonago irakurrita ere lan txukuna dela esaten digute eta zorionak eman dizkigute.
1: Elkarrezketak bai, iturri gisa, baina artxibuetan ere dagoeneko ezagutzen zaituztete, seguro.
2: Bai, baditugu udalangiagia da, eskerrak eman behar dizkiegu, beti guratzetik ibiltzagatik, giltzak uzten, artxiboa irekitzen, eta bai, bertan pasa izan genituen ordu pila bat, bueno, gure saltxan ere pixka bat, ez da, iruroko hor lanean, udan izan zen, orduan freskito gutxenez.
1: Eta hor topatu alduzu artxibuetan agiri, esan zagun, altxor gisa arle litekenik?
2: Bueno, ez dago oso agiri zahar zaharrik, baina guretzat baliagarriak izan diren asko, eta ikerketatxoren bat egin zena ere guretzat argigarria izan dena. Batez ere guri grazia egiten ziguna edo ilusia egiten ziguna zen pues udalaktak irakurtzea eta nola pues ezagutzen dituzun jendeak ora agertzen ziren edo erregistro zibila, bueno, bai, zentsuak ikustea eta pues horrek ilusia egiten zigun azkenean guk ezagutzen ditugun pertsonak agertzen direlako bertan ere.
1: Argazkiek beti edo zein ikerketa arindu egiten dute, baina zuk ondo esan dezala hor azterketa sakona dago, alor herriaren alor soziala, ekonomikoa, demografikoa, urbanistikoa aztertu duzue, eta euskara ere bai, euskararen presentzia, euskararen garapena urte horietan, joan den gizaldeko, azken lau hamarkadatan.
2: Hori da, azken zatitxo bat ere dedikatu nahi izan diegu alde batetik euskarari eta bestetik emakumearen presentziari. Eta euskararen kasuan nola garatu izan den, nola lortu duen gutxinaka presentzia gehiago izatea, eta horren inguruan ze ekintza eta ekarpen egin izan dizkion ba, Berriozarko herriari.
1: Berriozarko kasua alderatu duzu, Nafarroako orokortasunarekin?
2: Bai, hori batez ere hasierako testu inguruan egin dugu, eta gero baita demografia zertzerakoan ere, konparatu dugu nola hasi zen batez ere Nafarroan, eta horrekiko Berriozarrek dituen antzekotasun eta desberdintasunak, batzutan batera doalako, eta beste batzuetan ez. Orduan hori bai alderatu dugula.
1: Alazne Irigoyenekin batera, Asier Kosta eta Iker Joldi, horiek izan dituzu bide lagun, 3.000 euroko beka lortu zenuten, ez da ikaragarri ere, gainera 2022an lortutako beka da berez, honezkero xautu izango da diru hori.
2: Honezkero ja da ez dakit non dagoen, bakoitzak egin mozuen, pues nahi zuen aberarekin, azken finean pentsatu behar dugu Iker eta Asier, orduan, historia karrera egiten ari zirela, eta nik bukatu berrian eukala, orduan, pues ongi xautuak egongo dira ja da.
1: Lehen esan dugu ez dugula maiz gure herririk ezagutzen, zuen kasuan aldatu altzaizu herriarekiko ikuspuntua?
2: Bueno, modu erromantiko batean, bai, ez da, ikusi dugun ondik datorren jendea, herrian hitz bat dela, eta hori gaur egun ere horrela horrelakoa dela, eta, pues ezakit, hori, gehiago gustatu zaigu gure herri honetan eta nortasun hori sakondu dugu zentzu horretan.
1: Eta nahiko zenukete bukatzeko kanpotarrek ere nik esate baterako Berriozar hobeto ezagutzea eta jakitea zer den herri hori benetan eta ez askotan manejatzen garen bezala topikoetan geratzea, ezta?
2: Halaxe da. Horretarako irakur dezakezu de liburua.
1: Oso no, Alazne Irigoyen historialari eta esan dugun bezala Berriozar 1960-1989 liburuaren egilekide. Asier eta Ikerrekin batera, mila esker eta zorionak.
2: Mila esker zuei.
0: Ahi balazne, Asier gero arte.
1: Gero arte.
3: Eguerdiko 12 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak.

0: Jan Andreok, egunon guztio, itzaltze lanetan jarraitzen dute oraindik ere Urzainkin, Nafarroan, abuztuaren 12an piztutako sutea itzaltzeko lanetan ari dira. Izan ere, azken ordu hauetan berriro garrek indar hartu dute, eta suhiltzaileen arabera euririk egin ezean zaila izango da, nekeza izango da guztia amatatzea. Suhiltzaileen voluntarioa da Eneko Egiguren.
1: Neuririk ez badu egiten, hori itzaltzerik ez dago. Eguna berotu egiten du, temperaturak igotzen dira, eta honi gehitzen badiozu aizea, kombinazio txarra da, ez? Fase desberdina jasan izan ditugu Urzainkiko zute honetan. Egon kortuta egon da bi hiru aldiz, baina baldintza hauek egin dutena da, basua berpiztea.
0: Tafalla Kordobila, Zangotzako suhiltzaileak eta helikopteroak ari dira, esan bezala, berriro berpiztu den suteko itzaltze lanetan. Pozik bueltatu dira bestalde ikastetxera Ipar Euskal Herriko aurrak. Oporren ondorengo lehen eskola egunean, beraiek izan dira gainera Euskal Herrian, liburuak hartzen lehendabizikoak, ostiralean hasiko dira Nafarroan, eta astelenean izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoakoen txanda. Lehen egun honetan, liburuak baino, aspaldi ikusi ez dituzten lagunak izan dituzte buruan txikienek.
2: Igazki hor kontenitz italista horat, zta inenituko lagun birriak eta emeia maiten du.
3: Bakantzak oso luzeak daudelako.
2: Ongi, bikain, hor guretzat lehen urtean hasten da, beraz ama ikastola usten eta eta piskat ahondiekin, baina ongi, pozik, motivatuak, lagunak berriz aurkitzea.
0: Berrikuntzak ekarri ditu gainera ikasturteak Ipar Euskal Herriko ikasleentzat debekatuta izango dut eta eskolan mugikorraren erabilera. Ekonomia arloan inflazioak gora egindu abuztuan eurogunean, Eurostatek emandako datuen arabera 4 dezima egindu gora bizimoduak abuztuan, iazkoarekin alderatuta energiak eraginda bereziki, eta gauzak horrela 3,3koa da egun euroguneko inflazioa, azken 3 urtetako altuena. Barabako Foru Aldundia gaurrekin dio lanari, udako oporren ostean, eta Ramiro González, diputatu nagusia, erabat sinetsita dago, harmonizatutako neurri fiskalak onartuko dituzela 3 foru aldundiek.
4: Estoy convencido de que vamos a aprobar en el seno de los 3 consejos de gobierno, acordado por los socios de gobierno, las medidas tributarias para el año 2027.
0: Araban beharrezkoa izango da beste alderdiren baten babesa, alderdi guztiekin elkartuko da, baina Ramiro González zenitzetan esandakoa oso zaila izango dute aurkeztu duten testuari ezezkoa ematea. Errenterian udal Ilerrian izandako lapurreten eta usturen ustezko egilea identifikatu eta epailaren esku utzi dute. Zentolengo Ilerri zaharrean gertatutako lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik biako goizaldean gertatu ziren. Orotara egileak 181 ilarri eta horma hilobietako elementuak lapurtu edondatu zituen. Saraketako poruak goraka egindu gainera azken egunetan eta udalak animatu nahi ditu oraindik salaketari jarri ez zutenak berau lehenbailen egitera. Aizpea Otaegi alkateak bere babesa eskaini die kaltetutakoei eta seguren zain egon gabe Zentoleneko arduradunek kalteak konpontzeari ekingo diotela aurreratu du.
5: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago, bueno, ba ilarri batean egiten dana, eragindakoentzako leku sakratua delako eta zentzu horretan, bueno, ba gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiei eta adierazi nahi diegu baita, bueno, ba ilarriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela eta gaurtik aurrera datozen egun eta asteetan nolabait ondatutako elementu guztiak berjarriko direla edo.
0: Eta nazioartean Gazan emakume bat eta 3 eta 13 urteko 2 aurril dira Israelen bombaketen ondorioz 11 eraso burutu ditu Israelgo armadak Gaza hiriaren kontra, gune beretsuen kontra egin ditu gainera eraso hauek, 7 zauritu ere izan dira. Eta Nazio Batuen erakundeak jakitera eman duen ez bestalde erdira murriztu behar izan dute Cisjordaniara bideratutako gizalaguntza. Dirurik gaben geratzen ari da elikagaien munduko programa eta eta ondorioz erdira jaitsi dute laguntza jasotzen duten herritarren kopurua. Zizko Jordanian bakarrik 900.000 lagunek ez dute elikagaiak eskuratzeko inolako ziurtasunik. Errepidean ez da oraintxe aparteko arazorik zirkulaziorako eta guraldiari dagokionez aldaketa handirik ez, Kantauri isurialdean tarteka hodeiak gailenduko dira eta litekena da euri pitin bat egitean da hemen, barnealdean argiago egongo da, temperaturak gora egingo du pixka bat eta 26-28 gradura iritsiko da barnealdean, 24 gradutan errendituko dira termometroak kostaldean. Ba, 12:06 ditugu, ordu batetan eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskaderatearen sintonian, goizak gaur albistegia eta informazioa beti eskura orain.eus albiste zerbitzu digitalean.

0: ikusten dugunari erreparatzen diogu gehienetan, Ainhoa, aurten ala ere eskutatzen alegintzen garen horretan jarri nahi du harrera, ez? Gutxora, bera.
1: Bai, bai. Egia da, ez dugu eskutatuko guk geuk gauza asko dakizkigu egiten, bai. Zuek ere, bai. Orokorren denok gauza asko dakizkigu egiten, baina
0: horri buru zerra zagoitze egiten dugu.
1: Bai, egia da, eta hori gainera erakutsi egiten dugu, maiz, hori erresagoa delako. Baina, txikire begira jartzen balima gara, beti dago oraindik ikasteko ditugun beste makina bat kontu. Eta horregatik, aste osoan zer entzungo dugun pertsona honek, zer egiten ez dakien asmatzea izango da asteroko erronka.
0: Hori da. Atzoko elkarrizketan emandako pista batzuekin, batzu gainera ausartu zarete, egiten zer ez dakien erantzuten.
1: Bai.
0: Baina, bueno, hartu lasai, ez, astea luzea da, bai. Eta entzun dezagun gaur ze kontatzen digu.
1: Bai, ze pista gehiago ere emango dizkigu. Aurretik argitu dezagun, atzo jakin genuen kontu bat, erizaintza, erizaini izan nahi du etorkizunean, ondoren aipatu zigun atzerrira joateko asmoa ere bazuela, baina hori galdetuta, zeren traza hartu ote diozuen?
2: Finlandiara.
3: Europan. Karrera amaitzekoan Inglaterra nahi dujun. Emagin moduan bertan etxezetxe ibiltzen dilako eta horre aukera maten jolako tratua etxian bertan emateko pazientiai.
4: Txagure nahi lanera Londresera edo.
5: Erizaintza Logroñon egingo dula eta Alemaniara jungo dela.
6: Kanadara aldera joango litzekela.
7: Japoniara.
8: Mexikora.
9: Noruegara.
10: Inglaterrara joango litzateke ikastera.
1: Eta inork asmatu aldu?
11: Bastakit intentzioa berez Erasmusitea da, gustatuko litzaidake Latinoamerika jutea, ez dakit zehazedaka netza gordetan. Eta gero karrera eta gero gustatuko litzaidake urtetxo batzuk kanpoa jutea, dirua lortzea, eta gero bueltatzea, edo ez dakit, edo kanpoan bukatzea.
0: Bueno, ba, etorkizun aukeraz beteta ikusten du.
1: Bai.
0: Erizain gai honek,
1: bai.
0: Gaur Stuttgartera Erasmusera zijoan persona batetan harrapatu du.
1: Bai.
0: Erikek aireportuan. Eta
1: agian urrengo pertsona, ba, zuk justo bankuaren ondoan izan zen hori izango da.
0: Baina, Ego Amerikan egotarekin emesten dugu gaur gorkoz. Bai. Eta munduko edo zintxoko ere ez du gaztetzen.
1: Aurrez, ze pentsatzen duzu, etena oso planeatuta eta programatuta izatea gustatuko zaio?
0: Ja daukazu, senyora hori zaren erako zure bizitzako plan guztia eginda.
11: Bai. Ez que bidaiatze asko gustatzen zait. Urte hauetan, ba, bixe, asko bidaiatu. Selektibitate egin, eta Italia jo nintzen bakarrik lehenengo aldiz, así que, bai.
0: Bakarrik bidaiatu duzu?
11: Bai, aurten, selektibitate egin, eta bakarrik jo nintzen. Bai. Esaten nun, nazkatuan egon denetaz, etzan inorra animatzen, eta esan nun, ba, bueno, bakarrik noa.
0: Eta zer moduzko esperientzia izan da?
11: Ba, brutala. Noiz baitin berrezu bizitzen, bai. Eta, hoxe, ba, jendia oso txintxoa da bakarri bidaiatzen dutenekin, beti galdetzen daude, nungo aztea, zenbat urte dazkazun, eta, bai, oso gustoa, eta disfrutatzen duzu benetan zuk nahi dezuna, beste eta ez dependitu gabe.
0: Zerbait kuriosoa ikusitakoan, ezin inorekin partekatu?
11: Bueno, azkenen guain sare soziala ditugu, orduan edo zer gauza publikatu, eta jendeak badakizutaz. Azkenen ere amaketzian deitzen ze Instagramen ikustezun zeiten un, así que, hoxe.
0: Basik irondo zen biltzala eta listo.
11: Hoi da. Bizta irutan deitu eta listo, baina oso ondo, gustoa, oso ondo.
0: Beraz, bakarri bideiatzea, gomendatzen duzun esperientzia bada.
11: Bai. Hombre, beti dago, bai, falta mota etela, ba, norbaitek argazkiateatzea, edo, ez dakit, kompainia pixkat, baina gero dena baloratzen, bakarrik bidaiatzea ez da bain gaizki. Ze, iten dezu nahi dezuna, bidaiatzen dezu nahi dezun lekura, edozein momentutan, edozein unetan, dena, eta oso gustoa, dena ondo apreziotzen dezu.
0: Eta lagunak egitea erraza izan da, ze momentu batzutan igual ez, ze pixka bat sozializatu nahi izaten da, alako bidaietan ere?
11: Bai, ibilina izenean gora eta bera, egia da euskaldunak ez ditutela kruzatu, baina espainola asko zeon handikan ere, eta hoiz, ozer gauza argazki kateatzeko, edo japonesak ere oso majok ta den azian, argazkia kateatzeko orduan. Eta, bai, ba, hostel batzutan gehatu naiz, jendiakin itzeiten gehatzezea, denboa ikustezu, gero beti, ba, hoxe, hemen gertatzen dan bezala, jende heldua gerlitzen dizula bidaz egualdiona, kanpoan ere berdina pasatzen da. Eta bixe, oso ondo.
0: Ze batzutan ez dakigu bakarrik egoten, ez? Gure buruarekin bakarrik egoten. Ze irudipen duzuzuk?
11: Bai, esango nuke bai, ez duela urte batzuk esaten manun, ba, bakarrik jo naizela bidaiatzea, esango nuke imposible. Ze lehen kostatzen zitzaiten bakarrik etortzea Donostia ere, ze ni herri batekoa naiz. Eta ez da pentsatu ere, baina guain, ez dakit, animatuta nago, eta pozik, ez dakit. Ikusten dut jarritan itun metak lortzen nahi naizela, orduan oso pozik nago.
0: Zendo.
11: Bai.
0: Hemen bankuan, bakarrik zaude, eta inguruan jende gehiago ere badago bakarrik. Normalean, ez gara elkarren alboan esertzen bankuan, ez? Bat oso alegre bat emadago geuretzat hartzen dugu, zergatik ote da?
1: Baina eska baikorra topatu duzuna, Maider. Bere buruari jarritako helburuak betetzen ari da, gogotsu dago, baina bai, libra dagoen bankuan esertzen da. Iaia tenok egiten dugu moduan, ala?
0: Bai, are gehiago autobusean ere antzeko zerbait gertatzen da. Ondokoaren gandik urrutien dagoen aulkia aukeratzen da, ba, bueno, gehienetan hori da sozialki onartuen dagoen aukera. Eta bai. Norbait alderantziz, ez? Autobusa utxik izan da, justu alboan esertzen bada, gainera, mesfidantzaz begiratu dugu. Holtxari, gogorreta bai. Eutxiko diogu.
1: Eta ez dakiten intzeteken aulkiztere aldatuko, Hortarako motibua ere nahikoa dela iruditzen zait. Zergatik egiten ote du hori? Espazio kontua da soilik, jende ezagunak orokorrean, dena ezaguna urruti egotea gustatzen zaigu, nahiago dugu bakarrik egon. Baina gero bagara izaki sozialak, ez? Ja. Zer gertatzen da hor?
0: Bueno, ba, hori galdetuko dugu, zuek ere hori egiten alduzu ez, esperientzia izan dituzue, parke bateko bankuan aurrean izan da, non esertzen zarete, eta autobusean, edo tabernan, edo itxeron gelan?
1: Bai, ze, izango dituzue bakoitzak bere kontuak, 688-666-00 telefonoan erantzunak, eta agian hori ere ez dakigu egiten, eh? Alegia, jende ezagunak gertu izan, eta lasai egoten.
0: Jakin ere, makina bat gauza ez dakigu egiten hainua. Zuk baldakizu lazkau txikik biziko balitzen bat urte beteko lituzken aurten?
1: Bilera nadi egon naiz gaur.
0: Bai.
1: Eun.
0: Eun. Bueno, beste kontu guztiak, zuk ez dakizkizunak, eta nik ere ez dakizkidanak. Eta igual, Jon Artanok ere orain nik ez dakizkienak. Bueno, hori kostako zaigu, hori kostako zaigu. Xabier Amurizak eta Iñaki Murua kontatuko dizkigute berehala.

0: implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Errutinara bueltan, aurrera ba. Aurten, itzulera ez da 10ekoa izango, 15ekoa izango da. Izan ere, BM Supermerkatuetan 115ko zuzeneko deskontua eskaintzen dizugu erosketa osoan. Aukeratu egun bat, abuztuaren 28tik irailaren 6ra, eta ekin egunerokoari notarik onenarekin. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
5: Euskadi Irratia.

0: belaunaldi oso baten aurtzaroko soinu bandaren parte da, bertxo hau, eta sintonia hau, Jon?
1: Neu horretan, Lazkao Txiki ura oholtzan ezagutu ez zutenei aurkeztu ziren seriea, joan ba berazatei zuzendutakoa.
0: Kontua da, bi aste barru irailaren 15ean beteko dira, beteko dela mendea, Lazkao Mendi auzoko abaline baserrian, Jose Miguel Iztueta Kortajarena jaio zela, eta mendeurrenaren arira egingo dituzten ekitaldien atariko tarte bat hartu nahi izan dugula, ba, Lazkao Txiki oroitzeko. Gurekin dira, Xabier Amurizak, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Ondo, Bilboan, bakar bakarrik gaur.
2: Ondo eta pozik, motibo honekin.
0: Eta Xabier Murua, eskerrik asko, Donostiara etortzagatik.
3: Bai, zorreatik, Iñaki Murua, eh?
0: Iñaki bai. Murua.
3: Hainbeste izan.
2: Iñaki, besarkada bat.
3: Bai,
2: bueno, Xabier. Nieri izan intrek Iñaki eta berdin dauko.
1: Xabier Cruz,
0: bai, hori da.
1: Iñaki, izenik ez aldakak, Iñaki.
3: Bai, batzuk Imanole otxeitziek eta beste atzu, bueno, Joseba, Karneten, Jose Ignacio, no?
1: Balegua, Xabier, hori gaurkoz.
0: Bueno, eta gaur eta datozen minutuetan hemen, Iñaki Murua otxeingo dizugu, edo alegin duko gara bintzat. Zu, ez dakit, prakamotzetako mutiko eskorra zinen erako, ja urteak zera matzan, plazaz plaza Lazkao Txikik. Zein duzu, haren aurreneko oroitzapena?
3: Jesus, memori txarra duket, baina, bueno, beak sortzen zuen egon ezin edo alako zerbait sortzen zuen neregan, eta ikusi ordiziko azokan behin emakume baten aurra nehar baten zuela, Olano tabernan aurren, eta hartu zuen beak besotan da, asto narrantza iten bezala, eta hola, belarrik moituko balitu bezala zurren aurren jarrita, eta eukizon da. Ume hori, hipnotizatuta bezala, xirik, eta atzea bere, bai, atzea bere amai ematen azizanen, nehar baten azizanen. Bai, kuriosoa izan zen, danakin asmatzen zuenik ez dut esango, baino, bai, oso.
1: Xabier, noiz ezautu uenik Lazkao Txiki, eta ze impresio egin zian?
2: Ba, begira, oso gaztetan, oraindik apaizgaia nintzala, hor oporretan Gipuzkoako eta Bizkaiko apaiz, ba, pixkate, liskar bilatzaile batzuek, bilera bat egin genian, ba, ia, nun bai, Loiolan. Loiolan bilera bat, bueno, orduan herri gaztedita basabiltzen, baina apaiz gaiok, ba, eskutuan apaiz batzu basabiltzen. Bueno, orduan bilera horretan, ba, arratzaldean, dei egin zioten, Lazkao Txiki etortzeko, nik enian ezagutzen. Nik orduan, ba, hogeita pare bat urte, eta nik ere berzutan zerbait bai, baina Lazkao Txiki ez nian ezagutzen. Etorri zuan gure kuadrilara, eta egonan, da, berzu batzuk kantatu, eta kontu poli batzuk kontatu, eta antxe ezagutu nian Lazkao Txiki, ez ninduan ausartu berzuari botatzen berari, baina, ba, antxe ezagutu nien da kontatu zituen gauzetan, ba, lehioratu ninduan, bere kontakizunekin eta batez ere bere kontatzeko erarekin.
0: Xabier, zuk Lazkao Txiki bapateko sorgina emanaldia sortu zenuen, eta ostiralean Lazkaoko areria kulturgunean izango zara gainera.
2: Bai, hori da nire, ba, une honetako eta aldikada honetako pozika hondiena. Orduan lan hori egin nuen duela Horantxe nahi zugoratzen zenbat, baina duela urte mordoa.
1: Laro eta meretzien,
2: bueno. Orduan hori, eta Lazkao Txikiren liburua, ba, argitaratua zeuden, baina horrela, selekzio bat egiteko premia eta gaia eta ikusi nuen, da orduan, ba, disko bat horixe, Lazkao Txiki bat bateko sorgina, eta, ba, Salvador bat bateko mirakulua pixka bat lehenago, eta hori da nik bersolaritzan egin dudan gauza posgarrienetako bat, zeren orduan, ba, liburuetan, ban dakinak eta doanak bilatzen du, baina bilatu behar du. Baina hor dago, selezio bat, egun da, hogeita hiru bertso direla uste dut, diskoan kantatzen direnak ez dira guztia, baina liburuzkan bai. Eta orduan, ba, eungarren urtean, Lazkaon, ba, Arelia Zineman egingo dugu, ba, gehiago Lazkao Txikiren emanaldia, baina emanaldia ere bai, bere bertzuen bilduma, baina memoria, oroitzapena, Lazkao Txiki gaur zer balio du. Eta orduan, ba, nek, ba, frogatu eta erakutsi nahi dut, Lazkao Txikik, eungarnean ez ezik, berreungarnean gehiago balioko duela. Eta hortarako, ba, kantatuko ditut, bere berroi bat bertzo hautatuak, eta pixka bat iradokiz komentarioak ere eginez, eta jentearekin elkarrizketare izanez, da memorian oinarrituz Lazkao Txiki gaur zer, eta bere grabak eta fil, ba, telebistak grabatutako gai batzuk ere emango dira, bat neurekin egin zuena, eta beste bat ispiluaren, ba, saio, ba, ospetsura, eta horrela. Bueno, orduan, ba, ni, eta esan nahi du gainera, Lazkaon tokatzen da, bai Lazkaokoa zelako Lazkao Txiki, eta lehenengo ekitaldia Lazkao menin egin genuen, baina Lazkaoko udaletxeak finantzatu zuen proiektu hori, eta oso posgarria izan zen, bai, udaletxea finantzatu zuen, eta horrela atera zen proiektua aurrera, gero elkarrek argitaratu, baina udaletxea, Lazkaok udaletxea finantzatua.
1: Ba, barikuan, ostiralean Lazkaon, eta urren ostiralean Ordizian, horre entzulei gonbita. Iñaki, igual, gaur baino lehenago entzun izan diagu hiri, Lazkao Txikiren begira, hasta neurekiko pentsatzen diat, pertsona denen iparra edo behar lukela begira propio izatea. Ta, Lazkao Txikik bazian begira propioa.
3: Bai, bazian begira da propioa, bazian umorea, bazian genioa, zitala ere bauan batzutan, baino denak zerbait eragiten zian. Jaialdietan gu esate bateako berzotan asigin berri hartan, ba, brontzezko estatuak bezala eoteko itxura guan, jaialdinan, holtzan, etzeoan komentariek itxeik, isilik eta zurrun nola bai esateko. Ta Lazkao Txiki joan, dana izaltza jartzen zina. Antaka bati kokarea beste, nik hau esango nioan, eta hola, eta haren begirada desberdin eguan, eta guretzat atsegin eguan, angeldi eta ezen zeike ingabe, eotea baino. Ekarpenak egiten zituan, eta gainea gaiei eta ari-ari jarraitu erazten zioan. Esate bateako Beasaingo jai bat, batzutan, goratzen auk nola izan, Argentinatik etorritako Beasaindar bat, aioan kontatzen, bai, ba, nik Argentinan daukean rantxoa ikera harri edek. Ba, haundik eriza, aioan kontatzen. Eta esatezian, goizen egun sentin erten automobilen, eta atzalden eo ilun nabarren aliatzen auketxea, eta azten itxeko terreno dana pasabe. Eta gu horri erreparatzen egin ustean da Lazkao Txiki kondote, nik izan nian gara ibaten olako automobilei. Terreno egin. Artista guan, hortan.
2: Bai, bai. Bueno, ba, Iñagik zitarla ipatu du, dezin dio tentazioari eutzi Lazkao Txikiren puntu baten erantzuna kantatu gabe. Puntua jarri zioten, oraindik badaukazu azteko aukera, gehiago zertan hazi emendik aurrera, lehenago ere ez aldegu gizonen tankera, zitalak izateko nahikoa bagera. Niri honeke genialidade bat iruditzen zaitzeren, ia, zitalak izatea, ze helburu edo, ze ideal edo, zer da hori, personak izateko, gizunak izateko, ez da gizar izateko, baina zitalak izateko, baina bagera oraindik hori ikaragarria da. Orduan, ba, pixka bat bere izagaragin ere bazioan, baina aplikazioa eta horiek dira Lazkao Txiki dituen genialidadeak. Orduan, bertsolari ona eta oso ona izan zaitezke, baina genialak gutxitan gertatzen dira. Da Lazkao Txikik geniala izatea askotan lortzen zuen.
0: Eta biok, bai Xabier eta baita Iñaki ere, Lazkao Txikiren hitzak zeuren ahotan jarri dituzuenean, nolabait imitatu egin duzuen, bere kantaera eta bere, ez, zirto hori esateko modua ere.
2: Zirkoa baino gehiago aktuazioa, nik memoriaren ekitaldi bat izango den Lazkaoko areria zinemako horretan, nabarmendu nahi dut, batez ere bere, ba, telebista grabatu da dauzkan pare bate ikusiko dira, da orduan, han ispilua eskuan duela, nola berak gestikulatzen duen, bueno, beti egiten zuen, baina hori beste arte bada, da orduan, ba, galdera hori egingo dut, daia jendea zer dion, da zer bertzo ez aparte, zer ikusten duzue berezirik, ba, grabazio honetan. Da, hori da bat. Bera nola mugitzen zuen, nola abiadurak azkartzen, azeleratzen batzutan, beste batzutan mantxotzen zituen, nola begiratzen zituen begiratzen zuen aldamenetara, nola izpilua tratatzen zuen haurtsua bezala eskuetan, hori orduan. Bertsolariok lehen Iñakik esan du zerbait, zurrun horrelako ba, izate bat badaukagu, bueno, hori ere landu beharrekoa. Eta Lazkaotxik ez zuen landu, baina genio bat zen, eta are kantatzen zuenean, kantatzen zuen era, eta egiten zuen performance bat egiten zuen arek. Begiratzen zuen alde guztietara personali begiratzen zin. Hori da, ba, elementu bat azpimarratu nahi nukena, eta landu beharko litzatekena. Artifizialki egitea ez dauna, baina Lazkaotxik era naturalean eta oso elegantean egiten zuen hori.
1: Komunikazioen adituek aktio esaten diote horri, eta honek ez zuen unibertsitatean ikasiko berezkoa ekarriko zuen. Guk ez dugu ikusiko, baina entzun egingo ditugu ispiluaren bertso antologikoiek.
4: Oso ispilu eder polipat dirate aurrera ekarri. Eman duena jakingo zuen mutil zarronen berri. Gaztean arte hau izaten da, gazte guztien pozkarri. Sartutakoan ez da beiratzen, gaztetan oin bezin sarri. Aizak nik iri bota behar dit, bersoko eskor bat edo bit.

0: ez nagunozki nikusiko, baina nik ikuste auki. Neri begira jarrita mote, zertako ago onela. Ta pentsatzen dit aspalditxotik, ezagutu zen autela. Mutil zarraren mokorrekin, ez degematen motela. Azal zimur zen ari aiz motei, laska hotxikin.
1: Ikera harri ere reakzioa, baina Jose Luis Gorrotxategi ematen dik beak esan da jarri zutela horrontoan, parrez lehertu guan, jo, ikera harri guan, baina hoxe guan, Lazkao Txiki ba, mundue bere itentzian, eta Lazkao Txiki ba, mundue bere itentzian, eta beak alde guztitan,

0: Baira, igena noski ni ikusiko, baina nik ikuste haut. Baina aurreko puntuko, neri begira horti daduzkak, alperrikako bi begi horiek, niri beti zirrara egiten diate eta oraintxe ere bai. Dalderantziz kantatu balu ere, hori ikaragarria izango zen, hirugarren puntuan azkena kantatu eta esan hor dauzkak alperrikako bi begi. Hori genialidade bata, bai osoan, eta bai tarte txiki, bai parte hori ere. Entzuleek ez dute, ezin dute imaginat, nahi bai ikusita daukat, eta entzuleek ere ikusita izango dute behar bada hori telebistan, baina hori guztia kantatzen ispilua eskuan nolan moldatzen zuen, mugitzen zuen ispilua, eta nola begiratzen zuen jendeari, eta hori nolako aktioa egiten zuen ikaragarria da.
1: Alaxedek bai, ikondo ezautzen dekala antzematen dekor, baina gehoan jendea erakartzen zian, aldi beren gu ere hortxe puri-purin ipintzen gintuan, atzeko komentario hoiek entzuteko gaitasune ere, Sebastianek asko baratu zian, nik uste jate Lazkautxikiri eskerrere izan zala, ez gehienok aurrea behidaz ezke hau belarrik, baina atzekoa ere entzun eta baliatzea eharra izaten dut arteka.
2: Entzun behar dugu, ia ziltzitzaigun beste bertsolari handi batek, Patxi Etxeberriak, ahotsak aterien, Lazkautxikiri buruz, esan dakoa.
3: Jesus, horreatik entzun jendiek, hainbeste nioko matia, Lazkautxiki. Jun Naparroa eta Naparroa dana ezautze zuen, jun Bizkaida, Bizkaia dana ezautze zuen, iparaldea jun dana ezautze zuen, danak, da, jendiek maite zuen, bai zarrek, bai gaztek, bai emakumeek, bai gizonak, danak.
2: Eta galdera itea errezagoa da, erantzutea baina, galdetu nahi nizuen, Iñakite Xabier, pertsona, Lazkautxiki, noiz, nola, eta zergatik bihurtzen den mito, zergatik hartzen du herriak beretzat?
0: Ba, nik uste jat alde batetik, ba, genio asmatzaile bazalako. Gero, alako erakarmen da aura bat zuelako, ura ikustea bakarrik da izketan aztea, ba, arekin bat egiten nuan, eta gainera bat egiten nuan, ez bakarrik txikia eta mugitzea, eta ez azteoan izketan, da beti zeukan zerbait originala, arekin egun bat pasatzen bauen, orduan askotan egun osoak izaten zituan, goizean joan, da bi bertsolari eta bar, bueno, zenbat gauza entzuten ziren arekin, orduan, izketan aziz batera, baina kontatu duen horren antzekoak, ba, egunero edo saio guztietan egiten zizkian horrelakoak errizarri dabilenen. Orduan, ba, beti entzungoa gainera izketan, da beti jendea inguruan entzuten. Da entzuten pozik eta irribarrez da parrezka eta sentimentuz ere bai. Bueno, orduan doai bat de gori, eta gero bertzotan egiten zuenean, saio ez harkere bertzo txarra gazko kantatuko zuzkian, hainbesteren artean, baina saio hori ezitzaioan pasatuko baten bat gogoan garrik gelditu gabe hori kantatu gabe. Haren beti zian zerbait baten bat. Da behar bada beste bertzo batzuk ala holakoak eta artipurdikoak eta txarrak ere bai igual. Baina, hola, bat apartatzeko beti Lazkautxiki izakoan, baten bat.
1: Bai,
0: orduan, hori dek, herriak. Eta Naparro horre aipatu duan ezkero, kontatu nahi dura, pentsu saltzen ere ibiltzen nuan, da, bueno, Azpiruzko etxe batean, baserri batean, ba, josian atea, eta, bueno, berak zehaskari kantatu dago bertzo ospetsua, azedek. Orduan, zehaskaren inguruan, ba, etxean inorrez, oin, sartu duan barrura, ba, eta inorrez, da, ba, konfiantzare bai, baina hane biluan, da, ikusi zian zehaska bat, bazter batean. Da, zer egin zian, zehaska barruan sartu, da, antxegon, norbait etorri arte.
2: Eta, egia da hori.
0: Bueno, nik berari entzuntat, da, berakuntatu bat, da, nik sinistu egiten dira, da, hemen etzeko inor, nune egon agonduen, ba, zehaskan. Da, etxeko Andre edo gizuna, da, nadalako etorri zanian, ba, Jose Miguel, ba, zer egiten dugu, da? Ba, ni hemen txe, torri nindua mundura, eta hemen atzego ninor, ba, hemen txe. Ba, imaginatuta bakarri hori, marrezki bizitentako ikaragarria da, baina hori bera kontatzen zuen, da, nik imaginatzen dut, eta izugarrezko grazia egiten dit, aspirotzen horrela, petzu saltzaile batek.

0: eta zean Lazkaumendin bertan behin eske egoerak aldau itxe zituen erabat. Ze ahi joan gazteek zopa eta festatako bazkari prestatuta ekarri ziaten tratore baten. Eta tratore horrek zeuzkean bi gurpile babesteko edo guardabarro deitzen oitako eta perola undi bat erdin. Eta ahi joan kartolak edo gurtolak endu nahien, ze ka, urruti gelditzen zaien da ezin indarrik egin pero la hori geisteko ta ana itun ia juramentu berrik asmatu za kriston kuadrillea
1: juramentu berrik asmatu
0: eta esan zien halako baten ez aldezu hobe sopea bakoitzei bere plateren zerbitzuetan norbera goztu dezala berea hola itu orte zaizea ematen lurren etzan da parrez utzi zituan danak harraguan
2: ba Lazkaumendi aipatu duan ezkero ezin zibaten eta zibari eutzi Lazkaumendiko zaio arrunt baten ba beste batekin hola kantuan da txosna inguruan jendea eta Lazkau txikik kukuari bertzu hau kantatu zioan, Patxi Iraolak han zegoelako jaso zuena, bezala galduko ban. Da, hausik kantatu zien. Bire garroa zuaitz batean, xosua zazi onduan, gaur goi

0: hau kukuari kantatutako gauzarik politenetarikoa da. Eta hor dago ba dotorezio bat eta gero kukuaren torreraz da guztiaz, baina bertso hori nizen bat aldiz da, neukere batzut da, nani zergatik bertso horrek eragiten dit, hainbeste, ba ez da gizergatik, baina askotan kantatzen dut, nire kontura da. Kukua datorren dian, beti kantatuko dut, egunero kukua entzunaz batera. Eta hori galduko zan, Patxi Iraola hanegon espalitz.
1: Bai. Arra, umorea jartzeko, eta gero beti umoretik tira ikestza joan, eta etzian erabat eguneko umorea bakarrik adierazteko aukera baliatu nahi izaten sentimentuk eta gauza sakonagotan jarduteko tentazioa edo gehiago izatezian. Saio, ni gai jartzen itzen saiotan mintza saiatzen induan alako gai ba, sentimentuei buruzkoak edo sarkorragoak edo bai, beak bere jardune borobiltzeko modukoak egitea eta umorea baita noski, baino bi gauzatatik zitun saioa zian atseginena.
2: Meze hori nabarmendu duzu bere umorea, eta hori biztan geratu da, sola saldi honetan ere, baina inorrezago beti alai eta beti pozik.
1: Hori da, baino, bueno, beak sentimentuk eta jorratzeko moduko aukera ematea, beretzat ikeragarri importantea zan. Ta gero haintzan originala, eozer gauzetan zuzentzen, ba, behasaingo jaialdi hartan aurkezleek esan zuen bezala, nongo etxopa ordaren emakoma horik, eta zea, bea, ia zilean respaldon gainea iota hartzezan disimulo ikera harriketzen, eta horik lau baserritako die, behasaingo auzo bat, eta hori rubia hori biuda dao, eta biuda, biuda, neguat baino hobe, ikesaldaki galardune esaten, hori nahi gogon gelditxo aldimazan mundu guztiri gelditzeko modun dao zuzenduta, eta zuzentzeko abildade hori hain denbora gutxin dita aiteko bea bakarrik zan, beste inor zeukan.
0: Bai, eta umorea ipatu duzu eta egia da, baina laskautxiki berez ezagutu dugunok eta pixka sakonago ezagutu du nuk, nik pixka bat ezagutu nuela uste dut, ni apaisa izanik baberak errespetore bazidan da kontaktu ere egiten zizkidan gauzak eta ez zan bera hain umore honekoa barrutik. Laskautxik umorea egiten zekien. Da orduan artista zen umorea egiten. Eta umorea bazuen noski, eta umorearen bidez, ba pixkat bere bizimodu batzuetan tristeza marra, ba pixka bat disimulatu edo argitzen edo alaitzen ere bazuen. Baina bera barrutik, ba leniak izan duena zital puntu bat ere bazuen, baina bere bizitza, bere burua gobernatzen ez zan oso artista handia. Ura zen artista sortzen, umorea sortzen. Berak gero umore hori askotan, ba, niri beti gai horiek eta ni eta hola, eta pixka zitaltzen zanean, ba, da nik uste dut benetan esaten zuela, baina berak, bazekien, berak umoretik bizi behar zuela, eta jendeari umorea gustatzen zitzaia. Orduan, laskautxiki bera, bere bizitza, ba, propioan, bere barne bizitzan, etzen hain umore, humorez bizizena. Esperak, ni berari entzunda. Ni etxea beti erneat da liatzen nago. Ba, bitartean, bai, nola erneat da zu egun guztian, dana posten da zego erara ibilizia, bai, baina gero etxea joaten nahi zenean dola. Orduan, pixka bat nik bereizten ditut, da humore egiteko hori da importantea, persona bera nolakoa den, edo humorezkoa, nik esatera baita nuen, humorezko baina arek benetak humorea, ora arek humorea bizi zuen. Da etzen laskautxi bezain geniala noski, baina ura humorezkoa zen, da ni badakit arek humorea zeukena. Laskautxikik humorea adierazten da egiten da sortzen zekien. Bera, personalki, etzen hain gustora bizi izan, eta bere buruarekin ere etzen beti hain gustora ibiltzen.
3: Hai. Tristea hori, entzutea.
1: Bai, korradek, korradek. Baino, bea aldi beren galdetu ziotenen, ze, zuek, inungo aizta, la, ni laskau mendikoa, ta jaioa, bai, ta hazi, ta inunez. Eta zema zen nide zeate, eta etxekiate bosto, zeio, eta bizi zema bizi zeate, eta ni bakarrik bestean alan haikin diek. Olako etaldik zitun, baino bai.
2: Ai, Xabier eta Iñaki, bukatu beharrean gaude, baina maita horretik galdetu nahi dizuegu ba, beste kontu bati buruz ere, ze ilonetan 18an hasiko da Azparnen, bertsolari txapelketa nagusia. Lazkau txiki bera ere izan zen, txapeldun orde, 65ean, okerazpa gaude. Zertzara Iñaki, txapelketaren zain-zain egoten den horietakoa?
1: Bueno, zain-zain guia besteek arriskatzen ikustea joten gea eta besten urduritasuna ba, nola baite geukere bizi izan gendula eta hori ikusten dugu. Zai-zai, bai, sarrera kartu eta, bueno, prest juteko eta Euskal Herria bisitatzeko eta ia zemuz kantatzen don jendek eta ze giro da onda horren zai, baino ez...
4: Xavier, eu ere Euskal Herria bisitatzen ibiliko ala ez.
0: Nik ba bertsolari txapelketa nagusiari azken aldera ba jarraituko dio, baina nik bertsolaritzari ba duela 10 urte hain zuzen ba utzi nion bat bateko bertsolaritzari, beste ondorengo ekitaldia bai, bat batekoari utzi nion eta pixka bat ba bertsolaritzatik ba beste mundu batean bizi nauk eta estia da inbeste jarraitzen. Baina txapelketa nagusiari noski azken aldera ba, jarraituko zioa pixka bat, baina ba, orain distantzia, orain beste kontu batzutan ari nauk, eta nik ere 100 urte betetzeko askorik ez dira falta, eta orduan ba, beste era batera hartu badiate nire bizitza gehien bat askoz bartzolarizaren inguruan izan du, baina noiz bai bukatu behar zian, da bukatu nian, da bukatu nian ba, distantzia bat hartuz gainera. Zeren beste gauz asko ere ba, egin zitezke munduan, da ba, horrela hartzen diet. Baina, azkenean, txapelketa nagusiaren finala eta final horrekoak eta hori jarraituko dian oski.
2: Ba, Lazkau txiki, jaio zela mendea beteko da, hilaren 15ean eta ura oroitzeko egin dugu tarte hau.
4: Bai, lehen ere esan dugu, Xabier Amurizak Lazkau txiki bapateko sorgina emanaldia eskainiko duela Ostiralean, Lazkauko kulturetxean, eta da...
0: Areria zineman.
4: Areria zineman, eta gaina...
0: Zinema hundia, ez da gipateko zaigun, baina ba, zinema hundia.
4: Egon goalda, aire girotuaz, egur aldira garpena behiratu du, Xabier, kapritxoz, eta 37 grado agindu dituzte, beraz, Lazkau eta ingurukoi, egoteko lekutik eta onena, bestela ere, bai, baina gainera egur alde horrekin, joan Areria zinemara, eta urren Ostiralean ordizian, eta unai eta ino Autagirrek Euskal Ozeini jarria emanaldia emango dute hilaren 18ean eta badakigu apartatu dituztela Lazkau txikiren perla mordo bat.
2: Xabier Amuriza Zarraona India eta Iñaki Murua Jauregi, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, bai.
2: Bisita egiteagatik.
1: Bai, ondo izan.

0: Implikatzea beti erantzutea da.
1: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
0: Bai.
1: Nazioarteko eragiketetan?
0: Bai.
1: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
0: Beti.
2: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
3: Orain Lidl Plusekin lortu bi aldiz puntu gehiago irailaren 13 arte. Eskaneatu aplikazioa Kutxan, pilatu puntu bakoitzak erosten duzun bakoitzean eta nahi duzunean trukatu. Sari bereziak eraman al izango dituzu. Galdu egingo duzu? Etorri zure dendara eta irabazi bi aldiz puntu gehiago. Lidl merezi du. Irailaren 13an Leitza biziz beteko da. Talo eguna, 16 plazaola eta mendialdeko azoka ibiltaria. Goizeko 9 tardietan 300 korrikalarik 16 plazaola lasterketari ekingo diote Lekunberritik Leitzara plazaolako bide berdetik. Eta goiz osoan zehar Leitzako plazan taloak azoka artizautza herrikirolak eta giro paregabea. Irailaren 13an denok Leitzara. Informazio gehiago plazaola.eusen. Plazaola patzuergo turistikoak eta Leitzako udala kantonatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagundua.
4: Euskadi Irratia

0: está posible.
1: Está posible.
0: Nor sartu zaigu estudioan.
1: Maider.
0: Mikel Roteche, ezin duzu... bueno, ezin dugu... elkar... Parez para izan gabe bizi.
1: Esan ezagun ezin duzula nik gabe bizi, eta nik ezin duela zu gabe bizi, Maider. Hori da,
0: bai, aurten arratsaldetan gozatu izango dugu zure kompainia, bai, pasan Euskadi Irratian, eta prestaketetan ari zara... Etorriko zara, aste hartetan, izango duzuenaren berri ematera, baina gaur kapritxoa geneukan, zurekin elkar ezkera txiki bat.
1: Baizeko gogoratuko dugu berez, irailaren 14 arte ez dela hasiko bypassaren denboraldi berria, naiz eta datorren astean ja gauza batzuk aurreratzen hasiko garen, baina ni oso gustora etorriko naiz. Eta esan didate Maider, gaizki esakaritu zarela.
0: Abai?
1: Nire agendaren inguruan.
0: Gaizki esaka ez, alderantziz.
1: Ah, gorazarra egin diozu?
0: Bai.
1: Gaur, begira ze agenda puxka erosi dudan.
0: Gaur, agenda berriak estrenatzeko eguna dela, kontatu diot, Iñaki guri diri, eta esan diot, zu oso pozik zaudela zure agenda berriarekin, zure kuaderna agenda berriarekin.
1: Oso pozik nago.
0: Bai.
1: Azkenean topatu dut. Gaizki
0: esaka besti norbaitik
1: dut. Ja, barkatu, bagaizki ulertu dut orduan. Ez, baina kontua, ara, Ainhoa. Kaixo Ainhoa.
0: Kaixo Ainhoa. Ainhoa bueno, tablet hartuta.
2: Agenda kontuak, nik beste agenda txiki bat erosi dut, Maider, erakutsi zu gaurko izan, ere?
1: Ba, behia, ni pospozino Ainhoa, ze normalen.
0: Bueno, ez dauka, bat zer da, minimalista eta eta oso maximalista.
1: Lankide batek...
2: Zer maga zein egin dituzu aurten horlako horri haundia jartzen
1: maituzu? Ba, behia, zer egin ditu dan, amar bat bai, eta beti gertatzen zait, kuaderna haundia ematen dudala, alau tamainakoa, eta hortaz aparte, agenda. Mm. Eta agenda beti, galdo egiten dut, pereza ematen dit bi trasterekin mugitzeak, eta hau da, alau tamainako agenda bat.
0: Bi batean.
1: Eta eraberaz, erabiliko dut, agenda kuaderno bezala. Lankide batek esan dit, liberal itxura duela. Piskat, bankari
0: bai.
1: Traza duela, ez?
0: Guriak, dira, bueno, Maiderren...
1: Erresumo batuan banengo tori alderdikoan itzateke, ez pixka bat honekin, baina tira.
0: Kolorea ere turkesa da, baina ilun xamarra, bai. Nahiko serioa da, Mikel, zuzaren erako.
1: Kakao
0: aleren bat edo...
1: Ez zara gaizki esakai bidez?
0: Ez, aurrez aurrearen, atzaizu gozak
1: bueno,
0: izaten.
1: Ba, oso pozinau agendarekin, eta apuntatu ditu ja egunotako zereginak, eta ari gara txerriki.
0: Zerbait aurreratuko aldi guzu, agendan apuntatu ezin den zerbait, adibidez musika edo.
1: A ber, musika, musikarekin
0: sintonia?
1: Dilema dugu. Ze hautagai pila bat ditugu.
0: Ja,
1: hautagai pila bat dago ere, eta baina bat aukeratu dugu. Ze aste azkenetan, moda kontuak izango ditugu izpide, oraindik izenik ez duen tarte baterako, eta geurekin arituko dira e.g. m.e. eta c.m.
0: Ze ondo.
1: Bilagun, Parisko goi joskintzan, punta-puntako bai, jantzi etxetan ari dira, eta beste azastrea, eta haientzako sintonia bai aukeratu dut. Mm-hmm. Gustatzen zaizuen.

0: Eta kontua da, C.M. esan zidala, bera Paris eta Milan artean ezin aukeratua dagoela, ez? Eta berdin-berdin dira garrantzitsuak Parisko goi joskintza eta Milangoa. Eta kantu, hau, italieraz eta frantsesez da, beraz?
1: Adaila,
0: ha? Entzun ba. Bueno, hau ez.
1: Hori universala da.
0: Eta bueno, bai. Bueno, ya estaba, aukeratu dugula. Eta bestela bari garela. Ari gara, ari gara.
1: Ari zarete. Bueno, azte hartetan izango zara faktorian, arratsaldetan egingo duzuen aurreratuko diguzue.
0: Bai.
1: Eta irrati urte berriko bypassarik ez dagoenez, eta bypassa oso saio nazioartekoa denez, bere izaeran, pentsatu dugu uda honetan atzerrian ikusi ditugun euskal produktu tamarkei buruz aritzea.
0: Ja, zuzen egin zu, kontatzea Liublianan bask cheesecake bat jandu dala.
1: Adibidez, Mikel, goxoa zegoen mintzat.
0: Etxaek egingo ditut, zeganean ikanten honetan, hainbatetan nabarmendu duzte eritzi dudan bask txizkekanen inguruan, baina Liublianan geunden, Esloveniako kapitalean, eta arrotu nintzen, eta bask txizkek bat hartu nuen, eta zegoen berezik iona. Filadelfia tarta bat zen beste eritzen.
1: Zespero zen nuen, ba.
0: Baina, bueno, horren autobusak ere ikusi ditugu, kaftranbiak ere bai baten eta bestean, eta euskal markak, ba, non nahi.
1: Begira, nik Kopenageko supermarkatu batean, Elgorriaga galletak ikusi nituen, marrubizkoak, nahiko itxura artifiziala zutenak.
0: Baina, begiratzen aritu naiz, eta Elgorriaga, jada, okrezpanago ez dira Euskal Herrian fabrikatzen, abilan egiten dira non baita. Ah. Ez?
1: Bai, izan liteke, bai. Ba, bestea, Kopenageko merkatuaren kanpoaldean munduko hainbat produkturen izenak zeuden jarrita, eta tartean, Ezpeletako biperra irakurri dugu.
0: Irakurri eta jan?
1: Janez, jan ditugu gordinik jaten dituzten ilar modukoiek. Baina, badakizu zer egin zaigun deigarriena, egunero pasagara, Salto Systems jartzen zuen eskaparate baten albotik bizikletan.
0: Saltoka.
1: Bai, sarrailak eta segurtasunateak saltzen dituzte, eta egia esan, etxean bezala sentitu gara, paretik pasagaren aldiro, alegia, ia egunero, Kopenagen. Eta deitu egin dugu.
0: Borja Gantzarain, Salto Systems enpresako marketing arduraduna, Borja, kaixo egunon?
2: Kaixo egunon, eskerrik asko.
0: Zer diozu, Borja, baltzen ekiten, Kopenageko erakusleio batean zuen izena horrela, izkilarriz jarrita zegoela?
2: Ba, egia esan ez genuken. Bai dakigu ba, Kopenagen aldean zerraiak ikusten dituzula alde guztietatik, baina zuen deia jaso genuen eta ikusten nuen irudia eta nahiko polita. Eta arro senditu ginen.
1: Hori, ohiko izaten da? Olako propaganda jartzea zuen bezeroek, beraien erakusleioetan?
2: Bai, esan, no, han Eskandinavian eta baitare estatuatuetan gure produktuak edo teknologia nahiko normalak dira. Eta bai alako marketineko ba, aktivitateak edo kintzak burutzen ditugu. Ia esan gure aldean, ba, hori zerraia ez da hain jartu gure txetatik.
1: Baina, orduan ematen dizkiezu, ez, merchandisinga edo leioetan jartzeko viniloak edo kartela handiak edo, ez? Esan ez, erakutsi Salto.
2: Bai, asko gustatzen zaie hoi furgonetak errotuloa jartzea, baita ere hor Eskandinavian Dinamarkan ditugu txirrindulari talde bat eta egun bat lagun ditugu hor Saltoko maiotekin errepietan astebukaera. Mm-hmm. Eta bai, lanen merkarrak eta Saltoko historia nahiko bitxia da.
0: Mm-hmm. Bueno, 26 urte baditu jada zuen enpresak eta zuek zer hasi zineten garaje batean?
2: Ba, bai, lehenengo hasi zuten ba, pisu batean hemen Irunen, Gipuzkoan, eta ba, pentsatu imazeko departamentua zen zukaldea, saloian zeuden ba, salmentak ze burten zituen de lankideak, gela batean zegoen finantzako taldea, eta bai, dena hasi zen pisu batean, eta pizkanaka gaur arte.
1: Eta gaur egun, ja hoi hartzunen daukazue egoitza nagusia, ze egiten duzu, ekoizpenaren ze zati egiten duzu etxean hoi hartzunen?
2: Ba, hemen berez, egiten ditu, ikusten dituzuen zerrai guztiak hemen burutzen dira, hoi hartzunen. Mm-hmm. Eta badatu bitxi bat zuekin partetak etxeko da Salto jartzungo fabrika munduko fabrika handiena da, zerraia eta elektrikonetan. Eta baita ere oso bitxia da, bizita jasotzen dituen hemen fabrika, nola ikusten duten, nola egiten dugu gure metodoa, eta nola behar ditugu osagai guztiak zerrai bat montatzeko, ba, hemen ingurumean hartzen ditugula. beti esaten dugu eta oso harro, ba, zerraian hemen Euskal Herrian, ba, iaia kilometro zero zerraia direla.
1: Euskal Herrian egindako sarraleak, Danimarkan handian irekusi dugu, zeuen izena, Salto, eta badakigu, ba, Heathrow aireportuan, edo Princeton Unibertsitatean, edo Apple, edo Amazon bezalako enpresentzat egin izan duzuela lana. Gaur egun, sarraila seguruena, nolako litzateke? Zehari gara, gauza fisiko batez, edo kode bat da, ez dakit, elementu biometrikoren bat, zer da gaur egun segurtasunean puntuan dagoena?
2: Bueno, ba, ditugu txartela inteligenteak, eta orain asko jendeak eskatzen ditugu mobila bertan. Osea, mobilarekin bertan egiten dituzun ba, check-in hotel bat zuteko, edo zure lan posturat sartzeko. Orain mugimendua da dena zure identitate guztia mobilan jartzea eta baita ere zure giltza mobilan betetzea, baina alare baita ere pinko da edo zure aurpegia ate bat iriketzeko baita ere posible da.
0: Hori ere etorri da?
2: Hori etorri da eta zure egunerokoan egiten dituzun transakzio guztiak edo burten dituzun gauza guztiak etxean edo lan postuan, baita ere zerraela mundura etorri da, eta gure bezeroak ba, nahi dute zerbitzu edo teknologia berbera implementatzea gure proiektuan.
1: Ba, Borja Gantzarain, Salto Systemseko marketing arduraduna, eskerrek asko, eta segi, munduko ateak segurtasunez izten.
2: Ba, ema, ni esker ditzagatik eta ikusiko behan hemen, Kopenhagen, o...
1: Hori da, esarka da bat, Borja, jo.
2: Ondi zan,
1: Ba, listo, Mikel, guri dagokigu, atea giltza ziztea.
0: Eta Maider, esango dizut, bypassaren irrati urte berri irailaren amalauen abiatuko dela, baina gaur bypassan egon badagoela, ordu ba, beteko bada ere, eta Jone Alaitzuri arterekin, eta Ibon Fernandezekin itzengo dute, beste.
1: Erki, ba, ez dakit atorren astean etorreko zaren, eta beste la diazte, etorreko zara atorren astean ere, oso ongi.
0: Agintzen diazun tokira.
1: Ba, esan dugu sarrela zitziko dugula giltza, baina ez beste la Maite hartola hemen harrapatuta utziko dugu, eta etzaigu komeni. Ez da, Maite?
3: Ez
1: zaiguko. Bihar, 8:42 faktoria. Bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, lehen sektoreak bizi duen nekearen erakuslea da gaurko aktualitatea. Batetik basurako arrantzak bizirauteko helburuarekin, duela hiru hamarkada debekatutako arrantzu teknika bat ingurak eta sareekin arrantzatzea baimenduko du Jaurlaritzak bere eskumenekoak diren uretan. Hala baieztatu digu Leandro Azkue arrantzu sailburu ordeak.
2: Eta dekretu honek baimentzen duna da urbarnetan sareakin arrantzatzea. Noski hortarako eskaera bat egin berko da eta baimenduk berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutik.
1: Hori itsasoan, bestalde euri faltak eta berozapak eragindako kalteen diagnosia egiteko bilera dute gaur arratsaldean nekazaritza eta abeltzantza sindikatuek Amaia Barredo sailburuarekin. Tentsio handiko bilera izango dela espero da, besteak beste aberentzako bazka modu bateratuan erostea eskatzen baitzioten abeltzainek Jaurlaritzari, hartara merkeago eurentzat, eta dagoeneko ezezkoa jaso dute erantzun modura. Arratsaldeko bileraren atarian, haserre oso Garikoitz Nazabalen sindikatuko idazkari nagusia Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
3: Nik oso garbi dauket, herri honek eta sektore honek golako agintari politiko ez ditula behar. Mobilizazioa jena bat esku hartan dauko, ez dugu nola baite aukera utzi nahi esateko pataleatzetik aigala, tokatzen dan forotat inkesta bizabaltza gukura leti tokatzen dana eiken deu, zen maia hortan serio hitzatea gustatzen zaiulako, baina ez dara kentzen da paretak gintze jalpalperri dela eta ez ditula olako agintari politikoa behar.
1: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiz arratsaldeon.
4: Baita zuri ere Maite.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak dei egin du Zeutako krisiaren arira bihar iluntzerako deituta dauden elkarretaratze eta kontra elkarretaratzeetan ez dadin istilurik izan.
4: Zeutaren aldea Alderdi Popularrak eta UPNek bat egingo dute Espainiako udalen eta probintzien elkarteak udaletxe atarietan deitu dituen elkarretaratzeekin, baina Zeutaren Espainiartasuna aldarrikatuz bestelako deialdiak ere zabaldu dituzte sareetan eskuin muturarekin lotutako zenbait elkartek. Mugimendu antifasistek berriz, fasismoren eta arrazakerien aurkako elkarretaratzeak deitu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan, deialdi horien guztien aurrean honela mintzatu da Radio Euskadin Zupiria sailburua.
5: Batzuk komunikatuta daude parestu batzuk ez. Segurtasun zailak eta ertzaintzak beti bezala, alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez, egin dadin. Eta espero dudana da, mundu guztiak. Bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
1: Gasoilaren eta gasolinaren prezioa ia parekatuta Ego Euskal Herrian erregaien obarietan gaur indarrean sartu diren aldaketen ondorio.
4: Gasoileak atzera 20 zentimoko deskontua du gaurdanik, atzo baino 10 zentimo handiagoa baita gaur obaria, gasolinaren aldiz 10 zentimotik 5era murriztu da deskontua. Obariak obari nahasmena erabatekoa da Getxo Gasoko Alaitz Goñik eta bere bezeroek kontatu digutenez.
6: Hainbeste lio egiten ari gara hilabetero hainbeste aldaketarekin, nik uste zorabiatuta dela. Eta ja etortzen garela, bueno, ba behar dugunean. Nahaztuta daude.
7: Behar nuelako. Garestitxo. Baina horrela da. Beti izan da horrela, ez?
8: De repente, pues, egun batetik bestera, baina nabaritzen da.
1: Iparra Euskal Herrian pozik ekin dio ikasturteari zehazka ikastolen elkarteak aurtengo ikasle kopurua 4.300ra handituta Erik Etxart zehazkako lehendakaria.
9: Lehen mailan badugu egonkortze bat, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopurua goiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasi.
4: Gainerakoan izpidea jarri du gaur, nerabeen artean ikasturte hasierak berarekin dakarren nobedade nagusiak Ipar Euskal Herrian lizeoetan mugikorrak debekatu izanak.
10: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, jara ertzen zen problemarik eta ez dutxo bere horrektzen zerretik hor urte honetan gandu dutela.
11: Ba, nik uste nuen bakrik kantinan ez genuela okanen derecho. Moiko jari, iduriz aire hartzen ere.
1: Hortzainkin, duela bi aste piztu eta azken ordu hauetan berpiztu den sua itzaltzeko ahaleginean jarraitzen dute suhiltzaileak, azken orduetako haize eta temperatura altuek eragin dute berriz ere garrek indarra hartzea, bertara ailegatzea bereziki zaila den eremuan. Andoni Amadoz, Iruña, zein da azken ordua, arratsaldean.
12: Arratsaldean bai Izabaur zenki eta garde arteko Gazparra itzaren inguruan berpiztu da sua eta Tafallako, Kordobilako, Lizarrako, Azkoiengo, Zangozako eta Nabazkotzeko suhiltzaileak ari dira lurrez garrak amatatu nahian, Nafar gobernuko bi helikoptero eta Espainiar gobernuko ingurumen ministerioko bi aireontzi ere aire bidez ari dira sua itzaltzeko lanetan, esan bezala eremu malkartsu eta zaila delako. Euririk ezean abuztuaren 14an piztu zen sua itzaltzean nekeza izango dela azpimarratu dueneko egiguren suhiltzaile voluntarioak.
13: Euririk ez badu egiten, hori itzaltzerik ez dago. Eguna berotu egiten du, temperatura igotzen dira, eta honi gehitzen badiozu haizea, ba, kombinazio txarra da, ez?
12: Hain zuzen ere, goaizea da bilune honetan Gazparraitzaren inguru guztian zer eta 40 km/h ufadak ere jaso dira, arratsalde partean, 7etatik aurrera espero da haizeak iparralderantz jo dezan eta horrek amatatzelanak erraztuko lituzke.
1: Miriam Ruiz, Euskal Met, arratsaldeon.
14: Arratsaldeon.
1: Izango alda euririk, arratsaldean.
14: Ez, bat ere, giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean, ipar parteko zenbait txokotan, guztiz ez jasotzea, baina tira, oroar goizean, baino girar goiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz, goio deifin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparaldeko haizea apur bat arrotuko da barnealdean, eta beroenak 26-28 gradu artekoak izango dira barnealdean, eta 21 gradukoak barnealdean. Beraz, ateri datozen orduetan, eta bihar hildo beretik jarraituko du.
1: Bihar hildo beretik, hortaz bihar ere euririk ez, eta gutxi gora bera gaur bezalako temperaturak, Miriam?
14: Bai, temperaturan ez du aldaketa handirik, espero behar behintzat ostegunera arte, eh? Bihar eguna odeio handarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina guardirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
1: Konforme, ba, bihar arte eskerrik asko.
14: Bihar arte.
1: Trafiko malda eragozpenik, Beatriz Zabaleta?
15: Bai, Nazional 6-34 errepidean Amorebietan Bilborako bidean kamio batek eta auto batek izan dute ezbeharra, ibilgailuak baztertu dituzte, ambulantzia ere bertaratu da eta oraindik errepidea garbitu egin behar dute, beraz, arretaz gidatu puntu horretan, Nazional 6-34 errepidean Amorebietan Bilborako noranzkoan.
1: Ordu eta terdietan kirolegez, Gonzal Mendi beharratxaldeon.
16: Arrastu maite.
1: Osasunak bere azken fitxak eta aurkeztu du gaur.
16: Romain de Castillo da bera, eskuine galain jokatzen duen ezkerra da eta iaz Resten 9 gol sartu eta 3 gol pase ematetik dator. 30 urte ditu eta Osasunak milioi bat euro ordaindu dizkio Bresti. Gaurko albiste hori atzo Getafe bat eta utz mendiratu ostean, Budimirrek sortu zuen Gorritxoen gola 11 metroetatik eta Ramisenek 7 puntu dituzte jadanik jokatutako 3 neurketetan. Arraunean gizonezkoen sailkapen estropada jokatuko da bihar eta Orioko arraunlaria Aitzolelu izango dugu gurean eta txirrendularitzan gaur itzuliko da Espainiako buelta, 184 kilometroko etapa 3. mailako 3 mendaterekin tartean.
1: Ordu bitarrietan kulturleioa, Manu Etxezortu arratsaldeon.
17: Arantxo maite.
1: Film klasikoen saila aurkeztu du Donostiako zinemaldiak.
17: Bai, film berri berrien ondoan klasikoak pantalla undian ikustea beti da erakargarria. Aurten El Desencanto izeneko filma emango dute, historia deigarria duen filma. Horren dela 50 urte estreniatu behar zuten orduko zinemaldian, baina filmeko ekoizleak filma erretiratzera erabaki zuen. Garai hartan Guardia Zibilak Josu Zabala langile gazte hiltzen manifestazioan eta protesta modura filma erretiratzea erabaki zuen Elias Kerejeta ekoizleak. Orain 50 urte pasata lehen aldiz ikusiko da filma zinemaldian. Zinemaldiko klasikoen saila gainera Ander eta Jul emango du zahar berritua. Klasikoen ikuspegi gaurkutua eman nahi dute Joxan Fernandez Euskadiko filmategiko buru.
18: Klasikoak sailarekin proposatzen deguna ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa, izan ere filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
1: Ordu bata eta ia 9 dira Hans Dickman eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian Goizak gaur Maite Artola.
1: Basurako arrantzuari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak duen azken asmoren berri izan dugu gaur, duela 30 debekatutako arrantzu teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest du Jaurlaritzak, beti ere Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan xehetasunak Pilargoi arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, Jaurlaritzak konsulta publikora atera duen dekretuak dio azken 25 urteetan arrantzu flota asko murriztu dela, bai arrantzuntzien kopuruari dago kionez, bai tonajeari dagokionez. Eta horregatik, egungo arrantza alegina gainditu gabe eta arrantzuntzien kopurua eta arrantza egunak handitu gabe, flotaren errendimendua optimizatu behar dela. Nola eta arrantzu tresna gehiago erabiliz. Beti ere, Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan. Leandro Azkue, arrantza sailburu ordea.
2: Dekreto berriarekin, Jaurlaritzak nahi duena da nolabait urbarnetan, erkide autonomoko urbarnetan, egiten den arrantza regulatu. Eta egiten den arrantza eta tresnak erregulatu. Horrela erregulatzen dire, bai palangrea eta bai sareak.
19: Sareetan baitago gakoa, orain arte Euskadiko kostaldean arrantza tresna jakin batzuekin arrantza egitea arautzen zuten dekretuek debekatu egiten zuten inguraketa sareen erabilera, hegalaburra bezalako espezietan adibidez, salbuespenak salbuespen. Jaurlaritzaren aburuz ordea barne uretako arrantzaren errealitatea aldatu eginda eta garai bateko dekretuek ez diete egungo beharrei erantzuten. Jaurlaritzaren araudi berriak aldiz atea zabalduko dio sareen erabilerari eta baimendutako arrantza arteen dimentsio berriak arautuko ditu baldintza jakin batzuren arabera.
2: Noski, hortarako eskaera bat egin berko da eta baimenduk berko da Eusko Jaurlaritzako arrantza departamentutikan. Eta hortarako astiko txosten zientifikoa kontuta hartuko dira eta baita ere nolabait arrantza espeziaren egoera.
19: Dekretu egitasmoaren arabera sareek ezingo dute 600 metrotikorako luzera izan eta gehieneko altuera 130 metrokoa izango da. Gutxieneko zuloak ezingo dute bestalde 14 milimetrotik berakoak izan eta ezingo dute ezta ere argiztapenik erabili arrainak erakartzeko. Sektoreak oro har begionez hartu du egitasmoa, bereziki basura flotari eragingo dion neurria da, Gipuzkoako kofradien elkarteak jakinerazi duenez, urtetako eskariari erantzungo dio dekretu berriak, naiz eta erantzi duten dekretua findu beharra dagoela, eta aldaketa txiki batzuk ere proposatuko dituztela.
1: Ordubietako goiza gaur albistegian espero dugu, Leandro Azkue, arrantzu sailburu ordea, dekretu honen inguruko izki xeheaz sakonago hitz egiteko. Uda partean, ohikoak izan dira bestalde euri falta, eta muturreko temperaturak eta hoiek eragin zuzena izan dute abereak elikatzeko erabiltzen diren belardi eta landa eremuetan. Horren aurrean, bazka erosketa bateratua egitea eskatzen zieten abeltzainen sindikatuek Jaurlaritzari, baina Jaurlaritzak baztertu egin du aukera hori eta tentsioa sortu du horrek arratsaldeko lauretan, testu inguru horretan elkartuko dira Jaurlaritzako eta Diputazioetako ordezkariak sindikatu eta kooperatiben ordezkariekin. Eragileekin hitz egin du Axun Arozena lankideak arratsaldean.
20: Arratsaldeon, bai, egoera bortitza dela dion sektorean gehiengoa duenen sindikatuak, ur faltaren aurrean zisterna bidez ari direla beltzainak ganadoari edateko ematen eta belardiak erreta daudela. Gaur gaurkoz belar txarrak baino ez duela indarra hartzen eta kritiko Jaurlaritzak emandako erantzunarekin bazka erosketa bateraturik ez dela izango jakinarazi eta tokiko hornitzaileen zerrenda igorri ondoren abeltzainei. Adibide bat jarri digun Garikoitzen Nazabal, en sindikatuko presidenteak Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan.
3: Transportistak itxota baldin badabiltzen gasoia 2 eurotan daulako eta ezin dela horreperkutitu eta laguntza behar duela esaten da instituzio bate, normala izango litzake mapa baten gasolinerak nun dauden X batekin markatu eta mapa bidaltzea. Osea, jende ergela ez da. Problema ez da, oi? Ez da, suministroa nun daun eta oi, ez da kibula baizik eta azkenen ze pasatzen ari den, kristan saltxa daulako.
20: Oroa seriotasun gutxirekin ari dela saiburua eta bere dimisioa eskatu du.
3: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez da kibuenetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzat hemen lurren jarrita ez dauzkola oso garbi gelditzena.
20: Euskadi Irratiko Faktoria saioan enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea ere bai, Jaurlaritzak ezin dituela begiak itxi salatu du Xavier Iraolak.
21: Kenen, zuk zure kasa jute mali mazea, mazen izabatena edo kooperatiba batea hori, behek aplikatuko zuen, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa alboan geratu Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
20: Amaia Barredo saiburuaren esanetan Jaurlaritza aritu da pentsu ekoizle ganaduzaleen kooperatiba eta kudeak eta zentroekin lanean behar den bazka mota kopurua eta prezioak aztertzen eta gaur mai gainean jarriko ditu 143 abeltzainek dituzten beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak.
1: Euri eskasiak bestelako ondorioak ere utzi ditu Olaberriako Arzelorren labea itzali egin behar izan dute Oria ibaiaren emaria eskaxa izan delako. Larun batean eten zuten jarduna bihar berrekitea aurre ikusten dute Beatriz Zabaleta.
15: Bai, larun batetik labe nagusia itzalita izan ostean, bihar lanean normal astea da aurreikuspena. Hori ibaiaren emari eskasak eragindu etena, labea ozteko erabiltzen baidute ibaiko ura. Gaur labea piztea aurreikusi du zuzendaritzak eta esan bezala bihartik aurrera laminazioko lanari normaltasunez ekitea. Kezka kala ere hor jarraitzen du, euri faltak arazoa larritu egin dezakeelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna da.
5: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y en el momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante.
15: Langileengan ez du aparteko eraginik izan etenak, asko oporretan zirelako oraindik eta beste batzu librantzak zituztelako. Klimak eragindako lehen etena izan du hau Olaberriako Arcelorrek.
1: Ordu bata eta laurden, Gipuzkoan etxe bizitzen salmentako purua bestalde, 108 jeitsi da urteko bigarren hiruilekoan beti ere iazko epe berarekin alderatuta. Etxe bizitza prezioaren garestitzeak ekarri du jeitsiera eta Gipuzkoako higizinen agentziak gaur jakitera eman duenez, datozen hilabetetan ere beheranzko joera hori mantenduko da. Maksimo historikoetan baita ere, metro karratuko ordaintzen den prezioa iratibarrena.
6: Bataz beste 3,960 € ordaindu dira urteko bigarren hiruilekoan metro karratuko Gipuzkoan, 6,420 € Donostian inoizko daturik altuenak dira, eta horrek eragina izan du etxe bizitzen salerosketetan. Herritarren zati handi batek ez duelako prezio hori ordaintzeko aukerarik, eta hortik iritsi da Koapi higiezinen jabetzako artekarien Gipuzkoako elkargoaren ustez etxe bizitzen salmenten jeitsiera. 2,041 etxe saldu ziren, apiriletik ekainera bitarte, iazko epe berean baino 108 gutxiago, bera egindu baita ere, bigarren hiruilekoan itxi diren alokairu kontratuek, iaz baino 121 gutxiago izan dira. Merkaturik ez baita, eta etxe jabeek ez dute segurtasun juridikorik, alau hartarazi du Jose Luis Polo Koapiko lehendakariak.
22: En este momento tenemos un problema de seguridad jurídica. Y a la hora de hablar con arrendadores, en un momento determinado, el concepto de la vulnerabilidad pesa sobre el futuro de ese arrendamiento.
6: Bide batez, Polok Denis Itxaso etxebizitza sailburuari alokairuko etxebizitzen datuak azkarrago eguneratzeko eskaria egin dio gune tentsionatuen izendapenarekin bilakaera zein izan den ezagutu alizateko.
1: Zeutan euren kabuz sartu ziren adin txikiko neskatoak gune babestuagora eta bizibaldintza duinagoetan geldituko dira gaurtik aurrera. Gobernuzkanpoko erakundek modu improvisatuan neskato horientzat prestatutako karpa horretatik atera eta esan bezala leku seguruagora eraman dituzte goizean. Mikel Arregi Euskadirratiko gure bidalia horren lekuko.
23: Arratsaldeon bai, ustaiaren 30etik Sirien barek auzoko kanpalekuan bizi eta gero gaur goizean lehenengo neskatoak leku aldatzen hasi dira. Halima izan da, haiek zaintzeko ardura izan duen bizilaguna, malkoak begietan, poliziak muga ondoan dagoen beste kanpaleku batera eraman ditu, Zeutara bakarrik sartu ziren 70 neskatoak. Han, haien etorkizunaren zain dauden bitartean, Sidien barekeko karpan, 260 emakume inguru geratuko dira, haien leku aldatzea lehentasuna da orain, gunea kudeatzen duen Abdela Mustafa bizilagun elkarteko presidentearentzat.
24: Hemos hecho el esfuerzo y seguiremos haciendo el esfuerzo hasta que podamos.
23: Nekatuta daudela dio, ezin dutela gehiago, naiz eta azken migratzailea leku txukunago batera mugitu arte lanean jarraituko dutela. Abdelak, Zeutako gobernuaren ahalegina goraipatu duen bitartean, gogor egin du Espainiakoaren kontra, kanpalekua noiz arte mantenduko duten galdetuta.
24: Para cuando le dé la gana al gobierno de la nación trabajar.
23: Gobernuak bere lana egin arte, karpa jendez beteta izango dutela dio. Atzo ez bezala, gaur egun lasaiagoa da Zeutan, istilurik ez da izan momentuz, eta egunean zehar, Loma Kolmenar moduko guneetan migratzaile gehiago sartuko direla espero da.
1: Euskuineko alderdi politikoak betartean motorrak berotzen hasita daude bihar iluntzeko 8:00 Espainiako udalen aurrean deitu duten elkarretaratzei begira.
4: Zeutakoa Espainiar guztien auzia dela esanez egin du bertan parte hartzeko deia sare sozialetan Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak izatez FEMPENA Espainiako udalerri eta probintzien federazioarena da deialdia baina benetako helburua Sánchezen aurka egitea dela, hori da alderdi sozialistak salatu duena, eta ondorioz, elkarretaratze horietara ez joateko eskatu die bere zinegotzia izeutako ekalare, ez diote, zuzendaritzari kasurik egingo.
1: Oiane Perez, Madril, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, biharko elkarretaratzei muzin egitea ezinezkoa zaiela aitortu du zeutako PSOEko antolakuntza idazkariak, bermeak badituztelako dio, baketsuak izango direla, eskubide sozialen aldekoak, eta zeutan normaltasuna aldarrikatzeko helburuarekin. Antonio Coronil.
8: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
7: Ondorioz, Ceutan ez dute beteko alderdiaren agindua, izan ere PSOEren iritziz alderdi popularrak FEMP, Espainiako Udalerrien Federazioa manipulatu egindu, izatez Sánchezen kontrakoak izango diren elkarretaratzeak deitzeko, boikota leporatu die PPek. Miguel Tellado.
9: Sabemos que el Partido Socialista está tratando de boicotear esas convocatorias, esas concentraciones, que solo vienen a defender la integridad territorial de España.
7: Eta Voxek invasoren aurrean isilik egoteko agintzea leporatu dio PSOEri, oraintzekoa biharko elkarretaratzea kongresu atarian deitu duela nukleo nazional alderdi naziak. Baina PSOEk bakarrik ez, ezkerra da oroar elkarretaratze horietara ez joateko eskatzen ari dena, arrazakeria utxa delako Podemosen arabera, Udalen Federazioa etzelako asaldatu, 100.000 ukrainar eta venezolar iritsi zirenean. Jone Belarra.
10: No es que te preocupe que venga mucha gente a nuestro país. Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras. Y que hay que movilizar a la gente, que la gente decente tiene que alzar la voz.
7: Biharko elkarretaratze horietan gertatuko denaren zain, ezker zein eskuinari dira Sánchez eskatzen, argitu dezala, Marokoren mehatxupean ote dagoen herrialde arabiarra hain sutxuki defendatzeagatik.
1: Barra de Euskadiko elkarrezketa baliatu du, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde, bihar iluntzerako, zeutako auziari lotuta izango dien elkarretaratze hoiei begira, erantzun gizunez jokatzeko deia egiteko Nerea Sarriegi arratsaldeon.
11: Arratsaldeon bai, azpimarratu du, ez duela aparteko alarmarik sortu nahi, baina Bingen Zupiria segurtasun sailburuak arduraz jokatzeko deia egindu deialdi ugari, eta oso ezberdinak daude bihar iluntzeko zortzietarako. Alde batetik, Espainiako udalen eta provintzien elkartearen deiarekin bat eginez, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte, Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta besteak beste Getxon, kasu honetan Zeutako herritarrei babesa helarazteko elkartuko dira, bestalde sareetan zabaltzen ari dira eskuin muturreko taldeen bestelako deiak Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko, eta udaletxe atari ezarago kasunetan Bilboko Moiua plazan jarri dute itzordua edo Iruñako Gaztelu plazan ere bai. Eta azkenik, fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkartek, sos arrazakeriak ere dei propioa egindu. Zupiriak argitu duenez, segurtasun sailak ofizialki 6 elkarretaratzaren komunikazioa jaso du soilik, baina askoz gehiago izango dira itzorduak.
25: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegina egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
11: Ertzaintzaren dispositibo berezia zabalduko dute istilurik izango ez dela bermatzeko.
1: Datorren urteko udal eta foru hauteskundei begirako hautagaiei lotuta pare bat albiste. Batetik Beatriz Artolazabal egungo Gasteizko alkate orde jeltzaleak ordezkatuko du Estefania Beltrán de Heredia senatuan talde jeltzalean, eta ondorioz Artolazabal ez da izango Gasteizko alkate izateko hautagai jeltzalea, eta bestetik EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak Iker Casanova proposatu du Bizkaiko aldun nagusirako hautagai izateko Ainara Rubio.
26: Hautagaien dantza hasi da bai, Eusko Alderdi Jeltzalea jakinarazi du Gasteizko alkate ordeak Beatriz Artolazabalek senatuan Estefania Beltrán de Herediaren lekukoa hartuko duela. Horrek zuzenean eragingo dio Gasteizko alkaterako jeltzaleen hautagaitzari, ez baita azken hauteskundeetan bezala Beatriz Artolazabal izango. EAJ jakinarazi duenez, Estefania Beltrán de Herediak aspaldi adierazi zion alderdiari bere ibilbide politikoari amaiera emateko asmoa zuela. Datozen asteetan bozkatuko du Eusko Legebiltzarrak Artolazabalen izendapena, eta aurrerantzean beraz bera izango da jeltzaleen senatuko bozeramailea. Bitartean, Ramiro Gonzalezek ez du argitu nahi izan Arabako diputatu nagusirako hautagai jeltzalea izango ote den berriro.
27: Hoy no toca todavía.
0: porque el Partido Nacionalista Vasco tiene sus tiempos.
26: Alderdiaren denborak errespetatuko dituela esan du eta bitartean lurraldearen erronkei erantzuteko lana izango duela ardatz. EH Bilduren Bizkaiko mai politikoak bere aldetik Iker Casanova proposatu du Bizkaiko diputatu nagusirako hautagai EH Bilduk dioenez kontuan hartu dituzte 2023an izandako emaitza historikoak eta urte hauetan egindako lan sendoa.
1: Ipar Euskal Herrian 50.000 ikasle inguruk ekin diote gaur 2026-2027 ikasturteari ama eskolatik hasi eta liceora arte zehazkako ikastolek pozik ekin diote ikasturteari ikasle kopurua zertxo baita. Hondituta Ainitze Butrón lankidea Baionako Etxepare liceora eta Azkaineko ikastolara gerturatu da goiza gaur.
12: Bilabeteko geldialdiaren ondotik berriz hartu dute eskolako bidea ikasleek. Baionako Oiana ikastolako ama eskola eta lehen mailan irri eta garrasien artean sartu dira. Pozik itzulerarekin, bai umeak.
13: Pozik gaue.
1: Bai.
13: Zenta dalean eguna eta berriro ikusten dugu gure lagunak. Ere ez dugu elan eginen.
12: Bai gurasoak ere.
14: Pozik, motivatuak, lagunak behitz aurkitzea.
12: Etxepare Lizeoko ikasleen artean poza eta nagia maila berean.
14: Igazki hor kontenitz digitalizte horat, zta inenitugu lagun behiak eta emeia maiten du.
16: Porak azkar pasa dira, nik nahi nuen egon etxean. Eba, listorat zultzea hor lagunen ikusteko.
12: Zehaskak, ikastolen federakuntzak, sartzeko agerraldia Azkaineko ikastola berrian egin du. 4.300 ikasleekin sartzeari begira, baikor agertu da erriketxart egiturako lehendakaria.
17: Hor lehen mailan egon kortzea, orainokoan, aldiz bigarren mailan seitzen dugu, kopuro egoiti seitzen dute. Zta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasita.
12: Arberua, Beskoitze, Azkaine, Kastetxetan obrak aipatu dituzte guztiak amaituak direlarik. Zehazka, baikor eta garatzen segitzen duela nabarmendu du.
1: Ordu bata eta 26, gaur gudakigula Euskal Herrian aurrekaririk ez duen neurria ezarri dute Iruñeko Arrotxapea auzoan. Bizilagunek autoa aparkatuko duten arazoari konponbide emateko helburuarekin, asteko egun guztietan, 24 orduz ota edo ordaindutako aparkatzeko eremu laranja jarri dute indarrean, ia auzo osoan. Egoiliarrek debaldi izango dute. Eliraso, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, bai, aldezarretik oso gertu Arrotxapea auzoaren hegoaldea, aisialdi irako aparkaleku bihurtu da. Iruñeko udalak bizilagunen kexak entzun eta ezarri du etenik gabe egunero 24 orduz ordainketa sistema. Endika Alonso elkar bizitza zinegotzia da.
27: Aspaldian ikusten ari ginen zonalde honetan aparkatzeko tokirik etzegoela batez ere iluntze gaualdera. Gure ustetan horrek lortuko du pertsona haiek orain arte Arrotxapeagoa hautatzen zuten aparkatzeko, beste irten bide batzuk hautatzea, hau da Trinitarietako disuasorio esaterako, ez?
18: Neurria karrera ona izan du auzoan.
28: Hemen daukagun kotxeak, iaia ardiak edo gehiago, uste dut, kanpoan, kanpotarrak izanen direla, kanpotarrak erren edu, pues beste hausokideakoa, beste iritakoa, eta, bueno, guri, legitimoa den arren, guk ere badaukagu gure eskubidea hemen aparkatzeko, se konsolidara ese legitimo derecho que también tenemos a poder aparkar donde residimos.
18: 1800 plaza inguru dira, argai bai ertzetik, gaseko ikuluetatik hasi eta maiteminduen pasealekuraino, tiket berberarekin gehienez bere 9 ordu terdiz utzi daiteke autoa 4,45 € ordainduta eta denbora hori pasata beste tiket bat atera behar da.
1: Eskerrik asko Eliraso. Arrotxapean jarri dute neurri hori indarrean eta zalantzarik ez da izpidea jarriko duela beste hainbat lekutan ere gertatzen den arazoa baita hori. Errenterian udalilerrian izandako lapurreta eta txikizioen ustezko egile identifikatu eta epailaren esku utzi dute. Zentolengo Ilerri Zaharrean gertatutako lapurreta eta txikizioak abuztuaren batetik birako goizaldean izan ziren, 100 gora ilobi kaltetuta, Aizpea Otaegi Errenteriako alkateak babesa eman die kaltetuei eta salaketa jartzera animatu bide batez, honintza segurola.
29: Bai, orotara egileak 181 ilerri eta
1: urma hilobietako elementuak lapurtu eta undatu zituen. Salaketa kopurua goraka egindu azken egunetan, eta udalak animatu nahi ditu oraindik salaketari jarri ez dutenak berau lehen bailen egitera. Aizpe Hautegi alkateak bere babesa eskaini die kaltetutakoei eta seguruen zain egon gabe, Zetoleneko arduradunek kaltea konpontzeari ekingo diotela aurreratu du.
2: Bueno, uste dugu edozein lapurreta dala, bueno, salagarria, baino are gehiago hilarri batean egiten dana, eta zentzurretan, bueno, gure babes eta elkartasun oso adierazin nahi diegu familiei, eta adierazin nahi diegu baita, bueno, ba, hilarriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela, eta gaurtik aurrera, datozen egun eta asteetan, nolait ondatutako elementu guztiak behar jarriko direla.
1: Balio sentimentala izan arren, hilarriko arduradunek nabarmendu dute lapurtutako elementuak brontzezkoak zirela eta ez dutela apenas baliorik merkatuan. Atzodanik, hilarriaren inguruan zaintza areagotu egingo dute udaltzainek eta bai hartzaldez bai gauez errondak egingo dituzte datozen asteetan. Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ordu honetan gudakigula ez da aparteko goraberari.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Ordu honetan gudakigula ez da aparteko goraberarik errepide sare nagusia.

0: Dei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
1: Errepidezaren nagusian babai bada, aipatzeko moduko gora bera bat ordonetan.
2: Hori da, di Amorebietan N634 errepidean autobatek eta kamioi batek istripua izan dute, ibilgailuak bidetik kendu dituzten arren, oraindik garbiketak egiteko zain daude.
3: Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
4: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, igo bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, bere alako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Autoiara honetatik irten, egiteke ditudan zereginak bukatu eta etxera iritsi bezain laster, aste osoko platerak prestatzera.
7: Errutinera itzultzeko hainbesteko gogoa duzu?
6: Zera, onzeren gabonetako estrakupoiarekin bueltatu nahi zoporretatik eta badakizu hori nabaritu egiten da.
7: Ah, 600.000 euroko 80 sari dituen hori? Noski, horregatik duzu hain ilusio handia.
8: Aurten, onzeren gabonetako extrakupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
9: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Osasuna talde albiste, bibider, atzo batetik garaipena, Getaferen aurka, etxean, eta gaur fitxaketa ere iragarri du.
2: Romain del Castillo eskuinegaleko jokalaria fitxatu du Brestetik, golarekin harreman berezia daukan jokalaria da, iaz 9 gol egitetik eta 3 oparitzetik baitator, eta klub nafarrak 1.000.000 euro ordaindu dizkio Bresti bere zerbitzuengatik. 450.000 euro gehiago ordaindu ditzake Osasunak, aldagaien kontuak tarteko, eta jokalariak taldekidekin entrenatu du jadanik goizean tasoaren.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Atzo, Ramisen taldearen bigarren garaipena errenkadan, bat eta utz etzean, eta nolanaikoa esten aurkari baten aurka, Bordalasen Getafe izan zuen aurrean Osasunak. Budimirrek lortu zuen 11 metroetatik gorritxoen gola, eta ate hautzean usta lortu zuen Sergio Herrerak bigarrenez Sadarren. Ramisenek 7 puntu lortu dituzte, Barcelona eta Real Madrid liderrek baino bi gutxiago soilik. Arraunean, Kontzako lehenengo astean sartuak gara eta bihar jokatuko da gizonezkoen sailkapen estropada. 24 ontzi urreratuko dira Donostiako arranplatik eta 7 txartel baino ez dira egongo jokoan. Orio da favorito nagusia, Euskolabel Liga nagusik irabazita eta San Nikolas ontziko arraunlaria Aitzo Lelu izango da gurekin saioan zehar. Txirrindularitzan atzoko atzeden egunaren ostean, errepidetara itzuliko da gaur tropela, 184 kilometro egin beharko dituzte txirrindulariek eta 3. mailako 3 mendate izango dituzte ibilbidean zehar. Gogoratu, Enric Mas dela lasterketako lidera minututik gorako tartearekin. Replaza Betionake gaur aurkeztu du 26-27 denboraldiko proiektua, 5. denboraldia dute gorenengo mailan eta helburutzat izango dute etxean Nafarro Arenan jokatuko den Erreginaren kopa jokatzea. Ba hauek eta albiste gehiago ordu

0: Bitartean hemen Euskadi Irratian gogoratu gurekin harremanetan jarri nahi baduzue, WhatsApp bitartez egin dezakezuela 688-666-000 telefono zenbakiaren bitartez.
1: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
2: Bai,
1: bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
0: Fitzak eta merkatuaren azkenengo eguna da gaur eta denboraldia ezin hobeto hasi duen arren, Osasunak Romain del Castillo futbolari frantziarra fitzatu du Brestetik. Klubak jakin hasi duenez, 1.000.000 € ordainduko ditu jokalariaren eskubideengatik eta klub frantziarrak etorkizuneko gainbalioaren 115% gorde du. Jokalariak gaur egin ditu beharrezko proba medikoak eta jadanik osatu du lehen entrenamentua Ramisen esanetara. Castillok 30 gol sartu eta 31 gol pase eman ditu Frantziako ligan jokatu dako 150 neurketetan eta Champions League ere jokatu zuen duela bi denboraldi Brestekin. Geldikako jokaldiak edarki ateratzen dituen jokalaria da eta eskerra izan arren eskuinetik jokatzea gustatzen zaio. Hori gaurko albistea da talde gorritxoan atzo Getafe garaituta gero. Distira berezirik gabe puntuak lortzen ari da talde gorritxoa eta atzo ere nola nahiko aurkaria esen Bordalasen Getafe hartu zuen mendean. Bat eta utzeko markagailuarekin amaitu zen neurketa, bada Iñaki Berastegik utzi dugu Sadarren jokatutako neurketaren kronika.
3: Hiru puntu zoragarri eskuratu zituen atzo Osasunak Sadarren Getafe lehiakor bat eta huts menderatuta. Bi taldeek duten jokatzeko modua ikusita, hasi eta buka, esperotako leia izan zela esan daiteke. Hau da, borrokatua, intentsitate eta leia handikoa eta futbol askorik egiari zor izan etzuena. Osasunaren lehen 10 minutu gonen ostean, Getafek pare bat doikuntza egin zituen defentsako egiturari daukienean eta neurketaren aginte makila hartu zuen Bordalasen taldeak. Osasuna, 5 aldaketa eginda, pasaden astreneko 11ko berberarekin zela iratu zen Sadarren. Bi taldeek kosta egiten zitzaien, baloiarekin, eta horren bestez, aukera gutxikoa izan zen lehen zatia. Eta neurketa, atxeen aldira llegatzea arzenean, penaltia Osasunaren alde, Budimirri, Jenek, argi eta garbi, elduzion elastikotik korner batean, eta kroaziarrak 11 metrotatik etzuen utxik egin, bere denboraliko bigarren gola sartzeko. Lehen zatian, errando mina hartu taldatu behar izan zuen Ramisek, eta bigarren zatia asterako, Dubasinek ordezkatu zuen atzo Osasunarekin 300 partida jokatu zituen Ruben Garcia. Ildo beretik segi zuen edonola neurketak eta talde nafarrak susto galant bat ere hartu zuen bigarren zatian Enesunalen gol batekin, baina jokoskanpokoagatik azkenerako jokaldia baliogabetuta geratu zen. Talde nafarrak ezin izan zuen aldean ditu Dubasinek kontraso batean aukera on bat izan bazuen ere eta beraz azken une arte sufritu egin behar izan zuen markagailua mantendu eta garaipena lortzeko. Gauza korrela, jokoa bikaintasunetik urrun egon bada ere lehendabiziko hiru jardunaldi hauetan gorritxoek 7 puntuko usta zoragarria bildu dute astebeteko tartean. Atzokoak edonola, aipatu bezala, albiste txarrik ere badu, errandok lehen zatian, ingle inguruan mina hartu zuelako eta itxuraz tarte baterako kanpanasekoa baja izango da.
0: Eta atzoko garaipen honekin sarri gertatzen esten datu bitzi bat bete zen. Hain zuzen ere, asteburuan lehenengo mailako 4 euskal taldeen garaipena kontatzeko beta izan dugula. Bada, ez da askotan gertatzen den kontu bat, iazko denboraldian esaterako espaitzen 38 jardunaldietan gertatu. Horrelako asteburu perfektu bat aurkitzeko, 24-25 denboraldira egin behar dugu salto, eta denboraldiaretan ere kosta zen hori gertatzea, 37. jardunaldira arte itxaron izan behar genuelako 4 garaipenak kontatzeko. Bigarren mailara egin behar dugu salto, Sansek bina berdindu baitzuen atzo Burgosen aurka plantion, Ansotegiren mutiak beti bezala erasokor zelairatu ziren, baina Burgosek eman zuen aurreniko golpea 11 metrotatik. Epaiak agotek baloi eskuarekin Josuela seinalatu ostean. Kuro Sanchezek etzuen barkatu. Hala ere, Sanse berdinketaren bila aritu zen eta 37. iritsi zen saria. Dani Diazek ia bere arean baloia hartu, zelai guztia zeharkatu eta atezainaren aurrean iristera karrerari oparitu zion gola honek atea libre baloia sareratziko. Atzen alditik bueltan, Burgos aurreratu zen bigarrenez, baina jarraian berrindu zuen baldak, korner batean atezainak utzitako alderatzea baliatuta. Atzo lortutakoarekin, Ansotegiren mutiek 4 puntu dituzte jokatutako 3 neurketen ostean, eta datorren larun batean Tenerife hartungo duetzean ralaren bigarren taldeak. Emakumezkoen taldeari heldu behar diogu orain, bihar egutegian gorriz markatutako eguna data zubietako instalazioetan, Champions Ligako aurre kanporaketako itzulerako neroketa jokatuko du Realak, Chelsearen aurka, eta erronka latza bada ere, Realak azkenengo unera arte borrokatuko du izarren lehiaketarako txartela. Gogoratu, joaneko neurketan, Britain Handian, bost eta bil garaitu zuela Chelsea Reala, eta beraz, maldangora daukala talde txuri urdinak kanporaketa. Ainhoa Morazak hala ere zaleen beharra aldarrikatu eta zubietara gonbidatu ditu zale txuri urdinak.
2: Bai, nik uste dut partido erakargaria dela, batez ere Donostin jendea biltzeko eta baita ere ba guretzat animoak bialtzeko, ez? Oso garrantzitsuak izango dira eta han espero ditut.
0: Momentura arte, 1.073 bazkidek eskatu dute sarrera neurketarako, eta Realaren webgunean daude sarrerak eskuragarri 20 euroren truke. Ba hauek, momentura arte ditugun berriak, ea programa bukatu baino lehen zubietara joateko aukera dugun, Ainhoa Moraza kapitainak eskainiko baitu prentzaurrekoa, eta hori astarekin bat joko dugu bertara Adur Sarasua lankidarekin. Berala, hasiko den prentzaurreko horretan. Arraunari heldu behar diogu, kontzako lehenengo astea delako honakoa, eta horrek esan nahi du bihar asteazkenean jokatuko dela aurreneko sailkapen estropada. Gizonezkoen txanda izango da bihar, eta 24 trainera arituko dira jokoan dauden 7 postuen bila. Trainera horien artean nola ez Euskola Beliako irabazlea hori izango da, eta gurekin dugu San Nikolas ontziko arraunari bat. Aitzol Lelu, arratsaldeon.
4: Ai, arratsaldeon.
0: Lehenik eta behin, zorionak liga titulagatik, nola ez?
4: Bai, eskerri asko.
0: Urte guztian nagusi Aitzol, nola bizi izan duzu orain arte denboraldia traineru barrutik?
4: Bai, azkanin urte hasieratik ez. Geuinan favorituenak eskola de liga hori irabazteko, eta igual hasieran bizkiak eitzuak osta askun pare bat estropadatan bat ez, ba, geure bertzinikoena moti. Baina azkan estropadetan ikusi da morun, ba, amar estropada segido ira zitxe, ba, ustun dut, geure bertzinikoen amoten hasi gazela, naiz eta egunen baten igual, gehitxuak osta, ba, danak etxin gelditzi lortu dauz, hasi que hor sentidun, ba, oso pozik.
0: Zuk esan duzu, hasiera horretan behar bada dudaren bat sortu zela hori horren inguruan, hori horren nagusitasunaren inguruan, Duda horiek izan alzen dituzten traineru barruan?
4: Bueno, a ver, traineru barruan gu azkanin oso ondo entrenaten eongaz alkarreaz, eta baeki un traineru harin juteko kapazide dukan dela ez. Egixe daikerek, ba, jente askoa karrela, erramolai askoa karrela, eta ordun erramolai asko eukitxik bebai aldaketa asko etxi ekarten dau. Berak ez eman morun, ba, bost aldaketa etxi, hasieran asko zan, orduan horrek aldaketa gehitxe manin bat traineru dudak eitzua sortzen gakon ez, baina erungatxu modun erunde, azkanin danok entxufata egon gaz, eta azkan estropaetan ikusi da modun 6-8 aldaketa egin, eta alanda guzti be, traineruk ondo funtzenen jarraitzura orduan, lortu duena kristona da, eta ba euki genuen horrek igual duda batzuk, ba danak kendu benun ez, gainetik.
0: Amasei bandera astindu dituzue, ligan marka hori gainditzea jarri duzu erronkatzatala?
4: Bai, ba, urte hasieran ez asku morun, danea optabienun, estropada guztik irabaztea, ze hortzertako planti jeukan, orduan, bai, elburu azkan ingaina ez tabakarrik estropadak irabazti, de, ba, on kontxa datorren horreta bakotxak beran puestu lortz intentati, ez? Eta horretako demostraen bide. Eta estropada bakotxin demostraen intentarou. Eta azkanin geure honena, geure bertxiniko honena emoten duen bitxartin irabazteko gai gazela demostraduen, ez? Ba, gero horrek garaipenak etorri di, ez? Baina atzeko lanketa guzti izan da klabi.
0: Kontxa marrenatuko gara Aitzol, eta horretarako urrengo ahots kortean zutea gustatuko litzaidake.
5: Bai, orain arte beti santzat mutileri, kontza ez aipatzea kluan, teka ligan bakarri gauzela pentsaten, baina ja bizarria ez, bizarria klubera guez, uretara guez, eta ja biartik aurrera ja kontzaren bila jungo gara, bueno, igazko txapelduna gu gara, eta defendatu egin behar dut titulu hori, baino badakigu beste epe, ba, euren asmue izango dela ebaztie, eta gu hori ibiliko gara.
0: Zure entrenatzaileak horrela hitz egiten duenean, argi dago kontza irabaztea dela ontziaren helburua.
4: Bai, bai, eta ja hori operazion kontza hori azire, badaki zelaiken bidan lana, badaki fizikamente ondo gazela, badaki jenti gogu azdala, eta horrek dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, ba, berriro kontxi hori son gelditzeko.
0: Igandean Galiziatik etorri, zin zen da pizka bat atzo gaurko lan hildoa do lan lerroa?
4: Bai, azkain Galizitxik egin jako gueltite gero, ba, gorputzak bizkat agarrotaua edo egoten di, eta normalin aztelenetan jai eukitzen du, bueno, jai, ba, injarra eriketak eta eukitzen du, baina geure kabuz, ez? Baina ja kontxako aztin kontu neukitxe bixarbe klasifikatu zidako bela eta oso egun importanti dela. Atzo ureta juginan, dano batu, treneru garbitxu, eta bizkate gorputza horrek iarrak soltateko, ez? Eta gaur ja, itxe bez, bizarko estropadan pentsaen egongoa, aktibazio batzuk egin, eta bizarko klasifikatu xa alik eta bertzinerikoa gana emotea.
0: Hogeta lagontzi izango zarete leian bihar, favoritoak zarete, baina lana ondo egin beharko duzu, igandean ureratu nahi baduzu, eh?
4: Bai, bai, klasifikatu xan sorpresa asko ikusi di, justo guztun klasifikaten ekipo gero irazira ekipuk, urten baten favoritu zana de kampun gelditzen, igual gentik bentzaleke ba relajaua urten da errez zartu denkela dana irazira belako, baina ez kontxako kanporrateu diferentire, askotan kondizinoik ez dixaten oso onak, eta erramolaxak hori garri zen dago ez, eta bizkat mentalmente eta fizikamente ez baza urteten oso oso entxupata, ba, itxosuk irabazten dau erramolaxai ez, eta ez erramolaxak itxosuai, ordu bai de importanti, oxe, mentalmente oso ondo urtetik.
0: Eta aurkariak aitzol nola ikusten dituzu?
4: Ba, bueno, nik usten dut, beste poka bat ez, egon jali amatxure, ja kupoik ez da, eta nik uste aurkai asko, ba, honetxe momentun zain egoazen dela ez. Horrek ez dauna izan, on askoz gexea bilibide zenik, edo ez, baina bai bentzat eurak mentalmente, ba, beste punto baten sartzen dile, beste poka baten sartzen dile, eta bi estropada dizela ez. Kale, bueno, hiru estropada klasikatu xiazatea, baina bi estropada dizela kaleo bale etxekuk, eta argira euran bertzinikoenak ikusteko preste hon bigazela.
0: Itxasoa, prinsipios nahiko lasai ibiliko da. Hala ere, jakin badakigu Donostian edozer gerta daitekeela eta edozer aldatzen dela momentu batetik bestera. Kaleek zozketak ere izango dute bere garrantzia bihar?
4: Bai, a ber, kontxako estropaio oso berezxera, ez? Eta berezxera horretan, ba, kalik be zer ikusi xeukitzen da, be. Baina, bueno, egizera guk horreta behatu baino, geure arraunkera behatu behu bela, demostraro urte guztintzir erramuta ona etxen duenin onena gazela, inok ez dakarla ez toskule irabazten, eta horretxeaz konfixantzia zumbia ez. Nik usten dut, zan dut emorun beste ekipun bertzinioiko onena ikusiko bela, ba, argiakat eta ezautute iker isestik, arriaga eta hori xok bera bertzinikoena erakutzikora dela, eta edo ze kaletatik be, irabazteko kapazaga zela.
0: Oso ondo, ba, Aitzol, eskerrik asko eta sorte biharko.
4: Oso ondo, eskerrik asko zebide.
0: Zubietara goaz, Ainhoa Morasa baita mikrofonen aurrean.
6: Joaneko neurketan zure galetik, zeintzuk uste zu direlakakoak, esan bezala biharkoari begira, eta behintzat emaitza ona izatea biharkoan.
2: Ba, a ber, Fernando esan duen bezala, azkenean jokalari oso determinanteak dituzte, ba, oiei, ba, gauzak errexez jarri, defentsa bizkarrean hor gogorrego, baina bat azere gugan konfiantu, nik uste eta aurrera pauso bat eman bar degula, ba, Logroñoko partidua pixkatatzean utzita, eta baita ere enfokea hor Chelsea eukitako partiduari ba, eldu, eta bat azere hemen zaleekin, ba, bueno, bintzatere, aste hau ez dala errixa izan ere ez, ba behintzat sentsazio honak kartzea.
7: Ino? Bai, lehen Fernando kaipatu du, eta arlo psikologikoak, bueno, garrantzi handia izan duela azken egunotan, nik jakineko nuke. Bueno, nolakoak izan ziren lehen ordu horiek.
0: Eskerrik asko Adur, txirrendularitzan atzeden egunaren ostean, gaur bueltatuko da Espainiako bueltako tropela errepidetara, Jose Maria Paulasa, arratsaldeon.
8: Gonzal, arratsaldeon.
0: Hirugarren mailako hiru mendate izango ditu 160 eta 180 kilometroko etapak.
8: Etapa errazik ez dago buelta honetan eta gutxi asko denek dute ibilbidean zatia utziren bat, gaurkoak ere bai Albaceteko errepidetan 184 kilometro etengabeko igo jaitxian, hirugarren mailako hiru mendate eta azken egotik elmugara 20 kilometro. Hautagaientzat ez lukete abagunerik sortu beharko, ez gaurkoak ez da biharkoak ere. Etzi eta larun batean dituzte aste honetako etaparik zailenak. Lehen mailako mendeateetan bukatuko dira ostegunekoa Almeriako Kalar Alton eta larun batekoa Jaengo Panderan. Baina gaurkora etorrita esan behar dugu etapa arratsaldeko ordu batean puntuan abiatu dela 168 txerrendulari, beraz beste bilagunek utzi dute Pinigeko Renard Haken eta NS-eko veterano ezagun bat George Bennett dira gaur abiatu ez direnak. Temperaturak ere gora egingo du hemendik aurrera Espainiako erdi parte eta beheko parte horretan 40 graduko temperatura ere gaurtik aurrera iragarrita baitako, baina momentu honetan 28 graduko temperaturarekin lasterketa buruan. Eta antzatenez, iesaldia gorputza hartuta, zazpilagundoaz, 2 minutoko tartea pelotoiari, ez goaz denak aipatzera, baina esango dugu, Ken Farmak ordezkari bat badaukala, Iban Kobo hain justu.
0: Eskerrik asko, Jose Mari.
8: Gorte.
0: Ba, argi dago, eta Pogatxar gabe, erabat aldatuela, lastreketa, UAEk ez ditu iesaldiak kontrolatuko, eta beraz, egoera berri baten aurrean dago proba. Entzun ezagun, Xabier Usabiagak gaiaren inguruan egindako analisia.
9: Pogatxar bueltan izan ala ez, garukoa bezalako etapek beste giltzarri bat izango dute. Visma Lisabaik. Aurreko astean ere ikusten nagusirako erabaki gerriak ez ziren etapetan, UAE-gatik salbu zirela etapa izari edo sprinterrak. Eta horretan ez aldaketarik izango. Are eta gutxiago Vismak duen aniztasuna kontutan hartuta. Alde batetik gaurkoa bezalako etapak oso oso aproposa dira klasika moduan korritu eta iesaldiren bat nagusitzeko. Mendate txiki eta muñoz beteriko 2500-3000 metroko desnibel positiboa duten ibilbideak ia kontrola gaitza gertatzen dira edonorentzat. Eta horregatik Vismak egingo duen lehen apustua iesa izango da. Horretarako bi gizon oso oso aproposa ditu. Wout van Aert, nola ez, eta Christophe Laporte. Aukera horrek utxegingo balu berme handia eskaintzen duen beste bat izango luke, Matthew Brennan. Demoraldi hasieran ez bezala, iaz iragarritako guztia betetzen ari da Britaniar gaztea orain. Eta buelta honetan, aurreko urteetan Jasper Philipsenek, Wout van Aertek, Caden Grovesek edota Mas Pedersenek erdi etxitakoa berdindu dezake. Hiru edo lau etapa irabaztea legia. Beraz, gaurko etaparen gidoia eta sinadura Vismak jarriko dituelakoan nago.
0: Eta atzo txirrendulariek atzeden hartzeko aukera izan bazuten ere, gure lankideek ez zuten egun lasaia izan. Deskantzua ez, baina gozamena bai, Jon Altuna, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Gontzal.
0: Aze protagonista festa izan zenuten deskantzuko eguneko programa berezian.
10: Esaterako Kern Farmako zuzendaria, Jon Armendariz. Armendarizek aipatu zigun, Pogatxar lasterketan. Ez egoteak duela bi urte, Kastrillorekin eta Berraderekin egin bezala, etapa garaipenen bat irabazteko aukerak handitu ditzakeela.
11: Pogatxar txean egonda, pues bai ikusten dugu iesaldiak eta horrela, pues agian erratzagoa izango dela ailegatzeko, ez? Saiatuko gara etaparen bat lehiatzen eta irabazten duen dugun baten bat.
10: Aipatu du Jose Marik, Kobo, Kern Farmakoa iesaldian gaur sartu dela. Onartu zuen eraberean, oraindik ez daukatela, egituraren etorkizunari buruzko berririk, eta horrela lan egitea erraza ezten arren, azken erarte euren onena emango dute azpimarratu zuen. Egitura babesletza bermatuta dauka, laboralkutxak, 2028 arte. Euskadi Fundazioko presidenteak, Iñaki Isasik, onartu zigun aurrekontuaren mugak, ekarri duela, hein handi batean arrobiaren aldeko apustua egitea, eta baita ere, orengoz, World Tourraren ateak istea.
12: Ez dugu katzen ba World Tourrean egun baten egotea, baina bueno, oraintxe bertan ba daukagun presupuestoarekin, aurrekontuarekin ba ezin dugu egon, eh? Orduan ba bueno, moldatzen gara daukagun aurrekontura eta horrekin jarraitzen dugu topera aldugun eta goien egoten, ezta?
10: Fundazioarekin esegitaz eta LM Tourra hasiko du bihar Euskal Telek Herberetan, nabarmentzekoa Ander Otegik eta Alain Suarez gazteek debuta egingo dutela talde laranjarekin. Eta Aleix Aranburu ere izan genuen gure mikrofonoetan. World Tour mailako Bretainiako klasikoa irabazi ostean, bere hitzetan lortu duen garaipenik handiena, aurreratu du ez duela munduko txapelketan parte hartuko Kanadan hilabete amaieran.
13: lasterketa politia da, lehen Montrealen ondo ibilita nau, eta, bueno, ez da ikusten zait, baina, bueno, selezionadorek ez dituz errezan, eta aparte ere, ba, bueno, familia esperon gare, así que, da fetxa horietan aioko da, así que, nik ez dituzte, anizango nazenik, aurten pena maten ditu, baina, bueno, beste lan batzu izango jugu aurten.
10: Denboraldi amaierako Italiako klasikak izango ditu beraz helburu ezkiotarrak.
0: Eskerrik asko Jon.
10: Gero arte.
0: Eskubaloi kantzetara egiteko ordua Plaza Betionak gaur aurkeztu baitu 26-27 denboraldiko proiektua. Talde Nafarraren 5. denboraldia izango da errenkadan gorenengo mailan eta aurton aurrera pauso bat emateko asmoz ekingo diote ligari. Libarroabarrena pivoteak taldearen helburuak azaldu dizkigu.
14: Talia oso gogotxu hasia denboraldi berriakin, ja 5. denboraldiak hau Liga Iberdrolan, eta, ba, bueno, ba, blokiare bai asko mantendu deu talde bezala, difitxaje berrekin, baina, bueno, horreke bai segurtasun bat emateigu ligan konsolidatuta otea. Ba, objetibo oso polita ditugu, Copa da Reina etxenin izango ala, hemen Navarra ningo ala, Navarrarenan, eta bestaldetikan, ligan playoffetan, ba, lehenengo lau hoietan sartzeko objektibo horiek hau eta ilusio horrekin.
0: Datorren asteazkenean hasiko du liga beraberaren aurka eta Donostiarrek ere gaur aurkeztuko dute proiektua 7 aurrera Donostiako akuariumean. Eta nazioartera egingo dugu orain bidaia, txapelketa batetik beste batera egin behar dugulako salto, eta orain honetan sokatiran sartungo gara Goierri sokatira taldea Suitza aldean ibili baita egunotan. Juniorren nazioarteko txapelketa jokatu da bertan, eta herrialde desberdinetako 40 taldetik gora izan dira. Bada, Goierritik azaldu digutenez, izugarrizko esperientzia izan da gaztentzat, eta kirol mailan gainontzeko taldeekin neurtzeko aukera izan bada ere, Bidane Bilbao entrenatzaileak esperientziaren helburuak azaldu dizkigu.
15: Bueno, ba, guretzako gure gaiziko txapelketaren balorazioa oso positiba da. Kirola zaratago, azken finean, 44 talde bildu dituen eta 9 herrialde bildu dituen txapelketa bat izan da. Eta, bueno, ba, guretzat hori da txapelketaren alderdirik politena, ez? Zeran, ba, herrialde hizkuntza eta kultura ezberdinetako gazteak, kirolariak sokatiraren inguruan elkartzen diren. Azkenean, ba, bueno, sokatira bizkata itzaki bihurtzen da, remanak sortzeko, eta ba, gure gazteik kirola zarago doan esperientzia bat de eskaintzeko.
0: Eta Suitzatik Seulera bertan ari baita jokatzen nazioarteko txapelketa bat botzia kirolean. Zer da botzia? Ba, petankaren antzerakoa da eta desgaitasun fisikoa, paralisia edo garuneko lesioa duten kirolariek praktikatzen dute. Ainhoa Minaka Gernika Lumotarra da kirol honetako erreferente bat eta txapelketa individualean ezin izan duen arren erine aurrera gaur dauka beste aukera bat taldekako lehiaketan, non Desire Segarra eta Elangirekin lehiatuko duen. Portugalen aurka neurtuko dituzte indarrak eta garrantzitsua izango da aurrera egitea datorren urteko Europako txapelketarako txartela ongo baita jokoan Meinakarentzat. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Arraun kontu bat bukatzen, joateko, Joseba Fernandezek baiestatu baitu San Juaneko entrenatzaile izaten jarraituko duela 9. urtez bere herriko taldean. Antonio Martínezek Alaveseko aurrelariak lesioa dauka eskuinaren kakosoleoan eta baja izango da urrengo bi hiru asteetan. Malenosak Txamonizen lasterketa utzi eta gero, baiestatu du berriz ere karranpekin arazoak dituela, kuadrizeak blokeatu zitzaizkola eta pauso bat gehiago eman ezinik ibilizela. Atletismoan gaur egingo du Andoni Kalbanok Mediterrano jokoetan debuta, bergararrak 200 metroetan lehiatuko du. Hau izan da guztia, lauretatik aurrera Espainiako buelta.
16: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
17: Arratsaldean daizuela tentsio handiko bilera aurreikusi liteke bi ordu barru Gasteizen Jaurlaritzak, Diputazioek eta Nekazaritza zein Abeltzantza sindikatu eta kooperatibek egingo dutena. Uda honetan urreskasiak eta berosapak erabat lehortu ditu belardiak aberentzat bazka modu bateratuan erostea eskatzen zioten sindikatuek Jaurlaritzari hartara merkeago Abeltzainentzat, baina neurri hori baztertu egin duela Jaurlaritzak jakin dute bilera aurretik. Amaia Barredo Nekazaritza sailburuaren dimisio ere eskatu du gure mikrofonoetan Garikoitz Nazabal N Gipuzkoako presidenteak.
18: Negozio garbi dauket herri honek eta sektoreen holako agintari politiko ez ditula da. Mobilizazio agenda bat esku hartan dauko, ez dugu nolabait aukera utzi nahi esateko pataleatzetik gaigela, tokatzen da forotat inkesta zabaltza guk gure aldetik tokatzen dana eiten dugu, zen maila hortan serio izatea gustatzen zaiulako, baina ez dola kentzen da paretak gintzen jalpa alperri dela. Eta ez ditula holako agintari politikoa behar.
17: Aitzitik arrantzaleen kofradiek pozik jaso dute Jaurlaritzak basurako arrantza suspertzeko asmoz iragarri duen dekretua duela hiru hamarkada debekatutako arrantza teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua presdu Jaurlaritzak beti ere bere eskumeneko uretan. Leandro Azkue sailburu ordeari eskatuko dizkigu xetasunak albistegi honetan eta bilduko dugu baita ere Gipuzkoako kofradien ordezkariaren balorazioa. Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
19: Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak dei egin du Zeutako krisiaren arira bihar iluntzerako deitu dituzten elkarretaratze eta kontra elkarretaratzeetan ez da din istilurik sortu. Ego Euskal Herriko hiriburuetan elkarretaratze hauekin bat edo Ego Euskal Herrian Alderdi Popularrak eta UPNek egin dute bat Zeutaren alde Espainiako udalen eta provintzien elkarteak deitu duten elkarretaratzearekin, Zeutaren Espainia hartasunaren alde bestelako deialdiak ere zabaldu dituzte eskuin muturrarekin lotutako hainbat taldek eta mugimendu antifasistek berriz fasismoaren eta arrazakeriaren aurkako elkarretaratzeak deitu dituzte Ego Euskal Herriko hiriburuetan guztiak bihar iluntzean izango dira eta erantzukizunez jokatzeko eskatu du Zupiriak Radio Euskadin.
20: Batzuk komunikatuta daude eta beste batzuk ez. Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du adierazpen askatasuna kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea. Eta ez dut inolako alarmarik sortu nahi.
19: Datorren maiatzeko udal eta foru hauteskundei begira bestalde bi erabaki batetik Eusko Alderdi Jeltzaleak ez duela Gasteizko alkategai Beatriz Artola Zabal izendatuko honako Espainiako senatura joango baita Estefania Beltrán de Herediaren ordez. EH Bildu bestetik Bizkaiko aldu nagusi izateko Iker Casanova aurkeztuko du berriro. Madrilen azken ordua da Espainiako ministroen kontseiluak onartu duela horren beste polemika eragin duen osasun profesionalen estatutu markoa.
21: En este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y permite adecuar
19: eta testuak Espainiako kongresoaren oniritzia jasoko duen ikusteko dagoen arren sindikatu medikoak jada aurreratu du ze mobilizazio egin aztertuko dutela datozen egunotan gora dezagun greba mugagabearen aukera aipatu zutela medikuek uda atarian. Uda amaituta Ipar Euskal Herrian pozik egin dio ikastorteari Seaska ikastolen elkarteak aurtengo ikasle kopurua 4.300 handituta Erik Etxart Seaskako lehendakaria da.
22: Lehen mailan badugu egonkortze bat, aldiz bigarren mailan seitzen dugu kopurua goiti seitzen dute. Eta ikusten duguna da familiek eta ikaslek gero eta gehiago seitzen dutela ikastolan, behin ikastolan hasi.
19: Eta bestela izpidea jarri duena da gaur, nerabeen artean ikastortea hasierak berarekin dakarren nobedade nagusia lizeoetan mugikorrak debekatu egin dituztela.
23: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, jara ertzen zen problemarik eta ez dut sobele horrektzen zerretik hor urte honetan gandu dutela.
24: Ba, nik uste nuen bakrik kantinan ez genuela okanen derecho, mugikorrari, me iduriz aire hartzen ere.
19: Bide batez albistegi honetan joko dugu Parisera, kasu honetan kontatzeko indarrean direla gaurtik Asiako moda azkarra deitutakoari jarritako tasa berriak, Shein, Temu eta alakoetan erosi ezkero berez bezeroek gainkostua ordaindu beharko dute gaurtik aurrera arropa bakoitzagatik.
17: Zoregaitzeko albistea jaso dugu, ileginda Moreako Urmaeletik oso egoera larrian erreskatatu zuten 25 urteko emakumea, abuztuaren 23an Iruñetik 7 kilometrora izandako ezbehar berean 20 urteko beste mutil bat ere hiltzen uretatik atera eta gutxira. 25 urteko emakumea Nafarroako Unibertsitate Ospitaleko zainketa intentsiboetan egonda, ospitaleratuta ordutik, baina azkenean ezin izan dute haren bizitza salbatu. Bigarren heriotza honekin aurtengo udan 8 pertsona hil dira itota Nafarroako ibai, urtegi eta igerilekoetan. Nafarroan jarraitzen dugu urtzainkin duela bi aste piztu eta azken orduotan berpiztu den sua itzalai nahian jarraitzen bai dute. Azken ordua Andoni Amadoz Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai Izaba Urtzainki eta Garde arteko Gazparraitzaren inguruan berpiztu da sua eremu Malkartsuan eta Tafallako Kordobilako Lizarrako Azkoiengo Zangozako eta Nabaskozeko suhiltzaileak ari dira lurrez garrak amatatu nahian. Nafar gobernuko bi helikoptero eta Espainiar gobernuko ingurumen ministerioko bi aireontzi ere aire bidez ari dira sua itzaltzeko lanetan. Une honetan hego haizea dabil, arratsalde partean zazpietatik aurrera espero da haizeak iparralderantzio dezan eta horrek amatatze lanak erraztuko lituzke.
17: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
3: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina tira oro har, goizean baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsuaz gozal izango dugu. Iparraldeko haizea apur bat arrotuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar eguna odei ondarrekin eta lainoguneekin hasiko dugu, baina eguerdirako jasoko du eta eguzkitsu geratuko da denean.
17: Eta sarrera osatzeko gaur irailaren lehenak Elgoibarren berea duen doinua.
19: Lanera buelta alaitzeko goizean goizkale jiran atera da Mausitxa txaranga, aurtengoa berezia gainera, itzordu honek 50 urte bete baititu.
17: Eta Karmele Uribezalgo izan da horren lekuko, gaurko txaranga horren doinuak zuzenan entzun da, arratsaldeon Karmele.
4: Bai, arratsaldeon, tradizio bihurtu da irailaren lehen egunean Mausitxa txarangak egin ohi duen kale jirako. Izteko zazpietan atera eta ordu erdiz Elgoibarko kaleetan zehar ibili dira. Herritar ugari batu dira festara, denak gustura.
5: Bueno, ba, fenomeno. Goiza azteko eta lanian azteko, fan ezin hori ez. Pistona, pistona mendia.
6: Txapliuak entzun eta txarangia entzutia Elgoibartarrontzat beti da oso pizgarri. Etxeko balkoitik entzun izan dut beti eta urten izan dut, urten kalera.
4: Duela 50 urte hasi zen txaranga gaurko egunez kalera ateratzen, urte urrena dela eta kale jira amaitu ostean txokolateian solidarioa egin duten Nuala anistasun funtzionala duten pertsonen familien elkartearen alde. Mikel Etxaniz antolatzaietako bat.
25: Banatzen degun edalontzi bakoitzeko herritxarrentzat duan izango dana, txarangiak euro bat emango dio kasunetan elkartiari.
4: Sabela beteta eta umoretsu itzuli dira beraz Elgoibartarrak errutinara.
17: Beti laguntzen du txarangak. Ordu biak eta 8 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
16: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
17: Udazazoian ohikoak izan diren euri eskasia eta muturreko temperaturek eragin zuzena izan dute, abereak eligatzeko erabiltzen diren belardi eta landa ere muetan. Horren aurrean bazka erosketa bateratu egiteko aukera, mai gainean jarri zuten nekazaritza sindikatuek, baina hori baztertu egin du Jaurlaritzak.
19: Erabaki horren berri emanaz gutuna bidali die Jaurlaritzak baserritarrei tokiko hornitzaileen zerrenda batekin batera eta horrek haserrerazi egin ditu Euskadiko baserritarrak eta abeltzainak Amaia Barredo helburuaren dimisio eskatzeraino N sindikatua. Testuinguru honetan arratsaldeko 4etatik aurrera elkartuko dira Gasteizen Jaurlaritzako eta Aldundietako ordezkariak sindikatuetako eta kooperatiben kideekin.
17: Hainbat eragilerekin hitz egin du Axun Arozena lankidea garratsa León.
26: Arratsaldeon bai, egoera bortitza dela dio gehiengoa duenen sindikatuak ur faltaren aurrean fisterna bidez ari direla abeltzainak ganadoari edateko ematen eta belardiak erretan daudela kritiko hortaz Jaurlaritzak emandako erantzunarekin bazka erosketa bateraturik ez dela izango jakinarazi eta tokiko hornitzaileen zerrenda igorri ondoren adibide bat jarri digu Garikoitz Nazabal en sindikatuko Gipuzkoako presidenteak Euskadi Irratiari egindako adierazpenetan.
27: Transportistak itxota baldin badabiltzea gasoia 2 eurotan daulako eta ezin dela repercutitu eta laguntza behar duela esaten da instituzio bate normala izango litzake mapa baten gasolinerak nun dauden X batekin markatu eta mapa bidaltzea. Osea, jende ergela ez da. Problema ez da, oi? Ez da, suministroa nun daun eta oi, ez da kibula baizik eta azkenen, ze pasatzen nahi den, kristan, saltxa daulako.
26: Seriotasun gutxirekin ari dela saiburua eta bere dimisioa eskatu du.
27: Ez da kibu, benetan ze unibertsotan bizidan gure seguruda, baino hankak bintzat hemen lurren jarrita ez dauzkola oso garbi gelditzena.
26: Euskadi Irratiko Faktoria saioan enba sindikatuko Gipuzkoako koordinatzailea Xabier Iraola.
2: Azkenean, zuk zure kasa jute mali mazea, mazen nisa batena edo kooperatiba batea edo hori, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
26: Amaia Barredo sailburuak bere aldetik arratsaldeko bileran mai gainean jarriko ditu 453 abeltzainek haien beharrekin abuztuan betetako inkesten emaitzak.
17: Bazka mailaren inguruko adierazpenik ez du egin nahi San Ramiro González Arabako aldun nagusiak, baina udaosteko lehen gobernu bileraren ondoren argi utzi duena da ur falta ez dela izan arazoaren jatorri bakarra, urrezpiegituren egoera ere badela arazo. Eta aurrera begira hori konpontzeko egingo dutela lana. Lehortea zezik, suteak ere arazo larria izan dira uda honetan Araban, baina prebentzio lanari esker ez dela baso sute haundirik izan ere. Azpimarratu du Ramiro Gonzalezek Ainara Rubio arratsaldean.
7: Arratsaldeon, ekainetik 300 hektarea erre dira Araban hiru sutetan, Galarretan, Heredian eta Lantenon, lurraldea hala ere azken 10 urtetan prebentzio lanari esker sute handirik ez dela izan esan du diputatu nagusiak eta prebentzio lana areagotzeko baso zain taldea indartuko dutela jakinarazi du. Lehortea ere arazo bilakatu daude honetan Ramiro Gonzalezen hitzetan.
8: 2,3 milioi litro baino gehiago banatu ditu zisterna kamioien bidez 180 bidaiatik gora eginez.
7: Mendira abereentzako eta esaterako Zuia herrira ere eraman behar izan dute ura, urfaltarena ez ezik azpiegiturena ere badela arazoa eta datorren astean bilera egingo dute Zuiako udalarekin eta ura agentziarekin konponbide bila. Urte politikoaren hasiera honetan bestalde Arabako Errioxako upategiei gutuna igorre die diputatu nagusiak, sektoreak bizi duen egoera ziurgabearen aurrean elkartasuna eta ardura eskatu die denek bizira ondezaten.
8: Al duenak alegin handiagoa egin behar du. Batxuetan beste katebegi batek jarduerari eutzi alizateko gutxiago irabaztea ere bai.
7: Mahastizainek salatu dute hain zuzen, upategiek ez dietela mahatsa erosiko ala jakinarazi dietela eta horrek mahatsa kostu azpitik saltzea ekarriko diela.
17: Ba, ordu honetan agurtu nahi dugu bestalde Leandro Azkue, arrantzu sailburu ordea arratsaldean. Sarreran aipatu dugu basurako arrantzuari bizirauten laguntzeko helburuarekin Jaurlaritzak dekretua pres duela, besteak beste duela hiru hamarkada debekatutako arrantza teknika bat inguraketa sareekin arrantzatzea baimentzea ahalbidetuko lukena beti ere Jaurlaritzaren eskumenekoak diren uretan. Zergatik aldaketa hau?
9: Bueno, diozun bezala, ondo diozun bezala, azken finen, nolabait, normatibaren egunerazio, egunak eta bat da, ez? Bere garaia, noen dela 50 urte, ba, bueno, genun flota kopuru bat, itxasontzi kopuru bat, eta flota tipo bat, eta gaur egun, nolabait, realitatea beste bat da, ez? Orduan, bueno, bere garaian hasi ginen, izketan eta bi kofradien elkarte, bai Bizkaiko kofradien elkarteakin eta bai Gipuzkoako kofradien elkarteakin eta bueno, adostu genuen bueno, normatiba berri bat martxan jartzea. Ez bakarikan sare, inguroketa sare tresnarei dagokionez, baizik eta baita ere bueno, palangria eta sare txikiarekiko ba, bueno, ibiltzen diren itxasuntzien nolabait eguneraketa.
17: Adituak ez garen ontza duela hiru urte, barkatu hiru hamarkada debekatutako inguraketa arrantza teknika hori ez zergatik debekatu zen, ingurumenarentzat kaltegarria zelako?
9: Ez, gehien bat, historia bizkate ginez, debekatu zen, itxasuntzi asko ginelako eremu oso estu batean. Gure noaite Jaurlaritzak dazkan eskumenak, urbarnetako eskumenak, bueno, itxasuntzi ere, itxasuaren eremu txiki bat hartzen du bere baitan, eta bueno, hor, oin dela 50 urte, itxasuntzi askoz desiente ginen gure kostaldean, eta bueno, bere gaian, gehien bat konbibentzia bat bermatzeko egintzan nolabait izarri izan olako debekua. Egia esan, geho urtezen poderioz, imenak eman izan du dire, baitare ingurak eta zareakin arrantzatzeko, eta bueno, gaur egun ikusirik ze egoera, ze itxasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, erabaki deu, baimentzea, beti, baimentzea ez albidetzea, nolabait ingurak eta zareakin arrantzatzea beti jaurlaritzari baimena eskatuta eta jaurlaritzak baimena noski baimen temporal bat emanez. Ikusi dut baita ere, bueno, rekursoak arraiaren arrai espezien egoera nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren eta harren arabera nolabait beti zuhurtasunez jokatuz eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
17: Ez? Eta zuhurtzia horretan lagundu du aztik, esate baterako, aztiren, ez dakit nola esan, bedeinkapena badago Jaurlaritzak neurri hau hartzeko?
9: Bai, noski, nolabait gauzazan sektoreak eta, bueno, kofradien elkarteak eskatzen zutena, baina noski guk euki behar deu, nolabait respaldo zientifiko bat gauza o buentzata aldaketa hau aurrera eramateko. Hortaz, bueno, enkargatu genuen lan bat aztiri, aztertzeko, bueno, flotak izan duen itxasuntziek eta flotak horbere orokorren izan duen bilakaera azkenengo 30 urteotan, eta ea posible zan nolabait, bueno, baimentzea o albidetzea inguruketa sareekin arrantza egitea gure kostaldean. Bueno, aztiren informea hortxe dago, bere ustez, bueno, posible izango litzateke, baina beti diodanez, beti zuhurtasunez jokatuz eta ikusirik, bueno, espezie bakoitzaren eta arrai espezie bakoitzaren egoera zein dan, eta nolabait elkarren arteko tresna ezberdinen elkarren arteko, ba, nolabaiteko konbibentzia hori bermatuz noski.
17: Flotaren bilakaera ari zara aipatzen, zuzendu datu hauek horrela ote diren edo ez, 2006-tik 1993 baxurako ontzi galdu ditu Euskadik?
9: Bai.
17: Eta gaur egun zein izango litzateke flota baxurakoa, eh?
9: Bueno, baxurakoa, nolabait hor bi flota ezberdin zehaztu beharko genuke, bat dira nolabait sare txikiakin eta nolabait amuakin arrantzatzen dutenak, horiek gutxi gora bera izango genituzke, ba, 70-72 itxasontzi txiki, eta geho ingurak eta sareakin, sare bat itxasontzi handiagok, nolabait 12-14 arrantzale bere baitan lan egiten dutenak, horiek izango ditu gutxi gora bera 40 itxasontzi gure kostaldean.
17: Eta zuek uste duzu benetan neurri honekin baxurako arrantza suspertzeko moduan izango zaretela?
9: Bueno, suspertu emango deu nolabait beste aukera bat, nolabait bueno, ba harrapaketak nolabait gehitzeko beti komentatu dizuntan bezala mantenituz nolabait arrantza o espezien egoera osasuntsu bat, ez? Hori da azken finean bueno, guri sektoreak eskatu ziguna, guk azkenen urteotan azterketa bat egin dugu honi buruz, aztiren nolabait txostenare baitare jasotzen dugu, eta bueno, gure aldez beti komentatu den bezala, beti azken finean arrai espezieren egoera ona osasuntsua bermatuz, gure ustez posible izango litzateke nolabait albidetzea, ingurak eta sare hauekin gure kostaldean arrantzatzea. Bai.
17: Jarrai dezagun edo jarrai ezazu pixka bat gurekin, sektorearekin hitz egin baitugu, oroar ondo hartu du dekretu egitasmo honen albistea, aspaldiko eskaria baitzen, zuk zenion bezala, arrantzu tresnen erabilera egungo errealitate horretara egokitza, dekretu egitasmoari alegazioak aurkezteko asmoa ere iragarri dute, ala ere Pilargoia.
0: Bai, Miren Garmendia Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkariarekin hitz egin dugu, eta berak azpimarratu du, dekretu egitasmoak arrantzu tresnak guztien erabilera arautuko duela, ez soilik ingurak eta sarena, eta hauen kasuan ere, ez du uste egoera asko aldatuko denik.
10: Bueno, ez da gauza handirik aldatuko, zeren oain arte ere baitzerkokok debekatuta zuten, baino eskaera temporalekin posibilitate batzu bat zituzten barriuretan, ba, baita egiteko, eta gauza batzuk egiteko. Orduan, oain da, eskaera temporal horiek ordez, ba, bueno, baimentzen da, ba, beti modu kontrolatu batean, eta araudi batzuek errespetatuz, orduan, bueno, errealitatean gauza handirik ez da aldatzen.
0: Dekretuak araudia egungo realitatera egokitza ekarriko duela azpimarratu du, behin birritan, eta ukatu egin du ingurak eta saren erabilera kalte egingo dionik itsasoari edo arrantzu ekosistemari, kontrolak lehen bezala egongo direlako eta eurak direlako itsasoa gehien babestu nahi dutenak.
10: Nola sartu aldaiteken, zertarako, zema barku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabili, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
0: Gipuzkoako kofradiek ostegunean dute bilera, hain zuzen ere, alegazioak osatzeko.
11: Ez dakit, Leandro, besterik erantzi nahi duzun, Gipuzkoako kofradien elkarteko idazkariak egindako gogoeten arira?
9: Ez, gehien bat azpimarratu, azken finen nolabait aktualizazio bat dala egunerak eta bat dala nolabait lehen zehon, noen dala goita marurte genukan normatiba ba, gaur eguneko realitatea. Eta azken finen ere muestu batian, azken finen gure ur barneak eta bueno, kompetentzia dugun urak oso nolabait ere mu txikia da, ba, hor bermatzea, tresna ezberdinak erabiltzen dituzten arrantzaleen ben arteko konbibentzia. Hoi da bitxikate bilatzen deuna eta nahi deuna.
11: Ba, Leandro Azkue arrantzu sailburu orde, eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
9: Eskerrik asko zuei eta nahi dizun arte.
11: Gasoilaren eta gasolinaren prezioa iaia parekatu egin dira Euskal Herrian bestalde, erregaien obarietan gaur indarrean sartutako aldaketengatik. Gasoilak atzera 20 sentimoko deskontua du gaurtik, atzo baino 10 sentimo handigoa da obaria, gasolinaren aldiz 10 sentimotik bostera murriztu da deskontua. Gasolindegietako bezeruak kexu erregaia garesti dagoelako. Janire geren abarren ebili da gasolindegietan, arratsaldeon.
12: Bai, arratsaldeon, diesel litroa 1,85 € eta gasolinaren aberriz 1,88 € aurkitu dugu Bizkaiko gasolindegietan. Diesela atzo baino 10 sentimo merkeagoa dagoen arren, oso garesti oraindik bezeroentzat.
13: Garestitxo. Baina horrela da, beti izan da horrela, ez? Bale, 1,89 €, bai. Bai, Kanarietan adibidez, 1,50 €, bai.
14: Super garestia dagoela. Atzo etorri nintzen eta super garestian dago.
12: Azken hilabeteetan izandako prezioen gora berak direla eta bezero askok ez dakite gaur obariak indarrean sartu direnik ere. Kezkatuta gasolindegietako arduradunak ere, epe laburrean ez dute prezioen jaitsierarik aurre ikusten eta neurri gehiago eskatzen dizkiote gobernuari. Alaitz Goñi, Getxo Gasoko arduraduna.
14: Nik uste dut gobernuak neurri hauek nolabait luzatu beharko dituela. Zerga normalera bueltatzeak izango litzateke 2 € gora egotea. Eta beraz, espero dugu, ez dakigu ze informetan, baina espero dugu gobernuak beste dekretu batzuk ateratzea.
12: Niko Kuenka ekonomilariaren ustez, gaur indarrean sartutako obariak ez dira gehiagin abarituko.
15: Ba, Brent kupelaren prezioa 1,7 € igotzen ari da, astebeteko datua begiatuta 1,5% igotzen ari da. Beraz, balitekena da uharkapean pasatzea gobernuak ezarretuko dituen laguntza hauek.
12: Iran eta Estatu Batuen eta Errusia eta Ukrainaren arteko gatazken ondorioz datozen hilabeteetan ere prezioek igotzen jarraituko dute aurre ikusten baita.
11: Ordubiak eta 23 eskuineko alderdi politikoak motorrak berotzen hasita daude bihar arratsaldeko 8:00 Espainiako udalen aurrean deitu diren elkarretaratzeetarako. Zeutakoa Espainiar guztien auzia dela adieraziz egin duen parte hartzerako deia Juan Jesús Vivas, Zeutako presidenteak. Izatez, Espainiako Herri eta Probintzien Federazioaren da deialdia, baina helburu erreala Sánchezen aurka egitea dela salatu du PSOEk, eta ondorioz elkarretaratze horietara ez joateko eskatu die alderdi sozialistak bere zinegotziei, baina Zeutakoek ez diote zuzendaritzari kasurik egingo. Jane Perez, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon, biharko elkarretaratzei muzin egitea ezinezkoa zaiela aitortu du Zeutako PSOEko antolakuntza idazkariak bermeak badituztelako dio baketsuak izango direla eta Zeutan normaltasuna aldarrikatzeko helburua dutela Antonio Coronil.
20: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí quieran hacerlo ver.
18: Ondorio, Ceutan ez dute sozialistek beteko alderdiaren agindua beste inbatu dalerri txikitan bezala, izan ere, PSOEren iritziz, alderdi popularrak FEMP Espainiako udalerrien federazioa manipulatu du, izatez, Sánchezen kontrakoak izango diren elkarretaratzeak, deitzeko, iritzi berekoa, Espainiako gobernua ere. Elma Saiz, bozera malea.
21: Estar con Ceuta pasa por la colaboración entre administraciones, porque la españolidad también exige un respeto a las instituciones y no instrumentalizarlas.
18: Eta elkarretaratzeok baketsuak izan daitezela eskatu du Moncloak. Boxen iritziz baina inbasoren alde jarri da beste behin gobernua eta boikota leporatu die sozialistei alderdi popularrak Miguel Tellado.
1: Sabemos que el Partido Socialista está tratando de boicotear esas convocatorias, esas concentraciones.
18: Testu horretan Nukleo Nacional alderdi nazia ere batu da elkarretaratzea kongresuan deituz, baina PSOEk bakarrik ez, Ezkerra da oroar deialdi horietara ez joateko eskatzen ari dena arrazakeria hutsa delako Podemosen arabera, Udalen Federazioa ez zelako asaldatu, 100.000 ukrainar edo venezolar iritsi zirenean Jone Belarra.
3: Lo que estás demostrando es que eres un racista con las personas negras y con las personas moras y que hay que movilizar a la gente decente tiene que alzar la voz.
18: Biharko elkarretaratze horietan gertatuko denaren zain, ministro kontseiluak 300.900.000 euroko partida onartu berri du, Zeutan, zerbitzuak, segurtasuna eta ekonomia bultzatzeko.
11: Radio Euskadin egin dioten elkarrezketa baliatu du bestalde, Bingen Zupiria, segurtasun sailburuak erantzunkizunez jokatzeko, eskatzeko, bihar iluntzerako Zeutako auziari lotuta izango diren elkarretaratzei eta kontra elkarretaratze hoiei begira. Udako jaien valorazio positibo egin du bestalde, Zupiria.
19: Bai, segurtasun sailak istiluen azterketa egin du Bilbon, aste nagusian 14 atxilotu utzi dituzten azken istilu handi horienak barne eta ondorioztatu du istilu horien atzean ez dela konnotazio politikorik izan, alderantziz beste erabateko jarrera gantzeman dituzte ordu txikitan alkohol eta droga kontsumopean eta batez ere gizonen artean gertatzen diren istiluak dira eta sailburuak ohartarazi du batzuentzat polizia agenteak erasotzea festaren parte bihurtu dela hortik gogoeta hauxe.
5: Jaiak orokorrean oso ondo joan dira eta paketsuak eta lasaiak izan dira, ez? Izan dira istilu txiki batzuk edo gutxi batzuk, anemenka. Eta horiek guztien azterketa eginda ikusten da azpian ez dagoela konnotazio politikorik bestera bateko konportamentu edo dela. Pentsatu beharko genuke horrelako gauzak gertatu ez daitezen danok daukagun erantzukizunetik nola aurre egin, ez? Erakundeek, festak entolatzen dituzten elkarteek, familiek.
19: Zupiriak eraginkortasun handiagoz jokatzeko eskatu dio bestalde Espainiako poliziari atzerritartasun eta immigrazio alorretan, batez ere egoera irregularrean dauden eta delituak egiten dituzten pertsonekin lotutako auzietan.
11: Ministroen kontseiluak gaur bigarren itzulian onartu du osasun langileen estatutu markoaren lege aurre proiektua eta datozen hilabetetan kongresuak eztabaidatu beharko du. Dakizuenez medikuen sindikatuek tartean Euskadikoak otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektu horren kontra bakaur amaitutzat jo dituzte negoziazioak udazkenean ere mobilizazioi eutsiko dieten. Ere Azarriegi arratsaldean.
6: Arratsaldean bai, datozen egunetan bilerak egingo dituzte mobilizazioen egutegia zehazteko. Monika Garcia osasun ministroak kongresuaren esku utzi du gaur bere proiektu izarra osasun langile guztien estatutuaren erreformarauaren onurak defendatu ditu saiz gobernu bozeramaileak.
22: En este estatuto supone una mejora sustancial de las condiciones básicas para todos los profesionales y
6: baina ez dirudi medikuen sindikatuen aurkaritza bortitza eragin duen proiektuak kongresuaren oniritzia lortzeko aukerarik duenik. Ohar bidez, Euskadi, Andaluzia, Madril, Katalunia eta Galiziako medikuen sindikatuek salatu dute uda osoan ministerioak ez duela benetako aleginik egin adostasuna lortzeko estatutu propioa nahi dute eta ez dira nahikoa Espainiako gobernuak lanaldiak eta txadenak arautzeko onartu dituen neurriak, ez da medikuen guardiak murrizten dituztenak ere. Ana Santorcuato, Euskadiko medikuen sindikatuaren ordezkaria.
23: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación real. Resulta incomprensible que
6: mobilizazioei eutxiko diete eta ez tira bakarrak. Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen medikuen sindikatuarekin soilik, horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroa iragarri zuten bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute.
11: Frantziar estatuan indarrean sartu dira gaur Asiako moda azkarrari jarritako tasa berriak gobernuak jomugan ditu. Shein, Temu eta gisa bereko enpresak Parisen informazioa Xabi Ormazabalek.
24: Arratsaldeon, bezeroentzat gero eta garestiagoa da Shein, Temu edo AliExpressen arropa erostea. Gaurtik aurrera, gainkostua izango du Frantziar estatuan web orrialde horietan erosten den jantzi pieza bakoitzak. Eta tasa hori handitzen joango da. Adibidez, Alkandora batek 6 euroko gainkostua du gaur, eta 8 eurokoa izango du 2030-ean. Berokien kasuan, 20 euroraino iritsiko da tasa. Hori gainkostoa da bakarrik, kontuan izanik plataforma horietan ze preziotan eskaintzen diren produktuak, neurri honek balioa bikoiztea ere ekar dezake, eta kasu horietan baliteke bezeroaren ustez ez merezi izatea erostea. Legeak berez helburu ekologikoa dauka eta fast fashiona mugatu nahi du, eskainetako kantitate erraldoia eta kostua dira irizpideak. Alegia, kamiseta berri bat erostea konpontzea baino merkeago bada, tasa bat jarriko zaio ez delako ekologikoa. Seinek berez ospakizun eguna zuen gaurkoa, baina okertu egin zaio. Fast fashionaren erraldoia burtsara atera da gaur Hongkongen. Baina lehen egunean galerak izan ditu. Behar bada, Europatek jartzen ari zaizkion mugengatik. Duela ilabete batzuk, pakete jarritako tasa izan zen Frantzian, orain jantzi bakoitzari ezarritakoak.
11: Arratsaldeko ordu biterdietara iritsi gara.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
11: Ez dago errepidezaren nagusian aparteko goraberarik. Orduanetan segurtasun sailak esan digunez eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
4: Arratsaldean giro egonkorrarekin eta lasaiarekin jarraituko dugu. Baliteke ipar partean zenbait txokotan guztiz ez jasotzea, baina tira oro har, goizean baino giro argiagoa izango dugu. Hegoaldean berriz goiodei fin batzuk zerua apur bat apainduko dute, baina giro eguzkitsua gozal izango dugu. Iparraldeko haizea apur bat arrotuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat gradukoak barnealdean. Bihar bat arrotuko da datozen orduetan eta maksimoak 26 eta 28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 bat

0: Azoka Nafarroan, aurtengoa 17. edizioa da, eta aurten pentsatu dute Nafarroako komiki azokako antolatzaileek komikigintzari buruzko tailer edo ikastaro ematea espetxean, kartzelan, presoekin bihar hasiko dute, eta hasi aurretik irakaslearekin egin dugu hitzordua, Joseba Beramendi esprai marrazkilariarekin. Maite, arratsalde pasa.
1: Bai, bihar arte.

0: Gaurko saioaren musika jartzeko pianista bat aukeratu dugu, Javier Perianes da bere izena, Javier Perianes, Huelvakoa, goi mailako interpretea da, eta eguna Urruñan emango du gaur Perianesek, Urruñako Elizan ariko da bera, hain justu, Rabel Jaialdiak antolatu dituen emanaldietan. Aurreko batean esan genizuen aurten Rabel Jaialdiak Manuel de Fallaren musika gogoratu nahi izan duela, kompositore andaluziarraren jaiotzaren, 150. urteurrena dela eta. Musika klasikoaren kapituloa izteko Euskadiko Orkestrak gaur jarri ditu salgai denboraldi berrirako sarrerak. Irailaren 25 hasiko du denboraldia Euskadiko Orkestrak. Eta klasikoaren ondoan edo ondoren musika garaikidea. Irunia, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia NAK izenekoa sekula baino aldarrikatzaileago itzuliko da gaurtik aurrera. Konzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago hausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte beraien musika obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoaz ariko dira beste musikaren bitartez. Uxue Roncal antolaketakoa.
1: Alor desgreñak landu izan ditugu eta gaur egun goegoerarekin ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere, sustatu alizateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun goegoerarekin beharrezkoa dela, bai, kontzientzia hori sustatu alizatea.
0: Musika garaikidea baliatuko dute gogoeta egiteko Nafarroako musika garaikidearen jaialdian gaurtik aurrera. Irailarekin batera zinearen inguruko albisteak ugari, irailaren 18an hasiko den Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala eta gaur egin dute aurkezpena. Film zaharrak izan da ere ikuspegi gaurkotu ematea da filosofia. Joixan Fernandez, Euskadiko Filmategia.
2: Klasikoak saiarekin proposatzen deguna ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
0: Zinemaldiko klasikoen sailean aurreko mendeko 80ko hamarkadako Ander eta Jul emango dute, Ana Diezen filma zaharberritu dutena. Eta gainera, orain dela 50 urteko zinemaldian ematekoa zen eta emanetzen El Desencanto berreskuratuko dute. Azalduko dugu gero filmaren historia. Donostiako zinemaldian emango diren klasikoez gain, filmat egiak aurkeztu du udazkenean hiriburuetan egingo duten zine programazioaren aurkezpena.

egindako askok noizbait ikusia izango duzue Casablanca filma, baina seguraski Casablanca telebistan edo pantalla txikian ikusiko zenuten. Ba, film mitikoa pantalla hundian ikusteko aukera damaigu Euskadiko filmategiak, Euskal Herriko hiriburuetan eta Donibane Lohizunen. Guggenheim Museoan daukazuen eskaintzari buruz aritu ginen atzo, eta gaur udan ibili den jendeari buruzko datoak iritsi zaizkigu. Ia 449.000 bisitari, ia 449.000 bisitari izan ditu Bilboko museoak aurten, ekaina eta buztu bitartean. Bere historiako bigarren udarik onena izan da. Eta aurtengo udan bisitari gehien izan zen eguna, entzun ondo, eklipsearen eguna. Egun bakarrean 900.000 bisitari izan zituelako Bilboko Guggenheim museoak. Beste museo bat udan bisitari asko izaten duena San Telmo, eta Donostiako San Telmo museoan oraindik zabalek Francisco de Goyaren Gerra kondamenak izeneko seriea oinarri duen erakusketa museoak eskuratu zuena, baina ez hori bakarrik, Goya maisuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia Robert Modern

0: Well lanarekin lotu dute. Susana Soto, zuzendariak egin digu San Telmora arrimatzeko gonbitea.
1: 80 estampa hauekin, kasu honetan Modernwellen Iberia lana dago ikusgai, goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu garaikidetasunari Robert Modernwell egilearen obra bakar baten bidez. 1948an egin zuen Misi bada eta abstraktua eta beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
0: Robert Modernwell eta Goya lotuta Donostiako San Telmo Museoan. Eta Durangoko azoka urrun ikusiko duzue, baina sortzaile eta argitaletxeak hasita daude lanean Durangora begira. Faktoriako lagunek kontatu ziguten pasaren astean elkar argitaletxekoek nola hasita dauden Durangon aurkeztuko dituzten produktua prestatzen. Eta Durangoko azokak berak jakinarazi digu erakusmaia ipintzeko izen ematea zabalik dagoela. 61. edizioa izango du aurtengo Durangoko azokak. 61. edizioa, 61 urte. Iritsiko te da kulturleioa 61 urte betetzera.
2: Euskadi Irratian, Kulturleioa. Manu Etxezortu.

Bete berria estainatu dugu Euskadi Irratiko fonotekan kanta topatuz, iraila aipatzen duen kantua uxe topatu dugu. Iruñeko talde historiko bati, balerdi taldeari hartu dugu, iraganeko abestia iraila.

0: iraila da maitea, mahatxu zaina da airean, Ostozko tunel bat daukagu aurrean. Bueno, ideia abiatu da eta ideiarekin batera helduko zaigu Estena Kalera izeneko jaialdia. Bilboko udalak sustatzen du Estena Kalera jaialdia, arte estenikoa kalera atera eta irailaren 29 arte 11 bazterretarako antolatu dituzte ikuskizunak. Hasi, trapu zaharrak taldeak eskainitako lanarekin abiatuko dute 2026ko Estena Kalera eta azkena Markeline taldearen emanaldia izango da. Informazioa Bilbon Goizalde Landabasok.
1: Artilusio izena eman diote Markeline taldekoek emankizunari, baina horra heltzerako 2026ko Estena Kalean programazio osoa pasatuta egongo da, eta hau ez da bertso bat, beraz, hasierak ezin du bukaera izan. 21 talde eta beste horrenbesteko kapen antzerkia eta arte eszenikoa kalera ateratzeko. Horixe baitu xede egitasmo honek, kalea hartzea, arteak kalea har dezan. Plazak, frontoiak eta bazterrak atondu dituzte, hiritarrak topo egin dezan antzerkiarekin, magiarekin edota zirkoarekin. Iraiaren 6-ean Olabeagatik pasatu ezkero, hortzea aurkituko duzu Barsanti konpainiaren LJ65 lana. Satira bat izenburu esanguratsuarekin, lanean jarraitu 65 urtera arte. Aritza Rodriguez taldeko kidetako bat da.
2: Datorren fascismo berriaren inguruko aurnarketa bat da egiten duguna, eta non datorren enpresario oso famatu bat, bere formulak ekartzera guztiok zoriontsuago bizi gaitezen.
1: Talde eta konpainia asko beste batzuen artean, Xabi Larrea bere Babum ikuskizunarekin, Komorebi produkzioak, Nimu, Zanguango teatroa, edota Jakin Minizugarria piztu digun, Guz Elea, Lapurdiko Hendaia herrikoak, zuaitzarekin solasean eskainiko dute, iraiaren 6-an Kasilda Iturrizar parkean. Hiritarra izango da hortaz, oitasuna hautsi eta antolatutako esena ikuskizunak, Iraiaren 29 arte, bide erdian aurkituko dituena, Estena Kalean programari esker.
0: Zinema eta ikus-entzunezko mundua protagonista izango da atorren astean Iruñean. Irailaren 7-11 Navarra International Film Festival jaialdiaren 8. edizio egingo dute. 75 film labur eskainiko dituzte, eta urten 21. mendeko krisiak izango dira NIF jaialdiaren ardaz nagusi. Leire Martinez.
3: 21. mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8. edizioa bortz egunez zinema, gogo eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu irian. Guztira, 75 film labur eskainiko dituzte 4 ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goia sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan, nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Trincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxebizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alazne Sanz, zuzendari ondokoa.
4: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8:00 premioen gala izango da.
3: Jaialdia ortziralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.

0: proiektu sozialen aldeko apustua egin du Nafarroako Komiki Azokaren aurtengo edizioak aurki hasiko da. Aurtengo Nafarroako Komiki Azoka Debaldeko ekitaldiak mundu guztiarentzat izango dira eta bestea beste, eta gaur aztertu nahi dugu hori, komiki gintza espetxera eramango dute. Astronetan bertan izango du abia da Nafarroako Komiki Azokak. Joseba Beramendi esprai ilustratzailea da eta komiki gilea. Joseba, kaixo, arratsaldeon, ongetorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Nafarroako Komiki Azoka ondo errotutako tradizioa da, aurtera 17. edizioa du. Azokak balioko du aspaldiko ezagunekin egoteko bezala sortzaile berriak ezagutzeko ere, ezta, Joseba?
1: Bai. Azkena, Azokak betiko mobilatzen ditu Iruñetik Euskal Herritik kanpoko sortzaileak eta hoiekin egia da batzutan aukera izaten dugula egoteko, ba beste Azoka batzutan taula, baina ona hurbiltzen direnean, bai, probesten da, beraiekin aritzeko, eta...
0: Bai, eta motonetako azokak baliagarritzaten dira, irakurle edo publiko berriak komiki gintzara erakartzeko, komiki gintzarako zaletasuna sustatzeko, Joseba?
1: Bai, nik uste du baiet, Nafarroako azokak, azoka baino, da erakusle jo bat, ez? Eta hortuan hemen egiten diren gauza gehienak, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak egiten dira, irian bertan, ba, hori, jendearen gertutasuna bilatzen, ez? Eta horrek bai hurbiltzen du, hori ba, igual normalean komiki azoka batera hurbilduko ez litzateken jendea, eta nik uste baietz.
0: Bueno, esan dugu lehen, Joseba, urtengo azokak komiki gintza espetxera eraman nahi duela, eta injustu zu izango zara, Iruñeko espetxera joango zarena, ze plan daukazu, ze izango da, espetxera egingo duzuna, Joseba?
1: Ba, bueno, hau da, bigarren aldia, ze egin zen 2014an egin zuen belatzek, alako taller bat, gero, egia da, ez dakidala zergatik ezen berriro egin, baina horten aukera atera zen, proposatu zidaten, eta gogotsu noa, ze, bueno, belatzek esan zidanez, entzia polita eta berazgarria izan zen beraren txat, eta jakin minori eta ez dakit, bi alaziko da kontua, eta ez dakit nola joango den. Asmoa izango da, ba, bertako presoek sormen bide bat topatzea, komiki gintzan, eta beraien burutazioak edo bizipenak edo bakoitzak nahi duena, hori ikusiko dugu, bihartik aurrera batzak kontatzen duten, ba, horiek paperean jartzea. Eta gero, asmoa da, horiek lan horiek bilduta, ze, karo, ikastaronek iraungo du igare osoa, eta datorren urteko azokan, orduan bai montatuko dalako erakusketa bat lanagoekin.
0: Ah, begira, beraz ideia osoan zehar lan egingo duzu presoekin, eta gero hor lan hori erakutsiko da atorren urteko azokan, hori da asmoa.
1: Bai, hori da.
0: Marrazten jarreko dituzu beraz?
1: Bai. Bueno, marrazten. Beraiei iragarri genien hori, informazioan, esaten ez dara beharrezkoa, marrazten kakotxen artean jakitea. Baizik eta, bueno, izango da, ba, historiak kontatzeko ba lenguai bat mai gainean jartzea eta gero beraiek ba bere egitea ba izan dudana, beraien barne kontuak eta burutazioak eta historiak kontatzeko.
0: Bueno, askatasun binetak izena du ekimenak, ez dakit izenak zeira dokitzen duzun.
1: Bai, holako izena izan zuen duela urte batzuk esan dizuen da, 2014an.
0: Bai.
1: Eta berreskuratu da aldi honetarako. Bai. Beraiek ez dakit. Aurrekoan gogo zartu zuten, nidaki danez. Eta bai, suposatzen da, ber, da pixkate askatasun binetak badakigu, askatasun fizikoa ez diela emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, bai, ba, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko hori paperaren aurrean. Ez?
0: Bueno, beraz bihar hasiko duzu esperientzia, eta hilabete osoan zehar irango du esperientziak Nafarroako espetxean presoekin, komiki gintzari buruz. Ez dakit bestela, zureaz aparte komiki azokako zerbait ikustera joateko esmori baduzu. Bueno, ez dakit, ikusi dut adibidez larun batean, Asier Sanzek elikagaiekin karikaturak egiten irakatsiko duela, 19an Basurde Serranok komiki zinta bat egiten irakatsiko du. Bueno, jendeak begiratu bai. Ezala pixka programa, ze programa dauen, eta rimatu da hila, ez da, topatuko dute zerbait interesgarria ez da.
1: Bai. Azkenean, publiko desberdinetako aukerak daude, ez? Bai, ikusteko, bai, parte hartzeko, sortzeko, edo, egiten diren ere aurkezpenetan eta elkarrizketa publikoetan ere, hoietan ba oso aukera politak izaten dira, ba hori ba gustoko dituzun edo ezagutu nahi dituzun egileekin ba hitz egiteko ta hori kontrak egiteko ta hola. Bai. Eta gero pues betikoa, gero jende hori Iruñan geratzen da, ateratzen dira bazkaltzera ta zerbait hartzera ta normalean beti jende zinguratuta. Eta bueno, oso polita izaten da.
0: Polita. Nafarroko komiki azokak eskeniko diguna. Bestela Joseba Beramendi espraidekin ari gara izketan eta hemen zaudela baliatuta galdera egin nahi dizugu gara egunkarian hasi berri duzun lan berriaz, zinta baten bidez, eguneko notiziei punta ateratzeko zeregina hartu duzu, orain arte Unai Iturriagak bete duen tokia hartu duzu. Zemuz sentitu zaran garako lan berrian, Joseba?
1: Bueno, ba, guain arte, zesango ditut, dara mazkit, zagit, bost, edo alten zen, saigarren urtea, Unairen oporrak betetzen, eta abuztuko txanda hartzen nian, eta abuztuan beti geratzen nintzen urtero, sensazio berdinarekin, ez? Ja, pixkaten martxa hartuta, ikusten nian nire burua, abuztu bukatzen zen. Eta aurten, ba, bueno, ja, perspektiba jarrita ja luzerako dela edo asmo mintzat izango dela kontua, ba bueno, aurten beste lasaitasun batekin hartu dut, baina bai, oso gauza bitxia da, azkenan hor egunero hortan aritzea. Bai, txikitatik beti izaten duzu, ez, marrazten malden baduzu, ba, beti daukazu hori buruan, segunen batean egin dut. Ta, bueno, hemen dago, ta benetan hori oso pozik.
0: Aha, bazen zure umetako ametxa egunen batean egunkarietan, paperezko egunkarietan egunero zinta bat egitea. Izango dituzu zure referendeak ere, ez, umetan eta gaztetan irakurteko zenituen, ikuseko zenituen egunero, zera, aktualitatea lantzeko marrazten duten horiek, ezta?
1: Bai, eta batzuk ere ezagutu ditut, eta batzuk lagunak ditut ere. Orduan, niretzat izan da, pixkate hori, elduen baian esertzea bezala, ez? Aha. Eta, bai, momentuz nago pixkat hori, ba, impostorearen zera horrekin, zekinik, oso ongiz, hemen egon beharko nuken edo ez, baina bai. Oso pozik.
0: Bai.
1: Eta erreferenteak, ba, bai, betikoak, hori hemen inguruan Zaldieroa, duela urte batzuk ere hemen Iruñeko beste bat Birilo, hori, eta gero gaur egungo Iruñan ere dabiltzan gure orbitan mugitzen diren beste pare famatu bat, ez, Notizias taldeko JJ, eta nola ez, Cesar Oroz, bai.
0: Bai.
1: Hoiekin, beti begiratzen zenuen, ez, ez egiten zen, eta gero, aparteko zintagilea irutzen zaidana ere, Aritz Irigoien, berak egiten zuen, hori, nik egiten nuen abuztuan garan, berak egiten zuen berrian, hori, ba, Zaldieroaren oporrak kubritzen, bai, eta Aritzekin ere oso gimoldatzen naiz, oso, ba, tipo jatorra da, eta, bai, eta hoiek mirestu eta gainera beti begiratzen zenuen, ez, nik zinta egunero egiten ez nuenean, ala ere, beti begiratzen dituzu zinta hoiek,
0: bai,
1: eta pentsatzen duzu, ez, ba, zer egingo nuken nik gai horren aurrean, ez, uh-huh, bai, gauza bera, edo, oza, joder, ze ona, ze buelta eman dion zera honi, eta pff, bai, eta guain karo, guain badakit, pues hori, ez dudala bakarik hori pentsatu behar, baizik, eta egin, hau da, materia izatu eta gehien bat hori azkar egin. Uh-huh. Arratxaldeko zazpiak baino leno, bidalita gomberdu.
0: Bai. Jendeari gonbite egingo diogu, gaurko prensa eskuratzeko modu baldin badukate, gaur bertan garan atera duzun zinta begiratzeko, ikusiko dugu UPN eta Bilduren arteko leia hauteskunde foruetarako. Baina, bueno, hori gaur bertan, eta hori bezala egun hauetan batera dituzu erosketa orgen kontrako Donostiako daltzainen jazarpena, ekologismoa eta ekologismoaren arteko itziokoa, Trumpek nolako deatuko dituen Venezuelako petroleo reservak. Bueno, erreza da gaiak aurkitu eta haiei kritika egitea, Joseba.
1: Bueno, batzutat gaia agertzen bada, oso agerikoa baldin bada, hori, buelta bilatzeko erraztasunen baten badizu, ba, askotan den momentuan ikusen, zai, hau da, jazta, listo. Eta gero, nik daukadana da, ba, beste beldur, zait, obsesibo bat, ideia buruatzen zait, eta joaten ez, sare sozialetara. Eta gehienetan, ja, ideia hori agertu da. Zer gertatzen da sare sozialekin, ba, hori, ba, karo, direla, milioika buru, aldi berean pentsatzen, eta Claro, es que azkenean, hori, horrek kriston ezin egon sortzen du batzutan, azten zala behiratzen, eta jode, ja hartuta dago, eta hartuta, eta igual ikusten duzu, ja dala matzala, 2000 bertxio edo, hori, retuit edo olakoak, ez? Eta, jode, hau ja, bale, bazertu behar da, ja beste zerbait, baina, bai. Dei, hori, erlojuak kontra aritzearen kontu horretan, hori da okerrenean, zatea, joder, ja... Buruatzen zait, kristone zakin. Eta gero, gertatzen zait ere, batzutan botatzen dudala, eta zaitu, ba, egingo dute hau, eta zede iruditzen zait, niri borobila. Gero, ikusten zu saretan nola mugitu den, eta ez da penaz mugitu ez du inolako zeharik izan, ez? Eta aldiz, ba, igual, hori, azken orduan, betelan bezala egin behar duzun zerbait, ba, jode, horrek gero, ba, hori, kristone, bueno, kristona. A ber, baina bestearen ondoan, asko zer errepercusio edo oi hartzun handiago hartzen du, ez orduan nik ez dakit. Guainik ez diote puntu hartu horri, zer den, benetan funtzionatzen duena edo zein den nire harrikada propioa, ez? Baina, bueno, nik uste dut ere, txoko hori hemen badiate, igual nire harrikadak ere botatzeko aukera izango dudala, gero?
0: Bueno, esan dugu gaur jarri dituzu zeran garako zintarretan Kristina Ibarrola Aserre Xamar eta Arnaldo Otegi Irribarre Maltzurtxo batekin. Hori zuri bururatu zaizu, ez da, Joseba?
1: Bai. Horri ere, hori, bueltak eman izkion, ez nekien nola enfokatu. Bai, ikusten nuen, bai, aterazen, karo, atzo, EH Bilduren, agerraldi, Arnaldoren, agerraldi horren ondoren, aterazen Kristina, hori botatzen, ez? Esan zuen, bueno, bai, momentu ontan, Nafarroa erabaki beharko du, ea hori, UPNren gobernu bat nahi duen, edo EH Bildurena. Eta zuen, jode, pues, hau da, pixkat finean, Arnaldo Otegiko izan esan dakoaren antzeko, ez? Berak ere planteatzen zulako terminoietan, edo hori, eskuina edo eskerra. Hor dago, oza, azkenean, Arnaldok ere igual, like eman goliok zea honi, ez? Mira, jode, hori ez jarri.
0: Ata ezak ez du bigar natala.
1: Bai.
0: Osongi, bai, Joseba Beramendi, esan bezala Joseba Beramendi esprai, egunero garan aktualitateko zinta horiek publikatzen ari da, eta gainera esan dugu bihartik aurrera Nafarroako Komik Azokaren baitan, ba, tailarre edo ikastaro bat emango duela espetxean presoekin. Ba, Joseba Beramendi esprai, eskarrik asko gurekin hemen egoteagatik,
1: eskarrik asko zuei.
0: Bezarkada bat.
1: Mil esker.
0: Bueno, boketorretik zine pixka bat, Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala, eta aurten klasikoen saiak 9 film berreskuratuko ditu, esan bezala zinemaldian. Jaime Txabarriren El Desencanto filmak emango dio hasiera saiari, eta Ana Diezen Ander eta Jul ere ikusal izango da. Maite Luziza.
2: El Desencanto filma lehen aldiz ikusi izango da zinemaldian, duela 50 urte programan zegoen berez, baina Guardia Zibilak Josu Zabala gaztea hil ondoren protesta modura programaziotik kentzea erabaki zuten Elias Kerejeta ekoizleak eta haren lantaldeak.
3: Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya.
2: Euskadiko filmategiak eta EITBek Ander eta Jul filma zaharberritu dute.
4: Hemendik ibiltze alda tipo.
5: Zein esatezu?
4: Ez gobiko lehenengoa. Monagilo aurpegiduna.
6: Hori, denemendik ibiltzen.
2: Ana Diez zuzendari nafarraren lana duela 2018 urte estreinatu zuten zinemaldian Joxan Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
7: Ana Diez aitzindariak 1988an zuzendutako euskal klasiko handia.
2: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saiean eta beste hau.
7: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak. 1970 urtean, Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
2: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Giovanniri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gile gisa egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldia amaitu ondoren, jarraipena izango du klasikoak zikusten. zikloak.
7: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezin nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtis.
2: Urritik abendura, egongo da martxan Euskadiko filmategiaren eta zinemaldiaren ziklo hori.
0: Eta gaur kulturleioa bukatzeko kantu gintzan 50 urte daramatzala ospatzeko gaur bertan Bartzelonan bira hasiko duen Silvio Rodríguez bide batez. Irailaren 12-13an Euskalduna jauregian izango da Rodríguez ezaguna.

0: Euskalduna jauregia lepo izango da, amabita amairuan sarrera guztiak, Josein Arratsaldeon, agortu da baita, ondo agortuta. Arratsaldeon pasa?
1: Bai, gero egingo digu keinu bat.
0: Osangi.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsalde on daizuela, ELA sindikatuak baiestatu du soilik euskara baliatuko duela ostegunean Bizkaiko metalaren mai negoziatzaileak egitekoa duen bileran, lan harremanen kontseiluan izatekoa da bilera hori, publiko egin duen oharrean ELAk eskaria egin dio kontseiluari itzulpengintza zerbitzua eskaini dezan, bestela babes gabe utziko baititu euskaraz negoziatu nahi duten pertsonak bilerarako bi egunen faltan lan harremanetarako kontseiluak berehalako itzulpen zerbitzua eskainiko duen edo ez argitu ez izana deitoratu du ELAk. Bada, lan harremanetarako kontseiluak adierazi du berandu baino lehen interpretazio zerbitzua eskaini ahal izateko lanean ari dela. Bestelako gaietan Leandro Azkue Arrantzu sailburuak azalpenak eman ditu goizak gaur albistegian inguraketa sareekin arrantzatzea baimenduko duen dekretuaren inguruan. Orain hiru hamarkada galerazi zen teknika hau Jaurlaritzaren itsas eremuan, Azkueren esanetan elkarbizitza arazoak ekiditeko azken 25 urteetan flota asko murriztu eta gero sektorearen eskariari erantzunez dator orain Jaurlaritza prestatzen ari den araudi berria.
4: Emango deu nolabait beste aukera bat harrapaketak nolabait gehitzeko beti mantenituz nolabait arrantza o espezieen egoera osasuntsu bat, ez? Hori da azken finean guri sektoreak eskatu ziguna, guk azkenen urtetan azterketa bat egin dugu honi buruz, astiren nolabait txostenare baitare jasotzen dugu, eta bueno, gure aldez beti komentatu den bezala, beti azken finean arrai espezieren egoera ona osasuntsua bermatuz, gure ustez posible izango litzateke nolabait albidetzea inguraketa sare hauekin gure kostaldean arrantzatzea.
3: Bestelako gaietan, Gasteizen gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak goizaldean sute bat eragin eta bost zaborrontzi erre ondoren. Segurtasun sailaren arabera, goizeko ordubiak aldera jaso du ertzaintzak abisua, Gasteizko Pedro Orbea kalean hainbat zaborrontzi sutan zeudela abisu emanez. Polizia bertaratu eta suhiltzaileek esku hartu ondoren, egiaztatu dute bost zaborrontzi erre direla eta sugarrek inguruko bi zuaitz eta aparkatuta zeuden bi ibilgailu kaltetu dituztela. 24 urteko gizona atxilotu dute sutea eragin duelakoan. Eta nazioartean, Estatu Batuetan krisi berri bat lehertu da Pentagonoan, Dan Driscoll armadako idazkari nagusiaren dimisioarekin.
5: As all of you know, our soldiers are the very best in the entire world.
3: Estatu Batuetako edabideen arabera, Driscollek bere desadostasuna agertu izango lioke Trump presidenteari Pete Hegseth buru dela Gerra Departamentuan izan den kargugabetze oldearekin. Errepidetan aparteko goraberarik ez ordu honetan, segurtasun sailaren esanetan, eguraldiari dagokionez egonkorreta ateri espero dugu datozen orduotan. Barnekaldean eguzkitsu gehienean, itsasertzean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, temperatura beroenak 26-28 gradu artekoak espero dira barnealdean eta 24 gradu ingurukoak itsasertzean. Biharko aparteko aldaketarik ez du iragarri Euskalmetek. Hirurak eta 3 minutu, besterik ez oraingoz, lauretan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, une oro informazioa eskura orain zerbitzuan.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, Kantu Kontari.

Arratzaldi irurak eta lau minutu, gaur Mikel presak etorri da. Irurak eta lau minutu, eta ja hemen ja rolloa sartzen ari gara. Eta hasi urduko taka sintonia soltatu digu, etorrek esan edu, hox, astea tokatzen dek. Bueno, bori, Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan, berak agintzen du hemen, berak irekitzen ditu ateak, eta berak atea ireki orduko gu barrura guaz. Eta zu, zer esanik ez, behatzeitugu eta, sin falta gainera, zure musika zaletasuna, zure iritziak, zure proposamenak, zure kritikak, nahi duzuna ona helarazteko, WhatsAppa martxan daukagu, eta hori betiko zenbakian. 6-zortzi-zortzi-666-000 6-zortzi-zortzi-666-000 Euskadi Ratiaren WhatsApp zenbakia da, iruretan hasi eta laurak bitartean guk erabiltzen duguna. Baina tarte horretan, kontuz tarte horretan soilik. Kantu kontari, musikeruak, Euskadi Ratia, eta BG's taldea. Gaur Barry Gibekin astea tokatzen delako zer, eta laurogei urte bete ditu, laurogei urte handi falseto poz, eta musikaren ikurronek, Barry Gibekin.

zen olako klasiko tzarrak gaur abiatzeko, 1968an Too Much Heaven, zeru gehiegi izaneko abestia, eta hemen B.G.'s taldea, Barry Gibb, Gibb anaietatik zaharrena, eta musika munduan izen egin zuten Maurice, Robin eta Andy aietatik, bizirik den bakarra gainera momentu honetan, bizirik den bakarra. Denok ere Australiarekin lotzen dugu Barry Gibb, etekia da han azizela eta handik egin zituela bere musika ibilbidearen zatirik garrantzitsuenak, metira Gibb Europarra zen, izatez ingelesa Man uartean jaioa. Barry Gibbek gidatu zuen B.G.'s irukotea, Robin eta Maurice anaia Bikiekin batera, bai beste biak Bikiak ziren. Eta talde honekin arrakasta marka guztiak apurtu zituen gainera. 70 urte baino gehiagoz musikari lotua elementu hau 80 bete ditu, 200 eta 20 milioi disko baino gehiago saldu ditu munduan barrena, 220 milioi disko baino gehiago saldu ditu, 16 abestirekin iritsi zen Billboard Hot 100 single zerrendako lehen postura, Grammyak, American Music Awardak, Kennedy Zienta Saria, Rock and Roll Hall of Fame, BAFTA Urrezko Globoak, hori gutxi balitz, erregin ingelesak zaldun lehendabizi eta gero zer izendatu zuen, eta honelako zerrenda amaigabea. Eta B.G.'sekin egin zuen azgain, B.G.'s irukoan egin zuen azgain, bere kolaborazioak ere azpimarratzekoak dira, eta beste artista batzuei utzitako kantuak ere alakoxeak. Barry Gibb, gaurko bere 80 urte horiekin, 77, 8, 19, 80, 81, 82, bueno, inguru horretako urteak urrezkoak izan ziren berarentzat. 82an Dionne Warwickek, Bee Gees'en Heartbreaker, onela moldatu zuen.

1900 eta lauro gehieta bian Dion Warwick kantu hau moldatzen eta berez ere arrakastara eramaten gainera lauro gehieta bian, eh? Alere kontuz, BG zirukoaren soinu banda dudari gabe Saturday Night Fever da, larun bat gaueko sukarra alegia. Bertan John Travolta protagonista Tony Maneroren paperean. Disko garai erakusten du pelikula horrek, 1977 urtea, eta soinu banda hori historiara pasada ordura arteko, arrakasta marka guztiak denbora gutxian apurtu zituelako. Eta larun bat gau horretarako bigisek hainbat kantu kantatzeaz gain, beste artista batzuentzat ere prestatu zituzten arrakastak. Esate baterako, soinu banda horretan, Ibon Elimanek ospetsu egindako If I Can Have You kantu ere, Barry Gibbek idatzia delako. Edo ez dakit, gero hortik aurrera, Barbara Streisandekin egin zituen diskuak, Olivia Newton-Johnekin, Michael Jacksonekin, Frankie Valerie Grisen soinu bandarako ere, kantu bat oparitu zion. Edo ez dakit, Dolly Parton eta Kenny Rogersek kantatu zuten Islands in the Stream. Guzti hoiek bereak, baita Diana Rossen arrakasta bat baino gehiago, edota Celine Dionek abestutakoak ere. Asko eta askorentzat. Eta horietako bat, lauro gehitabian Heartbreaker izaneko hau. Mila deratzireun eta lauro gehitabian Heartbreaker. Dion Warwick kantua. Barry Gibb gaur bertan zer eta lauro gehi urte, lauro gehi arrakasta urte bete dituena. Eta Dion Warwick, berarentzat kantu hau ere gintzen, 1977, berak moldatu zuenean arrakasta lortu zuen. Urrengo urtean, 1978, beste hau etorri zen arte.

Aretha Franklin eta Isaiah Little Prayer kantua 68ko bersioa hau aretaren, bueno, beste asko eta asko bezala, hau ere moldaketa bada eta kantua Burt Bacharach eta Hal Davidek idatzia da eta hauek 67an idatzi zuten eta bi egile eta musika hauek gainera nori eta Dion Warwicki oparitu zioten kantua edo berarentzat idatzi zuten. Eta honekin arrakasta lortu zuen, baina bapatean 68an urrengo urtean beste moldaketa betorri zen eta honekin ja hau ja betirako geratu da. Aretha Franklin eta I Say a Little Prayer. Eta zergaitik erori gara gaur beste klasiko honetan. Begira gaurko egunez zendu zelako Hal David jauna. Hal David egiletako bat. Burt Bacharach eta Hal David orduan. Lehena musikaria eta bigarrena letragilea hitzetaz arduratzen zena. Eta Davidek gaurko egunez utzikintuen duela 5 urte. Bikote historikoa hainbat benetako klasikoren atzean topatuko dugun bikotea. I Say a Little Prayer honen atzean esate baterako, honekin batera Raindrops Keep Falling on My Head ere bai, Walk on By, Close to You, What the World Needs Now, eta horrelako zerrenda amaigabea. 2021ko irailaren batean, gaurko egunez orduan duela 5 urte, Hal David berak 81 urte zituen. Marcos Unzeta.

Ze polita bukaerako harmonik horrekin, eh? Marcos Unzeta kantautore eibartarra. Ezaguna dugu mutila hau hemen kantu kontari saionetan, eta bueno, Euskal Herrian ere bai. Marcos Unzeta ez delako hasi berria, ez da pentsature. Urteetako, amarkadetako ibilbidea ja egina du. Eta beti, hain gustoko dituen Ipar-Amerikako kantautoren eskola horretatik gainera. Neil Young, ez dela Bruce Springsteen, edo eta Bob Dylan. Horrelakoak daude beti Unzetaren abestietan. Eta Bob Dylan, batez ere, 2026ko aurtengo mundua ero jendea arin bat Bob Dylanen kantuak 1962, 1966 izeneko diskonetan. Dylanen lehen urtetako hainbat klasiko, horien artean Pandero gizon hau, edo Don't Think Twice, It's Alright Ma, Hard Rain's Are Gonna Fall, My Back Pages, One Too Many Mornings, eta horrelakoak berak amoldatuta. 62tik 66rakoak orain, 2026an, eta Marcos Unzetaren eskotik. Gaur 56 urte bete dituen musikari honen eskotik. Falcone gitarristarekin batera honelako kantuak egiten. Mundua ero, jendea arin bat, Bob Dylanen kantuak, 62, 66. Zorionak emendik, Unzeta jaunari. Hau ere bai, hau ere kantautorea da. Hau kubati dator, eta hango iraultzaren soinu bandaren ikurretako bada gainera. 50 urtez musika munduan, hori espatzeko Espainiar estatuan bira. Gaur lehen kontzertua Barcelonan, bera da Silvio.

0: Gaur hasi eta urriaren laura arte Pirineopean ibiliko da Silvio Rodríguez. Bueno, ibili eta aritu ere bai, eh? Ez delako oporretara etorri, musika munduko bere 50 urteak ospatzera baizik eta zuzenean aritzera. Guztira, hasiera batean behintzat, 10 kontzertu emango ditu. 10 kontzertu gaur hasi eta urriaren laura arte. Gaur lehendabizikoa, Bartzelonako Lizeu handian, hori erabat agortu da du gainera, eta gero horren ondotik etorriko dira Zaragoza, Valentzia, A Coruña, Sevilla emango dituen bi, Murtzia, Madril eta horrelakoak, eta Bilbon ere bai, Bilbon ere arituko da eta Bilbon bi kontzertu emango ditu gainera, eta biak erabat agortuak ditu, aspalditik agortuak gainera, irailaren irail honen 12 eta 13an Bilboko Euskaldunan Silvio Rodríguez, 50 urte bete ditu, soldadu gazte honen gitarrak Silvio berak, aurten azaroan zer, eta 80 beteko ditu, 80 Silvio Rodríguezek aurten azaroan, bueno ba bi urte urrenak ospatuko ditugu, esan bezala berarekin batera gainera eta kantuan irailaren 12 eta 13an Bilboko Euskaldunan.
1: Kantu kontari, Arratsaldero Euskadi Irratia. Hiruretan hasi eta laura arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan dadila.

Ukote boskotea, Mystery Jets, hori taldearen izena. Blaine Harrison da taldeko kantari, gitarrista eta liderra, aitare taldean du, hortik atera kontuak. Naiz eta gero aitak birak egiterakoan eta ez dien laguntzen. Laukote boskotea orduan. Bueno, hori gutxi balietze, boni, Blaine Harrison delako elementonek arantza bifidoa ere badu, arantza bifidoa ere badu, horrek dudari gabe bizitza desente komplikatzen dio, baina, bueno, horrek agian beste sensibilidade bat lortu du, horren eskutik azken urte hauetan, eta begira nolako kantuak egiten ari den azken aldi honetan. Disko berria aurten abuztuaren 21ean argitara eman duten A Hole to See the Sky Through, hori da kantu bildumaren izena, A Hole to See the Sky Through. Bertan honelako soinuak eta bestiak eta Leo Abramsek egin dien ekoizpen lana gainera. Leo Abrams diskoaren ekoizlea. Abuztuaren 21ean A Hole to See the Sky Through taldean 7. estudio lana eta honelako abestiekin. Hauxe da Long Lonely Road, taldea Mystery Jets. Eta lehenago esan dugu, aurten 80 urte beteko dituela azaroan Silvio Rodriguezek, azaroan 3 urte, beste hau falta zaiguna, Shane McGowan, berari egindako tributo, omenaldi diskoa dator, eta honelako lagunez gainera, hemen, UB laukotea.

Eta kantonekin pixkanaka, pixkanaka, goraka gatoz, irurak eto gehite meretzi, irurak eto gehite meretzi, arratzaldeko laurak izateko gehita ban minututxo bestenik ez. Kantu kontari Euskadi Irratia aste arte arratzaldea gaur gainera irailak lehen da biziko eguna gaur urteko 9. hilabeteari lehen pausori ematen ari gara. 9. hilabetea, iraila, hemen gara, zu gaurko baldin bazara zorionak eta urte askotarako. Jo, eta lehenago esan duguna, duela irurte, aurten azaroan irurte, Shane McGowan jauna falta dela. Shane McGowanek The Pox taldeak idatu zuen, banda hortako kantari izan zen, eta gero ja azken urtetan bakarlari ere aritu zen. Shane McGowan jauna. Bueno, ba, irurte ja falta dela, eta hori nolabait ere omendu beharra dago. Eta omentze hori disko batek egingo du, tributo disko batek. Azaroaren 13 jasoko dugu, 20th Century Paddy The Songs of Shane McGowan izaneko lana. Esan bezala, azaroaren 13 20th Century Paddy The Songs of Shane McGowan izaneko diskua. Eta hor bere hainbat abesti, beste hainbat artisten bersioetan. Eta moldatzeiak Springsteen, Glenn Hansard, Imelda May, Tom Waits, Johnny Depp, Hoosier, The Libertines, Primal Scream, Dropkick Murphys, Ubi, Kingfisher eta zerrenda amaigabea. Kasunetan Ubi taldekoak entzun ditugu, honen izena ye ye ye ye ye ye bider bost, ye ye ye ye ye ye. Esan bezala, Shane McGowan eta Ubi elkarrekin. Laurogeita mabian Ramones taldea Strength to Endure, irauteko adina indar. Poz nagusia CJ Ramon, bajista, hemen bera da kantari principala.

Wow, Ramones laukotea, Ramones laukotea, laurogeita mabian, mila deratzireun eta laurogeita mabiko irailaren batekoa da Mondo Bizarro diskoa eta album honetan, honelako kantuak ere bai honen izena, Strength to Endure, nahikoa indar, irauteko adina indar alegia. Joey, Johnny, Marky eta CJ Ramon azken hau, basuan, eta kantunetan, kantatzen ere bai, kantuanetan kantuan orduan. Gauza da Ramonesek bi bajista ezagutu zituela, bat Didi historikoa eta bestea azken urtetan taldearekin aritu zen CJ gaztea. Eren egun, omenaldi kontzertua egintzaio Ramones lauko New York tarrari. Eta non eta Johnny gitarrista eta Didi bajista lurperatuak dauden hilerrian gauden gainera. Hori Los Angelesen, Kalifornian da, Kaliforniako Hollywooden dagoen hilerrian, zemeteri Hollywood, zemeteri delako horretan. Hainbat ekitaldi antolatu ziren honen inguruan, John Travolta eta Linda Ramon alarguna aurkezle, eta gero besteak beste, Creedence Family izaneko supertaldea taula gainean. CJ Ramon bera basuan, honekin batera Green Day taldeko Billy Joe Armstrong gitarran eta besten, Rancideko Tim Armstrong kantuan eta gitarra stintzen, eta Blink bat zortzi biko Travis Barker baterian, hori da hori supertaldea. Eta gero gonbidatuak ere bai taula gainean Billy Idol esate baterako de Lindas neskak eta horrelakoak. Bueno, ba, gau historikoa eta hori dena, esan bezala, igande iluntze gauean, Ramonesen lehen diskoak aurten udaberrian 50 urte bete dituelako. Hori batetik eta horrekin batera The Offspring taldea ere bai.

Dere, eta kasunetan Ramonesen abestia irurogeita mezortzian Road to Ruin diskuan I Wanna Be Sedere eta sedatua izan nahi dut, hori da abestiaren izena. Bueno, gauzak nola diren, berrogeita amar urte punk mugimenduak, berrogeita amar urte punk mugimenduaren zat, eta batez ere punk rockaren zat. Azken hau, New Yorken sortu zen, 1900 eta irurogeita amaseian, Ramones taldeak bere lehen diskori argitera haratu zuenean. Baina punk rock mugimenduak bigarren gaztealdi batera izan zuen, et hori laurogeita amarreko amarkadan izan zen, baina kasu honetan ez New Yorken, baizik eta Kalifornian, eta hortik etorri ziren Green Day, Rancid, Offspring, eta horrelako taldeak. Banda horietako bat baino gehiago ari da orain Ramones taldea omentzen, eta kasu honetan Offspring taldekoak entzun ditugu hemen, joan den ostiralean bertan aurkeztu duten abesti moldaketa bersio tributo honetan honen izena I Wanna Be Sedated, sedatua izan nahi dut. Jo, eta gauza nola diren, gu kontu hobekin ari ginen bitartean atzo omentzen San Ramon eguna. Erramunek esan digu atzo San Ramon eguna eta atzo eta gaur gu Ramon estaldearen kantu mundial hauekin. Euskal Herria, Nafarroan Iruñean, boskote bat 2014tik honelako abestiak egiten ari den taldea. Egitasmonen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Berrogei urte ez, baina berrogei bai kantu honen izenburuan.

Egia esan behar baldima da azken aste eta hilabete hauetan momenturik okerrenean izaneko kantuarekin aritu gara, baina ja momenturik okerrenak gainditu ditugu eta ja bigarren abestiarekin ari gara. Kasunetan berrogei, 40 orduan, berrogei horrela zenbaki zidatzia hori dator diskonetan eta honekin batera hirugarren bat ere bai. Hiru abestik osatu dutelako EPA ertaina dena, ez? Ertaina iraupenez behintzat, hiru abesti. Ez esan hori da diskoaren izena, ez esan diskoaren izena, eta honen atzean Nafarrotik Iruñetik datorkigun boskote bat ere bai. Eimar Ubereta Guena eta bere taldea. Eimar Ubereta Guena eta bere taldea. Honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Bai, hori dena, eh? Hori dena taldearen izena. Baobabs Will Destroy Your Planet. Beste hau laburragoa da. Arde Bogotá.

Wow, zeinen talde interesgarria, ez da bakarrik musikan egiten duten proposamena, beraie daukaten itxure ere bai, eta gero zen olako hitzak sartzen dituzten, Antonio García eta bereak, nondik eta Murtziatik, Cartagenatik, talde hau, talde honen izena, Arde Bogota, taldekoak aurkezten ari gara. Hirugarren disko luzea ja, bueno ba, iragarria dute, Manufacturas del Club de la Gente Sola, hori izango da diskoaren izena, Manufacturas del Club de la Gente Sola, eta esan bezala, hori urriaren bian jasoko dugu, eta horren aurretik honelako abestiak ere bai, hau da gainera, nolabait ere diskoari bere izenburu eman dion kantua. Ze disko osoa Manufacturas del Club de la Gente Sola baldin bada, abesti honena El Club de la Gente Sola da. Esan bezala, Arde Bogota taldekoak, aurten gainera da partean Espainiar estatuan alako ezkutuko kontzertu batzuk eman dituzte, baina diskoa behar den bezala urritik aurrera, non eta estatu batuetan eta Mexikon aurkeztuko omen dute. Arde Bogota, kantu kontari. Eta Dover laukote Madrid larra, lauro geita mazazpian, kasi duela hogeita marrurte, hortik atera kontuak. Ez zuten lehen diskoa, baina bai benetako ospea ekarri ziena. Lauro geita mazazpian, Devil Came to Me, albuna, eta abesti esate baterako Serenade izaneko hau.

Esan barek ere ez dago, Dober taldeak hainbat gauza apurtu zituen laukotea, lauro gehi tamazazpian laukotea Madrildik, bi mutil eta bi neska horiek aizpak gainera, Llanostarrak Amparo kantuak egiten eta gitarra stintzen, eta From Woman totala Cristina Llanos. Bueno, horra aritu ziren 2000 eta amabost amasei darte gutxi gara bera, hortik aurrera gainontzeko parteidek jarraitu dute, baina Cristina Llanos erabat ezkutuan, erabat itzalean izan da. Orain liburu batekin datorkigu, autobiografia batekin. Eta ala dio liburuaren izenak, La noche cayó y ya nadie pudo salvarme. La espera de los libros, liburu etxearen eskuti dator, 500 orrialdeko liburu tzarra da, eta bertan, ala dio aurkezpenean, bakardadea, violentzia, bortxaketa, elikadura nahasmenduak, drogak, garun osasuna, eta bestelako goraberak jasan dituen emakume baten idatzia, begira da kentzen uzten ez duen kontakizun bakar zintzo eta urratzailea. Bueno, baunelakoekin, Cristina Llanos, Dober taldekua. Eta honekin gaurkoz, gure despedida, musikeruak, Euskadi Batia, kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon deizuela, ordu honetan da astekoa Lakuan Bazka Maiaren bilera, lehorteak eta bero sapak abeltzainei eragindako kalteen diagnosia egiteko. Jaurlaritza eta Aldundietako ordezkariak batetik, Nekazal Sindikatu eta Kooperatibetako ordezkariak bestetik, tentsio giroko espero da bilera haserre agertu baitira sindikatuak. Atarikoan Bazka erosketa bateratua baztertu ostean Nekazaritza Sailak. Xabier Iraola eta Garikoitz Nazabal, Enba eta Eneko ordezkariak honela mintzatu dira Euskadi Irratiko mikrofonoetan.
2: Kenen zuk zure kasa jute mali mazea, mazen niza batena edo kooperatiba batea edo hori, ba, behek aplikatuko zuen, ba, bezero txiki batei aplikatzen din prezioa. Eta orduan, modu baterateago batean joan da, baldintza hobeago batean lortzen da normalen. Ezin dana da, Jaurlaritza edo administrazioa, alboan geratu, Euskadiko baserriek pairatzen ari dien lehorte egoera honen aurren.
3: Urrunda dela sektore dauken realitatetik. Egoera oso bortitze bizitzen aigea, ez dakiu benetan ze unibertsotan bizidan gure segurua, baino hankak bintzat hemen lurren jarrita ez dauzkela oso garbi gelditzena.
1: Lehen sektorean ez ezik, industrian ere ari da eragina izaten lehortea, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute, hori aibaiaren emaria eskasea delako larun batean eten zuten jarduna, eta bihar berrekitea aurre ikusten dute, kezkak ala ere hor jarraitzen du, euri faltak, arazoa larritu egin dezakelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
4: Sí, con cierta preocupación. Porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días. ¿No?
1: Nafarroako gobernuak bestetik robotak erabili nahi ditu, adinekoen eta ezgaitasuna duten pertsonen zaintzarako eta bizi kalitatea hobetzeko, etxeko lanetan lagundu edo konpainia egiteko robotak. Gaur goizean aurkeztu dute, datozen sei hilabetetan garatu asmo duten, robotika erronka proiektua. Jon Arrizabalaga, Iris Polo berrikuntzako koordinatzailea.
5: Za soledad no deseada ba landuko dugula eta baita ere eguneroko egiteak ba plantxa hartzeko edo lurra garbitzeko ba baita robota lagundu dezakete. Azkenean nahi deguna da ba adineko pertsonen beharrak oso ondo aztertzea, ezagutzea eta hauen arabera teknologiaren prestakuntzak ba lantzea.
1: Ingeniariek adinekoen eta desgaitasuna duten pertsonekin batera lan egingo dute Adazen elkartearen eskutik. Proiektuaren aurkezpenean Javier Remírez, Foru Gobernuko presidente ordeak azpimarratu du erakunden ardura dela teknologia berriak herritarren, batez ere premia bereziak dituzten herritarren eskura jartzea. Nazioartean Keir Starmer, Erresuma Batuko lehen ministroiak, parlamentaria aulki utziko du Westminsterren, ala jakinarazi dio bere barrutiko Candem News egunkaria. Aurrerantzean, nazioarte defentsa eta merkataritza gaietan jardungo duela. Jakinarazi du Starmerrek uztailaren 20an utzi zion Keir Starmerrek lehen ministro izateari Erresuma Batuan alderdi laboristak lider eta lehen ministro berria Andy Burnham hautatu eta gero. Eta atzera etxean Bilboko Guggenheim Museoak historiako bigarren udarik onena izan du, 2026koa, bisitari kopuruari dagokionez 400 eta 499 bisitari izan ditu ekaina eta abuztua bitartean, soilik 2023ko udan gainditu zuen kopuru hori. Aurtengo udan bisitari gehien abuztuaren 10ean izan zituen Guggenheim Museoak. Errepidetan Gasteizen bi autok talka egin dute, N240ak A1 autobidearekin bat egiten duen gunean, bi ibilgailu zirkulazioa oztopatu dezaketela eta arreta eskatu du segurtasun sailak. Eta eguraldiari dagokionez, egonkor eta ateri izango da datozen orduotan, barnekaldean eguzkitsu, itsasertzean hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, beroenak temperatura gaur 26-28 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 24 gradu bueltakoak itsasertzean. Laurak eta lau minutu, oraingoz besterik ez, bostetan izango duzu hurrengo albiste emankizuna, une oro informazioa eskura orain zerbitzuan.

Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, laurak eta bost minutu dira. Espainiako Buelta, Euskadi Irratian. Sartu gara irailean, irailaren amairuan amaituko da Buelta, aurten Espainiako hegoaldean, Granada. Eta aste honetarako batez ere, urrengorako ez dakigu, urrutiko iragarpen ematea litzatekelako, baina aste honetan batez ere, Espainian erdi paretik behera, hegoaldera, temperatura altua emana da. Berrogei, berrogeitik gorako temperatura ere bai, kontuan izan, Espainiako hegoaldean jokatuko direla hainbat eta paisate baterako etzikoa mendian bukatuko dena, Calarralton, lehen da biziko mailako mendatean, Almerian, eta larun batekoa panderakoa Jaenen. Esan genuen, buelta aurkeztu zutenean Monakon, Frantzian zehar bi etapa jokatu zituzten, Andorrako printzerrian bat, eta hortik aurrera, Kataluniako herrialdeetan pare bat etapa, eta gero behera egin zuten, hegoaldera, eta hegoalderako bidean gaur Albaceteko mendikate bat ezagutuko dugu. Alcaraz eta Elche de la Sierra, bi herri hauek, Albaceteko bi herri hauek ari da lotzen gaurkoetan.

0: Beñat Ibargoien eta Xavier Iraola, Euskadi Irratia Miramongo estudio hauetan gidari lanak egiten, hementxe ditugu, etaparen kontaketan lagungarri izaten ditugun makuluak dira, Mikel Astarloza, Eukene Larrarte, eta Eugenio Goikoetxea. 3000 metroko desnibela egin behar da gaur ere etapan, etapa errasik ez dago, beraz, mendiko etapa handi bat ez da, baina lana egin behar da. 184 kilometroko etapa ari gara ikusten. Temperatura etapa hasieran behintzet, zorionez, eramangarria zen, 26 graduko temperatura eman dute, baina berriro diogu, gero ikusiko dugu, ze gertatzen den etapa horiek iritsitako, baina temperatura gora egiteko iragarpena dago. Abiatu arratsaldeko ordu batean Alcaraz herritik, Albaceteko herri honetatik, 168 txirrendulari abiatu dira. Notizia onak izan dira, irteran, bueno, notizia onak, Tadej Pogačar, ospitalean dagoela, baina egin diotela, ebaketa Barcelonan. Eta antza, Lepauztaiko hautsia nahiko bihurria zen. Eta sendegileak adierazitakoak geroago aipatuko dizkitzoku. 168 txirrendulari Ronald Haken, piknikekoa eta George Bennett veteranoa NSN-koa ez dira abiatu. Eta gure adituek esango digute. Behar bada ez abiatzearen arrazoia izan daiteke, urtean zehar ziklista bakoitzak daukan lasterketa egun muga. 85ean dago World Tourren. George Bennettek 79 zeramatzan. Baldago araua hori austerik, badago baimenik, ez dago. Lasterketa nola dagoen jakin behar dugu, 4:08 amargarren etaparen kontaketarako prest da, Jon Altuna lankidea aurrera, Jon, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Josemari, eta arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guztien.
0: Bueno, iesaldia sortu da, bigaren aleginan edo esango genuke, 7 lagun buruan dira, Kenfarmak ordezkari bat ere badauka iesaldi hortan, baina pelotoiaren irudiak ikusten ditugu, eta etxia bere ala hartuko lukete aurrekoek, ikusiko balute atzean ze ari den gertatzen, ez da, Jon?
1: Bisma eta Cofidi eta Bisma taldeak ari dira tiraka eta adarrak hausi beharrean, elmugarako 43 kilometroren faltan hori da hori erreleboak eman beharra ikusten ditugu, bestea beste, ba Sergio Samitier, Cofidikoa, edota Kruswick eta Bruno Armirail ere errelebo benetan indartsuak emanez eta horrek ekarri du, ba eguneko iesaldiaren errenta nabarmen jeistea, uneotan GPS-ak ematen digun erreferentziaren arabera minutu eta 18 segundukoa da soilik. Gehienez ere 3 minutu eskase izatera iritsi dira, baina azken kilometro hauetan bakalanki jan diete distantzia hori edo abantaila hori oraintxe mandi gutelako datua azken 20 minutu hauetan pelotoiak bataz beste 54 kilometro orduko abiadura atera duelako egia da errepideak pixka bat goitik bera egiten ezuela egingo esprint berezia pasaduten gune hortatik aurrera ere banabarmen egiten du hor profilak behera, baina hori da hori abiada daramatena bataz besteko abiadura gaurko etapan eta ondo aipatu duzun bezala 3000 metro desnivel positibo etapan 44,5 kilometro orduko bataz besteko abiadura ateratzen ari dira. Hori da hori joa tropelean eta hori da hori joa eguneko iesaldian daramatena. Iban Cobo, Kern Farmakoa, hor sartu da eguneko iesaldian Kern Farma, gaurkoan ere protagonista, Iban Coborekin aurrekalde horretan, Enzo Paleni da, silkapen hausian ondoen gokatuta dagoena, Grupama taldeko Frantziarra, Enzo Paleni, esan da kaso italiar kutsua daukan izena da, baina ez Frantziarra da, 48 minutu eta 21 segunduko atzerapena dauka, silkapen nagusian beraz ez dauka, inungo kezkarik eguneko iesaldiak alde horretatik. Eurekin batera Austriako txapelduna, Michael Gogel, Alpezine koa Unoixako Versnes ere sartu da. Honek Italiako giroan aurten bertan etapa garaipena eskuratuta duka. Jasa Schutterlin, Jaikokoa, Fabian Weiss, Tudorrekoa eta Sinue Fernandez Burgos taldekoa sartu dira eguneko iesaldi horretan. Baina ez daukate tropelaren baimenik, elmugarako 41 kilometroren faltan, eguneko 3. eta azken mendate puntuagarrira bidean, Soko Bosera bidean, tropelak minutu eta 20 segundura ekarri du abantaila, beraz, gaurkoan Brennan eta Coquard garaipen gozes direla esan genezake.
0: Eugenio Goikoetxea, arratsaldeon, Eugenio.
2: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Esan daiteke pelotearen buru hori ikusita, Cofidik indarra hartu duela, aurreko larun batean lortu zuen etapa garaipen hori. Coquardek inoiz itzuli handietan etapa bat irabazi gabe zeukan. Aurreko larun batean lortu zuen eta behin lortu ezkero, jakin badakigu, animoz, gogoz eta adorez zenbaterainoko ahalmena har lezakeen ziklista batek eta kasu honetan talde batek ere bai, Eta gero hor daukagu seguru asko talde egitura modura, ez dakite Pogatxar lasterketan zegoenean, baina behar bada orduan ere bai talde egitura sendoena erakusten duen Bisma taldea, eta ondorioz ies egiteko posibilitateak, izan egon dira, baina iesaldi horrek arrakasta izatekoak, ez dira, bakar bat ere, momentu honetan Eugenio.
2: Ez, nik duda egiten nuen, ez, azkenean zazpekote poletia da, olako ibilbide baten ibilbide gogorra da, gero ikusi egin behar atzatikan espintzerren taldeak ere lanerako dauden edo ez, Alpezinek bat sartu du iesaldian, hortxe egon duda, aber, Bismak lan egin gote zuen edo ez, eta azkenean badirudi, ba, bueno, konbentzitu dituela, edo itzegin dutela elkarrekin, eta bitalde batu, eta ja bitalden artean bai lan egin itekela, bi minututa ipikoko bentaja hori, minutu ontan, ba, minututa hogeia jetxi, eta ja behin hola jarri ezkeo, esango nuke ja, ba, esprenterako bideratzen ari dela.
0: Kontua da, oraindik ere, irugarren mailako beste mendate bat badagoela, Sokobos, irugarren mailako mendate hau, mendateko bankarta helmugatik 21 kilometro eta 400 metrora dago, baina mendate hau gainditzeko gauza izango dira, seguro asko, ez dakit Brennan eta Kokoar eta hauek bai, ez dakit Caden Groves ez dago, esate baterako erretiratuta da, Mats Pedersen bere ez dakit, jakina, 10 kilometroko mendate bati buruz ari gara izketan, baina bataz besteko aldapa, arratsaldeon, Mikel Astarloza.
3: Arratsaldeon.
0: Bueno, bataz beste 130 da, beraz sprintara gainditzeko moduko mendatea ari gara izketan, badirudi bideratuta dagoela gaurko etapa esprinta bukatzeko, Mikel?
3: Bai, eta nik egia esan zalantza asko nituen, gaurkoan akaso, esango nuke, iesaldian iristeko arrisku gehiago zegoela, kontua da batez ere nik ustet, Kokuarrek larun baten lortutako garaipenak animatu duela Cofidis taldea lanean jartzera, zeren Bisma bagenekien, ba bere sprinterrekin eta batez ere Brennanekin, bueno, aukerak badituela.
0: Eukene Larrarte, Arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Zuretzat ere ustekabekoa da, pikin bat gertatzen ari dena, etapak esprinen erabakitzea hartu duen joera, kontuan izanik, 3000 metroko desnibela duen etapa bati buruz ari garela izketan, zemendateak gutxi irudira eta irugaren mailakoak, baina profila hartu, eta ibilbidea utxia da, baita Elche de la Sierra herrian bertan dagoen helmuga ere, naiz eta ez behar bada profilak eta mapak erakusten duen bezain bestekoa, baina aldapan da. Eta hala ere, badirudi pelotoia bideratuta dela gaur etapa esprina jokatzeko. Etzen noen, espero zen noen, horrelako zerbait Bismaren ahal hori ikusita.
4: Mikelek esan bezala gea esan, profila ikusitako oso, oso etapa ona ikusi nun, iesaldion bat, zaldionekin eta etapen bila, adibidez UAE bat, guain Pogatxar gabe, ba, etapan bila jumearra daukalaik, ba, bueno, hor leian sartuko litzakela, eta maia haundiagoko, izen haundiagoko iesaldi bat, eta bueno, ez da gertatu, askotan pelotoian guaino gehiago dakite eta agian ba bueno aurre ikusten zuten ondoren Bisma hasiratik agian Bisma iesaldiaren interesi gabe ba gero tiraka jarriko zela eta iesaldiak etzuela luz egin ordun ba bueno aldaketak egondia eta bueno azkeneko egoera hortan ba bueno agian beste eskapadatxo bat baino ez dakit zena daki
0: seguro asko etapa arratsaldeko bostak eta laurden alderako bukeran izango da Elche de la Sierra herri honetan izango da lehen da biziko aldiz Espainiako bueltako etapa bukera hartuko du Elche de la Sierrak irterakoa lehen da biziko aldiz hartu duen moduan, gaurko etapa ziren herriak, Alcarazek, beraz arratsaldeko 6 arte guztuekin izango gara etapa naiz eta bostak eta laurden aldera bukatuko den taldetako kirol zuzendariak pelotoiko txerrendulari profesionalak denak elkartuko ditugu hemen 6 bitartean eta zuen galderak eta iradokizunak ere bai, nahi izan ezkero txerrendularitzari buruzko galderaren batekin gure adituak erantzuteko prest daude eta soilik nahi baldin baduzue, datorren ostiralean zuzketatuko dugun etxe ondoko ekipamenturako zuen erantzuna bidali, baina gaur iragartzen dizuegu. La Villeni eta Duplantisi gertatzen zaien bezala, tarteka pertigarekin gainditu ezin den koskaren bat sortzen da. Pentsa zeinen galdera komplikatua jarri dizuegun, galdera egitea bera ere komplikatua zaidala. Talde bakoitzeko eta 23 talde daude. Ea gure adituek ulertzen duten lehenengoan, eta altunak ere ulertzen duen. Talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren sailkatuta. Gurestu duzu, aurrenekoan gurestu duzu.
3: Zeinek daugan, azkeneko gotxea, tropelatzetik, hilaran azken finean.
0: Hori da, horri pixkaba da kasua komplikatu egingo luke. Edo erraztu egiten duzu, gulertu duzu?
4: Bai, nik
0: galdera, bai?
4: Uste tulertu etela, eta ez dakit erantzuna momentu enten.
0: Ez, erantzunek ez eman.
4: Ez, eman ez, baina nire burun pentsatzen, eta zade, ba, ez dakit.
0: Zuk alduna gulertu duzu, ez da?
1: Bai, nik gulertu dut.
0: Bueno, beste erabatera egingo dut, zein taldek dauka, berak ondoen sailkatuta daukan txirrindularia, beste talde guztietako ondoen sailkatua baino atzerako. Neu gero ez dut ulertu. Beste erabatera galdetuko dut. Talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren sailkatuta.
1: Hori bai.
0: Ulertzen
2: da. Bai, primeran.
0: Ederki, bueno, ba, 6-8-8,
1: 6-6-6. Ea zer dioten entzulek.
0: Ea zer dioten. Bueno, bada espada aguru egin dut galdera, eta erantzuteko nahikoa denbora badute, arratsaldeko 6-ak arte, zuekin izango gara. Gaurkoari behar bada, bi puistarri jarri beharko dizkioko, ze lana bada, egi esan, lana bada, erantzuna aurkitzen. Arratsaldeko 4ak eta 17 minutu, bueno, etxi ezin da, etxi, eta horregatik hor jarraitzen dut, lasterketa buruko zazpikoteak, ze nabarmentzeko iruditu zaizu buru horretan, denak ere kementsu, eta bakoitzak duen ematen. Ariko da, pentsatzen dut, ikusten dutelako tarteak ez duela gora egiten, ez da? Altuna?
1: Bai, hori da, minutu eta 20 segunduan hiltzatuta, hortxe darama, azken ordu laur dena, krono horrek, minutu eta 20, minutu eta 18 segundu inguruan, orain minutu eta 22 ematen digute, akaso aurrekoek ere ikusi dute, soka hori tenkatu beharra daukatela, tropel asko ari zitzaiela gerturatzen, eta orain, ba, hirugarren mailako mendate horretara bidean, 4 kilometro terdi barru hasiko dute, nonbait, soko bos da, Albaceteko hango bertakoek soko bos dela diote, naiz eta ibilbide liburuan egia da soko bos bezala, ba bueno, idatzita dagoen, ez da hor ba bueno, tilderik ageri eta soko bos omen da, ba hori detailea, eta aurreko mendateak ere badauka zer kontatua, aginak igrekoaren gainean hortxe agertzen delako, ba tildean, unbait, ba bueno, aintzinati datorren izena da, eta bere garaian, ba Albaceten, bueno, musulmanak eta egon zirenean, eta Turkia aldeko hitza omen da aina, bai herria eta baita mendatea ere, ba, bi mendate horiek aipatuta, hirugarren ere aipatu beharko dugu, Peralejo, hiru mendate horiek pasa behar izan dituzte gaurkoan, hirugarren mailakoak, Paleni pasa da, Peralejo lehenengo postuan, Weiss pasa da, Ainan lehenengo postuan, eta ea ba orain Soko Boseko mendate horretan zeinek biltzen dituen mendiko puntuak, baina selkapen horrek ez du aldaketa arik izango, Buitragok segiko duelako buruan, 29 punturekin, Enric Mas, 2. 24 punturekin, eta Leknesun, 19 punturekin, 3. Tokian. Eta pasadote, eginen ere, ba, esprin berezi hori, erregulartasunerako puntuak banatu dituen esprin berezi hori, Weiss, pasada hor, bertan, lehenengo postuan, bide batez, ba, bonifikazio segunduak, 6 segundu ere, berak hartu ditu, beraz, tropelikoentzat ez da geratu, ez erregulartasunaren maioterako punturik, ez da, ba, bonifikazio segundurik ere, erregulartasunaren maiotaren borroka horretan, ba, Wout van Aertek orain Pogatxarren erretiroarekin bidea lauagoa daukala esan genezake, 124 puntu dauzka Wout van Aertek, Matthew Brennan bigarren taldekidea 67 punturekin, eta Romele, Alessandro Romele, Astanakoa, 3. ageri da 49 punturekin. 34 kilometro terdi falta dira helmugarako. Michael Gugel, Austriako txapelduna erritmoa bizitzen, Kobo gurpilera, Uno Ixako, Versnes ere hortxe esfortzu eginez batarte txori itxinaian, eta Versnesen gurpilean, ba, Enzo Paleni grupamakoa badirudi, ba, lau txirrendulari hauek nabarmenduko direla eguneko iesaldian Soko Boseko, ba, mendatera bidean dagoen aldapa horretan, eta ba, Tudorreko Weiss eta Jaikoko Suterlin, Sinue Fernandez Burgosekoarekin batera, ba, pikin bat atzean geratzen ari direla ematen du. Beraz, zazpikote zena, lasterketa buruan laukote bilakatu zaigu, helmugarako 34 kilometroren faltan.
0: Beraz, mendatea azteko, oraindik ere, ba, kilometro batzu faltako lirateke, 31 kilometroren faltan hasiko baitute igoera, 10 kilometroko igoera da, baina oso igoera etzana, eta askotan Eugenio Goikoetxea hor nabaritzerik ere ez dago, bereizterik ere ez dago, noiz den igoera eta noiz ez, esan nahi dut, noiz den mendateari dagokion igoera eta noiz den mendatetik kanpoko igoera. Igo jaitsi batean etapa hasi denetik. Bai, bilbide nekosoa, ez da?
2: Eta esango nuke, guen momentu ontan igozen ari diren maldatxo hori, igual agian hirugarren mailako portua baino gogorrago dela. Zuk esan bezala, ibilbide gogeitsu, egoikarria, gora eta bera, sekula aurra behatuta ez da ikustez dana, herririk ere ez da ikusten, basamortu baten batean egongo balia bezala, eta hori da, eta zenbat aldiz pasatzen da karreretan, porto bat igual jarri, portua puntu jarri portu hori, eta go, portuak markauta ez dauden horietan, gogorragoak izan, portua bera baino.
0: Arrakastatxoa izan da, lehen aritu gara zerbait aurreratzen, erietxeak zabaldu duenez, Pogatxarri egin dioten ebaketa. Eta azkenean, ba, sendagilek aintzat hartu dute txerrendulariaren buruko kolpeak izan duen oberakoak, eta ondorioz horregatik operatu dute Xavier Mir, izan da ebaketa hori edo zirugia hori egin duena, eta, bueno, datu ahondirik ez dute eman. Arrakastatxoa izan dela, baina zabaldu da, sareetan eta zabaldu da, eta Kataluniako prentsak bai ez dut du, antza, ba, lepauztaiko hautsi hori uste baino bihurriagoa zela, eta horrek galerazi egingo lukeela. Itxura batean, azken orduotan indarra hartu duen kontua galegia moduko txerrendularitza txapelketan egoteko esperantza erabatekoa zeukala, Tadej Pogačarrek. Hala ere ez leguke harrituko, nik ez dakit gaur egun Lepauztaiko hautsiak osatzeko eta zenbat denbora behar izaten den, baina egia da errekuperazio prozesu horiek eta baita zure garaitik ere Astarloza ikaragarri azkortu, azkartu direla.
3: Bai, esango nuke Lepauztaia gutxienekoa dela, nolabait ere, ba, behin operatuta, ba, aste beten bizieta gainean egon daitekelako, eta aste beten ba, apenas galtzen da forma, ez? Forma puntu oso onarekin zegoen, eta zentzu horretan iritsi liteke munduko txapelketara kontua, zerbikala ere ikututa daukala, eta nik uste, bizkarraldeko ezurrak osatzea zailagoa dela, ez dagoela epe finkorik ere, ez, Lepauztaiekin dagoen bezala, eta zentzu horretan irutzai zailtasunik handiena bizkarrekin izango duela.
0: Ba, bai, ze zazpi bertebra hori, orno hori aipatzen dute, hor hautsi bat daukalako, ezkerraldeko Lepauztaian daukan hautsiarekin batera. Zabaldu dute, ba, operazio hau egin duen sendagilea, Xavier Mir dela, ba, esate baterako, gisa honetako erorikuak, askoz ere abiada handiagoan gertatzen diren gisa honetako abiadak izan dituzten, eroriak izan dituzten motogidariak operatutako sendagilea, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Mar Márquez edota Jorge Martin. Errekuperazio prozesuak azkartu egin dira, eta txerrendulariaren ezinegona ere pentsatzen dut handia izango dela. Eugenio Goikoetxea, gu ez gara, noski, operazio horren xehetasunak hemen aztertu eta ondorioak ateratzeko gauza, baina nik gauza bakar bat esango nuke. Ezer ez gaituela harritzen gaur egun errekuperazio prozesuei begira jartzen garenean.
2: Ez, badirudi askotan, ba, egundoko mina hartu, egundoko austorak eta izan zitezkela, eta gero zer, eta hamar egunera edo goi egunera bizikleta gainean jarri, eta proban hasteko modun, ez bizikleta gainean jarri. Baizik, askoz lehenago, ja arrabola egiten etxean, ba, zenbat ordu eta zenbat sesio egiten diren, ez? Badaude, Mikel egazautuko du, adibidez, esaten baterako ametsurroka baten kasuan, ikusten duet, erori, zazpi, uste, bost alde baten da bi bestean, edo ez da egite, okera esparimenago zazpi.
0: Zazpi, zazpi.
2: Bai, bost bintzat bai, baino, bai, hori izte, bakarren bat gehiago igual, azkeneko bide duze hortan, bai, eta ze aurrez, ze res esaten duten behak, hau txindet, Lepauztai hau txindet. Eta zu bera bizketan di joala, zu kotxe beraiek egin ondoan da, tokatu zan zaiz, ez?
0: Baina Lepauztaiak hau txi garbia izaten duenean,
2: hori da,
0: kirofanoan sartu beharrik ere ez da izaten. Eta kaso honetan, etzen horren hau txi garbia, albo batera joan azeguen, eta ondorioz, ba, kirofanote pasa behar izan dute, desplazamentu hori.
2: Baina, bueno, ben hau txezkero ere, askotan ireki, plaka txiki bat jarri, elkar pixka bat josi.
0: Uste dute, eta plaka jartzen eta torloju jartzen nahiko alan izan dutena, berriro diot, Bartzelonako prentsak zaretan zabaldu du.
2: Eta bai, jo, azkenean, bueno, errekuperak eta
0: horiek. Bai, baina nu baita ez dela, ba ez dakit, esate baterako Jonas Binekok turrian izan zuen pareko.
2: Gero zen dute, ezin dira errepidean bili, errepideko dardar horrekin ez diuzten, hori mono etxean arrabola egiten eta jartzen dira, neko pazientzia hartzen dute horretarako, eta zuke esan bezala azkenean, ba, bueno, epeak bintzat, gu persona jende normalak baino, uste azkarragoak izaten dira.
0: Eta gero, ba, etengabe torriko zaio, ziklistari denboraldi bukaeran zeukan erronka sorta, bueno, Espainiako bueltarena galduta, baina munduko txapelketa etortzen zitzaion burura. Eslovenian jokatuko den Europako txapelketa, seigarrenez jarraian irabaztea Lombardiako turra. Bor, ikusi egin beharko da, eta errekuperazioak esango du, baina momentuz behintzat esan dutena da, oraindik ere erietxeratuta segituko duela operazio ondorengo, ebaketa ondorengo tartea busatzen, Tadej Pogačarrek gaur zabaldu den berria Barcelona. Itzulo haitezen, berriz ere errepideko berria bildu behar dituko, ies egindako talde txobat badako, baina talde horrengan fede erabat galduta gaude, zergatik? Bakofidik eta Bismak, Jon Altuna, esprina nahi dutelako, ba, aldaketarik, lasak eta buruan, bai?
1: Bai, badaz, nabarmen mugimendua izan ere lehen aipatu dugun, ba bueno, aldapatente horretan, sodaleko txirrendulari batek jodu aurrera eraso kolpea jodu bortitza gainera eta gurpilera atera dena Matthew Brennan izan da, Deigarria benetan, Matthew Brennan bera atera izan hor sodalekoaren gurpilera. Bueno, horrek akaso Bisman beste estrategia bat daukatela edo pentsatu dutela pentsatzera garamatza, ez dakit. Elmugarako oraindik ere 30 kilometro falta dira, mendatea oraintxe hasi dute lasterketa burukoek, baita tropelekoek ere, tropelean horra nabasa moduko bat izan da, ze jakina, hor Bismakoek Brennan bota dutenean aurrera, ba hor orain, ba alako inpas moduko bat, eta begira, Mats Pedersen bera atzean geratzen, Mats Pedersen bera atzean geratzen ikusi dugu, soko goseko ba, mendate honetan, oraindik ere gora iristeko 8 kilometro eta 400 metro falta dira, beraz, ba Pedersen gaurkoan ez dugu esprin horretan ikusiko. Eguneko iesaldikoek minutu eta 8 segundurekin segitzen dute, Fabian Weisek goiti berakoan bat egin du, Enzo Palenirekin, Michael Googleekin, Fredrik Versnes Labikekin eta Ivan Kobo Kern farmakoarekin minutu eta 8 segunduko errentarekin segitzen dute lasterketa buruan eta orain Cofidi taldea zen, Kokoarren taldea zen, pixka bat hor, ba berriro ere ordena apur bat jartzen saiatzen ari zena, Decathlonekoak ere gerturatu dira aurrera, UAEkoak Basibako bera ere hor aurrean ikusten dugu, Kern Farmak ere badauka hor ordezkari bat, Net Company, NSN, baina pixka bat desagertu direnak, nez eta aurrepka postu horietan segitzen duten Laportek eta Enparauek, ba Bismakoak dira, beraz, ba, ea, ba, Brennanen mugimendu horrek zer esan nahi ote zuen. 29 kilometro eta 500 metro falta dira helmugarako, minutu batekin segitzen dute lasterketa buruan bost txirrendulari horiek, orain, Valenten Paren Peintre, soudalekoa izan da, tropelean, minutu batera datorren tropel horretan mugitu den gizona.
0: Espainiako buelta berria daukagu Mikel Astarroza, Tadej Pogačar, Juan Ondorenetik, korritzeko modu desberdin bat ikusiko dugu, eta ez dakit horrelako zerbait ez otezen izan, aurreko igandean Aitanako igoeran izan genuena. Nola baiteko anarkia bat etorri zen, pelotoi burure, eta orain batek erasotzen zuen, orain besteak erasotzen zuen. Nahiago duzu, talde jakin batek gidatu eta lider handi batek bideratutako lasterketa, aurreko igandea ez itzaizun berria egin, aurreko igandekoak ez altzeko Eugeniok dioen bezala behar bada orain urte asko ziklismo batera eraman, hori izango aldugu hemendik aurrera, zeren aurrean gaude, ze neuri erakargarri egiten zait baita ere egoera hori, ez dakite, behar bada azken urteotan ohitu garen ziklismotik ateratzen gaitu horrek, ez da?
3: Bai, eta kaso zahartzen ari gera, baina nik ere aukeran nahiago txirrendularitza hori, ez? Ni Armstrongen garaiko naiz, han US Postalek agintzen zuen, gerora Sky etorri zen, pelikula berdina zen, ez? Aginte makila hartzen zuten, eta etzen inor mugitzen, orain Emirates da, pixkat gidoi hori jarraitzen duena, eta hortik ateratzen den guztian, eretzat bentsat oso erakargarria da.
0: Ikusten dugu, ba, Bismak azken urteotan, itzulia hondietan dominatu duela, eta UAEk ere bai. Eta aipatu genizuen, orain asko ez dela aipatu genizuen, azkeneko itzulia handiak, Binekok ezpada Pogačarrek irabazi ditu, Pogačarrek ezpada Binekok irabazi ditu, beraiek tartean egon direnean, tartean egon ez direnean, orduan bai, beste norbaitek irabazten zuen, esate baterako, ba, aurreko urtean Giroan gertatu zena, Simon Yatesek irabazi zuen, baina biak jokoan egon ezkero, ekuazioan egon ezkero, hori garbi erabakitzen zen alde horretara. Ni, eszenario berri honen aurrean, txalo zartaz, jotzeko deseatzen dago.
4: Bai, ni gustu eta aurreko ne Aitanako portukoa oso entretenigarria, ez dakite, beste modu batekoa, ez? Nire bai hasi nitzanen ikusten txirrindularitza eska izan. Ni ikusten un lehenengo taldea hola, ez? Piskat agintzezuna eta dena kontrolpen egitezuna eska izan.
0: Zer iruditzen zaizu? Kalitate bajoagokoa, naiz eta interesgarriagoa izan. Zerbait ari zarete zuen barruetan ikusten?
3: Kalitate bajoagoa bai, Pogačar falta delako. Beraz, honena, orain ez du gainazkar, lehengo astean joten zen moduan, ez? Baino nik uste kalitate falta horrek lehiakortasuna handia ekartzen digula eta aginte makila oso banatuta egote horrek erakargarritasuna ekartzen du.
0: Eta talde bat ez dago goiti bera menderatuko duena, norra aipatuko dugu, Decathlon, Movistarrek berak ere lidera babesteko eukene halako talde altxu bat badauka, esate baterako Binekok edo Pogačarrek izan dako talderik ez daugat, ez da?
4: Ez, eta nik uste bentzagoen liderra Enric Mas izan da, bere puntu haula izan leikela taldea, ez? Eta nik uste Decathlon batek horren beste tira baino, nik uste Decathlon edo beste talde saiatu behar dutela, ba, bueno, lehen oiten zian enboskada moduko hietako bat egiten, ez? Ez dakit, piskata mestea tire, bai? Baina nik uste bere haulezia taldean dagoela, orduan jendea agian aurrea biali, baina ia Red Bull bera ere taldea oso aula daka, ez? Ez daka pixkat indar falta, baina Decathlon batek beste talde batekin Ineosekin edo aliatu ezkio zergatik, ez? Eta guaina baita, guaintxe bertan jende animatzen nahi da pelotoien. Duan, bisma batek agian ez daka, bueno, Brennan ere igual kontrolatu nahi dute, ez? Baina ni bintzatau guain gustatzen zait, agian ua egongo balitzake beti erritmo horrekin, ez? Jendea itxota eta ezin erasotu, eta guain ba jende animatzen nahi da.
0: Bueno, ba, ez da baida honekin jarraitu horretik, Eugenio Goikoetxea behar bada urteengatik berak ikusitako txirrendularitzan beste bi adituek baino urte gehiagoko tartea eta eremua hartzen duenez, ba berak eramango gintuzke momentu honetan Espainiako bueltak daukan egoera hori aurreko mendeko 80ko hamarraldian izan zuen hori alderatzera, baina eukene berak eman dizu hitzak hasik Jon Altuna pelote buruan ikusten zituen mugimendua gonuzkero ba ezin Bismarck eta Cofidis barkatuko dute, ez da Jon?
1: Bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, esaldiko ekortxe segitzen dute, 26 km kilometroren faltan bueltako amargarren etapa amaitzeko 26 kilometroren faltan eta eguneko azken mendate puntuagarria ba pasatzeko 5 kilometroren faltan 43 segunduko abantailarekin segitzen dute lasterketa buruan ba 5 txirrindularik lehen aipatu dizkizuedan ba 5 txirrindulari horiek Enzo Paleni, Michael Google buruan ba 5 txirrindularik lehen aipatu dizkizuedan ba 5 txirrindulari horiek Enzo Paleni, Michael Google

0: Bisma taldeari ere, Matthew Brennanen mugimendu horrek harritu gaitu, ez dakigu gaurkoan akaso ba Wout van Aertekin edo ta Christophe Laporterekin saiatuko diren etapa garaipena lortzen, baina bueno, hor mugimenduak izan direnean Matthew Brennan bera atera da hor gurpilera, baina kontua kontu, Bismakoek hortxe segitzen dute tropel buruan aginte makila hartuta Cofidikoekin batera. 25 kilometro eskas falta dira helmugara ailegatzeko, 184 kilometroko etapa interesgarri hau amaitzeko, ea zer gertatzen den azken kilometro hauetan.
1: Bueno, kontaketara berriki bildu diren entzuleentzat eta zein den galdera esan az dabiltzan hoientzat, gaurko galdera egiten ere nahikoa lan badaukagula, geuk egin dugunik eskarrak, besteren batega egindu izan baligu, galdera hori egiteko ez dakit, zer gertatuko zatekeen. Bueno, talde bakoitzeko, eta 23 talde dira Espainiako bueltan, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik, nor dago okerren? 23 talde dira, talde bakoitzeko ondoen sailkatutakoa hartu, eta nor dago okerren? Nor egongo litzateke urrenkera horretan azkeneko postuan. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ez gara ze talde dagoen okerren, baizik eta sailkapen nagusia hartuta, buruzburuko sailkapen nagusi hori hartuta, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik, ziklistetatik, nor dagoen okerren sailkatuta. Eugenio Goikoetxea, pobretze bat hartu du Espainiako belta, baina era berean sekulako ikusmina sortu du benetako ziklismo zaleen artean, ikusten delako, begira, sailkapen nagusiko lehen da biziko 8 ziklistak, eta derrigor hor behar du, handiren bat gertatzen ez bada behintzat, derrigor hor behar du, Espainiako buelta honetako garaileak, 8 horiek, bagoitzak bere aita eta bere ama dauka, denak talde desberdinetakoak dira. Egoera horretara bueltatzeak, nolabaiteko buelta vintage batera bueltatzea, erakargar egiten zaizu? Eugenio Goikoetxea, ze azken urteotan badakizu, beste zerbaitetara ohitu gara, azken urte askoan.
2: Bai, esango nukena da, agian ez gaudela itxuta, guain ikusi dezakegun situazio ontara, ez? Zuko endosan bezala, beti treno batekin, bere gaianan Sky, gero Ineos, Bismarck beste urte bat zan, UAE beste alde batetik, eta guain, lehenguan esan nuen, gogoratzen ginela, 80-garren amarkada hartan, amarreko talde bat joan beti serrani jozi jotzen, edo morkuera jotzen, eta bueno, bakoitzak talde bakoitzeko bat, dietzen, marino, pino, hasian izenak esaten da, izan inora errepikatzen talde buruan. Da nikuzet horrek ba zabet desberdinak hareko duela. Eta bueno, oin arte Pogatxarrek zuen gantxo hori galdu eginda, Henri Masek badio die, ba bueno, jendeak karrera bikaina egiten ari da, hori normala da, baina oraindik ja postuak ja sei da postuak, ba Henri Masek ez du irabaziko, Henri Masek noiz utziko du maiotan, noiz kenduko diote bere hankasartze baten zai. Orduan bueno, jendeak oraindik piztuta segi zeula, nez Pogatxar joan, Henri Masek lider dagoela, ba zerbait berriaren zai.
1: Ez du itzuli handi bat irabazi, orduan berak ere badaki, bueno, nik denbora behar dut, zenbat ez dakit, baina erlojuaren kontrako saiorako denbora behar dut, eta egunero joan beharra daukat, segundua gan eta hemen, batez ere erlojuaren kontrakoari begira Roglici ateratzen, aukera izango badut Espainiako bueltea irabazteko. Esan nahi dut, berak ere, bere indarretan badu fedea, eta orain egon den egoeran, inoiz ez da egon itzuli handi bat irabaztetik gertu, baina ez du irabazi, eta horrek era berean, ba, kezkaz beteri dauka Mallorcako zekiz.
2: Asuntua du, ez du irabazi, bueno, eroriko asko izan ditu, parte hartzerik ezin parte hartu ere bai, gero zuk esan bezala, ba, Pogatxarrek eta Binegarrek irabazi dituzte azkeneko turrak eta bueltak, orrun, beretzako situazio berri badau, ez? Nik behintzat, guain arte, ikusi dan, Espainiako itzulentan, ustez, hanka onenak dituena, bera dela. Kontra daukana, talde eza, taldea bagutxikoekin dago, talde leguan ere 25 lagun zauden momentuan azkeneko bere inguruan ez. Osea, 25garrena hor tripak bota beharrean zijoana niongo sentidu gabe Castrillo zan, orduan hortik etorri liteke zait, tarteko oportune matian, bat ematek erasoa jo eta taldea desmontatu ezkero, hori izango juzke bera lan azte, bueno, azkenean dekatorne, Mühlberger dauka, 7 minutura, iesaldi txukun baten sartu ezkero, eta, bueno, taldea berriz antolatu, eta zai egon ezkero, 5-6 minutura jarri, eta hor, urdu ere sortu lehiteke.
1: Esan ez du, nola baiteko giltza hori, izan lezakela talde estrategiaren bat edo egiteko, inork izatekotan dekatorne dauka.
2: Momentu honetan dekatorne. Azkenean dekatorne, beste talde bat sartu ezkero, dekatorne kade tira egingo luke, ze bigarren postua ere goxoki ona da, baina badituzte, 8. postuan, 13. Leo Bizio, eta bueno, hoiekin behintzat karrera mugitzeko

0: ba, aukera badaukate.
1: Hogei aurrenekotan lau ziklista dituztez, aipatutako ziklista hoiez gain, Richitelo ere hor dagoelako. Gero Espainiako bueltak bezperan eta ez, bezperan bakarrik, baita esate baterako Astarlozak, Puritori aiztoa sartu zioneko hartan, fuente den. Gertatu izan da, sailkapen nagusian alako iraulketa arraroren bat, eta horrelakoak ere gerta daitezke, ze talde estrategia eta izango genuke ba. Ze izango genuke ba. Bakoitza talde desberdinekoa dela kontuan izan da. Bueno, zer bai. Gozatu ba edo kontatuan
2: bai, bai. Bada.
1: Etapa buruan badauka, Jon Aldunak mendatera bidean oraindik ez dira iritsi, 5:22 minutu gutxi aurrera Jon.
3: Uaek Pogatxer galdu zuen, baina borrokalari Bermaek erekin orain Sivakov da kontraerasoan, eta begira Sepkus bera sartzen ari da, Karapaz sartzen ari da mugimendu hori, eta Inigo Elosegi Kern Farmakoa ere zeinen ondo aspaldiez genuela, Inigo Elosegi ikusten hortxedoa aurreko postu horietan, eta Enric Mas bera maiot gorriarekin ba laugarren postuan, justu Kusen eta Karapazen artean, honek denak nahastu egingo du tropelaren ordena, eta hori iesaldikoentzat egokia ona, ba pikaina izan daiteke, 23 kilometro falta dira helmugarako, hauek laister harrapatuko dute mendate pankarta, zatiri gogorrena pasa dute, orruneren batean 108 inguruko penditza izan duen malkarren bat izan dute, baina orain asko etzango zaie mendatearen azken zatia, eta 30 segundurekin lasterketa buruan irauten dute, lau txirrin dulari horiek Fabian Weisek ba kontaktua galdu duelako lasterketa buruarekin. Beraz, Paleni Grupamakoa, Google Alpezinekoa, Versnes Uno Isakoa eta Kobo Kern Farmakoa lasterketa buruan elmugarako 22 kilometro terdiren faltan, tropelean mugimendua 32 segundura datorren tropel horretan, ba aipatu ditudan izen horiek denak aurreko postu horietan.
1: Aipatzen ari ginen hori ez alda adibide honekin ondoa azaltzen. Mikel Astarloza, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Non dago esate baterako, Mikel? Movistar taldea edo Enric Masen taldea oilategi hori pikin bat antolatzeko.
4: Bueno, egia esan, inungo beharrik ere ez dute oilategi hor antolatzeko, ze hor etapa irabazi nahi dutenak antolatu behar dute, zurein arteko Fitch eta Bisma ikusi jogu esprina bideratu nahian, iesaldi harrapatzeko esfortzua egiten, eta nik uste Movistarrek esfortzak oso ondo neurtzen dituela, eta esan du, bueno, hemen gure borroka gaurkoan ez da hemen martxan jarriko, eta bihartik aurrera nahiko lan izango dut.
1: Baina sailkapen nagusian gertu egon daitekeen bakarren bat hor aurrean ibili da, eta behar bada ba, liderrak ere babesen bat inguruan izatea txarretzen izango. Hirugarren mailako mendate bati buruz ari gara hizketan, bai, 3000 metroko desnibela, baina ze gertatuko da hemen asuntua komplikatzen denean eta ibilbidea gogortzen denean. Ez dago pakerik, Jon, aurrera.
3: Aipatu nahi nuen berriro ere Brennan, Brennan mugimendu horietara ateratzen, Brennan eraso kolpe horietara ateratzen, eta Christophe Laporte ba bien bitartean hortxe tropelean, hor tropelaren babes horretan, bihotz horretan, baita Wout van Aert maillot berdearekin ere aurreko postu horietan. Beraz, gaurkoan Brennanen papera gerrillari papera da, eta taldeburuak gaurko etaparako nonbait Laporte, Van Aert edota biak izango dira. Ikusiko dugu zeinen aldeko apustua egiten duten, baina Brennan berriro ere eraso kolpe horietara ateratzen. 21 kilometro terdi helmugarako, 30 segundurekin lasterketa buruan laukotea, tropelean orain geldialdia daukagu. Ea zeinek hartzen duen ardura. Berriro ere eskuinaldetik UAEkoak hor borrokalari gaurkoan erritmoa bizitzen eskuin errai horretatik.
1: Zeiru ditu zaizu izan den mugimendu hori, liderra bera gerren egon behar izan du. Hemen noski besteek gizendutako zerria jateko preste jendea beti egoten da, eta hor mugimendu hortan Kus eta Karapaz bada espada aurrera. Zeiru dut zaizun?
0: Bai, lehen esotan eginean, ez, Movistaren kasuan egia da, ba, bueno, gaur ez dauka lan jungo netxiadik, bazkenean, bueno, ba, ikusiko dugu, aberre Bismak eta tileko dutela, edo Cofidisek, espina bideratzen, baina 25 lagun egin dira, eta 25 lagun horietan, Enric Mas bera bakarrek.
1: Hori da, nesesidaderik ez, baina gutxienez, bakarren bat, edo bi lagun,
0: terraren
1: inguruan.
0: Inorrez, bazkenean kilometro batzu pasata, bat etorri zaio Romeo, etorri zaio ondora, eta bueno, Sepkusek saiatu da hor korte txiki bat hartzen, Karapazek gertu zegoen, eta bueno, pixka beste guztik ere ardura berari utziko dute, ez, Enric Masi, eta hor etorri liteke bere arriskua. Talde ez dauka indarrik, eta gaur hor ikusi da ona, ba, pentsatu, portuak etortzen direnean, eta tarteko portu batean, baten batek egurra eman ezkero.
1: Eukenek ze azpimarratuko luke, horri ba, zantuko no, mugimendu hori, hori da pikin bat aurreratzen diguna, Espainiako bueltak ze ba, karlezaken.
5: Ba, pila bat ez gustatzen, ze da bat baten kontra ez da talde bat aidana, bastaki dena monopolio bat hartzen, ez?
1: Hori da.
5: Oain bai, emateu itzeita bat, ikan pixka dekatron da, jarri da nagoain atzek aldean ez detu lertzen. Bai, dekatron,
2: bai, dekatron bai.
5: Jarri da.
0: Egal orden pixka jartzeko, bai. Da, jendea oso desantola dut azi joan, bai, eta oso. Tal, bueno, taldeki dekartu.
1: Nik hori planteatzen duen, ordena hori behar bat amo biztare jarri beharko zuken.
5: Berez liderra da kantaldeak egin bardo.
1: Normale.
5: Baino, karo, guain arte bakarrik ikusi da, eta taldeki da, atzo ere asko gazta, atzo eran egon asko gaztatu ziren, oular bera ere gaztatu zuten, eta gaur berak ikusi etapa alduen irabaziala ez. Nei bentsat desantolak eta hau pila bat aizait gustatzen.
1: Oraindik ere ies egindako taldetxo hortatik bakarren batek irauten du. Elmugatik 20 kilometroa ze tontorra pasadute ez da, Jon? Pasadute Sokobos. Sokobos.
3: Bai, bai. Pasadute irugarren mailako azken mendate hori, orain goitik bera ingo dituzte kilometro gehien txuenak, eta egia da, bukaeran berriro ere pikin bat gora egingo duela elmugara arteko azken kirezati horrek. Egia da, azken kilometro horretan herrian bertan betik gorako joera izango duen errepide batean sartuko direla, baina gero azken 300 metroak balauak eta akaso pixka bat goitik beherakoak ere badira, beraz esprina azkarra aurre ikusten dugu gaurkoan, baldin eta tropelean esprina izaten baldin badugu, ze aurrekoak harrapatu egin beharko dira, 29 segundurekin hortxe segitzen dute lasterketa buruan azken 19 kilometro horietan. Eta orain, Brennanen taldetxoa ere hortxe sortu zaigu, lasterketa buruaren eta tropelaren artean, uste dut Bermaek dela, uste dut Alex Lawrence dela, eta Uno Ixako beste txirrindulari bat laukotea daukagu hor justu lasterketa buruaren eta tropelaren artean, beraz, hori mugimendu hori bera ere, oso interesgarria da. Ea, atze sokatira daukagun, lasterketa buruaren eta atzekoen artean, aurrekoek orain Ferezen sartzen ari diren honetan ezin dute zalantzarik egin, errelebotan jardun behar dute, Kobok aukera bikaina dauka gaurkoan egia esan, Kern Farmak aukera bikaina dauka gaurkoan etapa garaipena eskuratzeko, horretarako, hau itzuli handi bada, eta jakina ingurukoak ere ez dira zaldimakalak eta errenak, baina Iban Kobok, abiadura puntua badauka, eta ea, horri etekina ateratzen dion. Eta orain tropelean ikusten duguna da, Bismakoak serio demonio jarri direla, Wood Van Aert bera hor bigarren tokian jarrita, esango zien taldekidei, haizue, badoak igu, etapa, eta ea, itz dezagun, 28 segunduko, 29 segunduko tarte hau lehen bai lehen, azken 17 kilometro hauetan, gero bestela, kaso kontrako estarritik, joango zaigu ailega era. Hortxe sokatira, polita benetan, Espainiako bueltako, 10. Etapako azken kilometro zoragarriak bizitzeko prestemen Euskadi Irratian.
1: Etapan zehar Ben Turnerrek ere utzi egin du, Espainiako buelta, Ineosekoa, 167 txirrindulari beraz lanean, aipatu dugu ez direla biatu gaur, NSN-eko George Bennett eta Piknikeko Renard Haken. Saiatu gara, orain ez da posible, lanpetuta eta tensio batean izango delako NSN-eko kirol zuzendariarekin hitz egiten, Oscar Guerrerorekin segurazko etapa bukatu eta gero lortuko dugu, baina jakin nahi genuen gaur George Bennettek lasterketa usteak baduen arau horrekin lotura zuzenik. 80 egun betetzear da aurten lehiaketa egunei dagokienez. Muga 85 egunekoa da Volturrean. Eta berak 79 eginak zituen, kalkulu horiek denak kontuan izan behar dira. Eugenio Goikoetxea, bada ezpada, arau horiek ere jarri ziren, txerrendulari batzuk gehitxo ez behartzeko, eta denek ere
0: bai.
1: Egutegi jakin bat izan zezaten, baina ez neurrizkanpoko
0: bai, osasun aldetikan ikustete jarri zala neurri hori, eta bueno, gainera guain, talde kontinentala dituenak, gehienak badituzte, aukera daukate talde kontinentala kotxenuariak, uolturreko proba ez talde horrekin parte hartzeko, eta uolturreko batek, proba kontinentaletan parte hartzeko ere bai, ez? Orduan bitzat eskalera moduko bat sortu lehiak eta horre pixkat lasaitu egiten die egun kopurua. Gero eta gehiago korritzen dute, gero eta gehiago parte hartzen da, puntuak tartean daudela, gero eta puntu behar gehiago, eta bueno, horregatik galkan dago, karrera txikitan ere nivel asko, ez? Enekien, 85 edo 90 zan muga, baina pasatzea ere badago. Baimen berezi batekin, adibidez, Buelta Espainian 3-4 egunekin bukatu ezkero edo falta baldin badira, bai badago aukera hori.
1: Espainiako bueltara eraman aurretik, kalkulu hori pentsatzen dut, taldean egine egongo zela, guk ez, noski, Espainiako bueltan parte hartzen ari ziren ziklista guztien. Lasterketa egunak ez genuzkan zenbatuta, baina NSN-en jakingo zuten.
5: Bai, eta atea kontua, Lotto Intermarxeko Beistrofer, iesaldi luzeetan eta ibilitako frantsesak, arek 80 egun dara matza. Eta Intermarxeko beste taldekideak Liam Slokek 63. Orduan, eta ikusten dugu Beitroferrek guanxi iteko, ba bueno, daukala egutegi, baina askoz gehiago ezingo du last, askoz gehiago ezingo du korritu.
1: Egia da Eugeniok esan duena ere, baimena lortzea badagoela, eta uzi, baimen hori
0: eman ezkero,
1: kasu espezialen bat. Harrigarri egin zaidana da, George Bennett, Espainiako bueltara eraman aurretik hori taldea jakingo zuela, beraz, edo beste motiboren bategatik utzi du lasterketa, edo arau hori aplikatu dutelako, nola nahi, bueno, araua hor dago, eta nola nahi ordu bete, eta 12 minutuko tartea baduko, arratsaldeko 6 bitartean, beraz, argitu beharrekoak argituko dituko, baina printzipalena, lehentasun erabateko duena, orain da, jakitea, ies egindako taldetxo horretan dagoen euskal talde bateko ziklistarentzat aukerarik baden, edo besten, zazpi lagunekoa zen iesaldia, laukoa da orain, ez dakit lagun askoko izango den aurki, Jon Aldunarekin azken kilometroak aurrera, Jon?
3: Ez da nahikoa izango, tropelak begibistan harrapatu dituelako, Bisma taldea burubelarri lanean, gaurkoan uste dut, Wout van Aert izango dela, euren gizona, Wout van Aert entzat lanean, Bisma, horrela uler daiteke, Matthew Brennanen mugimendu bikoitza harrapatu dute, Matthew Brennanen multzotxo hori, Vermaekerekin, Lawrenceekin, eta Tobias Jalan Johannesenekin batera osatutako laukotea ja historia da, tropelaren parte da, baina oraindik lasterketa buruan segitzen dute Enzo Paleni grupamakoak, Michael Google Austriako txapeldunak, Alpezinekoak, Frederik Vesnesek Uno Isakoak eta Ivan Kobo Kern Farmako txirrindulariak. Aurreko horiek ez pentsa, irabazleak dira, esaterako aurten giroan lehen ere aipatu dut Vesnesek etapa bat irabazita dauka, Tirrenon ere badauka garaipena, Arctic Racen ere bai, Pais de la Loarren besteak beste ere bai, Potuxa Genten ere etapa garaipena, oso txirrendulari ona da, bera orain buru-buruan jarrita, bere gurpilean Austriako txapelduna, Google Austriako txapelketa aurten irabazi duen gizona, eta orain bat artetxoa itxinaian, bizikleta horri abiadura emanaz esprintxiki bat jonaian Ivan Kobok ba aurten, dodekaenseko proba irabazi zuen, sari nagusia eta baita beira seserra destreiako saria, beraz, txirrendulari gazte baina aldi berean palmarestxoa osatzen ari dena baina hankaltxa due gehitxo 13 kilometroren faltan kitxo esan du Kern Farma taldeko txirrindulariak beraz lasterketa buruan hiru lagun geratuko zaizkigu baina tropel gosetia 8 gosetia atzean ja hor gerturatu da Bismakoek ez diote ies egiten utzi nahi gaurkoan etapa garaipenari Brennanek bidauzka Manosken eta Roketesen lortutako etapa garaipenak eta orain nahi dute Wout van Aertek ere, bere etapa garaipen hori edo akaso Christophe Laportekin, ez dakigu iruditu zaidan Christophe Laporte bera, erreleboren bat ematen ere, ikusi dugula, beraz nik uste gaurkoan, maillot berdearekin irabazi nahi duela Wout van Aertek. Talde egiturei dagokien ez oso ondo, Decathlon taldea, lehen ere ikusi dugu, pixka bat dena, aztoratu denean, eurek hartu dutela gintemakia tropelean, itxurarik onena, helikopteroko irudi horretan bikain ikusten denez Decathlon taldeak dauka Barka eta Movistarrekoak bazertxo bait atzerago, baina ez horren ondo antolatuta Enric Masen mutilak. Bien bitartean, lasterketa buruan, elmugarako 12 kilometroren faltan, bikotea geratu zaigu Google Austriarra eta Vesnes Norvegiarra segundu apur batzuekin.
1: Lau ies egindako genituen, orain gutxi Mikel Lasterloza batetzen Uoltorreko eta bera izan da ordaintzen lehen aza eginduteko bo, lehertu, segurasko ibilbide honetan, Mikel?
4: Lehertu egin da, eta atzera behiratu eta ikusi duen antropelare bertan zegoela, nik uste tanka altxatu duela, etzelako gai aurreko bikote hori harrapatzeko. Eta bueno, tropelak errapatu bezala ere aurretik atzeako bidea azkar egin du.
1: Bueno, zer iruditzen zaizu? Bismak etapa ja gaur ongi azpimaratuta daukala eta behar bada bueltan zenbait etapa bukaeren eta lasterketako egoera desberdinen kontrola egiteko moduko talde indartsuena Bisma bera dela eta sailkapen nagusiko lehiari begira jarrita Decathlon badiru balio digu gaur ikusten ari garenak froga hortarako. Zurekin ari naiz, Mikel.
4: Balio digula?
1: Txartel hori bat hemen, segituan. Ez, balio aldigun, esan edut gaurko etapan Bisma egiten ari dena eta Decathlon egiten ari dena ondorio ateratzeko, esan edut Bisma dela behar bada etapan momentu jakin batzutan kontrola daukan taldea, baina kontuan izan, izelkapen agusirako ez daukatela, izelkapen agusiko lehi horretan Decathlon, esan edut, bitalde hauek pixka bat markatuko dutela, hemen dikaurrerako buelta.
4: Bai, hasieratik Cofidisekin behintzat, Bisma talde aritu da, uste genuen Brennanentzat ari zirela, baina gero Jonek ondo esan bezala, Brennan horre izalietan saiatu den bezala, pentsatu behar, Van Aert edo Laporterentzat arituko direla, Aurrekoan bideratzaile lana Laportek egin zuen banaret izan zen erreleboak ematen aurrena, gaur pentsatu behar dugu ba kaso alderantzi izango dela.
1: Talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren? Ze taldek dauka sailkapen nagusian gaizkien klasifikatutako txerrendularia, zuk ulertu duzu, ezta? Dukene,
5: bai,
1: egiten ari garen
5: bai.
1: Galdera. Ze ikusten dut, entzule batek oraindik ere ez dutela harrapatu. 6-8-8-6-6-6-0-0. Eta aitortu behar dut, behar bada galdera aukeratzera goan zorrotzei ez garela ibili, edo galdera egiterakoan.
5: Maiotori irabazin behar da, Pao.
1: Maiotori irabazin egin behar da, oso ongi, eskerrik asko, eukene, ez bestela esaten genuen. Bueno, salto txiki hauek egiteko, gehu ere hemen gaude. Saltoak komplikatu egin behar dituko. Talde bakoitzeko ondoen zelkatu eta tikea nor dagoen okerren zelkatu. Eta Eugenio Goikoetxeak ze ondorio atera du azken kilometro hauetan, Bisma Decathlon aipatzen dizkion, Astarlozari, zer diozu?
0: Bai, nik uste Bisma zela, taldea aproposena, esprinta bi eratzeko ez, baina justu nik uste, justu antxean ote dihoazten. Ja, bi lutsunari galdu dituzte, lau elitzen dira, pare bat behar izan ezkero esprinia jokatzeko, beste bi bakarri daude lanerako, eta aurrean dihoazten bi zaldi horiek aurrena harrapatu egin behar dira. Ba, egia da, ez daudela urruti, kontrolpean dituzela, kontrolpea dirudi, baina, bueno, hor, ja kilometro da mazkitea hoien bila, eta lehen zazpiziren, gero bos, gero lau, orain bi, eta guen digezit uste zilut harrapatu. Eta holakotan, disguston bat edo beste ere sortu izan zaie pelotoiei.
1: Bueno, orain txe, atzerakako kontaketa bat egin duzu eta nik ere esan behar dizut, aurrena etapa arratsaldeko bostak eta hogei aldera zen bukatzekoa, gero bostak eta laurden esan diatzu, gero bostak eta mar, ez dakit arratsaldeko bostetan esten bukatuko, albiste mankizuna entzuteko dugu, baina 9 kilometro elmugara Elche de la Sierra iristeko altunarekin aurrera joan.
3: Simon Clarkek irabazi zuenean gogoratzen altzera, Jose Mari, nun izan zen? Granadan edo nun irabazi zuen?
1: Ejido!
3: Saioa zi orduko bukatu.
1: Roketas?
3: Bai,
1: roketas.
3: Arratsaldeko laurak eta amabi edo amairu, eta entzule lagunok, arratsaldeon, kontatu genuen, Simon Clarken garaipena, eta laurak eta laur den oraitik etziren, bai, ikaragarria izan zen ura. Bueno, roketas. Simon Clark, Education Firsteko txirrendularia. Bai, 8 kilometro, terdi, falta dira elmugarako, azterketa buruan segitzen dute, bizaldi garai giartxu eta indartxu hauek, metro eta 85 zentimetrotik gorako bi txirrendulari hauek, norvegiarrak eta austriarrak goitik beherakoan hortxe segitzen dute 70 kilometro orduko abiaduran, MotoGP bailitzan hor, ba, eskuinera hartu beharreko bihurgune horretan zeinen ondo, etzan duten bizikleta eta atzetik, ba, tropela dator, justu orain, zubi horren gainetik pasako direnean, bai, azterketa burua eta baita atzetik datorren tropela ere tropelean tiraka Bisma taldea, baina Eugeniok esan bezala eta lehen iruditu zait eta alaxe da, Christophe Laporte bera ere sartu da erleboren bat ematera, beraz gaurkoan denaren beharra izango dute aurreko biak harrapatzeko, zepitinka gerturatzen ari gara elmugara, 7 kilometro terdi besterik ez dira falta, eta segundu apur batzuekin hortxe segitzen duten lasterketa buruan, gero egia da atzean normalean, ba, esprinak berak dakarren abiadura horrekin eta bukaerako rus horrekin, ba, seguraski gainera botako zaizkiela, baina, jakina, horretarako, ba, distantzia egoki batera egon behar dute, eta oraingoz behintzat, ba, geldialditxoa ikusten dugu, betik gorako aldapazati horretan propelean ere mugimenduak, berriro ere uste dutua eko, txirrendulariren bat dela hor mugitu dena, eta Bismakoak, ba, aleak galdu eta galdu ari dira, 7 kilometro falta dira elmugarako, zer gertatzen den azken kilometro hauetan, begira, Kern Farmakoa da, Kern Farmako beste txirrendulari bat, akaso Elosegi bera lehen ere ikusi dugu, mugitzen Astanako bat ere badatorkio gurpilera, eta zeinen ondo, zeinen indartxu, datorren atzetik aurrera Kern Farmako txirrendulari hori.
1: Zaila egiten zaizun, zuri ere Eukene Larrarte, ies egindako iekarrapatu pelotoia lotuta eramatea, ikusten dugu hemen ordekako tarteak oso gutxi direla gaurko etapan ere. Ez dakit Eugenio Goikoetxearen iragarpen hori edo zabalik utzi nahi izan duen lehiatila hori ez ote den handitzen, Eukene?
5: Nik oso irikita ikusten dut, moko kadoaz, gaina gogorretik joa etapa, jendeak gehatzen nahi da, banan-banan doaz, eta nik oso irikita ikusten dut bukara horretarako, zeprenan gaina taldekide gabe aida gehatzen, eta jendea animatzen nahi da. Asko aida animatzen, eta etapa jokoan dago, eta kriston jokoa aida maten.
1: Irrati gintzaren historian, badira pasarte egi esan, ondo gordeta dauzkaguna gero oroimenean izenik aipatu gabe, baina bada kasu bat benetan handia izan zen bere momentuan, pilota partida batean 21 zeuden eta iragarki itarte eman eta bueltatu zutenerako hitza pilota lekura pilota partida bukatuta zen. Beraz, neuri okerrezpa naiz, bertsoak ere aterako didazke, ze arratsaldeko bostetako albiste emango dietitza, Eta Zarroza etapa bukatuta izango da.
4: Ez ala. Baina oso gutxi faltako da, eh? Egia da, azkeneko kilometra hauek beti gora egiten dutela, 103% bat badu naiz ta mendatea ez den, eta horrek, bueno, arnaz pixkat emango digu boletin azkar bat entzuteko.
1: Eta horrek era berean leiatila zabalduko die, aurreko eize uste duzu, eta Bismako atzeratzen ikusteak ez aldu posibilitate bat ekarriko alde hortateik.
4: Bai, atzean ikusten ari gara, laneako gerozta jende gutxiago dagoela, eta atzean pentsa Bisma bera ere, ari da mugitzen, ba horre espina bideratzeko taldeki derigabe daudelako.
1: Eugenio Goikoetxeak seguru asko bere txerrendulari bete esango zien, ez da saiatu, bat ez bada saiatu egin behar da, ze uste duzu, Eugenio, ari da zerbait zabaltzen, zerbait esberdina, esperina.
0: Loteria tokatzeko jokatu behar da, eta espanen ba jokatzen ez da tokatzen ez da, beti izaten dugu gaurkoa ez da loteria, bakarri gaurkoa indarrak ere badira, ikusi bezerik ez dago ez tropelea txiki txiki egin da, joa tropela jendea, tropelean segitu ezinek, eta tropelan daudenak esaten dute, ai ama, ni hemen edarkin nijoa bukatu deila ulen bailen, eta bihar biharkoak ez, Bismaren kasua itzen dugu, Bismak ja taldeki degabe gelitu da, uste badaukala hor erdi zubilan egiten, eta bakarra pelotoian, sepuz izango da noski bat, eta bueno, momentuz bintzat, erosegi eta
1: eta Cofidi ere aipatu dugu lehen ugari, baina Cofidi ere desagertu da. Bueno, itzulgaita zen errepideko berria biltzera, arratsaldeko bostetan etena egingo dugu, albisteak etorriko dira, baina etapa momentu honetan Elche de la Sierra helmugatik, Jon Altuna 6 kilometrora.
3: Bai, Inigo Elosegi Zierbenako mutilak Kern Farmakoa lasterketa buruan orain norvegiarrarekin, Versnersekin, Uno Isakoarekin batera, atzetik dator nori ez aldak Sepkus bera.
4: Bai.
3: Sepkus bera mugimendu horietan sartzen ari da Pinareloko txirrendulari batekin bat era orain atzean Decathlon jarri da tropelean tiraka, hau da mugimendua izaten ari garena helmugarako 5 kilometroren faltan euskaldun bat lasterketa buruan, zelkapen nagusiko beste bat Durangoko txikia kasunetan estatu batu harra txikia. Bueno, txikia garaia da, baina fina ere bai Sepkus ere hortxe sartu da, esan du errelebotan estela sartuko, baina hortxe mugimendu horietan eta atzetik ere UAEkoak badatoz kontraerasoan tropelean, esan bezala Decathlon taldea tiraka 5 kilometro falta dira helmugarako.
1: Metro eta 82 zentimetro ditu kusek, Eugenio ez dakit altunak nora bidali nahi gaituen, egia esan. Arratsaldeko bostak puntu-puntuan dira, albisteak labur-labur entzun orduko jakingo dugu, etapak ze bukera izango duen Elche de la Sierra. Informatibetako lankide itza, Mertxe Etxeberria, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Josemari, eta entzule guztioi, azken orduko berria, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSOE Euskadiko Ezkerrak akordio marko erdietsi dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan indarrean jarri beharreko neurri fiskalen inguruan. Bi alderdieko arbateratuan azaldu dutenez, neurrien helburu nagusia, enpresen sustraitzea, belaunaldi erreleboa, eta talentoa erakartzea izango da. Bizkaiak ekainean hainbat zerga neurri bere kabuz iragarri eta gero hasi zuten bi alderdi hauek negoziazioa, PSek esan ostean neurriak ez zituztela sozialistekin adostu. Orain hiru alder lurraldetarako markoa adostu dute eta nolanahi ere foru araua aurrera aterako bada, beste alderdiren baten beharra izango dute Araban zein Gipuzkoan. Horren konfiantza agertu du Ramiro González, Arabako aldun nagusiak.
6: Hay un consenso amplio en que tenemos que mejorar las políticas de arraigo empresarial.
2: Nekez egon daitekela inor, zerga neurri hauen aurka argudiatu du Arabako aldun nagusiak. Eta labur-labur esango dugu errepidetan, istripua gertatu berri dela Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, Maltzagako noranzkoan, bi ibilgailuk izan dute ez beharra, eta bide erdian dira oraindik ez dituzte erretiratu, beraz, arreta eskatu du, segurtasun sailak eguraldiari dagokionez berriz, egonkorreta ateri espero da, datozen orduotan, barnekaldean eguzkitzu gehienetan, itxasertzean, odeiak eta ostarteak tartekatuko dira, besterik ez ba, oraingoz, urrengo albiste mankizuna. Seiretan izango duzue Euskadi Irratian.
7: Euskadi Irratian, Espainiako Buelta.
1: Bueno, irrati gintzaren historian gordeta geldituko den pasarte bitxiri behintzat ez dugu osatu eskarrak. Arratsaldeko bostak eta 2 minutu eskarrak informatibetako lankidei. Itza bere ala itzuri digutelako, 3 kilometro helmugarako euskaldun bat etapa garaipenaren jokoan edo ikusten genuen, ies egindako batzuk ikusten genituen, pelotoia hortxe gainean, baina sekula dena lotu ezin da, ze ari da, edo ze gertatu da azken kilometro terdi honetan altuna?
3: Bueno, ba, Zierbenakoaren aventura amaitu da, baita Sepkusena ere irentsi dute multzotxo hori, bueno, irentsi dute, bat geratzen da hor buruan, bader bera izango da, kaso, Pinarelokoa, 3 kilometro falta dira helmugarako, eta lasterketa buruan, ba, Pinareloko txirrindulari bat, orain, ba, Bismakoek, jakina, hor, arrapatu egin nahi dute, azken iru kilometro hauetan, ba, Pinareloko, gizon hori, eta Enric Mas bera zeinen ondo, justu hor, ba, gurpilean jarrita, Woodbanaert bera, ba, bosgarren, seigarren postu horietan, bikain kokatuta. Walter Carzoni da, Pinareloko txirrindulari italiarra, hor sekulako esfortzua egiten ari dena, lepoko alde batetik bestera darama, bularretik bularrera saltoka, zutik eserita atzera begiratuz, sufrimendua agerikoa du, Calzonik eta atzean, Bisma taldea tiraka, Wout van Aerten esperantzarekin, bi kilometro terdi falta dira elmugarako.
1: Eta zeinen ondo, edo zeinen erne, edo zeinen ondo kokatuta beti, zailkapen abusiko liderra. Enric Mas, astarlotzak dio, Movistarrekoek atxedena behar dute eta gaur ez daukate horra aurrean ibili beharrik. Nik diot, nahi gabe ere, liderrak izan beharko lukel alako ahalmeneko talde batean behintzat, bakarren bat bere inguruan. Edo lasterketako lehen da biziko postuetan edo behintzat, presentzia undixiagoa izan beharko hoteluken Movistarrek. Zerbet iragartzen digu horrek, gero etorriko diren etapei begira, benetan gaur esan diete ez dago zuen beharrik, eta izango da zuen beharra ondorengo etapetan. Ikusiko dugu, baina galdera ikur batzuk zabaltzen dira, eta galdera ikur nagusia da, aurreko mendeko laurogeiko amarraldira eraman nahi algaitu aurten bueltak. Halako buelta anarkiko bat izan balda. Bueno, gaurko etapa ez da mendikoa, baina eukene, eskabatu hortik badu,
5: Gaurkoa, erezaren desfaz bat, kaos bat, nik gustatzen aiz daik pila bat, egia zan,
1: Ba, kaos hori bazen, trena hundi bat izaten etzenean, bi kilometro elmugarako, Jon.
3: Ba, egun batzuetan zuretzat lan egiten dutenean, bestetan itzultzea izan ohi da gizalegea, eta horixe egiten ari da Matthew Brennan gaurkoan bere taldekideentzat. Izan, ba, mugimenduetan, ba, patxar horietan ikusi dugun mugimendu horietan, aldapapiko horietan ikusi ditugun eraso kolpe horietan suhiltzaile lana egiten, edo izan orain tropel buruan jarrita bere talde buruarentzat Wout van Aertentzat lanean, Matthew Brennanek kilometro terdinen faltan egin beharreko guztia egin du, eta orain ja Wout van Aertek atera beharko ditu berak babak eltzetik. Horrez dago ordenarik, horrez dago ba, talde bat trenorik esango genuke, naiz eta NSN-koak horre eskuinaldetik datozen, Albanese bera ikusten dugu, hor ba, bikain kokatuta, baita Uno Isakoak, Net Company-koak buruan jarrita, Oscar Only, esprina sartuko otezaigu ba, Oscar Only, bonifikazio segundu horien bila, badatozko fidikoak ere, akokuar nondagoen ba, ikusten dugu, azken kilometroan sartuko gara, une batetik bestera, Jose Maria Paula zaintzule lagunok, pasadute Flambrusa, azken kilometroan Oscar Onliren mugimendua.
1: Bueno, egia esan, esprinterren zerrenda handia zen, gero eta handiagoa bihur daiteke, egia esan, gaurko etapa bukaera ikusita. Azkeneko kilometroan sartuta, gainsari segundo importanteak ere izan daitezke, eta bana erte etapa garepena lortzeko hautagai nagusia zena, taldekiderik gabe gertatu da hor, eta azkeneko kilometroan sartuta, ez dakit, Onli den, edo Espainiako txapeldunak kanprobe bera den.
3: Azparrena, bai, Mikel Azparren. Eta hori bestea Fedorov izango da kaso, eskuinera hartu dute gurpila eta Xavier Mikel Azparreni etapa garaipie itxura jartzen ari zaio entzule lagunok. Hortxe Xavier Mikel Azparren gurpilean, Astanako txirrendulariaren gurpilean, ea ba, azken esprin horretan, rus horretan Xavier Mikel Azparrenek garaipen handi bat lortzen duen euskal zikilismoarentzat iritsi egingo direlako, atzekoak urrun daudelako, eta Fedorov oso borondatetsua agertzen ari delako, Azparren indarrak neurtzen ari da, eskuin erraietik ea esprina biatzen duen lehenbailen, atzetik Wout van Aert eta gainerakoak iritsi aurretik. Abiatu du esprin Azparrene, baina ez da nahikoa izango, Wout van Aert eta beba datoz aize gutxigatik. Azkenean Grupamako txirrindulari batek irabazi du, baina aize gutxigatik 25 metroren faltan harrapatu dute Xavier Mikel Azparren.
1: Ikaragarri izan da, azken unean, gora egiten zuen, gero pikin bat bere egin du, eta helmugako arrastotik, kasik, gainditzea arzirela.
3: Tronxon garaie.
1: Bastien Tronchon. Azkenean garaile. Astarloza, zutik.
4: Odolotzegia izan du. Odolotzegia izan du eta hor oso ondo nortu ditu distantziak, aurreko txinuariari esfortzu guztia egiten utzi dio, baina ez du kontutan hartu ba atzetik tropela oso azkar zetorrela eta pena bat izan da ze 20 metro lehenago abiatu izan balitz Azparrena zen garaipena.
1: Eukene, zutik ikusi duzu, bukaera.
5: Bai, oin isi ligatu nahiz, kriston pena mandit. Gainea, txikitan beti gainea, hasi ginen juveni eta beti parraite genuen abertzen izan txarragoa esprintatzen, eta, jo, irutzezai lehenengo aldiz, ondo esan ahet, ondo esprintatu agian, oixe, dak esan duna, lehenago hasi bartzun esprint luze xoa inzatzetik an, oso azkar zetu zen, zepena, ze gertu.
1: Bai, azkenean, eta pan zeigarren ere egingo zuen, bos bat lagunek. Aurrera, tu dute, Mats Pedersen bere ere hortzen, Bukeran oker espanaiz, Lideleko hori bera zen.
3: Bai, posible da.
1: Posible da.
3: Eta Ular ere bai, eta Wout van Aert, eta...
1: Nortzen Xabier Mikel Azparrenekin zen hori?
3: Fedorov.
1: Goitik eman dutenean irudia horregatik aipatu dut, Marcel Camprubi, bazirudien Espainiako txapelduna zela.
3: Claro, horregatik aipatu dut. Ez, bai, bai.
1: Txuria eta kolore batzu ikusi dizkiot, baina Astanako txerrendulari eri horregatik esan dugu, baina Fedorov zen.
3: Tibonisten, Tibonis.
1: Tibonis, azkenean.
3: Lidel
1: trekekoa. Bueno, honek esan nahi duena da, zenbat txerrendulari desberdin baita ere sartu zaizkigun
5: bai.
1: Gaurko bukaera honetan. Bai. Eugenio, Fronchon sartu zaigu, Van Aertek ez du eta pagarepena lortu alizan, hor sartu da Tibonis, bueno, pizka bat, ez dakite, zelkarren agusirako etor daitekeen.
3: Cornielsen, bigarren.
1: Cornielsen, pizka bat.
0: Bai, bai, kausa, erabateko kausa izan da hor esprinean, eta bueno, azkenean denak bideratzaile gabe gelditu dira, orduan hortik ere erasoak egiten zuenak, konfientza pixkatekin, ba, bentaja ateratzen zuen, atzean zein aterako bereien bila, beti urduri eta sumun puntu horrekin, eta nik uste Xabier Mikel Azparrenek ez duela atzekoan erortu, baizik, justu aurrekoari pasatzeko haine kalkulatua zeukala, eta atzekoa gaina etorri zaizka, eta bueno, azkenean, bueno, pena bat, baino, boskaran segarren, 20 metro lehenu, 20 metro batzeago, arrastoa ez da mugitzen, arrastoa hortxe dago, bere lekuan eta atzekoak bentzat bai ondo kalkulatu dutela.
1: Egoera berria zen, berarentzat esan dut esprina disputatzeko trantze hau berria zen, berarentzat, beraz ondoko azaindu behartzuen bukaerako esprin horretan pelotoiaren abia da azaindu behartzuen zaila baita ere denak udeatzea ez da.
4: Bai, kontua da hor, normalen egoera berria denean odol beroegi izatea izaten da arazoa eta egia esan, itxu-itxuan oso ondo kontrolatu da aurreko txirinloaria, ez dio releborik eman, bueno, bete egin da aurretik ez zeukan hori, eta gero egia esan, ba, atzekoak ez ditu kontuan izan, ba, bueno, konfiantza izan da, ba, iritsiko te zirenarekin, baino ez da ala izan.
1: Bueno, etapa garaipena lortzetik ez dut esango gertuen orain arte bera zebilenik euskal ziklisten artetik, baina bain behintzat lehiakorren eta kementsuen orain arte Espainiako bueltan bera ikusituko, eta gaur behintzat, esan daiteke gainera, eukena larrarte, ba, etapa garaipena lortzetik gertuen, bere izan dugula, bukerako, ba, ez dakit, bosgarren, seigarren,
3: posteri, seigarren bai.
1: Seigarren posteri.
5: Bai, eta gero azkenen aurreneko amarretan, bukerako emaitza baitare, azkenen ebai kontratuak eta basiñatzeko garaien ebai, dena, ba, bueno, akumulatu egiten dela, ez, eta, bueno, gaurkoan gertu, eta...
1: Turreko garaian izan zegoen, oso gustora zegoela talde honekin, ez da egin kontratu berritu duen, baina bertan segitzeko... Asmoa edo borrotea garbi asko azaldu zuen.
5: Bai, eskaintzak izan ditu, baino nik dakiten ez taldean jarraituko du.
1: Bueno, Xabier Mikel Azparren, Espainiako Telebistari, espainolezari hori erazpena gehiagetan, baina ber, bitz.
8: Que me está costando, me hubiera gustado mucho...
3: Matzatu honetan, asko atizitzean kostatzen.
8: Poder ganar, normalmente suelo ser de sangre caliente y me suelo equivocar por esa parte.
3: Odol berokoa, eta naiz eta gaur alderantziz, justo aipatzen ari zinetena.
8: Y que él se conformaba con hacer segundo, creo yo.
3: Bera, Fedorov conformatzen zena, bigarren egitearekin.
8: Y al final se nos han echado encima.
3: Azkenean... Ganera,
8: he visto que venía la etapa otra vez, pero se me ha vuelto a escapar, ¿no? Pero bueno,
3: Berriro y seguin diola.
8: Que tengo una etapa en las piernas y
3: vamos a ver. Etapa bat dauka lanketan eta horren bila segituko
8: dutela. Sí, la verdad que sí. Cuando hemos visto que hay abierto el hueco, no quería mirar para atrás. Quería dejar de la atención al corredor de Astana.
3: Fedorov
8: Yurtzen
3: aiziola.
8: Como se suele decir. Pero bueno, pues la línea de meta nos ha pasado. Al final es un tío que es muy lento. Y en esa duda que tengo siempre en sprint, pues hoy yo creo que hubiera tenido la etapa, pero bueno.
3: Duda hori eduki duela.
8: Estamos ahí, estamos cada vez más cerca y muy contento.
3: Quiero estar gertu dago eta idorte tipozik.
9: Las piernas hoy desde luego con tus características te iba que ni pintada esta.
8: Sí, era una etapa que tenía
3: marcatuta zeukala hasieratik.
8: Desde la fuga. No ha sido el caso, pero bueno, desde
3: leiatu naizuela, este la kasua izan.
8: En ningún momento.
3: Baina ez duela etxi.
8: La verdad que en un momento de la etapa me encontraba muy mal, iba rodando atrás.
3: Oso gaizki etapan zehar sentitu dela atzean, ez dituela konak izan.
8: Pero oye, pues al final es un poco la filosofía que sigo, ¿no? El intentar
3: seguir luchando, pues
8: encontrarte bien,
3: borrokan segitzea.
8: El darlo todo y casi tiene premio.
1: Hogeita zazpi urte ditu Xabier Mikel Azparrenek Espainiako bueltan eginduen agerraldia gaur azkeneko kilometro horretan, Kazakistango txapelduna, bere taldeko maillote zuen Fedorove, biek egin duten azken alegin hori, eta bueno, garbi asko esan du Eugenio Goikoetxea, ni berez odolberoa naiz, baina gaur behar bada otzegi jokatu dut.
0: Bai, Eta zaldi hona bilatu gola, ez? Azkenean hauek, Kazakistango hauek...
1: Gara dut, seguru zela, ondokoa menderatuko...
0: Zuela, bai,
1: esan du gainean,
0: bigarren egitarik. Hauek gara bateko Errusia mentalidadekoa dira, hauek aurre bakarri begiratzen dute, eta normalen, irabazten dutenean, ez dute taktikoki irabazten, irabazten dute, ba, beste baino indar gehiago daukatelako, eta normalean, hoi Errusiarri asko pasazaie, bai, kategori guztan, eta proba askotan.
1: Bueno, ba, zer diozu?
5: Gracias, dit, ze esan du, soy un caliente da ia da, bea odol berokoa da, eta gaur harritu itze, ondo induz, askotan eskatzen da baitare piskatotza izatea eta etxoitea, baino, gaurkoan ikustet lehenago hasi izan baliz espinare, berarentzako baina espina luzegoa, ba, hobeto baino ze ondo ikusten dan, ez, hemendik eserita, eta, ba, bixe, pena.
1: Bueno, entzun dezagun, Bastien Franchon, Grupamako txokendularia.
10: I said to Guillaume, go full gas until you die and
11: full gas. Amaieraraino joan dela eta bueno, ba lortu duela. Eromena dela hau. Pentsatzen zenuen horrelako zerbait lortuko zenuenik ona iristean.
10: Really good.
11: Ez zituela sentsazio oso onak. Azkeneko astetan ez dela oso ondo sentitu. Nahiko arraro sentitu dela.
10: Like the other years, but
11: aurreko urteetan baino kersiago, baina sinitzi duela prozesuan.
10: When I take the start, I was like, okay, your job is done. So
11: baina bueno, ja irtera puntuan jarri zenean, bueno, lana eginda dago eta orain ba korritzea besterik ez da geratzen.
12: La première victoire, c'était aussi en Espagne, il y a 4 ans.
11: Francesa, erantzuten. Hortxe, bai, berarentzat garaipen handia, ez? Bat zeukan etapa bat, Burgosen, 2022an lortutakoa, Burgosko itzulian, Trobroleon ere irabazi zuen iaz, eta hau, ba, bueno, World Tour mailan lortzen duen lehenengo garaipena, itzuli handi batean lortu duen lehenengo garaipena, Bastien Franchon, Grupama taldeko gaztea, 24 urteko frantziarra xanberikoa.
1: Sailkapen nagusian 20 ez aurrera bi lagun dituzte, hauek Frantza Dejeko txerrendulariek, Grupamakoek 11. Clement Berthez eta Guillaume Martin taldeko burua, karrera askotan behintzat talde buru izaten dena, 14. Postuan sailkatuta daukagu. Bueno, Xavier Mikel Azparrenek utzitako Augusto Honorrekin ari gara, Mikel Astarloza, garaipenik ez, baina behintzat agerraldi indartsua, eta aturrean ere esan genuen nolabaiteko heldutasun hori 27 urterekin momenturik onena txerrendularitzan segurosko oraintxe dauka. Espainiako txapelduna izana erlojuaren kontrako espezialista delako. Ari da, nolabaiteko bilakaera bat eta beste erabateko profil bat osatzen. Lehen gehien bat rodatzaile eta erlojuaren kontrako espezialista jotzen genuen Azparren. Ari da pikin bat, ez dakite perfil horri forma desberdina ematen demoraldi honetan?
4: Bueno, batez ere esango nuke perfil hori indartzen ari dela, ez? Erlojuaren kontra espezialista da eta emaitzak ere halako xea ditu eta gero lautan oso ondo moldatzen da. Ikusten dugu gaurkoan ni behintzat zapore txarra egin gelitu naiz, garaipena askura izan du. Eta 25 metro lehenago jo izan balu, ba garaipena berea luke eta egia da, ba bueno, odol bero izatearen ba kontrako jarrera hartu du gaur, ez oso odolotza hortzarekin jokatu du. Eta pena izan da, atzera ez behiratu izana, ze lehenago jota irabaziko luke.
1: Ea ba, Mas, liderraren adierazpen hau jasotzeko moduan garen, Maiot Gorria.
13: Ahí,
11: era behar izan duela, Carapaz eta Kus eta hauen mugitu direnean. Horri izatorrela atzetik pixka bat moztuta, baina ez zuela ez zerrik usten atzetik.
13: Y como dices, no hay etapa tranquila.
11: Esta buena etapa.
14: Te has pillado bien situado, has podido salir bien a ese pequeño corte en
11: pelotón.
14: ¿Has recuperado bien después del día de descanso?
11: Te has recuperado
13: bueno,
11: tu duzu.
13: Me hubiese gustado estar un poco más tranquilo ayer, pero bueno.
11: Es que bueno. Te ha gustado tu colecha ya, ¿ok? La, pensatzen dute en el carrez que te buruz eta ariko dela.
13: Claro. Sí.
11: Vai.
14: Y en estas etapas tú, como la de hoy, la de mañana, ¿hasta qué punto es importante el trabajo de todo el equipo?
13: Pues ya habéis visto
11: garrantzitsua lo importante den, que es intentar
13: bien rodeados juntos y la batera que tenemos
11: está daukaten ba bueno
13: como he dicho hasta ahora
11: de cañadela
13: el equipo me va a llevar a bueno, a lo que Dios quiera.
14: Gracias.
11: Aldea que era mangonau, jainkoak nahi duen.
15: No, no se atrevía.
1: Aldea que era mangonau, tío. Aldea que era mangonau.
15: Modesto.
1: Estamos da almenik.
0: Tropela gara mango du, bera tropela gara kokapen on bat hartu eta azkenean batek eta bestearen ikuste biharko ere pasako dula.
1: Nik ez dut esan nahi, pelotoi buruan bosei launek egon bartutenik Movistarko. Aurreko igandean egon ziren hori egia da, itanan irabazi zuten etapan. Baina, bueno, ez dakit,
0: Laroik gote hortan, baten bate baezpada ere gertu egotea beti komeni.
1: Bueno, banarte zergatik ez du irabazi, gaur?
5: Ne harritu dit, banaertekin joan diranean, nik uste saltxa gehiagik zeolako. Eta gaina banaert guen esprinetan, hola, jende asko kotan dala beti freno geixio botatzeu. Nik uste testu lehen beste, ez dakit, horren beste jente sartzenen ez ditu kabia sartzen, edo ez dakit nola esan, pixka gehiago frenatzen da. Nik uste ez dala bere perfileko esprint mota izan, eta harritu dit Brennanek ez esprintatzea, ze gaurkoa bai zan gehiago beraren, zat piskat gogortzen danean, gorantxa danean, aurrekoan adibidez esprint masiboan Brennan galdo egin zen, Laporteren gurpilan joan da, orduan gaur nik ustetik agian gehiago izan dela banaertek izan dula gaur ni. Zagit,
14: Nik esango nuke ere, Brennan egunak aurrera joan alaian nekea pilatzen ari da, eta segurazki, aurreneko gunean zeukan potentzi maksimo hori eragiteko gai ere ez dela.
5: Bai,
1: hogeita bat urteko ziklista honek, hogeita bat garaipen profesionaletan. Aipatu genituen aurrekoan, adin horrekin, garaipen sorta hori lortutakoak ez direla asko behar bada nekea, behar bada beste zerbait, behar bada Eugenio Goikoetxea, esprengunea egokia izan da ere, Bismak erabaki, Banaertek berak erabaki, zergatik? Zergatik egin dute autu hau?
0: Nik uste, bidea zaila bat falta zaiola, ez? Azkotan Banaertek pixka bat, hoi tente edo luzi xamaren eramateak mesede egiten dio, eta gaur dena ikusi dugu, esan dugu leheno, ze kaotiko izan den esprina, gelditu, hasi, denak inorketzeukan bidea zaila ere, bakoitza bere kontura egin du esprina, nik uste hori bere kalterako izan da, eta berno, Brennanen kasuan, minutu terdi edo galdu ditu, osea, ez du la aukerik izan, ez da pelotoian iresteko ere, ikusiko zuen, ez zituela hanka honenak, eta bueno, bukaeran utzi, gorutzari joaten, eta beste indarrak eta pixkate gorde, beste aukeren bat baute dagon, bihar ere, beste esprintatzeko aukera bat izango du.
1: Bihar bukaeran, irugar mailako mendate bat badute, baina mendate leuna da biharko hori ere, eta biharkoa normalean gaurkoa baino, are eta egokiagoa esprinerako. Hemen entzun dut, kaos hitza. Hemen ez dut entzun, baina badirudi, anabasan moduko bat, ikusten duela gure aditu jendeak, aurten Espainiako bueltaren lerroburu bat izki edo hitz bakar batean aukeratzen hasi ezkero aukeratuko lukeena. Kaosa, anabasa, anarkia moduko bat, patroi bat falta da, lider handi bat falta da, talde altxu bat falta da, gaurko esprenian ikusi da. Eta hala ikusiko alda. Zerkapen agusirako oliarra jokoan hasten direnean, ostegunen izango da hurrengo aukera. Iragarki tarte bat egin behar dugu, baina gaur egin dugun galdera, galdera erantzun zailekoa da, baina galdera egiterakoan ere nahikoa zailtasun franko baduko. Talde bakoitzeko atzoko sailkapen nagusia kontuan hartuta, ez gaurko etaparen ondorengo sailkapen nagusia hartuta. Atzoko sailkapen nagusia hartuta, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik nor dago okerren sailkatuta. 23 talde, talde horiek ondoen sailkatuta duten txerrendularietatik nor dago okerren sailkatuta. 688-666-006 agertu zuekin. Buelta, Euskadi Irratian.
16: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
7: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
1: Orain txerdilanetan dagoela Espainiako buelta esan daiteke, gaur 10. etapa izan dugulako, bihar 11. izango dugu, eta biharkoa Murtziako errepidetan jokatuko den, 141 kilometro Cartagena eta Lorca artean jokatuko den etapa. Bueno, seiak bitartean, oraindik ere protagonista gehiago etorriko da, Euskadi Irratiko mikrofono aurrera, kaosa, anabasa, anarkia, Mikel Astarloza, Eukene Larrarte eta Eugenio Goikoetxea. Eronetako buelta baten aurrean gaude, gaurko esprinetik hasi, eta ondorengo egunetan izango dugunari begira. Eta hori, eukenek behar bada txirrindularitza hori ikusle modura bizi izan ez duelako, kitzikagarria eta erakargarria egiten zaio.
5: Bai, ne gustatzen zait. Ez da o aspertzeko momentuik, eta nik uste gaina taldea gaurtik aurrera ere baita, bueno, ikusiko dutela hori ari dela gertatzen, eta ez da hola talderik aginte maki hartzen duna, eta gehiago animatzen hasiko direla, eta esan bezala oro, gero orokorrerako nik uste Enric Masei pixkat hortik zirikatu behar zaiola. Pixka bat talde baten indarretik berak agian eukiko ez duena. Ez dakit, ze beste talde bat talderik indartsuena eta bakarra Decathlon ikusten dut, ze bora bat ez da Red Bull ez da ikusten, Roglicere nahiko bakarte ikusten dut, orduan ez dakit nondik hartuko duten.
1: Bueno, lehen Mikel Lastabloza aipatu dut Purito Rodriguezi aiztoa sartu zionekoa, bueno, geure arteko ironia da, eta badezpada argitu behar izaten dena, beti esan izan dugulako, eta hala da, irratia eta ironia ez datozela bat. Behar bada, mezua hartzen ari denak, ez baitaki, zeheratako tenorean ari garen izketan, baina tira, esan nahi genuena da, Espainiako bueltan, iesaldi harrigarria gertatu izan direla, eta sailkapen nagusian jokozkanpo egon kasik, eta bapatean, lider maiota eskuratzera iritsitakoak badira, eta ez dago 1985ean era harrigarrian Periko Delgado espainiarrak irabazi zuen Espainiako bueltara joan beharrik. Esate baterako Fabio Aruk maiota eskuratu zueneko ekitaldi hor dago, eta hau diot Astarloza behar bada nik lehen zazpigarrena Sepkus jokozkanpo jarritut, baina hauek izaten dira buelte egokiak behar bada gertuenekoak elkarren zaintza hori egiten hasi, eta urruti dagoen batek sailkapen nagusian urrutien dagoen batek gauza era batera harrigarria egiteko. Ez dagoela behar bat akus bera ere bastartzerik edo bai.
4: Kontua da, horlako pelikulak nik uste itzuli hasieran gerta daitezkeela, ez? Gero behin sailkapen nagusia finkatzen ari dela hor interes asko eta oso ezberdinak dira. Masek eta Movistarrek lan egitez baute, Roglicek eta Borak ingo, bestela Golek eta Decathlonek, bestela Onlik eta Ineosek, sanet beti badago talderen bat orlanera koperez dagoena, garailea garepen agartuko delako, bigarrenak, bigarren postua, irugarrenak podiuma, azken finean beti dago galtzaileren bat, eta nik uste anabasa dagoen arren, Espainian iritsi gera. Zena, eta azkenean gauzak konpondu egiten dira. Batek lan eginda, bestek lan eginda, baina kontua da denak elkarrekin iristen direla.
1: Bueno, Eugenio Goikoetxea, balio digu gaurko espreinak, balio digu gaurko etapan momenturen batean orbukerako patxarro hortan, aldapatxo horretan egon den, ba, etengabeko mugimenduak, balio digu horrek esateko inorreztakoela jokozkanpo usterik gauza harrigarri gerta daitezkela, edo orain Astarlozak esandakoaren aritik kaosa bai, baina azkenean hau edo ura, azkenean ura bere bidetik doa. Zer diozu?
0: Oituta gaude normalean, ba, bueno, esaldia sortzen danean, ba, beti liderra di juana baino, beti beste batzuk ateratzea da galtzaia, eta haiek egiten dutura lana, ez? Karo, goi guain arte pasada, ba, uaekin, pasada bismarekin, bineko eta pogatxe zartzen zebela. Guain ikustet, jendeak igual agian esperantza gehiago izango duela, ez dakik zer dagoen zuzendarien buruietan eta beraiek jaringo dute taldearen nola daukaten, ze borrokarako grina ze gogo daukaten. Orduan, baina nik uste, bai, guendikan esperantza izan litekela, jendeak borrokarako saiakera hori egin, eta bai, guendikan iesaldiak eta balietzea.
1: Arratsaldeko bostak eta hogeita bost, Bretainatik itzuli berritan, atzo izan genuen gurekin, Alex Aramburu garaipena lortu duelako bertan. Bertan izan zen baita ere, Bretainako klasiko horretan, Gamiz Fikako Movistarreko txerrendularia, Jon Barrenetxea, eta bera gurekin dugu, ba, kanpoan, Euskal Herritik kanpo egiten ari den lasterketa horiei buruz hitz egiteko, ze hemen Euskal Herrian aspaldi honetan ez dugu ikusi, bai egia da Ordizian izan zela, Gaztela eta Leonen egon zen, eta Getxon ere egon zen. Nola ez, Getxo horren oroitzapen ona ekartzen dizkion lasterketa, baina gainerakoan, ba, Frantziako eta Belgikako egutegiak osatzen ari da, eta oso okrezpa naiz, demoraldi honetan dituen bi garaipenak ere Frantzian lortuak ditu. Etorri berria etxera, Jon Barrenetxea, arratsaldeon. Eta atxeten hartzen ari zara, badaude oraindik ere lasterketak, ze esperantza daukazu denboraldi bukaerarako? Jon?
17: Bai, orain urri osoan Italiako klasikak eta Belgikan bi klasika ditut, eta bueno, oraindik falta da temporada maitzeko denbora.
1: Bueno, bi proba dauzkazu irabazita, ze hemen gauzak azkarrazten dira, baina zeuk etzen dituen ahaztuko. Maiatzean lortu zen dituen bi proba horiek, eta kasik segidan izan ziren, Fisterrako Quimper herrialdea eta Bouxes d'Olonne Chatelainen jokatutako proba. Bueno, pizka bat esan dugu Xavier Mikel Azparren gaur iesaldian sartu den txirrendularia ze perfiletara bideratzen ari den oso garbi dago zuk hartu zenuen nola esango nuke, Jone Goikoetxea, Jon Barnetxea zer da, puntxeur erako.
0: Ba, nik uste gaur egun modan jarri da, edo, bueno, txirrendulari gehien txuenak direla puntxeurrak, ez? Igotzeko puntu bat behar dute, gehon bakoitzak bere espezialitatea badauka, baina puntu bat behar dute, taldetxo batean ongo igo behar dute, azkarrak dira, orduan, nik uste hori dela itzerik egokiena.
1: Egokiena da definizioa, Frantzian eta ala deitzen aldizute, Jon Barnetxea, puntxeur.
17: Bai, bueno, azkenean gaur egun iaia sprinter puro-puroak ba, desagertu indira, ze gaur egun txilindularitzan ba, oso azkar joaten da edo zein terrenotan, eta bueno, ba, lehen igual sprinter puro bat zena edo lako sozer, ba, orain puntxor bihurtu da, eta bueno, ba, azkenean motasko dago korredorea zaltzen dira kategoria horretan.
1: Bueno, zu beraz, Italiako lasterketa egingo dituzu, oraindik ere Italian izango da lasterketarik. Italian gero errematea Lombardiako girua jartzen dio. Han ere bai? Han ere izateko azara? Jon?
17: Bueno, oraindik ez dakit, baina ez da Lombardia holan ondo datozten karrera bat, baina Lombardia eta gero bai oraindik pare bat karrera gelditzen dira, Benetoko klasikak. Eta bueno, oraindik kasi pare bat hile gelditzen dela temporada honetan. Así que marchan en Gomarco das Kain partean Lepausta ya apurtu nuen Belgikan balonin eta bueno, orduan uda osoan ia ja ez dut deiatu.
1: Bueno, baina hilabete terdirako prestinen. Hori Baloniako turrean izan zen. Kainaren hasieran ez dakit kainaren bostean edo noiz izan zenuen. Noiz agertu zinen gero Ordizian, bai, bueno, hilabete baino gehiago, ezta?
17: Bai, Ordizian, Getxon eta Gaztela eta Leone esan duzu moduan, baina, bueno, ez nuen pedal kolpeona topatu, azkenean amaz egun egin ituen geldi, eta, bueno, orain pizkanaka, ja pedal kolpeona topatzen abil, eta nik uste dut hilabete eta erdi honetan, ba, hanka honak izango ditu dela, eta aprobetsatu nahi izango dut.
1: Beraz, Lepaustaia utzita, jendea eskatzen ari da, bueno, eskatzen, jendea ari da iradokiz edo ari da han eta hemen zabaltzen, Pogatxar itzuliko da. Uste dut, zurea ez dakite ze eratako Lepaustai hautsia zen, baina, bueno, hankak onak izan ezkero azkar bueltatu daiteke, baina bere denbora beti beharko da, ez da, Jon?
17: Bai, nik oso zaitik guztu dut Pogatxar aurten bueltatzea, azkenean, ba, nik orain dela gitsi eukidan lesioa izan da, ez du moten ezer, baina azkenean, beti komplikatzen da, beti azkenean espero baino gehiago ematen duzu geldirik, eta bueno, egia da Pogatxar, ba, igual naiz eta euneko laurogeian itzuli, ba, irabazteko gai izan aldela, baina ez dakit, zai ikusten dut.
1: Bueno, 2023an, buelta korritu zenuen, 2025an, giroa korritu zenuen. Esan diguzu, pizkanaka puntxer, ero horretako perfil bat osatzen ari zara, ja, pixka bat itzulia undietatik, zebadakizu Euskal Herrian tradizioa beti izan da gure ziklismo kulturan itzulia undiak, beti itzulia undiak eta mendateak, eta bueno, tradizio hori izan da. Bueno, itzulia undiek etzaituzte itxutzen, esan daiteke, ez da?
17: Egia da, ba hori kaletik eta jente guztiak galdetzen dira, jo, eta esuaz dirora, esuaz turrera, esuaz bueltara, eta bueno, ba, orten erabaki hori hartu dut, azkenean, egun bateko lasterketak egin, egun bateko lasterketak lehiatu, eta egia esan da oso gustora topatu naz, eta nik uste dut ba alden denean, ba linea honetan jarraituko dela, eta ber, pizkanaka klasikoetan bero eta baito moldatzen nazen, eta bueno, egunen baten joango naz, bueltan di batera, ba, lan egitera edo etapak lehiatzera.
1: Ederki, bueno, zu gaur hemen egoteko bi motibo nagusi zeuden, bat hori, zertan zaitugun, ikusi dugu, ba, bai, Alex Aranbururen garaipen hori bai, baina, bueno, zu ere batean eta bestean, Renau Idela edo Bretainago klasikoa hor zabiltzala. Eta gero bestetik, Espainiako bueltan, Pogatxarren eroria eta lasterketa ustearen ondorioz daukagun sailkapen nagusian zure taldekide bat izatea liderra, Enric Mas. Zuk fede handia daukazu, zuk konfiantza osoa daukazu, Masek iraun dezakela, Masek irabaz dezakela urten Espainiako buelta, Jon?
17: Bai, egia esan da ilusia handia sortu du Enric Masek, ze gorantxe ikusi da buelta Espainiako indartzuena dela. Baina, bueno, ba, Roglic korredore oso indartsua da, eta kontra erlojak ba apurat handikap, apurat puntu bat daukagan Enrikentzako. Eta bueno, oso polita gongo da, nik egia esan da ilusio handia daukaten Enrikengan, eta bueno, espero dut mantendu alizatea, baina lan handia daukate horretik.
1: Zer denbora beharko luke, gauza kondo, Enrik Masek, 32 kilometroko bueno, erlojuaren kontrako saio horretan Roglicekin?
17: Ba, nik uste 2 minutu gaz, ba, denbora aukiko duela, baina, ba, ikusiko da. Igual bebai naiz eta maiotak endu kontra elogean, ikusi da Granadako azken aurreko etapa oso gorra dela, beroa gaz, eta nik uste dut naiz eta horre igual den maiota galdu, Enrique Korenik bueltaztura galduko. Asi que, a ber dan ondo doan, eta azken etapa horretara oraindik aukerekin heldu aldan.
1: Bueno, ez dakit bukatzera noa, geure kontaketan behar bada neure hitzak entzun bat dituzu, ba, akaso etzara bat etorriko eta azaldu nahiko duzu zure desadostasuna esan dugu, edo esan dut zehazki, ez diogula behar bada ez daukalako horren beharrik, ikusiko dugu, baina ez dakit neuri Movistar taldeak ez didala, behar bada gaizki oitu gaituztelako beste liderrek Jon, ba, Binekok agertzen zuen Bisma horrek, edo Pogatxarrek agertzen zuen UA horrek, zeukaten ahalmen hori ez diot ikustenik Movistar zuen Bisma horrek, edo Pogatxarrek agertzen zuen UA horrek, zeukaten ahalmen hori ez diot ikustenik Movistar taldeari.

0: nahi, korredore nahiko indartsua dira. Nahien behar dute apur bat txip aldaketa, bertara joan dira etapak irabazten eta iesaldietan sartzen, ba azkenean helburuak aldatu dira, taldean helburuak aldatu dira, eta nik uste txip aldaketa hori egiten badute korredore horiek, ba nahiko korredore indartsua direla, eta nik uste dute ez duela horan arazorik izango, Enrique, zero, espero dut ez duela arazorik izango. Así que, a ver, Decathlonek nik uste dute karrera Enrique Riengo diola, ze Felix Galde bai, ba hori, erlokupekoan, ba, gabezia ditu, eta eurek gorantxa karrera gogortu nahi izango dute, eta horrek Enrique Ri, ba, lagundu ingo dio, indartxu dagoen bitartean. Zizan nik uste dut, ez duela arazorik izango.
1: Bueno, oso interesgarria, Jon Barnetxeak esan diguna, Espainiako buelta honek izan lezaken bilakaeraz, eta, bueno, Movistar taldearen nola baiteko ahalmenaz, txip aldaketa bat, eskatzen digo gehien bat, bere taldeari, bere taldekidei. Eskartzen dizut gaur hemen egon izana, eta zorte izan Italian, izango dugu zure berri, Jon Barnetxeak, eskerrik asko, Jon.
0: Bale, eskerrik asko zuei.
1: Bueno, interesgarria, Eukene, hor bukeran esan diguna, batzatoz, etzatoz, Decathlonen olabitere karrera egin diez aiokela. Enric Masi, indartsuena bera izan daitekela ikusita. Eta bai, behar bada taldeak, baiztak eta almena ez du zalantzan jarri, baina txip aldaketa hori derrigor egin bera. Kala, eta goi mendietan lanak izan ditzakela.
2: Bai, kuestioa da Decathlon bera ez dala tontoa izango, beraik ere konturatuko dira horrela ez dutela lortuko beraik nahi dutena ere, ez? Edo pixka bate masen meseetan ere ari direla, ez dakit Euskadi Irratia ez dut entzungo Decathlonekoek, baina konturatuko dira aurrekoan hori egiteak ez ziotela funtzionatu, da gian beste modu bat egin behar dutela, ez? Baino
1: askotan esaten da hori, zertan ari da hori? Indartxoen ari lana egiten, esate baterako, aipatzen zen hori aurten, nontzen, Turrean, Van der Poel eta Pogatxar zihoaztenean, zertan ari da Pogatxar bigarren egiteko, ez dauka erreleboak eman beharrik, irabazteko aukerarik ez daukalako, esan nahi dut, horrelako zerbait esan nahi zuen. Eta esan nahi duzuzuk, Decathlonek behar bada berplantatu egin beharko lukela hori ikusi ezkero.
2: Bai, edo behintzat erasoan modu...
1: Aurki botorean da makila.
2: Bai, behintzat erasoan modu egokiagoan edo prezisoan egin. Aurrekoan zuzendariak esan zuen goiz xamar utzi ote zuten gala erasotzeko eta gainera pixka bat deskantxu batean.
1: Bai, azkeneko 6 kilometroetan zela berak erasoa jotzeko eremua aurrekoa oso leuna zelako, baina Mulbergaren txanda emate batean ez dakitzea izan zela eta lehenago jo behar izan zuela, etekina ateratzeko moduko tokia etzenean.
2: Bai, agian egia ere baita estrategia horrekin taldea tiraka jartzea, ba bueno, only bera edo gainontzeko Roglic bera uztekotan egiten dutela ez bakarrik Mas, ez? Ez daute, bueno, agian honek Mas berari onura egiten dio, baino besteei kalte. Beste gauza bada, etapan kontrola tokatzen danean, Decathlonek ez ote duen esango egun batean, oain Movistarrek egin dezala lana, eta orduan zer gertatuko da. Esan nahi, Gali zerk balio dio, bigarren postuarekin pozik egongo da, kontentu irabazi egin nahi du, horrere bai bere ambizioak zein dira taldearenak. A todo nada, edo, bueno, Podimarekin pozik.
1: Eugenio, Jon Barrenetxeak esandakoaren aritik kirol zuzendari ibilitakoa zara, eta horrelako burunekiak eta pentsatzen dut, eta aldeetan eta asko izango direla, askotan ikusiko delako, gu hemen ari gara lan bat egiten, baina behar bada beste norbait ere ari da, honi etekina ateratzen.
3: Bai, boi, debate hori izan dugu, ez, zer da hobea, talde on bat eta lider pixka eta ulagoa, edo lider on bat eta talde aula, ez, ni beti nahiago izan dut lider on bat, eta bueno, taldea gero modotuko da, eta omikrek esaten duen bezala, bateri eta bestia ere, eta baten lana eta besten lana baliatuz, ba, nola betxere iraunez. Ni uste Decathlonek, ez da, guain, bantz egin bakarrik, Pogatxar zegoinen ere, ardura hartzen zuen, eta hortik antzetorren bere borroka, Roglic eta atzeratzeko, bestean onlei atzeratu, bestean karabat atzeratu, bera alik eta aurrean egoteko edo podium horren bila. Guain, berren segituko dute, baina guain galoek, golek, ba, esperantza dauka, buelta irabazteko. Eta mazen esperantza bakarra da, Decathlonek segi ezan lanean, eta buruz buruko batean, ba, golek ez duela maz atzean utziko, orduan hortxe dugu, bidaien dema. Eta ber, irugarren bat, atzeratzen den hortikan, ba, vigilantzia horretaz, aprobetsatu litekena.
1: Bueno, talderik gabe beraz, gelditu delako nekez geldituko dela esan nahi duzu baita ere, Enric Mas buelta irabazi gabe. Taldea ahalmen hori, ez daukalako nekez geldituko dela, berak utxune nabarmenik ez baldin badauka behintzat, eta orain arteko pedalkolpea erakusten baldin badu. Baina Espainiako buelta honek bai hartu duela, eta zeuk oso egoki esan da bezala, aurreko mendeko laurogeiko buelta horietako bat irudi, bai hartu duela alako itxura aldaketa bat,

0: Dozien momentu nadan izateko itxura, zebadakizu horrelakoetan eta kaskagurtzen dira, eta temosokeriak ere sortzen dira, nik ez du lana egingo behar badazuk etekin aterako duzulako, eta hirugarren batek atera etekina. Horretarako ere egokia da.
1: Hortxe daukagu guk, bai esatariak eta bai entzuleak eta bai ikusleak, hortxe dago bizkat emozio puntu hori ez, haber, berain arteko kasketa hortan, eta bueno, gogoratorozet, azkeneko sepkusek no, bueten nola irabazi zuen, egia da, bueltan lehenengo aste, lehenengo amarregun horietan egintzala, guen ikan amargarren etapa da. Amargan eta beste amaika etapa, beste amaika etapa daude.
0: Jose irabazi zuen bueltak baldintza bat dauka.
1: Bai, bueno,
0: taldeak zeukala zeinekin irabazi aukeratzeko.
1: Baina, nondik etorri zan kusek buelta irabaztea. Iesaldi bat. Ordu nik uste hori dala guri giltzegoen esperantza. Ba, pixka bat emozioa mantentzearen.
0: Zer dio, Mikel Astarloza Gorentxe Barrenetxeak esan dakoaren aritik, Movistar taldearen almenaz, txip aldaketaz gauza interesgarria esan dizkigu, gamizfikakoak zer diozu, Mikel?
2: Bo, ni batetik esango nuke, Decathlon taldean errealistako baldin badira, tenerikos puntu da bintzat, golekin podiumerako paus horrekin amestu behar dutela, baina ni bintzat, Espainiako buelta irabaztea ez dut oso erreala ikusten. Aurretik Mas eta Roglic dauzka, biak erakutsi dute gehiago direla mendian, biak erakutsi dute gehiago direla erlojupekoan, hortaz, iruditzen zait gol irugarren eginda pozik beharko lukeela. Hortik aurrera, ez dakit nire, Decathlonek Movistarri lan egingote dion.
0: Galek, laugarrena, Oscar Only, 41 segundora dauka. Nahiko aurruti, Richard Carapaz. Esan diteke, kasik 2 minutura daukala Galek, baina gertuen daukana Oscar Only da, eta horretxek emango lioke beldur pikin bat. Eta esperantza noski, bigarrenera gerturatzeko edo lehenengora. Bigarren Roglic dago, laster joko dugu bueltara, Red Bull Bora taldean beste askotan bezala Patxi Bilak. Itze egingo dugu, gerta litekeen ari buruz. Arratsaldeko 6:20 minutu gutxi dira.
3: Lampara ingenio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
4: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
3: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
5: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
6: Espainiako buelta... Euskadi Irratia.
0: Zematzen ari nintzen eta askotan izaten dugu Jon Altuna, bueno, esprinterrak buelta ze horretik eta 21 ban euskan, bueno, Vicenzo Xon ez neukan, baina, bueno, egontziteken, egia esan egontziteken, behatxeko mafias daukat, pentsa. Bueno, Zon Xon, gaur gara elche dela zierran, Jon.
7: 24 urte, Frantziarra bere profesional ibilbideko hirugarren garaipena, lortu du gaur, elche dela zierran sekula hartuko ez duen garaipena, itzuli handi batean, lortutakoa delako, World Tour mailan lortzen duen lehenengoa, eta Grupama taldearen berarentzat ere, garaipen garrantzitsua gaur, bueltako 10. Etapan lortutakoa. Bigarren esprenean Magnus Cort Nielsen denboraldi amaieran bizikleta ganbaran gorde aurretik garaipen bat kendu nahi dio Espainiako bueltari gaur, zutoinera bigarren tokian Uno Isa Mobilitiko Danimarkarra. Hirugarren gazte bat Tibonis Lidl Trekekoa. Laugarren, Wout van Aert, Bismakoa jarri ditu, bere taldekideak lanean, Brennanek ere sekulako lana egin dio, azkener arte, baina, laugarren, Wout van Aert, bosgarren, Romele Astanakoa, Italiarra, seigarren, Xavier Mikel Azparren, Pinarelokoa, amestu dugu, bere garaipenarekin, azken kilometro horretan, Fedorofekin batera, Flam Ruxa lehenengo postuan pasaduenean, eta azkenean, ba, gehiegizko odolotzorrek kondenatu du, Donostiarra, 27 Donostiarra, azkenean, elmugan, seigarren, Xavier Mikel Azparren, 7. Fisher Black, Red Bullekoa, 8. Orluis Aular, Movistarrekoa, 9. Labrous, Decathlonekoa, eta 10. Hofstetter, NSN taldekoa. 14. Postuan eta nabarmentzekoa da, Peio Bilbao, ea ba, pitinka, gehiago agertzen hasten den, Peio Bilbao, 14. Tokian, 2. Euskalduna. Eta nabarmentzekoa, eraberean, silkapen horretan, sartu dira, 70 bat, txirrindulari, lehen, ba, bueno, multzo horretan, esango genuke, ba, Movistar pare bat bakarrik, eh? Enric Masez gain, aipatu dudan, Orluis Aular, gainerako guztiak, urrengoa ja, 2 minutuko atzerapenarekin, elmugaratu da, kanal, 98. Tokian, hortxe beraz, ba, badatua Movistarri dagokionez.
0: Bueno, ba, geroxego gainerako sailkapenak gogoratuko dizkiguzu, baina jodezagun Espainiako bueltara, bueno, Movistar taldearen ikuspegi hori bildu dugu, gauza benetan interesgarriak kendu dizkiogu Jon Barrenetxeari, era zer dioen Patxi Bilak Red Bull Bora taldean? Bueno, bueltan da bilera esan dut, uste dut bueltan bertan dagoela. Patxi, arratsaldeon.
8: Arratsalde mai.
0: Bueno, Espainiako bueltan zaude, ondorioz, ezta?
8: Bai, bai.
0: Bueltan bertan. Zenbat egun dira, etxetik kanpo azkenean, ziklista garaia baino gehiago, seguro asko patxe?
8: Ba, antzera, 183, aurten, alomendi be.
0: Alomendi.
8: Ja, taldeak kontatu ditu nik ez digo, kontatu, baina hor bala, bueno, gure egutegian, lekutxo bat eta bertan 183 gaztetxu baino. Igual paten bat gehiago bai.
0: Taldean, taldean bagarri ez, etxean ere kontatuko ditu bakarren batek. Patxi, seguro izan.
8: Bai, ala da.
0: Aizu, Patxi, posible da, Espainiako buelta hau irabaztean noski minutu eta 18 segundora dagoelako Primo Roglic, Henry Mas dago lider. Oso ondo kokatute ikusten ditu go bakoitza bere postuan. Eta Roglicek aldeko erlojuaren kontrako saioa dauka. Zer da orain? Aldala Masen gandik ahalik eta gertuen egotea ostegunean eta larun batean izango duzuen helburua, Patxi?
8: Bai, bueno, egia esan, zinen esperolako egora batean egotea aurreneko atxen egunean, bueno, dukztet gehiena, entzule gehiena jakingo utela, ba, primosek ez duela izan prestakuntza oberena, edo behar bada, bueno, horra amarrama begun pixkate gautzak erripuri kontziala, eta pixkatu hori azten borazko dazkenengo lau astetan itzulan dira handi bat ere begira, eta beraz, ba, bueno, auguretu eta sorpresa pixka bada, orain goz bintzat tentuz joango gara, eta argi dago, ba, bueno, ba, enteita bai Feliz Gal, ba, bilek dela arerik handienak, normalian, ba, bueno, rojupeko luze horretan denbora pixkate berreskuratu gartu genuen biekin, baina argi dago, Enrik, aurten, ba, bueno, egiz baino eto dagoela, eta, bueno, horren lekuko, ba, aitanan lortuzako garaipen izu garri hori ez, beraz, bai, bueno, oainkoz behintzate horraitanan aurrenengo aldiz ba, Feliz Gal atzen utzi ginen, nahiz eta segundu mordo bat besteik ez izan, baina horreia nizote bali bat daukala, eta oain, ba, bueno, adik eta entzikiri, ba, aber urrengo, bueno, bai, uste unien edo, aber, ba, aguantateko aukere daukagun, eta hori bai beste aurrera pasu bat izango ditzatek ez, berekin batera llegatu ezkero, ba, garaipen txikitxo hori izango ditzatek.
0: Aizu, Patxi, ez dizu denbora hundirik enduko, bi galdera, batetik, zu, ba, esate baterako Eugenio Goikoetxea eta ni baino gazteixeagoa zara, eta ez da gogoratuko duzun, baina esate baterako, 1980ko amarraldi hortan, Espainiako bueltak oso bukera kaotikoak izaten zituen. Talde desberdinetako ziklistak egoten ziren sailkapen nagusiko lehen da biziko postuetan, eta etzen ikusten talde bat dominatuko zuena. Pixka bat, egoera hartara ez alda iritsi Espainiako buelta, alako, ez dakit kaos hitza ipatu, anarkia moduko bat, ez dagoela ulertzen dira, zu, gauza harrigarriak gerta daitezkela, bat zatoz, Patxi?
8: Bai, harri dago, nik zute, denak tabaitu gatxarre edozen lasterketa batean partartzen duen ean, normalian harrik izaten du, erantzuk ezen ondina, eta berat, dena pixkat, ba, haren itzaldean ez dakit, baina, bueno, haren arrimora goten gara, pixkat, arek karreren puzkoan diot, bere bizkarren jarriko delako, eta gu gure estrategia horren arabera eraikitzen dugu, eta bai talde ere. Eta beraz, nik uste dut, ba, bueno, asko etorre gara tal Euskal Peresiekin Espainiako itzulio entara, eta orain, ba, bueno, bera karreran ez egon da, ba, gauz asko zabaltzen digela, eta gauz asko pasatzeko, gertatzeko kera izan dira, argi dago.
0: Eta bukatzera noa, Roglic esan duzu, bueno, badakigu zeinen prestaketan, deseroso egin behar izan duen, baina asko korrituta ez dago aurten. 2018 lasterketa egun ditu, hemen datu ofizialek esaten dutenez. Bueno, askotan izaten da, proba batean pixkanaka gorputza jarri. Alde hortatik?
8: Bai, nik zut igual, hori, bai, igual, la nogei ez dakit, baina, bueno, 2018-2018 abarkadako prestakuntza pixkata alde, zentzorta goten zen, ez? Ba, pixkate, itxolean nitara, ez nuke zango justu, baina ez punti-puntioan aliegatea, eta gero itzulian bertan, ba, pixkate, azkeneko ukitorien prestakuntza, ukitorien jasotzea, eta azkenengo asterako, ba, korrelera tope-tope nago. Ez hori izaten zen, ba, bueno, pixo gure garaia mitik genitun gauzak edo pixka nola prestatzen ginen. Eta nintzen eta antzerako zer gertatu daitekela, ez? Pasatzen den egun bakoitza, nintzen gure alde joaten dela, eta espero dugu, ba, azkenengo asterotan, primos, ba, tope-topera egotea, eta, ba, ba, berre, zelkapen orokorra lehiatuko aukeretzen, no?
0: Zorte izan, Patxi, eta beti bezala, mila esker, Patxi Bila, hemen Euskal Irratian izategatik, urren arte, Patxi.
8: Mila esker zuei, netzen arte.
0: Bueno, ba, behar bada, honek berak ere esango liguke, pixka bat, aipatzen genuen zuko guan izango duzu, Eugenio Goikoetxea, askotan itzuli handietara, bueno, astarlozak ere jaingo du, astarloza eta behar bada, ondo zorroztuta, joango ziren baina, askotan, gero karreran kiloren bat kentzeko esperantza.
1: Oikoa zen, kilo bat kila, bi kilo gixioekin iritsi, eta karrera aurre hasi joan bezala, pixua galtzen joan, kontuan hartu.
0: Hoistu bi aliatu ezkero, eta sartu egi aliatu ezkero esaten zen, hau, ez da gauza.
1: Bueno, kontuan hartu, gare bateko turren, eta bera, lehenengo amarra maika etapak, ia esprinterren zako esaten zirela, orduan bono jendea bat zuen, eta beti zan, lehenengo astea salbatzea. Nola, gogoratzen naiz, Periko Delgado, eta Miguel Indurainen dakotan zirenean, zan nola, aurreneko 7-8 egunak
0: ez erorketak
1: eta harrapatu eta ez erori eta bien 7-8 garren egunaren ondoren astezan beraientzako turra, ez? Gaur egun hori ezinezkoa da, gaur egun ja prestakuntza ia uneko eunean, ez nuke esango eun, baina bueno, 80ra iritsi behar da, ze azkenean ez pasa de puntu-puntuan, gorputzak ez du ondo rekuperatzen, eta batik eta para, eta guan di joazten ritmo horretan eta egiten dituzten mediakin, ba ezin da 2 kilo gehiagokin iritsi itzule handi batera.
0: Zo, inoiz, joan zinen zure pixu ti campo itzulia hondi baten hasierara segurazko ja zure garaian ez.
2: Ez, temporada hasieran acaso pare bat kilo geixiagorekin bai, baina gero behin helburuak iritsita orduan oso sartuak izaten
0: gara. Ulrich eta Indurain eta hauek bezala ez neguan eizean ibilite igual 9 kilo hartuta denboraldi hasierara. Horrelakorik inola zer.
2: Hori Ulrich eta, bueno, Indurainak ez nuke hainbeste esango, baina Ulrichek bat ez daiten zuen. Bai,
1: Indurainak bai, Indurainak bai.
0: Ez, ez dakit 9, baina gerrikoan behintzat, gerrikoan zulo berriak eta egiten ibiltzen ziren.
1: Tokatu izan duzait Indurainekin karrera bertan parte hartzea, zirkuit la chart egiten zan apirilako itzuli bat, lau eguneko itzulia Frantzian, eta bueno, orduan esatezun hankak burnia ez azkala gogorrak, eta pelotoian atzean jarri perrerak eta jantzi, eta lasai, oi bai, behin 1 kilometro pasa, eta bere serietxoa 20 kilometroko serie egiten zuenean, infernu ere, biztez, agertzen zan.
0: Berrik eta gutxi. Eukena Larrarte, beraz, ikusten dugun Espainiako buelta hartzen ari den ikuspegi vintage honekin, ba, Roglicen galdera ikurrori daukagu, bilak esan duena, bueno, ba, esperantza daukagu, ez erregitekotan, pasatzen den egun bat, irabazitako egun bat da, behar bada, ez dakit 36 urterekin ze goraka da, eta itzuli batean zehar, ze bilakaera oberako izan lezake, eta, baina bueno, baina bereari uste ez litzatekela, gutxi izango.
9: Bai, eta horatu baina Roglicek noiztik ez du korritu, aspalditikan, berak esan zuen Espainiko buelta egingo zuela, hori bakarrikan, eta bueno, nahiko kritikar hori zitzaizkion, ba, kobratzen ditu 1.000.000 eurongatikan, berak esan zuen niuan etxean familiarekin, eta buelta Espainia izango da nire helburua, ez? Eta kasu honetan, bueno, Podema egitean noski ona izango da, baina nik uste ez dala iritsi, ez dakitze puntuaino alko dun gehiu eman, ez? Baina harrituta gehatzen ez.
0: Hori da, iritsi izan balitzer ez dakitze prestaketa zehatz
9: egin da. Horregatik, eta baina Enric Mas ikusi adibide garbia da, Buelta Burgosen etzen izan, ez dakit, irabazle nagusia, eta orain nola aldatu diren gauzak, eta Buelta Espainiara bai iritsi da puntuan, eta hemen gora ipatu pixkat, prestatzaiek eta barre ze zuzen eta ze preziso egiten dituzten lanak, nire txirindularian itzen ez lasai, mendi bi azteta hor hartuko zu puntua eta, joe, zaila egitez zitzaiten ulertza, baina horrela da, bida Enric Mas, esate izut, Buelta Burgostikan Espainiako bueltara ze zehaztasunakin eta ze ondo iritsi dan, eta ze aldaketa.
0: Prestaketan ikasi den guztia eta dakigun guztia, eta gero, lortzen da hori. Ze bai. Norberak ere lagundu behar du. Esan edut, zuk esate baterako hori entzuten zenuenean,
9: ba, nik izaten hon, nik ingo, nik asukot, bai. Eta ingo, baina zaila egite zitzaiten, ez, pentsatzea, zukein biru entrenamentu klabe hauek, ez, dia azkeneko momentuko, ba, azkenen UBO Max, esfortzu maximoak azkeneko puntioi hartzeko, ez dakit, guen esaten, eta, txak, eta egunen bertako, hortxe agertze zinean, ez, eta kasu honetan, itzulia ondeterako oso garrantzitsua da, hori zehaztasun ez ematea.
0: Hori prestatzaile badakite, zuk noiz lortuko duzun pedalkolpe hori.
9: Gu baino beto, askotan nik uste prestatzaile txirrendularia bera, hobeto ezagutzen dutela, bada, azkaten datu guztiekin gu bera baino.
0: Horregatik diote, gaur egun txirrendulari batek, lasterketa batera joateko, zuzendariak edo prestatzaileak, konsulta egiten dionean, txirrendulariak esatea, bere sentipenak zeintzu diren, ez duela ezertarako balio. Zientifikoki eta datuetan, prestatzaileek ziklistak berak, baino beto dakiela, ziklistan hola dagoen.
2: Bueno,
0: hori ere esaten da.
2: Objetiboki arrazoitu dezake. Prestatzaileak zenbakiak ditu, eta zenbakiak objetiboa dira, lankargan ingurukoak, forma fisikoan ingurukoak, baino egia da, nire ustez behintzat, txinularia edo kirolariaren ahotsaren zun behar dela, bere zentxazioa ere, bere formaren parte delako.
0: Claro, acaso bere edo bere bikotearekin ezin bizian dago?
2: Hori da. Arlo psikologikoak ere zeresana duelako arlo fisikoan.
9: Bai, eta gero, markatu, baina txirrendulari batzuke bai bazukaten autopercepzio gehiago. Ni adibidez bastante intuitiban itzan, autopercepzioa ba neukan esateko hau hola, hau bestea, ez? Eta nik uste toi baita garrantzitsua dala, zuk esan dezakezu ba gaur, ez sentitzen hola, eta papaten prestatzaia matematikoak izatu baino zeba, ez? Eta zuk esan dezuna, arlo emozionala baita asko, asko sartzen da.
0: Eta hori prestatzaileak, ez daki, hori behar bada, psikologoaren laguntzarekin, taldeko psikologoaren laguntzarekin eta prestatzailearekin behar bada hor figura bat egin lezakete.
9: Bai, bueno, hoy betikoa da ze konfiantza hartzen duzun entrenatzaileekin itxirendulariak ezagutzen ditu, berain prestatzaileak entrenamentua jarri bidali eta listo egiten dutena, beste batzun ba bueno, konversazio gehiago edo esplikazio gehiago, ba bizitzan gauza gertatzen zaizkizulako eta horren arabera entrenamentuak ere moldatu behar delako.
0: Eta bilakaera hori Eugenio Goikoetxea berak ere ikusi zuen, talde egiturak gero eta profesionalagoa zirenean, txirrendulariaren hitzak balio zuen, baina ez soilik txirrendulariaren hitzak, txirrendulari hori lasterketa batera eraman eta ze helbururekin eraman behartzen erabakitzeko orduan.
1: Gaur egun Mikel esan du, ez, sensazioak ere balio dute, baina ja gaur egun ja hori guainikan korapilatzen hasi ezkero, guainikan manajerrak ere badaukate zer esan, txirrendulari manajerrak hau ara emantzezu, koordinazioak eta kontuan hartu zenean edo bakarren baten kontratu berrik eta horietan ere, holako gauzak ere sartzen dira, eta agian espainiko itzulira ez eraman behartzen una, eta bai beste bat, bueno, agian beste txirrendulari bat lortzearen, ba hau sartu, kaltzadoekin zapata sartzea bezala, ez, zortzigarren txirrendulari bat, hori nolako gauza asko daude hortik.
0: Hor daude pertsepzioak, norberarenak, hor daude datu objektiboak, prestatzaileak dituenak, eta noski, hor daude bestelako interesak, manajerrak edo eta taldeko zuzendariak dituztenak. Arratsaldeko 6:05 minutu gutxi, zailkapen nagusi hori gogoratu behar dugu, beste aipatzekoren bat ere izango dugu, segur asko Eltxe dela Sierran bukatu den,
7: bai.
0: Eta Azparrenek zuti jarri aituen eta portatik. Altuna.
7: Segarren azkenean Xaber Mikel Azparren amestu dugu Euskal Garaipenarekin, baina ez da posible izan Fedorovekin batera azken kilometro hori egindu aurrean Pinarelokoak, baina azkenean seigarren Donostiarra Danbarrekin saiatu dira, Baderrekin eta Kalzonirekin ere saiatu dira, azkenean Azparren Pinarelokoen gizona hor gertuen egondena, baina ez dute lortu garaipenik eta nabarmentzeko eraberean Kern Farmak gaur eginduen etapa, Koboi esaldian sartu, ondoren Inigo Elosegi eta pozten gara, aspaldi ez genuelako horren bueno, borondatetxu eta horren aurrean ikusi Inigo Elosegi horren indartxu eta beraz zorionak Kern Farmari eta baita Inigo Elosegi ere etapa bikaina egin dutelako. Sailkapen nagusian lider segituko duen Enric Masek, minutu eta 18 segundura bigarren Roglic, hirugarren Gal, minutu eta 29 segundura, laugarren Only, 2:20 segundura, bosgarren Carapaz, 3:26 segundura, seigarren Skelmose, 3:45, zazpigarren Kus, 4:09 segundura, zortzigarren Tejada, 4:29, bederatzigarren Mulberger, 7:23 segundura, eta Omsel, 10:08 segunduko atzerapenarekin. Erregulartasunaren selkapenean Woodbanaert lider, 143 puntu, bigarren Romele Astanakoa, 76 punturekin, Mendikoan Buitrago, Baringoa lider, 29 punturekin, bigarren Enric Mas, 24 punturekin, gazteen selkapenean Oskar Only buruan bigarren Omrzel 5:45 segundura eta taldekako selkapen horretan Decathlon taldea buru Net Company bigarren tokian 42 atzerapenarekin. Bataz besteko abiadura gaurko etapan 44,7 kilometro ordukoa izan da 3000 metroko 144 kilometroko desnibel positiboa zeukan etapan.
0: Antolakuntzak berak iragarritako edo aurre ikusitako hiru abiaduroietatik gora egindu beraz, eta pakazkarrena 43 kilometro orduko abiadan jarria zeuketelako gaurko etapan. Bueno, gaurko galdera azkenean ez dakit ulertu den, ez dakit aukerak eta zaila egindu den, gaur garbi dago Duplantisek ez duela munduko marka hautsiko. Gaurkoan behintzat goiko listoi hori bota egingo du. Bueno, talde bakoitzeko ondoen sailkatuetatik aldatzen genuen, nor dago okerren sailkatuta. Baina, bueno, ala moduz egingo genuen galdera, etzen erantzun errazeko galdera izango, baina, bueno, ulertu eta ondo erantzundakoak badira, poste naiz. 40. Postuan dagoen Larry Warbas, Tudor Procyclingekoa da, bere taldeko ondoen sailkatua, baino gainerako taldeetako ondoen sailkatuek koekin alderatuta okerren zelkatuta zegoena. Gauza erresagoekin jotere berko.
1: Bai, azkenean bolio la fuerza papera hartu eta hor apuntatzen
0: hastea. Dute, Claro.
1: Apuntatzen hastea da.
0: Nik ere hori segin du Movistar, lehenengoa, Red Bull bat, Decathlon hiru. Bueno, ja 22 talden eramatzen eta esan du, bueno, ze talde etzait agertu Tudor. Eta Tudorreko lehenengoan ondako 40.
1: Bai, normalean sailkapen nagusten beti azkenek orrialdean entortzen da hor talde guztien bakoitzak txinore bakoitzak zenbat denbora dagoen eta hortikan kalkulatu liteke, baina jendeak ez dauka hori eskuratzeko
0: bueno,
1: modurik.
0: Gaur egun egia da, ba, egunkaria edo sailkapen ofizialak eskuetan izan gabe ere, ba, eskuko gailuak dexente errezen digula hori kontu hori. Biharko etapa, Astarloza, zer daukagu esprina? Cartagena eta Lorca artean hirugarren mailako mendatetxo badako? Bukeran, bueno, elmugatiko 30 kilometrora.
2: Bai, ba, bueno, berez egia esan esprinerako etapa proposa izan daiteke, baina beti diogun bezala, buelta aurrera di joan enean, iesaldia jendetxo izan ezkero, arrisko handia du, elmugare izteko, zebakigu ba, esprinteren artean ere taldeak ez daudelako eta botatzeko.
0: 1300 metroko desnibela ala ere zerbait pilatuko dute biharko etapan. Esprinerako da, ez da, aizea.
9: Espero, eta aizeako egun bat ondo, egun olitzake, Murcia inguruetan eta bar,
0: zuzengune bat. Albacete eta leku irekioie gehiago dira izalekuak.
9: Nik hor Murcia inguruan korritu izan duet, eta aizea galdetiko ondo jo, eta, baina, bueno, ez dakit, zerbait espero.
7: Hor pista dago, ez da, Torre Patxekun?
0: Torre Patxeko?
7: Pista dago, ez? Belodromoa.
9: Bai, bebe, deskubirtu bat hor dago, bai.
0: Esprina Lorcan?
1: Normalean bide, bai, nik uste zinbide txikia.
0: Zerrenda luzatu egin berko dugu, ez da, Bastian Tronxon ere tartan dago.
1: Bada ezpa ere beste sprinter bat gehitu zure zerrenda horri.
0: Etorri bada ezpa da bihar, lauretan hementxe izango da Euskadi Irratia, bueltarekin, eskarrik asko bihar arte.
10: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
11: Arratsaldeon guztioi, Lakuan amaitu berri da arratsaldean bi orduz nekazaritza saileko eta aldundietak ordezkariek eta nekazal sindikatuek egindako bilkura, bazkaren mailaren bilera alegia. Lehorteak eta berosapak abeltzainei eragindako kalten diagnosia egitea zen bileraren helburua eta ez bazka erosketa bateratua adostea nekazarien ordezkariek eskatu bezala. Aukera hori baztertu egin du Amaia Barredoren sailak baserritarrak haserreraziz. Etxita aurpe luzeak enbaene eta gainontzeko sindikatuetako ordezkariek bilera kanpokaldean oraintxe bertan sektorea oso haserre dagoela adierazi dute. Mezularian ordubete barru jasoko ditugu haien adierazpenak eta bilkurak zehazki bilkuran zehazki adostu dutena bi aldeek. Bitartean nazioartera begira jarri behar dugu Alemaniatik azken ordua Barne Ministerioak Errusia egin baitu abuztu haseran Leipzig irian izandako atentatu aleginaren erantzule. Landera Izagirre, arratsaldeon, kontaiguzu.
12: Arratsaldeon, bai, gertaera hartatekia hilabete pasata, denbora tarte honetan indar gehien hartu duen hipotesia baieztatu du Alexander Dobrindt, barne ministroak.
13: Eine russische involvierung bei den geplanten
12: Abuztuaren lauan lehergaiz betetako drone bat aurkitu zuten Leipzigeko aireportuan estanda egin gabe, eraso alegin horretan beste bi drone ere izan zirela uste du poliziak hauetako bat 10 egun beranduago eta lehergaiz beteta aurkitu zutena. Europaren aurkako desestabilizazio kanpaina baten parte dela adierazi du gaur barne ministroak eta erantzun gisa kontsultetara deitu dute Errusiak Alemanian duen enbaxadorea horrez gain Bonirian Errusiak duen kontsulatua isteko agindu eman dute Alemaniak Errusiaren egiletza baieztatu eta gero berehala iritsi dira Ursula von der Leyen eta Mark Rutte Europar batzordeko eta NATOko buruen elkartasun eta babes mezuak.
11: Eskarrik asko Lander eta etxean Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko udalerrietako alkateak bilduko ditu ostegun honetan etxerik gabekoen errealitateari taldean eta ikuspegi zabalago batekin heltzeko. Insaustik defendatu du arazo honek hiri baten mugak gainditzen dituela eta ezinbestekoa dela inguruko herriekin eta aldundiarekin aliantzak egitea. Adierazpen hauek kaleko afari solidarioak elkartearen inguruko polemika betean datoz. Harrera sareak salatu du elkartasuna kriminalizatzen ari dela eta voluntarioen identifikazioekin eta zehapen mehatxuekin jazarriak izaten ari direla bertako kideak. Bada, alkateak argi utzi du, ez duela onartuko Donostia Estela Solidarioa esatea. Insaustiren ustez, eztabaida ez da elkartasuna baiala ez, gizarteratzea nola egiten den baizik. Azken asteotan fokua Donostian soilik jarri dela deitoratu du etxegabetasuna mundu mailako arazoa denean.
14: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek hiria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko, arazoi buruz argi hitz egingo dut, izegin baino alternatibak ere eskeni, eta horren beste adibide bat bada, ostegun honetan hemen Donostialdeako alkateak elkartu egingo garela besteak beste, honi buruz hitz egiteko.
11: Errepidetan, adi Arrasaten, Gipuzkoa 627 errepidean, Maltzagarako noranzkoan ezbeharra izan duten bi auto ezpait dituzte oraindik bidetik erretiratu. Istripu horretan zauriak izan dituzten bi pertsona, Arrasateko erietxera eraman dituzte segurtasun sailaren esanetan. Eta eguraldiari dagokionez, arratsaldean zehar kantauri isurialdean ostarte zabalak irekiko dira eta gainontzeko lekuetan giro eguzkitsua nagusituko da. Maksimoak gaur, 25 eta 30 gradu artean. Haizeak iparraldeko ukitua, hartuko du orduek aurrera eginala, eta bihar berriz giro argia eta egonkorra izango dugu denean. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

Entzuten ari gara Tupac Shakurren Dear Mama kantua. I reminisce on the stress I caused. It was hell. Hugging on my mama from a jail cell. Tupac Shakur, 1986an hil zuten, lau tiro emanda Las Vegasen, momentuan rap izar bat zen, eta 25 urte gaztiro gailostean, banoski olakoetan gertatzen den moduan, hip-hoparen historiako ikono bihurtu da. 75 milioi disko dauzka salduta Tupacek, eta hil zutenetik pasadiren hiru hamarkadetan bihurtu da, merchandisingarentzako filoi bat bebai, bere irudia, bekoki gainean loturiko bandana horregaz, sudurreko piercingagaz, urrezko kategin eta irribarre perfektuagaz ikusi duzuia Inditexen dozena beteko lezioetan.

0: Bueno, hogeita mar urtez, ez da jakin nork hil zuen, historiako hip-hop artistarik arrakastatsuenetakoa dena, eta azkenean hil zutenetik hogeita mar urtera egin dute bere hilketari loturiko epaiketa Estatu Batuetan. Atzo bukatu zen, eta epaiketan ebatzi dute Duan Davisek hil zuela raperoa tiroz 86an. Kontua da garai hartan, 80ko hamarkadan, Estatu Batuetako ekialdeko eta mendebaldeko kostako raperoen artean lehia handia zegoela, eta pandillen arteko lehia bena aztu zela hor, orduan sortu zen olako labirinto bat, nonbait 30 urtez krimena argitzea eragotzi duena, eh? Misterioa zen, Tupaken hilketa orain argitu den arte, edo hori dirudi behintzat, esan dutelako, pandilla haietako bateko Duan Davisek hil zuela rap izarra, 30 urte eta gero esan dute hori. Gaur ordubeteko saioa daukagu, hemen txeda bere ala Ibon Fernandez, udako joeren berri emateko, gero Jon Uriarte dator arte kontuekin, eta gero Egoa Diskakeko Mikel Acosta, kasete pila bategaz, gure misterioak bere ala argituko dituzu, ez daukazue hiru hamarkada itxaron beharrik.
1: Bai pasa, Euskadi Irratia,

0: Ibon Fernández, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Hasi duzue gaztean demoraldia, laondino ez, ez?
1: Haseko gara, astelenean. Hemen gabiltza horrentxe astelenetan prestatzen gauzak eta egiten, ukitu hoiek ematen azkenen goiek, eta astelenean artilleria guztiarekin hortxegoaz.
0: Kontatu zuz ere, zure saio berriaz. Panorama, izena hona da. Saio ondino ez dakigu, Ibon.
1: Bueno, zukentzun astelenean esango diazu, hortik aurrera. Eta pozik nagoz, tarte egiten azeretik esan didazu ja labur-labur, panorama izan zela, Lady Diri elkarrizketa egin zioten telebista saioa.
0: Bai, ezagun nuke bai, ez. Ez dakit ondino jarraitzen duen, baina bai.
1: Ni kontatuko gut astelenean, hori guztia, eskertze dizut hau paritza.
0: Da horan espada be kontatu,
1: bai.
0: Berdin da.
1: Panorama izango da, hori ba, musika saio bat, musika aldizkari bat zabaltza bezala, hori xe daukat nik buruan, eta naiz da ni bakarrik egongo naizen gidari, ba, nirekin batera kolaboratzaileak izango dira, oso jende guaia esango nuke.
0: Bai.
1: Eta utzia eta nahi duan egiten, beraz, horrekin pozik nago. Berde Prato egongo da SSS-ko Unai, egongo da Amaia Aurrestia makillatzailea, etxeko lankideak ere bai, Joseba Sakristan, Andrea Aramburu, hemen izandako Aimar Perez ere bekaduna ere hasiko da kolaboratze, beraz, uste dut gauza polita garatuko dela.
0: Panorama Special de Princess Diana Interview. Hor dago, eh? Ikusi nahi duen antzako, eta ez dago Ibon Fernández ikor, hori gaztean izango da, torren aztetik aurrera.
1: Igual Lady Diverpiztuko da, aztelean.
0: Igual bain, kresetatu.
1: Zepa daude hor kondaira, gazta, desagartuta dagoela. Michael Jacksonekin bezala, misterio handiko artista hauek, hiltzen direnean, asko diote, leyenda modura, ez daudela hilda, eta horti daudela munduan barrena, ez da egitu igual Kariben bizitzen. Ba, kaso Lady Di, itzuliko da, aztelean, eta hila ez dagoela, jakingo dugu, esklusiban panorama saioan.
0: Ibon Fernández. Ibon Fernández etorri zaigu bypassar hau dako joeren inguruan hitz egitera.

0: Egonau da Florence and the Machine, Everybody Screams kantua, Florence and the Machine, nazari da gertatzen mugikorrekin, Ibon, kontatu.
1: Hau gertatu da, igandean, joan den igandean, Erresuma Batuan, Reading Festivalean, eta hau da Florence and the Machine-en festival kutxuna, zeberak amala urte zituenean, aitarekin joan zen lehenengo festival aurre izan zen, eta aukera izan du, bere mundu bira, azkenengo diskonen mundu bira, horra maitzeko festival horretan, bere ametxetako festivalean, eta kontzertua ematen ari zela, momentu oso gozoa bizizuen, Idles bandako gitaristare batu zitzaion momentu batean One of the Greats kanta egitera, bere hitak ere jo zituen, eta azkenengo kanta horietako bat, euria gogor jotzen ari zela, izan zen Dog Days Are Over bere kanta hitandioetako bat, mitikoa. Eta euri horrekin, euri jasa horrekin, momentu intimo berezi horrekin, eta jakinda ba, unkigarria zela une hori, berak garrasi egin zuen, esan ez, abesti hau grabatzeak, abesti hau bizitzea graraziko dizue. Beraz, momentu honetan, kendu telefonoak gainetik eta momentua bizi, jarraitu kanta hau zuzenen irekin batera eta utzi telefonoak alde batean. Hori garbi utzi zuen Florence Welchek, Florence and the Machine-eko Florence Welchek, igandeko kontzertu horretan bere bira amaitzeko momentuan. Eta kuriosoa da, hau uda bukaran gertatzen ari dela, udako azken txampanoetan, ze uda osoan zer ari gara alako adibide asko ikusten musikarien partetik, ez da? Bai. Mobilak alde batean usteko ba, garrasioek eginez edo eskakizun horiek eginez. Ez da gizure kasuan, Xabi, Zubazaren kontzertu zertuak ikustarako araian, telefono atera eta zerbait grabatzen.
0: Nik ez dute zer grabatzen, ez dut argazkirik ateratzen, baina inoz bez, ez kontzertutan ez inon bez.
1: Zure karretea hutsa dago?
0: Ez dago hutsa, bidali egiten dizizutelako gauzak, ez dakizu, baina nik atera gutxi. Gutxi, zuk?
1: Nik esan barra dukat, baina izela grabatzeko, baina ez gehiagik, ez kanta osoak eta horrela saiatzen naiz, momentua grabatzen, ze gero aurrera begira, atzera begira jartzen naiz, eta gustoko nostalgiatik eta ba, momentu horiek eta bueltan nekartzea. Horren, saiatzen ez kanta baten puskada grabatzen, baina ez igual nire momentu gustokoena. Momentu guri gustokoena gero momentuan bizitzeko. Holako gauzak egite ditut.
0: Ja, gero ia da, ikaragarri izaten dela, ba, ez dakit kontzertuko kanturik famatuena edo jotzen azten direnean zenbat pantalla urdin ikusten diren atzetik aurrera begiratuta, ez da?
1: Geroz eta gehiago.
0: Geroz eta gehiago.
1: Bai, bai.
0: Hortan, Florence Welchek dio, esan zuen behintzat, mesedez usteko, mugikorrak poltsikoan eta bizitzeko Dog Days Are Over kantua zuzenean, eta ez da bera antza izan hori eskatu duen bakarra zen aldian orduan.
1: Hori da, Florenzen kasu da, uda amaierako adibidea, joan den igandekoa, baina uda ziren, ekaina ziren, hain zuzen ere, beste artista honek eskakizun hori egin zuen, baina ez kontzertuan bertan. Berak ja, kontzertu bat iragarri zuen, esanez, mobilek etzuela onartuko, eta bera da Phoebe Bridgers.
0: Entzun dezagun.

0: Richardsek duela gutxi atera du diskoa da jendeari asko gustatu zaio, ez da egon?
1: Gainera udazkeneko diskoa da. Udan atera du udazkeneko diskoa. Nire gustatu zait diskoa, eh? Egia, aurrekoa Punisher 2020koa gehiago gustatu zait dela, baina ahots ederra dauka eta kantak egiteko abilezia ikaragarria. Lost Weekend diskoa atera duzuk esan bezala, baina diskoa atera aurretik ekainean gauza oso berez egin zuen eta hau izan zen, ba kontzertu iragarri zuela 24 orduko tartean. Berak hartu zuen Madison Square Garden areto erraldoi hori, orain ez kontzertarako erabiltzen den aretoa.
0: Horrezkotu ziren
1: Taylor eta Travis. Eta areto hori oso esanguratsua da artistentzat, ez da? Ba, Phoebe Bridgersek hartu zuen Madison Square Gardena, eta 24 orduko tartean kontzertua iragartzetik, 24 ordura izango zelako kontzertua, ba, sarrera jarri zituen salgai, eta dolar bateko prezioan. Hau ere, beste egun baten itzaiteko modukoa da, kontzertuen prezioen kontua, baina dolar bateko prezioan jarri zituen sarrerak salgai, eta kontzertuko baldintza nagusetako bat zen, telefonorik ez erabiltzea kontzertuan zehar. Orduan zer egin zuen berak, ba, Madison Square Gardeneko sarreran, John Deere deituriko poltso batzuk jarri. John Deere dituriko poltsabek dira, neoprenozko poltsa batzuk, magnetikoa den itxiera bat duen poltsoa da, eta bertan zuk telefona utzi bartzen nuen, poltsori izten zen, eta poltso horrekin zindua zen kontzertu barrura. Ezin ezkoa zen, zuk poltsori zabaldu, eta kontzertuan zinen bezala, ezer grabatzea. Honekin, Phoebe Bridgersek bermatzen du, inork ezer ez grabatzea, jendeak kontzertua ba, bizitzea, eta hemen beste miloi bat zabaltzen da, ze karo, Phoebe Bridgers artista honek egin du Madison Square Garden hor kontrola dezakezu areto itxi batean inork ez grabatzea, baina festival zirkituko artista bada bera, eta gertatzen dena da orain, ea ze pasako den bere festivaletako agerraldi hoiekin, ze Florence and the Machine-ak egin badu festival bat, eta bertan garrasi egin badu mobilak ez erabiltzeko eskatuz, Phoebe-k alko du John Deere poltsen dinamika hauekin festival bateko telefonoen kontrola bere egin.
0: Ibitzen zaizu hau gertatuko dela, esan nahi dute nahiko dute hori kontrolatu eta eskatuko diote jendeari, baina hain errotua dago jau dena, ez? Honek izango du arrakastarik, ibitzen zaizu.
1: Nik uste dut, badela zabaldu den bide bat, eta egia da keinoak nahiko drastikoak direla, oso muturrekoak dira artista batzuk erabakitza da, horren telefon hori gabe, baina drastikotasun edo radikalizazio ontatik, kako txartea radikalizazioa, oiturak ez hor litezke, eta, eta ikusleak edo entzulek, ikusten badu artistek postura bartze dutela, edo posizio bartze dutela, ja, autozentsura bat ez hor liteke ikuslearen partetik, hemendik aurrera geroz eta gutxiago erabiltzeko telefonoa izan liteke, ikusiko dugu ze pasatzen den, eta Phoebe ez da bakarra, beste asko ere izan dira azken urte hauetan, Adele, Beyoncé, Guns N' Roses, eko Axel Rosek ere telefonoak handuzten ikusle bati, hau ere oso modu radikalean, edo Jack Whitek ere egindu azken aldian kenutxo hau, hain zuzen ere Phoebe Bridgersen poltso hoietxek berak erabiliz, eh?
0: Audrey Obertek zer egindu?
1: Audrey Obertek egindu nahi izan da, eta hau izan liteke, ba, radikalizazioan ez erortzeko modu, erdibideko modu bat jendea erakartzeko eta aldiberan baita telefonen erabilera hori alde bat anuzteko. Audrey Hubbard da, estatu batuetako artista bat, oraintxe sona irabazten ari dena, bere azkenengo diskoa Just the Clown diskoa ari da zerrenda kartzen, eta nik uste dut 2007an asko entzongo dugula artista hau, eta Audrey Hubbardek eginduena da, ba, bera gonda Chicagoko Lollapalooza festivalean abuztu bukaeran, badoka kanta bat nahiko jita dena, Shumi, edo Shumi izenekoa, eta kanta hau azkeneko orakora biltzen du, azken kanta bezala. Ba, eginduena da, kanta hau bitan jo.
0: Ja.
1: Egin du buelta bat denda bizi, hor mundu guztiak telefono atera du, eta inork espero gabe, esan du, bueno, segundo bat, beste den joko dut kanta, baina orain telefonoak gorde eta momentuaz bizi edo gozatu momentu honekin. Eta karo, hemen konturatu da jendea, artistasko konturatu dira, hau izan itekela momenturik edo, bueno, modurik interesgarriena jendeak telefonoak ez erabiltzeko. Zuk lehendabiziko bueltan grabatu duzu dena, hortxe aukazu dokumentatuta, eta bigarrengoan, ba, ja, gozatu momentuaz. Hala ere, honekin kritikoa den jendeare bada, eh? Zer, karo, zuk festival batean daukazu, kontzertu bat ikusteko, edo eskaintzeko tarte konkretu bat, ordubeteko igual. Karo, ordubeteko tarte hortan, kanta bat bi aldizen zutea, ba, jendeak esu da horrekin, ere.
0: Bueno, bizak berez, ez ziren hori, jatorrian?
1: Baziren, bueno, bai, errepikatza diozu ez da.
0: Bueno, hau behizan dut, panoramana moduan, da... da, ordoa, baina horrela utziko dugu.
1: Gero kontrastatu bat ezpada ere, astelenean, goizo kamarretan panoraman, egingo dugu fact check Ana Pastorrek bezala, eta Xabik esan dako guztia, bai estatuko dugu antenan.
0: Panorama da Ibon Fernandezek aurkeztuko duen saio berria gaztean, goizetan, eta amabostean behin hemen jarraituko duzu Ibonez, bai pasan urtean zehar.
1: Bai.
0: Bukatzeko entzungo dugu Sumi, Audrey Hobarten kanta, birritan jo duena.
1: Hemen bakarrik hemen, ez da?
0: Hemen bain bakarrik. Ibon Fernandez, eskerrik asko.
1: Plazer, rando izan.

0: Arratiko zeira eta hogei dira, bueno, argi geratu zen atzoko baipasan uda alik eta gien lusatu nahirik gabiltzala, beste horrexe gatillo dugu, Jone Uriarten gana atere beloki arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, bai, erakusketen koordinatzailea da bera, Donostiako Tabakaleran, eta uztailean arte munduko hainbat emakumeren lanak bistaratu dizkigu udako baipasan.
0: Jone, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zelan oporrak Jone, ondo?
2: Oso ondo, bai, primeran.
0: Eman dizute egun librek ikusteko erakusketan bat edo? Edo beste kontu batzutan ebiliko zara zu igual oporretan, ez?
2: Bai, deskantzuan eta beste gauza batzutaren.
1: Bueno, Miranda Julai, Sofika Carla Filipe eta Rosalyn Asashibi eta euren lanak ezagutu genituen zure bidez uztailean, Jone. Gaur, zer beste emakume artistaren batekin altzatoz?
2: Ba bai, gaur Marisol Escobarrekin dator. Marisol izenez ezaguna, bera Parisen jaiosan, 1930ean eta askorentzat pop artaren aitzindaria izan zen. New Yorkeko 60ko estena artistikoan son handiko artista, eskultorea batipak eta marrazkilaria ere izan zen.

0: Patti Smith honek ezagutzen du New York apur bat. Ana bala Marisol entzunda, beste norbaiten gametsatzen hasita geunden nahi honen.
1: Bai, neri ere hasidan ikusten Marisol izena,
0: bai,
1: bueno, bai izena da, gure, bueno, Marisol, tombolako Marisol izango da, baina ez ez. Nik ere ez nuen Marisol ezagutzen, aitortza horrekin hasiko naiz, bere izena ez zitzaidan ezaguna egiten, baina egia da bere eskulturak bai nitxuela ikusita, baina sekula ere ez nituen bere izenarekin lotzen. Eta egia da, bat amaldez hau zarri gertatzen den zerbait dela, ez, emakume askoren lana erdibidean eta anonimatuan geratzen dira, garaikideak izan ziren gizonezkoen ospeak eta izenak itzaletan usten dituzte bere lanak, ordu erratik importantea, ez? Da bere lana erreskatatzea eta pixkat lantzea. Eta Marisoli ere horrelako zerbait gertatu zitzaion, Andy Warhol eta Factoryren fenomenoaren zurrunbiloak, ba bueno, bera eraman zuen aurretik eta baita bere lana ere. Egia da, bere lanaren kalitatea eta koherentzia, ba, Warholena baino askoz ere solidoagoa den arren, ba, bueno, historian Warholen izena gaiendu dela, ez? Baina Warholek Marisoli estima handia zion eta bere gainean esaten zion glamurra duen lehen emakume artista zela. Eta glamurra hemen ez da estilo kontu bat, baizik eta da artista, benetako artista bat zela, ez? Eta 50. hamarkada da bukaeran, 60ko hasiera horretan, Nueva Yorkeko estenan Marisol son handiko artista bazan eta ospea oso azkar irabazi zuen artista.
2: Zer nolako elkarlana izan zuten Warholek eta Marisolek?
1: Ba bueno, lehenik eta behin adiskideak ziren, oso lagun minak, eta Warholek bere gutxienez 3 laburmetraietan Marisolekin lan egin zuen. Badago laburmetrai oso ezagun bat, Warholena Kiss, direla 40 minutuko laburmetrai bat, eta denborana bikoteak musukatzen elkarri, ez? Da hor ere agertzen da Marisol, eta ikusten da badauka edertasun, badauka egoteko modu oso oso elegantea, ez? Eta biziki ikusten da ere pelikula horretan. Eta, bueno, udan deskantzatu dut, oporretan egon naiz, baina, bueno, erakusketa bat edo bestere ikusi dut. Eta Santanderreko zentro botinen, cuando todo está por empezar, dena astear dagoela erakusketa dago, Marisoli eskaintzen zaion lehen atzera begirakoa da, eta marrazkiei eskainitako erakusketa itzela da. Erakusketa horretan ehundik gora obra daude, eta egia da, ba, bueno, bere unibertsuan murgiltzeko oso, oso aukera ona. Pixka bere biografian sartzeko, ba, bueno, Marisol Escobar, baina bueno, Marisol izen ez beti ere ezaguna, Parisen jaio zen 1930ean Venezuelako familia batean. Familia dirudun bateko alaba izan zen, eta bere haurtzaroa Caracas, Los Angeles eta New York artean pasa zituen, eta arte ikasketak egin zituen Estatu Batuetako arte eskola onenetan. Gertatu zitzaiona izan zen 11 urte zituela, ba bere amak bere buruaz beste egin zuen, eta gertakari honek guztiz traumatizatu zuen Marisol. Handik aurrera apenas hitz egiten zuen, bere inguruko guztiak esaten zuten oso persona isila zela, eta batez ere hori bere elegantzia, baina isiltasuna ezaugarritzen dute Marisol. Bere presentzia ia batzutan bere eskulturekin nahazten da, ez? Eba? Oso presentzia eskultoriko isila eta tinkoa zeukan Marisolek.
0: De eskulturak zelakoak?
1: Ba ikusi, bere eskulturak badaukate ezaugarri komun asko. Batez ere egurrezkoak dira, eta berak egiten zuena da giza irudiak irudikatu, eta irudikatzen zituen oso modu eskematikoan. Anatomikoki errealistak dira, baina oso bloke formatan, ez? Egurra da eskultura horien forma, eta zizelkatu egiten ditu, forma oso oinarrizkoak ematen dizkie, eta guztiok daukatena, eskultura guztiak daukatena aman komunean da, jarrera izostuak, ez? Pertsonaia horiek kongelatuak bezala agertzen dira denboran. Eta hori, batez ere egurra erabiltzen du, eta piezak agertzen dira tablo bibant bat bezala, danak frontalan eta beti bizitariari begira.
2: Egurrezkoak direla esan duzu bukaeraren bat mantzien, ala bere horretan egurrezkoak agertzen dira.
1: Bai, margotzen ditu, kolorez margotzen ditu, gorriz, urdinez, txuriz, beltzez, baina askotan, osea, bera ere oso artista ironikoa zan, asko gustatzen zitzaion ironiaz eta humorez jolastea, eta askotan eskultura horiei aurpegian ojartzen di edo irrati bat, edo argazki bat, edo aurikularrak, edo viniloak, ez? Oso humoretik ere jotzen zuen bere eskulturetan. Eta bada bereziki bere izgarria daukan ezaugarri badala, bere burua ere sartzen zituela erakusketa horietan. Orduan askotan bere argazkiak, ero bere marrazkiak sartzen zituen eta eskultura horien aurpegi gisa aurkezten zituen. Honek kritika asko jasotzera eraman zuen, ze asko kezaten zuten, ba bueno, oso narcisista zela, ba bera jartzeagatik, ez, bere aurpegia aurkezteagatik.
0: Hori, batzuk esaten zuten narcisista zela, beste batzuk esaten zuten kontrakoa, ez?
1: Hori da, eskezan, etzan narcisismo kontu bat. Nortasunaren, rol sozialaren eta pertsonen idurikapenaren inguruan hitz egiten du, baina oso modu ambiguan. Horregatik ere erabiltzen zituen bere argazki eta bere irudiak. De hecho, bere obretan sartzea oso keinu popa da, ere, ez? Andy Warholek ere egiten zuen, ez? Bere aurpegiarekin, bere irudiarekin jolastu, hori askotan egiten du. Eta gaiei dagokionez, ba, familia, festak, egoera sozialak, emakumearen rola, badira beraien inguruan hausnartzen dituen gaiak etengabe, baina hori oso era enbigo eta kritikoan egiten du. Eta badaude batez ere bi eskultura oso ospetsu egin zutenak Marisol, eta nahi baldin badezue orain pixkat beraien inguruan hitz egiten dugu.
0: Aldatuko dugu musika igual, ez da?
1: Bai.
0: Itziko dugu Patti Smith atzean,

0: Bangkok.
1: Bueno, orduan, hasiko gara, bere bi eskultura horiek errepasatzen, ez?
2: Bai, bai, ikusi. Family, 1972 urtean egin zuen eskultura multzoa da, eta gaur egun New Yorkeko MoMA-n dago ikusgai. Eta bertako familia ez da Marisolek berak asmatu zuen familia bat, gertatu zena izan zen Marisolek bere estudiotik gertu argazki bat aurkitu zuela, eta argazki horretan familia anonimo bat agertzen zen. Eta berak egin zuena izan zen familia hori eskultura bilakatu.
3: Egurrezko.
2: Egurrezkoa, bai, beti egurrezko figurekin. MoMA-k berak esaten du argazki horretako familien jantziak eta zapatak analizatzen, bueno, ikusten zala nahiko familia pobre bat zala, eta Marisolek egiten duena da hemen eguneroko zerbait hartzen du, argazki bat, eta kasu honetan obra monumental bihurtzen du. Familia da, familia bat da, baina familia hori monumentu moduko bat ere bada kasu honetan.
3: Eta zen neurritakoak egiten ditu, edo argazki neurrikoak, handiagoak?
2: Ez, figura antropomorfikoak bezalakoak dira, tamaina handikoak dira, eta oso zurrunak eta frontalak, ez? Beti ere ikusleari begira agertzen diren eskulturak dira, eta hori, nik uste dut kongelatuaren ideia oso garrantzitsua dela, ez? Ez daukate bizitzarik daude, denboran kongelatua. Eta Marisolek hemen egiten duen operazioa da duintasuna eta presentzia ematen die ba normalean erretratu artistiko handia merezi ez duten pertsonei. Eta erretratu honetan importantea da amaren figura. Ze amaren figura zentrala da, ama dago eserita, umea dauka altzoan, eta ama bereizten da eskultura horietan. Eta ez dugu ahaztu behar, 60. hamarkada bukaeran gaudela, Nico Factory eszena horretan, eta horko emakumea, emakume polita, emakume glamurosoa da, ez? Andy Warholen Marilyn da ikono paradigmatikoa, eta Marisolek antza egiten du, oza, aldiz egiten duena da, ama bat, ama anonimo bat, monumentu bilakatu eta MoMA-ra eraman, ez? Hori nahiko operazio esanguratsua da.
1: Zagun Janis Joplin apur bat?

0: Janis Joplin partiri buruz hitz egiteko, Jonen.
1: Bai, asko gustatzen zitzaion partiak, ez, Janis Joplini.
2: Hori da Marisolen beste lan baten izena, parti.
1: Bai, parti 1978 garren urtean egindako lana da, eta lan hau Veneziako Bienalean aurkeztu zuen, Venezuela ordezkatu zuenean artista bezala, eta partin tamaina naturaleko 16 eskultura egiten ditu, eskultura gizon eta emakumezkoak ageri da, eta festa batera joango balira bezala daude jantzita. Elegante, garaiko erropa bistosoekin, bakoitzak bere poltsa dauka, beraietako esko zapatak, baina hemen atentzioa deitzen duena da, nahiz eta festa batera joan, agertzen direla personak guztiz isolatuak. Ez dute beraien artean hitz egiten, ez dago interakziorik. Eta pixkat honek ere kritikatzen du ba, garaiko egoera sozial hori, ez, giro hori. Ba, partiak bai, kriston jaiak, baina bakoitza rol bat garatzen zegoen, ez? Jai eta ospakizun sozial horietan. Isolamendua eta bakardadea ere handia zen garai horretako estenan. Eta bueno, pixkat partiren bitartez ba horri ere kritika egiten dio. Irudiak sozialki elkarrekin badaude ere psikologikoki oso isolatuta agertzen dira.
0: Abikusi liteke, gaur egun?
1: Ba, obra hau gaur egun dago Ohioko Toledo Art Museumen.
0: Zilteke, baina joan egin behar da
1: Ohioa.
2: Jone, aziren aipatu duzu Andy Warholek zenbait film egin zituela Marisolekin. Marisoli buruz esaten ari zaren guztiarekin badute loturarik film hoiek?
1: Ba, ikusi guztietan, bueno, garaiko Warholen film asko mutuak dira, eta Marisol agertzen den hauetan ere mutuak dira, baina bueno,
2: horiek film hoiek?
1: Ba, ikusi guztietan, bueno, garaiko Warholen film asko mutuak dira, eta Marisol agertzen

0: nahi. Eta egia da Marisolek hori ospea nahiko goiz izan zuela, baina ez hitzaion ospea gustatzen, ez hitzaion gustatzen epizentroan egotea. Orduan 50garren hamarkadan galeria Nueva Yorkako galeria honena fitxatu zuenean alde egin zuen, Europara egin zuen ies, bertan egon zan bidaiatzen, eta horregatik erakusketa horretako tituloa, ez da, dena astear zegoela, ze bere galeristak esan zion, orain zoaz Marisol, dena astear dagoela, eta bai, behin baino gehiagotan egin zituen maletak, ba bueno, justo bere ospea eta bere izena pixu handia hartzen zegoen.
1: Eta Europan bizi izan zen, eta lan egin zuen?
0: Bai, Italian eta Frantzian.

0: Mikel Acosta, hemen, Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ez dizugu ez zer esan. Baina, ari zara zu beha dia dien zuten Marisolen bizitza, ez?
1: Bai, bai, txintxo, txintxo, hemen.
0: Guk ez genuen ezagutzen, da. Ari gara, ari gara. Ekin bardo guzelan bukatu zen, bere bizitza, jone.
2: Ba, bueno, bere bizitzak bueltasko man zituen, baina, bueno, Buffalo Springfield ekarri dugu ona, zeberak ere Vietnameko gerraren aurka, bueno, ba, lan asko egin zuen defensa handia, eta hori, Nova Yorkeko glamurra ere alde batera utzi, eta ego Asiara joan zan, egoaldeko Asiara bidaiatzera, eta pasa zituen urte batzuk, eta eskultura alde batera utzi, eta marrasten bukatu zuen bere bizitza, hamarkadak marrasten eta marrartzen, askoz ere disiplina eramangarriagoa, ezta? Arinagoa.
3: Eta horietako batzuk ikusi dituzuzuk.
2: Hori da, hori Santanderren erakusketa bere marrazkien retrospektiba bada, eta Alzheimerra diagnostikatu zioten bere bizitza amaiera 2016 urtean hil zan, eta ordurarte marrazten egon zan etengabe, marrazten bukaera erarte.
3: Marisol.
0: Marisol Escobar, eh? Ez... ezagutzen genuen aizik eta bestea, baina gaur ja ezagutu dugu hau ben. Jon Oriarte, eskerrik asko, Marisolen bizitzaren berri ematearen.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Da, laizter arte, ez?
2: Bai.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Igande honetan arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zain dago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
3: Bai pasa.
4: Egoa diskak zigiluko Mikel Akosta dago hemen, Mikel udako azkena daukagu gaur zugaz, eta ezagutzen ezkenuen mugimendu bateko musika ekarri diguzu gainera.
5: Bai, ala da, baita arte mundutik pixkat hartzen duna, hau izan zen, zera, kasete kultura, 80garren hamarkadan, ba, jende asko hasi izan, ba, bai kasetak, beren beraien musika etxean egiten, eta postaren bidez, sare oso handi batean, ba, elkar banatzen. Musika ez zuten saldu egiten, bakarrik elkar banatzen zuten. Eta lista horiek ba, bukaezinak ziren, eta Europa osoan, eta baita estatu batuetan, eta baita estatu mailan hemen, asko izan zen.

0: jende asko ibili izan bertan. Eta bueno, hori da etorren izonekin ze ba Asturiaseko zigilu batek deitzen dena Cimatario Fueso Recordings egin dute ba konpelazio bat olako taldeekin bakarrik Asturiasetik dianak. Eta nik hau ekarri dut ze ni ari naiz lanean ba olako zerbait egiteko Euskal Herriko artista horiekin.
1: Entzun ditugunak Asturiaskoak dira denak?
0: Ez, badakagu Asturiasekoak baita Euskal Herrikoak.
1: Zuko dugu ekarri duzun lehenengoa.
0: Bai. In one of two ways, either they've rushed to the record.

0: zentzuten ari gara, Mikel.
1: Ba, hau deitzen da Somnium, eta bestiaren izena da SW Ratio. Eta hauek zian Luis Fernandez eta Manuel Jesús, Asturiasetik. Eta esan behar dena mugimendu honi buruz da, dira, da ikerketa lan bat bezala, zer badire, ehundaka proiektu, jende bakoitza zeuzkan proiektu ezberdinak, alias ezberdinekin, eta beti egite zituzten berriak, ze beraien gauza etzen, ez da fama bilatzea, edo ezer, beti gauza ezberdinak egitea, eta ez zuen importa nork egiten zituen. Zen bakarrik elkarbanatzea, eta ez zuten ez da saldu ere egiten. Ta orduan, ba, tipo hauek, proiektu hontan dira Somnium, egin zuten kasete bat, 1987an, paisajes analogikos, baina gero tipo hauek agertzen dira beste talde batzutan, bakarkako lanak egiten, beste, eta badire, ehundaka zigilu, eta ehundaka eszena ezberdin, ba, baziren, hau zen Asturiasen, baina bazegon Euskal Herrian, bazegon Zaragozan, Bartzelonan, Madrilen, eta orduan, pasa dezakezu, egunak eta egunak ikertzen, nibi naiz, dagoeneko, demorazko ondan, bai.
2: Zego dugu, karri duzun bigarren kantua.
1: Bai, urrengoa izango da, hau da Donostikoa. Deitzen da Linea Taktika, eta hau da Luis Teheranen proiektua. Eta abeste egin izena, Villena Italiana Tal Cual.

0: Linea taktika Donostia rakorduan, Mikel?
1: Bai, ala da, hau izan zen kasete bat, ekarri dudana gaur, eta kasetea deitzen da El amor a nuestros principios. Tabadazka grabaketak 1967-tik 1988 arte.
0: Ea kasetea.
1: Eta tiponek, Luis Teheran, baita bazun fanzine bat, Donostin, deitzen zela ADN, eta ba fanzine hortan ba egiten zuen Europar sare horrekin konektatu eta orduan Europatik etortzen ziren kasetak berak fanzinean ba
0: kaleratu. Fanzinea pekarri dituzu.
1: Bai, eta horiei buruz hitz egin eta bar.
0: Kasetea da TDK, betiko TDK horietako bat, 60 minutukoa, eta dago, pegatina jarrita alde bakotxean.
1: Eskuz egin da.
0: Tituloa, eskuz egin da, eta bai, listo. Eta horrelakoak banatzen zituzten.
1: Bai. Eta badire, buka ezina da, badire pila bat talde, ez bakarrik Espainian, bai, Europan, eta estatu batuetan, eta bar.
0: Gero egia da, azalako zo diseinu polita daukala.
1: Bai, esta... behiek bat zeukaten interes asko, hori grafismoan, beti zen musika egiten zuten trendeak, baita grafikarekin lan egiten zuten, arteakin, eta orduan beti kasetetan sartzen zituzten kolaxak, etxean egindakoak, kasete bakoitzan pieza arte, pieza ezberdin bat, eta orduan, badire batzuk direla nahiko oso lan oso politak nola egin zituzten.
0: Eta gero fanzino iepe egin egite zituzten, eta gero eltzen ziren, eltzen ziren lekura, ez?
1: Hori da. Elkarbanatzen zuten beste sareo hirietatik. Ikusi ezakezu batzutan fanzinetan nola badire azkenean hori helbide ezberdinak. Hemen badakago Italia, Diseño Corbusier, Granadakoak, oso talde ona, baita Bulgaria, Rumania, edozen lekutan, eta azkenean ikusten da. ADN, apartado, 1642, San Sebastián, 1983.
0: Eta zinta hori ez baterako, hori ez da izango, hori orduko zinta gerokoa izango da, zilunek gero atera duena, edo garai hartakoa da.
1: Hau da, garai hartakoa.
0: Garai hartakoa, eh?
1: Tarduan niri hau material hauek iritsi zitzaizkean, tipo oso jator bat, Irundik, etorri zidan, berak parte hartzen zuen hemen, bere aliasa zen Fernando Matamoros, eta berak eman zizkean kasete guztiak, pentsatzen zulako nik gustoko nitu lako.
0: Entzun dezagun etika makinal.

0: musika makinal nortzuk izan ziren?
1: Ba, hauek ziren Pablo eta Angel San Jose anaiak. Bi anai, Asturiasetik, eta baita, ba hori, Asturiaseko eszena hortan, parte hartzen zutenak, proiektu ezberdinetan, eta aldi berean, baiek egiten zuten baita arte grafikoa, poesia, fanzineak, eta hala. Eta, bueno, abesti honetan adibidez, ba, ikusten da baita zein influentzia, ba, hori, musika industriala, laro gehitgarren amarkadakoak, ba, Erresuma Batutik, ez dakit, talde asko Kabaret Voltaire eta olakoak egiten ari zirena, hemen, ba, zegoen jendea egiten. Baita.
0: Zeran, esan duzu daukala izena, hau dena topatu duzun Asturiasko zigiluak?
1: Cimatario Fueso Recordings.
0: Hemen, aldizkari bat bekarri duzu, nire bederatzen da, laro gehita zeiko alea da, Sintorama dauka izena, oso gauza moloia da, eta zeri buruzkoa zen?
1: Ba, Sintorama zen, beste fanzine bat, eta hau zen errenteriakoa. Eta hau zen famatua estatu osoan. Jendeak ba, kolekzionatzen zituen olako gauzak eta fanzineak eta bar. Sintorama izan zen oso espetxua, eta ze egiten zuen, ba, orain txe ikusten dut bertan Magma taldea, hori da pixkat rock progresiboa, eta orduan itzegin egiten zuten musika elektronikoari buruz, gaur egun ezagutzen deguna ez, baina lehen gokoa, eta baita ba, hori rock progresiboari buruz, edo beste gauza ezberdinei buruz.
0: Asko dago itatzita hemen, dena zuri beltzean da, eta horriak daude letraz bete-bete eta informazio asko dago, gero azala oso polita da. Da horia, bueno, zuri beltzean dago argazki baten silueta ematen duena, eta gero barruan informazio pila bat dena pentsatzen dugu orduan eszena hartako talde inguruko informazioarekin, ez?
1: Hori da, denbora hartakoa, behaikade, ba hori, aldeak elkar banatzen zituzten postaren bidez, kasete berriak edo, eta orduan bai, fanzinean horri buruz hitz egin, gehi beraien musika berriari buruz, azkenean ba hori, aldizkari bat, baina guztiz ba, autogestionatua,
0: bai.
1: Eta hau da, Sintorama Renteriakoa.
0: Beldura por bat ematen du, hau mugitzeak esan egut horriak eta pasatzeak,
1: bueno,
0: ez ematen du hain...
1: Denbora daka ikus daiteke, baina azkenean hortarako egin zan, ez daka...
0: Zuk, fanzinen eta tentazio hiri padukazu?
1: Gustatuko litzaidak, adibidez, ba, olako gauzekin ba, liburu bat ateratzea, eta informazio guzti hau liburu batean ondo ipintzea eta saltzea, baina azkenean zaila da, ze gauza hauek ez dire ba, hori, denbora asko daramate, lan asko daramate, ikerketa asko, eta hau ez dago ordainduta azkenean, eta orduan oso zaila da, nik egiten dut ahaldetena, nire denbora librean, eta hola diskak ateratzen ditut, ze hori da azkenean ba, jendeak errazago edo aurkitu dezakena, ez da musika oso direktua da.
0: Zein minutu erdiko pieza da, Etika makinalen tripolarea gehiago.

0: mensaje gusabatzu beba dauzkazu hor, Mikel? Zer dira kartelak, zuri beltzean dauzkazu noiak?
1: Ba, dibidez, hau da, ADN-eren ba, badazkate egiten zituzten ba, pegatinak, paperez berdinak, posterrak eta bar, eta ontakoan, ba, uste dela bakarrik, ba, zera, iragarpen moduko bat, nun agertzen dira ADN-en ba, part hartzen duten
0: musikariak.
1: Hemengo musikariak. Linea taktika Donostikoa, Fernando Matamoros,
0: Donos.
1: Baita Irungoa,
0: Ana Sanz,
1: ez dakit ziur nungoa den, baina uste hemengoa baita.
0: La afición.
1: Eta Donosti jartzen du baita ere, osea, que
0: bai.
1: Oie guztiak dira hemengo.
0: Izan da gauza zinezko bat denen arrastoa jarraitzea, ez?
1: Naiko zaila, naiko zaila. Zer, azkenean kaseta hauek badakete bakarri batzutan informazio oso gutxi, eta orduan, ba hori, ikerketa asko, eta konparaketak, eta ui, tipo hau agertzen da, beste kasete batean.
0: Da asko errepikatzen dira musikariak talde diferentetan?
1: Bai, bai. Zer, azkenean ba, batzuk egiten zuten ba, olako zarata industrial musika, baina gero baita bazaukaten zerbait suabagoa, palagoa, sintetizadorekin, asko, laroi garrera markadan.
0: Aurkeztu iguzu, ekarri iguzun azken kantua, Mikel?
1: Eta azkenekoa, deitzen zen, taldea V generación eta bestia deitzen da Gaviotas. Geotaldea izan zen Muzak.

0: generación taldean gaviotas eta beste kasete batzuk ere badauzkazu hemen, Mikel. Batzuk holango kartoizko sobre batean bilduta datoz. Bakartzen da urte asko dauzkatela.
1: Bai, bai.
0: Eta gero hauek dira kasete zuri hoiek komu pegoten ziren.
1: Bai.
0: Berriera uste zenuenean horrela izan ziren, grabatuak izirenean.
1: Bai, bai, bai. Ba, bai, hori da konpilazio bat, baita hori Europako taldeak ditu, hortan. Ez da gain, ezin da ikusi hemen informazioa kasetean, baina interneten dago, eta bat. Eta, bueno, ba, hori, konpilazio asko, eta gero baita artista asko. Osa, beti aurkitzen zu zerbait berri bat.
0: Mikel, zelako dazkena dator, zutzako?
1: Ba, lanean, holako gauzetan, badaka, holako proiektu dazkat, desende, asko, bai.
0: Bai.
1: Ezberdinak, eta ikusteko ea zer egin dezakean, material horiekin, eta bar. Así que, bueno, jarraituko dugu.
0: Inkazete bila zabiltza orduan. Kazete bila, eta beste gauzatzen bila.
1: Dagoneko, bai, dagoneko badakat etxean egiteko kaseteak, kopiak eta bar, osea, ideia da, nik baita kaseteak egitea etxean.
0: Egoa dizkakeko Mikel Acosta, eskerrik asko. Ekarri dizkiguzun musika guztiengatik, udan zehar ekarri dizkiguzun musika guztiengatik. Eta adik jarraituko dugu, ez, ze berri datorren egoatik, zetorriko dira berriak, ez?
1: Bai, bai, seguro, seguro.
0: Mikel, urren arte.
1: Eskerrik asko, aio.
0: Bai pasa, Barikuan itzuliko da, biharreta etzi arrauna dagoelako, Barikuan arrastiko zeiretan, ordu arte agur.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, Ipar Euskal Herrian uda osoan isilik egon diren iratzargailuak errutinaren doinua jarri dute gaur aurretan erabeak dauden etxeetan. 50.000 ikasle ingurukekin diote gaur ikasturte berriari, ama eskolatik hasi eta lizeora arte. Horietatik 4.600 zehaskako ikastoletan. Zaharxeagoek ikus minez hartu dute aurten Frantzia osoan indarrean sartu den debekua. Eskoletan, bigarren hezkuntzan mugikorrak debekatzekoa.
2: Ene ustez ez du balio, zeren ez dugu hainbeste erabiltzen mugikorra, gara hartzean ezen problemarik.
3: Hain ikusten nuen bakrik kantinan ez genuela aukanen diretso.
1: Eta nork daki, gaur egun gaztetxo hauek gela barruan etxai duten teknologia, ez ote duten zahartzaroan ezinbesteko bidelagun izango, robotak euren egunerokoan erabat txertatuta.
4: Osa, soledad no deseada ba, landuko dugula, baita ere eguneroko egiteak ba, plantxa hartzeko, lurra garbitzeko, ba, baita robota lagundu dezakete.
1: Nafarroako gobernuak robotak erabili nahi ditu adinekoen eta ezgaitasuna duten pertsonen zaintzarako eta bizikalitatea hobetzeko, etxeko lanetan lagundu edo konpainia egiteko androideak. Gaur goizean aurkeztu dute datuzen 6 hilabeteotan garatu asmo duten proiektua.
5: Laboralkutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aparteko arazorik une honetan, biharko zegiro izango dugun berriz Euskal Meteko Miriam Ruizek esango digu. Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, aste azkena motelantzean hasiko dugu, bereziki par partean, baina goizak aurrera egiten duen inean odeitza saretuz joango da eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Baina Ibargoien eta Xabier Iraola teknikan eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratia, Mezularia.
1: Gaur arratsaldeko albistea da, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zerga neurrien inguruko marko amankomuna adostu dutela Bizkaia, Araba eta Gipuzkoarako. Modu honetan, bi alderdiek amaiera emango diote, uda aurretik Bizkaiko Aldundiak Madrilen aurkeztutako neurri fiskalen inguruan zabaldutako eztabaidari. EAJak eta PSek ohar bidez jakinerazi dutenez, oinarrizko akordioak enpresen jarraikortasuna, profesionalak erakartzea edota langileen parte hartzea indartuko ditu, akordioan eta besteak beste zainketak aintzat hartuko ditu. Lurralde bakoitzak akordioa zabaldu edo osatzeko aukera izango du Ainara Rubio.
7: Bi hilabete luzeko negoziazioari amaiera eman diote jeltzaleek eta sozialistek, adostu dituzten neurrien artean daude, atzerrian bizi diren langileak erakartzeko, 142ko salbuespena talentu profesionalerako lanetekinetan, belaunaldi erreleboa bermatzeko, enpresen eskualdaketan ezartzen den plusbalioak 130 murriztea, 105ko pizgarria ibilgailu berria erosteagatik, 20 urtetik gorako beste bat txatarrara bidaltzen bada, zaintzagatiko kenkariak igotzea eta gazteen etengabeko prestakuntzarako pizgarriak indartzea. Oinarrizko akordioa da, marko amankomuna Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarentzat, hortik aurrera lurralde bakoitzak izango du modua oinarri hori zabaldu edo osatzeko. Hori bai, ez dira ekainean Bizkaiko Aldundiak aurkeztu zituen neurri guztiak bere horretan jasotzen. Bizkaian gehiengoa dute jeltzaleek eta sozialistek, Araban eta Gipuzkoan ordea beste talderen baten babesa beharko dute. Hain zuzen ere Ramiro González Arabako diputatu nagusiak akordioaren berria zabaldu aurretik ziurra agertu da adostasuna lortuko zela eta baztertu ezin den testua onartuko zela azpimarratu du.
8: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
7: Aurten Elkarrekin Podemosekin adostu ditu neurri fiskalak, baina orain denekin negoziatuko duela hitzemandu.
1: Erreakzioak ere hasi dira iristen, Gipuzkoako Foru Aldundiarentzat aurrera pausoa da zerga neurrien inguruan EAJak eta PSek adostutako marko amankomun hori. Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua.
9: Uste dugu lortutako akordioa gure lehentasun nagusietako batean aurrera egiten lagunduko duela. Ekonomia sendo eta lehiakor bat eraikitzen jarraitzea, enpresei eta berez bizi proiektu eta proiektu profesionalak Gipuzkoan garatu nahi dituzten pertsonei horretarako konfiantza eskainiz. Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko.
1: Eta Gasteizekin bat egingo dugu orain, arratsaldean elkartu baita bertan Jaurlaritzako Lakuako egoitzan Bazka Maia, euri faltak eragindako egoera aztertzeko. Etxita eta kopetilun ikusi ditugu sindikatuak bileratik irteterakoan, Jaurlaritzako Amaia Barredo sailburuak bitartean azaldu du jatekoa bermatuta dutela abeltzainek. Axu Narozena, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, espero bezalaxe ez da bazka erosketa bateraturik egingo, ala adierazi die Amaia Barredo sailburuak baserritarrei. Uda parte honetan aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta ganaduarentzat behar dutena bermatuta dagoela prezio justuan esan du.
11: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
10: Baina sindikatuak esan dugu etxita eta urpegi luzeekin atera direla bileratik entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak Garikoitzen Azabal eta Xavier Iraola.
12: Behar dana da, baserritarrak bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak, disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
13: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten dugulako sailburu erabat itxututa.
10: Beraz, ikusten duzue jarrerak urrun daude, ordu terdiko bilera izan da hemen Jaurlaritzaren Lakuako egoitzan, eta sindikatuak egoera aztertekotan geratu dira.
1: Hori Hego Euskal Herriko nekazari eta abeltzainei dagokiena, Ipar Euskal Herrian, Kanboko Marienia laborantza lurren okupazioan, orain dela hilabete bat lurzaindia, ELB sindikatua eta Konfederazion Paisan sindikatuaren aurka izandako auzian, auzitegiak hiru egituren aurka jodu eta hilabete bateko epea eman die lurra ustutzeko. Ainize Butronek informazioa.
14: Ebazpena arratsalean eman du Baionako auzitegiak Kanboko Marieniako lurrak ustea agindu die lurzaindia eta ELB eta Konfederazion Paisan sindikatuei. Bertan diren ardiak lekutu eta eraikina desmontatu. Lurra osoki utzik utzi behar dute eta hilabete bateko epea eman die horretarako. Horren antzia bat jaso orduko jarriko da indarrean hilabetean lekuak usteko agindua. Lurzaindiatik Dominik Abestoiak baikorki hartu du berria auzitegiak berehalako kanporatzea aginduko ziela uste baitzuen.
15: Ia hilabete bat erabakiaren dea egoitia ongi etxeman egin duen, eta orai beste bat lekutzeko, ara, hilabete bat ez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu gune abiatik egira.
14: Ondoko egunetan ikusiko dute hiru egiturek nola ihardetsi erabakiari.
1: Nazioartean Alemaniatik iritsi zaigu eguneko albiste nagusia, Barne Ministerioak Errusiari leporatu dio abuztu hasieran Leipzig hirian izan zen atentatu ahaleginaren egiletza. Lander Izagirre, arratsaldeon, kontaiguzu.
16: Arratsaldeon, bai, Alemaniako gobernuak ez du inolako zalantzarik egiten.
17: Eine russische Involvierung bei den geplanten
16: Leipzigeko atentatua ahaleginaren egiletza Errusiari leporatu dio Alexander Dobrindt Barne Ministroak eraso horretan erabilitako patroi, gailu eta teknologia aztertu ondoren abuztuaren lauan lehergaiz betetako lehen drone aurkitu zuten, handik 10 egunera bigarrena eta hirugarren baten susmoa ere badu poliziak Ukrainara armak bidaltzeko base logistikoa den aireportu honetan. Erantzun gisa, Bon hirian dagoen kontsulatu Errusiarra itxiko du Alemaniak irailaren 18an Johann Badepula zerri ministroa.
18: Das russische Generalkonsulat in Bonn wird zum 18. September geschlossen.
16: Horrez gain itxikingo dute Errusiak Berlinen duen kulturgune nagusia ere eta kontsultetara deitu dute Errusiako enbaxadorea. Alemaniak Europaren aurkako eraso hibridoen baitan kokatu du Leipzigekoa eta Ukrainari laguntza ematen jarraituko duela hitzemandu. Europar Batzordeak eta NATOk berehala erakutsi diote babesa eta Errusiak erantzuna agindu du bere aurkako ekintza guztien aurka bada Alemanian bertan Brandenburgo estatuan sabotajea alegin baten berri eman dute gaur bertako agintariek argindar estazio baten aurka.
1: Eta Estatu Batuetako armadak bien bitartean Iran bombardatzen jarraitzen duela jakinerazi berri du. Leherketak entzun dira Hormuz itsasarteko portu zein uarteetan, oraindik ez dago balantzi ofizialik hilabeteko etenaren ondoren Estatu Batuen bigarren erasoa litzateke aste honetan Iranen aurka. Europar Batasuneko defentsa ministroek hitz egin bai, baina ez dute konpromiso zehatzik itxi Ukrainara bidaltzeko aire defentsen inguruan. Kaia Kalas diplomazia buruak uste du Estatu Batuen erreserbak askatzeko momentua dela eta datorren astean defentsa dituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Brusela Aitor Zagarzazu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon bai, eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiagorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko. Altzeko, alaxe adierazi du Kalasek.
20: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
19: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Alere, beste iragarpen batek bere ganatu du arreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan, defentsaren noiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak argudun oiak, erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten, eta Erresuma Batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte. Ideia da, erakundez gaindiko ikuspuntua izatea batasunari zinatori gomendioak helarazteko.
1: Eta gaurko aktualitatean pisua handia duen lehen sektorearekin zerikusia du urrengoak ere, baxurako arrantzuari bizirauten laguntzeko Jaurlaritzak iragarri du 30 urte debekatu zuten ingurak eta sareekin arrantzatzea baimentzeko dekretua prest duela, beti ere bere eskumenekoak diren uretan. Arrantzu flota asko murriztu da eta flotaren errendimendua optimizatzea bilatzen da Onintza Segurola kontaiguzu.
21: Bai, azken 3 hamarkadatan 83 baxurako ontzi galdu dira eta Jaurlaritzak zaren aburuz, barne uretako errealitate aldatu eginda. Garaibateko dekretuak ez diete egungo beharrei erantzuten. Araudi berriak atea zabalduko dio, saren erabilerari beti ere baldintza jakin batzuk betez. Leandro Azkue arrantza sailburua da.
22: Bueno, gaur egun ikusirik ze txasontzi kopuru dauzkagun gure kostaldean, erabaki deu, albidetzea, nolabait inguroketa zarekin arrantzatzea, beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Usurik baitaren, arrai espezien egoeran nolakoa dan, ze arrantzak egiten diren, eta arren arabera, beti zuhurtasunez jokatuz, eta nolabait konbibentzi hori mantenituz.
21: Dekretu egitasmoaren arabera, sareek ezingo dute 600 metrotik gorako luzera izan, eta gehieneko altuera 180 metrokoa izango da. Sarearen zulo txikiena 14 milimetrotik gorakoa izan behar du, eta ezingo da argiztapenik erabili arrainak erakartzeko. Sektoreak oroar begionez hartu du egitasmoa, naiz eta dekretua findu beharra dagoela ohartarazi, eta gezurtatu egindu ingurak eta sareak arrantza ekosistemari kalte egiten dionik. Miren Garmendia, Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
23: Nola sartu aldaiteken, zertarako tema barku aldi berean, profundidadeko zean ere alko duzun ingurak eta tresna erabili, osea gugia lehenak itxasua egoera honean mantendu nahi duguna.
21: Gipuzkoako Kofradiek ostegunean egingo dute bilera alegazioak osatzeko.
1: Eta etzi baitare, ostegunean bilduko da Bizkaiko Metalaren mai negoziatzailea Bilboko lan harremanetarako kontseiluan. Ela sindikatuak jakinerazi du, pasaden ustailean iragarritakoaren ondotik euskera utxean egingo duten lehen negoziazioa izango dela ostegunekoa. Lan harremanetarako kontseiluak, baina ez du baiestatu oraindik, itzulpen zerbitzurik izango denik Iratibarrena.
24: Bai, elak negoziak eta kolektiboetan euskara erabili izateko lanarremanetarako kontseiluari baliabideak eskatu zizkion. Aurrera urratsik izan ez dela ikusita, pasaden uztailean iragarri zuen sindikatuak zabalik diren 27 negoziaketetan euskara zarituko zirela. Bizkaiko Metalaren mai negoziatzailea izango da hala egingo duten lena eta elak salatu du lanarremanetarako kontseiluak oraindik ez duela itzulpen zerbitzurik bermatuta. Peio Igeregi, elako euskara eta negoziak eta kolektiboak Tiboen arduraduna.
25: Orduan, ostegunean bilera joango gara, jakin gabe, ea laguntza hori izango den, edo sindikatu onesku eta patronan esku geratuko den, negozaketak euskeraz egin alizatea, eta gure ustez oso larria da erakunde publiko baten aldetik, ez bermatzea erakunde publiko horretan, hizkuntza eskubide guztiak bermatuta ongo diela.
24: Kontseiluko iturrien arabera aldiz, berandu baino lehen interpretazio zerbitzu eskainia elizateko lanean ari dira, aukera desberdinak aztertzen, baina ohartarazi dute, hori soilik egoerak hala ahalbidetzen duenean izango dela posible.
1: Eta osasungintzari lotutakoa, ministroen kontseiluak bigarren itzulian onartu duela gaur osasun langileen estatutu markoaren lege aurre proiektua eta datozen hilabeteotan kongresuak eztabaidatu beharko duela. Dakizuenez, medikuen sindikatuek deituta, tartean euskadikoak, otsailetik ekainera astebeteko grebaldiak egin dituzte proiektuaren kontra eta estatutu propioa eskatzeko. Ba gaur amaitutzat eman dituzte negoziaketak eta udazkenean ere mobilizazioi eutxiko dietela iragarri dute. Ana Santorkuato, Euskadiko Medik en sindikatuen ordezkaria.
0: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos de alcanzar una negociación.
2: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegia eta ez dira bakarrak Jaurlaritzak medikuen egoera bideratzeko akordioa itxi zuen uda aurretik medikuen sindikatuarekin soilik, horrek erizain eta gainerako profesionalen haserrea eragin zuen eta udazken beroare iragarri zuten bada bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute.
1: Eta Zeutara begira ere bagaude, gobernua tantaka-tantaka migratzaileentzako plaza gehiago prestatzen hasi da. Azken 24 orduotan 100 migratzaile gehiagori ohea eman die. Haietako gehienak gaur arte karpa improvisatu batean zuden adin txikiko neskak dira. Bien bitartean Zeutako herritarrei babesa erakustearren FEMP Espainiako Udalerrien Federazioak bihar iluntzean deitu dituen konzentrazioetan eta haiek aurrean izango dituzten kontra manifestazioetan jarrita dago fokoa uneotan, Mertxe, konta iguzu?
2: Bai, Alderdi Popularrak eta UPNek elkarretaratzeak egingo dituzte Euskal Herriko hiriburuetan, besteak beste baita Getxon ere. Bestalde, sareetan zabaltzen ari dira eskuin muturreko talden bestelako deiak Zeutaren espainiartasuna aldarrikatzeko udaletxe atariez arago Bilboko plaza eliptikoan jarri dute horiek itzordua edota Iruñako Gaztelu plazan. Eta azkenik, fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarrateratzeak deitu dituzte hiriburuetako udaletxe atarietan Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek sos arrazakeriak ere dei propioa egindu.
1: Honen inguruan Bingen Zupiria Jaurlaritzako segurtasun sailburuak erantzunkizunez jokatzeko deia egin du bihar iluntzerako Zeutako auziarekin lotuta izango diren elkarretaratze horiei begira. Eta kirolei eman behar diegu segidan hitza, Adur Sarasua Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Ainara.
1: Fitxaketen merkatua, udako fitxaketen merkatua ixtear da.
3: Ixtear da, bost ordu baino gutxiago gelditzen dira, oraintxe egingo dugu errepasua.
4: Implikatzea, beti erantzutea da.
5: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
4: Bai.
5: Nazioarteko eragiketetan?
4: Bai.
5: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
4: Beti. Laboralkutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen. Igande honetan, arraunden boraldiko banderarik preziatuena jokoan. Kontxako badia zaindago, kantauri itsasoak erabakiko du. Donostiako banderaren lehen jardunaldia. Igandean goizeko 11ak laurden gutxitan, zuzenean ETB baten, ETB honen eta gure irratietan.
6: Euskadi Irratia.
3: 7ak eta 18 minutu entzule lagunok, arratsalde eta ongi etorri, 4 ordu eta 42 minutu gelditzen dira une honetan, fitxaketen merkatua isteko. Eta momentuz, azken egun honetan, salmenta edo fitxaketa bakarra daukagu ofizialki behintzat. Osasunak egin du Romain del Castillo Brest frantseseko hegaleko jokalaria da eta bi urteko kontratua sinatu du. Klubak 1.000.000 euro ordainduko ditu, beste 450.000 izan daitezke gehienez helburuen arabera eta gainera Brestek urrengo salmenta baten gainbalioaren 115% mantendu du pasaden denboraldian 9 gol eta 3 asistentzia egindako gizona da Frantziako ligan. Hori esan bezala ofizialki egin den gauza bakarra eta une honetan bai Atletiken, bai Realean, baita agian Alabesen edo Osasunan lanean ari dira kirol zuzendariak. Realean badirudi Patxeko lehen taldean geldituko dela, hau da ez dela kanpora aterako, baina aldiz Goti Oviedoruntz doa, ez da ofiziala oraindik, baina badirudi zurrumurruek hori diote Goti Oviedora joango dela. Atletiken Adama Boiro, Gorosabel, Vencedor eta Serrano. Tokirik gabe daude eta une honetan esan bezala lau ordu luze gelditzen direnean fitxaketan merkatua izteko ez da bat ere ofizialki atera adi ongo gara urrengo orduetan ea zer gertatzen den eta osasun parteak ere baditugu. Osasunan Jorge Randok lesioa du ezkerrankako aduktorean, Aimar Orozek ere lesioa talde gorritxoan, kasoletan ezkerrankako biceps femoralean Alabesen Toni Martinezek austura txiki bat du eta ziruenik baja izango da Osasunaren aurkako derbirako eta Atletiken azkenerako Peio Canalesek giharretako lesio moderatua duela esan du Klub Zurigorriak. Realak bihar Chelsearen bisita jasoko du Zubietan arratsaldeko 7etan Txapelduna Ligako aurrekanporaketa ia erabakita utzi zuen Sonia Bonpastorren taldeak Joaneko norgehiagokan 5 eta 2 menperatu baitzuen talde txuriurdina baina esperantza da galtzen den azken gauza. Ainhoa Morazak gaur hitz egin du eta hauxe dio Donostiarrak.
7: Bueno, ba nik uste dut azkenean ba planteamendua da pixkat Chelsea-ri gauzak errexez jartzea, ez? Nik uste dut egia da agian markagailua nahiko handia dela, baina nik uste dut hango partidua nahiko sendoa jokatu genula, baina bai da horrelako esperientziak bizitzea hemen gure etxean, Realean, Donostin, horrelako aurkari bat etxean eukitzea ez da beti sortzen, orduan, ba, nik uste dut horrei balorea eman bartzaiola, eta baita ere bazaleak onera gerturatzea izango dela batez ere gure zoriontasuna, eta beraiek gurekin partido hori bizitzea, eta nola ez partidoaren bila joatea.
3: Hori dio biharko neurketaren inguruan, baina Donostiarak utzi duen lerroburu nagusia Arturo Ruizen ustekabeko agurraren inguruan izan da. Oso zuzena izan da Moraza, entzuna di.
7: Ba begira, gu ostegunean etorri ginen onera, egun bat bezala, eta bideo gelan sartu ginenean, hor enteratu ginen Arturo etzuela jarraitzen. Danontzat nahiko sorpresa izan zen. Eta ordundik egia ez dizut gezurrik esango, agian gestioa denontzat, klubarentzat, taldearentzat, aurrera pauso hori eman bar dugu denok eta Fernando genuen hor entrenatzaile bezala, inork ez zuen espero, nik usteet horrelako erabakiak agian beste momentu batean ere hartzeko aukera direla. Ez dut uste momentu honenean hartutako erabakia zenek, bi egunetara liga hasita, baina bueno, bakoitzak bere bidea hartzen du eta bueno, garrantzitsuena taldea da, taldea sendo dago, entrenatzaia jun edo etorri taldea sendo mantendu behar da eta nik uste dut hori dela garrantzitsua beti, taldea.
3: Hori dio Ainhoa Morazak eta azken orduko albistea duela minutu bat ofizial egin dena, Realak badu entrenatzaile berria Gorka Álvarez izango da. Honek, eman ditu urteak, bai Zubietan, baita Eibarren Arrobian ere, Eibarreko lentaldean ere bigarren entrenatzaile bezala, Realean ere lentaldean izan da bigarren entrenatzaile, ba Gorka Álvarez, esan bezala azken orduko albistea, izango da Realeko entrenatzaile berria Arturo Ruizen agurraren ostean.
8: Espainiako buelta, Euskadi Irratia.
3: Amargaren etapa Bastien Tronchon, frantsedeseko txirrindularia garaile gaur esprinean seigarren Xavier Mikel Azparren eta pena ez, 25 metroren faltan tropelak irentxi egindu, irabazteko aukerak zituenean Donostiarra sailkapen nagusiko gizonei dagokienez, diferentziarik ez, beraz, dena gaur arte zegoen bezala geldituko da, biharko etapa 143 kilometrokoa izango da, motza eta mendate bakararekin Kartagenatik Lorkara, baina aurretik gaurkoaren inguruan, Jose Mario Paulaza.
9: Aurpegi berriak gaur bueltako esprinean, Bastien Tronchon grupamakoak irabazi du eta bera eta Niz berriak egin zaizkigu gaurko ailega eran. Bisma eta Cofidi orain arte nagusi izan diren taldeak indarrik gabe gelditu direlako. Bisma gaur bana erten aukera hobetsi du eta horrexegatik erreditu helmugarako bidean Laporte eta Matthew Brennan. Britainiar gazteak bi irabazita dituen arren. Cofidi laguntzaile fin izan du Bismak eta panzear Frantziarrek ikusten zutelako gaur aurreko larun batean kokoarrek lortu turikoari segida emateko aukera. Bi talde hauen elkarlana galera zitu, zazpilagunek eginiko iesaldiak 3 minututik gorako aldea lortzea. Gogel Austria txapelduna iesaldian zen, Diversnes bera aurten giroan etapa garaile izanikoa, edota Kenfarmako Kobo. Zazpikotetik hiru hauek eta Paleni grupamakoak irondute gehien eta helburua lortu ez badute ere Bismaren eta Kofidiren indargabetzea eragin dute. Kaos egoera bat sortu da eta horri Inigo Elosegi Zierbenakoak atera nahi izan dio zukua, baita gehien iraunduen Kalzoni Pinarelokoak ere. Azken kilometroan sartu horretik Fedorov Astanakoak egindu aurrera eta ona gure poza Azparren Pinareloko Donostiarra Kazakstango txapeldunari itxatxi zaio. Azparrenek ongi baliatu du Fedorovek egindako lana, kontua da Astanakoari menderatzera zijoakion esprina burutzearekin batera tropela girentzi eta aobete hortz sartu behar izan duela eta seigarren egin azkenean. Berezko odolberoa osten saiatu izanaren erruz gertatu da gertatu dena, Azparrenek helmuka zapaldu orduko adierazi duenez. Buruzen tropela gainditu du eta han onena gaur Bastien Tronchon.
3: Bihar, Kontxako sailkapen estropada gizonezkoetan urtero bezalaxe, zazpi postu izango dira jokoan denboraldiko bandera preziatuen haren borrokan sartzeko. Denera 24 ontzi, bihar gizonetan tartean noski, Euskola Beligako txapelduna Orio Aresen hirugarren liga irabazi ostean, Kontxa dute jomugan oriotarrek aitzolelu, arraularia.
25: Hori operazion Kontxa hori azire, badaki zelaiken bidan lana, badaki fizikamente ondo gazela, badaki jenti gogu azdala, eta horrek dana aprobetsako dau, eskudakarren erramintxa guztik aprobetsako dau, berriro Kontxi hori son gelditzeko.
3: Okerre edo zusteko handirik ezean, igandean egon beharko litzateke Iker Zabalak zuzentzen duen ontzia, 16 bandera. Irabazi dituzte aurten Euskola Beligan, azken 10 gainera, segidan, denboraldi ikaragarri honen inguruan, aitzolelu.
25: Urtea ziratik ez, geuinan favorituenak Euskola Beliga hori irabazteko, eta igual azieran bizkiak eitzuak osta askun pare bat estropadatan bat ez, ba, geure bertzinoiko dena moti, baina azkan estropadetan ikusi da morun, ba, amar estropada segido irazitxe, ba, ustun dut, geure bertzineko enamoten hasi gazela, naiz eta egunen baten igual, gehitxuak osta, ba, danak etxingelditzi lortu dauz, hasi que hor sentidun, ba, oso oso pozik.
3: Pentsa biharko menua Euskadi Irratian, lauetan hasita, Espainiako buelta, ondoren, arrauna, Kontxako sailkapena 6-etatik 7-etara, eta 7-etatik 9-etara, Reala Chelsea. Pelotan, gaur San Mateo torneoko aurkezpena izan da Logroñon, txapelketa, irailaren 18-etik 27-ra bitartean jokatuko da, eta albiste nagusia, Dario, buruzburuko txapeldunaren buelta da, B multzoan izango da Zabaletarekin bikotea osatuz, multzo horretan ere, Unai Laso eta Unaxe Landa izango dira bikote bat osatuz, eta ondoren, Ezkurdia Martija, Altuna eta Bikuñeren arteko norgehiagokan, garaia ere, ba, bemultzoan sartuko da gaur, bizkarretako aurrelariak hitz egin du. Unai Laso, hause dio?
10: Bueno, txapelketa oso polita ez, aspaldi ez duana jokatu, eta bueno, Landarekin ere ilusio handia egiten dit jokatzea, partio batzu jokatu ditugu eta oso ongi, ba, ibili gara, eta bueno, txapelketa zaila, ez? Bikote oso gorrak daude. Baina bueno, dena emango dugu, ba, kopa hori hartzeko.
3: Udako pilotari onena izaten ari da Unai Laso, Iztuetarekin batera hiru txapela irabazi ditu, baina oraingoan San Mateon Unax Landa izango du atzerari. Oiartzuarra Lasorekin jokatzaren inguruan.
11: Ba, inondekin espero, ba, lehenengo maila jokatzeko, ba, jokatzea ikan egia esan, eta gaina, ba, Lasoko ezterako bikote batekin, olako txapelketa batean bikote itia, ba, etzen planetan sartzen, ni bueno, egia esan oso kontentuan.
3: Eskubaloian, Bidasoak ostiralean Iberiako Superkopako final aurreko jokatuko du Lisboako Sportingen aurka. Gaur, Niko Mindegia Donestebeko jokalari eskarmentatuak hartu du hitza, eta urtengo fitxaketa izanten den edo izan den arren, ba, taldean ondo sentitzen ari dela esan du, ondo adaptatu dela eta gustora dagoela Irunen.
12: Bueno, ongi sentitu naiz, egia erran, bakizuen, adinean nik uste garrantzitsuna da fisikoa mantentzia, eta fisikoki ongi ikusi dut nire burua, egia erran, fresko, eta aurre denbora aldi gogorra izan da, dudik abe, denako zala, behar den bezala, Baina ongi, eta sentimentalki ongi sentitzen naiz, jendikin eta ez nun inolako dudarik, eh? Konexioa bai Alexekin, bai Jokalarikin, eta konexio hona izan dut hasieratik, aietu baino lehen ja telefonoz eta ari nabari nuen nolako erlazioak izan barren ituen hemen.
3: Bidasoak gaur ere, EHF European Ligerako abonu kampaina abiatu du eta gaur Replaza Betionakek aurkezpena izan du Libe Arruabarrena pivoteak taldearen helburuak azaldu dizkigu.
13: Talia oso gogotxu hasia denbaraldi berriakin, jabosgarren denbaraldiak hau Liga Iberdrolan, eta ba, bueno, ba, blokiare bai asko mantendu deu talde bezala, difitxaje berrekin, baina, bueno, horreke bai segurtasun bat emateigu ligan konsolidatuta otea. Ba, objetibo oso polita ditugu, Kopa da Reina etxen ingizango ala, hemen Navarra ningoala, Navarrarenan, eta bestaldetikan ligan playoffetan, ba, lehenengo lauoietan sartzeko objetiborek hau, eta ilusio horrekin.
3: Bertan bera gelditu da, Saskibaloian, Askatua Gipuzkoa eta Baskorien arteko lehia biharkoa itzartuta zegoena. Esan bezala, Gorka Álvarez, egungo albistea, Realeko entrenatzaile berria.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aparteko goraberarik uneotan, entzun dezagon biharko eguraldiaren iragarpena Euskalmeteko Miriam Ruizen eskutik.
15: Asteazkena motelantzean hasiko dugu, bereziki par partean, baina goizak aurrera egiten duen inean odeitza saretuz joango da eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitsu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
14: Mezularia. Kulturleioa.
1: Kulturan albiste pozgarria euskal zinemarentzat, Oier Plazaren Popel filmak saria lortu baitu Korean, Manu.
16: Kaixo, ainara bai, Popel filma, Gerra Zibilaren garaian Europara ies egin eta ondoren nazien konzentrazio eremuan preso egon ziren personen historia gogora ekarri zigun filma da. Oier Plazak zuzendua eta Donostiako zinemaldian estraineko zemantzera. Orain, Seulera heldu da, eta han egiten duten dokumental jaialdian Epai Maiaren saria jaso du. Bide batez, ainara esango dizut, Popel filma primeran plataforman duzuela ikusgai.
1: Beste aukera, ate joka dugun Nafarrako komiki azoka.
16: Bai, ondo errotuta dagoen azoka da komiki azoka, urtengo 17. Edizioa da, eta urten pentsatu dute Nafarroako komiki azokakoek komiki gintzari buruzko tailer edo ikastaroa ematea espetxean, kartzelan, presoekin. Bi arraziko dute, eta ziaurretik irakaslearekin egin dugu itzordua, Joseba Beramendi esprai marrazkilariarekin. Hori guztia inera, eta azteko musikako Rabel jaialdiari begirada.

0: gaurko saioaren musika jartzeko pianista bat aukeratu dugu, Javier Perianes da bere izena, Javier Perianes, Huelvakoa, goi mailako interpretea da, eta eguna Urruñan emango du gaur Perianesek, Urruñako Elizan ariko da bera, hain justu, Rabel Jaialdiak antolatu dituen emanaldietan. Aurreko batean esan genizuen aurten Rabel Jaialdiak Manuel de Fallaren musika gogoratu nahi izan duela, kompositore andaluziararen jaiotzaren, 150. urteurrena dela eta. Musika klasikoaren kapituloa izteko Euskadiko Orkestrak gaur jarri ditu salgai denboraldi berrirako sarrerak. Irailaren 25 hasiko du denboraldia Euskadiko Orkestrak. Eta klasikoaren ondoan edo ondoren musika garaikidea. Iruñean, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia NAK izenekoa sekula baino aldarrikatzaileago itzuliko da gaurtik aurrera. Kontzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago hausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte beraien musika obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoaz ariko dira beste musikaren bitartez. Uxue Roncal antolaketakoa.
1: Alor desberdinak landu izan ditugu eta gaur egun egoerarekin pues ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere ba sustatu ahal izateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun egoerarekin ba beharrezkoa dela, bai, kontzientzia hori sustatu ahal izatea.
0: Musika garaikidea baliatuko dute gogoeta egiteko Nafarroako musika garaikidearen jaialdian gaurtik aurrera. Irailarekin batera zinearen inguruko albisteak ugari, irailaren 18 hasiko den Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala eta gaur egin dute aurkezpena. Film zaharrak izan da ere, ikuspegi gaurkotu ematea da filosofia. Joixan Fernandez, Euskadiko Filmategia.
2: Klasikoak saiarekin proposatzen deguna, ez da iraganari begiratzeko ariketa hutsa. Izan ere, filmek iraganeko zinema berrikusteko aukera ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
0: Zinemaldiko klasikoen sailean aurrekomendeko 80
2: ematen digute, baina gaur egungo ikuspegitik eta gaur egungo ikusleekin.
0: Zinemaldiko klasikoen sailean aurrekomendeko 80

0: Baina segurazki Casablanca telebistan edo pantalla txikian ikusiko zenduten. Ba, film mitikoa pantalla hundian ikusteko aukera damaigu Euskadiko filmategiak Euskal Herriko hiriburuetan eta Donibane Lohizunen. Guggenheim Museoan daukazuen eskaintzari buruz aritu ginen atzo eta gaur udan ibili den jendeari buruzko datoak iritsi zaizkigu. Ia 449.000 bisitari, ia 449.000 bisitari izan ditu Bilboko museoak aurten, ekaina eta buztu bitartean. Bere historiako bigarren udarik onena izan da. Eta aurtengo udan bisitari gehien izan zen eguna, entzun ondo, eklipsearen eguna. Egun bakarrean 900.000 bisitari izan zituelako Bilboko Guggenheim museoak. Eta Durangoko azoka urrun ikusiko duzue, baina sortzaile eta argitaletxeak hasita daude lanean Durangora begira. Faktoriako lagunek kontatu ziguten pasaren astean, elkar argitaletxekoek nola hasita dauden Durangon aurkeztuko dituzten produktua prestatzen. Eta Durangoko azokak berak jakinarazi digu erakusmaia ipintzeko izen ematea zabalik dagoela. 71. edizioa izango du aurtengo Durangoko azokak. 71. edizioa, 71 urte. Iritsiko te da kulturleioa 71 urte betetzera.
1: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

Bete berria estainatu dugu Euskadi Irratiko fonotekan kanta topatuz iraila aipatzen duen kantu hauxe topatu dugu. Iruñeko talde historiko bati balerdi taldeari hartu dugu iraganeko abestia iraila izenekoa.

0: iraila da maitea, mahatxu zaina da airean, ostozko tunel bat daukagu aurrean. Bueno, iraila abiatu da eta irailarekin batera helduko zaigu Estena Kalera izeneko jaialdia. Bilboko udalak sustatzen du Estena Kalera jaialdia, arte estenikoa kalera atera eta irailaren 29 arte 11 bazterretarako antolatu dituzte ikuskizunak. Hasi, trapu zaharrak taldeak eskainitako lanarekin abiatuko dute 2026ko Estena Kalera eta azkena Markeline taldearen emanaldia izango da. Informazioa Bilbon Goizalde Landabasok.
1: Artiluzio izena eman diote Markeline taldeko ekemankizunari, baina horra heltzerako 2026ko Estena Kalean programazio osoa pasatuta egongo da, eta hau ez da bertso bat, beraz, hasierak ezin du bukaera izan. 21 talde eta beste horren beste kokapen antzerkia eta arte eszenikoa kalera ateratzeko. Horixe baitu xede egitasmo honek, kalea hartzea, arteak kalea har dezan. Plazak, frontoiak eta bazterrak atondu dituzte, hiritarrak topo egin dezan antzerkiarekin, magiarekin edota zirkoarekin. Iraiaren 6-ean Olabeagatik pasatu ezkero, hortzea aurkituko duzu Barsanti konpainiaren LJ65 lana. Satira bat izenburu esanguratsuarekin, lanean jarraitu 65 urtera arte. Aritza Rodriguez taldeko kidetako bat da.
2: Datorren fascismo berriaren inguruko hausnarketa bat da egiten duguna, eta non datorren enpresario oso famatu bat, bere formulak ekartzera guztiok zoriontsuago bizi gaitezen.
1: Talde eta konpainia asko beste batzuen artean, Xabi Larrea bere Babum ikuskizunarekin, Komorebi produkzio.

0: Ak, Nimu, Zanguango Teatroa, edota Jakin Minizugarria piztu digun Gu Zelea, Lapurdiko Hendaia herrikoak. Zuhaitzarekin solasean eskainiko dute, iraiaren seian Kasilda Iturrizar parkean. Hiritarra izango da hortaz, oitasuna hautsi eta antolatutako ezena ikuskizunak, iraiaren 29ra arte, bide erdian aurkituko dituena, ezena kalean programari esker.
1: Zinema eta ikus entzunezko mundua protagonista izango da atorren astean Iruñean. Irailaren 7tik 11ra Navarra International Film Festival jaialdiaren 8garren edizio egingo dute. 75 film labur eskainiko dituzte eta urten 21garren mendeko krisiak izango dira NIF jaialdiaren ardaz nagusi. Leire Martinez.
2: 21garren mendeko krisiak izanen dira aurten Navarra International Film Festival jaialdiaren ardatz nagusia. NIFen 8garren edizioa bortz egunez zinema, gogoeta eta ikusentzunezkoen sektoreko profesionalak bilduko ditu hirian. Guztira, 75 film labur eskainiko dituzte lau ataletan banatuta. Jaialdia gainera, Goia sarietarako eta Fugaz sarietarako kalifikatzailea da. Aurtengo hautaketan, nazioartean ibilbide nabarmena izan duten lanak ere badaude. Kaneko edo Sandanseko jaialdietan saritutako film laburrak bertzeak bertze. Horien artean dago Federico Luisen Para los Contrincantes. 2026ko Kaneko jaialdian film labur onenaren urrezko palma jaso zuena. Zibibox Iturrama izanen da proiektzioen egoitza nagusia. Bertan estreinatuko dute El Orfeón, dokumental nafarra ere. Lanak Iruñeko Orfeoiaren 160 urteko historia gogora ekartzen du. 220 Orfeoilarik Bartzelonara egindako bidaia abia puntu hartuta. Proiektzioez gain, NIF Industry Hall egitasmoaren barruan, gaur egungo hainbat gai izanen dituzte izpide. Lan eta etxebizitza prekarietatea, algoritmoek zinema kontsumitzeko moduan duten eragina, eta zinemagile gazteen etorkizun profesionala. Alaz Nesanz, zuzendari ondokoa.
3: Astelenetik ostegunera sesio ezberdinak egongo dira arratsaldean, goizeetan mai ezberdinak egongo dira eta ostiralean arratsaldeko 8etan premioen gala izango da.
2: Jaialdia ostiralean finituko da hortaz. Itxiera ekitaldian Carlos Saura zinemagileak NIF ohorezko saria izanen du ilosteko aitortza gisa.

0: Proiektu sozialen aldeko apustu egin du Nafarroako Komiki Azokaren aurtengo edizioak aurki hasiko da. Aurtengo Nafarroako Komiki Azoka Debaldeko ekitaldiak mundu guztiarentzat izango dira eta bestea beste eta gaur aztertu nahi dugu hori komikigintza espetxera eramango dute. Astronetan bertan izango du abia da Nafarroako Komiki Azokak. Joseba Beramendi esprai ilustratzailea da eta komikigilea. Joseba, kaixo, arratsaldeon, ongetorri.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, Nafarroako Komiki Azoka ondo errotutako tradizioa da, aurtera 17. edizioa du. Azokak balioko du, aspaldiko ezagunekin egoteko bezala sortzaile berriak ezagutzeko ere, ez da, Joseba?
1: Bai, bai, bai, azkenean, azokak betiko gombidatzen ditu, Iruñetik Euskal Herritik unpoko sortzaileak eta horiekin egia da batzutan aukera izaten dugula egoteko, ba, beste azoka batzutan taula, baina ona hurbiltzen direnean, bai, pero besten da, beraiekin aritzeko, eta...
0: Bai, eta motonetako azokak baliagarri izaten dira, irakurle edo publiko berriak komiki gintzara erakartzeko, komiki gintzarako zaletasuna sustitzeko, Joseba?
1: Bai, nik uste du baiet, Nafarroako azokak, azoka baino, da erakusle jo bat, ez? Eta hortuan hemen egiten diren gauza gehienak, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak egiten dira, irian bertan, jendearen gertutasuna bilatzen, ez? Eta horrek bai hurbiltzen du, igual normalean komiki azoka batera hurbilduko ez litzateken jendea. Eta nik uste baietz.
0: Bueno, esan dugu lehen, Joseba, urtengo azokak komiki gintza espetxera eraman nahi duela, eta injustu zu izango zara, Iruñeko espetxera joango zarena, ze plan daukazu, ze izango da, espetxera egingo duzuna, Joseba?
1: Ba, bueno, hau da, bigarren aldia, ze egin zen 2004an egin zuen belatzek, alako taller bat, gero, egia da, ez dakidala zergatik ezen berriro egin, baina horten aukera atera zen, proposatu ziaten, eta gogotsu noa, ze, bueno, belatzek esan zianez, entzia polita eta berazgarria izan zen berarentzat, eta jakin minori eta ez dakit, bi alaziko da kontua, eta ez dakit nola joango den. Asmoa izango da, bertako presoek sormen bide bat topatzea, komiki gintzan, eta beraien burutazioak edo bizipenak edo bakoitzak nahi duena, hori ikusiko dugu, bihartik aurrera beste kontatzen duten, horiek paperean jartzea. Eta gero, asmoa da, horiek lan horiek bilduta, ze, karo, ikastaronek iraungo du hilare osoa, eta datorren urteko azokan, orduan bai montatuko dalako erakusketa bat lanagoekin.
0: Ah, begira, beraz ideia osoan zehar lan egingo duzu presoekin, eta gero hor lan hori erakutsiko da atorren urteko azokan hori da asmoa.
1: Bai, hori da.
0: Marrazten jarreko dituzu beraz?
1: Bai. Bueno, marrazten. Beraiei iragarri genien informazioan, esaten ez dela beharrezkoa, marrazten kakotxen artean jakitea. Baizik eta, bueno, izango da, historiak kontatzeko lenguai bat mai gainean jartzea eta gero beraiek bere egitea esan dudana, beraien barne kontuak eta burutazioak eta historiak kontatzeko.
0: Bueno, askatasun binetak izena du ekimenak, ez dakit izenak zeira dokitzen dazun?
1: Bai, holako izena izan zuen duela urte batzuk, esan dizuen da, 2004an,
0: bai.
1: Eta berreskuratu da aldi honetarako.
0: Mm-hmm.
1: Bai, beraiek, bueno. Ez dakit. Aurrekoan gogo zartu zuten, nidaki danez. Eta bai, suposatzen da, da pixkate askatasun binetak, badakigu askatasun fizikoa ez diela emango, baina, bueno, baina bai da aitzaki bat, beraiek ere askatasun osoz jokatzeko hori paperaren aurrean. Ez?
0: Bueno, beraz bihar hasiko duzu esperientzia, eta hilabete osoan zehar irango du esperientziak Nafarroako espetxean presoekin, komiki gintzari buruz. Ez dakit bestela, zureaz aparte, komiki azokako zerbait ikustera joateko esmeri baduzu. Bueno, ez dakit, ikusi dut adibidez larun batean, Asier Sanzek elikagaiekin karikaturak egiten irakatsiko duela, 19an Basurde Serranok komiki zinta bat egiten irakatsiko du. Bueno, jendeak begiratu ezala pixka programa, ze programa dauen, eta rimatu da hila, ez da, topatuko dute zerbait interesgarria ez da.
1: Bai. Azkenean, publiko desberdinetako aukerak daude, ez? Bai, ikusteko, bai, parte hartzeko, sortzeko, edo sorry, egiten diren ere aurkezpenetan eta elkarrezketa publikoetan ere, horietan ba, oso aukera politak izaten dira, ba, hori ba, gustoko dituzun edo ezagutu nahi dituzun egilekin ba, hitz egiteko eta hori, nolderak egiteko eta hola. Ba. Eta gero, pues, betikoa, gero jende hori Iruñan geratzen da, ateratzen dira bazkaltzera eta zerbait hartzera, eta normalean beti jende zinguratuta. Eta bueno, ba, oso polita izaten da.
0: Polita, Nafarroko komiki azokak eskeniko diguna. Bestela, Joseba Beramendi espraidekin ari gara izketan, eta hemen zaudela baliatuta, galdera egin nahi dizugu, gara egunkarian hasi berri duzun lan berriaz, zinta baten bidez, eguneko notizia punta ateratzeko zeregina hartu duzu, orain arte Unai Iturriagak bete duen tokia hartu duzu. Zemuz sentitu zaran, garako lan berrian, Joseba?
1: Bueno, ba, guain arte, zesango ditut, talen mazkitzakit, bost, edo alten zen saigarren urtea, Unairen oporrak betetzen, eta abuztuko txanda hartzen nian, eta abuztuan beti geratzen nintzen urtero, sensazio berdinarekin, ez? Ja, pixkaten martxa hartuta, ikusten nuen handire burua, abuztua bukatzen zen. Eta aurten, ba, bueno, ja, perspektiba jarrita ja luzerako dela edo asmo mintzat izango dela kontua, ba bueno, aurten beste lasaitasun batekin hartu dut, baina bai, oso gauza bitxia da, azkenan hor egunero hortan aritzea. Ba, txikitatik beti izaten duzu, ez, marrazten malden baduzu, ba, beti daukazu hori buruan, segunen batean egin dut. Ta, bueno, hemen dago, ta benetan hori oso pozik.
0: Aha, bazen zure umetako ametxe, egunen batean egunkarietan, paperezko egunkarietan egunero zinta bat egitea, izango ditu zure referendeak ere, ez, umetan eta gaztetan irakurteko zenituen, ikuseko zenituen, egunero, zera, aktualitatea lantzeko marrazten duten horiek, ezta?
1: Bai, eta batzuk ere ezagutu ditut, eta batzuk lagunak ditut ere. Orduan, niretzat izan da, ba, pixkate hori, elduen maian esertzea bezala, ez? Aha. Eta, bai, momentuz nago pixkat hori, ba, impostorearen zera horrekin, zekin oso ongiz, hemen egon beharko nuken edo ez, baina bai. Oso pozik.
0: Bai.
1: Eta erreferenteak, ba, bai, betikoak, hori hemen inguruan, Zaldieroa, duela urte batzuk ere, hemen Iruñeko beste bat, Birilo, ba, hori, eta gero gaur egungo, Iruñan ere dabiltzan gure orbitan mugitzen diren beste pare famatu bat, ez, notiziaz taldeko JJ, eta nola ez, Zesar Oroz, bai.
0: Bai.
1: Horiekin, beti begiratzen zenuen, ez, egiten zen, eta gero, aparteko zintagilla irutzen zaidana ere, aritziri goien. Berak egiten zuen, bari, nik egiten nuen abuztuan garan, berak egiten zuen berrian, bari, ba, Zaldietoraren oporrak kubritzen, bai, eta aritzekin ere oso gimoldatzen naiz, oso ba, tipo jatorra da, eta bai, eta hoiek mirestu, eta gainera beti begiratzen zenuen, ez, nik zinta egunero egiten ez nuenean, ala, beti begiratzen dituzu zinta hoiek,
0: bai.
1: Eta pentsatzen duzu, ez, ba, zer egingo nuken nik gai horren aurrean, ez, uh-huh. Bai, gauza bera, edo, oso, joder, ze ona, ze buelta eman dion zera honi, eta, pff, bai, eta guain karo, guain badakit, pues hori, ez dudala bakarrik hori pentsatu behar baizik, eta egin, hau da, materia izatu eta gehien bat hori, azkar egin. Uh-huh. Arratxaldeko zazpiak baino leheno, bidalitago merdu.
0: Bai. Jendeari gonbite egingo diogu, gaurko prensa eskuratzeko modu baldin badukate, gaur bertan garan atera duzun zinta begiratzeko, hor ikusiko dugu UPN eta Bilduren arteko leia hauteskunde foruetarako. Baina, bueno, hori gaur bertan, eta hori bezala, egun hauetan, batera dituzu erosketa orgen kontrako Donosteko daltzainen jazarpena, ekologismoa eta ekologismoaren arteko itziokoa, Trumpek nolako deatuko dituen Venezuelako petroleo reservak. Bueno, erreza da gaiak aurkitu eta haiei kritika egitea, Joseba.
1: Bueno, batzutat gaia agertzen bada, oso ageriko baldin bada, hori, buelta bilatzeko erraztasunen baten badizu, ba, askotan den momentuan ikusten zuzat, tak, hau da, jazta, listo. Eta gero, nik daukadana da, ba, beste beldur, zait, obsesibo bat, hau, ideia buruatzen zait, eta joaten ez, sare sozialetara. Eta gehienetan, ja, ideia hori ja agertu da. Ze gertatzen da sare sozialekin, bai, ba, claro, direla milioika buru aldi berean pentsatzen, eta Ta, claro, azkenean, hori, horrek kriston ezin igoak sortzen du batzutan, azten zara behiratzen, eta jode, ja, hartuta dago, eta hartuta, pa, igual ikusten duzu, ja, dala matzala, 2000 bertxio, edo, hori, retuit, edo, olakoak, ez? Uh-huh. Jode, hau, ja, bale, bazertu behar da, ja, beste zerbait, baina, pff, bai. Dei, hori, erlojoak kontra aritzearen kontu horretan, hori da okerrena, zatea, joder, ja, buruatzen zait, kristone zakin, eta gero, gertatzen zait ere, batzutan botatzen dudala, eta zatu, egingo dute hau, eta zede, iruditzen zait, niri borobila. Gero, ikusten zu saretan nola mugitu den, eta ez da penaz mugitu ez du inolako zeharik izan, ez? Eta aldiz, ba, igual, hori, azken orduan, betelan bezala egin behar duzun zerbait, ba, jode, horrek gero, hori, kristona. A ber, baina, bestearen ondoan, asko zer errepercusio edo oihartzune handiago hartzen du, ez? Orduan, nik ez dakit. Guain nik ez diote puntu hartu, horri, zer den, benetan funtzionatzen duena, edo zein den nire harrikada propioa, ez? Baina, bueno, nik uste dut ere, txoko hori hemen badiate, igual nire harrikadak ere botatzeko aukera izango dudala, gero? Bueno, ikusiko dugu.
0: Bueno, esan dugu gaur jarri dituzu zeran garako zintarretan Kristina Ibarrola Aserre Xamar eta Arnaldo Otegi Irribarre Maltzurtxo batekin. Hori zuri burlatu zaizu, ez da, Joseba?
1: Bai. Horri ere, hori, bueltak eman izkion, ez nekien nola enfokatu, bai ikusten nuen, hori, bai, aterazen, karo, atzo, Etxe Bilduren agerraldi horren ondoren aterazen Kristina hori botatzen, ez? Esan zuen, bueno, buen momentu ontan, Nafarroa erabaki beharko du, ea hori upeneren gogortu bat nahi duen edo Etxe Bildurena. Eta zuen, jode, pues, hau da pixkat finean Arnaldo Otegiko izan esan dakoaren antzeko, ez? Berak ere planteatzen zulako terminoietan, edo hori eskuina edo eskerra. Hor dago, oza, azkenean Arnaldo kere igual like emango lioke zea honi, ez? Bera, jode, hori ez un jarri.
0: Ata ezak ez du bigar
1: natala. Bai.
0: Osongi, ba, Joseba Beramendi, esan bezala Joseba Beramendi esprai, egunero garan aktualitateko zinta horiek publikatzen ari da, eta gainera esan dugu bi artik aurrera Nafarroako Komik Azokaren baitan, ba, taliarre edo ikastaro bat emango duela espetxean presoekin. Ba, Joseba Beramendi esprai, eskarrik asko gurekin hemen egoteagatik,
1: eskarrik asko
0: zuei. Bezarkada bat.
1: Min esker.
0: Bueno, bukatorotik zine pixka bat, Donostiako zinemaldiak asko zaintzen du klasikoen atala, eta aurten klasikoen saiak 9 film berreskuratuko ditu, esan bezala zinemaldian. Jaime Txabarriren El Desencanto filmak emango dio hasiera saiari, eta Ana Diezen Ander eta Jul ere ikusal izango da. Maite Luziza.
2: El Desencanto filma lehen aldiz ikusial izango da zinemaldian, duela 50 urte programan zegoen berez, baina Guardia Zibilak Josu Zabala gaztea hil ondoren protesta modura programaziotik kentzea erabaki zuten Elias Kerejeta ekoizleak eta haren lantaldeak.
3: Yo venía a esperar muchas mañanas. Al principio venía con tu padre, después ya.
2: Euskadiko filmategiak eta EITBek Ander eta Jul filma zaharberritu dute.
4: Hemendik ibiltzen da tipo.
5: Zein esatezu?
4: Eskubiko lehenengoa. Monagilo aurpegiduna.
6: Hori, lehenemendik iritzen.
2: Ana Diez zuzendari Nafarraren lana duela 2018 urte estreinatu zuten zinemaldian Joxan Fernandez Euskadiko filmategiko zuzendaria.
7: Ana Diez aitzindariak 1988an zuzendutako euskal klasiko handia.
2: Lisa Cholodenko, Milos Forman, Pera Portabella, Jack Tati, Fernando Trueba eta Agnes Barda zinemagileen obrak ere eskainiko dituzte klasikoak saiean eta beste hau.
7: Jaza, maite duen mediku baten eta emakume misteriotsu baten arteko sedukzio jokoa kontatzen du Innocent Sorcerers, Los Brujos Inocentes, filmak. 1970 urtean, Andrei Baida, Maisu Poloniarrak zuzendutakoa.
2: Klasikoa katalaren barruan, atzera begirakoa Jose Giovanniri eskainiko diote eta zuzendari edo gidoi gehiagia gisa egindako 20 film ikusteko aukera egongo da. Eta zinemaldi amaitu ondoren, jarraipena izango du klasikoak zikloak.
7: 11 film programatuko ditugu Gasteizen, Donostian, Bilbon, Iruñan eta Donibane Lohizunen. Baina gaurkoan gure klasikoak inauguratuko duen filma jakinarezi nahi dezuegu, Casablanca, de Michael Curtiz.
2: Urritik abendura, egongo da martxan Euskadiko filmategia Zinemaldiaren eta Zinemaldiaren ziklo hori.
0: Eta gaur kultur lehioa bukatzeko kantugintzan 50 urte daramatzala ospatzeko gaur bertan Bartzelonan bira hasiko duen Silvio Rodríguez bide batez. Irailaren 12-13an Euskalduna jauregian izango da Rodríguez ezaguna.

0: iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon guztioi, ez da ezustekorik izan eta espero bezalaxe Jaurlaritzak ez du aurtengo lehorteak eragindako bazka gabezia arintzearen erosketa bateraturik ekingo. Hala adierazi die Amaia Barredo sailburuak gaur arratsaldean Lakuan nekazal sindikatu nagusietako ordezkariei. Uda aparte honetan aritu dela Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan eta baserritarrek ganaduarentzat behar dutena gaur-gaurkoz bermatuta dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Gainera, nekazaritza eta abeltzantza zaratago sektore gehiago badaudela, euri faltaren eraginpean eta lehentasunak ondo aztertu behar direla gaineratu du sailburuak. Beste aldean, sindikatuek etxita eta haserre hartu dituzte, lehendik ere espero zituzten erabakiok. Entzun N eta Enba sindikatuetako ordezkariak, Garikoitz Nazabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horrek suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera geha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Egunak baditu ere beste lerroburu batzuk, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
5: Arratsaldeon Ainara.
1: Kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari ELB eta Konfederazion Paiasan sindikatuei Baionako auzitegiak. Ekainean zurezko borda bat eraiki zuten eta ardiak sartu nekazal lurretan 84 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka. Pozik auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten. Dominik Amestoi lurzaindiak ordezkaria.
6: Ongi etxeman egin duen, eta orai bertze bat lekutzeko irabete batez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu gune abiepi egira.
5: Ingurak eta sareekin arrantzatzea baimenduko du bestalde Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzuten ez diola ikusita, baimena emate erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, ingurak eta sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote arrantzaleek. Urren ez urren, Leandro Azko Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua eta Miren Garmendia Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
7: Albidetzea, ingurak eta sareekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatu eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusi dut baitare, arrai espezien egoera nolakoa dan.
8: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema batku aldi berean, profundidadeko zean ere, alko duzun ingurak eta tresna erabili.
1: Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko marko aman komuna adostu dute. Oinarrizko akordioa da, hiru lurraldeentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du.
5: Bizkaian akordioak aurrera egingo du, Jeltzale eta Sozialistek batzar nagusietan gehiengo dutelako. Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira, Gipuzkoa eta Arabako agintariak urren ez urren, Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
9: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko.
10: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Eta Zeutara duela hilabete pasatxo iritsi ziren migratzaileetatik ehunek gaur babesean egingo dutelo. Gehientsuenak adin txikiko neskatoak dira, abuztua karpa batean eman dutenak. Abdela Mustafa horien ardura izan duen bizilagun elkarteko presidenteak Espainiako gobernuaren utzikeria salatu du.
11: Carece bastante de seriedad el gobierno nacional. Para mí carece bastante de seriedad.
5: Zeutari babesa adierazteko FEMP Espainiako udalerrien federazioak bihar iluntzean protesta bilkurak deitu ditu hiriburuetan, deialdi horri sareetan eskuin muturreko taldek egindakoak eta gurean, Euskal Herriko mugimendu antifasistak eta SOS arrazakeriak egindakoak gehitu zeizkie. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egindu.
12: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egindadin. Espero dudana da, mundu guztiak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
1: Nazioartekoetan, Alemaniako gobernuak Errusiari leporatu dio abuztuaren hasieran Leipzig hirian egindako atentatua alegina. Alexander Dobrindt, Alemaniako barne ministroa.
13: eine russische Involvierung bei den
5: Leipzigko aireportuan topatutako lerkariz betetako dronetan Errusiaren metodologia dagoela ondorioztatu dute ikerlariek erabilitako patroi osagai zein teknologian. Errusiako enbaxadorea eta Bonn hiriko kontsula biak kontsultetara deitu ditu Berlingo gobernuak. Europaren aurkako eraso hibridoen testuinguruan kokatu du Alemaniak Leipzigeko atentatu alegina.
1: Mertxe Etxeberria, errepidetan baldagora berarik?
14: Bagora bera bakarra, Ainara, Arabako Herribera Beitian, AP batean, matxuratutako furgoneta bat traban da, Burgosko noranzkoan eskuineko erraia hartzen baitu, arreta eskatu du segurtasun saila.
1: Eta biharko eguraldi iragarpena Euskalmeteko Miriam Ruizen haotxean.
15: Aste azkena motelantzean hasiko dugu, bereziki par partean, baina goizak aurrera egiten duen einean odeitza saretuz joango da, eta eguerdirako leku gehienetan eguzkitzu geratuko da. Temperaturak berdin jarraituko du edo gian graduren bat egingo du gora, kostaldean 24 graduren bueltan errendituko da, eta barnealdean beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira.
1: Ba, onaino gaurko albistegia, bihar Reala eta Chelsea taldearen arteko partida izango duzue entzungai, arratsaldeko 7:00 aurrera Euskadi Irratian, etzi bueltatuko da mezularia. Ordura arte, ondo izan.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubri tu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guzti guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.es.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 60%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepidea kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, 4 aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongietorri ekosfera da. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa ekainaren 3an emititu zen. Enrique Sosola eta Aizpe Izagirrek hitz egin ziguten gariaren varietate zaharrak berreskuratzeari buruz.
2: Ekosfera, Guillermo Roa.
3: Astero joaten nahi supermerkatura, eta hori gertatzen den bitartean, adituak laborategian lan eta lan ari dira supermerkatu horren bisita hobea izan dadin.

Kaixo denoi, ongietorri ekosferara. Egun pozgarri bat izan nuen lenguan, nire lagun batek tesia defendatu zuen. Urtetako lana tribunal baten aurrean aurkeztu, defendatu eta doktore titulua eskuratu zuen Marcos Heredero Iborra. Kimikaria, gainera ilustratzailea eta horixe, nire laguna. Eta orain, doktorea, zorionak, Marcos. Baina nire laguna izateaz gain interesgarria iruditzen zait, berak egindako tesiaren gaia. Eta bai, supermerkatuan topatzen ditudanarekin zerikusi handia dauka. Haren lanaren izenburu hauxe da. Proteinen eta polimeroen material hibrido aurreratuak, plastikoa jaten duten entzimetan oinarrituta. Deigarria da, agian, baina plastikoa jaten duten entzimekin lan egin du. Jende askok bezala gaur egun. Plastic Eating Enzymes, inglesezko jatorrizko izenburuan. Plastikoa jaten duten proteinak, azken batean. Noski, proteinak, entzimak, molekula handiak dira, ez dira bizidunak, ez daude bizirik, baina biziaren kimika egiten duten molekulak dira, gorputzaren langileak dira. Bakaso honetan, proteinen lana horixe, plastikoa degradatzea da. Guk askotan esaten dugu, plastiko batzuk biodegradagarriak dira, gainera birziklagarriak. Adibidez, eta gure supermerkatura bueltatuta, PLA dago, poliazido laktikoa. Biodegradagarria, baina galdera bat, zenbat ardatzen du peleak degradatzen? Zenbat itxein behar dugu bakterio batzuen proteinek, horixe, plastikoa jan dezaten? Eta ze temperaturan eta ze kondiziotan egiten dute eta zein da horren produktua eta zer eskuratzen dugun? Ba hori dena hobetzeko, Marcos bezalako jendea ari da lanean. Tira, hemen asko laburtu dut bere lana, askoz zabalagoa da, askoz konplexuagoa da, askoz polimero gehiagorekin eta proteina pila bat probatu ditu eta prozesua oso gertutik jarraitu du modu askotan, urtetako lana. Orain Marcos bueltan da bere irira, Valentziara, aizu ondo joan dadila. Felicidades y que te vaya muy bien en todo, amigo. Zu bezalakoak behar ditugu.

0: Gaurko saioan Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak lagunduta, Ekolurra Eneek, beraiek gomendatuta eta lagunduta, ba Enrique Sosola eta Izpea Izagirre Balda izango ditugu. Biak okinak, biak baserritarrak, biak nekazariak, eta garin mota ezberdinak berreskuratzeko ahalegina egin dute urtetan, eta beraien lanari buruz hitz egingo digute. Oso pozgarria. Hori da gure gaurko eskaintza. Zu ongietorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.
1: Ekosfera, Euskadi Irratian. Ekosfera.
0: Ekainaren bostean ingurumenaren nazioarteko eguna da. Ze zaila da ingurumena. Ze komplikatua dan. Badaude gauza pilo bat ingurumenari lotuta. Egia esan, zientzialari batek, edo divulgatzaile batek, Isaac Asimovek esaten zuen, ingurumena eta ekologia dela zientzia guztien bilduma. Eta ez da broma. Zientzia guztien bilduma eta segurasko gauza gehiago ere bai. Lotzen dira, elkartzen dira, eta horretaz jakin nahi duenak gauza asko jakin behar ditu. Inorrek ez dakidena. Eta nire bi gonbidatuek adierazten dute, edo garbi utziko diate, nik ez dakidala dena. Enrique Sosola, kaixo, ongi etorri?
2: Eskerrik asko.
0: Zer mozade?
2: Ondo.
0: Bero aldi honetan, bueno, egia esan, ingurumenaren eguna izan da, meteorologia hor sartzen da, eta aipatuko dut gauzaren bat edo beste, eta galditu nahi dizuet gauzaren bat edo beste horri lotuta, baina, karo, hori ere sartuta da hor, eta eragiten digu, eta asko, eta segurasko niri gutxiago eragiten dituzuri baino. Horren kontatu dugu, bai. Baina gauza pila bat egiten dituzla, baserritarra, hartaina, bai. Nola baitokina, zuk esaten duzun bezala, hausnarkaria, ez? eta ondo dago, bea, zuri hausnarketak ekartze dituzun, ongi etorri?
2: Bai, ezkerrik asko, eta, bueno, bai, eguraldia guretzak funtsezkoa.
0: Aizpea Izagirre Balda, kaixo, ongi etorri?
3: Kaixo.
0: Zu ere, tartean, horixe, zu batez ere okina, baina okina berezia, baina karo, horrek ez du kentzen, baitare zarela, baserritarra, baitare hartzaina, baitare beste guztia ere bai. Komplikatu zen niretzat, zuek aurkeztea, erakunde bat ez daukazuela atzetik eta horretik da erreixa esatea, ez daki nongo baserritarra edo, baina zuek zaretenak.
3: Bai. Bai, nik beti esatzen dut, baserritar titulua hori ere aterain behar da, bai. Eta nik kaletik nator, gurasoak eta baserritarrak, bueno, gurasoak aitona monak batez ere, bai, baserritarrak, ba, hemen Euskal Herrian askok ditugun bezala, gero ja kale tartzen zeanean baserria ustez du, eta bueno, alako batean erabaki nun Enrique ezagututa gero baserrira itzultzea.
0: Baina, claro, norberak jasotzen dituen giroak, iziketak, oiturak, ez dakizar, naiz eta baserria ikusi txikitan, behar bada hori ez daukazuain barneratuta batzuetan, ez hori askori gertatzen zaigu, ez? Ezagutu dugu, bazakit gure zenitartekoren batek izan duela baserria eta ikusi duzu nola egiten duen lan, baina benetan ez egunerokoan, benetan ez dakit, ez? Komplikatua da baserritarra izatea, ez? Alde hortatik ere. Ez dakit.
3: Bai. Nik esan behar dut, asko Enriken bitartez hain naizela ikasten eta egunerokotasunak ematen dizuna.
2: Ni bat naiz, baina ustot gure dinamikaneko kolektiboa izan da beti. Nik joare izan dugu, oindelago eta marrotetik ona, baserritarren arteko bai elkarte gintza, bai kooperatibik bagintzan, bai bestelako lanetan auzolanean jarduteko ohitura handia dugu. Oban, ni bai aktore bat izan naiz Aizpearen pasarita hartze hortan, baina agian ni beste batzuen eragina ere handi izan da.
0: Bizitza osoa baserrian zuk?
2: Ni bai, nik ikasketak bukatuta gero ia instalatu nintzen, aitona monin gandik jaso nuen etxea. eta gainontzeko motxila guztia, eta bai,
0: eta horrez
2: erabaki hori neko argi neukan bere garaian da alaxeaktu nun bai.
0: Beraz vokazionala izan da neurri batean, bueno, pentsatzen dut norberen kondizioak dianak, bai, ez? Eta, bai. Baina vokazionala ere izan daiteke.
2: Vokazion ez dut asko nik sinisten, eh? Nik usteo kontestua gauza asko dira. Zuk azkenen zure baldintzak, zure izakerak asko eragiten dute hor. Eta bueno, ala sortatu zan. Ez zoria nire utzi behar zeo tartetxo bat, ez? Eta, bueno, bai, faktoriak elkartu ziren, izarrak elkartu ziren ere kasuan da, hoxe gertatu zan, erabaki hori hartu zan, da konsekuenzia guztiekin, bai.
0: Biologiako bihotz txiki bat akazu horrere, bai, ez?
2: Bai.
0: Ikasketak eta hortik, ez?
2: Bai, ikasketak, ba, gabure gara ian, ba, gurasoak, ba, gure generazioko gehien hori bezala, ba, ez? Ba, zehon, karrera te behar duzu. Eta, bueno, ba, bete gendun hori, eta atara gendun, eta ez, nahi tamutzen, oso aberazgarria izan zen, niretzako asko ikasi nuen, lagun haundiak egin dituen, erreferentzia, hola, ba, bueno, garrantzitsua hartu nituen, gerora ere hartu beharko konintuzken erabakietan, eta oso pozik, kasuntan, biologiako ekosistemaz garaiertan zan espezialidadea egin nuelako lehioan.
0: Ez zara biologo bakarra bukatu duena baserri batean, ezagutze ditut bat baino gehiago, lagunak ere baditut, eta oso bide naturala ere iruditzen zait, ez?
2: Niga, askotan esaten dut, badira, ba, ingenieritza teknikoak, edo arkitektura teknikoak, ba, baserritarra biologia teknikoa da, edo ekologia teknikoa izango litzake, ez? Nolabait, ekologiaren edo biologiaren printzipio hoien aplikazio zuzen egiten duen langilea. Ez da? Nik ala definituko luke gaur egungo izkera modernoan, ez? Baserritarra. Printzipio hoiek, hor daude, zientziatik karritako printzipio dira, oinarria dira, eta hoien aplikazio praktiko egiten dugunak.
0: Eta zu kaizpeak nola definitzen duzu zeure burua?
3: Bai. Bueno, nik
0: mila gauzatan sartuta zaude.
3: Bai, baina nire astapenak elikadura munduak betetzen inun, eta ikasketak ere, ba, dietetika eta giza elikadura ikasketak egin burutu nitune Gasteizen, eta gero zaintza mundura, ba, erizaintza ikasi inun. Eta
0: importante dien gauza guztietan egon zara orduan.
3: Bai, nire ustez oso oinarrizkoak diren gauza horietan. Eta urrungo pausua izan zen, elikagai osasuntxuak ekoiztea. Eta horrek, eguneroko bizitza gaina hortik ateratzea eta realitate hori ezagutzea, nik ustez, teoriatik, gaina hori gauzatzera pasatzea, nezako oso osagarri potentia izan dela.
0: Gainera, esperimentatzaile, utxak zarete, eta zaudete hemen hain zuzen ere, tanden horretan, gauza berezi bat egin duzuelako. Oraindik ez dut esan, garia, itza, barkatu. Eta hor zaudete, berreskuratzen eskura ez ditugun bariedadeak eta bar. Claro, hori lotzen da baserritar batekin, hori lotzen da okin batekin, eta gainera biak zarete biak. Ez nola bait, ez? Egia esan, esperimentatzeko eta bariedadeak eta berreskuratzeko ideia hori nondik datorren, edo nola sortu zen kontua? Ja urte batzuk ari zaretela horretan, ez?
2: Bai, ia historia ondo laburtzen dudan alikita gutxi nekin eta alikita argien ez darreza. Ipar galdean esaten diote okin laborantza edo okin laboraria, hori berez Frantziako okintza kultura eta laborantzako kulturaren arrastoa da. Ego aldean deituko genioke ulegarria dago aipatzea esatea okin basaretara biak nolabait ustartuz modura basaren guztietan dago labea lehenago basarri denetan egiten zen ogia eta kasu batzutan auzoko labea izaten zen basarri baten labea egoten zen eta auzoko ogia basarri baten egiten zen paradogikoa diurei baina gaur egun gure administrazioan entzat okintza ez da nekazaritza jarduera bat horretatu da ba, nolabait ogiaren azken egun gutetako industrializazioarekin okintzaren teknifikazioarekin ogiaren banalizazioarekin galdu du bere izaera agian propio hori ez, lugarekiko lotura hori eta beste gauza baten bihurtu da eta garen jendako nartu dugu eta administrazioa berak ere teknikarik ere ondok ez dala bazareko jarduera bat guz egiten dugu joaten gara eta ikusten izat berrezkuratzen dugu lehenengo bere izaera hori haizu zenen aipatu da dena Frantziako tik datorren bere garaian gure kide batek ja erretiratuta jubilatuta dago Xabi Akizu eta Marilu Gardoki laro jamarka da bueno barakizu gari hartan ba, kaletar hipi batzuk basarriak erosi instalatzen dira eta alako kultura urbano batetik ikuspegi irekio batetik ez basarria beti izan da agian itxia zentzu hortan ez basarritar izan da ikuspegi tradizionala izan du eta alako gauza berritasunei ala defensiva jartzen gara normalian izan gara ez da, da hauek ikuspegi zabalago batetik joan ikasi Frantzian okintza modu hau, ikasi, hone ekarri, eta eskola bat sortu zuten. Mm-hmm. Oinara berroi urteko kontu ez da zain niz,
0: eh? Utsiazu, galdera bat esaten, gure okinaren, okindegien tradizioa edo ogia egiteko tradizioa, Frantziatik dator luzera begira, eh? Esan egot, azkenean, Frantziak...
2: ez dakit, okintza konvenzionalea ez dakit esaten, dinot, bazareko okin, guk egiten duen okintza modu onta zain niz, eh? Mm-hmm. Pentsatut transformazio hori eraldaketa hori okindegi txikietatik eta alea ehotzetik eta gerra horrekoa izango dela prozesu hori gerra zehi aurreko txuan edo gertatuko zala baina ez dakit zehazki zintizuten zan zehazki gure kasuan oindala berroi urte hauek ikasete dute teknika hori edo filosofia hori bere ganatzen dute eta hemen eskola bat sortzen dute eta kasu enten oindala hogetan urte ikastaloak antolatzen dituzte edo atata beste itxetik azten dira ekoizteko modu honekin eta ono, gaur egun ja Gipuzkoan mintzat amabi bat amago bat bazarri txiki bagara eskola hortakoak eta Euskal Herria hartuta agian hogei bat edo izpea ondo nabienoa gutxiko era bera bai. Eta denak hau da dinamika horretan zartuta. Orduan, hasieran basarreko ogia bezala definitzen zan, izendatzen zan, eta gaur egun ja basarreko ogia ekologiko modura definituta definitzen gara, eta antolatuta gaude biolur nekazaritza ekologikoan elkartearen barroko zail modura.
0: Zuk nola ikusten zu? Zu bertan gainera oso sartuta zaude atzeraka begiratu dezakezu eta igarri nondi gatozen edo nondi, bueno, gatozen ez zatozten zuen tradizioan
3: bai, nik esan behar dut talde hori orain aipat Enrikek aipatu duen okinen, biolurko okinen taldea ja osatuta zegoen eta ni zentzu hortan la bekada berriago batekoa bai eta astapen horretan ez nun parte hartu baina bai horren jarraipenean eta nik ustet, bueno, orain aurrera beste pauso batzuk eman ditugula, nik gehiago esango nuke gaur egunean ematen ari geran beste pauso batzu eta zitzen go nuke nondi gatozen baino eta bueno gaur egun, hau da, okina taldeaz gain, okinek ere behar dugu alea, nondik
0: noski baietz
3: lortu Eta horretarako ba, oso erreferentzi garrantzitsua izan da guretzat Hazialdeko elkartea, Nafarroan nekazariek osatu duten taldea. Eta talde hortan, ba, bueno, zerealaz gain, lekariak eta ere ekoizten dituzte, olioa eta bat eta beste. Eta beraien antolak eta horrek ere guri errezten digu behar dugun ale hori eskuratzeko. Araban ere badaude beste ekoizle batzuk, nekazari batzuk, baina talde bezala funtzionatzen dutenak Hazialdekoko elkartea aipatuko nuke. Orduan, guretzako erreferentzia izan da beraz alea eta baita ale horren klasifikazioa, ez? Ba, gaur egun komertzio, industriatik edo datorren ale horrez gain, badaude beste batzuk, ba, igual deskalifikatu diranak, ba, gaur eguneko industriarentzako oso interesgarriak ez dian ezaugarria dituztelako, baina guretzako interesa bai noski mantentzen dutela, ba, agian gure lurraldera hobeto egokituta daudelako.
0: Claro, es que batzuetan prozesu industriala handi horietan igual logikoa da, eh? Ez da kritika bat, baina egiten dena da bilatu alerik edo lehengaiek onena, baina egiten dena da bakarra hartu eta onena hori hartu onenaz bueno, irizpide batzuen arabera, esan nahi dute, eta claro, gero zuek izan ditzaketzue beste mota batzuetako irizpideak, ez? Beste variedadeak egitzeko.
2: Bai, irizpideak tanela gakoa, ez? Agian joan behar da atzera, berri hori historia egin behar da, eta ikun behar da, gerra ostean, bigarren mundu gerren ostean, Europak erabakitzen du, erabaki estrategikoako batzuk hartzen du, estatu batuekin batera, eta erabakitzen dute, elikaiak merketu egin behar dira. Osea, elikaiak merkeak behar ditugu, janari merkea behar dugu, jendeak eukidezan nahiko baliabide diru, bestelako gaiak erosteko. Osea, elikaiak gure lehenengo premia da. Kotxen ibiltzea, zinera jutea, liburu erostea, dator gero, lehenengo jan egin behar. Oan, diru zorroan, elikaietarako, gero eta diru gutxiago bideratu, oan eta diru gehiago daukazu, bestelako konsumo gaiak erosteko. Oan, hartzen da, lehenengo erizpidea da, elikaiak izan behar dute, merkeak. Horro, IPCA, eta bak, horrezaia borroka da horra. Oan, kontua da, janari emblematiko hori bada, ogia da, ez, Europan dintzat, ogia da gure dietaren oinarrietako bat. Beraz, lehenengo jopuntua horietako bat, zerealak izan zian. Zereala izan behar du. Errez, azkar, dirua da denbora, odan, azkar, biltzekoa, kosetxatzekoa, eta errez kosetxatzekoa, osea, alik eta efizientena kopuruz, eta gero, hori lurrean, laborantzan, lurrean, osea, ingurunean, barruan, okindegian, baitere. Izan behar du oso azkar, eta gero zartuko era glutenaren kontuan. Oan, etorri behar da, ogia etorri behar da, ozera, fermentazioa izan behar du alik eta azkarrena, ze azkar, denpora da, dirua. Eta horren arabera, ogi erosgarri bat, edo errez erosteko modu bat, merke bat, zentimotan erosiko dugun ogi bat behar dugu. Ez da, oizan, erabaki hartu zen erabaki estrategikoa. Lehen aipatu duan, ogiaren, lejanean banalizazioa. Bai, dena dugu eskuragarri, bai, demokratizatu indan nola bai janaria, ez, hau da, merkea, komiletxo artean, merkea dago, ze hor, atzean dauden bestelako ondorioak ez dira hor ordaintzen, hau da, bai, inguru giro kalteak, osasun kalteak, eta bestelakoak, soziopolitikoak, eta, bueno, dunpinak eta bar, hor ez dira hor dizitugu ordaintzen, ogi ordaintzen dugunean, baina ustez, denengo ikuspegi baten, joaten garanean superra, den dara, ogia egunero eusik izakegu sentimo batzuen truke, ez?
0: Logikoa da, ere, ez?
2: Logikoa da,
0: eta garaian gareko egoerari begiratuta,
2: bai, gain, sistema hortan gaudelako baitere, ez? Nola baite, gaur egun logika hortan, bai, oso logikoa da, hola izatea. Baina, karo, Gero, gertatzen dena da nekazaritza ekologikoaren mugimendua sortzen dela Alemanian. Ez da dute, bai, baina janarian merke dago, baina honek epatu ditudan ondorio kalteagria sortzen ditu, bai ingurunean, kasu hontan, ez? Ingurunean, ba, arrekak eutrofizatuta ditugu, paisaia, gure paisaia emblematikoa, kanpin hori, galtzen, animaliak, biodibertsitatea, sekulako, beraka dugu arazo, osasun arazoa izaten nahi gara, baita ere gure populazioan, oga, zerbait egin behar dugu, eta alternatiba bezala sortzen da nekazaritza ekologikoa, bere araudi propioarekin, bere inspekzio neko zorrotzekin, ba, horri irautza berde horri, nekazaritza irautza berde famatu horri, nolabait alternatiba bat eskintzeko eta esateko, ba, bueno, posible da beste bide bat hartzea.
0: Eta hori ere logikoa da, hori evoluziaren urrats logikoa da.
2: Eta ala behar ez, hartu behar izan dugun bide bat, ze zoritxarrez, oaindik ere neko incipiente, neko, batez ere Euskal Herrian, oaindik ere oso gutxi gara, beharko genuken tamainera eskara eratzen, eta gainera, badira, Europatik eta aginduak hainbesteko proporzioa heltzeko eta martxa hontan ez gara inola ere helduko. Orduan horri modura gustot hartu behar dugula erabaki bai konsumidade modura eta basaketara modura erabaki potologa hartu beharko ditugu eskabitz honegian.
0: Guazen orduan bidean aurrera zuek nola hasten zareten variedade horiek probatzen eta, bueno, zergatik argi dago, baina nola eta nola izan zen prozesua eta nola erabakia, ez?
2: Bai.
0: Ez dakit bietatik zeinek.
2: Bueno, kontua horre beti ere Nafar eta Arabarekin nekazari txikiekin gure inguruko nekazari ekologikoekin izan dugu harremana, eta beti izan, saiatu izan ginean, bereiekin adosten, ba, alako barietatean nekien ituelako, ba, ogia, norabet, ogi itxuruzo bat. Urazten da zezaten edudan, Norabet, jendea oitu da ogi mota batera, gure bezero gehienak, edo gure konsumitzaile gehienak, ogi arro, elegante, polit batera. Hagi ez diogu begiratu hainbeste, kalidade organolektikoari edo gure osasunari ingo lioken onurari, eta gehiago itxurari eta hau zapaiari, ez? Gustagarri hori. Eta orduan beti, plantzate, bueno, guk ezin dugu ogi zapal bat, eskainin, ze jendeago itxuta da, orduan edugu kalitatezko, kalitatea zentzu hortan, ba, itxuroso bat. Eta beti, bai Nafarrekin da, bai Arabarrekin, eta, ba, guk dakaguna. Zaten dugu dakaguna, eta gero joan, bueno, berdin espainialetik ere karri izan dugu Toledotik eta Kastilaldetik eta bere garaian alea eta haiekin ere demanda berdinak enkan. Orduan, batetik esan gendu, bueno, guazen egitera gauza bat. Guazen guk, Gipuzkoan, ere itera, lagin bat, malin batzuk, gari pixkat, pedagogia egiteko. Baina, pedagogia gure buruari, gure okein bezala, eta ba, unik gure etxean gariaren kultura galduzan oindela barro eta magute, gure ereitezan bazarri, denetan ereitezan garia hemen Euskal Herrian, eta kantauri aldian. Baina garia badauka mito, ozera, leyenda beltz bat. Eta gure zarrei, bintzak gure inguruan, ibarren inguruan, oso oroimen eskasa dute gariaren inguruan. Ozera, da, esan garai bat, biltzeko momentua behintzat, oso estresantea, estua, eta berintzat momentu txarra ziren, beltzak. Eta gara, gehiatu zaio kariari leyenda beltz hori, fama txarra hori, eta ez, hemen zinda garirik erain. Orduan, hori ikusteko egianen alaztan egia, gure aburriari jarri dugu erronka hori. Biri, ikusteko egianen alaztan egia, gure buruari jarri dugu erronka hori. Bide batez, gure buruari, eta gaiak, jakitzeko

0: baina zergatik guzti hoiei erantzute, zuzenean errezagoa da erantzutea, aurrean dauz, galtzoroan zaudela, ez? Olan, azokan ja hoi eina da honian, baino, ez? Hortan, funtzio hori bat zeukan.
1: Osorek eskatzen ditu buru hauste handiak, ez? Planifikazio handiak, gero tartean gertatzen diena gertatzen dira, ba, bueno, ustak obeak edo txarragoak dira, ez dakit, ez? Hor, beti oso ziurgabetasun oso handiarekin edo egin behar da olako esperimentoak, ez?
2: Bai, eta hori bizitu dugu nola bait.
1: Claro.
2: Bai, ze azken finean, bueno, azteko naiz eta gure baserriko lurrik onenak eskaini garitzarako, ba, aldapa txikiena izan dare, aldapa da.
1: Wow. Esaldi ona, eh? Aldapa txikiena ere, aldapa da. Bai, horren atzean dago.
2: Bai, ze makinariarik ere ez dugu hortarako egokituta. Ze gure sailak txikiak dira, beraz ez dakagu Nafarroko eta Arabako lurretan erabiltzen dian kosetxadorak erabiltzeko aukerarik. Orduan, zailtasun dexente sortze zitun. Hori.
1: Traktoreak ere ezberdinak dira Gipuzkoan eta Nafarroan, ez? Ez bai, zaugarriei lotuta, ez?
2: Bai. Baita ere, bai. Naiz eta beti haundietara jotzen degun, ez?
1: Hori da.
2: Baina, hemengo aldapetan, ba, nik ustete obedala zabala izatea haundi eta zea potente horiek baino, bueno, makinaria
1: bai, hori beste kontua da, barkatu desbideratu zaitut.
2: Bai, ez kontua da sailak txikiak, bat, askotan aldapa txikiak izan da ere aldapatxuak ereitea erresa da, baina gero jasoin behar da. Eta, fase ezberdin joiek pasa ditugu. Hau da, segadorakin baki, eskoarakin danak alde batera erortzen lagundu, asauak edo sortakein, eta gero gari jotzeko prozesua.
1: Alea askatu behar da.
2: Eta guzti hori dana, garai bateko makinaria hori desagertuta dago. Eta beraz gaur egun nola egin lanketa guzti hori, ez da? Ordan, hor alde batetik falta da makinaria, lortu izan degun makinaria Txinatik ikarri deu, pentsa. Ba, arrozarekin eta dakaten beraiek oiturak direla eta makinaria txikitsuagoa, eskuzen mugitzeko modukoa, eta olako probak horrekin egin ditugu. Gari jotzeko makinatxo bat, eta baita ere kosetxadora txiki bat ere ekarri izan dugu.
1: Eta nola topatu dituzue?
2: Gaur egun internetan
1: egin. Bidaiak egin dituzue, hartara.
2: Bidai imaginarioak, ez.
0: Gaur, mundua txikitu inda.
1: Bai, ala ere.
0: Internetek bauzatutarako
1: Bai.
0: Balio du.
1: Arri-garria, baina ez dakit, nik ez dut imaginatzen nola erabakitzen den, teknologia behar dut, beraz, bilatzea bale, baina gero erosten duzunean, ekarri egiten duzunean, ez dakit. Bai.
2: Gure amak esaten du, beharra, keak usten du, torreko zain, la beharra.
0: Bai, kasu honetan, falta handia da, gutxune handia, gure ondoritako bat ez, da gutxune bat dugu, bai, jakinduriz, dinote, hoi, jakinduri empiriko hori, generazio transmititzen zana, haos, ez, urasoetatik zeme, gariaren kulturaz, hori, eten zan, eta gaina, ez onerako, dinote, nizan dudan, lehenda beltz batekin. Orduan horrek ja are eta okertu egiten dugu. Ez da bakarrik, oaztu dala, baizik eta oroen bien txarra dagoela, orduan transmitzeko eko zaila ez. Orduan berrezkuratu egin behar izan dugu hori, jakinduri hori, barietate horiek, ozera, aldaera horiek, gari aldaera zarrak, hori lortu genituen Madriden dagoen azien bankutik, etxura baten gerra ostean norbait ibilitzen, bazarri, biltzen, laginak biltzen, eta handaude, eskuragarri daude, nahi zen ezkero, hori bai, emate dute eskutakada bat, oso, gramo gutxi batzuk emate dituzte,
1: hortik,
0: zeuk multiplikatu egin behar dituzu,
1: hortik,
0: bizai

0: baldintzaten ditugu. Bitandaka, bitandena, osea, bi aldiz, eta, bueno, inditugu erinketak, eta oso gari polit etortzen da. Osea, gelengo gari zarroiek dira, gari haundiak, gaur engo gari modernoak, lehen izan dudan, produzio haunditarako eta azkarrerako dira, gari txikiak, buru haundikoak, lasto gutxi, lastoa da makinen etxaia,
1: claro.
0: Gero eta lasto gutxi makine efizienteagoa da, eta galera gutxiago dago, eta lehen goga lastoak ziren, gari haundia ziren, hain zuzen ere, funtzio batekin, batetik da, hemen, kanteori alde duguna erazua da, zetasun haundia dago, ban, egoera oso ona da, kompetentzianako, belarra, eta basoa azkar etortzen da, mediterranear kliman kontinentalean baino askoz ere azkarra etortzen orduan, gari haundia izatean, kompetentziaren aurrean, hobeto moldatzen da. Osea, belarra, bera baino txikiagoa dan landarea, gain hartzen dio, eta neizta belarra egon, eto egiten da garia. Hortan, gogorra da. Eta gero baita ere, karo, aberentzat, gero eta lasto gehiago izan, eta lasto horritxua, hori makinentzat, pozoia da, horria. Osea, lastoa, lastoa handia izateaz gain, horria badu, txarra, baina aberentzat ona orduan. Karo, bi funtzio zituen batetik buruarekin, galburuarekin bazar geu persona elikatu eta errenta ordaindu. Zor beste, harimutur badago, gariaren historiak baduka harimutur asko, eta bada beste hori da, ze ordaintzeko mondita zen bazarretan,
1: claro.
0: Eta horrek ere ez du oso gandia ematen ziren gure zarrei, ze gehiena maizterra ziren, eta errenta ordaintzeko garia, eta horretik iraundu hainbeste urtetan askotan hartoa egonda zergatik ere itizuten da, garia galdera etortzen da ez, hartoa askoz ere energetikoagoa, arazo gutxio ematen dituen landare izan da zergatik ere itizuten hainbeste bazar galako aldapetan egoela kaskarretan, hain zuzen jauntxoek garia eskate zietelako bereien auskaloz zarero esketa egiteko. Oduan, mantendu da, eta gure gari hauek, zaitasun hori, etzan egiten dira. Baina, gari hartan, nola eskura nahi izan, dana eskuz jasotzen zen, ez da inbizteko arazo, nahiz da etzan, bai, engorro bada, baina, igitiarekin da zegakin nola jasotzen zuten, makina gaur egun bai arazo bada, etzaten bada. Oduan, gure erronka da, bariete hauei, aldaera hauei, bere zaugarri onak bultzatu, ba, gogi egiteko garaian, zapore aldetik, testura aldetik, kolore aldetik, horien ematen dioten hori, baina aldi berian, biltzeko garaian, ezaugarri horiek, behar bada makina, behar dituztenak, osea, horrek kaban lortu, bien dut, ze gaur egun ez dago hogei lagun auzolanean jartzerik, agian indezakegu, gure bezero fidela ditugu, eta agian animatzen eta ekintza politxe izan diteke, baina lan gogorra. Eta gaur egun pentsa ezin jarra jendea jartzea olako lan baten, da, oda, falta ditugu, falta dugu aldaira horiek egokitzea gure bazarrietarako, eta falta dugu makinari propio bat diseinatua otarako.
1: Aizu, Enrique, baino, gauza bat esan behar dizut, ezin dut hau haitxi. Kontaktuan jarri ginenean eta zuk esaten zenean, ni irratira, ba, ez dakit, karo, zu zientziako kontuak eta hola behar badan ere irudi publikoa hori da, eta aizu, zientzia pila bat bota diazu, oso harrigarria, bai, varietaten inguruan, eta beraz, varietate horiek horrela izateak, nolako ondorioa dituen, eta nolako ezagarria dituen ereiteak, landatzeak, biltzeak, ez dakit, ez?
0: Eta itxoinen, zeon, aizpeak, azaltuko dizu, glutenen kontua, eta gehiago harrituko zera lauzte dut.
1: Aizpea?
2: Bueno, bai, biskatu hain, Enrique haitu da, gari hoien komportamentua zelaian edo ze komportamentu daukan. Eta hori garrantzitsua da. Ze azken finean, ba, garia koiztu behar da, eta maitzak ere behar ditugu, ez? Eta, ba, gero, gu, bueno, ba, pixkanaka gu konturatzen gara baita lantzeko garaian, ba gaur egungo gari modernoak, balen aipatu dugun bezala, ez, makinariara egokituta dauden gari moderno hiek normalean ogia gaur egun egiteko modu ogi industriala ari naiz, makinaria gehi eiten dan momentutik saltzen dan eraino konservazio, bueno, hainbat fase ezberdin.
1: Metatu, merda, edo batzutan garraiatu, edo behar dana.
2: Bai. Ordan, hor behar dezuna da indarraskoko garia. Indarra esaten dudanean, bueno, hori ogintzan neurtzen dan faktoretako bat da, ze indar daukan gariak. Eta normalean izaten dira gaur egungo gari modernoak indarra hundiko gariak izaten dira. Indar hori parte batean glutenak ere ematen dio. Eta bai, ba indartsuak behar dute izan, gero itxura ere olakoa izate dute, batez ere gero koipean astutzen bali maiozu gari horri, irin horri, gaur egongo boleria eta guzti hori dana egiteko, horri eusteko, karga guzti horri eusteko, behar du oso gari indartsua. Eta, bueno, gero horrek nola baite gure gorputzean zer eragin daukan, hor dao, ez? Nik uste eta aztertzeko. Baina, gaur ikusten ari garana da, gero eta jende gehiok, digeritzeko edo zailtasun gehiago dakala edo bueno,
1: alako nik glutena ez da txarra, baina problema dituzunean glutenarekin horixe, ez, zuk esaten duzuna, ez?
2: Bai, horretzen
0: glutena zer dan berez, hau da, glutena azaltzean jendeak mamu handi badago glutenaren inguruan, eta agian pixkat esplikatu ezkero hobeto ulertu berenzake zer dan glutena, ez da.
2: Bueno, glutena proteina bat da. Eta baina glutena ere osatuta dago, konposatu ezberdinez gluteninak eta molekula konposatu bat edo izango litzake. Eta molekula horrek nolabaite baditu parte batzuk gaina alergia edo sortzen dutenak edo alergenikoak dianak. Eta hor ja sartzen gara beste historia batean bat pertsona batzuk sensibilitate berezi bat dela.
0: Zeliakiuen kasuan ez da oso argi dago ezin dute glutenik
1: bai digeritu edo metabolizatu
0: erreakzio egiten dio gorputzak.
2: Hori da. Baina horretaz gain, alergia kausuak alde batera utzita, estruktura ere glutenak ematen dio ogiari eta ogi, irinakin egindako produktueri. Kontua da, guk ikusten degula, gari ezberdinak daudela. Batzuk badaudela, gluten hori ez dutenak, hau da, aintzinako garia atara joaten balima gara, hauek daukaten gluten kantitatea agian gutxiagoa da, eta baita ere, hauskorragoa edo errezago desegiten dana da. Hori ikusten da, ogi gintzan bertan. Ogi gintzan ikusten duzu, ore bat lantzen hasten zeanean, behar dezula makinaria gutxiago erabili, agian noizik eta behin pliege batzuk geixa osartu estruktura hori mantendu dezan, baina beste lanketa modu bat behar dula izan. Hori ikusten duzu lantzeko garaian, beraz gero hori konsumitzen degunean ere ulertzen dugu errezago digerituko dan konposatuak ditula, ez? Orduan, guk ikusi deguna da, gure lantzeko modu horretan ere oreka bat behar dela. Dana indarra hundiko garia sartu beharrean, portzentai batean bestelako gari hori sartzeak ere ogi askoz ere gure gorputzera hobeto egokituko dan ogi bat eitea dela gure asmoa, ez? Eta, horretaz gain ez da bakarrik irinaren komposatua nagusia ez da glutena, eh? Hau da.
1: Ez, ez. Yeah, claro.
2: Karbohidratuak eta batez ere zuntzak. Mm-hmm. Hau da, gariaren azala. Ze gariaren azalak ere ba oso nutritiboak ditun, beste hainbat elikagai ditu. Eta horren aprobetxamentua ere ba oso interesgarria dala iruditzen zaigu. Ogi bat, ogi nutritibo edo elikatzen duen ogi bat eiteko garaian. Eta horretarako azal hori ba azal hori jaten balima dugu zuzenean zelulosa da, parte handi batean eta guk ez daukagu zelulosa digeritzeko kapazitaterik. Baina azal hori fermentazio orantza edo amaorearen bitartezko fermentazio bitartez, fermentazio, bueno, ba, denbora luzexeago bat emanez aurrez fermentatzen balima da, ba, gure urdailak egingo ez duen beste funtzio bat, ba, bakteriek eta onjuek egiten dute. Aurrez.
1: Legamiek laguntzen digute.
2: Legamiek eta onjue, bakteriek ere. Bakteriek ere.
0: Oida. Normalean okintza konvenzionalak unain arte oina barri jarrira boladan horre, ez, orantzaren amagorearen ze hori, ez, baina oso, lehenago ez, zena alakorik, esan garagar legamiaik erabiltzen, girora torri da garagar legamiaren irautza hori, ez, hau betek ez, eta nolabait bakterioen hartzidudaren irautza etorri da.
1: Hau da. Legamiak erabili beharren, zuk esaten zen biak. Aizpea, ez?
0: Hau da, bai, hau da, fermentazio laktikoaren irautza, eta duan, oia jogurraren, jogurraren toki hori dauka, ez? Eta gure ustez horrek iten du, hain zuzen, zuntz hori, zuntz erizari gaitza den hori, dizei garriagoa egin. Badakigu, zuntz osoa, horretik, integraltasunaren idea baita ere. Jentiak badauka integralaren pixkati irudi daiko zera, ez? Ordan, ogia hobeto, ogia zereala hobeto aprobatxatzeko gure ustez fermentazio luzea eta osoa behar du. Bai. Hortarako bi fermentazio mota horiek.
2: Fermentazio alkoholikoa onjuek egingo luketena eta ogiari volumena ematen diona, baina fermentazio laktikoa ere, bakteriak egiten dutena, bakteria laktikoek egiten dutena, eta kasu hontan ba, horre enzima batzuk aktibatu arazten dituzte, ba, pH azido neurri bateko azidotasuna ingurune horretan enzima batzuk hasten dira funtzionatzen, eta bazuntzeak eta baita ere proteina batzuk ere ba, desegiten edo hasten dira. Eta gero hori hori jaten degunean, ba, guretzako ia aurre digestio bat eindako ogi bat izango litzake. Hobeto asentatuko zaiguna. Eta azalak dauzkan alimentu horiek ere, barneratzen lagunduko diguna.
1: Aizu, bukatu beharan gaude, denbora jaten zaigulako, bueno, pixka ganaka, laborategian sartu gara, baina ez dut aztu nahi ba, basarriko lan horren aritik, eta hasieran aipatzen du meteorologia, eta hola, bueno, aipatzen du, duela gutxi lagun batek garri didalako albistea, bueno, klima aldaketa dela eta ematen du, edo iragarpena behintzat bada, kaskabarra gero ez da ondia kalte handiagoa egingo dula, gero ez da gehiago izango dula, eta hola, zuen erlazioa alde meteorologikoarekin asko aldatu da urte hauetan. Eta da hori da nire azkeneko galdera, ze ja bukatu beharra dugu, baina lehen esaten zen idan aizpea, bai, bai, horri aurre egin behar izan duzuela, eta gauza gertatzen dira, ez? Horka, usta jaso baino lehen.
2: Bai, a ber, kaskabarran, oain aipatu duzula.
1: Kaskabarra abidi beda.
2: Bai, bai, baina, bueno, bai, bai, a ber, baserretarrak guraldiari begira uki duen kezka eta burua ustea beti edanikoa izan da. Hori ala da. Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, bueno, urte guztiak ezberdinak dira. Eta urte batean, ba, tomatetarako ona da, eta urrungo urtean, piparretarako.
1: Bai, bai, egia.
2: Ez dakit.
0: Bai, bai, bai, oi, begira positiboa beti, ez da? Eti, bai, baina, bueno, joera ikusten da, joera ikusten da muturreko fenomentara, ez da? Bai, otzo ez, kasu honetan, bero lehorta hundietara, eurita hundietara, euria konzentratzen da, joera hori gure bizitza ba, berroetan magurte hauetan ere nabaritu dugu. Eta pentsatzen dut, gure zarrak biziko balira, eta gure amak eta esate dute, bere jaio zanean, bi metroko elburra zara, atarian, ez da, txeko atarian. Hori gaur egun, pentsa ezina da, ez? Eta,
1: baina, klaro, ez da bakarrik hori, hori ere bai, eta baino aldatzen dira ere denborak, ez? Bai. Noiz jaso behar dan usta, ba, behar bai, da, bai. Orain eta garai batean...
0: Bai, bueno, etorri gara autopistatik eta nik maztiek, txakoli maztiek, dago gintzat mesede, klima aldaketa, ez epitzatzen, ezaten egon gara batzuei kalte, ez datzuei mesedez, ez da jakitzen, baina bai, ematen du... bai, gauzak aldatzen nahi diela, bai.
2: Gariaren zako, ez da, agian aldaketa txarra izango orain hartzen nahi dan joera. Hori da beste bat. Kazkabarra, danean ez du botatzen, agian zonalde batean botako du, baina zenbat eta baserri gehiago aritu harto edo gari ekoizpenean, ba, orduan ziurago izango genuke usta. Hortarako behar deguna da, bueno, alde batetik disponibilitate hori, lurrak.
0: Bai.
2: Eta bestetik makinaria.
0: Eta ofizioari prestigio eman, diak dugu. Gure ofizioari, ze, usta dut, akatsa hundi egiten dugula, herri modura, baserritar, lan gintzau, bakarrik Euskal Jaietarako, eta dizukazatzeko.
1: Bai.
0: Eta parkau folklore zarieke, nire euskal dantzare horietakoa naiz, eta ez dut zentzu hortan esaten, baina bakarrik horietako erabiltzea.
1: En kontraz duzu ezer esaten,
0: ez, baina dinot, lura eta ekosistemarekin txertatzen den, eta simbiosian bizi den eredu batera jombeko hainak. Baserritar batzuk ingurunea zainduko dutenak, ingurunean militante izango direnak, bai janariak ekoizteko eta denontzako ingurunen natural alik eta orekatuena lortzeko, ez da.
1: Ideia pila bat atera dira, eta hori ideia interesgarria gainera, zuen ikuspuntu da, netzako, ez dut esako berria denik, baina oso interesgarria da, oso aire freskoa da, nik uste dute, eta eskartzen izudet pila bat horregatik, eta bestela ere etortzeagatik, nirekin elkartzeagatik, eta ordu beteago eskaintzeagatik, Enrique Sosola, eta Izpea Izagirre Balda, eskerrik asko, besarka hondi bat, eta ondo joan dadila, baukazu de lana.
0: Bai, dano dugu dana.
1: Besarka da bana.
0: Bai, zuri, eskerrik asko.
2: Bai, zurire, eskerrik asko, bai.
1: Barixe, gari kontuak gaur hemen ekosferan oso gai interesgarria azken batean ogiaren oinarria delako on ez ohi guztiena baina gehiena bai. Elkarrizketa atsegin eta lasai hau izan ondoren bagoaz, baina datorren astean hemen izango gara zuekin. Ordura arte ondo izan. Agur.
3: Gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Eusko Jaurlaritzak ez du bazka erosketa bateraturik egingo. Horrelaxe baieztatu die Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzaren nekazaritza sailburuak nekazari eta abeltzainen ordezkariei arratsaldean Gasteizen egindako bileran. Epe labur eta ertainera baserritarrek bazka prezio justuan bermatuta dutela ziurtatu du Barredo sailburuak.
5: Hai, capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria.
4: Burumakur atera dira bileratik nekazari eta beltzainen ordezkariak, urren ez urren, Garikoitzena Zabal Ene eta Xaberi Iraola Enba.
6: Baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko beharko don bazka kopurue eta berauek eosteko prezioak disparatu die. Ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere eosi beharra dauke eta horrez suposatuko duen sobrekoste kristona die.
7: Erabat etxita atera bea, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
4: Nekazariak aipatuta, Lapurdin Kanboko Marieniako lurrak usteko hilabeteko epea eman die lurzaindiari LB eta Konfederazion Paisan sindikatuei Baionako auzitegiak. Ekainean zurezko borda bat eraiki eta ardiak sartu zituzten nekazal lurretan 84 etxe bizitza egiteko proiektuaren aurka protesta gisa. Pozik, auzitegiaren erabakiarekin berehalako kanporatzea espero baitzuten. Dominika Mestoi, lurzaindiako ordezkaria.
8: Ongi etxeman egin duen eta orai beste bat lekutzeko irabete batez, ekan dutan duzela, aniz duza pasatzen alda, eta zentzu gune abiatik egira.
4: Medikuen sindikatuak amaitutzat eman ditu Osasun Ministerioarekin negoziaketak eta udazkenean berriro mobilizazioi berrekingo diela iragarri dute. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren ordezkaria.
9: El conflicto médico sigue abierto, ignorando meses de huelgas, movilizaciones y reiterados intentos.
4: Datozen egunetan zehaztuko dute mobilizazioen egutegi berria. Eusko Jaurlaritzak udaurretik medikuen sindikatuarekin soilik akordioa itxi zuen erizain eta gainerako profesionalen haserrea eraginda. Bihar sindikatuen arteko bilera egingo dute eta udazkenera begira hartu beharreko erabakiak hartuko dituzte. Nazioartekoetan Europar Batzordeak erabateko elkartasuna adierazi dio Alemaniari Leipzigen izandako atentatu saiakera dela eta. Gogoratu, Errusiari leporatu diola gaur Alemaniako gobernuak atentatu saiakeraren egiletza. Ba, Europar Batasunak dio, mota honetako erasoei erantzungo diela, Errusiaren aurkako zigor gehiago jarrita. Brusela, Aitor Sagarzazu.
10: Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentea mintzatu da irmoen, Errusiaren ekintza serioen, eraso hibridoen aurrean erantzun argia emango du Europar Batasunak. Mosku, konfiantza falta eta beldurra zabaldu nahian ari da, baina ez du lortu dio von der Leyenek. Antonio Costa, kontseiluko presidentak berriz, alik eta indartxuen deitoratu du Errusiaren dron eraso saiakera eta Ukrainako gerra bukatzeko eskatu dio. Bere hitzetan, presio egiten jarraituko dute jokamolde zaldatu arte. Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak beraldetik dio frogak argiak direla eta Alemaniak iragarritako neurriei ongi etorri egin die. Aliatuak edozein motako mehatxuren aurran defendatzeko gaitasuna indartuko dutela eta defentsa kolektiboarekin konpromiso osoa berretsi du.
4: Estatu Batuetako armadak Iran bonbardeatzen ari dela jakinerazi du. Leherketak entzun dira Hormuz itsasarteko portu zeinu arteetan. Oraindik ez dago balantze ofizialik, hilabeteko etenaren ondoren, Estatu Batuen bigarren erasoa da aste honetan Iranen aurka. Errepidetan N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita egongo da gaueko 10:00 goizeko 6:00 bitarte. Bertara sartu behar duten ibilgailuek A15/166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizunamen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

prest, beste bain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoari ekingo diogu atzokoan ere entzun genuen disko berri batekin, Alabama Shakes taldearen itzulerarekin.

ziren lehenengo bi diskoekin blues rockari eta soulari beste ikuspegi bat gehitu ziotela esan genezake, urte asko igaro dira ordutik, 11 zehatz esateko, Brittany Howardek ahotsak adibidez aprobetxatu du bakarkako bidean jarraitzeko, baina bueltan dira Alabama Shakes disko berria kalean eta udat.

taldeak 40 urte betetzen dituen honetan udarako iragarri zuten bira zabal bat estatuatuetan zehar hori bai eta horretan geratuko zela uste genuen baina ez disko berri batekin ere bueltatu dira The Afghan Weeks eta Soft Control izeneko lana dagoeneko kalean.

0: Egia esan, abuztuko azken asteek disko bikainak ekarri dizkigute, entzun dugu gaurko ibilbideari ekiteko Alabama Shakes taldearena, The Afghan Whigs orain, eta jarraian beste bat, Chelsea Wolf.
1: I'm letting you go, I'm letting you in, I need to know.
0: Bere erroei muzin egin gabe, baina Kaliforniarraren alderdirik popzaleena ikus dezakegula esan genezake bere disko berrian, hau adibidez, Cold.

Kantu honen momentu askotan agian bati baino gehiagori The Smiths etorriko zitzaizkizuen burura eta etzabiltzate urrune. Hemen dago Johnny Marr, The Smiths taldeko gitarra jolea izan zena eta azkenaldian bakargako diskoak argitaratzen ari dena, berrienaren aurrerapenetako bat da It's Time izeneko hau. Eta hardcore mundura joko dugu, naiz eta generotik kanpora ere arrabotsa sortzen ari diren beraiek, Never Enough diskoarekin Turnstile dira. Euren soinuari gehitu dizkiote gainera ba, poparen edo synth poparen errekurtso batzuk bateria aurre iritzirik gabe. Hau da beren diskorik berrienari izan ematen dion kantua, Never Enough, esan bezala.

2008 bostean Turnstile taldeak argitaratutako diskoari izen ematen zion kantua Never Enough, eta kontua da orain album berezi bat plazaratu dutela, disko hartako kantuei moldaketak egiteko eskatu baitiete hainbat artistari.

zidurrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilidearen bigarren zatiari ekingo diogu, ba oraindik iristekoa den disko batekin. Julia Jacqueline-en berria da, irailaren 25erako du iragarria The Gem, eta izango da 4AD zigilu ospetsuarekin plazaratzen duen lehenengo lana. Hau da aurrerapenetako bat, The Hardest Thing. Eta disko batekin ez, baina EP batekin bueltatzekoa da St. Paul and the Broken Bones, eta ematen duenez jarraituko dute soul klasikoaren soinu honekin.

Eta Beck da hau, ematen duenez disko berrian folk soinuetara joko du, hiru aurrerapenek hori iragartzen dute behintzat, hau horietako bat da, In the Night.

Becken alderdirik malenkoniatxu eta akustikoena lantzen duen diskoa datorrela ematen du. Hain zuzen ere, aurretik ere landua du alderdi hori Sea Change eta Morning Face bezalako diskoetan, eta disko horietako lantaldea aritu da kantu hauetan lanean ere, beraz denak horretara garamatza. Irailaren 18an jakingo dugu disko osoak ze soinu izango duen. Ride Lonesome lana, Beck eta In the Night izeneko aurrerapen hau.

Eta antzeko zantzuak nabaritzen ditugu Queens of the Stone Age-en disko berrian ere. Esan nahi dugu musika tresna akustikoen erabilera areagotzen dutela, lehenengo bi aurrerapenetan behintzat, eta giro organikoago bat bezala nabaritzen zaiela kantuei. Perfect izenekoa beranduxeago iritsiko da urriaren 30ean. Hau da, lehen aurrerapentzat aukeratu zutena, Easy Street. Easy Street.

Eta iristekoa den beste disko bat, Angus and Julia Stone australiarren berria da, hau aurrerapenetako bat, The Sherry Farm.

Ostiral honetan bertan iritsiko da Angus and Julia Stoneen disko berria, Karaoke Bar izenekoa, eta aurrerapenetako bat hauxe, Cherry Farm. Eta bintei txukituko ekoizpen hau dagokio Theo Lorenzen kantu berriari, I Wanna Know What's Going On.

ematen du erreferentziatzat dituen garaien ohiturei atxikitzen zaiela, baita kantuak argitaratzeko orduan ere, ze diskorik ez, singleak plazaratzen ari da azken aldian Theo Lawrence, hau horietako bat, I Wanna Know What's Going On.

eta LP-arekin, disko luzearekin bueltatu direnak Interpol dira. Kantu honen izen bereko lan ederra da. This Mirror Wakes at Dawn. New Yorkeko bandaren lan berri honekin utziko zaituztegu beraz, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, ondo izan eta musika asko entzun. Agur.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian taxi gidari bat tirokatuta hilda duela ordu bete eskas. Azpeitiko Zezen Plaza eta futbol zelaiaren inguruan, auto batek atzetik jo dio taxistari, eta bigarren autoko gidari horrek tirokatu egin du. Taxi gidaria lekuan bertan hilda. Ertzantza ies egin duen hiltzailearen, badakigu gizon baten bila ari da. Momentuz hori da Azpeitian gertatutakoaren inguruan dauzkagun datuak, esan bezala, taxi gidari bat tirokatuta hildutela. Gai zaldatuta, Arabako Foru Aldundiak basozain taldea indartuko du. Ekainetik 300 hektarea erredira Araban, hiru suteetan, Ramiro González Arabako diputatu nagusiaren esanetan, sutek ez dute kalte handiagorik eragin, 10 urtez egindako prebentzio lanari esker. Suari lehortea gehitu zaio da honetan gainera. Ramiro González.
2: 2,3 milioi litro baino gehiago banatu ditu zisterna kamioien bidez, 180 bidaiatik gora eginez.
1: Zuia herriko egoeraren berri horrelaxe mandu, zisterna kamioietan eraman behar izan dute bertara. Ura, datorren astean, Arabako Foru Aldundia Zuiako udalarekin eta ura agentziarekin elkartuko da egoera aztertu eta konponbide bila. Gainerakoan, bilera gehiago, Jon Insausti Donostiako alkateak inguruko udalerrietako alkateak bilerara deitu ditu ostegun honetarako, etxerik gabekoen errealitateari ikuspegi zabalago batekin eta taldean heltzeko. Kaleko afari solidarioen elkarteak salatutako miaketa eta jazarpena eta harrera elkarteak salatutako kriminalizazio ordian egingo da bilera hori, Insausti alkatearen esanetan, azken asteetan fokua Donostian jarri da soilik.
3: Eta zoritxarrez, etxegabetasunak fenomeno honek hiria gainditu egiten du. Zakit interesik dagoen bakarrik fenomeno hau Donostiara mugatzeko, baino zabalagoa da. Hala ere, nik arazoak ez ditut alfombraztian eskutatuko.
1: Zeutan berri, zeun migratzaileek, gehientsunak adin txikiko neskatuak, gaur eraikin baten barruan ohe batean egingo dute lo, hilabete karpa batean pasa ondoren. Espainiako gobernuak 100 migratzaile gehiagori ohea eman baitie gaur. Zeuta aipatuta, Espainiako Udalerrien Federazioak udaletxeetan bihar iluntzeko 8:00 elkarretaratzeak deitu ditu. Alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babestu, deialdiaren atzean eskuinaren alderdikeria ikusi duelako. Hala ere, kargu sozialista batzuk elkarretaratzeetan izango direla baieztatu dute. Esaterako, Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
4: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles, pese a que otros partidos sí.
1: Saretan eskuin muturreko taldeek deialdi gehiago egin dituzte azken orduotan, eta gurean fasismoaren eta arrazakeriaren kontra elkarretaratzeak deitu dituzte Euskal Herriko mugimendu antifasistarekin lotutako elkarteek eta SOS arrazakeriak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak lasaitasunerako deia egin du.
5: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan, askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guztiak, bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea, eta inongo istilurik ez izatea.
1: Nazioartean Nepalen eta Tibeten izandako uholdeetan 1000 gorpu topatu dituzte jada, eta erreskate taldeek desagertutako 4000 personen bila jarraitzen dute. Hildakoen gorpuak Katmandu hiriburura eraman dituzte, asko identifikatu gabe lurperatu dituzte DNA laginak hartuta. Katmandun, Olatzurkia, EITB-ren bidali berezia.
6: Katmanduko ospitalen paretak desagertuen argazkiz bete dira, baina ez daude bakarrik desagertuen argazkiak, gorpuen argazkiak ere bai, eta honek xoka eta eztabaida handia sortu du.
7: The first phase will be in managing the deceased bodies, and in the second phase,
6: ospitalean forentxe buruarekin izan gara eta berak azaldu digu gorpuen identifikazioa dela erronka handiena. Horregatik ere biktima anonimoak ehortzen hasi behar izan direla infekzioak ekiditeko. Erabaki horrik ere haserrea eragin du. Hemengo kulturan ez baitago ondo ikusia gorpuak ehortzea, gehiengo hindua duen herrialde honetan normalena erraustea da. Forentxe buruak dio ehortzketak ez direla behin betikoak, helburua gorputzetik DNA laginak hartu, lurperatu eta bigarren fase batean zeniden DNA jasotzea da, gero hildakoak identifikatu gorpuak berrizatera eta erraustu alizateko.
1: Errepidetan, N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita dago, goizeko 6ak bitarte bertara sartu behar duten ibilgailuek, A15-166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera eginala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 10ak eta 5 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.
8: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 61.167, 6-1-1-6-7.
8: Eta seriea?
1: 0-20.
8: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
0: Euskadi Irratia. Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Adimen artifiziala egunetik egunera bertakoagotzen ari zaigun honetan, nolakoak izango dira edota irudikatzen ditugu gure ofizioak 10 urte barru? Nikok Garazik eta Olatzek beren usteak kontatu dizkigute. Aurtengo udan denok ikusi ditugu baso zuteak. Inoiz baino gehiago ugaritu dira tamalez. Faktoriara etorri zaigu Ibone Elorriaga, ingeniaria eta suhiltzaile ikuskatzailea. Xavier Iberoaga, barkuko kapitain ohiaren ibilerak. Oraingo honetan Danubio ibaian batera eta bestera ibili zituenekoak kontatu dizkigu bai pasan.
1: Azken astetan saretan maiz agertu zaigu honako ohar hau. Jakin nahi alduzu 10 urte barru zure ofizioa existituko ote den? Inkesta baterako bidea ematen du bertako loturak eta hainbat galderari erantzun da, esango digute gure ofizioak ze biziraupen duen, alegia adimen artifizialak gure egitekoa ordezkatuko duen ala ez. Dena hain azkar aldetzen ari den mundu honetan, zorionez, oraindik badira, duela 20-30 urte bezala lan egiten duenak, lan egiten duten langileak, lanerako pantailarik behar izaten ez dutenak adibidez, eta beraz, itxura guztien arabera, 20-30 urte barru ere, ba berdintxu segiko dutenak.
2: Niko Belokio, Oiartzungo udaleko igeltxeroen brigadako langilea da, egunon!
3: Egunon, Eider!
2: Zuk ze uste duzu, 20 urte barru zure ofizioak existitzen jarraituko duela? Beharko dira Niko Beloki, gehiago?
3: Ni guzti baiet, existitzen jarraitu beharko lukela eta beharrezko izango ala, Eider, bai, bai.
2: Txe, adimen artifizialak ordezkatu ezin duen zer egiten duzu ezuek?
3: Ba, gure kasuan eskulana desente, askotan momentuan bertan erabakiak hartu behar izaten dira, erabaki desberdinak, eta ez du hor inteligentzia artifizialak ez du asmatzen.
2: Niko, ordezkatu ez, baina erraztu egian bai ez, teknologiak erraztuko zuen modu batean zuen egitekoa, azken urteetan, zein makinariak xamurtu duzuen lan adibidez?
3: Noski baiet, bai, asko erreztu du, amakinak ondea, amakinak adibidez, lurra mugitzeko, zuluak egiteko, kamioi gruak karga mugitzeko, karga astunak eta mugitzeko, eta asko, 33 urte hauetan damazki lanean, da asko erreztu da, bai, aitortu da.
2: Gero, langile asko, lantokire alduta egiten dugun aurreneko gauza ordenagailua piztia izaten da, horari da inoa oraindik, udako atxakeen ondoren ordenagailua piztu ezin da. Zuek badaukazu ordenagailurik zuenean?
3: Bai, gure biltegian badaude, eta, bueno, enkargatuak eta biltegi zainak erabiltzen ditu, gu ofizialok, bintzat, libratzen geha hortaz, bai, beste, gure uste batu izatitugu, guri ja idatzi tamate digute, zarekina.
2: Orain, okerazpago dugu, saritako etenean zaudete, baina zertan ari zarete, zegin kizun duzu gaur?
3: Bueno, bakasu ere, azken aldian, ahi gara, hor, zirkuito bat egiten, udalak eta hotxek, puntrak bat egin nahi dute, eta hortxe egia, zirkuito hori osatzen.
2: Ah, ez da, bizikletan aritzeko eremu bat?
3: Bai, bizikletan gazteak, hoxe, saltoak eta zirkuitoak dituzte, eta oso erakargaria iruditzen zait, bai.
2: Bizikletan hori izaten da, pamtrak hori izaten da, akrobaziak egiteko espazioa, ez? Maldak osatu beharko dituzue, zuloak handitu, ertza goxatu, zertan ari zarete,
3: Hoxe, ba, pixka bat, bueno, urai bidea eman, ertza goxatu, eta, bueno, gure hortzu zendaria gaztea egoiado dakau, eta beak esaten duena. Imaginatu, pelota bat botatzen dezula, alde batean, aldetik itzuli egin behar du pelotak. Orduan hori da lortu behar dena ez da, eta pixka hor da, jokua lurran mugimendua, 20 zentimetro gora bera, mendia mugitzea, ba, ez da. Baina, bai, hauek profesionala dira, eta lortu deula esan genezake, bai, hortxe gau deia.
2: Zer dira, ertzak danak borobilduak edo zorrotzak ero egin behar dituzue, zorrotzak ere?
3: Bai, nahiko ez dago arriskui, baina bai zorrotzak, ba, 5 metro, 6 metroko alturako mendiskak badaude. Orduan, oixe, ez da, terrenoare falta izaten da, zabalaz tematzea, eta orduan, ba, basea aldan estuen hartu eta 6 metro gora iritsi, eta, bueno, hoxe.
2: Bai, ondea...
3: Habe, akrobaziak egite dituzte.
2: Bai, ondea makinak eskuz erabili barko dituzen momentuz, baina parkaren diseinua hori, bai, hori ja adimen artifizialaren laguntzaz eta ordenagailuaren laguntzaz egingo zenuten, ez? Egingo zuten.
3: Bai. Hor, diseinua egiten da, baina gero, bueno, askotara ipatu doiekin, da, gero errealitatean, ba,
2: bai,
3: aldatzen dira gauzak. Zindia kokatu uste bezala eta hor berriz alkitzen zeharri berdinakin, ez? ordena horia dena xurgatzen dula, baina errealitatean zuaitua dala, zain bat dala, beste godi bat dala, azaltzen zaitzela lurrazpian, aldatu horretu zu, zure planak.
2: Zu zen bat urte dara matzazu, brigadan lanean, Niko?
3: Oantxe bertan, bost urte. Inditut, bai, hemen brigada gazi dintzela.
1: Etorkizun segura duten ofizioak eta lasei bizitzeko aukera ematen dutenak nahi dituzte gazteek, Niko, zuena alakoa da? Etorkizun seguro eta bizi lasaia?
3: Bueno, ni hor botako ez zintzero izango nahi. Ni hoi galdetu nuen, hoi tala urtekin ere kontura jarri ditzen, eta hoi urte inditut, eta hone aldatu aurretik ez, familiko kontziliezioa dela eta, hoin dela bost urte hartu auto hori, eta orduan, nahi behin batek esan zian, ni baino zarra baten, eta esan zian, Niko, galdetu nion, nahi dut ofizio bat segurua, lan aiteko, eta seguro, diru irabazteko, arazik ez egiteko, eta esan zian, bizitza ontan seguro iketzeko ezer, Niko.
2: Yeah.
3: Orduan, zeokenak iraurrea, eta ateako, eiz? Eta orduan, oixe, oixe da, ikusten, nire ikuspuntua bizitzan, eh?
2: Fizikoki ere gogorra izango da, eh, zuen lana?
3: Bai, bai, hoi aitortu behar da, bai, igeltxero brigadan, ba, bai, karga desente biltzen da, bai. Hoxe, fizikoki, ba, bai, egon bat, zera, puntxun da, zorionez, oen dit bagaude, iskat.
1: Mm. Era, gazte jendea tentatzen aldu bat ere, zuen lanak?
3: Bueno, hoi, galdera, komplexua dira, baina berriz ere, sinzeri datez, ba, niko eta alde batetik bai, eta bestetik, ba, bai, nundik, ba, oxe, lan iraunkorra da, ziurra, ordainketa zorrotzak, ez da, horrez dago arazorik, olako entitate batean. Baino, gero, nik uste, ba, baita ere pribatuan bizitzu dut, eta nire aldarrikapen hortik botatzen dut, sarritan, eta da, aldarrikapena elkar zaintzan, nik uste da hola gakoa, ez da, lantegi guztietan, alegia, guk elkar zaintzen magea langileok, ba, hor gauzak lortzen dira, positibotasunez, eta elkarzaintza ez bat guazmaten, gauzak ez diateatzen, dani beti esatez, beti etxea jungaitezen, zerbait ona eta positiboa botata. Eta ez, zertan utxe egin degun da, zer airean gaizki egiten da, zertik horrek, eta hor badakat, nire, bueno, ez dakit nola baituko, baina hor badakat, hobetzeko eskakizun bat emateko, nire hiru seme alaba ditut, eta ez nuke nahiko, zati ni bizitzu dut, txiki-txikitatik, ni lanean hasi nintzanean badaki zer dan ez eskertzea, eta horrek, eta hortik hartu nun erabakian ere kontura azteko, eta gero gaur egun esan dezaket oso zoriontsu egin ditela lan horrek, nire kontura aritze horrek, oztopoak milaka, zineak milaka, baino bete orain ohartzen naiz ez, zatik, itzultzen zara berriz lan, bueno, elkar partitzea eta hor aurkitzen zara arazo horrekin, ez dakigula elkar zaintzen.
2: Ba, Niko, hemen adimen artifizialaren edo adimen artifizial ordezkatzeko arriskurik ez da duten ofizioak ezagutu hasi nahi ditugu, asteak aurten, beraz, egun ematean egingo duguna da, trasteak hartu eta zeuen gana joan, eta igual pump traka egiten lagundu ere lagunduko dizugu, Niko.
1: Probatu egingo dugu.
3: Gu guztua, izu, eta aztu babe, eskuminia bialduan inzkiotemen irretiz, Unai Belokiri, beratxa da nere lenguzu zuzena.
2: Ahi ba.
3: Ezken erraiak urtero juten geha, urtero juten geha zaldibia. Bai, larun bat ontan ezin izan dudeu, beha badaki ondo. Bai, auzolan bateako deituta ginen ikastolan.
2: Ahi ba.
3: Eta antxe ongea, eta ezin izan deu jun. Baina hoxe, zorion du, kriston lan aite dutela, eta nere atxa eta ama zulotakua, atxa zulotakua zan, beha gezan du baserri hortan jaioa.
2: Bai.
3: Eta hoxe, goraipatu, ba, txapeldu badala.
2: Ba, oartu...
3: Usadi horri eusteatik.
2: Oartu gara bai, aitorek esan dit bi beloki dauzkazu, programaren hasieran da begira, ez da...
3: Ez nekin, ontxe oartu naiz, ez dut, ahi ba, hau, oixe, eta kristana dala, Inaut Agirre eta Unai Agirre eta Kamiok eta denak egiten duten taldea, eta gu, oixe, poti gutek ala urtero, nire seme ala bakartuta, eta hoi, hor da, hola, bizitza politia dala eta horri utzi bertzaiola. Horako ekintzak betetzen gaituztelako.
1: Esan dugu, bai, saioa kantuan hasiko dugula, eta Niko zuere zaldibin kantuan arituko zara, seguro, eh?
3: Bai, bai, hoxeak utzi digute, ondo esan dugu zela, unaiek bete-bete indit, esan dut, hoxe da neri guzazpi semea dala, ba, anaiarre bat, gehazazpi anaiarre bat, eta hola xe, ni beti zatez, baserri utxean berreun ardi eta maus behiz, edo ungue baserrin, baina beti hartzen zuzen tartea, zulota juteko, bai.
2: Ederra.
3: Ederra.
2: Ba, niko bai. Beloki hoi hartzun godaleko egiltzaren bai. Brigadako langilea eskerrik asko, eta ondo segi.
3: Eskerrik asko, bai, gozatu. Aio, bai.
2: Garazi, Alvarez, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
2: Zuk egin nahi duzuna ordezka aldezake adimen artifizialak?
4: Ba, esango nuke, momentu ez.
2: Ez. Zuk katu zain izateko eskaini duzu zure burua duran galdean. Ta, bueno, bai. Beti entzun izan dugu katu oso animalia independentea dela. Ze zaintza behar du katuak eguneroko martxa horretan, ze eskainiko duzuzuk?
4: Bueno, ba, katuak behar du ba, bere janaria, ba, egunero janaria jartzea, ur freskoa jarri, ondar kutxa garbia edukitzea, eta bueno, ba, katuen arabera ba, batzuek behar dute konpainia eta beste batzuek ezain beste. Baina dena dela ere ba, haien ongizatea bermatu behar dugu, ondo dagoela, katua ondo dagoela, azkenean ba, ba, gure zeregina, gure behar, ezakit, gure bete beharren artean dago katuaren ongizatea ba hori bermatzea.
2: Eta
4: askotara baldin badugu.
1: Garazi, nola jakin, zesan duzu katu batzu beste batzuk baina mimo gehiago behar dituztela, nola jakiten duzu nork behar duen eta nork ez?
4: Ba, personak bezala ba, bakoitzak bere personalitatea dauka, o, bueno, katuak ere ba, bere izaera dauka eta ba, batzuek eskatzen dute mimo gehiago eta beste batzuek ba, adibidez gure katuak ez du eskatzen hainbeste.
1: Ja, urrun mantentzen da, distantzia jartzen du.
4: Bai.
1: Beste estereotipo bat ere bada Garazi, katua oso territoriala dela. Katua non zeindu beharko genuke? Bere txean edo gurean edo nola egin beharko genuke hori?
4: Orokorrean normalena izango litzateke katua bere lekuan zaintzea. Uh-huh. Kasu horretan ba bere etxean, oso uh-huh. lurraldekoiak direlako.
2: Beraz, lagunen batera etxera eramatea ere ez da ideia ona. Hobe zu kontratatuta ez zu joango zara etxe.
4: Bai. Gehienetan horrela izaten da. Katuak gaizki pasatzen du bere etxetik kanpo dagoenean.
1: Eta katu hotelak ere izan badira, baina albaitariak diote aberea hor estresatu egiten dela eta hobe dela bere etxean uztea. Dibortziatutako bikote askok ere orain umekin egiten duten bezala da kontua. Nola egiten du katu batek egokitzapena?
4: Bueno, ba, justo gure kasuan duela bi hilabete etxe saldatu ginen eta bai egia da katua gela batean sartu genuela. Bere ba etxezarreko alfombra eta ekarri genuen ba bere usaiak eta gauza hoiek edukitzeko eta katua ba bizpairu egunez han logela horretan egon zen ezen ausartzen gelatik irtetera yeah. Era bat estresatuta zegoen eta azkenean ba lasai itxi genuen eta poliki hasi zen ba bere lurralde berria zabaltzen ba gelatik pasillotik komunera eta azkenean orain terrazan dago lasai asko.
2: Terrazan eta egia alda, etxera eramantzen utenean aurrena sofa azpira sartu zela eta horregatik jarri zen iotela daukan izena zuen katuak.
4: Ba, egia osoa, bai. Sofaren azpian sartu zen eta handik bi egunetara atera zenean hautsez beteta atera zen txiki zen eta Rumba izena jarri genuen.
1: Rumba,
4: lagunek esan zuten ea aspi jartzen genion, aspi, ba, pixkat euskera bezala sonatzen du eta aspi aspiradora yeah, bezala. Yeah. Baina ez, azkenean rumba izena jarri yeah. Genion.
1: Eta kasu egiten du, rumba hotxe eginda?
4: Bai. Bai, hori da berizena.
2: Bueno, entzulere matek duran galdean katua zaintzeko norbait behar badu, oporretara doalako, edo ospitalen ingresatu behar ditu delako egun batzuetan, edo laneko azken orduko bidea bat jarri diotelako, deizaitzala, eta ingo duzu etratua.
4: Horixe.
2: Garazi Alvarez, adimen artifizialak lapurtuko edo lapurtu ezin duen zerbitzu eskaini duzu, eta guretzat aitzakia bikaina, asteleheneko tarte berri honetan zu ezagutzeko. Ondo segi?
4: Ba, eskerrik asko, aio.
2: Olatz Perez de Biñaspre, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
2: Ez esan, adimen artifizialari beldurrik ez diotenen tarte honetan informatikari bat elkarrezketatu behar dugunik, Olatz.
5: Alatxe, humen da.
2: Ze zure lana ordezkatu agian ez, baina baldintzatu bai ez, adimen artifizialak asko baldintzatuko du zure lana.
5: Bueno, ja eraldatu du pilo bat. erabat, bai.
1: Atzokoa gaur jada zarra den mundu honetan, olatz nola egokitzen zarete informatikariok, orain oporretan egon zara eta buelta zer, zer sorpresa topatu duzu?
5: ba, azteko ja, adimen artifizialeko eredu berri pilo bat atera dira, tarte honetan, así que ba, denak begiratu ber, eta bertzein zein egokitzen den hobeto gure beharretara, ze zaugarrituzten, eta alakoak, bai. Etengabe, aldaketa etengabea da.
2: Alere, iruditzen zaigu oraindik ofizio asko dagoela, adimen artifizialak kolokan jarreko ez dituenak, adibidez udaleko brigadako lana, nikok esan digu beti beharko dela, eta katua ere, ez, adimen artifizialak ezingo du zein du persona batek bezala.
5: Ezingo dute.
2: Baina sumatzen duzu jendeak badaukala urduritasun hori etorkizunera begira, zure inguruan?
5: Hombre, nik behin abaritzet, ez jakintasun handia dago, eta, bueno, guk ere hortan gaude, ez dakigu, hauk unibertsitatean irakasten dugu, eta informatika ikasgaiak, eta ez dugu, ez dakigu zehazki zer beharko duten etorkizunako informatikariek, langilek, ez, ba etorkizun horri aurre egiteko. Bakigu oinarrizko kontzeptuak ez dira aldatzen, hori ezagutzen jarraitu behar dutela, baina hortik aurrera, zer, nola, ez jakintasun handia da, eta gurean bezala, ba, imaginatzat, lanbide gehienetan.
1: Lehen esan dugu, zuen lan ere baldintzatu duela adimen artifizialak eta jarraituko duela, baina norberak ere baditu bere mugak eta etengabe aldatzen ari den mundu honetan, teknologiak etengabe aldatzen duen mundu honetan, zuk olatzere badituzu zure marragorriak eta 10 urte badira, soinu hau entzuten ez duzula. Atzo bete ziren, 10 urte WhatsAppetik ies egin zenuenetik, olatz?
5: Alaxe da, bai, 10 urte ja da.
1: Eta ongi gogoan daukazu eguna, egutegian ongi gogoratzen duzu urtero?
5: Ba, ez askotan azten zait, baina 10. Urte urrena, bai, gogoratu nintzen, kontuatu nintzen, ba, ez dakitu da berri aldean, eta ostras, 10 urte bete behar ditut. WhatsAppi grabe, eta guen nintzen errepasatzen zeintzan egun zehatza, banekin abuztua zala, baina nintzen gogoratzen, no, eta 30, 31, ez nahi zondo gogoratzen bakiztu, fetxekin, baina bai, ja, 10 urte.
2: Eta toki askotatik kanpo geratu altzara, WhatsAppean ez zaudelako, hori sentitu alduzu inoiz?
5: Bai, kanpo gelditzen zea, eta badaude, ba, lagun batzu, ba, igual, egunerokoan ez zauden horiek, ba, galdu edo, bueno, urrutiratzen direla, ez, eta, bueno, ba, ibiz, bai, edakegu ikastolako taldea, horri ikastolan batera ibiltzen ginen 16 lagun ona, eta, ba, hortik kanpo nago, eta, bueno, ba, nirekin gogoratzen dira, ordan, afariak eta bazkariak antolatzen dira, ba, bueno, norbaitek idazten dira, izu, hola, posiul aldez egun honetan, baino, ba, hoxe, beti zabiltza besteren bat zutar gogoratuko teben, beldorrez, edo, bueno, esperantzarekin.
2: Norbaitek idazten dizu, ze telegrametik?
5: Bai.
1: Itzultzeko tentaziorik ez duzu izan, olatz?
5: Bai, ukitzitu tarteka. Debilidade puntu horiek etortzen dira, baina 10 urte aguanta bat ditut, ez? Ez pakit.
2: Zein da trukoa, erabakia ziurra izatea, konstantea izatea, ez etxitzeko, zein da zure bidea?
5: Buah, ez dakit, nik ustete... elementu ezberdina daudela horrez. Ego bandakat izalto dinun, hori 2016 abuztuan, horre Facebookek eta WhatsAppek datuak elkartrukatuko zituztelako. Eta zan, nik enuen nahi, ba, iturginari otzerin da, iturginan ere lagunen artean agertzea, edo sugerentzia amistaz agertzen zan bezala, eta ba, ez nuen nahi, eta hori kontaktuekin, eta esatzen, nik Facebook zen, nik zeitzeiten nahi tindai zen jakitea, ez dut nahi. Eta Facebook mantentzen nuntzen, Erasmusen egondako garaian, ba, lagunak ba, Facebooketik mantentzen nituen. Orduan, ba, erabakin nun, ba, WhatsAppetik iazeitea. Lagundu zuen, ba, nire lankide batek salto hori gintzula bi urte lehenago, bi urte edola, jazuzenean metak erosizunean WhatsApp. Lankide batek ja salto hori gintzun, eta lankide hori saltxera badenez, ja, ba, lankideen arteko talde dana ja telegramen genituen. Orduan, ja, ba, ingurune baten, ja, ba, neukan salto harin. Eta familin ere, nire izeba bat, beste lenguzu bat, anaiare, danna berotutak, WhatsAppetik iezingo zutela, eta, bueno, nire berotuago egon zian. Orduan, hor ere, ba, saltoa errastu zuten. Haiek danak buelta hudia. Eta nik hortxe jarraitzen dut, ba, inguru gertukoenek ba, telegramere instalatu zutelako. Orduan, ba, aurretikan einako bidea, gehi beroaldi sutsu hori beste ingurua, oza, ez jende gehiago konpartitu zuna. Eta gero... eta beste lagun batek bai. Kristo beroa leukizun. Eta horita gero bakertukoenek egin zutela saltoa. Eta bueno, eta beti dago telefonoa. Orduan, baten batekin ezin dezunean ez aukalako telegramik, pues, deituta listo.
1: Eta nola bizera onduzu 10 urte Malasaskiaren zozketan parte hartu gabe?
5: Boa, hori izan da.
1: Hori gogoete egin barko genuke. Izan da hor tentatuta egon zaren momentu ia bakarrenetakoa, ez?
5: Ostras, ba, a ver, nik zerbait zu idazi nahi da? Ez dauka telegramita. Nola da posible, irrati publikoan, WhatsAppa bakarrik. En fin, baino, bai, badaude toki batzuk, ba, oinere, bai, osakidetzak WhatsApp ez bialiko ditula gauza, ba, ez, ba, barkatu, ba, neri ez.
2: Ba, hola, Azperez de Biñaspre, eskerrik asko, eta segi, ziur, eta konstante, eta etxigabe.
5: Eskerrik asko, neskak.
2: Besarka bat, aio.
5: Aio.
6: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
2: Ibone Lorriaga, Zorrozua, kaixo egunon.
7: Egunon.
2: Zer modu zaude?
7: Oso ondo.
2: Zure lana adimen artifizialak ordezkatuko aldu etorkizunean, beldurtze altzaitu bat ere horrek?
7: Ba, ez dut uste egia zan da. Azkenean ni emergentzia munduan egiten dut lan eta hor beti pertsona bat egon behar da atzean.
2: Erabaki hotzak hartzen lagundu lezake, alako tresna batek?
7: Bai, dudarik gabe aginte eta kontrol zentroetan oso lagungarria izan daiteke, erabakiak hartzen laguntzeko edo dauden aukeren artean analisia egiteko, baina emergentzia batean azken erabakia beti gizaki batek hartu beharko du.
2: Gaur mikrofono aurrera gonbidatu zaitugu, ohituta altzaude, eroso altzaizu, jardun hau?
7: Mikrofotan ibiltzea, bai. Bueno, apur bat urduri nagoela esango dizuet.
2: Bueno, ba, lasaiz, datozen 19 minutuak, 18 minutuak zeuretzat izango dira, eta ohartzerako ia iritsiko gara akaberara. Jon Artano, kaixo egunon.
8: Egunon, Maider, egunon Ibone, eta egunon entzuleoi, esan digu, Ibone urduri dagoela, baina urduritasuna kudeatzea bere lanaren parte da, eta gaur ere erakutsiko du, gaitasuna horretarako seguru asko izan ere, Ibone Elorriaga Zorrozua, ingenieria eta suhiltzaile inspektorea dugu gaur elkarrizketa nagusiaren tartean. Bere ibilbideak erakarri gaitu, baina bada beste arrazoi bat, gure interesa, eta entzuleena erakarriko duena. Izan ere, uda beldurgarri ari da izaten.
9: Non, là, on a été les chercher assez rapidement à notre niveau, avant qu'ils partent en cime. Donc c'était des flammes d'à peu près 3-4 mètres de haut.
10: And that peat fire spread earlier on to the woodland behind us.
2: Ibone, su hartu du Europako udan. Ze ari da gertatzen? Igarri altziteken, ze torriko zen?
7: Bai, ala da. Azken urteetan ikusi dugu, ez? Baso zutek gora egin dutela. Hori klima aldaketaren, bueno, ondorio nabarmen bat da. Azkenean muturreko temperatura altuek gora egin dute. Hori Euskal Herrian baita somatu dugu eta horrek elkarren atzetik doazen gertaera bat, ba, baso zuteak dira.
8: Mm-hmm. Zuteekin zerikusi zuzena duen aldagai bat, zukorantxe aipatu duzu, klima larrialdia, geurekiko bestea ezote den landa inguruaren abandonoa, edo. Eta bi hoiek, ados baldin bazaude behintzat, bigarren aldagai horrekin landa ingurua gerota gutxiago, jende gutxiago bizi da, eta gerota abandonatuago dugula, alegia. Bi hoiek ez tiru dite, eta ez tira, egun batetik bestera iraltzeko moduko fenomenoak, zein da egoera berriari aurre egiteko estrategia honena?
7: Bueno, erantzun hori ez da erresa, ez? Hainbat faktore daude hor, eta, bueno, egin behar duguna da, etortzen ari zaigun errealitate honi, erantzuna nola eman pentsatu, eta kudeak eta hau egiteko, bueno, ba, prest egon behar gara, ez? Bereziki emergentzia zerbitzuak prest egon behar gara, beharrezko formakuntza izan behar dugu, eta beharrezko medioak. Euskadin, estatu mailan bizi dituzten baso zuteak, zorionez ez ditugu bizi, baina ere nabaritu dezakegu Araban gehien bat bizi izan duten uda, azken urteotako udarik gogorrena izan dela baso zuteekiko dagokionez. ez, 300 hektarea kiskalita daramatzateia. Ez dauka zerikusirik, estatu mailan dituzten baso zuteekin, baina guretzako, bueno, ba, kontuan hartzeko zenbakiak dira.
2: Preste gotea eta formakuntza azpimarratu dituzu, baina prebentzio hori dagokionez, zer daukagu egiteko?
7: Bueno, prebentzio hori dagokionez, gehien bat landa eremuetan bizi diren etxeak, hori da pertsona individualek egin ditzazketen gauzak, ba, etxeak prest izan behar ditugu. Eta horrek zer esan nahi du, ba, etxe ingurua garbi izatea, espilatzea etxeetan adibidez materialak, etxeari pegatuta, eta horrelako gauza txikiak, ba, gero, baso zute bat datorrenean, nabaritu daiteke. Ezberdintasuna eragin dezakete.
8: Ez dakit zuek aurre ikuspenak egiten dituzuen, bada zuen lana, bueno, datorrenari aurre egiteko prestatzea. Ez dakit zuen aurre ikuspenetan hemendik 10-20 urterako eszenarioak imaginatzen dituzuen, edo Euskal Herria ez dago Mediterraneoan, baina horrela jarraitzen baldin badugu, ba panorama asko aldatuko da.
7: Ba, gure kasuan ni Bilboko zuhiltzaileetan egiten dut lan, eta Bilboko udalerrian ez daukagu horrela baso eremu zabal-zabalik. Beraz, bueno, badakigu gerta daitekela, eta horretarako ere gure pertsonal guztia, hori esan bezala, formakuntza berezia dauka gai honetan, baina ez daukagu baso zuteekiko guk hemen Bilbon 10 urtera begira plan berezirik. Mm-hmm. Hemen ez dakit, beste motatako, azkenean beste motatako errealitate bat, ez, bizi dugu egunerokoan.
2: Lehen ere esan dugu, Ibon, ez, zuhiltzaile inspektorea zara, baina ingineritza ikasi zenuen, eta pentsatzen dugu, ingineritza ikasten hasi zinenean, ez zenuela asko pentsatuko, ba, gaur zoden lekuan egongo zinenik, ez?
7: Ba, hori da, ni ingenieritza ikasi, eta 7 urtez ingenieritza enpresa batean egin nuen lan, garai hartan energia planten diseinuan egiten nuen lan, eta ezustean, egia da, ni horrela sartu nintzen mundu hontan, Eusko Jaurlaritzatik deitu ninduten, orain dela 8 urte, sosdeiaken lehen egiteko. Eta hor, bueno, ba, emergentzien mundu polit eta oso interesgarria hau ezagutzeko aukera izan nuen.
8: Eta zerk kateatu zintuen, ze pixka bat ikusi dugu, zeuk ere zerbait aipatu diguzu, aireportuaren batean ere aritutakoa zara lanean, hor ibili gara, zure kurrikulunean begira, zerk erakarri zintuen emergentzien mundu honetatik?
7: Bueno, ba, nire ustez bihotzez egiten den lan bat da. Azken finean guk hartzen ditugun erabakia gure egunerokoan ba, impactu handia daukate, ezta? Jendearen gan. Jendearen ondoan egoten gara beraien momenturik zaienetan. Orduan, ba, hori ikusten duzu, ezta, zure lanak impactua duela, lan egiterakoan tentzio momentuak bizi ditugulako agian, ba, lan harreman sendoak ukitzen ditugu baita, eta azkenean, bueno, ba, bihotzez egiten den lan hau, ba, ez dakit, nolabait engantzatu egiten du, ez? Emergentzia munduan lanean dabilen jendean normalean ez du ogibidez aldatzen.
8: Uh-huh. Esan diguzu, lan harreman sendoak egiten dituzuela, eta zurekin lanean aritutakoak esan digute egunero irripartxu eta motivatuta joaten zaela. Eta ia sekretua zein den. Eta beste batek esan digu, oso aditzu eta lankide ona, zama handia hartzeko gauza dena.
7: Joe, ba eskertzen dizut komentario hauek. Ba, bueno, nire ustez, garrantzitsuena dena da ilusioa mantentzea mundu honetan. Ilusioa mantentzea, proiektu berriak egiten saiatzea eta beti-beti egunero ikastea. Apala izatea, guztiak okertzen gara, okertzen garenean, bueno, okertu izana baiestatzea, onartzea eta aurrera jarraitzea.
2: Gauza zailak bizitzea ere tokatuko zaizu, ez? Zure ofizioan.
7: Bai, bai. Noski tamalez, ba emergentzia guztiak ez dira ondo irtetzen. Bai.
2: Eta egoera hoietan, gero nola egiten duzu aurre? Nola ikasten duzu? Ba, aurrera egiten?
7: Ba, esan dakoa, ez? Horretarako lan harreman sendoak izatea garrantzitsua da. Azkenean, zure lankideak inork baino beto ulertuko zaituelako, ez? Eta orduan beraiekin hitz egin alizateak sintzeritate guztiz, ba, gertatu denari buruz, gauzak nola joan diren, ba, hori oso garrantzitsua da. Horrezagatik, ba, lantalde sendo bat izatea, berez biziko garrantzia dauka.
8: Eta gero, ez dakit, zeure kasu partikularrean, edo zuhiltzaileetan bertan esan diguzu, muturreko egoera bizitzen dituzue, jendea egoera zailenean dagoenean, eta erabakiak hartu behar dituzue, emozionalki horrek bidezari bat ere izango du, eta ez dakit, zuen inguruan dituzun behar ginen ongizatea, eta zeuena zaintzeko nola egiten duzue?
7: Bai, nik beti uste dut, emergentzian zaudenean, burua beste modo batean sartzen da, ez? Objetiboki, erabaki hotzak hartzen dituzu, baina gero esango genuzake, esan genezake erresaka ostera datorrela, ez? Egindakoari bueltak ematen dizkiozu, eta niri igual hori da gehien kostatzen zaidana.
2: Mm-hmm. Zuhiltzaile inspektorea zara, baina zer da zehazki zuhiltzaile inspektore batek egiten duena? Zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba,
2: zuhiltzaile inspektore batek egiten duena, zer da zure egitekoa?
7: Bueno, ba, zuhiltzaile inspektoreak pizka bat, ez? Zuhiltzaile

0: inspektoreak, baina baita ere kontuan izan behar dugu, ba, ez dakit, lanean dabiltzan aginte zentroetako operadoreak, biltegiko langileak, eta abar.
1: Hor irakurri izan dugu, suhiltzaileen funtzionamenduan hiru aginte daudela, taktikoa, operatiboa eta estrategikoa. Aletuko altzen izkiguke, ze alor du bakoitzak eta zu zeinetan aritzen zara?
0: Hori da, inspektoreok alderdi estrategikoa sarduratzen gara. Alderdi estrategikoa azken finean gertaera batean, emergentzia batean, ohiko emergentzietara ez gara joaten. Emergentzia pizka bat ohikotik irtetzen denean, aritzen gara gu aginte postu aurreratuan. Gero aginte taktikoa, Bilboko suhiltzaileetan guardia buruak edo sargentoak eramaten dute, eta aginte operatiboa kaboek.
1: Mm-hmm. Beraz, horre kaboak, sargentoak eta inspektorek aipatu dituzu, eta esan diguzu, ezoiko gertaera bat dagoenean, aginte postu aurreratuak edo ezartzen dituzuela, badakigu, uda honetan, esan dugu Europa zutan egonda, Espainiako erdigunean Madrid, Abila eta Toledon zute beldurgarria izan da, 1000 lagun konfinatu edo bakutu behar izan zituzten, eta zeuekene han aritu zineten. Ez dakit zeuen borondatez joango zineten noski, baina eskatu egin zizueten edo zeuen buru eskaini zenuten, ze ikusi eta ze ikasi zenuenan?
0: Bai, horrela da. Gu zerbitzu publiko moduan horrelakoetara edo beste lekuetara joaten garenean Eusko Jaurlaritzak aktibatzen gaituelako izaten da. Kasu honetan, Madrileko komunitateak laguntza eskatu zuen Eusko Jaurlaritzari, eta Eusko Jaurlaritzak, bueno, ba, laguntza hau zabaldu zuen, laguntza eskaera hau zabaldu zuen suhiltzaile ezberdinei. Gu egia esan da, abisua jaso eta egun batetik bestera bertara joateko 11 pertsonako konboia osatu genuen. Gasteiz, Donostia eta Gipuzkoako suhiltzaileekin batera joan ginen, eta bueno, pues ara joan ginen laguntza lanetan. Kontuan izan behar dugu, bertan, Madrilen, 27.000 hektarea erre zirela, kiskali zirela, ez? Osea, Araban, 300 hektarea dara matza uda hontan. Osea, orduan, basozute hauek beste kategoria batekoak dira. Eta kasu hauetan, aginte postu aurreratu oso handiak eratzen dira, hori iritziki baten modukoak dira, eta bertan inspektoreok enlaze lanak egiten ditugu bertako suhiltzaileekin, zein den gure misioa, non, jakiteko, eta alderdi logistiko guztiak kudeatzeko.
1: Hor filmetako estenak irudikatzen ditugu, batik bat Hollywoodeko filmetakoak, zeukera ikusiko zenituen 11, eta horietan testosterona egon hori da, sarritan, gizonak erabakiak hartzen, ez dakit hori errealitatearekin uztartzen den, edo zuk nola bizi izan duzun, edo emakume izateagatik ahotsa gehiago altxatu beharra sentitu izan duzun, edo...
0: Egia esan da ez. Nik uste dut lan egiterako orduan guztio dakigula zein den gu bakoitzak daukagun rola, orduan errespetua beti sentitu izan dut eta ez dut horrelako arazorik izan.
1: Helen, esan diguzu, zure lana estrategiak diseinatzea dela, eta pentsatzen dugu, gertatu daiteken ari aurre egiteko protokoloak prestatuz eta arituko zaretela, etengabe horiek eguneratuz, baina... Hala ere, unea iristen denean, odola eta burua hotz beharko dituzu, lehen ere esan duzu hori, zeure izaerak, zeuke berez dakarkizun izateko eta gauzei neurri hartzeko eta aktuatzeko modua laguntza aldizu lan honetan, krisi egoeratan.
0: Bai, ni ez uste dut, tentziopean ondo erantzuten dudala eta beti gustuko izan ditut erronkak eta hau oso erronka handia da niretzako. Beraz, gustatzen zaidan lana da eta espero dut mundu honetan urte askoz jarraitzea.
1: Mm-hmm. Aizu, eta zeuke sekula mangera bat hartu alduzu, esku artean?
0: Zintxoa izanez, ni gutxitan. Saiatu egiten naiz, ahalik eta gehienetan, suhiltzaileak egiten dituzten maniobretara joaten, uste dudalako oso garrantzitsua dela dena ezagutzea, ez? Pausu guztiak ezagutzea, baina egia da gure eguneroko lanak, hainbeste benetan lankarga daukagunez inspektoreok, saia egiten zait maniobretara jaistea.
1: Eta suhiltzaile veteranoek zure...

0: moduko outsider bat, nola hartu dute, ze egon daiteke, gaizto pentsatzen hasita, baten bat pentsatuko duena, honek ze jakingo dik, honek ez dik, hau ez duk egon gu egon garen lekuan.
1: Ba bai, arrazoia daukazu, niri zuhiltzaietan sartzerakoan nengoenean arduratzen ninduen gai bat zen, eta beraz sartu aurretik, baietz, ona Bilboran entorrela ziurtatu aurretik, hainbat zuhiltzaiekin itzein nuen justo gai honi buruz. Eta beraiek esan zidaten Bilbon barne sustapena ziurtatuta daukatenez zuhiltzaile izatetik guardiaburu izateraino barne sustapena soilik heldu daitezkenez, hori ez zela arazo bat izango. Azkenean beraiek zuhiltzaileek ikusten dute inspektoreon lana beharrezkoa dela eta bere lanetik naiz eta erdigunean beti operatiboa izan, ba, lan ezberdina dela eta azkenetan ordenagailu aurrean egin beharreko lana dela, beraz ez dute arazo hori somatu. Egia esateko oso harrera ona izan dut.
2: Zutez eta aritu gara eta istripuak eta reskateak horiek dira, ez? Zuhiltzaileekin lotzen ditugun aurreneko irudiak, baina badira jendeak iguala inbeste ezagutzen ez dituen bestelako eskuartzeak ere, ez? Adibidez, suizidio saiakeretan edo arrisku suizidioko egoeretan ere hor hartzen duzu esku zuhiltzaileok, nolakoak izaten dira horrelako lanak?
1: Ba bai, egia esan da, bueno, guazkenean Bilbon inguru urbano bat da, eta horrelako ez, giza alderdia daukaten hainbat incidente izaten ditugu, gehienak, eta jokabide autolitikoen ondoriozko incidenteak, guk ika esaten ditugunak, bueno, pues tamales, gure egunerokoan daude. Guke Bilbon badaukagu hainbat lantalde, gai ezberdinak jorratzen dituztenak, eta haietariko bat ika, suizidioen ondoriozko incidenteak kudeatzen edo, horren inguruan lan egiten duen lantalde bat daukagu, eta, bueno, beraiekin aritzen gara prozedumenduak eta beharrezko materiala zein den definitzen eta gauza horiek prestatzen.
2: Zure buruan, non ikusten duzu 10 urte barru, Ibone?
1: Bueno, ba, esan bezala mundu honetan jarraitzea gustatuko litzaidake orain eskutartean ditugun proiektuak burututa izatea eta beste proiektu batzuk emprenditual izatea.
2: Ba, Ibone Lorriaga Zorrozua, ikasketa zingenearia, lanbidez zuhiltzaileen inspektorea, eskerrek asko gaur Euskadi Irratiak Bilbon duen estudiotara etorri izanagatik.
1: Mila esker zuei.
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Xavier Ibero, arratsaldeon.
5: Kaixo, arratsaldeon.
4: Gaur entzun behar ditugu, Xavier, udaunetan azkeneko zure barkuko kapitain garaietako historiak, eta entzun ditugu batzuk, baina asko dauzkasun oski, 30 urtez kapitain izan da, ez zaizkizu bukatzen, ez?
5: Ez, egi esan da, entzasko gertatu zaitai.
4: Trebeloki behemen dago, tera.
2: Ba, eski faira gehitu naiz.
4: Bai.
2: Oporretan tokatu zait parean, bai, Xavier Iberoagaren kontaketaren bat edo beste, eta...
4: Gustura entzun dituzu?
2: Gustura entzun ditut, bai.
4: Gustura entzuten dira, Petrolio entzietan ibilizan asko Xavier, baina beste kontu batzutan be bai, eta tartean Danubio ibaian be ibilizinen, ez da?
5: Ba, bai, joan irurten ibilinitzen Danubio... Bueno, Danubio, Polonian eta hor, eta han Danubio ikuitzen nendun, ba, Rumaniko portu oso polita Galati izena du, eta gero Ukrainian Erreni baitare. Orduan, guzarte ginean Mar Beltzetio, itxaso Beltzetio, sartzen ginean Danubiora, eta bertan kargatzen genuen produktu oso berezio bat, brea zan, brea. Hau, burni mineraletio, burni bihurtzeko prozesuan sortzen da, ba, brea. Inokezto nahi izaten zatik oso kontaminantea da, kanzerigenoa eta horrelako gauzak. Baino, abileseko enpresa batek erabiltzen zon beste subprodukto batzuk egiteko. Eta nahi tokatzuz izaten, ba, irurten karga gau erabiltzen.
2: Itxaso beltzetik esan duzu, ibaian gora egiten zenutela?
5: Bai, guk ezea Danubion sartzeko sartu leikezu iparraldetio edo sartu leikezu Rumaniko kostatio tultzea izena do. Guk orduan Bosforo hori dana pasatzen gendun, eta handik sartzen ginen Danubiora.
6: Era guztira, uste du mapari begira jarri behar dugula, ez da, Xabi? Berez Danubio, non sortzen da?
5: Danubio, nik irakurri detenez, Alemanin baino gorago sortzen da. Eta bukatzen da, ba, itxaso beltzen, Mar Negro deitzen dena. Eta hango urek, desde luego, gu handi sartzen ginen korrientea normalen, nik esaten dizuten sentidu izaten da.
4: Eta brea ekartzen zen uten, bueno, eramaten zen uten abilezera, zan duzu, jendeak etzuen izaten hori garraiatu, arriskutsua zelako eta oso baldintza berezietan garraiatu bari izaten omen zen uten, ez?
5: Bai, hau da, hau iri esango genduke txapapotea hau zera, brea kaminotan da botatzen dan produktua. Hau, 75 gradu zentigradutan kargatu behar da, eta kargeare etorri behar da temperatura hortan. Orduan, normalen, trenetan etortzen da karga hau, eta guk Rumanin da Ukranian 3-4 egun behar gendun karga hau barkun sartzeko.
6: Edukiontzi bereziak izango ziren? Batan,
5: bai, tren oso berezik, eta etortzen ziren ja kalejatutua. Guk gero bagenduken posibilitatea urbaporakin ba temperatura gora igotzeko behar baldin izan. Eta han 11 egun pasatuta gero ba abilesa ekartzen gendun, deskarga kontuz egin behar zan, zatikoi esatik izuzten gauza behaldin zakatio, eta hor duen abilesen dago enpresa bat kimika del nalon, eta honne berotzen zuten brea hau 75 gradutio, 150 gradutara, eta beroketa hortan bateratzen ziren, ba, benzeno, tolueno, sileno, horrelako oso kanzerigen.
4: Hori ja lurrean, ez? Lehorrean?
5: Hori ja lurrean. Bai, abilesen, goigu beti, ja. Abilesen deskargatzen gendun horrelako karga berezia, bai.
6: Ni oraindik Europako mapa fisikoan galdutanako, ba. Itxaso beltzean karga hori hartu, Xabier, bazoazte zuek bai. Danubion gora, eta gero nola itxasoratzen zineten?
5: Ez, gu juten ginen utxik. Gu juten ginen abilesetik deskargatzen genuen barkua, eta utxik lastre esaten duena, udekin juten ginen, Bosforo pasatu, Mar Beltza pasatu, eta juten ginen Danubiora. Danubion kargatzen genuen produktu hau, eta bueltan etortzen ginen berriz ere abilesa deskargatzera.
6: Mediterraneoan barrena?
5: Bai, Mediterraneo guztia pasatzen genuen, etortzen ginen Turkia, tio, Grezia, Estretxo de Gibraltar, Portugaleko kosta, eta abilesa.
4: Jo, eta zenbat iraute zuen, bideaiak?
5: 11 egun gutxi gora bera.
6: Eta itxasoko urkazitan gehiago, ibaiko gezatan baino ala?
5: Bai, gehien txona Mediterraneoko kostan, eta gero Portugaleko kostan. Bai, gehien txona, bai.
4: Eta gero, bueltazko egite zen ituzten, ala, Xabier? Zan egot, abilesera heldu, da jarraian beste buelta bat egiteko jate zineten ara Danubiorantza, edo ez?
5: Bai, egiten genuen, Galatin ikusten dut dio irualdiz kargatu gendun, Ukranian egiten gendun beste bibidai egin itun, eta gero kargatzen genuen Polonian, biportutan, Dunkerken, Frantzin, eta gero Italin Piombino izenako herri bat. Nik usten dut Europa zehar hor bakarrik kargatzen dela produkta. Ozatik, inok ez du nahi. Baino, abilesen, ba, esko girikita jasotzen zuten bai.
6: Eta itxasontziak nolakoak ziren? Aipatu izan dizkiguzun petrolio ontzien antzekoak, ez horren handiak?
5: Bai, bastante desente txikiseok, ba, 1 metro ingurukok, eta izena due kimikero tankak.
4: Kimikeroak.
5: Bai, kimikero protekzioare tanketakoare suertegoa da, eta gero eramaten dugu karga berotzeko eramaten dugu tanken lurren eramaten dugu serpentinek, bueno, kalefazioa ur vaporea sartzeko.
4: Kimikeroak betzatzen dugu noski.
5: Bere zitasun batzuk daukate bai.
4: Produktu kimikoak eramatekoak izango ziren lauek, ez? Kimikeroak.
5: Horiek, gehien txona erabiltzen da produktu kimikoak erabiltzeko. Baina barku zarrak ziren, eta ja, dedikatzen ziren bakarrik brea eta beste antrazeno eta holako ese produktu berezik.
4: Ikusiko zenuen, Xavier Danubio ze baju egon den uda honetan, lehortean gatik. Zuek alakorik ikusi zenuten?
5: Ez, guk Danubioan irakitela 5 eta 7 metro tarteko ure dagor, horre nik guk ia 6 metro kargatzen genuen, osak eure soberan zion. Ni egon itzanen, 80 eta 19 bai.
6: Eta nola zegoen antolatuta eta behar bada gaur antzera jarraituko du Danubio ibaiko navigazioa. Zuek naizen utenean jar zintezketen uretan, ala baimenen bat eskatu behar izaten zen?
5: Bai, sarreran tultzea da, izena. Eta orduan hor hartzen genuen praktikoa eta gure bidai guztia egite genuen praktikokin. Orduan portua iristen ginenen eta portun karga bukatzen zanen, etortzen zan praktikoa eta ateratzen zigun itxaso beltzera berriz ere. Gero berriz ere praktikoa hartzen genuen Bosforo eta Dardaneros pasatzeko eta gero berriz ere hartzen genuen praktikoa Abilesena sartzeko.
6: Beraiek ezagutzen zituztelako hango ezaugarriak, hango itxaso eta hango ezaugarriak, ez?
5: Bai, praktikoa beharrezkoa da munduko portu guztietan, beharrezkoa da. Orduan, horrekatik, eake zukosatzen da badakitela ze berri daren portuko sarreran, hangoko mueletan, da, emolkadorekin ze hartu emana daukateen, da, bueno.
4: Zan duzu, ez zirela barku hauek petroliontzia pesteko handiak, baina zema jende aritze zineten, barkuan lanean horra dibidez?
5: Bai, gu hemen juten ginen 14-15 pertsona, tripulazio guztie zan txilenok, ondureinok eta peruanok. Eta hemendik ni bakarrik.
4: Eta, bueno, kontatu diguzu, uda honetan ze itxasotan ibilizaren da ze ozeanotan, ibaietan be bai, ibaietan be asko, ez?
5: Bai, tokatu zizaten, zati, 1983-1983 estatu batuetan ibili nintzen barku baitare petrolero txikigo baten, eta han, basartzen ginen barku honekin, ba, Mississippin, Filadelfia de la Uber herrian, irian, gero baitara sartzen ginean Nueva Yorko Houston errekan, sartzen ginean baitare Venezuelako Karipito errekan, erregatan asko ibili nahi.
6: Ez da gauza bera itxasoan nabigatzea, edo ibai batean erreka batean nabigatzea?
5: Bai, korrientet eta beste historioa da, bai. Zorionez ez die navegazio duzek, Mississippi bastakite, 30 ordu emango ditu, sarreratio atzeneko portua bat onruiz izena dena. Eta gero Karipiton bat 6-7 ordu, baina hemen beti arazo izaten zen korriente, kau, erreka da, eta mareakin ba korriente kaldatu eta bai, berezintasuna dauka, bai, gauza guzti.
4: Leko bako txaberes ailtasunak, Xavier?
5: Bai, egi esan da oso abilak ziren Mississippiko praktikoak, zatik nahi oso zaila iruditzen zizaten nola manejatzen zuten barkua, baina benetan artistak ziren bai.
4: Ze botatzen duzu faltan itxasoko urte haietatik?
5: Ba, hasierako esaten dizuten 3 urtetan egon izan barku baten da, barku hortan asko ikasi nun, osea, ni dakiten guztien ni barko gauetan ikasi nun. Eta gero bizimodu guztik ba han ikasitakokin ba ez dut esango nahiko izan detela, baino bai. Osea, que ikasketa hundiak barku honetan. Eta gero saltan botatzen dezatik, ez naiz izan kapitan bat ba konpaini berdinaen gustatu zaiona egotea, izan naiz pixkat ipurdi emoiteko kapitana.
4: Aldatzea gustatzen zitzaizun.
5: Bai, orduan suertea izan dut eta barku pilo bat ezagutu ditut, tripulazio jende desberdin asko binibili naiz.
6: Eta itxasota ozeano asko?
5: Bai, egi esan da, nezgenduken rutarik eta berdintxu zizaigun Australiniotea edo San Francisco edo Golfo Persiko. Nezgenduken ruta fijorik sekuraz dugu intan.
4: Oin esango balizute, Xavier, bi lehioteko petrolion batean, baina lasai bizitari ambientea ikusteko bakarrik, zesango zenuke?
5: Ez dauket bat ego goik.
4: Ez
5: dauket bat ego goik, ez. Hasi eran, jubilatuta gero lehenbiziko bi urteak atxista gogorrak egin zitaten egi esan da, faltan botatzen, no? Zati, nahiz eta lazkalko izan nire pasioa beti itxaso izan da. Baina bero urtekin da ikusita zailtasunekin erabiltzuten barku sekuritate aldetio ba, situazio mundiala nola dagoen, zelekutan ibili bat zean, zati, esaten dizute, bai, Ukrania eta Rusia gerran badintzetela, baina hau txarre bihaltzen bali nahizu, unin behar dezu. Orduan, ez dakit, gauzak geopolitika aldeti asko aldatu diat eta nik ja nahiko dut nire familik inutzen egotea.
4: Zuia lasai zauden. Xavier Iberoa gau da honetan kontatu dizkiguzun histori guztiak gustatu zaizkigu, da aurrerago gehiagon bila gabiltzanean berriz deituko dizugu. Eskerrik asko, Xavier, eta aurren arte.
5: Oso ondo, besarka da bat.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian tirokatuta taxi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila dabil ertzantza. Iluntzeko 8:00 eta 4:00 aldera, Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribulgune batean, auto batek atzetik jo du taxi bat, kolpea manduen autoko gidariak suar matera eta taxi gidaria tirokatu du. Bertan hilda taxi gidaria. Ertzantzak ikerketa abiatu du eta hiltzailearen bila dabilela jakinerazi du. Gainerakoan Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Euskadiko Alderdi Sozialistak zergen inguruko marko amankomuna adostu dute gaur. Oinarrizko akordioa da hiru lurraldentzat berdina, baina bakoitzak zabaltzeko eta osatzeko aukera izango du. Bizkaian akordioak aurrera egingo du arazorik gabe Jeltzale eta Sozialistek batza nagusietan gehiengoa dutelako. Gipuzkoan eta Araban oposizioko talde baten babesa beharko dute. Baikor mintzatu dira Gipuzkoa eta Arabako agintariak. Urren ez urren Itziar Agirre Gipuzkoako Ogasun diputatua eta Ramiro González Arabako diputatu nagusia.
2: Aurrekotan bezala, ahalegin handia egingo dugu batzarkide taldeekin akordio zabala bat lortzeko.
3: Presentaremos un texto que yo creo que va a ser difícil de rechazar.
1: Arrantzarekin lotuta, inguraketa sarekin arrantzatzea baimenduko du Eusko Jaurlaritzak bere eskumeneko uretan. Orain arteko dekretuak egungo errealitateari erantzun ez diola ikusita, baimena ematea erabaki du Jaurlaritzak. Arrantzu sektoreak begionez hartu du erabakia, hori bai, inguraketa sareak erabiltzeko baldintzak zehaztu beharra dagoela diote arrantzaleek. Urren ez urren, Leandro Azko Eusko Jaurlaritzaren arrantza sailburua eta Miren Garmendiak Gipuzkoako Kofradien elkarteko idazkaria.
4: Albidetzea, inguraketa sarekin arrantzatzea beti Jaurlaritzari baimena eskatuta eta Jaurlaritzak baimen temporal bat emanez. Ikusi dut baita ere arrai espezien egoera nolakoa dan.
5: Nola sartu aldaiteken, zertarako, tema barku aldi berean, ze profundidadeko zean ere alko duzun inguraketa tresna erabili.
1: Gipuzkoako arrantzaleko fradiak ostagunean elkartuko dira gai aztertzeko egun berean, ostegunean elkartuko da ere Bizkaiko metalaren mai negoziatzailea Bilbon lan harremanen kontseiluan. Euskara hutsean egingo duten lehen negoziazio izango dela jakinerazi du ELA sindikatuak. Lan harremanetarako kontseiluak oraindik itzulpen zerbitzua ez duela bermatu salatu du Peloi Geregi ELA sindikatuko euskara eta negoziaketa kolektiboaren arduradunak.
6: Orduan, ostegunean bilera joango gara, jakin gabe, ea laguntza hori izango den, edo sindikatu onesku eta patronan esku geratuko den, negozaketak euskera zegin alizatea, eta gure ustez oso larria da erakunde publiko baten aldetik, ez bermatzea erakunde publiko horretan, hizkuntza eskubide guztiak bermauta ongo diela.
1: Errenteriako udal hilerrian izandako lapurretaren ustezko egilea identifikatu eta epailearen eskutzi dute. Lapurreta eta txikizioak abuztuaren lehenetik birako goizaldean izan ziren, 181 hilobi kaltetu zituen eraso egin zuen personak. Aizpeota egi errenteriako alkateak, aseguruen zain egon gabe hilerriko arduradunak kalteak konpontzeari ekingo diotela dirazidu.
7: Gure babes eta elkartasun oso adierazi nahi diegu familiai eta adierazi nahi diegu baita, bueno, bai hilerriko arduradunak lan individualizatu bat egingo dutela, familia guztiei banaka deituko dietela eta gaurtik aurrera datozen egun eta asteetan tondatutako elementu guztiak berjarriko direla.
1: Lapurtutako gurutze zein hilobitako argazkien markoak brontzeskoak dira eta ez dute apenas baliorik merkatuan. Nazioartekoetan, Europar Batasuneko defentsa ministroek ez dute konpromisorik adostu Ukrainara bidaltzeko aire defentsen inguruan. Kaia Kalas diplomazia buruak datorren astean defentsa dituen talde berri bat osatuko duela iragarri du. Brusela, Aitor Sagarzazu.
8: Eztabaida izan dute bai, estatuetako batzuek beste ideia egin diete, baina inork ez du konpromiso gehiagorik agertu aire defentsarako Patriot sistemak Ukrainara bidaltzeko, halaxe adierazi du Kalasek.
9: No, we didn't get any concrete decisions today, but there were...
8: Zoritxarrez, gaiak maiganean jarraituko duela deitoratu du. Halere, beste iragarpen batek bere ganatu du arreta, defentsarako goimailako taldearen osatzeak. Hainbat estatutako agintari politiko eta militar oiak bilduko ditu Kalasek, bururik argienak bere hitzetan defentsaren ohiko pentsamoldetatik atera daitezen. Denak argudun noiak erakundetan daudenak baino askeago hitz egin dezaten eta erresuma batuko eta Ukrainako kidek ere hartuko dute parte.
1: Errepidetan, N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita egongo da goizeko 6ak arte, bertara sartu behar duten ibilgailuek A15/166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera egin ala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongietorri lore ostoak era. Laurogeita hamarreko hamarkadatik musikaren esparru eta disiplina ezberdinak jorratu ditu Mikel Unzurunzaga Schmitz zarauztarrak. 1970ean jaio zen eta ez kasualitatez. Izan ere, Estatu Batuetan funk musikaren estanda gauzatu zen hamarkadarekin batera etorri baitzen mundu honetara. Funkaz gain, soul, R&B, jazz, hip-hop edo musika beltzaren amalgama zabal hori lau aizetara gurean zabaldu asmoz. DJ, irratiko esatari, musikari, remix gile, ekoizle edo ekitaldien sustatzaile gisa ikusi izan dugu. Eta gaurkoan, aipatutako aurpegi guzti horiek esploratu nahi genituzke bere ibilbidea ere pasatuz. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Makala.

0: igaro da bai Makalaren abentura musikalen hasieratik eta guk azkenekora jo dugu Arima Soul proiektuaren Gaua diskoa zabalduta. Denbora, horrela izena du, bertatik hartu dugun kantuak eta hemen da gure artean Mikel Unzurunzaga, a.k.a. Makala. Zer modu zaude?
1: Ba, oso ondo, kriston plazerra hemen zurekin egotea.
0: Baita niretzat ere. Zubeti rifartxu, Mikel.
1: Bai. Bueno, saiatzen gara, ez?
0: Eta Arima Soulen musikak ere irribarre bat helarazten duela esango nuke, ez?
1: Ba, bai, badakizu nik betidanik saiatu naizela happy sound edo lelo hori lantzen musika mundu honetan, zaila dena, bueno, ba, pixka bat, ba, irrifarra, nobait, aldarrikatzeko musika mundu beltz honetan.
0: Noski, bai, eta beharrezkoa den gauza bat, ez askotan musika, edo, bueno, artisten mundua, bai izan hori da oso introspektiboa, eta, bueno, hori ere behar da, zati reflexibo hori, edo, baina, bueno, zuk, roiona.
1: Bai, eta, bueno, ez du nahi izan horrek uneko euna horrela izan dela, malenkoniatzu abestiak ere badaude, eta zango nizuke azken lan honetan ere.
0: Noski, bai, hor ere esparru zabal bat, zintzuen beste modu batera izan, ez? Bueno, 2020an, Lidia Insausti abeslariaren alboan osatu zenuen Arima Soul proiektua, eta Gaua diskoarekin zatozte orain, nola jorratu duzu lan hau, eta ez zen musikari entzun daitezke bertan?
1: Bueno, ba, esan zen iazko 2024ko grabaketa bat, hor Zarauzko estudio batean, Noiz Estudioa, Josu González eta Oian Lizasoren gidaritzapean. Egia esan da, oso importantea da ere, koizlearen edo produktorearen lana, kasuntan Bartzelonako lagun eta musikari aparta den Lalo Lópezeri atea jo genion, eta baiezkoa eman zigun, eta, bueno, asmoa zen, hasiera batean, han grabatzea disko hau, baino, bueno, ba, gauzak direla eta, ba, bakizu esaldia, zi, Mahoma no ba la montaña ba Mahoma, eta, ba, Lalo ekarri genuen Zarautzera, azte bat, pasadan udaran, esan bezala, eta bertan gauzatu edo grabatu genuen disko hau Gaua izenekoa, eta bertan, ba, nola ez, ba, hainbat kolaboratzaile eduki izan ditugu, ez bakarrik mengoak, zate baterako Lider Nando, Pele, ontzen abesti batean abeslari bezala kolaboratzen. Bueno, Lidia, gure abeslariaren Lidia Insaustiren lagumina da, ze elkarrekin badute beste proiektu bat gospel musika lantzen duena, Spirit.
0: Egia.
1: Noa egurekin batera.
0: Oso gobernaria, hori da.
1: Bai. Eta, bueno, haiek duten harreman horrekin, ba, bueno, bere ala, ba, puratu zitzaigun oso egokian izango zela, Bele honekin, nolabait, kolaboratzea zen berak ere aldarrikatzen du R&B edo soul musika euskaraz, eta esan genuen, bueno, ba, guazen abesti batekin gauzatzea kolaborazio hori, eta hain zuzen, ba, Oinatzak izeneko gure lehen singelan, ba, Lider Nando eta Lidiak abesten dute, eta ez bakarrik abestu grabazion, baizik eta videoklipan ere agertzen da, eta, bueno, hori izan zen luxuzko kolaborazio bat, gero aizesko instrumentuak ere agertzen dira batzuetan, diskoan zehar, eta entzuzen, ba, kasuntan Bilboko The Cherry Bopperseko aizesko bi musikari daude, ara nola Mikel Piris eta Urtzi Martin trompeta, Mikel Piris saxoan, eta haiek ere etorri ziren estudiora, eta bizpairua bestietan, ba, bere instrumentuak grabatu zituzten, eta gero ja Bartzelonako estudioan, bueno, ekoizpena edo postprodukzioa edo nazketak han egin zirenez, ba, hainbat teklatu, hainbat sintetizadore ere, ba, Paco Manzanares jaunak ere sartu du izan zitun, eta, bueno, gero ere Mark Benaiges, bateri jolea, Nación Funk kolektibokoak ere bateri batzuk ere sartu zitun. Beraz, izan da alako elkarlan bat Euskataluniakoa, edo ez dakit nola esan.
0: Eta zu, tartean, basua joaz, hori da musikari alderdiaren zure espresio erraminta nagusia, ez? Basuaren grufa mantentzea edo.
1: Bai, bajoa izan zen hasiera-hasieratik nire instrumento aukera, 80 hamarkadaren bueltan, garai hartan punka egiten genuen, gaur egun funka, letra bat bakarrik aldatu
0: dugu. Egia da, bira, erdi horretatik behiratuta ez hainbeste aldatu, hauza, baina, letra txobat besterik ez.
1: Eta esango nizuke, oraindik ez dudala ikasi instrumentuari jotzen, eta zaila dela ondo jotzea, beraz, zailakerak egiten ditut.
0: Bueno, eta sormen prozesua nola izan hori da?
1: Bai, normalean Lidia eta biok lantzen dugu nere home studioan, Zarautzen, alako zirriborroak, ideia batzuk, hemendik abiatuko gara beste honetan, bueno, ni DJ-a naizenez, badakizu kortapega edo cut and paste, samplerra asko erabiltzen dut.
0: Oso barreratua duzu hori.
1: Bai, bai, hori izan da nen instrumento nagusia, esango nuke basua baino. Eta, bueno, badakite nola baite kolaz moduan komposatzen, eta gero, pues, behin ja argi dugunean, hitza sortu, Lidiak abesten du horren gainean, base Martziano hoien gainean, eta ja beranduago argi daukagunean, ja benetazko musikari deitu, benetazko kolaboratzailekin hitz egin, eta grabatu, eta gauzatu, ez? Piskatoria da prozedura.

0: Funk Whistle edo Gangsta Whistle estatuatuetako mendebaldeko kostako txistu soinu adierazgarri horrekin barreratu gara West Coast soinura garamatzan ilargira kantuan askok San Andrea soinua zela zagutuko dute GTA bideojokoko soinu bandaren parte delako lead sintetizatu hori baina oinarria bueno 70ko hamarkadan Ohio Players moduko taldeek egin zuten ezagun funk esparruan eta gero entzuten ari ginen bitartean aipatu ez ba 80ko hamarkada hasieran NWA edo bertako Dr. Dre naiz Ice Cube-en kantuen sinadura moduko batean bilakatu zen soinu hori eta beranduago noski ba de Notorious Big-ekin Big Poppa moduko kantuetan eta azkenik ekialdeko kostara ere iritsita Tupac-en Only God Can Judge Me arrakastarekin soinu horrek asko ezkutatzen du atzean, ezta? Intentzio argi bat zegoen hor, ez?
1: Bai, dituzun referentziak oso onak dira, nik uste esango guk bueno, ba, intentzionalidade bat euki genuela erabiltzen, baina horrela suertatu esan, eta bueno, agian beste referentzi batzuk genuzkan sortzerakoan abesti hau.
0: Bai, patu bizkidazu gainera,
1: bai, pixkat, bai, Herbie Hancocken, Headhuntersen ibilbide horretan, bai. Abesti erdikoa, George Duke eta olakoak, ez? Baina bai, badauka jazz, funk, groove ikutu hori 70 markadako bigarren erdikaldekoa, eta bueno, oso ondo aipatu dituzun referentzia horiek oso ondo doaki, bai.
0: Ilargira izena du kantuak, bai. Baina aldi berean ilargira bai, baina niri bentsat guztiz kostako irudi bat etortzen zait burura, kotxe bai. Batean, leioak zabalduta, edo are hobeago deskapotable batean, aizeak ilea horrazten digun bitartean hau entzunez, eh?
1: Bai,
0: Palmondo bueno. Zinguraturik, bueno, soinorek behintzat hori dakarkit burura. No?
1: Bai, letra ez da explicit lyrics, baizik oso garbia da, no? Bai. Esaten da bezala clean lyrics, baina referentzia zuzena egiten du, ba, txortan egitera.
0: Ah, begira, bale.
1: Pizka sortar doa.
0: Kamuflatuta dago.
1: Metaforiko ki, bai, guazen ilargira angeratzera da, ba, hori, vale. Orgasmo eder bat.
0: Orduan, orain ulertzen dut, eta bai. Ondo da torkio, soinu hori, guztiz, ilargi exotiko edo paradisiako moduko horrekin, ez? Arimasou, lentzun da, proiektu honen aurreko, zure lanak aipatu nahi nituzke, eta 2019an, Jimmy Vidaurreta, Donostiararen alboan aurkeztu zinen, onelako kantuekin.

0: Bakala eta Jimmy Bida Urreta Bikoaren deskarga libre diskoa zabaldu du irratian kantuarekin. Hemen doinu erlaxatu eta erreflexiboagoekin hartu zaitugu. Entzun izun irratian behin eta berriz, esan ez. Nola sortu zen proiektu hau, Mikel?
1: Bueno, Jimmy Bida Urreta eta biok aspalditik kolaboratu genuen, hasi, bueno, esango nizuke hori da. Bai, 2003 urtean, edo lauean ez dago ziur, grabatu genuen Javi Pez Orkestraren diskoa, Kaki Arkarazoren gidaripean, hor Garate Estudioan. Bueno, nik garai hartan Pezekin asko ibiltzen itzan, Javi Pezekin, bera, bueno, Novofonik diskoetxean, hain zuzen, eta momentu hortan, ba, disko hura grabatu zenean, ba, Jimmy agertu zen bapatean, teklatuak jotzera betorri zela, ez, asmoarekin. Orduan zauti ginen, eta, bueno, ba, match euki genuen, eta gerora 2005ean nire lehen diskoan ere parte hartu zuen berak, berandago beste bigarrengo diskoan ere hauan Expected Tapas izenekoa ere hor parte hartu zuen, eta esango nuke koautoretza lan egin genuen abion artean, eta gero hori zaten 2010ean, eta jamaitzeko markada horretan, ba, 2018ean berriz elkartu ginen deskarga libre proiektu egiteko, musika latinoa elkar asko maite dugulako, bera, bueno, oso iaioa da, bera irakasleaz aparte, teklatua eta piano espezializazioa egin zuen Rotterdameko konservatorioan, latin musika, latin jazz, eta bueno, niretzako zen, ba, kide perfektua, ez, egiten gehiago, ba, nire lanabezekin, DJ munduko koizpen edo era horrekin, eta bera, ba, hori, ba, beste alde oso beharrezkoa, ez, harmoniak, melodiak, eta guzti hori, ez, orduan, ba, bueno, deskarga libre pixka bat da, emaitza horren ondorioa, ez.
0: Sugar Hill Gangen moduan, proto-rap edo raparen sorreran, MC edo Master of Ceremonies delakoek, funk musikan errezitatzen zuten, estilo horretan rapeatzen duzu, ez? Zure ahotxe grabe horrekin, baduro jitori, ez? Irurogeita hamarreko hamarkada bukaerako rap primitibo horrena edo.
1: Era bat, zukondo dakizu, ez da, ez hori bakarrik, irratian, osea, argi neukan, bizitzan behin egin behar nuela abesti bat, maite dugun gure pasio handio rei eskaini, ez? Osea, irratia, ez? Eta nola ez, ba, bueno, ba, zuketanik, ahots grabeak ditugunez, ba, olako mikrofonoen aurrean abestea eta errezitatzea, ba, ondo geratzen da, hori izaten dute.
0: Noski.
1: Eta nola ez, ba, saiakerak edo esperimentoak egin musikarekin, ba, beti da ongi.
0: Bai, bai. Irratia aipatu duzu, entzun dugun kantuaren arira, eta irratia Makalarekin nahastuz gero, niri eta ziur jende askori, hau datorkigura burura.
2: Radio Norte, Radio Norte, Internacional.

0: shakalaka, boom, boom, boom.
1: Boom, shakalaka,
0: boom, boom.
2: Hau da Gazte Irratiko Boom Shakalaka DJ Makalaren irratsaioaren sintonia. Duela ze, ia 20 urtetatik egiten duzu irratsaioa edo zenbat denbora da
3: zurekin? 2006an hasi ginen emititzen.
2: 2006an, jo, bada denbora, eh?
3: Bai, bai,
2: zenbat urtean, musika.
3: Oi urte, bai, bai, pasada bat.
2: Eta bueno, entzun dugun sintonia hau entzuten ari ginen bitartean, eta leno egon gara berarekin, ez? Iñaki Olaziregi Handiarekin, Gaztearen soinuaren atzean dagoen gizona aipatu, ez? Iñaki Sound System, eta bueno, hemen...
3: Olazi Sound System.
2: Olazi hori da, Olazi Sound System, eta Makala Sound Systemen...
3: Elkarlana.
2: Elkarlana da, sintonia hau, ez?
3: Bai, ni pasatu nion harako osagaiak, eta Iñaki, guazen zoze egitea elkarrekin, eta hau entzun, eta hor jarraitzen du, sintonia hau da...
2: Bai, bai.
3: Untouchable, ezin da ikusten.
2: Ikono bat. Ikono bat dagoeneko, noski baietz. Eta, jo, zenbat kantu pasako ziren, Boom Shakalakatik. Eta justu jarri dugun sintonia hau, bueno, nik atera dut, 2006an, atera baizen nuen zuk, Boom Shakalaka Radio Show, Select Boom Shakalaka 10 Years. Izeneko bilduma eta bertan, ba, jarritako kantuak pentsatzen dut bildu zenituela, ez? Edo azpimarragarrienak, edo zer egin zer.
3: Begira, esplikatuko dizut. 2006 urtean, programa zin nintzenean, Boom Shakalaka, bueno, kare hartan Edurne Ormazabal zegoen, zuzendari, edo koordinatzaile Gazteakoa, eta ari eskatu nion, bueno, ni hasi nintzen, nire lehen pausoak izan ziren Euskal Irratian aperitifan, gari udabekin, kolaboratzen ozira lero, izton horretzapenak. Eta gerora hori, ba, esan nuen, bueno, ja hemen nagola, ingo dut atejoka bat Edurneri, eta proposatuko diot programa bat, musikataz, baina itzegin gabe.
2: Bai, ze hori da matiz garrantzitsu bat.
3: Bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta, azkenean DJ lan, bai, bueno, hori edo espresatzen duen programa
3: bai, azkenean, bueno, itzegiten dut, hasieran egiten dut aurkezpentxo bat, eta bai, eran despe agurra, ez? Baina, bueno, esan, formulas gain, ba, ba, bueno, zerbait bitxia, ez? Eta, bueno, gaur arte, nork esango zian, 1000 programa bueno, laizter egingo dugu, esango duke, bai, datorren urtean 20 urte betetzen direla, izango beteko dugu 1000 programa horiek.
2: Ospatu beharko da, hori.
3: Eta, esan bezala, ba, disko bat proposatu nion egitea, esan nion, zergaitik ez dugu egiten, nola, nire programan asko lantzen dudan musika beltza, eta Euskal Herrikoa ere bai, ba, proposatu nion Edurneri 2006 urtean egitea pro CD bat, gara hartan CD, Spotify baino lehenago CD-ak, jendeak musika CD-an entzuten zuen gehien bat, eta bilduma bat egin nuen. Egin nuen, ITB-ko etxean plazaratuta, eta bertan, ba, ba, elkartu nuen, ba, Euskal Herriko hainbat taldeen abestiak. Basate baterako, ba, Mikel Azpirozen Elkano Browning Cream, Buruze, Akatz, taldea, bueno, ba, pixka bat hori musika beltza, ez gogaratzen bai, hainbat talde, ez euskaldunak. Eta gerora, 2006an, hori egin nuen, 10 urteko beste bilduma bat, agian datorren urtean tokatu bezait beste bat egitea. Pixka bat nola bai txertatuz, ba, euskal panoraman, nere ondako, Boom Shakalakaren ondako musika beltza eta hoiekin lantzen duten talde, ba, pixka bat isla bat emateko, ez? Isla bat emateko edo bultzakada bat, ez dakit nola esan.
2: Aipatuta, 1000 programa eta ia 20 urte zoazela, jo, agian ez konparaketa egokiena, baina izan zaitezke irratiko goenkale.
3: Gazteako goenkale,
2: bueno, jo, vale, zenbat, vale. Zenbat urte, zera ja klasiko batean bilakatu zara.
3: Nik ez dakit dola aguantatzen da urte, nahi beste.
2: Bero, eta DJ lanak aipatuta, pentsatzen dut, DJ baten lana ondo pintsatzeaz gain, edo ondo nahasteaz gain, kantu aukerak eta honek egitea dela, ez?
3: Batez ere, nintzako, bera, askotan, nire poliedro figura multifazetiko horretan tokatzen zaite noiz edo noiz joatea ikastetxetara eta alako masterclassak ematea eta bar, bueno, andala da ezain beste joan nintzen andaingo estibido ikusentzunezko eskolanetara eta manien masterclass batera eta hori esan nien, osea, DJ bat lehenbizi, teknikaz aparte izan behar du autaketa, osea, autale hon bat, osea, selektore hon bat esaten dugun bezala, ez? Melomanoa noski, osea, musika maite behar duzu, musika bildumatu behar duzu, eta musika ondo ezagotu behar duzu, baina importantena eta garrantzitsuena da saio bat, DJ saio bat egiteakoan lehenik ikustea zein daukasun aurrean, osea, eskaneo moduko bat egitea, bueno, eguneko ordu honetan gaude, jendea muto honekin dago, ba, zigaitezen hemendik, ez? Eta, eskola, erabiltzen dut, similau, ez? Zaio bat niretzako dela kuadro bat bezala margotzea, ez? Joaten daiz nere abesti pilo batekin, izango zirela koloreak, eta leku bakoitzean, ba, adelatzen dut lienzo bat, eta azten naiz margotzen saio bat, ez musika saio bat. Eta, bueno, emaitza batzutan hobeagoa izaten da, eta beste batzutan ez hain ona, baina, bueno, nahi tezan, hori dela pixka bat importantena, ez autaketa on bat egitea, zaudian leku horretan, ez, momentu horretan.
2: Aipatuta ziren, 1970ean jaio zinela, ez kasualitatez, ze baduzu ez, 70ko hamarkadarekiko maitasun berezi bat.
3: Bai, era bat. Hamarkada hori oso txegina izan zen, eta paradosikoki punka eta funkarekin.
2: Egia da, egia da.
3: Funkaren zorrera eta funkaren zorrera...
2: P eta F artean, ez? Unk horrekin lotuta.
3: Edo, bueno, PH.
2: Bueno, bai, baita, egia da, mira. Ezan itxeke fusio hori, ez?
3: Ez, baina, bai, hamarkada hori oso ederra izan zen, eta bueno, bai.
2: Bai da markada bat agian elkartu zirela nolabait teknologiaren estanda, ez? Eta musikaren bueno, gaiur moduko bat izan daiteke zentzu askotan, ez? Hor, nastu zen testu inguru sekulako testu inguru bat sortu zen lerketa ikaragarria, ez?
3: Bai, joe, kontuan izan, ba, bueno, ez dakit, hippie mugimendua, Vietnameko gerra, 1978ko maiatza Parisen, guzti hori ondoren, bueno, roka ere klamera joan zen, labarekin punka sortu zen.
2: Askatasun sentsazioa.
3: Bai, gero disko musika kriston revoluzioa irautza ukizuen, asko eketzuen ulertu, claro, disco musikaren atzean ba bueno, LGTBko jende asko zegoen. Handik abiatu zen ere house musika, estiloak, getoetan zeudenak. Ta bueno, kriston
2: hip hopa ere urruti ez ebilen, ez? Gero sortuko zen berandu. 1980ko hamarkada bukaera,
3: hip hopa funkaren esker, ez?
2: Orida.
3: James Brown sampleatuz, Grandmaster Flash, hitzak, grafitiak, dantzak, hor kultura oso bat sortu zen New York aldean, beste eta punka, ez? Era berean CBGB zen, osea, Ramones, Talking Heads, Blondie eta holako taldeak, gerora Malcolm McLaren joan zen bertara eta Sex Pistols, osea, 70ko hamarkada oso aberatza izan zen musika munduan, ez? Eta bueno, eta estilo ezberdinetan, ez? Bai.
2: Zure soinu erradiografia egiten ari garen honetan, eta aurpegi ezberdinak ere pasatzen ari garen ez, zure alderdi folklorikoenean barneratuko gara orain.

0: Topaka, proiektu edo diskoa zabaldu dugu oraingoan, korrontziren trikiti doinu alaiekin batera, DJ Makala eta korrontzi, manimano, hartu ditugu, okasionetan sitzez kantuarekin. Konta eguzu, Mikel, nola gauzatu zen melkarlan hau, eta zein zen bertako intentzio edo asmoa?
1: Bueno, ba, begira, nik uste temen amankomuneko zerbait oso azpimarragarria dela, bueno, WOMEX izeneko jaialdi bat, World Music Expo. Hain zuzen, niri gonbidatu zidaten 2011 urtean Kopenhaga, bueno, hau da azoka jaialdi bat itinerantea, egiten da Europan zehar, eta urtero hiriburu ezberdin bat aukeratzen da. Eustete antolatzaileak Berlinekoak direla. Eta, bueno, bada mundu mailako azoka, munduko musika mailako azoka nagusia, ezta? Eta 2011 urtean gonbidatu zidaten bueno, diskoetxeko Danimarkako diskoetxe batean remix batzuk egin dituelako, etorri zaitez, hemen WOMEXa da, hola, danik ez nekin ideiarik zertzen WOMEX hura, ez? Eta bertara jo nintzen, eta batean konturatu nintzen, azoka bat zela, eta azoka horretan, zegoenekin ideiarik zertzen WOMEX hura, ez? Eta bertara jo nintzen, eta batean konturatu nintzen, azoka bat zela, eta azoka horretan,

0: Baz, eta hain zuzen sartu ziaten, ba, mobila batean, ez beste estan bat zutena, zela Global Club Music Network, zela zare bat, ba, munduko musika, baino eraman da gaue, bueno, global, zaten duanean, Club Network da como musika dantzagarria, edo klubeko musika, baino munduko musikaren kolektibo bat.
1: Vale.
0: Eta bertan sartu nintzen, eta bertan jarraitzen dut, modu batera edo bestera. Eta horren esker, ba, beti Womex guztietan, lehen egunean, aurkezpen eguna izaten dena, azte azkenetan, ba, festa bat egiten genuen Global Club Music Networkeko kolektibokoak, eta gara, ordea, jende pia bat zatzen duzu, ba, zu bezalako, ba, Kanadako makala, erresuma batukoa, Kolombiakoa, ez dakizen, eta danak gara antzekoak, baino bakoitza bere herrialdekoa. Orduan, claro, eta orduan, claro, ba, euskal musikagile asko ere juten ziren, eta juten dira movida huetara, eta bien artean nola ez, ba, Agus Barandiaran korrotzikoa. Orduan, alako Womex bat batean, ba, Agusek, uste, hau izan zala, ez nago ziur, Lisboan, edo nun baitzen izan zen, aizu makala zela. Haitik ez dugu egiten elkar lan bat, ba, bueno, biok, eta aurkezten dugu, aber Womexen jotzeko. Eta esan, eta egin. Eta egin zuen tipoak, eta ez izan ipeniko dugu, bueno, ba, zu korrontzikin ka duzu, nik makalakin ka, ba, jarri topa ka. Mm-hmm. Eta izen bat asmatu genuen, genuen, ba, nik hartu nuen bere repertorioa, den abesti sorta batzuk, eta erremixatu. Eta gero berak aukeratu zuen bi dantzari, agurainiko Ola Izpak, eta laurok joan ginen, izan ginen hautatuak, euskal musika, bueno, adirazte, oza, bai, aldarrikatzeko, representatzeko.
1: Ordezkatzeko,
0: eta joan ginen justu 2019ko Womexera izan zela Tampere, Finlandia. Mm-hmm. Eta bertan aurkeztu genuen lan hau, eta gerora laguzik esan zuen zeretik ez dugu grabatzen disko bat. Eta grabatu genuen disko bat, eta plazaratu zen elkarren, eta hor dago emaitza, eta jarri duzuna bestia.
1: Mm-hmm. Ba, izet, diskoaren azalean, erritmo kaxa bat eskuan duzula agertzen zara, eta korrontzi nola ez bere trikirixarekin agertzen, da, bi mundu horiek fusionatzea zen helburua, ez nola?
0: Bai, eta gero, nik, karo, nik beti maite izan dut, musika beltzaz aparte, ba, munduko musikak, ba, esaten dudanean, ba, latin sustraiak, brasilgo musikak, bueno, karibearrak, afrikarrak, eta bar, eta nola ez, ba, euskal musikaren sustraiak ere maite ditut. Eta egin izan ditut hainbat remix, ba, hemen euskal talde ezberdinei, ba, Goseri, edo Esne Beltzari, azkenengo remixa bat egin diot, ba, Kepa Junkerari, pasadan urtean, gaina, bere azken diskoko abesti bat, Ur limoi ura, eta izenekoa, o aguaz de limon, eta egin nion remix bat Kepa Junkerari ere, eta, bueno, hor jarretzen dut, beti gustatu zaite mengo musika nola baite ere birmoldatzea, ez da? Mm-hmm. Eta, bueno, bai, jarretuko dut, ose, asko maite dut bai. Lako.
1: Eta hor ere mugak oso difuminatuta duderako, ze borain etorri zait burura Mikel Urretagoiena bateria jolea izan nuen hemen. Entzuntzen nuen, begira. Eta esaten zuen,
0: ez? Dut bera.
1: Ezagutzen zuen, jode, bateria jole bikaina, paregabea. Eta aipatzen zuen berak, eta kuriosua egin zitzaidan, jazz musika folklorikoa zela, esaten zuen, ez?
0: Bai.
1: Eta jode, momentu batuen egin nuen, zer? Baino, claro, berak esplikatzen zuen, eta egia da, ez? Azken finean, leku bateko espresioa, jende baten bizimodua, edo nolabait islatzen badu, ba, bai da azken finean, vale. Folklorea, ez? Naiz eta guretzako, ba, atzerriko zerbait izan daiteken, baino, claro, bertan...
0: Ez, eta hor badituzu ejemplo batzuk, jazz norvegiarra, ez dauka zer ikusi
1: claro.
0: Beste jazz batzuekin, oza, guain azken aldean UK jazz, edo erresuma batuko jazza, bai, oza, berai, bakoitzak, jazz estilo bakoitzak badu bere sustraia, ez, eta bere, bueno, bere nortasun propioa, ez, eta nabaritzen da, eta hor, nire ustez, hor folkak zer ikusi handia dauka.
1: Tradizioari, ikerketari eta bereskuratze lanari lotuta, berriz, 2021 batean, beste bilduma honekin itzuli zinen.

0: 1972, 1985, Katebegiak izeneko bilduma edo errekopilazioarekin euskal rock progresiboaren, folk psikodelikoaren eta jazz rockaren bidean jarri zinen, Haizea, Izukaitz, Itoiz eta beste 70 naiz, 80ko hamarkadako harri bitxi batzuk disko batean bilduz. Eta bitxikeria moduan esaterako entzun dugun Magdalena taldearen Lanera sartzen kantua. Nafarroako lehen euskal rock taldea izan nomentzen hau, konkretuki 1981 eraman gintuzun honekin, ez da?
1: Bai, bai, bai, ze bitxikeria, eh?
0: Ba, bai.
1: Bale, nundik hasi, bai, bueno, aipatuko dut pixka bat Katebegiaken sortze lan hori edo zergaitia, ez?
0: Bai, kontzeptu hori, ez?
1: Kontzeptua, bai, kontzeptua, bai, bira, sortu zan, zehazki flipatuko duzu, Madriko rastroan.
0: Bai, begira. Zer diren gauzak, eh? Madridetik bai, askotan bai, bai, agian perspektiba gehiagorekin edo etxera begira jartzen edo.
1: Bai, bai, bai, ala da, bai. Eta zehazki, begira, ni joan nintzen udaberri batean ara, bueno, la casa encendida izeneko leku batera egitera, bueno, ikastaro batzuk, ez? Tarteka ematen ditut aurrentzako, nerabentzako DJ da musika aplikazio ikastaroak, ez? Eta ditu zin lagun batek, toriko zinak, ba, movida honetara, eta ez dakiz ere, eta bar, zanion baietz. Eta urrengo gunean, ba, igande goiza zela, eta, ba, joan ginen, joan nintzen, zera da, esan bezala, rastro, la Madrigo rastro ederroretara, ez da? Mm-hmm. Talako batean, topatu nuen, denda, musika denda bat, Satanasa izenekoa.
0: Ara.
1: Eta nola, Satanasa, da, ez da, hau, sonatzen dit, Satuentzen barrura, eta, bueno, ba, rock progresiboa tope zegoen. Kasu enten Kataluniakoa. Ziurrenik izango zan Jaume Ziza edo lako artistaren bat. Eta tipo bat zegoen, beta horreko duna, eta nik esan nik uste tipo hau ezagutzen dudala, eta bueno, dela Inigo Munster, ez? Munster da, bueno, diskoetxe bat, bera jatorriz ez daukoa, eta, bueno, Bumpy Soul ere disko etxea berak kudeatzen duena, eta, bale, bere den da zela, esan, bale, inun lotura neuruan, eta esan, bueno, ez naiz aurkeztuko momentuz. Eta inuen rastreo bat, rastreator lana orden da oso. Eta egon nintzen begiratzen disko pila bat, pum, aukeratu nituen, eta bar, gero geldituan nintzen, ba, nire lagun, bueno, bere txean egon nintzen lagunarekin, dala disko jartzaile bat, Javi Bai, eta bar. Eta Inigoren oso laguna, bueno, uste berarekin lana egiten duela, eta alako batean, bera etorri zen, ke, Makala, zen kontrabalgo? Eta tipa behiratzen zen, pero como, tu eres Makala, llevas dos horas aquí, no me has dicho que eres Makala, pero de que vas, tío? No, sin más, tío, ta, no sé qué, joder, ta, no sé qué, ta, sin hielo ritzeiten, da, eta, claro, tipa que san sin, joder, ta, hay que hacer un recopilatorio de rock progresivo vasco, eta, esan hielo, joder, pues es una idea muy buena, eta, eta orduan, ba, esaten dan bezala, ba, manos a la obra, eta, ingenuen bilduma hura, komplikatua izan zen, justo, bueno, koizitu zen pandemi guztia, pandemi garaiora, eta, bueno, egizaten du beti lan hau, izan zela nire pandemiako tesia, edo. Eta ez hori bakarrik, ba, hortik ja, karo, bina abiatzen zarela, fasten zara, gauza pilo bat deskubritzen, bueno, itziar nortzen tipa hura, Juan Carlos Pérez ekin dauekin biltzen bai. Zela Deustoko Universitatean, eta...
0: Ateko infrastoria guzio.
1: Bai, eta esaten duzu, jode, hau da garei bat, bale, hemen oso ondo argazkia atera da, argi eta garbi, ez doka mairurena, eta RRU, edo Rock Radical Baskorena, baina eski bi aro edo bi garaioen erdian egon zen Katebegia kortik dator
0: hitza. Hor dator kontzeptua, beraz.
1: Katebegia hori jituri.
0: Lotura hori.
1: Bai, dago hor momentu bat oso flipantea, musikalki, justo demokrazia, bueno, diktaduraren amaira, demokraziaren ongietorri garai horretan, irurogeita hamar hamarkada, berriz itzultzen gara hamarkada honetara. Non estilistikoki musikak, bueno, ba, hauek ziren nolabait protagonista, eta ba, nik uste argazki bat atera behartzela ere euskal panorama musikal horreri, eta bueno, hain zuzen ba, bilduma honen zerako zera bat lana hori zen, ez? Pixka bat, retrato bat egitea kare hartako ba, gizon eta emakume haiei musika bitxi eta berezi eta ederragu landu zutenak, ez? Mm-hmm. Bistak beste Robi, eta bueno, aipatu dugun Pascal Gain, Amaia Zubiria, bueno, en fin, pillo bat, ez, talde pillo bat, Itoitz, Zukaitz, Magdalena, Lisker, Koska, Enbor, eta bar.
2: Ekain berezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Cartoon Tune, Makalaren 2011ko Unexpected Tapas diskotik entzuten ari gara. Kantu hau eta kuriositate moduan Spotifyn, lehen aipatu ditugu streaming plataformak eta hemen milioi bat entzun aldetik gora dauzka kantu honek. Zari gastatu zen kantu honekin?
1: Nina ez argi eta garbi One Hit Wonder horietako bat. Rick Astley da bezala.
0: Bai, ez da. Bai, baina fenomeno kuriosoa da, ez?
1: Bai, bai, begira, hau hemen koizidentzi bat izan zen. Justo, bueno, hau argi eta garbi da kartuntun engerez ez da hori marrazki bizidunen melodia, ez?
0: Hori da.
1: Hau sortu nuenean nere alaba oso txikia zen eta goatzen ez, ba, bueno, Euskal Telebistako barrazki bizidunaz aparte, ba, jarduten nintzela asko aurkitzen, ba, Disneyeko lehen garaiko barrazki bizidunak, ez? Osa, ba, sortu zenean, non Mickey Mouse agertzen zen.
0: Txuri beltako
1: tabakoa, tabakoa erretzen, edo, maskatzen, eta gero, zera, txistua botatzen.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Eta jartzen izkion olakoak nire alo. Eta, bueno, hango musika, pues, bazteukan ikutu hau ez, eta orduan, bueno, bat topatu nuen gara jartako musika batzuk, eta sampleatu nituen, ez dut esango zeintzuk.
0: Hori, da, badazpada.
1: Eta egin nuen kolaz moduko abestia, o, nola ez, ba, kolaboratzailekin, ez, hemen adibidez eskratxak dezeta zigorrek lagundu izan egiten, ez lebeltzakoa.
0: Bai, bai, bai.
1: Jimmy Bidarretare naski hor dago, eta, bueno, nik egin duen, ba, sampladelea lan horiek ez, eta horren emaitza, ba, izan zen abestia. Eta kasualidades, bueno, abestia hau, atera zen, lan luzean, Unexpected Tapas horretan, 2008an, baino, bi urte lehenago, 2008 edo behatzean, ustet, kaleratu zela single, zazpi azbeteko single txikioetako batean.
0: Bai.
1: Zaki zergaitik izan arrakazta duki zuen. Papatean, bueno, hau Madrigo disketxe batean atera zen, Love Monk Records izenekoan, o Discos Love Monk. Eta papatean, momentu hortan izan zen elektrosuinaren zera...
0: Estanda.
1: Estanda. Eta orduan, ba, ez dakit zergaitik kasualidades, kokatu zuten abesti hau mugimendu edo estilo horretan, eta alako kompilazio pila batetan agertu zen. Eta, bueno, ba, hori ez bakarrik estatu batuetakoa, Erresuma Batuekoa, Alemanikoa, Taiwanikoa, Japoniakoa, bueno, leku guztietatik deitzen zioten, interesatuak abesti hori lizentziatzen jartzeko bilduma horietan, ez, elektrosuin, no seke. Horren esker suerte auki nuen, ze joan nintzen bidaiatzera asko, manituen DJ Saio de Xente, Londres, Paris, Amsterdam, Berlin, uso pimia eta malauean, aukera egintzen nuen juteko ere zera da Glastonbury jaialdira pintxatzera, bai, bai, bai.
0: Zer perientzia, eh?
1: Bai, latza. A ver, baina, bueno, areto eta, o sea, ez dena toki txiki.
0: Bai, bai, ez dena izango...
1: piramidean.
0: Noski, baina, bueno, dena den, ez da gutxi, bai, bai, eh? Ez da edo nor joaten Glastonbury.
1: Ez, eta, bueno, ia esan da, ba, bueno, ate asko irekiziren, eta bidaetu nuen desente, eta horrek ditzen da esperientzi politura. Eta, bueno, bai, kartontun abestia, ba, bai, zuk ez dantzun bezala, milioi, gero, etorri zen Spotify eta guzti hori, eta, ba, batean, ui, ba, zenbat, entzunaldi, baina, bueno, sin más.
0: Bai, ez niri batez ere interesgarri iruditzen zait, fenomeno bezala, nola musikak, segun eta ze testu ingurutan, izatezaken impactu bat edo beste bat, hau da, talde bat, segunetan noiz sortzen den, izan daiteke arrakastatxu, edo ez, eta kantu hau bera, ba, gaur kaleratuko bazenu, ba, ziurrenik ez zuen izango horrelako lerketa edo ez, baina justu, ba, gertatu zen, gertatu behar zuen une horretan, ez?
1: Bai, badago bitxikeri bat, pena, baina, bueno, errealitatea, batzen naiz, alako momentu batean ditu zidatela Love Monk diskoetxekoak esan ez, Makala dago tipo bat kanadiar film zuzendari bat nahi duela bere filma kantu honekin hazi.
0: Ostras.
1: Zuk sinatu duzu gure kontratuan, ez duzula samplerik ez da ezer erabili. Hori egia da, edo ez. Eta zanion, konfesatu behar izan nion, bai, bai, noski erabili dudala horren zuten dena oz hori ez naiz ni. Poptons Rhythm hori da...
0: Bai, bueno, pixka bat aldatuta edo bestela agian pasazitek, eh? No?
1: Ja, eta tipoa jartzen zuen kriston diru pila.
0: Ostras. Ze pena, ja.
1: Baina, bueno.
0: Egan egin zuen.
1: Baina, bueno, bizitza honetan ere, bai, olakoa bai. Gertatzen dira, eta hor dago pasadizo anekdota hura, ez da.
0: Bai, zebaiezkoa esan ezkero, gero Euskal Ozearazo, zeharazo ekarriko zizkizun, eta ona zirudien
1: arra. Baino, diskoetxeak.
0: Noski, noski. Bero, zintzua izan zizkizun.
1: Bueno, bakizu hor, Fatboy Slim, eta olako raperoak ordaintzen dituztela diru pila bat.
0: Erabiltzatik
1: santioiek, ez? Hori da, bai. Eta, karo, ez da gure kasua.
0: Claro, claro. Baina, bueno, dena den, lehen haipatu bezala ez hip-hopa ez balitz izango sanpleo hien gara, eski ezen ezer izango.
1: Pensau de la soul, hauek egon dira urteak argitaratu ezinik plataformetan eta bar, kriston litigioak eta ukidizan dituztelako, horbat zegoen diskoetxe bat, Tommy Boy Records, eta da euskal honola iriziran akordio batera.
0: Ja, ordai, ordai duta. Ezkenin horrela sortzen dira gauzak ez, ordai induz.
1: Hemen beste dedialdi bat, norbait nahi badu ordai indu.
0: aukera bat badago.
1: Baldik aukera ditugu.
0: Kontaktatzeko beretz, ez? Bueno, hor geratzen da oferta hori. Hasiera nahi patu dugu, musikaren esparru guztiak jorratu tako azarela, eta esango nuke, soinu argazki bilduma ederra osatu dugula gaurkoan zure ibilbidea arapasatuz. Ezta, Mikel?
1: Plazerra izan da, benetan.
0: Ba, baita niretzat.
1: Dexafi musikal honetan.
0: Noski, orain Arima Saulekin zabiltza buru belarri, ezta?
1: Hala da, bai.
0: Kontzertuak ematera, eta...
1: Bai, baditugu hainbat lotu, hainbat kontzertu lotuta hemenetan, eta, bueno, interesa bat zuen, sartu gure saretan, eta horrekiko duzu informazio guztia, sakona. Eta bai, oso pozik egia zan da, joe, beste urteta gero hemen jarraitzea, ba, ez da makala.
0: Begira, ezin ion bukaera oberik eman zure elkarizketan, makala. Pasa mezala, Mikel Makala, mila esker Lore Ostoaken bide lagun izategatik, eta zure disiplina ezberdinetako ekarpen guztiagatik. Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan. Eta zuri entzule besterik ez, Mikel Makalaren erradiografia honekin. Gozatuko zenuelakoan, agurtuko natzaizu. Cartoon Tune honekin. Urrengo atalerarte, bagoaz. Ondo izan. Aio.

0: is the beginning of a new and excitingly different story.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule, Zeutako herritarrei elkartasun adierazteko elkarretaratzeak deitu ditu Espainiako Udalerrien Federazioak iluntzeko 8:00. Alderdi sozialistak ez ditu mobilizazioak babesten, alderdi eskuindarrek interes politikoagatik egin dutela deialdia baitio. Hala ere, hainbat ordezkari sozialistek elkarretaratze horietan izango direla baiestatu dute, esaterako Antonio Coronil, Zeutako PSOEren antolakuntza idazkaria.
3: Somos parte de la ciudadanía de Ceuta, somos socialistas y ceutíes, y esas dos cosas no son incompatibles.
2: Madrilen bizi diren Zeutako herritarrek kongresu aurrean deitu dute protesta bilkura eta bertan bat egingo dute nukleo nazional alderdi naziak deitutakoarekin. Izan ere, sare sozialetan ultraeskuinak elkarretaratzeak deitu ditu ordu berean hiriburu eta hiri ugaritan. Gurean Bilboko Plaza Eliptikoan eta Iruñeko Gaztelu Plazan esaterako. Eta elkarretaratze horiei nola baita aurre egiteko, fasismoaren eta arrazakeriaren aurka protesta bilkurak deitu dituzte Euskal Herriko Mugimendu Antifasistarekin lotutako elkarteek, Ernaik eta SOS Arrazakeriak. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren segurtasun sailburuak lasaitasunerako dei egin du.
4: Segurtasun sailak eta ertzaintzak beti bezala alegin egingo du, adierazpen askatasuna, kasu guztietan askatasunez egin dadin. Espero dudana da, mundu guziak bere erantzukizuna asumitzea eta onartzea eta inongo istilurik ez izatea.
2: Osasungintzako sindikatuek bilera dute gaur udazkenetik aurrerako protestak aztertzeko. Atzo onartu zuen Espainiako Ministro Kontseiluak osasun langileen estatutu markoaren legea aurreproiektua eta hori ikusita medikuen sindikatuak amaitutzat eman ditu osasun ministerioarekin negoziaketak. Ana Santorcuato, Euskadiko Medikuen Sindikatuaren ordezkaria.
5: El conflicto médico sigue abierto,
6: ignorando meses de huelgas, movilizaciones.
2: Greban diren Gipuzkoako adinekoen egoitzetako langileen senidek ere protesta bilkura deitu dute goizeko 10:30 Donostian eta Olaberriako Arcelorren gaur lanean normal astea aurre ikusten dute labea itzali behar izan ondoren. Oria ibaiaren emaria euri falta tarteko eskasa delako larun batean eten egin behar izan zuten lantegiaren jarduna, ibai horren ura labea osteko erabiltzen dute Arcelorren. Euri faltak arazoa larritu dezakela eta kezkatuta mintzatu da Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
7: Sí, con cierta preocupación, porque no es nada habitual y de momento no.
2: Eta amaitzeko egunari begira, AEKak gaur aurkeztuko du 2026-2027 ikasturteko matrikulazio kanpaina. Errepidetan arazorik ezuneotan, baina adi N1 eta A15 errepidetan egin beharreko lanak direla eta Hernaniko Ibaiondo poligonora sartzeko errepidea itxita baitago goizeko 6:00 bitarte. Bertara sartu behar duten ibilgailuek A15-166 errepidetik sartu beharko dira. Eguraldiari dagokionez, gaur Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, orduek aurrera egin ala eguzkia nagusituko da, temperaturan aldaketarik ez. Gaueko 12:03, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: Literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Espainiako gobernuak biktima gisa itortu berri du Josu Zabala Erasun. 1976ko irailaren 8an Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hildako irungo gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur, donostiarraren desagerpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. 50 urte, bete berri dira Pertur desagerrarazi zuten etiketa, beraz beste horren beste beteko dira irailean Zabalaren hilketatik. Erailketa horrek eragin nabarmena izan zuen Euskal Herri osoan baita Donostian ere. Eta hain zuzen ere, 50 urte beteko dira Zabalaren hilketaren gatik Donostiako zinemaldian bizitako gertakari historikoez. Irailaren 11-tik 22 egin zuten 1976ko zinemaldia. Eta beraz, Guardia Zibilak Zabala hilberritan hasi zen. Hain justu zenbait gertakari esanguratsu izan ziren 24. Zinemaldiaren bueltan Zabalaren erailketaren gatik. Hala nola, El Desencanto filma programaziotik kentzea. 1976ko irailean El Desencanto filma estreinetzekoak ziren zinemaldian. Espainiako trantsizio deiturikoaren garaiko film garrantzitsuenetako bat izan zena. Jaime Txabarrik zuzendu zuen filma eta Elias Kerejetak ekoiztu zuen. Garaiko zinemagile espainiar garrantzitsuenetako zen orduan Txabarri. Tentsioa eta errepresioa bortitza ziren egunaietan eta hori kontuan hartuta filma jaialditik erretiratzea erabaki zuen Kerejetak. Orduan prentsari helarazitako gutun batean nabarmendu zuenez. Euskal Herriak bizi duen errepresio bortitzaren aurka protesta egiteko. Erabaki historiko horrek askotariko reakzioak eta babesa sortu zituen auziariare oihartzun handia emanez. Alde batetik, Gipuzkoako 29 pertsona ezagunek osatutako batzorde batek Eduardo Txillida eta Juan Maria Bandres tartean babesa helarazi zion publikoki Kerejetaren erabakiari. Egun haietako gertakarien berri jaso du joan den uztaileko bere kronikan Beñat Parra Irutxuloko hitzako zuzendariak.
2: Lizardiren baratza. José Luis Padrón en el Batzayoa, Euskadi Irratia.
1: Leopoldo María Panero poesia espainiar garaikideko izen nabarmenetako bat izan da dudari gabe. Poeta eta intelektualez jositako familia bateko kide, bere buru eritasunak bizitza ez ezik obra ere markatu zion poeta izan zen. Hainbat erietxetan bizitakoa, Arrasatekoan ere bizi izan zen 80. hamarkadan, poetaren bizitza eta obra. Idazle gutxitan bezala uztartzen dira bi alderdi horiek Panerorengan. Aski ezaguna da halaber, Panero familiaren erretratua eskaini zuen El Desencanto filma. Leopoldo María gaztea azaltzen zaiguna. Nabarmentzekoa da, Txabarri omendu dutela aurtengo Malagako zinemaldian. Eta El Desencantoren 50. urte urrenaren bueltan, omenaldi gixara, filmaren kopia zahar berritua proiektatu zutela jaialdian. Hain zuzen ere, Malagan estreinatu ostean, Donostiako zinemaldian ere proiektatuko dute aurten. Panerok Perturri eskaini zion Requiem izeneko poema. Requiem. Hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez. Gizakien afarian, auskalo, nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen. Errautsa, maiganean, edo arloarentzat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat, oroitzapenaren ondoan bezala, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez.
0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
3: Creo que España es una enfermedad mental.
2: Badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: 1948 Madrilen jaioa, Leopoldo María Panero, Espainiar abanguardiako poesiaren egilerik aipagarrienetako bat izan zen. Poesia eta estetika desberdinak agertu zituen nobisimoen poeta taldeko kidea. Hildo beretik dator Angel Lerroaren bertxolerroa. Bakar bakarrik idazten da ez hiltzeko, eta porrot edertua

Leopoldo Maria Panero anaiak uztailaren bukaera aldera ies egin du Arrasateko psikiatrikotik eta Kanarietara joan da Claudio Rizzo idazle italiarrarengana. Batera argitaratu dute beren azkena Tenso. Aurretik Espainiako beste zenbait zoro etxetan egon bazen ere Arrasatekoan eman ditu iazken 10 urteak eta bertan idatzi ditu bere poemarik lazgarri eta gordinenak. Aro Ibarzekin batera azkenaldiko estatu espainoleko idazle hoberenetakotzat joa izan da. 9 Novísimos antologian eman zuten ezagutzera eta geroztik 10 poema bilduma argitaratu ditu eta auskalo zenbat gauza gehiago. Batzuentzat geniala da, beste batzuentzat berriz atrakzio fatala. Nola nahi, inorez du indiferente uzten Espainiar idazle maldito ezagunenak.

Idazle problematikoaren lehen berri larogeiko hamarkadako hasieran izan nuen. Igandetako gehigarri batean zetorren gizona hasixarekiko zuen erlazio goiziarra, bere haragi bereko familiaren berezko kontuak, aita Leopoldo erregimen frankistako elementua zen kontsule plenipotentziarioa Ingalaterran, eta 27ko belaunaldiko poeta preziatua. Bere ama, Felicitas Blank, 80ean hil zena eta orduan bai sentitu zela umezurtze desolatua, eta bi anaiak ere bereziak eta poetak. Tartean zeuden gerora deseredatuko zituzten Astorgako izeba neskazarrak.

Borroz zarituko naiz idatzi honetako zenbait pasartetan eta okertu ninteke. Baina uste dut bere lehen liburuan Prusten referentziak ekartzen zituela eta bien gogaide nintzen ez bada, neurri batean behintzat, bidaide edo izateare erabaki nuela orduan. Horregatik irakurri nuen Panero honen lehen antologia segituan eta denbora beretsuan ikusi bere familiarteko gorrotoak hain zuzen irudikatzen zituen El Desenkanto zinta. Espainiako gizarte pertsona ja bilakatu ziren panerotarrak orduan. Geroztik Desenkantuak jota ibili hori garela esan izan da badakizue. Gero ondo gogoan dut, argian lanean nenbilela, nola egin nahi izan nion elkarrizketa bat Leopoldo Mariri. 88 edo hola izango zen eta inork gutxik ezagutuko zuen hemen. Ia inork ez zuen jakingo gauak eta egunak Santagedan botatzen zituenik. Bada ez, ez nuen hortan lanik izan. Ez zela euskal idazlea eta ideia burutik kendu zidaten. Ordainetan, etxe horretako zuzendariarekin eginiko antipsikiatriari buruzko elkarrizketa batean geratu zen gauza argian. Hori bai, Globo Rojo bertako gaixoek argitaratutako aldizkariak karri ziguten Mondragoitik eta uraxe ezagutzeko parada izan genuen. Hango Marino Terrestre eta Paneros gainerako beste zenbait filma celebre ezagun ditute geroztik.

Galdutako senaren bila ibili beharreko bidean eginiko poemario del manicomio de Mondragonen edo irakurri genion laster. Poema baten zatia, beraz, ondorio ez da daitekeenez, gizonen patua ez da arratoiena baino diferenteagoa edo halako zerbait, ez dut guztiz ahaztu. Ordurako famatua zen Panero, tristemente celebrea. Hemengo agerkari eta medio gehienetan aterako zen egia latzak eta kontu xerebreak esanez. Edonola ere, gauza interesanteak beti. Aipu eta esaldi borobilak botatzeko beti pronto. Eta eraberean, eromenaren eremu ilunenetatik idatzi dizkigu poema luzidoenak. Bersoak ez ezik prosak. Mu pasantena izan zitekeen errelato beltzat igandegin esate baterako. Eta iritzi artikulu entretenigarriak idatzi ditu eginen azken aldian. Poemario berriak etorri ziren segidan, heroina y otros poemas, orfebre. Azken hau, Ezra Pound bezalako poeta baten artisau prezisioarekin idatzirik zetorren, baina eriotza bizitzan gisako poesia da teknikoki bitxi eta iatzaile batek eginiko modukoa, baina inspiraziorik gabea zioskun berak, guri poesia sakona iruditzen bazitzaigun ere. Jim Ferrer izendatuak egin zion aintzin solasa bere lehen poemarioaren berargitalpenari. Así se fundó Carnaby Street. Bere biografia bat ere atera du Tua Blesak, el último poeta, eta besteren bat ere bada hortik. Beste filme bat ere egin dute aspaldi ez dela poeten familia ardaz dela. Panerotarrak beti zirkuan. Telebistetan ere ikusi izan du, baina guzti horrek ez zuen aterarazten zoroetxetik. Garai beretsuan, psikiatrikoz kanpoko Kesalibar auzoko laguna ere egin nuen Valentin Tramon, hostielakidea. Valentinekin joan nintzen Gabriel Korte euskal poeta errenteriarra elkarrizketatzera bertara. Orain, Usurbilgoan dago Gabriel. Eta Balenek berak egin zion azkenik elkarrizketa Panerori eta hostielaren laugarren zenbakian, 86ko azaroan argitara eman genuen. Berak jakina, bestelakoak esan ditu. Erotasuna krimena dela gizartearentzat. Eroa ez balitz, errespetatuko zuketeela. Psikiatrak hiltzaileak direla eta bera hiltzen saiatu direla otzotzean. Zamatu, aspiratu eta ukatu egin naute. Aukera izan nuen, baina beste askok bezala pentsatzen dut. Ez nuen tratu pertsonalik euki nahi izan berarekin. Beste zenbaitin nola zioakien jakinda normala, naiz eta bere literatura mirestu. Eta honetara etorri nahi nuen, urrengoa esateko idazten dut artikulu hau. Artistaren lanak behar ditugu epaitu eta ez bere bizitza. Pertsona bezala impresentablea izan da ere, idazle batekiko erlazioa ez dugula eten behar irakurleok. Ez digula ajola behar literaturaz kanpoko hotxak eta itzalak onak edo txarrak eta Paneroren kasuan idaztea izan badu suizidioaren kontrako argudio, bada literatura idazle eta irakurleen artean osatzen dela beti. Eta poeta hau ere biziko bada, irakurria izaten bada biziko dela.

Paneroren liburuen azia ez da eremu idorrean erori ala ere, ez eta zabalkunde urriko liburuen kasuan ere. Bere obra, bere bizitza eta eriotzarekin estuki loturik etorri zaigu. Belaunaldi baten zainuak aurkitu daitezke berorietan, sexua, drogak, zoramena eta eriotza, ondamena eta sorkuntza. Dena den, poesiarekin oso desengainaturik dagoela adierazi izan du behin eta berriz. Poesia ileginda niretzat eta guztionzat. Gaur egungo poesiak ez dauka zentzurik, testuak mekanikoak dira, teknikak gehiegi eta inspirazio gutxi. Musetan ez du sinisten ordea, nik ez dut inspirazioaren monstrua deritzaion horretan sinisten. Hilik nago, lehen zoratuta nengoenean pozik bizi nintzen, baina orain lurraren infernura jaitsi naiz eta oso gaizki pasatzen dut. Bizitza putada bat da. Desesperazioaren malkarretik zotinka, oiuka aritu urtetan eta bere psikiatrekin eta zinekin edo nonez, zoro kondizioaz askotan eztabaidatu eta gero, Kanarietarako eguzkiaren bila abiatu da, beraz, gure Leopoldo Mari, Mondragoiko ilunpea atzean utzita. Zerbait ona utzi diguk, hiri eta ik aipatuei irakurtzeko grina eta buruari bueltak emateko joera. Eta aurrerantzean ere jarraitu nahi diegu, ire ibilbidea. Ea paradisua aurkitzen duan, ies horretan. Zoroak, egia esaten du gehienetan, makina bat esan zuhur utzi dizkiguk panero ero handi horrek. Gu ere, zoro xamarra gaituk eta benetan diogu. Ondo joan, viaje on deikera.

Paneroren tokata eta iesa testua jaso dugu Jon Aranoren artikulutik. 1987ko irailaren 16an Euskaldunon egunkarian argitaratua eta Deabruaren eskola webgunearen bidez Lurraren infernura jeitsi naiz izenburuarekin berreskuratua. Jon Mikel Arano kazetari eta poeta gaztetatik zaletu zen irakurtzen eta idazten bere lehen poemak zeruko argi aldizkarian argitaratu zituen. Neka ezina zen garai batean kulture dinamizatzaile gisa aritu zen komunikabide munduan ibilbide oparoa egin du eta hainbat aldizkari ere sortu ditu. Kantillape Goierritarra herri aldizkaria eta Hostiera fanzine sonatua. Hiru poema liburu kaleratu ditu orain arte: Billeterik gabe, Malezia sorta eta Zeruak eta Ifrentzuak. Bere lanen antologia 20. mendeko poesia kaierak sortan ere jasota dago. Berak editatua da Hitz etena Eustakio Mendizabal Txikiaren olerkiak liburua. Ez da lanean gelditu eta Che Guevararen kapilau izandako Javier Arzuagaren liburuare ekarria du euskarara. Gauerdi minean. Oraindik orain berriz Errusiar Erruleta ipuina argitaratu du boktegi.eusen. Zeruak eta Ifrentzuak poema liburua argitaratu zuen 2007an eta liburua izpide galdera: gaur egun gizartean poetek ze funtzio betetzen dute? Eta Jonek erantzunean hortxe aipatzen du berriro Paneroren izena. Horrela, Espartako gladiadoreak esan bezala borrokatzen biztiek ere badakite, baina poetek bakarrik dakite jendeari edertasuna erakusten. Ni ez naiz edertasunaren poeta, ondo dakit, baina ez da malditismoarena ere. Gustatzen zait edertasuna. Ez dut malditoa, madarikatua izan nahi. Izan nahi nuen, baina orain ez dut izan nahi. Ez dut Leopoldo Maria Panero poeta bezalakoa izan nahi. Nire burua ispiluan ikusteak beldurra ematen dit. Amildegiak zer diren badakit. Alderdi iluna hor dago eta ikaragarria da. Nik ez dut idazten estetikaren plazeragatik. Gaizki pasatzen dut idazten dudanean. Ez dut izan nahi politikoki zuzena, baina ez da gaizki esalea ere. Nik esan nahi dut galtzen ari dela Goierriko errealismo magikoa, alperraren izerdia, basoko egurra, itxasoko euria, gezurra goianbean dabilen bitartean.

0: Rafael Maria Panero, poeta madrildarra, 2014ko martxoaren 5ean hil zen, 76 urte zituela. Azken aldian, Kanariar uarteetan Las Palmasen bizi zen eta han hil zen, Las Palmasko Juan Carlos Lehena erietxean. Urtetan, Arrasateko psikiatrikoan bizi izandakoa, Juan Luis Zabala kazetariak eta Xabera Moriza bertsolariak ezagutu zuten Panero. Panero hil eta biharamunean biek ekarri zuten gogora eta poetari buruz aritu ziren garai hartan Manu Etxezortuk gidatzen zuen Euskadi Irratiako faktorian. Carlos Cid irakasleak berriz El Desencanto filma gomendatu zuen Panero familiaren inguruko filma.
1: Bai, kaixo egunon.
2: Bueno, eta zeintzuk dira burura etorri zaizkizun hiru oroitzapen hoiek?
1: Bueno, hiru oroitzapen dira, baina berez bi momentutakoak, ez? Bat, orain dela 25 urte izango dira gutxienez, balagun bat bizitatzera jun ginen Arrasatera, eta, bueno, ni banekin han zegoela Leopoldo Panero, eta egia esan laguna bizitatzeaz gain baneukan ilusioa edo gogoa bera ikusteko, ze, bueno, poeta madarikatu, baina miretziare bazan garai hartan, ba, bueno, apurtzailea zalako, eta, bueno, ba, basoen alako zona bat gure artean, eta bueno, ilusio hori banun, laguna bizitatzeaz gain, aber ikusten un Leopoldo Panero, eta ikusi gendun, eta urrundu zitzaigun, eta bon, besteri gabe, dira eskatu zigun, zigarrotarako, kokakoletarako, eta horrelako kontuetarako, eta nik pozik eman izkion, zogoi duro gara jartako, egun bez, eta horre txapen hori dut, beti, askotan goberatzen ez momentuarekin, ba, bueno, hala bait, ba, ni artean ez dintzen kasetari, eta idazlekin ez nun harreman zuzenik izaten, eta bueno, lehenengo idazletako bat izango zen, harreman zuzen izan duena, nahiz eta nahiko bitxia izan.
3: Eta bere posigintzari buruz esango zenuke, Jo Luis?
1: Bueno, gero bigarren oroitzapena, eta horrekin lotuko dut bere poesia, izan zen Pasaian, jenion elkarrezketa ja kasetari moduan Euskaldunen egunkarierako, Pasaian emantzun itzaldi bat, eta goratzen naizo elkarrezketa enionean, ez naiz goratzen, ezin dut horrein berreskuratu elkarrezketa, ez dago interneten, Euskaldunen egunkariaren hasierako garaietakoa zalako. Eta goratzen naiz, esaten zula berako zorrez idazten zula poesia, eta egia, da berak itzegit ere ite zuen idatzi dudan bezala, ba, Sebastian Lizaso bertxotan bezala, honek poesian egin ez itzein zezaken. Atera iten zitzaion eguneroko izketan o izketan normalen ere poesia. Eta nik uste, bueno, bere poesia dala, nik esango nuke, norri batean hermetikoa edo itxia edo, bueno, oso loturak dira oso zailak harrapatzen edo, baina bizitasuna duala ere, ez dezu dena ulertzen, ez dezu oso ondo ulertzen zeratik erabiltzen du nitz bat edo bestea, baina oso ondo dihoa testu guztia, oso bizi dihoa, eta duain hori zeukan, ez? Oso modu poetikoan hitz egiteko. Orduan, honen arazoa nik uste zala, hain errezaiten zuen poesia, hainbeste poesia idatzi zuen, azkenean ez dakizu oso ondo zein diren bere poema honenak, edo zer irakurri behar degun Leopoldo Maria Panero berreskuratzeko, ez? Izango dira hori aztertu dutenak, eta kapazak izango diren esateko, bueno, hauek dira, epoka ontakoa dira honenak, edo ez dakizu, baina bestela, da, zakit, dena da poesia, baina horrek ere bere alde txarra badauka, ez? Eta hori, izan bezala, ba, bigarren topaketa horretan, hori, recuerdo hori daukat, horretzapen hori daukat, itzegin ere egiten zuela, kapasa zala poema bat idazteko edo zein momentutan.
3: Bueno, Juan Luis Zabala, eskartzen dizugu tarte bat hartu izana, Leopoldo Maria Panero hori buruzko zure horretzapenak guri azaltzeko. Juan Luis, eskarrek asko. Bueno, ba, gaurko izen propioa da, Leopoldo Maria Panero, poeta madrildarra, atzo hiltzen, Kanariar uartetan, 76 urte zituela, Arrasateko aitameni ospitale psikiatrikoan egondako urtetan, eta asko ibiltzen zen, Arrasaten bertan, poeta apurtzailea, madarikatua askorentzat, eta miretsia ere bai, eta bere izen propioa ekarri nahi izan dugu gaur gogora. Xaber Amoniz, egunon, Xaber.
4: Bai, egunon.
3: Carlos, tit, egunon, Carlos.
5: Kaixo, Manu.
3: Bueno, ba, notizia beman nahi izan dugu, Leopoldo Maria Paneroren eriotza.
4: Bai, eta enekien, eta Juan Luis Zabala izketan ari zela, ba, nik Leopoldo Mariarekin izan nuen harreman pixka bat.
3: Ha, bai?
4: Bai, bai, bai. Bueno, lagunak ez dugu esango, baina ba, ninguru horretan da, asko hiltzen nintzen, da berak ere, bueno, izketan eta horretan, ba, niri karagarrizko zirrara egiten zidan, nolako begira dezokan, gero badakigu nolako gabeziak zituen ere, baina nolako zorrostasunez, nolako amorruz, nolako agresioz batzutan hitz egiten zuen, nolako prezizioz hitz egiten zuen, berak esan nahi zituen gauza barruko korapilo izugarri eta beldurgarria ziren askotan,
3: bai.
4: Eta, bueno, izan nuen harremana, bai, eta alako elkarlan pixka bat egiteko ere, ba, egin genuen plan bat, baina, bueno, arekin planak lazer aldatzen ziren.
3: Ah, beraz, hitz egin zenuten eta geratu zinetan zerbait egiteko,
4: bai,
3: baina gero etzen gauzatu.
4: Bai, gauza, baina, bueno, bai, berak, eta, bueno, tenemos que hacer algo entre los dos, porque no sé qué, no sé cuántos, da, bueno, eta, azten, horrela, ezta, da, bueno, ba, ni, barekin, bera, maila hundikoa, eta, ba, zela, eta hori, eta, bueno, ba, ikusten nuen, bueno, hau esaten ari zait, ba, beste poesia bat egiten ari da, nire ginen, baina, ba, jarritzen nio, pixka bat, eta, ba, hortxe, ba, ikusten nuen persona hura, baina, ark hizkuntza nola menderatzen, nola dominatzen, eta nola eramaten zuen, bera, nahi zuen lekura, ba, ikaragarria da, eta, nire impresio harrigarria egin zian, urtea dira, baina, komuta hori oso barnean sartuta dagoa.
3: Ba, Carlos, Panelori buruz, esango duzu?
5: Ba, nik enuen ezagutu, baina, egia zan bera agertzen den film bat, da, ez dakit gehien gustatzen zaidana, edo nire favoritoren artean dago, El Desencanto. Ez dakit ikusita daukazuen.
3: Ez.
5: Nik 6, 7, 8 aldiz, eta horra agertzen da, dokumental modukoa da, eta agertzen dira, bera eta bere familiakoak, izketan, familia kontuei buruz.
3: Ah, trapuzikinak etorla.
5: Trapuzikinak bakarrik. Eta benetan ze film gogorra. Ba, ez dakit, kontuan hartu behar da, bere aita izan zela erregimenaren, frankismoaren poetetako bat, eta hitz egiten dute bere aitaren kontra, amak ere hitz egiten du bere senarraren kontra, denak denen kontra. Betan terapia moduko film bat da, denok ikusi behar duguna benetan, Bueno, ia, nik bost sei zazpi aldiz ikusita daukat, eta bain txejartzen badia zu telebistan berriro.
3: Ikusiko, zenok, jo, ba, jar, ikusteko apiztu diguzu, El Desencanto, bai, bai. Beraz, panero tarren trapuzikinak.
4: Bai, eta medikuen gatik eta denen gatik, Arek diskurso berdina zegoen denen kontra.
3: Aha.
4: Munduaren, jainkoaren, azpikoen, deabruen eta denen kontra. Baina egiten zuen kontratasun horretan arrazoi ikaragarriak eta arrazonamendu ikaragarriak egiten zituen.
3: Dai. Bueno, Leopoldo Maria Panero, poeta madrildarra, hildena, atzo hiltzena, eta Euskal Herriarekin lotura handia izan zuena, ba, Arrasaten bizi izan zelako, aitameni ospitalean, eta hemenko jende askorekin harremana izan zuelako, tartean Xabera Murizarekin ere bai, hori izan zuten proiektu bat esku artean gauzatu etzena, baina harremana izan zuten, hori kontatu dugu
4: xa. Proiektu utopiko bat, Hori banekien ikausatu guetzena.
3: Bai, bueno, bere oroitzapena betirako geratuko zaizu, eta hori polita da. Eta gero Carlosek esan diguna, ba, ikusteko modukoa, El Desencanto, panerotarren gora berak zinera eraman.
6: Udako irratsaio bereziak, Lizardiren baratzean. Euskadi Irratia.

0: Hain zuzen, Leopoldo Maria Paneroren eriozaren berri ematearekin batera, Juan Luis Zabalak egindako artikulua zekarren 2014ko martxoaren 6ko berria egunkariak. Horrela dio, Juan Luis Zabalak idatzi zuen kronikak. Espainiako poesia gintzako enfant terrible edo poet modi ikonoklastetako bat izan da Leopoldo Maria Panero. Leopoldo Panero eta Juan Luis Panero poeten seme eta anaia urrenez urren. Beraita, Leopoldo Panero frankismoaren poeta ofizialtzat joa zen, baina Leopoldo Mariak ezkerreko mugimenduekin izan zituen harremanak gaztetan, kartzelan pasatu zuen demoraldi bat eta handik irten ondoren alkoholarekin eta heroinarekin arazoak izan zituen urrengo urteetan. 1970-an sartu zuten lehen aldiz erietxe psikiatriko batean. Panerotarren familiako giro nahasiatzen inoiz sekretu bat izan, eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Etxabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainierazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Poesia idazteko zen eta erraztasun handia izan zuen gaztetatik. Poesia iturria gorrezina izan zen beti. Jose Maria Castellet, kritikariak, Novissimos izeneko taldean sartu zuen 1971an argitaratutako antologia batean. Ez zion inoiz utzi poesia idazteari. 80ko hamarkadan hazkunde handia izan zuen poeta gisa zuen aitortzak eta estimuak. Buruko osasun arazoak ezin izan zituen gainditu hala ere, eta Arrasateko Gesalibar auzoko erietxe psikiatrikoan sartu zuten. 10 urte eman zituena narik eta Las Palmasko erietxe batera aldatu zen arte. Berak Rafael Inglot doktorearen zoroetxea deitzen zuenera. Obra poetiko oparoa utzi du Panerok. Arrasaten bizi izan zen garaian Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan izan zen hitzaldiak eta errezitaldiak ematen. Eta izan zuen harremanik euskal kulturaren munduko hainbat sortzaile eta eragilerekin. Halare, ez da haren lanik euskaratu gaur arte. Gaur Josu Goikoetxeak euskaratutako 4 poema daude euskaraz irakurgai Armiarma literaturatariko euskarari ekarriak atalean. Horrez gain, Leopoldo Maria Paneroren 2 poema argitaratu dira euskal literaturako aldizkarietan, baina biak gaztelaniaz euskaratu gabe. Latea Humana, Pamiela aldizkarian, 12. zenbakian, 1986ko udan. Eta El Hombre que solo comía zanahorias, Garziaren aldizkariaren 8. zenbakian, 1983ko urrian. Ruper Ordorikak, Leopoldo Maria Paneroren Peter Punk poema musikatu eta zuzenean eman zuen hainbat emanalditan.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
0: Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren printzesa. Ume galdu guztiak bila dabiltza zeruan, ezerezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanilla bere printzesa. Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta Kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean. Nora itxaslaminak eta nora ipotxak. Peter Punk saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik Kanpanillak utzi egin zuen halako hondartza bakarti batean. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren printzesa. Ume galdu guztiak bila dabiltza zeruan, ezerezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanilla bere printzesa. Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta Kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean. Nora itxaslaminak eta nora ipotxak. Peter Punk saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik Kanpanillak utzi egin zuen halako hondartza bakarti batean. Oraindik, gogoan ditut Bilbon ikasle hasi nintzen urte haietan bizi izan nituen momentu batzuk. Dio Bernardo Atxagak 2023ko urtarrilean La Linea Amarilla kulture magazinean egin zioten elkarrizketan. Adibidez, Kafkaren informe para una academia testu laburrarekin, Jose Luis Gómez aktore eta antzerki zuzendariak egin zuen antzezpena. Zirra eragin zidan, inoiz ikusi gabea nintzen alakorik, eta gauza bera gertatu zitzaidan Jaime Txabarriren El Desencanto filmarekin. Harritu egin ninduen Leopoldo Maria Paneroren jarrerak, nola zuzentzen zitzaion amari, nola mintzo zen aitari buruz Konejito Blanco esaten zion aitari besteak beste. Leopoldo Maria Panero etxean bezala aritzen zen errealitatearen arauen artetik. Oraindik ere, haren obra miresten jarraitzen dut, poema hura, Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa, en el cielo están buscando el secreto de la nada, todos los niños extraviados. Hainbeste, gustatu zitzaidan, egiten ditudan irakurraldi haietako batean sartu egin nuela, eta Ruper Ordorikari eskatu nion musika jartzeko, eta abesteko, 20 urte izango dira igual hartatik. Abestu izan du behin edo behin, ez askotan. Horietako batean norbaitek grabazio pirata bat egin eta sarera igo zuen.
2: Y esto es Peter Punk.

ziur ETV-biko gaueko magazine batean izan zela. Literatura ez baizik eta afriki jendea saritzen duten programak bai baitzeuden orduan ere. Aurkezleak opari bat, ekarri zion Leopoldo Maria Panerori libreta bat edo alakoren bat. Eta honek mespretsuz baztertu zuen bat ere estimaziorik gabe. Urrengo planoan, aurkezle zurbilak listua irentzi zuen. Eta urrengoan, Panerok kopa ustu. Ematen zizkion erantzunak ez ziren orkezleak esperotakoak, eta ez da ark espero bezain luzeak ere. Eroak ez zuen eroarena egin. Askotan gertatu oiden bezala, elkarrizketa amaieran garbi geratu zen orkezlea zela han friki bakarra. Bi, duela hoi bat urteko kontu ezari naiz. Javier Sardaren sasoirik onena zen. Zer irratikatean La Ventana saioa gidatzen zuen. La Ventana saioaren sasoirik onena ere bazen zirkua eta ogia, baina ogi mamitsua. Gizartearen ertzetako jendea elkartzen zuten astean behingo tertulietara. Kartzelako jendea, psikiatrikoko jendea. Gorroto genituen erakunde ertxakorrak eta erakunde ertxakorrezari garela bazen tertulia ura unibertsitateko eskoletara utxegiteko arrazoi nahikoa. Garai hartan, Arrasateko psikiatrikoan bizi zen Leopoldo Maria Panero, bere borondate zen onbait horrek harritu gintuen gehien, eta Globo Rojo izeneko aldizkaria argitaratzen zuten bertan. Zoloek euren albistegi propioa idazten zuten mundutik at. Mundu berri batean, mundu virtual batean, internet hitza ez genuen entzun artean, devozioz erosi eta irentzi genuen Globo Rojo aldizkariko antologia. Iru, sinesten genuen eromenaren eta aurren egiaren esaldi topiko eta ala ere benetakoa. Geure buruari edo lagunei buruz hitz egiteko aisegi erabiltzen genituen paranoiko eta eskizofrenia hitzak. Ez genuelako benetako paranoiko bat inguruan, zinezko eskizofrenia bat ez genuelako ikusi eta nozitu sekula. Eromena literarioa zen, arauaren austura, eromena idealizatu egiten genuen, zoro ero romantikoaren mitoa, abiarik egiten ez duen kukuaren abia. Horren lekuko, Paneroren heroina poemako irudia, piko bat sartzen dudanean, oreinen adar berdeak ikusten ditut nire besoetan. Geroztik, ez dut nire besoetan besterik ikusi. Lau, emak bakia baita klubak, Atxaga, Ordorika, Iturralde eta konpainiak. Garziarena egunkari poloniar zoragarria argitaratzen zuen, plegua baino gehiago izara zen fanzinea. Bertan irakurri genuen Paneroren poema ura, El hombre que solo comía zanahorias. Euskaratuta errezitatzen hasi ginen zuzeneko emanaldietan. Oso ongi funtzionatzen zuen aurre literaturaz mozorrotutako poema berdadero ark. Hogei urte beranduago, boz gora irakurtzen segitzen dudan poema bakanetakoa da. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona arratxero irteten zen, arratxa baita azenarioen ordua, eta eguzkia eskutatzean horroka egiten zuen azenarioei deika. Azenarioak baino jaten ez zituen gizonak iaje gorrizta zeukan eta letaginak luzeak. Azenarioak hobeto ebaki alizateko eta zango harinak hobeto korri egiteko. Izan ere, beldur baitzen gizakiez, eguzkiaz, baino areago. Hain gurea zen, eta da, beldur hori. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona izango da beti niretzat Panero, edo Peter Punk, Ordorikaren ahotsean, Madrilgo Kafe Zentralen. Bost, zinera zaleto ginelarik El desenganto ikusi genuen. Panero anaietan eroena ez zela Leopoldo Maria bera, ez zela psikiatrikoan zegoen ura. Han ziren Michi eta Juan Luis ere, biak

soloak. Biak psikiatrikotik at. Biak idazle, leinu aristokratiko baten ondare agortuaren azken arrasto. Euren inteligentzia eta sormena xautzen zuten izaki autosuntzitzaileak.

0: Sei, itzaldi bat ematen ari da Leopoldo Maria Panero. Egun ona dauka. Buruz botatzen ditu poeta alemaniarren aipu luzeak. Hainbeste droga legezko eta legezkanpokok nola ez diote garuna jada erabat kiskali. Harengana hurbiltzeko iradokizuna poeta lagun batek. Errefus, gonbiteari. Eta zazpi. 2666 novelan pertsonaia bihurtu zuen Roberto Bolañok. Hori zen akaso haren patua. Bere ez hori txarra, paperaren beste aldean ez jaio izana. Zazpi aldiz Panero. Arkaitz Kanoren testua 2014ko martxoaren 22ko korreo egunkariko Territorios gehigarritik.
1: Arrasaten badago zorretxe bat, ezta? Santagelako zorretxea. Hori badakizue, 19. mendean balnearioa zen. Da balneario importante bat, jente, Espainiako jente aberatza eta etorten zen horra, ezta? Eta urtxe gertatu zen, ba Cánovas del Castillo, Espainiako presidentearen hilketa, ezta? Kubako gerraren sasoia zen, da Espainiako gobernuak fusilatu egin zituen anarkista batzuk Katalunian, anarkista katalan batzuk, eta horren mendeku moduan, ba anarkista italiano bat etorri zen, ba Santagelako balneariora, eta Espainiako presidentea tiroka hil zuen, ezta? Historia pixka bat luzatzeko, handek hilabetera edo ejekutatu zuten garrote bilez Bergaran Michelean Giolillo, anarkista italian hori. Bueno, historia bukatzeko, oin dela azte bete edo egoniz hil zuten lekuan, eta gaztetxea da, eta bera eduki zuten gela biblioteka, ez? Orduan, bueno, batzotan gitzitan historia obera doa, ezta? Eta balneario hori dagoen lekuan, balnearioa hilketa horrengatik eta beste motibo batzuengatik bat dekadentzian sartu zen, 19. mendearen bukaeran, eta 20. mendean zoroetxe bihurtu zuten, ezta? Eta gaur egun ere zabalik dago uste dut nahi duenaren zate. Santagelako eta oindalo urte batzuk lagun batekin nengoen eta San Juan Mari eta izketan Arrasatekoa bera eta hasi zan kontatzen ba futin egiten zuela egunero goizeko 8:00 irtetzen zala ba futin egitera eta joaten zala ba zoroetxe horren albotik, ezta? Eta nahi gogoratu nuen hor zegoela, oraindik hor zegoen ingresatuta Leopoldo Maria Panero deitzen zen poeta espainol bat. Hanik iragurrean nituen Leopoldo Maria Panero horren poemak eta hori eta zan nion ia zuen inoiz ezautu zuen edo eta esan zidan ezetz berak ezekien nor zen Leopoldo Maria Panero. Esan zidan ezetz, baina behin ba, futin egiten zihoala zorotxearen albotik ba, gauza arraro bat pasatu zitzaiola, esan zidan. Eta pasatu zitzaion, ba, gizon batek, arreziaren bestaldetik, deitu egin ziola, urbiltzeko hori, da gauza importante bat galdetu garziola, ez da. Da, bere urbildu zan, eta gizon horrek esan zion, ba, enteratu zala, ba, paraje horietan zoretxe bat zegoela, ez da. Eta, susmatzen zuela, arrezi hori, bien arteko arrezi hori zala, zoroetxearen arrezia eta jakin bar zuela zein zen barrukaldea eta zein kanpokaldea eta gomari asustatu inzan da guan zen korrik, ez da? Da abestiaren ideia hori da ze normalean norberak pentsatzen du ba hori norbera dela normala, ez da? Eta beste jende besteak bagutza berezia direla. Ez, bakutza bere izaera dauka pixka berezia, ez? Badago jendea, lagun bat daukat mutrikun, pentsatzen duena mutrikutik kanpoko jende guztia oso arraroa dela. Ez? Baina, bueno, maia individualean, ba hori, ba arazo, ba idea horrek, arazo sortzen ditu, ez? Beste agarrotzat hartzaren atori, da maia kolektibo batzu, eta maia zenbatetan diagoan, ba, ondorioak okerragoak izaten dira, ez da? Behira politikan eta zer gertatzen dan, eta zibilizazioen arteko, teorizatu da, ba, gerra, zibilizazioen arteko gerra gaudela, eta horren hori da, abestiaren gaia, ez? Ba, metafora moduan, ba, norbera eta beste arteko harremanei buruz, ez?
0: Joseba Sarrionen biak Kuban sortutako letrekin eta goze taldearen musikarekin duela hamarkada bat gozariak proiektua egin zuten. Orain, dakizuen ez urteak pasa direla eta gauzak aldatu direla, idazlea Euskal Herrian da eta letra horien jatorria eta zergatia azaldu ditu Inez Osinagaren musika zagunduta. Donostiako Vitoria Eugeniako klube aretoan izan ziren Joseba Sarrionen bia eta Inez Osinaga poesia orduak ekin menean. Emanaldiak dozena bat testu biltzen zituen eta Sarrionen biak berak poemen inguruko argibideak emazizkigun. Entzun dugun eta azaldu duen hori da Zoroetxeko Harresia izeneko poemaren egiazko sorburua. Arrazoizko zalantzak zalantzan diak daude eta jende asko kala uste du Sarrionen biaren lagunak ikusi zuen ura, bestaldeko ura ea Leopoldo Mari bera ezote zen izango. Aita meni ospitalean egon zen luzaroan eta oso ohikoa zen Arrasaten kalean ikustea. Biona taberna zuen topagunea. Injustu, laroiko eta laroita marreko markadan egon zen ingresatuta Aita meni ospitale psikiatrikoan Santaredan. 1989ko apirilean 20. Zenbakian, injustu ere, Arrasate Press aldizkarian elkarrizketa egin zioten. Zorotasunaren gainean egin zion galde kazetariak eta zoro egoteko eskubidea aldarrikatzen zuen idazleak. Hauxe erantzuna, zoramena bekatu egiteko aitzakia da. Gaur egungo gizartean zoroa deabroduna bai izan hartzen da. Beren trukoekin erizaina tentatzen dutela uste da eta hori deabroaren imagina bera da. Zoroak prelogika erabatean pentsatzen duela esan daiteke, eta horrela gizon primitiboarekin parekatzen da. Zoro gizarte kapitalista honen muga da, bere proletarioa eta bere aingeru suntzitzailea da. Gizarte primitiboetan etzegoen zororik, gaur egun zoro batek errukia sor dezake, baina inoiz ez errebelatzeko gogoa. Hala ere, jarrera divergentea eta kontzientzia desberdina izateko eskubidea badagoela uste dut, hau da, zoro egoteko eskubidea.

0: Leopoldo Maria Paneropoeta madarikatu eta marginalak askoren hitzetan 2013an batu zituen poesia kompleta izeneko bilduman 2000-2010 artean argitaratutako poema guztiak. 2014ko martxoaren 5ean hil zen Leopoldo Maria Panero. Armiarma.eus literaturatariakaren 4 poema jarri zizkigun irakurgai berehala Josu Goikoetxeak euskaraturik. Hasier Sarasolak berriz, Mississippiko krupiarraren kanta Paneroren poema euskaratu zuen itzen uberan euskalidazen elkarteak abiatu zuen web horrirako. Beinat, Sarasolak idatzi zion honako poema hau kaxa huts bat bere poema liburuan. Leopoldo Maria Panero eta poesia. Leopoldo Maria Panerok bi eskumuturrak moztu zituen manikomioko tailerreko zerra elektrikoarekin. Moztu eta patiora bota zituen. Leio ondoan odolusten ari zen bitartean eroak zaintzen dituzten erobikoitzak, kazetariak, estatuko presidentea, kulturministroa, alkatea, kulturzinegotzia, kritiko literarioak, poeta gazteak eta abar, hasi ginen agertzen patioa inguratzen zuten leioetan. Antxe denak esku horiei begira. Eta eskuak mugitu egin ziren, erantzun egin zuten. Atzak eskuaren baitara bildu ziren, atz guztiak esku bakoitzeko atz luzeak izan ezik.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Mila bederatzieron eta gerita maseko irailaren 8an Guardia Zibilak Hondarribian tiro zil zuen Irungo Josu Zabala erasun gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, Donostiarraren desagerpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. Mila bederatzieron eta gerita maseko irailean, hilabete hartan bertan, Elias Kerejeta ekoizleak gutun bidez jakinarazizion Miguel de Txarri, Donostia Zinemaldiko orduko zuzendariari, Desencanto filma lehiaketatik kentzeko erabakia Euskal Herria jasaten ari den errepresio basatiaren aurkako protesta gisa. Panerotarren familiako giron hasiatzen inoiz sekretu bat izan eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Txabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainiarazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Horrela, 50 urteren ondoren El Desencanto zahar berritua Donostiako zinemaldian proiektatzea justiziazko jarduera izango da. Beinat Parra Irutxuloko hitzako zuzendariak azpimarratu duen moduan. Jaialdiaren eta filmaren inguruko gertakarien ernamuinean dauden Zabalaren eta Perturren kasuek justiziarik gabe jarraitzen duten arren. Panerok Perturri eskaini zion Raikien izeneko poema hau. Hildako gizon bat naiz izenez esaten diotena Pertur. Izakien afarian, auskalo nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen, errautxa, maiganean, edo ardoarentzat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat bezala oroimenaren ondoan, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur. Iesker zuen arretagatik agur, datorren aster arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
2: Yo soy un hombre muerto al que llaman Perto. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será. Ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer al fondo del recuerdo, yo soy un hombre muerto al que llaman Perto.
3: Literatuda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Azpeitian tirokatuta taxi gidari bat hilduen gizonezkoaren bila ari da ertzaintza arratsaldeko 8 eta 4 inguruan Azpeitian Zezen Plaza eta futbol zelaiaren arteko biribilgune batean auto batek atzetik jo du taxi bat, kolpea eman duen autoko gidariak arma bat atera, su arma bat eta taxi gidaria tirokatu du. Azkenerako taxi gidaria tokian bertan hilda. Ertzaintzak ikerketa abiatu du eta esan bezala hiltzailearen bila dabil oraindik ere. Eta gai zaldatuta gaur arratsaldean elkartu da Jaurlaritzako Lakuako egoitzan bazkamaia ordu eta erdi zeuri faltak eragindako egoera aztertzeko eta aurre ikusten zen moduan azkenean ez da bazka erosketa bateraturik egongo. Hala jakinarazi die Amaia Barredo nekazaritza sailburuak sindikatuei uda parte honetan Jaurlaritza tokiko hornitzaileekin hizketan aritu dela eta baserritarrek ganaduarentzat behar dutena bermatua dagoela prezio justuekin.
2: Hay capacidad de suministro local de alimento para abastecer esta demanda extraordinaria que hace falta para el sector.
1: Sindikatuak ordea etxita ikusi ditugu bileratik irteten aurpegi luzeekin entzun. N eta enba sindiketotako ordezkariak Garikoitz Nazabal eta Xabier Iraola.
3: Behar dana da, baserritarrek bakoitzek negue pasatzeko, eta pentsau negue nun daune, oraindik irainen sartzea bakarrik egin den, beharko don bazka kopurue eta berauek egosteko prezioak, disparatu die, eta kantitateak disparatu die, ezer gastatzen edo eosi beharrik etzeukenak ere, eosi beharra dauke, eta horre suposatuko duen, sobrekoste kristona die.
4: Erabat etxita atera beha, ez dugu ikusi inungo borondaterik, ikusten eurako sailburu erabat itxututa.
1: Euri faltak eragin zuzena izan du lehen sektorean, baina baita bigarren sektorean ere, Olaberriako Arcelorren labea itzali egin behar izan dute, Oria ibaiaren emaria eskaxa delako larun batean eten zuten jarduna eta gaur bertan berrekite aurre ikusten dute, kezkak hala ere hor jarraitzen du euri faltak arazoa larritu egin dezakelako. Alberto Carrero de Roa, Arcelorreko komunikazio arduraduna.
5: Sí, con cierta preocupación porque no es nada habitual y de momento no prevemos que pueda haber lluvia abundante en los próximos días, ¿no?
1: Eta nazioartean Ukrainara begira ere bagara, azken 6 egunetan etenik gabe izan diren erasoen ondorioz. Errusiak gauzatutako azken erasoaldian Ukrainako 12 herritarril eta beste hainbat zauritu dira. Egoera honen aurrean Kiefeko biztanlei etxeetan astebeterako ura eta janaria biltzeak gomendatu die gobernuak. Kiefeko elikagaien segurtasunerako eta kontsumitzailearen babeserako estatu buruak emandu hori jakitera, astebeterako ura eta oinarrizko elikagaiak biltzeko gomendioa luzatu die herritarrei. Izan ere, Errusiak azken egunotan Ukrainako supermerkatuetako kate nagusietako produktuak biltegiratzeko zentroei egin die eraso, zentro horiek bombardatu ditu eta horregatik gomendioa. Ukrainako nekazaritza ministerioak bestalde ziurtatu du prezioak ez direla 2,5 baino gehiago igoko, Errusiaren erasoen ondorioz produktuen banaketak garestitu egin delako. Eta geurera itzulita, eguraldiari dagokionez goizean goiz behodei batzuk nagusituko diren arren, eguerdetik aurrera eguzkitsu egongo da, haizea iparreki aldetik finkatuko da eta temperatura maksimoak aurreko egunetako balio berdintxuetan geldituko dira. Gure aldetik besterik ez zentzuleo, goizaldeko ordu bata eta 4 minutu dira, urrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazio noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ez krisi ekonomikoak, ez terrorismoak, ez da estatu kolpe baten saiakerak ere, ez zuten eragotzi eguzkia irtetea. Negua gogorra bada ere, zoroa ondo ere indabaldin badago fruituak ematen ditu. Ezerk ezin izan zuen gelditu autogobernuaren gogo bizia. Lehenengo legegintzaldia 1980ko martxoaren 31an hasi zen. 1984ko urtarrilaren 17an Carlos Garaikoetxeak ganberaren banatzea iragarri zuen. Lau urte haietan, herriaren erakundeen funtzionamendua antolatu zuten enbor legeak onartu ziren. Denboraren joanak ematen duen perspektibatik, legebiltzarreko egungo lehendakaria den Bakartxo Tejeria irmo mintzo da.
1: Hasieran bizkarrezurra edo osatzen zuten legeak egin zirela, ez?
0: Bosgarren kapitulua. Usta. Azteko organigrama eta eskumenak ezarri behar ziren, nork agintzen duen eta zertan, eta exekutiboak legebiltzararekin duen harremanak arautu. Eta hori guztia autonomia estatutuan ezarritakoaren arabera. Euskal Estatutua estatuko lehenengoa izan zen eta Iñaki Anasagastik dioen moduan, lehenengo kolpatzen duenak, bibider kolpatzen du.
2: Hor gainera, historio poli bat dago. Guk susmoa genuen Kataluniako autonomia estatutuaren negoziazioa beheratu egingo zutela. Guk katalanen atzetik joan ezkero, esango ziguten. Ez, ezin dituko katalanak gainditu. Zer egin genuen? Abioneta bat alokatu genuen, eta lehenago iritsi ginen. Eta horregatik, lehenengoak izan ginen ez ara iristen eta gorte nagusietan Gernikako autonomia estatutuaren eztabaida erregistratzen, ba, protokoloz lehendakaria beti aurretik dago, eta muga altuago jarri zigun lehenengoak ginelako.
0: Lehenengo legeak, 1/80 legeak, legebiltzararen eta gobernuaren egoitza Gasteizen ezarri zituen. Bigarrenak, egitura gastuak, urrengoetan, aurrekontua, legebiltzarraren bortza ezintasuna eta kontratazio sistema. Horiek ziren autogobernuaren egituraren funtsezko oinarriak. Garai hartan, legebiltzarreko lehendakaria zen Juan Jose Pujanak adierazten duen moduan.
3: Estruktura egiteko legeak erakundea mantentzeko eta iraupena emoteko.
0: Erakundeen lana etzen mugatzen legeak egitera, baita gobernua kontrolatzera ere. Halaxe, aipatzen du Andoni Iturbe legebiltzarreko legelari nagusiak.
4: Parlamentuetan dagoen funtziorik importanteena kontrola da. Gobernuak kontrola behar du, bestela nahi duena egiten du, eta nahi duena egiten badu ez du hobetzen.
0: Nola gauzatzen da kontrol hori? Erantzuna, Inmaculada Bonetak dauka. 7/81 legea gobernuarena ezinbestekoa izan zen horretarako. Gobernuarekiko harremanak egituratzen zituen legea super ekoizpen legegilean bat gehiago izan zen. Oposiziotik Alderdi Komunistak Roberto Lertxundik dio jarduera emankor hori EAJ-taren gehiengo osoari esker lortzen zutela HB etzegolako.
5: Herri batasuna.
2: 60 aulkitatik herri batasunak 11 lortu zituen. Geratzen ziren 49 aulkietatik EAJ-ak 25 lortu zituen. 24 aulki gainontzekoentzat. Hortaz, lehenengo legegintzaldia legebiltzarra eratzekoa irentsi egin behar izan genuen.
0: Jeltzaleen aulkietatik Inmaculada Bonetak, Iñaki Anasagastik, Begoña Amunarrizek eta gobernutik bertatik Pedro Luis Etxenikek onartzen dute hala izan zela HB ezegotea beraien mesedetan izan zela.
2: Gehiengo osoa geneukan. HB etzegoelako.
6: Lagundu inzigula gauzasko aurrea eramaten, egon basan jende guztia onbiarsuna legebiltzarrean basailago izango zan.
7: Gaur egun baino erreztasun gehiago genituen aurrera eramateko alde batetik. Denek lan egiteko gogoa zeukatelako, guztiz beharrezkoa dela, bai, eta bestetik, desadostasunak konpontzeko akordioetara iritsi ahal izateko, gauzasko egiteke genituen eta.
0: Iñaki Ruiz de Pinedo izan zen bere legebiltzarkide akta jaso ez zutenetako bat. 45 urte geroago, eragozpen batzuekin bai, baina onartzen du, lehenengo legekintzaldian lan txalogarria egin zela.
5: Se dieron pasitos.
2: Pauso txikiak eman ziren, baina dendena estatuko oinarrizko legeetan oinarrituta egiten zen. Horregatik aipatzen dut botila erdi utxa erdi betea. Prozesu honetan guztian, txorrota Madrilen zegoen beti. Hori da salatzen genuena. Funtsezkoena da, eraikitakoa garrantzitsua dela erakunde ikuspegitik. Funtsezko elementuak dira, eta horietatik abiatuta antolatu behar dugu egungo burujabetza.
0: Itunak lortu ziren, kontuan izanik etzela erraza negoziatzea atentatuek eragiten zuten etzipena zela eta. Jaime Mayor Orejak, bere lankideak, bata bestearen atzetik, balek eramaten zituztela ikusi zituenak, eta Inmakulada Bonetak, Jose Maria Rianen lagunak, eta Enrique Casas diputatu sozialistaren lankideak, balioa ematen diote, lehenengo legegintzaldian elkar ulertzeari.
7: Mira, una begira, lehen legealditik aztu nahi ez dudan gauzetako bat, argi gera dadila hemen? Lehen legealdi hori amaitu gabe pairatu genuen unkipena eta mina da. Ondo gogoratzen dut, 84ko hauteskundeen bezperan, Enrique Casas legebiltzarkidea hil zutenean. Enrique Casas sozialista, alegia. Jende askorengatik sufritu genuen, baina oso arraroa zen zuri ez gertatzea. Ez niri, beste guztiei baizik. Oso hurbileko norbaiti.
2: Enrique Casas Vila, senatari sozialista eta Euskadiko Alderdi Sozialistaren Eusko Legebiltzarrerako lehen hautagaia gaur arratsaldean hil dute bere etxean Donostian.
7: Dena den, harreman ona izan genuen. Egun batzuk, ernegatuago bakeunden ere, edo terrorismoarekin behar bezain gogorra izan etzinela uste bazuten ere.
2: Baina egoera gora bera, hain une zailetan, elkar ulertzeko alegin bat egon zen.
0: Elkar ulertze ari esker, legegintzaldiak aurrera egin ahala, funtsezko legeak onartu ziren. Funtsezkoena, garrantzitsuen artean, 12/1981 legea izan zen, kontzertu ekonomikoarena. Iñaki Anasagasti, Suárez presidentearekin izandako mikrofonori gabeko elkarrizketa batean, ura, lortzearen zailtasun handiaren lekuko izan zen.
2: Madrilen nengoen harrera ofizial batean eta Adolfo Suárez etorri eta esan zigun, soilik dimititzeko prestego nintzenean ekin nion kontzertu ekonomikoa itzultzeko prozesuari, gaur ezinezkoa izango litzateke.
0: Pedro Luis Uriarte izan zen negoziazio batzordearen buru, Iñaki Anasagastik kontatzen duen moduen.
2: Bai. Frankok kendu zigun. Eta 80. urtean berreskuratu genuen. Eta Pedro Luis Uriarte izan zen. Gero BBVako goikargu izan zena, Jaime García Añoveros ministroarekin kontzertu ekonomikoaren itzulketa negoziatu zuena.
0: Ura izan zen borroka guztien iturburua. Etzelako unerik onena ura negoziatzeko. Inmakulada Monetarentzat euskaldunon eskubide bat zen gerra zibilaz geroztik indarrez kendu zigutena.
7: Gipuzkoan eta Bizkaian hitzarmena bertan bera geratu zen, haien esanetan probintzia traidoreak izateagatik.
2: Laurogeigarren urtea, etaren urte ikaragarria izan zen. Pertsona bat hiltzuen hiru egunetik behin. Kontzertua 79. urtean negoziatu zen, baina 36. urteko aurrekari historikoa geneukan, eta esan genuen, gutxienez Franco 36. urtean kendu ziguna berreskuratu nahi dugu.
0: Eta ura lortzeko negoziazio taldea, urte eta hiru hilabetez ibili zen Euskaditik Madrilera joan etorrian.
2: Sei pertsona. Hiru Eusko Jaurlaritzaren ordezkari ginen, eta beste hiruetako bakoitza, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lurralde historikoenak.
0: Denbora tarte hartan, 20 oztopo zail gainditu behar izan zituzen, baina tematzea beharrezkoa zen. Tematu egin behar genuen. Mario Fernandezentzat, orduan transferentzien arduradun zenarentzat, hartu beharreko aukera zen. Uriarterentzat egun haiek erronka handia izan ziren bere gogo indarrarentzat eta agindutako dedikazioarentzat.
2: Bizitzak erronka bat jotzen dizu. Lehenik erronka politikoa, esperientziarik gabe egoera dramatiko batean utxetik hasten den gobernu batean sartzea. Krisi ekonomiko eta sozial oso sakonean murgilduta geunden. Uste dut aukera zoragarria zela Euskal Herriari zerbitzua emateko autogobernuaren bidez. Euskadiren arazoak konpontzeko aukera bat zen, zalantzarik gabe. Eta horregatik aurrera egin genuen. Orduan, 1980ko maiatzean hasi ginen negoziatzen eta 7 hilabete ibili ginen, aldizka, aurrera egiten, hausteko mehatxuekin, negoziazio maitik alde egiten. Eta 1980ko abenduan iritsi ginen azkeneko fasera.
0: Hilabete horretan, 346 ordu egon ziren eserita mai berean, batez beste, 12 ordu egunean.
2: Adostasunaren bezperan, abenduaren 28an, igandea, negoziatzen egon ginen. Guretzat etzen inozente eguna izan, eguerdiko 12etatik 29ko goizeko 6:30 arte egon ginen. Negoziazio maira itzuli ginen 29ko eguerdiko 12etan eta 10:30etan amaitu genuen. Garaikotxea lehendakariari deitu nion Ogasuneko ministroaren bulegotik eta esan nion. Lehendakari, amaitu dugu.
5: Lehendakari, hemos terminado.
0: Eta nola eusten zaio halako erritmoari, idatzi Pedro Luis Uriarteren errezeta.
2: Ura, kalitate txikiko urdaiazpikoa eta mantxako gazta ziren gure dieta zorrotza. Euskaldunak gara eta indartsuak ginen.
0: Asko kostatu zitzaien, kanpai hotzekin akordioa iritsi zen eta haranon, errigemagoek euskaldunei oparirik onena ekarri zieten.
2: 1981ko urtarrilaren 7an kontzertua sinatu genuen. Gero, estatuko ordezkariak itxaskiak jatera gonbidatu genituen.
0: Egia esan, negoziazioa ez zen amaitu bigarren fase bat egon zelako. Urte hasieratik 1981ko ekainaren batean indarrean sartu zen arte. Garrantzitsuena dena idatziz jartzea zen, modu esplizituan adiraztea euskaldunon burujabetza alor ekonomikoan.
2: 1981ko ekainaren batean, Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak kontzertu bakarra izan zuten, non euren batzar nagusiak eta legebiltzarra onartzen ziren, zerga araubidea mantentzeko, ezartzeko eta arautzeko ahalmena. Esplizituki onartzen zen burujabetza hori, izan ere, hiru ahalmen horiek, mantentzea, ezartzea eta arautzea dira, estatu baten funtsezko ahalmen prototipikoak. Eta hori da, kontzertuak duen balio politiko izugarria. Gu ez gara autonomia erkideko bat gehiago, guk aldepiko harremana dugu estatuarekin. Horretan oinarritzen da kontzertua, itun batean oinarrituta.
5: En base a un pacto.
0: Euskadi Espainia aldebiko eredu esklusibo bat onartu zen, baina apartekoa izateagatik ez du esan nahi gainerako erkidegoekin arduratua ez denik. Hauxe diote Roberto Lertxundik eta Pedro Luis Uriartek.
2: Konstituzioan onartuta dago, eta ez da privilegio bat. Elkartasun funts bat ezartzea zarduratu ginen. Kontzertua eta kupoa zergak biltzeko eta estatuari zenbat zordiodan, zenbat itzuli behar dudan zehazteko modu bat dira. Baina gero, elkartasun funts bat dago, biztanleriaren eta BPG-aren arabera kalkulatzen dena. Euskadik biztanleriaren eta BPG-an oinarrituta egiten dio ekarpena Espainiari. Kupotik gain isa kopuru bat.
0: Kontzertua onartuta zegoen, 1981ko maiatzaren 13an Boen argitaratu zen. Bidea argitu zen autogobernuan aurrerantz jotzeko. Hala dio, Begoña Amunarrizek.
6: Kontzertu ekonomikoa, hori oso importantia esan zen. Hori lortu gendunean, ja ikusten genuen gutxinaz, ate bat irikita gauzak aurrera eramateko. Orduan zeon, bai, kontestu hori oso gogorra. Zu egin dezakezu lege asko, baina espalien bakazu finanziazioa.
0: Eusko Jaurlaritzak erabaki zuen funtzak bideratuko zituela estatutuan jasotako eskumenak gauzatzeko, haiek oraindik transferitzeke zeudela. Autofinantzaketa eta ahalmen legegilea bazituzten, zertarako itxaron? Uriarte, Fernandez eta Etxenike sailburuek Garaikoetxearen gobernuaren ekimena zorionekotzat jotzen dute.
8: Lehenengo gobernuaren oso idea on bat estatutuaren eskumenetat inbertitzea izan zen. Bitartekoen transferentzia izan arte itxaron gabe. Hori providenziala izan zen.
9: Pusimos en el...
2: Herriaren funtsezko helburutzat jarri genuen industria sektorea. I-geige, ikerketa eta garapena. Bi hitz horiek, hitz baino gehiago hizkiak, urte hartan ez zituen inork ere ulertzen. Inork etzekien zertzen I-geige. Industriaren sustapen eta eraldaketarako bultza egin genuen. Energiaren euskal erakundea. Ahal genuena egin genuen, eta argi dago, kontzertu ekonomikoa ezinbestekoa izan zela teoria errealitate bihurtzen hasteko, aurrekontu garrantzitsu batekin.
9: Con un presupuesto importante.
8: Adibidez, unibertsitatea, zentro teknologikoak sortu genituen, transferentziak lortu gabe, eskumenetan inbertitu zen. Eta hori ikaragarri garrantzia handikoa zen. Zeren bestela oso berandua iritsiko gineke.
2: Kontzertua gastu publikoa da. Hortaz, kontzertua hezkuntza da, osakidetza da, ertzaintza da, euskararen babesa da, errepideak. Hori guztia da kontzertu ekonomikoa. Horregatik niretzat, erakunde, politika eta historia alderdi ez gain, garrantzitsua dena da kontzertua babesa dela.
5: Protección.
0: Handik aurrera, legeak bata bestearen atzetik onartzen hasi ziren. 1982ko otzailean Euskal Poliziaren legea onartu zen. Hori izan zen ertzaintzaren sorrera data ofiziala etapa demokratikoan. Mario Fernandezek Barrio Nuevorekin izan zuen elkarrizketa bat aipatu digu.
9: Yo negocié.
2: Nik Barrio Nuevo orduko barne ministroarekin negoziatu nuen. Ekitaldi publikoren bat badago, joan daitezela pare bat ertzaina ez dakit ze uniformez jantzita eta txapela berezi batekin. Ez genuen ura nahi, polizia autonomo bat nahi genuen.
0: Barne ministroaren asmoa Euskaditik lortu nahi zenetik oso urrun zegoen Iñaki Anasagastik kontatzen digu.
10: Ministerio Interior.
2: Dena oso baldintzatuta zegoen, izan ere jakina, Espainiako barne ministroak ez zuen alakorek nahi. Beraiek eta mundu hartako jende ultrak esaten zuen. Hauek ez dute polizia bat nahi, hauek armada baten embrioia hasi nahi dute. Nolako txorakeriak. Hauek Madrilen aurkako batalla bat nahi dute, baina militarki. Ezken eukan poliziako kide izateko voluntariorik. Polizia frankismoari lotuta zegoelako, errepresioari, torturari lotuta. Nork izan nahi zuen polizia une hartan? Inork ez? EAJ-aren barruan, orain esan daiteke, barne kanpainak egin genituen jendea polizia egin zedin, eta egunduko iskanbila izan genuen lege biltzarrean. Esaten ziguten, polizia EAJ-aren polizia zela. Une hartan esan genuen, jendea lortu behar dugu, ez daukagu jenderik, jendeak ez du nahi. Eta gainera, kontu zibili behar genuen, une hartan, etako inor edo guardia zibilaren pentsaera zuen inor sartu ez zedin.
10: La mentalidad de guardia civil.
0: Beste mugarri bat, 1982ko maiatzaren 20a. Eusko Legebiltzarrak aho batez Euskal Irrati Telebista sortzeko legea onartu zuen. Anasagastik eta Ruiz de Pinedok gogora ekarri dute.
11: Se toma la iniciativa.
2: Gobernuaren ekimena izan zen, guk ospatu egin genuena, naiz eta oraindik Madrilek ez zuen baimenik eman. Baina funtsezko elementu bat egon zen, garrantzitsua, espazio erradioelektrikoaren eskumena izatea. Hori ez da ematen. Zer da hau? Estatuak ez zuela izango eskumenik esateko, ze telebistakate eta irratikate egongo ziren. Izan ere, bai, ETB sortu zen, baina berehala askoz kate gehiago sortu ziren gaztelaniaz eta ideologikoki kontrolatuta.
12: Jaun andreok, entzule maiteok, egunon eta urte berrion. 1983ko lehen ordu hauekin batera, Euskal Telebistak probatako bigarren emanaldiari ekiten dio.
10: Lo que se aprueba fue una...
2: Onartu zena, gehiago izan zen euskarazko telebista eta irrati bat. Soilik euskaraz. Madrilen ezetz zioten. Gaztelaniaz. Gaztelaniaz mundu guztiak zekielako. Baina gure herria horrelakoa zen.
0: Estreinatu berri zen Euskal Telebistan egin zen eztabaida batean Xabier Zalduak moderatzen zuena, adierazi zen kateari euskal politikaren eta kulturaren erreferentzia desberdinak eskatu zizkiotela.
13: Beteko ote ditugu euskal jendeak proiektu honetaz dituen xedeak.
0: Jose Miguel Barandieran.
14: Euskal Telebistari nik eskatuko nioke euskal bat arregie batez ere erabili dezala maiz euskal gizabidea.
0: Jose Luis Alvarezen Barantza Txillardegi.
15: Zer nahi usez pausu izugarria da telebista euskia izatia.
0: Juan Jose Pujana.
16: Lehendabizi azaldu behar da euskadik lehen telebista, bere telebista izango duena. Gauza honek garrantzi izugarria dauka.
0: Irrati telebista publikoaren sarea albidetzen zuen legea hau batez onartu eta sei hilabete ondoren legebiltzarrak 1982ko azaroaren 24an euskara normalizatzeko legea onartu zuen. Haren egileak Pedro Miguel Etxenikek egoeraren berri eman digu baieztapen irmo eta serio baten bidez.
8: Euskarari buruz. Jarraikotxean gobernuak beti esan zuen azera-azeratik ez zuela etxi euskaraz bizi nahi duenak aukera guztiak izan ditxan arte, itxa eman genuen. Eta hori bermatzeko euskararen legea egin genuen, edo egin zen Eusko Legebiltzarrean. Eta euskaraz bizi nahi duena, ez bakarrik teorikoki, baino praktikoki aukera guztiak izan behar ditu. Eta horrek berarekin dakar administrazioareko egin beharra. Ez bakarrik erkidego edo elkarte autonomoen administrazioareko, baizik administrazion guztien txat. Legea, aplikatu behar zaie guztiei. Ez bakarrik erkidegoko administrazioareko.
0: Eta Arribitxi gisa ezagutzen den legea iritzi zen 1983ko maiatzaren 19ko 10/83 legea osasunaren euskal zerbitzuari buruzkoa, Osakidetza. Legebiltzarrean Patxi Ormazabal EAJ-ko legebiltzarkideak iragarri zuen.
17: La ley que ha aprobado hoy la comisión.
2: Gaur batzordeak onartu duen legeak Osakidetza euskal osasungintzaren zerbitzua sortu du. Autonomia erkidegoan osasun zerbitzuak kudiatzeko erakunde autonomo bat da. Helburua da osasun laguntza integratua ahalbidetzen duen egitura bat sortzea. Hainbat asistentzia maila sartzen dira. Lehen maila familiako medikua, bigarren maila mediku espezialista eta hirugarren maila ospitaleko asistentzia.
0: Arrotasun handia eragiten digun zerbitzua Iñaki Anasagastik eta Pedro Miguel Etxenikek hala ulertzen dute.
8: La ley de euskera.
2: Euskararen legeak ahalbidetzen du euskaraz bizi nahi duenak benetan eta modu eraginkorrean euskaraz bizi ahal izatea. Eta beste administrazio publiko batzuei etxeko lanak jarri zizkien. Hezkuntzari, Euskal Irrati Telebistari, Ertzaintzari, Espriri, Osakidetzari. Nik nonbait gaixo jartzekotan hemen jarri nahi nuke.
7: Osakidetza sortzen ikusi nuen eta ikaragarria izan zen.
2: Bai. Insalud osasungintza zen eta oso ondo negoziatu ondoren Osakidetza eratu zen. Baina behet ikasi behar genuen oso irizpide sozialekin, batez ere osasungintza unibertsala izan zedin, guztiontzat. Osasungintzaz oso arro sentitzen zen jendea zen. Hau da, osasungintza herriari hurbiltzeaz.
10: Al pueblo, no?
0: Eta legeen ekoizpen geldiezin horren esparruan Lurralde historikoen legea iritzi zen LHL. 1983ko azaroren amaieran izan zen. Labur-labur definitzen du Jose Antonio Maturana sozialistak.
2: Ahalmenak banatzen dituen legea da.
0: Bi ikuspegi zeuden, foralista eta jakobinoa. Ez tabaida gaindiezina izan zen, ez gobernua oposizioa, baizik eta EAJ-taren barnean Begoña Munarrizek, Jaime Mayor Orejak, Andoni Iturbek eta Juan Jose Pujanak adierazten duten moduan.
3: Batzuk LTH dela Eren kontua baina izuten lurraldeak banandu eta bertzeak alderantziz unifikatu. Eta hori zizan talka.
4: Bi ikuspuntu, ez da, alde batetik ikuspuntu askoz formalista, esango nuke neu. Eta gero ez aldetik bestea, bazen asko jakobinoagoa.
0: Si se debatieron posiciones...
2: Jarrera foralistagoak eztabaidatu ziren. Lurralde historikoak babesten zituztenak, zentraltasun esageratua zekartenak baino. Guk historia babesteko Gipuzkoak, Bizkaiak eta Arabak nortasun propioa zuten Euskadi baten alde egin genuen. Pentsatu behar da, lege hark Eusko Alderdi Jeltzalearen barruan ere zatiketa eragin zuela.
0: EAJaren barruan desadostasunak oso sakonak ziren eta Garaikoetxea gobernutik irtetea eta alderdia zatitzea ekarri zuten. 1984ko urtarrilaren 17an, lehendakariak Euskal Ganbera desegiten zela iragarri zuen. Horrela, amaiera ematen zitzaion Juan Jose Pujanak 1980ko martxoaren 31an Gernikan legebiltzarra inauguratu zuen legegintzaldiari.
18: Parlamentua eratu dela jakin erazten dut.
19: Gora Euskadi! Gora Pakea! Gure artean eta aldalmeneko guziekin.
2: Mesedez, zutitu, kontuan hartzea nahi duzuenok.
20: Siempre había sentido el anhelo de que mi primera visita...
2: José María Rianen hilketa gaitzetxi...
0: 45 urte igaro dira Eusko Legebiltzarra sortu zenetik. 49 legebiltzarkide izan ziren Herri Batasunako 11 ordezkarik ez zuten lehenengo legegintzaldian parte hartu. Emakume gutxi egon ziren, lau baino ez. Bidezkoa da lehenengo Eusko Jaurlaritzarekin batera garai zailetan herrialde baten erakunde egitura utzetik hasi zuten pertsonei omenaldia egitea. Etxenikek, Uriartek, Anasagastik eta Bonetak balioa ematen diete urte haiei eta bi erakundeetan izan duten parte hartzeari.
7: Guardamos zoriones, oroitzapen asko gordetzen ditugu eta grabatuta geratu zaizkigu.
2: Ezerezetik abiatuta eta esperientziarik gabe erakunde bat martxan jartzeko unea izan zen. Eta atzera begira nik uste esan daitekeela asmatu egintzela eta ondo egintzela.
5: Bueno, pues yo diría...
2: Nik esango nuke zerbait errepika ezina dela.
5: Irrepetible.
2: Arro, bueno, arro nago nire bete-beharra bete nuelako. Utsutxetik ikasita Euskal Administrazioaren oinarriak sortu izana. Aurre konturik gabe. Hau da, dirurik gabe. Mairi gabe, aulkirik gabe, lantalderik gabe, neu bakarrik.
5: Yo solo.
8: Arro nago gobernu hartako kide izana izelako, bai. Esan dezaket edo esan daiteke uste dut arrotasunez eta arrokeriari gabe, baina arrotasunez, gobernuari eta batez ere Garaikoetxea lehendakariari zor zaiela gaurko edo orango Euskal Autogobernuaren oinarri diren zutabi zati handi bat. Zaitasunak handiak izan ziren. Alde batetik krisis ekonomiko ikaragarria, etaren indarkeria bortitza, eta gero autogobernuaren gaitasuna debaluatzeko saiakerak, batez ere lege organikoen edo lege uniformistoen bidez, no?
0: Idoia eta zuzendaritza Maite Ibáñez, erredakzioa eta lokuzioa Julio Ibarra, produkzioa Miren Esparza, edizioa Borja Portuondo. Hau, New Digital Media Euskadiren ekoizpena da, EITB Mediarentzat.
21: Euskadi Irratia. Goizean goiz, bada zer kontatua. Eta ez da beti isilean kontatzen.
1: iratzargailuak jotzen baitu, espero ez dugunean.
6: Telefonia daukagu, pasiotan, komunitan, hor jotzen du sirena, tunbeak edaten, hor kamioira. Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, da, askotan, ara, orain, ara. Orain, bai, bueno.
1: Ari garantutan, Jon?
6: Txuin, pisar, momentu, ete minutu, bat. Hau liberatzen dut, bai, txuin pizkat. Zute bada, bai, balko edaten. Jetsiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten.
1: Eta guk, zuzenean harrapatzen dugu gau alanean eman dutenekin. Eta eguna asten ari direnekin, ez ustekoz betetako irrati konpainia. Argi ibili. Astelenetik ostiralera, goizeko bostetatik zazpietara.

Geldiezinak. Ibone Belaustegi Goitia. Euskal Aitzindaria Jokoetan. Esaten dute kontakizun on batek lau osagai eduki behar dituela ezinbestean. Gaia, bilbea, pertsonaiak eta testu ingurua. Kontatzera gatozena Mexikon gertatzen da. Eta pertsonaien artean Marie Curie zientzialaria, Aurelio Arteta margolaria eta Sabino Arana politikaria daude. Kontatzera gatozena Ibone Belaustegi Goitiaren istorioa da.

norberaren kontzeptzioaren oinarria omen da gure izena. Esteengandik desberdin du, geure burua identifikatu eta egunero komunikatzeko erabiltzen denez, deiturek gure nortasuna eraikitzen dute. Besteengandik desberdin du, geure burua identifikatu eta egunero komunikatzeko erabiltzen denez, deiturek gure nortasuna.

0: Euskadi.
1: Belauste Goitia anaiak, Sabino Arana Goirirekin zuten harremanaren ondorioz, euskal nazionalismoaren jarraitzaileak ziren. Eta konpromisu horri jarraituz, Mexikoko euskaletxeko lehendakari gisa jardun zuen Patxok. Alboan zuen Aurelio Arteta margolari ospetsua. Mihise albo batera utzi eta euskaletxeko paretak margotzen ibili zena. Bertan, Gerra Zibilaren ondorioz, Mexikora erbesteratutako milaka euskaldunen bidelagun izan ziren. Ozeanoz bestaldetik, adi-adi jarraitu zuen Franciscok Euskal Herrian gertatzen ari zena.
2: Euskal Herrin egoten zen tuberkulosi asko, horreitik nahi eban guk eukiteko deporte, eukiteko aizia, egoteko gogorrako lan, ez jausteko. Eukite ginen pizina bat etxia, zordu nahitak esan dau. Estos nahi jausteko pizinara eta itotzeko, zordu bota gaitu uretara, eta da urte gara da noko zondo, zordu aita geratu da pakian.
1: Igeri lekua zuen etxe hartan. Euskara hitz egiten zuten Ibonek eta bere senideek. Nebarrebak, gaztelaniaz aritzen ziren bakoitzeko, 5 centimoko isuna ordaindu behartzuten. Sustraiak bizirik mantentzeko modua zen. Baina hizkuntza etzen izan, adaxka gazteek oinordetzan jaso zuten gauza bakarra. Kirolarekiko zaletasuna zainetan zeramaten. Patxi Solanok, Iboneren ilobak argitzen duen moduan.
3: Beti egon dira oso sartunda kirola munduan. Ero naita, aitite, jokatxe ban atletiken, egon zan bebai Parisen, Olimpikan jokatzen, eta beti egon da oso sartunda kirola munduan, eta beran seme alabari bebai sartu dutu maitasuna kirola egiteko. Ez? Batzuk izan dira beleristak, eta beste batzuk bueno, pues, tenistak, eta Ibone pues, izan dela Olimpika kampeona bai ugeretxe eban, eta sobretodo en saltos, en clavados, esaten dela men.

0: Deitzen zala deportibo Txapultepek, daukiteban trampolinek plataformako oso politxak, eta hori niri gustaten jatan asko. Orduan, hasi nintzen ni saltatzen eindot lagun bat eta bere naita zan entrenador de saltos eta hori arraitu duztie, niri hartu duztie, ez da irakutsi duztie. Eta justo, orduan, izan direz las olimpiadas eta nik ba, egon direz eliminatoriak eta irabazidot. Horreite, de repente, pues, unbien nintzela aukeratu duzik jutian a las olimpiadas. Baina nik ere ban jakiten zer zan hori. Baina aitak bai, eta orduan aitak konpondu dau gauza guztiak. Bakarrik, eukiten eban inskriptzino, baina faltatzen zan el txin-txin. Viaje un día juteco a Londres, eta. Eta hori, pues aitak que llevan. Aitak jakite van zer zan hori nik ez.
1: Neska gazteark etzekien zertziren olimpiar jokoak. Ez tarritzekoa, aitzindaria izan baitzen. Ibone Belaustegi Goitia, olimpiar jokoetan parte hartuko zuen lehen euskal emakumea izan zen. Mexikoren ordezkaritzarekin joan zen Londresera.
0: Londres, mila, berdatzireun, berrogeita zortz, zan justo guda eta gero. Zan impresionante, justen zinen kale batetik, da ikusten zindun edifizio koso politxak, jira moten zindun, eta bakarrik zan, ezaten dugu fatxada, dana, atzian egoten zan, dana purtuta, dana. Eta gero jendia jantzita oso txiru, janari egoten zan razionado, gubai of bakarrik kolegion jamin leiken hau eta bestia, eta gehiago ez.
2: The march passed, and by tradition, Greece led the procession of competitors into the arena.